0: باید گفته
1: خب میخواین از خودشون بشنوید. آیه مصداقی میخواین در مورد این قضیه مشخصا بیشتر توضیح بدید که منظورتون چیه؟ چون مثلا بعضی از هواداران سرسخت و شناخته شده به هر حال جریان پادشاهی مثل آقای ناصر کرمی هم در مورد حضور عواملی که با لباس ساواک اومده بودن گفته بودن که نوشته بودن هر سازمان امنیتی در هر جای جهان در هر وقت تاریخ اگر با آدمخواران جمهوری اسلامی مقایسه شود رو سفید و سربلند می شود.
0: بله ایشون حتما نظرشون گفتن، شما میتونید نظرشون بپرسید. برای نکته که جناب کورمندی پرسیدن، بعد اول از اون که تاکید کردم که متحدین آقای کورمندی هیچ کدوم محکوم نکردن، من اینو عرض کردم در همون کنگره آزادی متحدینشون هیچ کدومشون چنین اعمال زشتی رو محکوم نکردن، در حالی که من تاکید کردم شاهزاده رضا پهلوی بارها محکوم کردن و من خودم بارها محکوم کردم. حالا من که اساسا محلی از اعراب ندارم در این ماجرا، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که شاخصه بارها محکوم کرده، بارها فاصله خودش رو اعلام کرده. منتهای مطلب بحث برسر اینه که حتی اعلامی که ایشون میکنه قابل قبول نیست، ولی که
1: یعنی پس آقای مصداقی اینا خودسرانه یعنی در اصل میان و با این لباس و با این ترکیب ظاهر میشن؟
0: اگه شما میتونید جلوشو بگیرید ایشون هم میتونه، بارها اعلام کرده، بارها. من در خصوصی هم از ایشون شنیدم، نه هم الانا، من دقیقا الان بهتون بگم 4 سال پیش از ایشون شنیدم. و اینکه شخصا به خود من گفتن چی کار من بکنم با این آدم ها. خب این ماجرایی که من 4 سال پیش شنیدم از ایشون، حدود 4 سال پیش، دقیق حالا 4 سال نیست ولی حدود 4 سال پیش. ولی ببینید ماجرا اینه که ما الان مشکلات عدیده‌ای داریم و اینه که باید به این مسائل بپردازیم و اینکه آقا میخوایم چی کار کنیم. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو هست. آقا دارید آلترناتیو بهتر امکان عملی داشته باشه، یا اینکه نه میخواییم در مقابل یه علم دیگه بلند کنیم؟
1: پس آیا محسره از آقای پورمندی
0: من مشکلی ندارم چون
1: بشنویم، چون
0: ماجرا اینه که اساسا شکل نمیگیره و اساسا نیست. ببینید در واقعیت اینه که ما باید از این رژیم عبور کنیم. شما یه رأی دارید، رأی تو فردا میرید میدید، منم یه رأی دارم، اونم یه رأی داره. ما اگه بنداز باشیم، مطمئن باشید ما اگه بنداز باشیم، ما نظام که آقای شاهزاده رضا پهلوی میخواد برپا کنه رو راحت تر میتونیم بندازیم تا نظام خامنه ای و چه میدونم سپاه پاسداران و اسلام سیاسی رو.
1: آقای پورمندی شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید صحبت آقای مصداقی رو شنیدین الان به همون سادگی میشه مقابله کرد؟
2: مصداقی تصدیق کردن که این کارا درست نیست. آقای شاهزاده رضا پهلوی هم باش مخالف هست و ایشون هم شخصا مخالفن و این خب یه گام مثبتی است، منتها یه تناقض اینجا وجود داره که امیدوارم اونا برطرف بکنن و اون اینه که خب از یک سو مطرح میشه که آقای رضا پهلوی رهبر انحصاری جنبش سلطنت طلبان یا جنبش اونطور که خودشون میگن انقلاب شیر خورشید و انقلاب ملی شیر خورشید هستن و بنابراین باید قدرت کنترل یک جامعه 90 خورده میلیونی متکثر رو برای هدایتش به سرمنزل مقصود داشته باشن. از طرف دیگه گفته میشه، یعنی ایشون گفتن که ایشون توانایی کنترل هوادارهای خودشون رو ندارن و این هوادارها هستن که در واقع دارن ایشون رو به این سمت اون سمت میبرن. خب این تناقض اینجوری باید حل شه. از طرف دیگه ما یه تجربه تلخ ملی داریم و اون در جمهوری اسلامی است. یعنی در جمهوری اسلامی هم همیشه آقایون میگفتن که اینها خودسرن، یعنی همه جنایت ها، کشتار ها، قتل عام هایی که انجام میشده منتسب میشد به نیروهای خودسر، ولی بعدا مشخص شد که هیچ کدوم از اینها خودسر نیستن، کاملا هم سر دارن و همشون وصلن به گروه های فشاری که سرش باس میاد میخوره به اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات و هر زمانی که لازم باشه این آقایون سود میزنن، 4 تا سردسته لاتا میان، یک در فرم دارن میبرن و یا میرن سفارت عربستان آتیش میزنن یا به سفارت انگلیس میرن یا سر خیابون آدم بیکشن، ولی اینا همه سر دارن. ولی اینها چون به اصطلاح نیروی میدانی حزب الله هستن، حکومتی ها سیاسیون از یک بر میگن آها ما اختیاری نداریم، از یک بر خودشون اونها رو هدایت میکنن. با توجه به این تجربه تلخی که داریم و با توجه به این که الان ما شاهد این اظهارات آقای مصداقی هم هستیم که در واقع بیان یک واقعیتی است که در این هایی که من کف خیابون گفته که آقای رضا پهلوی 4 سال پیش بهشون گفته آقای مصداقی من چیکار کنم، حریف اینا نمیشم. خب این تناقضه باید حل شه. یعنی اگر کسی تمشیت امور خونه خودش مثلا نداره، نمیتونه توقع داشته باشه که تمشیت امور یک مملکت رو تنهایی به عهده بگیره. و این به زیان آقای پهلوی هست، به زیان جریانشون هست. و من انتظار دارم که آقای مصداقی حداقل بنده رو روشن بکنن که با این تناقض چجوری میخوان کنار بیان. ولی در قسمت دوم صحبتشون که وارد بحث اصلی تر شدن، که گفتم من به عنوان جمهوری خواهشون گفتن یک رأی دارم، خب بنده هم یک رأی دارم، شما هم آقای زرقامی یک رأی داریم، امیدواریم که همون بتونیم اونو یک زمانی تو صندوق بندازیم. الان مسئله برمیگرده به اینکه خب ایشون مطرح کردن که شما چقدر نیرو دارید، یا نمیدونم کنگره آزادی ایران چه و چه هست، یا نمیدونم عدنان ثابت رو سر دریان پنجشاهی مثلا چه اتفاقاتی سال 50 و نمیدونم 4 مزید 50 سال پیش در فلان سازمان اتفاق افتاده، یا مجاهدین این کار کردن اون کار کردن، کارهای زشت زیاد انجام شده. خب اینا تاریخه و من هم مدافعیه هیچ کدوم از این چیزا نیستم، و اگر لازم بشه به قول معروف بحث تاریخی بکنیم با کمال میل در این موارد صحبت خواهیم کرد. ریشیابیش رو در میاریم ببینیم که خب سازمان های جوانان اون زمان که در خونه های تیمی میباید زندگی بکنن با چه محصولات و مشکلاتی مواجه بودن، چه اتفاقاتی افتاده. اینا همش تجربه تاریخی که میتونیم برای نسل آینده درس درست بکنیم ازشون.
1: آقای پورمندی من یه سوالی از شما بکنم، چون شما خودتون در زندان بودید در حکومت پهلوی، شما وقتی این افراد رو با لباس مثلا آرم و نشانه ساواک میبینید، آیا واقعا اتفاق خاصی براتون میفته؟ یعنی متعجب میشید یا چه احساسی بهتون دست میده اصولا؟
2: من واقعا قبل از هر چیز متاسف میشم تا متعجب بشم. ببینید من در مورد حکومت محمد رضا شاه خب فکر میکنم در اون حکومت ما چیزای خیلی خوبی داشتیم، یعنی مستقل از حالا بحثایی که خود کارشناسان اون حکومت کردن، ولی ما یک سیاست خارجی درستی داشتیم، یک سیاست اقتصادی درستی داشتیم، یک سکولاریسم بسیار خوبی داشتیم، آزادی اجتماعی وسیعی داشتیم. ما در همون سالها سپاه دانش رو داشتیم، سپاه بهداشت رو داشتیم، سپاه ترویج رو داشتیم. خب چرا اینا از این همه چیزای خوب اون حکومت اون چیزی رو ور میدارن که باعث سرنگونی اون حکومت شد؟ یعنی حکومت محمد رضا شاه استبداد فردی سرنگون کرد. این امری نیست که بنده بگم، تمام کارشناسان رده بالای حکومت محمد رضا شاه از عالی خانی تا نمیدونم انصاری و دیگران اینو گفتن که عامل اصلی انقلاب بهمن دیکتاتوری فردی شخص محمد رضا شاه بوده. دیکتاتوری محمد رضا شاه یعنی چی؟ یعنی ساواکیزه کردن ایران. تا سال 50 اینجوری نبود. در سال 54 که من رفتم زندان، زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. دانشجویی که یه شعار نوشته بود فرشته بودن آورده بودن کوبیده بودن زده بودن پاش، هنوز گوشت آورده بود، هنوز بعضیشون پاشون گوشت داره. اون زمان خود دربار وقتی سال 56 هیئت فرستاد، گزارشی که دادن به شاه منطبق بود با گزارشی که صلیب سرخ داد. یعنی زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. وقتی صلیب سرخ در سال 56 اومد بازدید کرد زندانی ها رو، یکی یکی صحبت کرد، پاها رو نگاه کرد، جای سوختگی سیگار رو نگاه کرد و همه کارهایی رو که ساواکی‌ها کرده بودن. ساواک در اون سالها به حکومت شاه هم خیانت کرد. ساواک پرونده علکی میساخت. شما نگاه بکنید پرونده گل سرخی دانشیان، برید این گروه رو بررسی بکنید ببینید همش ساخته ساواک بوده. یک تعدادی روشنفکری در یک کافه نشستن صحبت کردن، تبدیل شد به پرونده عظیم دزدیدن ولیعهد و چه و چه و چه. چرا؟ برای اینکه جایزه بگیرن، برای اینکه موقعیت خودشون رو تحکیم کنن. و اینا اتفاق افتاده. شما از اون همه کارهای خوب فرح چرا میچسبید به ساواک؟ اون رو برجسته میکنید، لباسش رو به تنتون میکنید. این کارا چیه میکنید؟ شما دارید میراث مثبت خاندان پهلوی رو برباد میدید و بعد میگید که شاهزاده حریف اینا نمیشه. خب شاهزاده که حریف اینا نمیشه، چرا ادعای رهبری انقلاب میکنه؟ چرا نمیتونید این کثافت رو جمع بکنید؟ این سوال منطقی است. من به عنوان یه آدم ایرانی که ایران دوست داره دارم با تو حرف میزنم، نه به عنوان یه آدم ایدئولوژیکی که مثلا فلان یا بهمان بشه. بله ما رفتیم کنگره آزادی رو درست کردیم، ادعایی هم نداریم. ما کجا گفتیم این نمیتونم مأمن فلانه؟ گفتیم آقا این یک مرکز، امیدواریم یه مرکز تکثرگرایی باشه، از اینکه آقای آهی شاه مشروطه خواه، از اینکه آقای خانساری مشروطه خواه اونجا هست ما خوشحالیم. امیدواریم همه کسانی که اعتقاد به مشروطیت دارن، آقای مصداقی، شمای جمهوری خواه، من جمهوری خواه، میراثدار اصلی انقلاب مشروطه ایم، ما مشروطیت بخوایم در ایران اعمال بکنیم، چه در شکل جمهوری چه در شکل پادشاهیش. ولی این چیزی که الان دارین جلو میبرید کجاش مشروطه است؟ این یک دیکتاتوری فردی شما دارید اعمال میکنید. دلیل محکمش هم این است که ساواک رو آوردیم وسط، پرچم ساواک رو آوردیم وسط، اون رئیس منحوس ساواک رو آوردیم سفیدشویی کردین. اینا حکومت رو برباد داد، حکومت پهلوی رو تحویل آخوندا داد. چرا وجه سیاه اون حکومت رو شما بزرگ میکنید؟ این سوال من از شما.
1: خب بشنوی از آقای مصداقی. آقای مصداقی جوابش.
0: ببینید در طول چند سال گذشته از ماجرای آقای ساعدی که ما هممون یادمونه چه اتفاقی افتاد، حالا بماند که این دوستان هیچ کدومشون هیچ نقدی به آقای ساعدی نداشتن که خواستار این بود یا تأسف میخورد چرا مثل خاندان رومانوف تمام خاندان پهلوی رو نکشتن و از بین نبردن که یه رضا پهلوی باقی بمونه. ولی اینا همه یادتونه یه فرد ناشناسی که رفته بود یک ادراری به یا ادعا میکرد که به قبر ایشون کرده، دیدید چه کار کردن؟ از مجاهد گرفته تا بقیه همه در دشمنی با شاهزاد رضا پهلوی، مطلقاً آقای ساعدی و حرمت ایشون در میون نبود، دشمنی خاصی بود که اینها داشتن اعمال میکرد. آقای ثابتی یه عکسی در فلوریدا انداخته بود، دیدید چی کار کردن؟ ببینید ماجرا خیلی روشنه. اینا اساساً نه در طول این سالها اینا فرصت داشتن برن شکایت کنن. الان یادتونه بلافاصله راه افتادن رضا پهلوی، بعد به دروغ میگفتن لس آنجلس، بعد به دروغ دنبال این راه افتادن، مجاهدین پشتشن، پولشو دارن میدن. من دقیق تو جریان هستم ریز ماجراها که حتی جرئت نمیکنن نامشونو بیارن که چه کسی شاکیه و اینا میگن ما عدالت خواهی. ببینید ماجرا تماماً شاهزاده رضا پهلوی سر دشمنی با ایشون. شاهزاده رضا پهلوی نه ارتش داره، نه ساواک داره، نه نیروی سرکوب داره، نه نیروی انتظامی داره، نه دادگاه داره، نه قاضی داره که بتونه بفرسته در آلمان یا بفرسته در لندن ادعی رو سرکوب کنه، دستگیر کنه، به زندان ببره یا اونها رو در مقابل قانون قرار بده. شاهزاده رضا پهلوی یه نیروی محدود داره. این نیروی محدودش هم بایستی در واقع شما ملاحظه کنید تمام همین آقایون خانوم ها جمع شدن در دشمنیش با شاهزاده رضا پهلوی و بعد ادعا میکنن ایشون تمام انرژیش هم بذاره روی اون بابایی که در اونجا بره اونا رو سرکوب کنه، بره جواب اونا رو بده، مصداقی هم بره با اونا برخورد کنه، بره جواب اونا رو بده، به ما هم کسی کار نداشته باشه، ما هم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، پرچم درست میکنیم، پشتش میستیم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حالا بماند که همه خودشون رهبرن، 50 سال به رهبری چسبیدن. ببینید نکته جالبه، ببینید من اول از اون که بنده در عرایض دیروزم در برنامه روزانه‌ام راجع به این موضوع صحبت کردم و نظر خودم راجع به این ماجرا گفتم، یعنی این چیزی نیست که من در مقابل پرسش شما بخوام بدم، دوستان میتونن برن صحبت دیروز منو در راجع به همین ماجرا گوش کنن. اما ببینید ماجرا اینه که شاهزاده رضا پهلوی چرا باید همه نیروشو بذاره با کدوم ارتش، با کدوم نیرو؟ بعد نمیگه نیرو سرکوب کرده درست کرده برای دستگیری مردم یا برای سرکوب مردم یا برای اینکه جلوی افراد رو بگیره. ببینید نکته خیلی روشنه. ببینید اینا همشون افتادن پشت امیر طاهری، افتادن پشت رضا تقی‌زاده، افتادن پشت منوچهر بختیاری. که چی میگن اینا؟ شاهزاده رضا پهلوی چرا حرف از رفراندوم میزنه، آراء مردم میزنه، دوران گذار میزنه و ادعا میکنه من میخوام رهبر دوران گذار برای جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان باشم؟ این صدا و تصویر شاهزاده رضا پهلوی است که میگه. ولیکن این حضرات میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چون نمیخواد شاه بشه. و اینا همه میرن پشتش. میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست. چرا؟ چون به رفراندوم معتقده و میگه قانون رو باید مردم تعیین کنن، نمایندگان مردم تعیین کنن، نه قانون 125 سال پیش، 120 سال پیش. ببینید اینا وقت رفتن پشت اونا، اونا شدن. بعد میگن مشروط خواهان قدیمی، مشروط خواهان مقتدر، مشروط خواهان خوشنام، اونا شدن. بعد توجه هم به این نکته نمیکنه که خواسته اونا از شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا سلطنت مطلق است یا چیزی شبیه اون. و اتفاقا نکته اینه که تنها کسی که میتونه به مشروطه معتقد باشه و من نزدیک، چون من تمام رهبران سیاسی رو تقریبا از نزدیک میشناسم، یا راجبشون خوندم یا کاراشون رو دیدم، با خیلی ها زندگی کردم، چه تو زندان چه بیرون از زندان، من کسی رو دموکرات‌تر از شاهزاده رضا پهلوی پیدا نکردم به طور واقعی. من دغدغه هاشو وقتی با تیمش هست میبینم و میفهمم چی میگه.
1: آقای مصداقی تیمشون هم همینطوری میبینید شما؟
0: چی حتی داره پافشاری و دعوا میکنه، من دیدم.
1: بله.
0: هیچ کدومش هم فیلم نیست.
1: ولی خب شما یک سوال همه چی پیش فیلمه. میاد برای من، من میخوام اینو از خدمتتون بپرسم، چون به هر حال تاکید میکنید حافظ یه شعری داره میگه که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. مسئله اینه که مشخصا آنچه که الان شاید بتونه پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی بشه با همه اون خصوصیاتی که الان شما براشون برشمردین، یکی شاید از نظر من مخاطب این باشه که صراحت نداشتن در محکوم کردن و به صراحت نام بردن از تجمعات خاص، افراد خاصی که وارد این تجمعات میشن و تهدید میکنن، زبان تهدید کننده دارن که خود شما هم حتما دیدید، چون شما فعالیت حقوق بشری میکنید.
0: روشن‌تر از اینی که شما گفتید محکوم کرده.
1: ببین من
0: روشن‌تر و صریح‌تر.
1: خب کجا از ساواک اسم بردن؟ یعنی از این اقدام
0: کرده.
1: از این اقدام
0: یعنی شما انتظار دارید شاهزاده رضا پهلوی بیاد بگه من محکوم میکنم ایرج مصداقی رو فلانی و فلانی و فلانی و اینجوری؟ آیا هیچ رهبری به خودش چنین اجازه
1: نه نه نه یه حرکت جمعی رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم. ببینید شما این حرکت، شما وقتی که در یک حرکتی که تحت لوای ایشون داره صورت میگیره که آقای پوروندی هم بهش اشاره کردن و پیرهن یک تشکل امنیتی، یک سازمان امنیتی پوشیده میشه، خب این میتونه پاشنه آشیل ایشون باشه.
0: سازمان امنیتی هیچ موقع در عمرش نه پیرهن داشته، نه آرم اینجوری داشته، نه پرچمی داشته، نه فلانی. خب منم که میدونم، حالا من خودم البته به تو بگم، من البته از خانواده‌ای میام که اتفاقا دایی خود من از اولین افراد سرویس امنیتی ایران بوده در پیش از در دوران تشکیلش و از زمان دهه بعد از 37 از بختیار گرفته تا بعد از او همه کسایی که بودن و البته افسر ژاندارمری بودن. ولی ببینید نکته اینه که من به تاریخ این آگاه هستم، من تو اون خانواده بزرگ شدم، از نزدیک هم تو جریان هستم، به خاطر مشکل، به خاطر خانواده‌ای که داشتم، به خاطر مجموعه‌ای که در خانواده من بوده، با همه این مسائل من آشنا. من اگرچه داییم فرمانده ژاندارمری بودن، اگرچه داییم نماینده مجلس بودن، من بستگی دارم، من فامیلی دارم با بیژن جزنی، با مجید شریف واقفی، با آقای صحابی و بسیاری دیگه از چهرهایی که میتونم بهتون بگم. پس من از یه خانواده میام که همه این چیزها رو میدونم و شنیدم. اینجوری نیستم که چشم و گوش بسته باشم. ولی ببینید ماجرا اینه که ببینید نکته الان ما اینه که ما جز شاهزاده رضا پهلوی ما کسی رو نداریم. و اتفاقا این کسانی که الان میان پاسخی برای این ندارن. آقا شما که اینقدر راجبه نظام پادشاهی میدونید، یه دونه خطا داشتون هم سواکش بود، بقیهش که همه رو شما تایید میکنید. من سوالم اینه بعد شاهزاده رضا پهلوی، بعدش همه اینا که میگه دروغ میگه، من قبول میکنم همه اینا سیاست بازیست، بعدش حکومت شاه دیگه، بابا همه میگن نور به قبرش بباره، کیه که نمیگه؟ ببینید چرا این نمونه تاریخی رو وقتی ما داریم، چرا میخواییم خودمون رو به چیزهای دیگه ای نگاه کنید؟ امروز خیلی
1: نه مثلا من میگم چرا الان آقای پوروندی هم اشاره کرده.
0: بگم البته شما لطف دارید من یه جمله رو بگم. ببینید آقای رضا تقی‌زاده رفت توی صدای آمریکا صحبت کرد که سایت محسنی اژه‌ای هم اونو پخش کرد، گفت من به هر حکومتی رأی میدم به جز شاهزاده رضا پهلوی، و از نظر من اینا در کنار رژیم ایستادن.
1: خب شما چرا این سوال رو از خودتون نمی‌پرسید؟ چرا باید افرادی که به هر حال مشروطه خواه بودن ریزش کنن؟ ضمن اینکه من اصلا حالا میخوام اینو
3: هر جریان سیاسی میگم ریزش داره.
1: آقای چیزم آقای پورمندی یک نکته خوبی رو اشاره کردن.
3: اجازه بدید چرا این سوالو میکنید؟ هر جریان سیاسی ریزش و رویش داره. شما برید نگاه کنید ببینید صدها نفر از اعضا برای فعالین گروه های چپ همشون امروز حاضرن با شاهزاده رضا پهلوی فعالیت کنن، همکاری کنن. من دیدم صحبتاشون رو، من دیدم صحبتشون، من اونجا حضور. چرا اینا رو نمیبینید؟
1: نه اونها رو میبینیم قطعا، اونها رو میبینیم، ولی من میگم که مثلا چرا لباس مثلا سپاه دانش نپوشیدن بیا تو خیابون؟
3: اگه شما سوال میکنید پس من جوابم بدم. آقای عبدالله قوامی دو تا اعدام داشته در زمان شاه و بعد تحقیق کرده به دو تا ابد و آخرین دسته زندانیانی که از زندان آزاد شده در 7 بهمن 1357. ایشون برید ببینید وقتی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه چی میگه. من اونجا حضور داشتم و شنیدم. ببینید نکته ای که هست اینه که بسیاری از چهره ها، چرا شما آقای تقی‌زاده رو میبینید؟ چرا خانم شهلا شفیق رو میبینید؟ چرا آقای داریوش آشوری رو نمیبینید؟ چرا قبلش داریوش شایگان رو نمیبینید؟ چرا بسیاری از فرهیختگان کشور رو نمیبینید؟ شاهزاده رضا پهلوی وقتی داریوش صحبت میکردن گفتن یاد داریوش شایگان بخیر، جاش خالیه اینجا. جای کی رو خالی کردن؟ جای داریوش شایگان رو خالی کردن. چرا اینا رو نمیبینید؟ من خودم از یه جای دیگه اومدم، چرا من همراه ایشونم؟ آقای تقی‌زاده رو میبینی و نمیدونم آقای امیر طاهری بقیه رو نمیبینید؟ این همه ریزش بوده چقدر، ولی این همه رویش رو نمیبینید؟ میلیونی شاهزاده رضا پهلوی رو در سال 88 ایشون هم حضور داشت، 17 سال جوان‌تر بود، یه دونه شعار به نفعش نبود. چرا نبود؟ چرا امروز هست؟ اون روز که نبود ایشون، یه شعار هم کسی به نفعش نمیداد. خودش هم تازه گفت من حاضرم با اینا همکاری کنم. امروز چرا ایران یه پارچه است؟ چرا چند ماه 20 هفته است کسی تو استکهلم هر هفته دارن مردم میرن تظاهرات میکنن؟ چرا؟ چرا اینا از خودمون نمیپرسیم؟ دو تا آدمو میبینیم زودی سوال برامون ایجاد میشه.
1: این دو تا نبودن دیگه، یک مجموعه ای بودن. حتما شما انتقادا رو دیدید. به هر حال اون شکل ارائه ای که داره میشه پیام میخواد بده دیگه، پیامشو که مثلا مخاطب خارجی میبینه که خب یه جور دیگه درک میکنه، اصلا شاید بله، متفاوت بله، از ما درک کنه. بله. اجازه بدید من از آقای پورمندی چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، هم یه مقداری هم از آقای پورمندی بشنم که بعدم یه جنبندی بشن. آقای پورمندی میخواین شما از همینجا بگید، چون آقای مستقی اشاره میکنن به ریزش ها و رویش ها و میگن رویش ها بیشتر از ریزش ها بوده.
2: ببینید من متاسفانه در حوزه تبلیغات به اندازه آقای مستقی قوی نیستم و مدام متاسفم که بحثا در این سطح نازل باقی میمونه و امیدوارم ایشون اینو داری ارتفاع بگیره، بحثشون که منم ازشون یاد بگیرم. ببینید درست همین نکته آخری که گفتم که در بدترین حالت برمیگردیم به حکومت شاه، خب برمیگردیم به حکومتی که به دست خودش ترنگون شد، یعنی حکومتی که پاشناشیلش استبداد فردی بود و داریم همونو تکرار میکنیم، یعنی میخوایم از همون سوراخ یه بار دیگه گزیده بشیم. بحث من اینه، میگم آیا واقعا اجتناب ناپذیر هست که ما یک جنبشی رو تحویل یک فرد بدیم که حالا ایشون میگن صادقن، نمیدونم چند همه اینا درست، یه چیزای دیگه هم بذاریم روش، آیا گزینه دیگه ایشون میگن نداریم؟ بنده میگم این اشتباه شما میفرمایید. شما یک مسیر استراتژیک در پیش گرفتید که اساسش بر این بود که یک سرنگونی قهرآمیز به رهبری آقای رضا پهلوی، شعار خیابونی جاوید شاه، مردم توده رو بایستی با شعار جاوید شاه بدون تشکل، بدون کار سازمانی، بدون کار مدنی، بدون جنبش اجتماعی به خیابون آورد، منتظر بمباران شد زیر بمب نتانیاهو و ترامپ و با همه این شعارهای تنکی و ترامپی که دادن در خیابون‌ها رسوایی که بالا آوردن، ما به پیروزی برسیم و حکومت رو سرنگون کنیم و بعد از اون انتخابات میذاریم و همه اون مسائلی که در دفترچه استرار وضع شده. خب نشد. آقای ترامپ شما رو بازی داد، اون دنبال توافق با بخشی از حکومته. شما برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به غیر از این سناریو چی داشتید؟ آیا قبول میکنید که در فاز اول حداقل شکست خوردید؟ آیا قبول میکنید که این ریزش ها ناشی از این شکست بوده؟ صحبت از اینکه 4 تا آدم حالا چپ بر اومدن به سمت شما، ملی اومدن، همه اینا درست، ولی تا کی میمونن؟ تا کی موندن؟ این جمعیت عظیمی که شما رو ترک کردن چرا نمیبینید؟ دلیلش چی بوده؟ شکست استراتژیک بوده. شما یک استراتژی ریختین که جواب نمیداد. در مورد ما

0: جنبش های مدنی کردن. ما دنبال کار صبورانه هستیم، ما دنبال سرنگونی قهرامیز به کمک قدرت خارجی نیستیم. و مطمئن باشید به محضی که فضای یه ذره باز بشه معلوم میشه چه نیروی عظیمی در داخل جامعه خوابیده. شما کاملا حق دارید که در خارج از کشور نیروهای چپ جمهوری خواه نتونستن، کارنامه قبولی ندارن، درش بحثی نیست، ولی این جنبش در داخل کشور جریان داره. اونجا رو ببینید، ببینید اونجا کی چه کار است. ما نمیتونیم با حذف همدیگر به جایی برسیم. یا کسرتگرایی هست یا استبداد و فردمحوری.
1: سپاسگزارم آقای پورمندی، چون وقتمون رو به پایانه، یک حدود 1.5 دقیقه برای هر کدوم از دوستان میمونه که یک جمع‌بندی داشته باشیم پاراگراف آخر. آقای مصداقی از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در 1.5 دقیقه.
2: چشم. ببینید اول از اون که این ریزش هایی که گفتن بعد از این بمباران ها صورت نگرفت، یا بعد از این ماجراها صورت نگرفت، بعد از مونیخ بود و این هیچ ربطی به این ماجرا نداره. آقای امیر طاهری رو برید ببینید، مشکلشون اینا دشمنیشون با دفترچه شکوفایی و با برنامه دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی، یعنی اون چیزایی که من گفتم، نه این موردایی که جناب پورمندی گفتن. این یه مورده. نکته بعدی اینه که خب خود یکی از متحدین خود ایشون آقای رزاق ادعا می‌کردن اگه شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده و بتونه 10,000 تا آدم بیاره، من میرم میشم هوادارش. میلیونی هم آورد تو خارج کشور، اینا به مسخرگی و به نمیدونم لودگی گذروندن. این بماند. نکته بعدیش آقای تایزاده همین از تو زندان گفت و تو ایران گفت و دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی تهران و شهرهای دیگه ایران رو از آبدانان گرفته تا سیستان و بلوچستان به لرزه در آورد با شعار رضا پهلوی، این از شعار ملی. حالا باشه، بعد از این هم ما میبینیم و ما خواهیم دید بعد در عمل که ببینیم اینشون چه نیروی رو به صحنه خواهند آورد در آینده.
1: آقای پورمندی از شما بشنویم در حدود 1 دقیقه.
0: من امیدوارم دوستان پادشاهی خواه ما دست از فرد پرستی و تقویت گرایش استبدادی بردارن، به سمت کسرت‌گرایی بیان. ما همدیگر داریم و چاره‌ای نداریم. کسانی که به میراث خاندان پهلوی توسل می‌جویند حق دارن. در اون زمان دستاوردهای بزرگی وجود داشته، اما با نگاه به آینده یگانه راهی که داریم فهم متقابل همدیگه و در کنار هم ایستادن و ایجاد یک رهبری توانمندی است که بتواند این کشور بلازده رو از این بحران عظیم عبور بده. هر نوع ایستادگی بر سر این که یک رهبر، یک کشور، یک پرچم و تکرار شعار فاشیستا نازی های آلمان در مونیخ، این راهگشا نیست جناب آقای مصداقی. این شعار رو دادید، پاشم نشستید. امیدوارم روزی شما که دیگران رو به خاطر اینکه یک نفر کشته الان وارد
2: وقت
1: ما رو پایانه
2: که صحبت میخواییم صحبت دیگری بکنیم، وگرنه اگر قرار بر این بود شما زودتر میگفتید تو من پاسخ مناسب رو به شما بدم.
1: سپاسگزارم آقای مصداقی، چون فرصتمون رو به پایینه آنتن بسته میشه، بذارید در یه فرصت مناسب. به پایان پاراگراف اول رسیدیم. همچنان این بحث میدونید که میتونه ادامه داشته باشه. از هر دو میهمان، ایرج مصداقی و همچنین احمد پورمندی، سپاسگزارم که با ما همراه بودن. و از شما محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام هم در اختیار شماست تا بیشتر از شما بشنوم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

ساعت در ایران 4 بامداد. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با خبرهای رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران سریع توافق نکند چیزی از آن باقی نمیماند. عربستان سعودی از رهگیری و انهدام سپهپاد مهاجم خبر داد و وزیر دارایی آلمان گفت که گروه 7 محل بررسی پایان جنگ ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال تهدید کرد ایران وقت زیادی ندارد و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با ایالات متحده اقدام

0: نکند چیزی از آن باقی نمی‌ماند. دونالد ترامپ دقایقی بعد از انتشار این پیام در گفتگوی تلفنی با وبسایت اکسیوس هم تهدید خود را تکرار کرد و گفت زمان برای ایران در حال تمام شدن است. او هشدار داد که اگر حکومت ایران با پیشنهاد بهتری برای توافق وارد نشود، ضربات شدیدتری دریافت می‌کند. دو مقام آمریکایی هم به وبسایت اکسیوس گفتند که انتظار می‌رود آقای ترامپ نشستی در اتاق وضعیت کاخ سفید با تیم ارشد امنیت ملی خود برگزار کند تا گزینه‌های احتمالاً نظامی را بررسی کنند. این موضع‌گیری در حالی انجام شده که برخی رسانه‌ها ساعتی قبل خبر دادند رئیس جمهور ایالات متحده یک شنبه در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره ایران گفتگو کرده است. در همین حال سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس حکومت ایران را به ادامه حمایت چند دهه‌ای از تروریسم، تهدید متحدان واشنگتن و ادامه شعارهای ضد آمریکایی متهم کرد. آقای گراهام که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی است یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ نشانه ای از تغییر رفتار حکومت ایران دیده نمی شود. این سناتور جمهوری خواه بار دیگر با اعلام حمایت از مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که خواهان پاسخگویی واقعی و تغییرات پایدار در ایران است. تغییراتی که به گفته او امنیت شهروندان آمریکایی را تضمین کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش ها بین تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نقش منطقه‌ای حکومت ایران همچنان ادامه دارد. عربستان سعودی یک شنبه اعلام کرد سپهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. ترکی مالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفت این پهپادها یک شنبه وارد حریم هوایی عربستان شدند که نیروی دفاعی این کشور موفق به رهگیری و نابودی آنها شد. سخنگوی وزارت دفاع عربستان تاکید کرد وزارت دفاع این کشور حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می‌داند. در همین حال مقام‌های امارات متحده عربی هم یک شنبه اعلام کردند در پی یک حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای براکه آتش سوزی محدودی در این تأسیسات رخ داد اما منجر به آسیب جدی و خطرناک نشد. وزارت دفاع امارات اعلام کرد دو پهپاد دیگر نیز پس از رهگیری منهدم شدند. پهپادهایی که از مرزهای غربی امارات وارد حریم هوایی این کشور شدند اما جزئیات بیشتری درباره منشأ دقیق آنها ارائه نشده است. این رویدادها در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های امنیتی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه افزایش یافته و نگرانی درباره تهدید زیرساخت‌های حیاتی منطقه نیز بیشتر شده است. لارس کلینگبیل وزیر دارایی آلمان میگوید که گروه 7 بهترین چارچوب برای بررسی راهکارهای پایدار پایان جنگ ایران و کاهش تهدیدهای ناشی از بحران آبراهی استراتژیک هرمز برای اقتصاد جهانی است. لارس کلینگبیل بامداد دوشنبه با اشاره به نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 7 در پاریس گفت که ادامه اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تهدیدی جدی برای اقتصاد است. به گفته وزیر دارایی آلمان مسیر اروپا روشن است و اروپا به تعبیر او به مشارکت، قابل اعتماد بودن، تجارت آزاد و قدرت حاکمیت قانون باور دارد. وزیر دارایی آلمان همچنین گفت بحران‌های اخیر نشان داده که آلمان و اروپا باید در حوزه‌هایی همچون مواد خام، انرژی و زنجیره‌های تأمین مستقل‌تر و مقاوم‌تر عمل کنند. و آخرین خبر این که یک فرمانده جهاد اسلامی فلسطین در حمله موشکی اسرائیل به شرق لبنان کشته شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. همراه ما باشید با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی بپردازیم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ایالات متحده نسبت به احتمال اثرگیری حملات به ایران هشدار داده و چنین اقدامی را به گفته او حماقت توصیف کرد. او مدعی شد که از سرگیری حملات آمریکا به ایران پیامدی جز به گفته او ضربات کوبنده تر نخواهد داشت. از سوی پاکستان هم به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد و وزیر کشور پاکستان که در ایران به سر می‌برد روز یکشنبه با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفتگو کرد. در همین باره بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری و سپس با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردیم.
4: بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه دارد تا جایی که احتمال اثرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت گرفته. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارشی به نقل از منابع خود از آنچه 5 شرط اصلی واشنگتن برای توافق با تهران خوانده منتشر کرده است. بنابراین گزارش این شرط‌ها عبارتند از خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران به آمریکا، فعال ماندن تنها یک مجموعه از تأسیسات هسته‌ای ایران، عدم پرداخت هیچ نسبتی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و منوط شدن توقف جنگ در همه میدان‌ها به انجام مذاکره. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده بود که خواهان خروج 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران و تحویل آن به ایالات متحده است. او همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده. در مقابل 5 شرط اصلی ایران آنگونه که محمد علی جعفری فرمانده اسبق سپاه پاسداران نیز آن را اعلام کرد عبارتند از پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، رفع تحریم ها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، جبران خسارت ناشی از جنگ و پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه 26 اردیبهشت در مصاحبه کوتاه با تلویزیون فرانسوی BFM گفت که نمی‌داند آیا ایران توافق منعقد خواهد کرد یا نه. او افزود بهتر است ایران این کار را انجام دهد، چون در غیر این صورت با دوران بسیار بدی مواجه خواهد شد. آقای ترامپ همچنین با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به ایران نوشت آرامش پیش از طوفان. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یکشنبه 27 اردیبهشت در جلسه کابینه این کشور با بیان اینکه اسرائیل ایران را از نزدیک زیر نظر دارد افزود قرار است امروز با رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کند تا در جریان نتایج سفر او به چین و دیگر مسائل قرار گیرد. آقای نتانیاهو تأکید کرد که اسرائیل برای همه سناریوها آماده است.
5: איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים.
4: این در حالی است که پاکستان به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه به تهران رفته برای سفری 2 روزه که منابع رسانه‌ای پاکستانی و منطقه‌ای می‌گویند هدف از آن تلاش با هدف رسیدن به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. اکنون وضعیت به گونه است که تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تفاهم‌ها و جدی نبودن در مذاکرات متهم می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 26 اردیبهشت به شبکه خبری فاکس نیوز گفت ایرانی‌ها هر بار توافق می‌کنند روز بعد انگار نه انگار با هم حرف زده ایم. او افزود که این اتفاق تاکنون 5 بار تکرار شده.
6: And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
4: در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند آمریکا را به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد و گفت که تهران به واشنگتن اعتمادی ندارد و این مانع اصلی در مسیر تلاش‌های دیپلماتیک است.
7: We have no trust to Americans. This is a fact. And this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort.
4: پس از آغاز آتش بس میان ایران از یک سو آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از جنگ 39 روزه تهران و واشنگتن تنها یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگوها از راه ارسال پیام از طریق پاکستان ادامه پیدا کرد. تلاش هایی که تا کنون به نتیجه نرسیده و هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. رسانه های اسرائیلی می گویند که نسبت احتمال اقدام آمریکا برای اثرگیری جنگ علیه ایران 50% است. پیش از آن روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران هستند. بنابراین گزارش این تدارکات گسترده ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در روز 19 فروردین است. مقام های آمریکایی تاکنون درباره این گزارش اظهار نظر نکرده اند. اما میخائیل اولیانوف نماینده فدراسیون روسیه در سازمان های بین المللی در وین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است کارشناسان غربی از احتمال اثرگیری حملات نظامی قریب الوقوع آمریکا به اسرائیل علیه ایران خبر میدهند. او چنین اقدامی را تکرار اشتباهات راهبردی گذشته توصیف کرد.
8: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران روز یکشنبه پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران را برای پایان جنگ فاقد امتیاز ملموس خوانده و اعلام کردند که این روند به بن‌بست در مذاکرات منجر خواهد شد. همزمان با توقف مسیر دیپلماتیک یک پهپاد هم در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی شعله تنش‌ها در منطقه خلیج فارس را همچنان روشن نگه داشت. برای بررسی بیشتر این موضوعات با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا گفتگو کردم و نخست از او درباره گره‌های موجود در مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا پرسیدم.
9: خیلی مشکلی که آدم بخواد یه پاسخ قاطع بده برای اینکه واقعا خیلی نکات نامشخصه. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی این هست که در ایران ضمن اینی که من فکر میکنم که چارچوب یک توافق نهایی برای هر دو طرف کم و بیش روشنه، ولی مسئله اینیست که باید در ایران یک اجماعی وجود داشته باشه که اگر توافقی صورت بگیره بلافاصله زیر سوال نره و نخواد که از داخل علیه اون کسانی که اون قرارداد رو امضا کردن یا به اون نتایج رسیدن اقداماتی بخواد صورت بگیره. اینست که یک مقدار در اون پاسخهایی که به آمریکا داده میشه یا مسائلی که مطرح میشه یا مسائلی که نیروهای میانجی، حالا که در رأسش پاکستانه ولی به هر حال شاید کشورهای دیگه ای هم پشت پرده مثل عمان یا ترکیه یک نقشی داشتن، یک مقداری اون قاطعیت از نظر اینی که دولت ایران بخواد 100% خودش رو ملتزم به اون چی که میگه چون اون وضعیت وجود نداره، یه مقدار مشکلات از اونجاست.
8: آقای خانساری، در مناقشاتی شبیه به آنچه که الان بین ایران و آمریکا وجود داره، وقتی از دیپلماسی حرف میزنیم دست کم از یک برد حد اقلی برای دو طرف بحث میشه. با نگاهی به این پیش شرط هایی که الان ایران مطرح کرده و آنچه آمریکا پاسخ داده در خصوص این 5 شرطی که ایران مطرح کرده، ما دست کم هیچ نزدیکی در دیدگاه دو طرف نمیبینیم. در اینجا این عصای جادویی دیپلماسی آیا ناکار آمده یا اتفاق دیگه‌ای در این میان مطرح است؟
9: خب ببینید، در این مرحله‌ای که ما هستیم و به خصوص با وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود اومده و مسائلی امروز مطرح است که 5 ماه پیش اصلا صحبتش رو کسی نمی‌کرد، چون مسئله این بحران که در خلیج فارس و در تنگه هرمز اساساً وجود نداشت، و امروز چون این تبدیل به یک موضوع جدیدی شده و در اصل مرتبط میشه به مذاکراتی که الان بین ایران و آمریکا حداقل در 1.5 سال اخیر که ترامپ برگشته ارتباطی به اونها نداشته و اونها سر جای خودشون هستن، ضمن اینی که این مسائل هم بهش اضافه شده، یه مشکل دیگه درست کرده. چون جمهوری اسلامی پیش از اون که یک دکترین تثبیت شده و بلند مدت دریایی رو بخواد فرض کنیم پیرامونش صحبت بکنه، سعی میکنه از این ماجرا به عنوان یک ساختار چانه‌زنی و مبتنی بر فشار و اجبار بیشتر شبیه از اون طریق بره، که این اون موقعیت دیپلماتیک رو مشکلتر و پیچیده‌تر میکنه و یه ابعادی رو مطرح میکنه که در مسائل قبلی وجود نداشته. ولی به نظر من اون چی که ما میتونیم روش حساب بکنیم اینیست که هر دو طرف خواهان بازگشت به جنگ نیستن و اینجا در اصل به نظر من دیپلماسی هنوز کارساز میتونه باشه، ضمن اینی که اون نقش میانجی و همین نقشی که امروز به عهده دولت پاکستان هست یه خود پیچیده‌تر و مشکل‌تره.
8: آقای خانساری، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشته میگه عملیات نظامی موسوم به خشم حماسی از سوی آمریکا علیه ایران تمام شده و آنچه الان در جریان هست عملیات بازگشایی تنگه هرمز هستش. به نظر میرسه که برخی مقامات نزدیک به دولت ترامپ به نوعی یک تفاوتی قائل میشن بین حمله قبلی آمریکا و اسرائیل به ایران و حمله احتمالی بعدی. آیا به نظر شما دلیل خاصی برای این دیدگاه وجود داره؟
9: بله، این موضوع صرفاً به این خاطر، یعنی مسئله‌ای که آقای جانسون مطرح کرده و قبلاً آقای روبیو هم به نوعی اون رو مطرح کرده بود در اون کنفرانس مطبوعاتیش، برای اینست که طبق قوانین آمریکا رئیس جمهور اختیار داره که در یک درگیری نظامی به مدت 60 روز بدون اینکه بخواد به کنگره رجوع بکنه و موافقت کنگره رو بگیره، میتونه در برای مدت 60 روز مثلا چنین اقدامی رو بکنه. الان به جای اینی که انگیزه اینی که بگن که اون اپیک فیوری که نام اون عملیات بود رو اون تموم شده، برای اینیست که دولت ترامپ بخواد بگه که من اون رو پایان دادم، امروز وارد یک به اصطلاح یک عملیات تازه شدم که ارتباطی به اون چی که در گذشته بوده نداره و از این طریق 60 روز اضافی دیگه برای خودش بخره که در این 60 روز نخواد تحت فشار از سوی کنگره قرار بگیره. یعنی این یک ترفندی است که در سیاست داخلی آمریکا برای اینی که دولت دست و بال دولت ترامپ رو باز بگذارن استفاده میشه و هیچ ارتباطی به اون مذاکرات یا اون نقشی که به هر حال باید در صحبت‌ها صورت بگیره نداره. اگر جنگ رو بخواد شروع بکنه، خب یه اسم تازه روش میگذاره، عملیات رو بر اون مبنا آغاز میکنه، 60 روزم مثلا فرصت داره، در صورتی که اگر نام رو تغییر نمیداد باید میرفت به کنگره و به توضیح میداد که چرا این جنگ که از مدت 60 روزش گذشته باید ادامه داشته باشه و امکاناتی رو که میخواد رو از اون طریق بتونه تامین بکنه.
8: آقای خانساری، به رغم پرهیز طرفای درگیر در جنگ فعلی برای آغاز یک حملات تمام عیار، اما نشانه های از یک درگیری میبینیم که وقتی اهداف رو مورد تحلیل قرار میدیم به ما یه معنای خاصی رو میرسونه، از جمله حمله پهپادی روز یکشنبه به مکانی نزدیک نیروگاه اتمی امارات در ابوظبی. آیا این نشون میده که این بار یک جنگ احتمالی اهدافش هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای درگیر این جنگ خواهد بود؟
9: بدون تردید، یعنی این به نظر من هر کسی که امروز در تهران یا واشنگتن روی این مسائل کار میکنن میدونن که این وضعیت وضعیت شکننده‌ایه. طرفین نمیخوان وارد جنگ بشن، ولی اگر در استفاده از کلمات گرفته تا رفتارشون واقعا دقت به خرج ندن، این احتمال هست که این جنگ از سر گرفته بشه. دولت اسرائیل که علنا خواستار آغاز هرچه زودتر جنگه و اعلام کرده که به دنبال یک سلسله اهدافی رو که قبلا مشخص کرده بوده و نزده بوده بره، دولت آمریکا بدون تردید تهدیداتی که آقای ترامپ میکنه ممکنه به زیربناهای ایران صدمات خیلی بیشتری وارد بکنه و ایران هم که زورش به اون دوتا نمیرسه، خب اکثر عمل علیه امارات و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس از خودش میخواد نشون بده. پس میتونه وضعیت خیلی خیلی اسفناک بشه. به همین جهته که طرفین ضمن اینی که هر دو آگاهی کامل از این وضعیت دارن و نمیخوان که کار به اونجا بکشه، الان یک دوران سختی رو میگذرونن که دلیل اصلیش به عقیده من که این ماجرا نتونسته قدم‌های دیپلماتیک مؤثری به کار گرفته بشه به خاطر اون وضعیتی است که در درون ایران و اون عدم توافقی است که بین بازماندگان آقای خامنه‌ای امروز وجود داره در اینکه در ارتباط با آمریکا باید چیکار بکنن. نکته نهایی این که اونها هم که این دست و اون دست میکنن و به دنبال وقت کشی هستن یا به دنبال این هستن که بعض رو در داخل جوری آماده بکنن که بتونن تا انتهای ماجرا برن، اونها میدونن که آقای ترامپ ضمناً یک رئیس جمهور عرفی نیست، میتونه دست به یک سلسله اقداماتی بزنه که موجودیت اونها رو علارغم تمام تبلیغاتی که میشه که اونها مثلا تونستن استقامت از خودشون نشون بدن و حتی خودشون ادعای پیروزی برای در این جنگ رو بکنن، میتونه کار به یک حمله زمینی منتج بشه و از اون طریق اصلا بساط جمهوری اسلامی به کلی چیده بشه. یعنی این رو تو ذهنشون به نظر من یک امکانی رو میدن به این که این امکان برای آقای ترامپ وجود داره که در صورت عدم نرسیدن به توافق موضوع رو به یک همچین ابعادی ارتقا بده، چیزی که هیچ شخصیت سیاسی دیگه تو آمریکا اصلا در این راستا تصور نمیتونستن بکنن که بخواد کاری انجام بده.
8: گفتگویی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، درباره گره‌های موجود در مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا. و اما در سال تحصیلی 1404-1405 دانش آموزان در ایران تنها حدود 70 روز در کلاس‌های حضوری درس حاضر شدند و بخش عمده سال را در خانه پشت نمایشگرهای گوشی و لپتاپ گذراندند، آن هم در شرایطی که قطعی مکرر اینترنت و اختلال دائمی اپلیکیشن های آموزشی ارتباط آنها با روند عادی تحصیل را مختل کرده بود. آموزش مجازی فرسایشی است که اغلب به چند ساعت آموزش بیکیفیت در روز محدود می شود و در کنار تجاری سازی پلتفرم های آموزشی وضعیتی را رقم زده که باعث شده بسیاری از کارشناسان در این رابطه هشدار دهند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
10: آموزش در ایران عملاً از اولویت خارج شده، جمله‌ای که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش نسبت به آن هشدار می‌دهند. تداوم تعطیلی مدارس، گسترش آموزش مجازی، نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ و بحران‌های اقتصادی، حالا نظام آموزشی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده، مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک وضعیت موقت دانست. در سال تحصیلی جاری، مدارس ایران بخش قابل توجهی از آموزش حضوری را به دلیل همزمانی بحران‌های مختلف از دست داد. از ناآرامی‌ها و اختلال اینترنت گرفته تا تنش‌های نظامی، آلودگی هوا و کمبود انرژی. این شرایط باعث شد آموزش در بسیاری از شهرها برای ماها به شکل مجازی ادامه پیدا کند و روند یادگیری دانش آموزان با اختلال جدی روبرو شود. در نهایت هم وزارت آموزش و پرورش برای جبران عقب ماندگی آموزشی تقویم مدارس را تا پایان خرداد 1405 تمدید کرد. این صدای نگران یک دانش آموز سیستانی در شبکه‌های اجتماعی است که از وضعیت تحصیلیش میگوید.
11: من یه دانش آموز 14 ساله هستم در سیستان بلوچستان چابهار که من الان امتحاناتم نوبت دوم داره شروع میشه و نمیدونم چیکار کنم. یه روز میگن غیر حضوری، یه روز میگن حضوری. کی کار میچیکار کنیم؟ گناه ما چیه؟ الان اون صفر میشیم، میافتیم. نمیدونیم درسو که الان به ما دادن اصلا نفهمیدیم، معلم اصلا نبود. این چه وضعشه؟
10: در شرایطی که اینترنت در ایران با قطعی‌های مکرر، سرعت پایین و هزینه‌های سنگین روبروست، آموزش مجازی برای بسیاری از دانش آموزان عملاً به آموزش ناقص تبدیل شده. قطع اینترنت و اختلال در پیام رسان‌هایی مثل بله باعث می‌شود بسیاری از دانش آموزان از کلاس‌ها و محتواهای درسی عقب بمانند. بررسی وضعیت تحصیل دانش آموزان در دوران تعطیلی مدارس و آموزش مجازی از بحران‌های متعددی خبر می‌دهد. مهمترین آن افت کیفیت یادگیری و تبدیل شدن آموزش به روندی باری به هر جهت است. این صدای یک دانش آموزی است که از افت تحصیلیش در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید.
12: واقعا کیفیت آموزش مجازی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. مثلا امسال که نه اینترنت درست داریم، نه اپلیکیشن درست داریم، نه کیفیت آموزشی خوبی داریم. واقعا افتضاح. سرعت اینترنت واقعا از سرعت لاک پشت هم کمتره. معلم ها عصبانیتشون رو سر ما خالی میکنن که شما چرا یاد نگرفت. اپلیکیشن بله از 24 ساعت 25 ساعتش قطعه. مشکلاتی نظیر حالا ضعیفی اینترنت و غیره اصلا اون کیفیت حضوری رو نداره. واقعا من دو فصل ریاضی رو که مجازی بود من هیچی از اون دریافت نکردم و الان نمیدونم که باید چی کار بکنم که بتونم از پایه اون رو یاد بگیرم. متاسفانه ما یک امیدی داشتیم به درس خوندن، گفتیم حالا یک چیزی میشیم در آینده، امسال رشته انتخاب میکنیم. واقعا سردرگم.
10: و صدای دیگر از دانش آموزی دیگر.
13: راستش معلم‌ها اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلا میافتن بیرون، حتی عکس‌ها زود آپلود نمیشن، هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
10: در همین باره محمد رضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش در ایران، با اشاره به تداوم تعطیلی مدارس در شرایط بحرانی هشدار می‌دهد که 80% آموزش مجازی عملاً تعطیل شده و ادامه این روند می‌تواند به حذف تدریجی آموزش حضوری منجر شود. او تاکید می‌کند آموزش در سال‌های اخیر تحت تأثیر پیوسته بحران‌هایی مانند کرونا، آلودگی هوا، کمبود انرژی و مسائل امنیتی قرار گرفته و همین موضوع جایگاه آموزش را در عمل تضعیف کرده. محمد رضا نیک‌نژاد همچنین با اشاره به تجربه آموزش مجازی می‌گوید این شیوه در بسیاری موارد اثر بخشی لازم را ندارد و بخش قابل توجهی از دانش آموزان در کلاس‌های آنلاین حضور ندارند و درگیر فعالیت‌های دیگری هستند. او تأکید می‌کند افت قابل توجه در مهارت‌های پایه دانش آموزان در اثر آموزش مجازی ثبت شده و این روند نشانه‌ای از تضعیف جدی اولویت آموزش در سیاست‌گذاری است. با توجه به اینکه هنوز آمار رسمی و سراسری از نمرات این سال تحصیلی منتشر نشده، اما معلمان و خانواده ها همگی از افت تحصیلی دانش آموزان میگویند. این صدای یک زن معترض در شبکه های اجتماعی است که مسئولیت شرایط موجود را به گردن جمهوری اسلامی میاندازد.
14: باورتون نمیشه خیلی مادرها سوال میکنم یا خودم خواهرزادم جدول زرد بلد نیستن. وقتی ازشون میپرسی یه بیسوادای داخل جامعه دارن بار میارن از قصد جمهوری اسلامی که هیچی نفهمن از مملکت داری، از وضع اقتصاد، از سیاست، از اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، هیچی نمیدونن. شاید باورتون نشه من مادرایی میان میگه به ما میگن شما نمره ها رو بدین، کار نداشته باشین که بچه رو کلاس چی کار میکنه و چی میگه و چی جواب میده.
10: اما اپلیکیشن شاد که به عنوان بستر رسمی آموزش مجازی در ایران استفاده میشود با وجود نقش اصلی در ادامه آموزش دانش آموزان با مشکلاتی مانند کیفیت پایین، اختلال در اینترنت و محدودیت های فنی همراه است. با این حال در شرایط تعطیلی مدارس دانش آموزان ناچارند از همین پلتفرم برای ادامه تحصیل استفاده کنند. امیلی امرایی، روزنامه‌نگار داخل ایران، در برنامه اینترنتی 8 شب از مصائب این اپلیکیشن میگوید.
15: ببینید آموزش پرورش خیلی سعی کرده که با شاد سیستم آموزش در واقع مجازی رو به قول خودشون یک سر و سامونی بدن، ولی تقریبا این اتفاق نیفتاده. یعنی بچه‌ها چیزی به اسم معلم رو نمی‌بینن و یه صدایی وجود داره که در طول روز 2 ساعت به یک صدایی دسترسی دارن که یک پخش زنده هست که حالا اگر بچه بتونه توانایی اینو داشته باشه، خودش علاقمند باشه، میتونه از اون صدا استفاده بکنه روزی 2 ساعت. و الان تقریبا ما با یه نسلی مواجهیم که هیچ تصویری از حد روز مدرسه رفتن، معلم دیدن نداره. مسئله دیگه اینه که بچه‌ای که مدرسه نرفته که الان کلاس اوله و این بچه معلم اینو ندیده که این مداد رو چجوری باید تو دستش بگیره. ببینید تو کلاس ششم الان شما دانش آموزایی می‌بینید مثلا اگر که با این نهادهای مثلا ان جی او هایی که در کمک می‌کنن به بچه‌های آسیب پذیر صحبت کنید، واقعا بچه‌ای هستن که الان 13 سالشونه و ساده‌ترین چیز که جدول ضرب رو هنوز بلد نیستن، یعنی در 13 سالگی که مثلا 3 سال قبل باید یاد می‌گرفتن خیلی راحت یاد نگرفتن. بچه‌ها خونه مجبورن تنها بمونن، یعنی یکی از والدین باید کارشون از دست بده به خاطر اینکه بچه خونه نشینه. تمام روابط اجتماعی بچه‌ها از بین میره، هیچ بچه‌ای دوستش نمی‌بینه. تو سیستم اشاری یه سری صداه که فقط معلم میاد و حتی نمیتونه 25 تا 27 تا بچه با هم آنلاین بشن، یک لحظه به یه چیزی جواب بدن. یه امتحانی هستش که در یک فرمی معلم بذاره، اگه بچه‌ها بتونن اونو جواب بدن، اگه نتونن. مدارس خصوصی هم که مثلا رفتن سراغ یه سیستمایی مثل یه جور اسکای روم داخلی فضاها برگزار میکنن، حالا اینا یکم ساعتشون بیشتره، باز همینجا تو شات بچه‌ها تا 2 ساعت یک صدا دارن. در مدارس غیر انتفاعی که مثلا شما برای دبستان بین 150 تا 200 میلیون در سال باید پول بدین، بچه‌هاتون 3 ساعت یه تصویری از یه معلمی هم دارن که خب اینترنت داخلی هم این کشش اینا نداره، نمیکشه. بچه‌ها اگر کسی بالا سرشون نباشه فکر می‌کنم مثلا بتونن هندل بکنن، بفرستن مشقاشون رو گوش بدن. و خب فکر کنم اینا همشون قصه برآب چش میه که این روزا احتمالاً نتیجه‌اش قرار سال‌ها بعد احتمالاً بعدن در بزودی ما هم باش مواجه میشیم.
10: باید گفته شود تجاری سازی پلتفرم‌های مانند شاد و دریافت هزینه از خانواده‌ها تیر خلاصی بر پیکره آموزش رایگان است. این روند با تبدیل کردن کیفیت آموزشی به یک کالای لوکس، شکاف میان طبقات برخوردار و ضعیف را عمیق‌تر کرده و عملاً عدالت آموزشی را به نفع مدارس غیرانتفاعی و ثروتمند مصادره کرده است. شادی جواهری، روانشناس ساکن انگلستان، درباره پیامدهای دورماندن دانش آموزان از مدرسه میگوید.
16: اینکه چرا آموزش معنای خودش را از دست داده و دیگه ارجحیت نیست، یک واقعیت روانشناسی یادگیری رو تایید میکنه. همه ما میدونیم که یادگیری حضوری بسیار ارزشمنده. به دلیل اون بادی لنگویج و زبان بدن، اون ژست‌های بدنی که مدرس و معلم در فضای کلاس داره. اون زبان رفتاری، تون صدا، اشاراتی که داره و اینکه تذکرهایی که حتی به بچه‌ها میده برای اینکه توجه اونا رو به امر آموزش جلب بکنه. مسئله مهم دیگری هم هست، نظم و ترتیبی که بچه احساس میکنه. حتی نوجوان وقتی بلند میشه لباسش رو میپوشه، از در بیرون میره و همه ما اینو میدونیم، بچه‌ها عاشق بی‌نظمی هستن و آموزش غیر رسمی و ماندن در منزل باعث میشه که اون هرج و مرج رو که بسیار دوستش دارن براشون این فضا ایجاد بشه و بنابراین محیط آموزشی رو جدی نگیرن، هرچند که پدر مادر خیلی در این مورد حساسیت به خرج بدن. پس دادن و ارزیابی آموزش، بچه‌ها این رو میدونن که در فضای منزل آموزش بیرمقه، برای اینکه مجبور نیستن مثل فضای آموزشی جواب پس بدن. و خود فضای مدرسه و فعالیت‌های دیگری که در محیط آموزشی انجام میدن آموزش رو شیرین‌تر می‌کنه، با دوستانشون در ارتباط هستن و همینطور فضای آموزشی رسمی باعث یادگیری بیشتر میشه. زنگ تفریح، بودن با دوستان، تقلید از بچه‌های دیگه، رقابت سالم و اون رشد اجتماعی گذر از اون چالش‌های روزمره در مدرسه تنوع و پیوند زیبایی رو خلق میکنه که آموزش رو روانتر و تاثیرگذارتر میکنه.
10: آموزش آنلاین در کنار افت کیفیت یادگیری، فشار اقتصادی و روانی زیادی نیز به خانواده ها تحمیل کرده. از هزینه اینترنت و تهیه ابزار آموزشی گرفته تا نگرانی دائمی درباره کیفیت آموزش فرزندانشان. شادی جواهری:
16: باید به خاطر داشته باشیم بچه‌ها آموزش رو در منزل جدی نمیگیرن. ما این فرهنگ رو خیلی نداریم و اگر هم تجربیاتی که من در این زمین دارم وقتی به اولیا میخوام کمک بکنم، همیشه در مورد درس خوندن و آموزش به بچه‌ها کشمکش‌های بسیار زیادی وجود داره و باعث بحث و اختلاف میشه و حتی باعث دلزدگی بچه‌ها، خستگی پدر مادر میشه، اختلال به وجود میاره در تمرکز بچه‌ها. فضای منزل میخوان یه دقیقه برن با اسباب بازیشون بازی کنن، یه دقیقه خواهر برادر کوچکترشون سر و صدایی میکنه و ما بعضی از بچه‌ها رو داریم که به دلیل مشکلات اوتیسم یا مشکلات دیگر باید در فضای مدرسه قرار بگیرن برای اینکه تمرکزشون بالا بره. و اون چه که مسلمه این روزها با فشار روانی که روی بزرگسالان هست، مثل گرانی و بیکاری و شرایط معلق و پادر هوای نجنگ و نسل و اون آینده مبهم و تاریک، این موضوع و آموزش غیر رسمی برای والدین بسیار سخت‌تر و مسئله سازتره.
10: اما کارشناسان حوزه آموزش هشدار می‌دهند که عادی‌سازی تعطیلی مدارس آموزش را بیش از پیش به حاشیه رانده. آنها می‌گویند آموزش مجازی نه تنها نتوانسته جای آموزش حضوری را بگیرد، بلکه به دلیل مشکلات بودجه‌ای و کنترل آسان‌تر فضای اجتماعی به راه حلی کم هزینه برای دولت تبدیل شده است. کارشناسان حوزه آموزش در ایران تاکید می‌کنند در شرایطی که دانش آموزان با آسیب‌های آموزشی و روانی روبرو هستند، آموزش دیگر در اولویت سیاست‌گذاری ایران قرار ندارد.
8: گزارش همکارم نسرین افشار بود از مشکلات حاشیه‌ای که در مدارس ایران به خاطر جنگ به وجود اومده. موضوع ایران رو همچنین پی میگیریم با خبر دیگر، اینکه رئیس کل بانک مرکزی ایران هم در آخرین اظهار نظر خود تاکید کرده که جلوگیری از رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از آن سیاست پیگیر بانک مرکزی است. اما بنابر گزارش ها 90% بسته حمایتی 700 همتی دولت که قرار بود جبران مافات مراکز صنعتی و تولیدی را بکند پرداخت نشده، که به نوبه خود به توقف تولید، تشدید کمبود کالا و افزایش قیمت ها در ایران منجر شده است. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
17: حکایت را در روزهایی میگوییم که در آن دلار در مرز 180 هزار تومان ایستاده، سکه امامی فراتر از 194 میلیون تومان معامله می شود و هر گرم طلای 18 هیار عدد خیره کننده 19 میلیون و 400 هزار تومان را لمس کرده. این اعداد به ظاهر ارقام ریاضی هستند، اما در عالم واقع ترجمان ضرباهنگ استراب در دل تولید کننده است که در میان هزینه های سرسام‌آور تولید و قدرت خرید تحلیل رفته مصرف کننده گرفتار شده. بازار در وضعیتی قرار گرفته که نوسانات طلا و ارز انتظارات تورمی را به شکلی بی سابقه تحریک کرده است. هم تولید کننده و هم مصرف کننده در وضعیت تعلیق و استیصال قرار دارند. تولید کننده نمی داند با چه قیمتی تولید کند و مصرف کننده نمی داند با چه توان خریدی به بازار بیاید. حکومت و حامیان تریبوندارش جنگ را عامل این قضیه می دانند، اما هستند کسانی که دیدگاه دیگری دارند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:
18: من شخصا میگم این اتفاقات که این روزها تو بازارها میبینیم که یه بخشیش اثرات روانی جنگه، نمیتونیم منکرش بشیم، ولی بخش واقعی و اصلیش سیاستگذاری های قبل از جنگ ماست. اونایی که طرفدار اون جراحی معروف بودن، مشاوره میدادن به دولت، اونا الان که لال شدن و خفه شدن و بعدن هم سر در میارن بیرون میگن همش مال جنگ بود. ولی برای همه ماها قابل پیش بینی بود که اون جراحی دیما که حاصل یه بی‌توجهی چند ساله به تشکیل اولیگارش‌ها و تشکیل تراستی‌ها و اینا بود، به ویژه ما فکر می‌کنیم که بعد از خرداد نگاه جدی‌تری به این قضیه می‌شود که هنوزم نمی‌بینیم اون نگاه جدی.
17: در سمت مصرف کننده، اعداد و ارقام به گونه دیگر حس تعلیق و استیصال را بازتاب می دهد. مرغ 360 هزار تومان، برنج تارم 535 هزار تومان، تخم مرغ 515 هزار تومان، گوشت گوساله 1 میلیون و 700 هزار تومان، گوشت گوسفندی 1 میلیون و 850 هزار تومان و تلخ‌تر این که اینها حداقل قیمت‌های مشاهده شده هستند. در 17 دی ماه سال 1404 دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در نگاه نخست به مثابه یک کپسول اکسیژن برای ریه‌های خسته صنعت به نظر می‌رسید. محرک اصلی این مصوبه حذف نرخ ارز 28500 تومانی و انتقال کالاها از تالار اول به دوم بود که شوک بزرگی به نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرد. این بسته 700 هزار میلیارد تومانی که به بسته حمایتی 700 همتی معروف شد، نه تنها برای جبران این شوک بلکه برای مقابله با چالش‌های نظیر ناترازی انرژی و سرمایه در گردش طراحی شده بود. در همان زمان منتقدان این طرح را برای اقتصاد ایران با ویژگی‌های خاصش نامناسب می‌دیدند. مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
19: متاسفانه این بسته هم مثل حمایت‌های دیگه فقط شامل یک قشر خاصی میشه و اون قشر خاص کیان؟ شرکت‌های بزرگ و لابی‌دار تولید کننده‌ای که پروانه تولید از وزارت صمت دارن. ما کلی تولید کننده تو ایران داریم که از وزارت صمت پروانه تولید ندارن، از اتحادیه‌ها مثلا دارن، اینا مثلا شاملشون نمیشه. درنش یه بخش خاصی ان که حالا ارتباطات خوبی دارن میتونن برن بگیرن. یه انتقاد شخصی من اینه به این موضوع که ما باید اگه کمکی میخوایم بکنیم، الان مشکل واسه همه پیش اومده، من شرکت کوچیک و متوسط الان بیشتر دارن دست و پا میزنن تو این شرایط. این شرکت بزرگ انقدر تو این سالها وام گرفتن پس هم نمیدن که به نظر من اصلا بعضیشون واقعا لایق کمک کردن نیستن.
17: گروه های هدف این بسته حمایتی عبارت بودند از وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی، تأمین کنندگان قطعات یدکی و ناوگان حمل و نقل، واحدهای کوچک و متوسطی که مواد اولیه را از بورس کالا تأمین می کنند و تولید کنندگانی که به دلیل تغییر تالار ارزی دچار اختلاف قیمت در قراردادهای دولتی شدند. اما در میدان عمل چه بلایی بر سر این بسته حمایتی آمد؟ اکنون واقعیت تلخی پیش روی ماست. تنها 10% از این تسهیلات پرداخت شده است. این شکاف فاجعه بار 90% میان مصوبه و اجرا صنعت کشور را در یک قدمی سکته مغزی قرار داده. از تریبون‌های حکومتی باز هم جنگ، دشمن، تحریم و نظایر آن دلیل این وضعیت معرفی می شود. اما کارشناسان نظر دیگری دارند. محمد رضا یزدی‌زاده، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با خانه اقتصاد:
20: ما قبل از جنگ دلار 167 تومانی رو دیدیم و قیمتا بلافاصله با اون تطبیق پیدا کرده، بنابراین تورم ربطی به جنگ به اون صورت نداشت. تورم ما مولود دو تا کودتای اقتصادیه که دولت آقای پزشکیان پشت سر هم انجام داد. یعنی اولیش رو آقای همتی در دی ماه دو سال قبل انجام داد که آمد بانک مرکزی رو خصوصی کرد، به این معنی که تعیین ارزش پول ملی رو واگذار کرد به صادرکننده هایی که منافعشون در کاهش ارزش پول ملی و سقوط پول ملی و افزایش نرخ ارز. کودتای دوم افزایش دوباره نرخ ارز، حذف تالار اول و دوم و نمیدونم دوباره اسم تک نرخی کردن و به اسم حذف رانت و نمیدونم این حرفا که اومدن دلار رو از 110 تومان، آقای مدنی زاده این بار کودتای دوم رو زحمتش رو کشید.
17: حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این وعده داده بود که بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن با افزایش سرمایه منابع لازم را تأمین خواهند کرد. احمد میدری وزیر کار نیز بر ضرورت این حمایت برای جلوگیری از شوک بازار پس از حذف ارز ترجیحی تاکید داشت. اما باید بپرسیم چرا لوله‌های اکسیژنی که دولت به سمت صنعت کشیده در بدنه بانک‌ها گره خورده است؟ این تأخیر به معنای توقف خطوط تولید و کمبود کالا در بازار است. وقتی تولید کننده دستش به منابع مالی نرسد، نتیجه ای جز کمیابی و گرانی بیشتر نخواهیم داشت. گویا نظام بانکی با انقباض شدید خود عملاً در حال فشردن گلوی تولید است. اما این نارسایی چگونه به سفره‌های مردم سرایت می‌کند؟ وقتی چرخ کارخانه نچرخد، ترکش‌های آن مستقیم به سفره مردم اصابت می‌کند. ما امروز با تورم بی سابقه در بخش خوراکی‌ها و کالاهای اساسی مواجهیم. پدیده رکود تورمی در صنایع غذایی بیداد می‌کند. یعنی قیمت‌ها بالا می‌رود اما کسی توان خرید ندارد. دولت یارانه 1,000,000 تومانی را به عنوان راهکار ارائه کرد، اما حقیقت این است که با مالیات‌های جدید بودجه و واقعیت تورم این مبلغ حتی هزینه‌های اولیه را هم پوشش نمی‌دهد. در واقع دولت با یک دست 700 همت وعده می‌دهد و با دست دیگر از طریق قوانین سختگیرانه مالیاتی نقدینگی را از بنگاه‌ها خارج می‌کند. حالا زمان برای اعتبار 6 ماهه این مصوبه بسته حمایتی 700 همتی رو به پایان است. با پایان این بسته، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی میگوید بسته های حمایتی دیگر در راه است.
0: در مجموع همه اینها در کارگروه زیربنایی که وزارت صنعت معدن تجارت کار اون رو انجام میده با هماهنگی بانک مرکزی بسته کاملی رو داره طراحی میکنه که همین موضوعات رو توش گنجونده. در واقع چگونه میتونه مثلا واردات، صادرات اینها رو بتونه روش به درستی مانور بده که کسب و کارهای ما پا برجا بمونن، به جهت اینکه یکی از موضوعاتی که دولت خط قرمزش حفظ اشتغال پایدار.
17: زمان برای صنعت کشور به سرعت در حال سپری شدن است. اعتبار 6 ماهه مصوبه دی ماه 1404 به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. اگر بانک ها از قفل انقباضی فعلی خارج نشوند، این 700 همت تنها به یک تیتر خبری در آرشیف ها تبدیل خواهد شد. بدون اصلاح رفتار بانک ها و بدون تطابق واقع بینانه یارانه ها با نرخ تورم فعلی، هر بسته حمایتی تنها یک مسکن بی اثر است. آینده صنعت و سفره مردم در گرو این است که آیا بانک ها شهامت شکستن بنبست نقدینگی را خواهند داشت یا خیر، پیش از آنکه سکوت کارخانه ها به فریاد قیمت ها در بازار تبدیل شود.
21: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
8: و اما یحیی دهقانپور، عکاس برجسته، مدرس با سابقه عکاسی و یکی از چهره‌های تأثیرگذار عکاسی در ایران معاصر، روز جمعه 25 اردیبهشت در سن 86 سالگی درگذشت. دهقانپور متولد 1319 در تهران بود و فعالیت حرفه‌ای و آموزشی او نقش مهمی در تربیت نسل‌های مختلف عکاسان در ایران داشت. جایگاه یحیی دهقانپور در عکاسی معاصر ایران چه بود و چه میراثی برای نسل‌های بعدی بر جای گذاشت؟ پرسشی است که همکارم رویا کریمی مجد با حسن سربخشیان، عکاس خبری ساکن آمریکا، در میان گذاشته.
22: من این شانس رو داشتم که دوره دانشجویی‌ام در اوایل دهه 70 خورشیدی با آثار ایشون آشنا بشم. ایشون هم یه چند جلسه‌ای در دانشکده ما بودند. از بخواهیه یکی از دانشجوها من یادم از عکسایی برام که آقای عالی، آقای جلالی و آقای دهقانپور برای دفاع اومده بودند، بیشتر از اون موقع من آشنا شدم و نگاه ماها، یعنی مثلا خود من رو میگم کلا، ماها بیشتر مستند میدیدیم و خبری میدیدیم و ایشون یک نگاه خیلی بقای این عکاسی خبری و مستند داشتن. برای من خیلی جالب بود، ولی خب یک فاصله افتاد آشنایی من با ایشون. در ادامه شاید یک دهه بعد نزدیکتر شدم یا واقعا دیگه توی این خبرگزاری از چیش تدرس بودم، بازم نوع کارام فرق کرد. ولی چندین جلسه که با ایشون صحبت کردم، اولا افتارشون هم که بیشتر تحقیق میکردم، یه فاصله زمانی خیلی عجیبی رخ داد به خاطر مهاجرت من. و آخرین دیدار من توی نیویورک بود با ایشون که من یک مستند درباره لوکو فایربوکسات میساختم، لیز 12 سال پیش بود که یه مصاحبه مفصلی کردم با ایشون، قرار شد ادامه بدیم. خب ایشون هم رفتن تهران، یکی دو بار تماس تلفنی داشتیم. و حالا اینا رو بیشتر به خاطر این گفتم که یک تعقیب همونجوری که از نزدیک از دور و داشتم برای حاضرشون، به خاطر اینکه واقعا تأثیری که در حوزه عکاسی داشتن انکارناپذیر هست.
1: آیه سبخشیان، شما اشاره کردید که در مورد مستند شما در مورد فروغ فرخزاد با ایشون صحبت کردید. به نظر میرسه که ایشون یکی از معدود عکاسانی بودن که تصاویری رو در 25 بهمن 1345 در روز مراسم تشییع پیکر فروغ فرخزاد در گورستان ظهیرالدوله ثبت کردند. آیا میشه گفت در واقع این یکی از مهمترین ثبت بقایع فرهنگی بوده که توسط ایشون اتفاق افتاده؟
22: نه تنها میشه گفت، بلکه توجه داشته باشیم که در تاریخ که این ثبت عکاسی رو داریم در موردش صحبت میکنیم حدود 6 دهه پیشه. 60 سال پیش ایشون یک جوان 26 ساله بود، در حوزه ادبیات تحصیل میکرد، علاقهش به شعر و همه این چیزا رو در اون حوزه که داشته عکاسی میکرد به صورتی. بالاخره وقتی جوان هستی شما همیشه از نوع عکاسی مستند آسان ترین شکل شروع میکنی، ولی اینکه اون عکاسی رو بخوای معنا بدی بهش، این رو در ادامه در واقع فعالیتات بهشون رسید. از همون دوره میشه تو اون آثارش دید. من فکر میکنم که نقش انکارناپذیری داشت آقای دهقانپور در عکاسی ایران، و نسل جوان ایران بدون شک در واقع وامدار اون نگاهی هستش که از آثار ایشون و نوع تفکرشون بر جای مونده. تصور من این هستش که مهاجرت ایشون و تحصیلشون در آمریکا خیلی در این زمینه در دهه 1950 خورشیدی موثر بود. جز اولین دانشجویان عکاسی و کارشناسی ارشد کارشناسی در واقع عکاسی بود، فکر میکنم دوره لیسانس که با بازگشتشون به ایران تونستن با بنیان نوع تحصیلات آکادمیک عکاسی در ایران رو بگذارن، با همراهی دیگر در واقع عکاسان تحصیل گذار مثل آقای استاد شبایی، آقای بهمن جرالی و دیگران. نگاه آقای دهقانپور من فکر میکنم بیشتر چون نیشه محور بود و این جوان ذهنی خودش رو دوستش که توی عکساش نشون بده، حتی در تمام آثار مستندش هم میشه دید. یعنی ما انتظار داریم مثلا در آثار دوره انقلاب ایران یک اعداد عکس مستند دیگه بگیم که مردم انبوهی در خیابان هستن، حالا شعار میدن یا پلاکاردی دارن، ولی نوع آثار ایشون رو وقت در اون دوره هم حتی نگاه میکنی خیلی متفاوت هست. نقش آقای دهقانپور در شکل دهی نوع عکاسی مدرن که الان خیلی از عکاسای جوان‌تر و شاید هم نسل‌های من حالا بیشتر بهشون پردازن کاملا دیده میشه.
1: و به نظر میرسه که سابقه طولانی تدریس ایشون در دانشگاه‌های مختلف، یعنی از سال 1357 تا اوائل دهه 90 هم باعث شده که ایشون بتونن یک نسل رو به طور کامل آموزش بدن و یک اثر جدی از خودشون در عکاسی ایران به جا بگذارن.
22: بعد بسر اینجوری هست. هر دو بیدیم ما این سری عکاسان پیشگام در عکاسی ایران داریم در همین 7-8 سال گذشته، اگر بخواییم بیشتر اشاره بکنیم بهش که حالا عکاسی به صورت جدیتر در این شکل گرفته، که در ادامه از دهه 50-60 که یه لحظه یواش یواش دیگه هی تحصیلات آکادمیک پیش میاد و کسانی بیشتری از دهه 60 میرن دانشگاه های تهران و هنرهای زیبا و بقیه دانشگاه حالا تحصیل میکنن. از من یه افراد تحصیل هستن، افرادی مثل آقای دهقانپور، مثل خانم مریم زندی، مثل آقای احمد عالی، مثل بهمن جعفری. اینا هستن بنیان اون عکاسی رو شکل دادن که ما الان در شاخه‌های مختلف می‌بینیم که تعداد بسیار زیادی از عکاسان جوان و واقعا توانایی که الان در ایران دارن فعالیت میکنن از آثار همین اساتید در واقع وام گرفتن. و من فکر میکنم که یاد آقای دهقانپور نام ایشون هیچ وقت فراموش نخواهد شد. آثار ایشون نمونه بارزی از عکاسی خلاقانه و اصلا نگاه عکاسان هستش.
8: گفتگویی بود با حسن سربخشیان، عکاس خبری ساکن آمریکا. اما 17 ماه می 27 اردیبهشت روز جهانی مبارزه با همجنسگرایی، ترانسفوبیا و بایفوبیا است، روزی که به مناسبت حذف همجنسگرایی از فهرست بیماری های روانی توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 1990 شناخته می شود. با این حال هنوز در 64 کشور جهان روابط همجنسخواهانه جرم شناخته می شود، از جمله در ایران. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
2: امروز 17 می 27 اردیبهشت روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا، ترانسفوبیا و بایفوبیا است. روزی برای یادآوری حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی جامعه رنگین کمانی در سراسر جهان. بر اساس گزارش ایلگا ورد، اتحادیه بین‌المللی جامعه LGBT+، روابط همجنسخواهانه در حال حاضر در 64 کشور جهان جرم محسوب می‌شود. این عدد پیشتر به 62 کشور رسیده بود، اما با تصویب قوانین سرکوبگرایانه جدید در کشورهایی مثل غنا، روسیه و بلاروس دوباره افزایش پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در 7 کشور جهان از جمله عربستان، یمن، موریتانی، برونئی، اوگاندا، ایران و برخی ایالت‌های نیجریه مجازات رسمی روابط همجنسخواهانه اعدام است. همچنین دست کم 61 کشور جهان قوانینی برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت سازمان‌های مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی وضع کردند. نامگذاری این روز به 17 می 1990 برمی‌گردد، روزی که سازمان بهداشت جهانی پس از سال‌ها تلاش علمی و مدنی همجنسگرایی را به طور رسمی از فهرست بیماری‌های روانی حذف کرد. این روز از سال 2004 به عنوان یک مناسبت بین‌المللی شناخته شد و بعدها با اضافه شدن مفاهیم ترانسفوبیا و بایفوبیا به روزی برای دفاع از حقوق همه هویت‌های جنسی و جنسیتی تبدیل شد، با این یادآوری که تفاوت‌ها نباید باعث تبعیض و خشونت شوند. همزمان با این روز آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پیام رسمی خود تاکید کرد که خود بودن هرگز نباید یک جرم تلقی شود. او با اشاره به شعار امسال یعنی در قلب دموکراسی یادآور شد که امنیت، حضور و مشارکت برابر همه شهروندان بخش اصلی هر ساختار دموکراتیک است. گوترش همچنین با ابراز نگرانی شدید از تلاش‌های هماهنگ برای عقب‌گرد در حوزه حقوق بشر، محدود کردن آزادی بیان و افزایش نفرت پراکنی علیه افراد رنگین کمانی را محکوم کرد و هشدار داد که متاسفانه بار دیگر آمار کشورهایی که روابط همجنسخواهانه را جرم می‌دانند افزایش یافته است. وضعیت دگرباشان جنسی در ایران یکی از نمونه‌های آشکار نقض سیستماتیک حقوق بشر در جهان امروز است. حکومت جمهوری اسلامی نه تنها همجنسگرایی را بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم انگاری کرده و برای آن مجازات‌هایی تا حد اعدام در نظر گرفته، بلکه مقام‌های رسمی آن همواره با انکار کامل صورت مسئله مدعی شدند که چنین شهروندانی در کشور وجود ندارند. این انکار حکومتی جامعه رنگین کمانی ایران را با بحران‌های چند لایه‌ای روبرو کرده است. ابعاد این بحران در گزارش تحقیقی زخم‌های پنهان که در شهریور 1399 توسط شبکه شش رنگ، شبکه جامعه LGBT+ ایران منتشر شد، به خوبی دیده می‌شود. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد نزدیک به 77% از دگرباشان جنسی در ایران انواع مختلف خشونت فیزیکی و کلامی را تجربه کردند. در 62% موارد این خشونت‌ها مستقیماً در محیط خانه و از سوی اعضای درجه یک خانواده اعمال شده است و 70% از افراد این جامعه به دلیل فشارها و بن‌بست‌های اجتماعی دست کم یک بار به خودکشی فکر کردند. این بحران ها با محرومیت های شدید قانونی، اخراج از محیط های تحصیلی، بیکاری اجباری و خشونت های پلیس تکمیل می شود. افزون بر این، پدیده درمان های اصلاحی اجباری شامل شوک درمانی و تجویز داروهای اعصاب در مراکز درمانی آسیب های روانی جبران ناپذیری به همراه دارد. این فشارها، محرومیت ها و تلاش برای تغییر اجباری هویت افراد فقط به ایران محدود نیست و در کشورهای دیگر هم دیده می شود. موضوعی که در فیلم بوی ریز، پسری که پاک شد، در سال 2018 به تصویر کشیده شده است. فیلمی که بر اساس یک داستان واقعی شکنجه های روانی و آسیب های هولناک مراکز روان درمانی اصلاحی اجباری را به تصویر می کشد و آینه ای تمام نما از تجربیات زیرزمینی و روزمره جامعه رنگین کمانی در ایران است. مبارزه با دگرباش ستیزی و تلاش برای جرم‌زدایی جهانی از گرایش‌های جنسی، تلاشی همگانی و فرامرزی برای رسیدن به عدالت و برابری است. 17 می بیش از هر چیز یادآور این مسئولیت جمعی است که تا زمان حذف کامل قوانین تبعیض‌آمیز و تضمین امنیت قضایی، اجتماعی و فردی برای همه انسان‌ها، جامعه جهانی نباید از مستندسازی، پیگیری و دفاع از کرامت انسانی دست بکشد. این روز نمادی از همبستگی جهانی برای تحقق ابتدایی ترین حق هر انسان است، حق زندگی بدون ترس و حق بودن.
3: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا

0: 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: و اما هاروکی موراکامی، رمان نویس برجسته ژاپنی، امسال اولین رمان خود را با محوریت یک زن به عنوان شخصیت اصلی منتشر خواهد کرد. این رمان حول محور شخصیتی به نام کاهو، یک نویسنده 26 ساله کتاب‌های مصور است. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
2: من در زندگیم با انواع و اقسام زنان قرار گذاشتم، اما باید بگویم که هرگز زنی به زشتی تو ندیدم. این بخشی از داستان کاهو، رمان تازه هاروکی موراکامی است که قرار است روز 3 ژوئیه منتشر شود. این رمان 352 صفحه‌ای درباره کاهو، نویسنده 26 ساله کتاب‌های مصور است و بر اساس یک مجموعه 4 قسمتی از هاروکی موراکامی است که بین ژوئن 2024 تا مارس 2026 در مجله ادبی شینچو منتشر شده بود. این رمان نسخه اصلاح شده و گسترش یافته است. اولین بخش آن که توسط فیلیپ گیبریل به انگلیسی ترجمه شده بود، در سال 2024 در مجله نیویورکر منتشر شد. به گزارش گاردین، ناشر موراکامی، شرکت انتشاراتی شینچوشا، داستان کاهو را به عنوان اولین رمان بلند هاروکی موراکامی توصیف کرد که شخصیت اصلی آن یک زن است. داستان کاهو نخستین رمان موراکامی است که بعد از 3 سال منتشر می شود. این نویسنده نامدار پیش از این زنان را به عنوان شخصیت‌های اصلی داستان‌های کوتاه خود معرفی کرده بود. یک زن یکی از 2 شخصیت اصلی رمان 3 جلدی او IQ 84 بود. موراکامی 77 ساله در مصاحبه با نیویورک تایمز که در ماه فوریه منتشر شد، نوشتن از دیدگاه یک زن را ناآشنا اما طبیعی توصیف کرد. او گفت: من او شدم. او همچنین گفت که این رمان نسبت به آثار قبلیش خوشبینانه تر به نظر می رسد. هاروکی موراکامی جزئیات کمی در مورد طرح داستان ارائه داد، اما کاهو را دختری بسیار معمولی، نه چندان زیبا، نه چندان باهوش توصیف کرد و گفت که چیزهای عجیب زیادی برای او و اطرافش اتفاق می افتد. موراکامی یکی از مشهورترین نویسندگان معاصر ژاپن، در طول نزدیک به نیم قرن فعالیت حرفه‌ای خود 15 رمان، مقالات و داستان‌های کوتاه بسیاری نوشته است که به 50 زبان ترجمه شده. کافکا در ساحل، جنگل نروژی و تعقیب گوسفند وحشی از جمله آثار شناخته شده و پرفروش اوست. کارهای او جوایز ادبی متعددی دریافت کرده است، اما هاروکی موراکامی تا کنون موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات نشده است.
1: همکارم گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد و با پایان این گزارش هم این مجموعه خبری به پایان میرسه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
3: ساعت 5 بامداد در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ میگوید ایران سریع توافق نکند، چیزی از آن باقی نمیماند. کوبا آمریکا را به پرونده سازی برای اقدام نظامی احتمالی متهم کرد و اوکراین مسکو را با یک حمله پهپادی بزرگ هدف قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه در شبکه تروث سوشال تهدید کرد ایران وقت زیادی ندارد و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با ایالات متحده اقدام نکند، چیزی از آن باقی نخواهد ماند. آقای ترامپ دقایقی بعد از انتشار این پیام در گفتگوی تلفنی با وبسایت اکسیوز نیز تهدید خود را تکرار کرد و گفت زمان برای ایران در حال تمام شدن است. او هشدار داد که اگر حکومت ایران با پیشنهاد بهتری برای توافق وارد نشود، ضربه‌های شدید دریافت میکند. 2 مقام آمریکایی هم به وبسایت اکسیوس گفتند که انتظار میرود آقای ترامپ نشستی در اتاق وضعیت کاخ سفید با تیم ارشد امنیت ملی خود برگزار کند تا گزینه‌های اقدام احتمالی نظامی را بررسی کند. این موضع‌گیری در حالی انجام شده که برخی رسانه‌ها ساعتی قبل خبر دادن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو

0: نخست وزیر اسرائیل درباره ایران گفتگو کرده است. برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، ایالات متحده را به پرونده‌سازی جعلی برای توجیه تحریم‌های اقتصادی و احتمال اقدام نظامی علیه هاوانا متهم کرد. اظهارات او یک شنبه پس از انتشار گزارشی از سوی یک رسانه آمریکایی اکسیوس مطرح شد که به نقل از منابع اطلاعاتی محرمانه مدعی شده بود کوبا بیش از 300 پهپاد نظامی تهاجمی در اختیار دارد. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند کوبا درباره استفاده احتمالی از این پهپادها برای حمله به پایگاه دریایی آمریکا در گوانتانامو، شناورهای نظامی ایالات متحده و حتی منطقه کی وست در ایالت فلوریدا گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه کوبا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی بدون اشاره مستقیم به این ادعاها نوشت کوبا نه تهدیدی برای جنگ است و نه خواهان آن. او تاکید کرد هاوانا تنها برای مقابله با تجاوز خارجی و در چارچوب حق دفاع مشروع طبق منشور سازمان ملل آماده می‌شود. همزمان برخی مقام‌های آمریکایی مدعی شدند حضور مشاوران نظامی ایرانی در هاوانا و توسعه توان پهپادی کوبا سبب افزایش نگرانی‌های امنیتی واشنگتن شده است. روز یکشنبه بزرگترین حمله اوکراین به منطقه مسکو در بیش از یک سال گذشته دست کم 3 کشته به جا گذاشت. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که از شنبه شب تا عصر یکشنبه بیش از 1000 پهپاد در دست کم 12 منطقه روسیه سرنگون شدند. خبرگزاری تاس هم به نقل از شهردار مسکو گزارش کرد که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه از نیمه شب شنبه تا ظهر یک شنبه 81 پهپاد را که به سوی مسکو در حرکت بودند منهدم کردند. فرودگاه شرمتویو، بزرگترین فرودگاه روسیه در مسکو، نیز اعلام کرد بقایای پهپادها در محوطه فرودگاه سقوط کرده اما خسارتی به بار نیاورده است. بر اساس اعلام روسیه، پهپادهای اوکراینی همچنین در مناطق کالوگا، بریانسک، اسمولنسک و پسکوف و نیز در کریمه، شبه جزیره‌ای که روسیه در سال 2014 به طور غیرقانونی ضمیمه کرد، سرنگون شدند. این حمله دو روز پس از آن رخ داد که یک موشک روسی به یک مجتمع مسکونی در کیف پایتخت اوکراین اصابت کرد و 24 تن از جمله 3 کودک را کشت. حمله‌ای که به یکی از سنگین‌ترین موج‌های حمله‌های کرملین علیه کیف در سال جاری میلادی توصیف شده است. رسانه‌های دولتی لبنان اعلام کردند در پی حمله موشکی اسرائیل به یک ساختمان در شرق این کشور، یکی از فرماندهان گروه جهاد اسلامی فلسطین به همراه دختر 17 ساله‌اش کشته شده است. خبرگزاری رسمی لبنان یک شنبه گزارش کرد این حمله در حومه شهر بعلبک رخ داده. بعلبک در شرق لبنان در ماه‌های اخیر بارها هدف حمله‌های هوایی اسرائیل قرار گرفته. حمله‌هایی که اسرائیل می‌گوید مواضع گروه‌های تحت حمایت حکومت ایران از جمله حزب الله و جهاد اسلامی را در بر گرفته. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. من نسرین افشار هستم. در این برنامه از پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران برای پایان جنگ میگیم. از توییت مسعود پزشکیان از پلتفرم ممنوعه در مورد اینترنت خواهیم گفت. نگاهی داریم به فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در جشنواره کن و از ابهام حضور ایران در جام جهانی 2026 آمریکا هم خواهیم گفت.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: در حالی که بیش از 78 روز از قطع کامل اینترنت آزاد و تشدید محدودیت‌های سایبری در ایران می‌گذره، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز جهانی ارتباطات، دسترسی با کیفیت و پایدار به خدمات دیجیتال رو حق زندگی شایسته مردم ایران دونسته. اظهاراتی که با انتقادات گسترده کاربران ایران مواجه شده و تضاد آشکار میان شعارهای دولت و واقعیت تلخ این روزهای فضای مجازی رو بار دیگر برجسته کرده، به ویژه اینکه مسعود پزشکیان این پیام رو در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق منتشر کرده، پلتفرمی که توسط خود حاکمیت فیلتر شده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
4: مخاطب فقط داخل نیست، یعنی یه مدار مخاطب فراتر از این هست. اون چیزی که اهمیت داره توی توییت پزشکیان، من فکر میکنم بیشتر از اونی که این پزشکیان بخواد ببینن چه چیزی رو گفته، اون تغییری که تو زبان رسمی دولت در خصوص اینترنت بیان شده مهم. معمولا ما اینترنت رو با واژهای امنیتی تعریف میکردن در جمهوری اسلامی، تو تهدید میگفتن، نفوذ میگفتن، هم جنگ ترکیبی، مدیریت فضای مجازی بسیار امنیتی بود. اما پزشکیان داره از حق مردم، زندگی شایسته، دسترسی پایدار، اینا رو در استفاده میکنه. من فکر میکنم که این تغییر لن یک بخشیش هم به اون درگیری های درون ساختار قدرت برمیگرده، یعنی اینکه بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده که ادامه نگاه صرفا امنیتی به اینترنت بحران حاکمیتیه. بنابراین مسئله الان از دید این بخش از حاکمیت اینه که مسئله اینترنت یه فقط مسئله امنیت نیست، مسئله اقتصاد هست، مشروعیت هست، نمیدونم سرمایه‌گذاری، مهاجرت نخبگان یا حتی کارآمدی دولت به یک معنایی. اختلافی که ما الان تو جمهوری اسلامی داریم میبینیم سر مسئله اصل کنترل اینترنت نیست، سر مدل کنترل اینترنت. یه بخشی از این پیام به مردم نیست، یعنی به بخشی از درون سیستم هم هست که به هر حال ما فکر میکنیم این به جای اینکه به اینترنت به عنوان یک پرونده امنیتی نگاه کنیم، به یک جوری به زیرساخت بقا و اداره کشور نگاه میکنیم. بحث مدل کنترل، یعنی حتی ممکنه اتفاقا نتیجه نهایی یک شکل پیچیده تر و به نوعی حالا هوشمندانه تر از کنترل باشه.
2: پیرو صحبت شما آقای دوربیکی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور از دسترسی با کیفیت و پایدار داره حرف میزنه، اما کاربران ایرانی همزمان با اینترنت کند، اختلالای گسترده، هزینه های بالای اینترنت آزاد یا اینترنت پرو مواجهن. آیا دولت تعریف متفاوتی از اینترنت با کیفیت حالا نسبت به تجربه واقعی مردم داره؟
4: برای جامعه اینترنت با کیفیت یعنی اینکه اینترنت آزاد باشه، سریع باشه و بدون فیلتر. اما تو بخشی از ساختار قدرت اینترنتی که مطلوبه الزاما اینترنت آزاد نیست، یعنی اینترنتی که مثلا اقتصاد دیجیتال رو حفظ کنه اما ظرفیت بسیج اجتماعی رو مثلا تحت کنترل داشته باشه، ریسک امنیتیش رو بتونه مثلا پایین بیاره و کاملا کنترل کنه برای حاکمیت. مسئله قابلیت مدیریت سیاسی جامعه هست از طریق حالا ابزاری به نام اینترنت. یه جوری انگار که فیلترینگ کامل دیگه پایدار نیست، اما اینترنت آزادم دیگه قابل تحمل نیست.
2: فکر نمی‌کنین که دولت فقط داره حرف میزنه؟ چرا که اگه دسترسی با کیفیت و پایدار به خدمات دیجیتال واقعاً حق زندگی شایسته مردم از نگاه مسعود پزشکیان، چرا همچنان پلتفرمایی مثل ایکس، یوتیوب، تلگرام همچنان فیلترن و اینترنت آزاد برای مردم همچنان محدوده و پرهزینه؟ و تا کجا دولت حاضر نیست مسئولیت آسیب‌های اقتصادی و شغلی و اجتماعی و همینطور امنیتی ناشی از این محدودیت‌ها رو بپذیره؟
4: ساختار جمهوری اسلامی رو توجه کنیم، تصمیم گیری راجع به چیز امنیتی به این مهمی که من الان گفتم چه نگاهی بهش هست، اساسا متمرکز نیست تو جمهوری اسلامی. یعنی دولت رو ما داریم، شورای عالی فضای مجازی رو داریم، نهادهای امنیتی هستن، نهادهای قضایی هستن، حتی بخش‌هایی از ساختار نظامی هم و انتظامی، یعنی همه اینا همزمان توی هر پرونده‌ای نقش داره. من خودم دادم زمانی که در ایران بودم کار رسانه می‌کردم، ما هیچ مثلا مشکلی دادستانی نداشتیم، وزارت اطلاعات نداشتیم، مثلا توی موردی ارشاد خودش می‌بست مثلا تو دولت احمدی نژاد، یه جایی یه نهاد دیگه مثلا بعد بعضی ما فیلتر میشه نمی‌شه مثلا برای چی فیلتر و کی، هیچ کدوم قبول نمی‌کرد. ببین مسئله در جمهوری اسلامی اینترنت اصلا مسئله ارتباطی نیست، بخشی از معماری امنیت داخلی جمهوری اسلامی. این نکته مهمیه. برای این دولت میتونه از حق دسترسی حرف بزنه، اما الزاما اختیار تغییر این سیاست رو نداره. یعنی میتونه بخشی از ساختار قدرت به این همچنان نگاهی بکنه که اینترنت آزاد هزینه امنیتی داره، حتی اگر فیلترینگ هم زمان زمانش هم هزینه اقتصادی و اجتماعی سنگینی هم ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم تا زمانی که این موازنه ذهنی تغییر نکنه، بعید سیاست اینترنتی کشور تغییر بنیادی بکنه. یعنی پذیرفتن این که آسیب‌های زیادی این فیلترینگ داره، من فکر می‌کنم خیلی کار ساده‌ای با توجه به اینکه کل این معماری نظام امنیتی جمهوری اسلامی ریشه داره، خیلی کار ساده‌ای باشه.
5: آقای دوربیکی، حالا چیزی که در ایران الان وجود داره، اینترنت پرو یا پرو مکس، به عنوان یه راه نجات از سرعت پایین و فیلترینگ شدید در ایران مطرح شده. اما واقعا در حال حاضر برای عموم مردم هزینه بسیار بالایی داره. ریسک بالای کلاهبرداری های سایبری هم زیاد از این ماجرا، و حالا ممنوعیت های قانونی و امنیتی هم که وجود داره. ما دیدیم که وقتی که افراد برای دسترسی به اینترنت پرو، خیلیا باید 8 میلیون تومان پول بدن فقط به یک شرکت که شرکت اسمشون رو بنویسه که به اینا اینترنت پرو داده بشه. این اینترنت طبقاتیه و حالا در روز ارتباطات چجوری بخوان توجیه کنن این مسئله رو؟
4: شکاف دیجیتالی در ایران دیگه فقط شکاف سرعت و کیفیت نیست، شکاف دسترسی سیاسی شده. شما با یه راه حل های مواجهین، هم مسئله سرعت و کیفیت رو داره و هم دسترسی سیاسی رو داره. این خیلی نکته به نظر من تحول بزرگی در شکاف دیجیتال در ایران. یعنی ما الان با توجه به اینکه خب یه سری راه حل های داریم، این راه حل ها الزاما هم عمومی نیستن دیگه، همه که نمیتونن ازش استفاده بکنن، بعد درش این هزینه دلاری بالایی که شما داره برای دور زدن بعضی از این مشکلات، محدودیت های قانونی که خودتون اشاره کردین، ریسک های امنیتی که خیلی جدیه تو این ماجرا، اینا بیشتر باعث شده برای یه سری افراد خاص قابل استفاده باشه دیگه. یعنی این خطر اینترنت طبقاتی که شما بهش اشاره میکنین از حد خطر گذشته، یعنی یک امر بسیار واقع هستش. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی آمدانه داره به سمت مدلی میره که برای بخش‌هایی از حوزه اقتصادی و نهادهای خاص دسترسی فراهم بشه، اما اینترنت عمومی همچنان محدود و کنترل شده باشه، و این هم جزوی از همون سیاست‌های کلان اجتماعی جمهوری اسلامی است.
5: ما دیدیم که در روزهای گذشته مسعود پزشکیان در یک حکم رسمی محمد رضا عارف رو با حفظ سمت معاون اولی به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور منصوب کرد. سوال من از شما اینه که اگر دولت، وزیر ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی رو داره، چرا ماموریت ساماندهی اینترنت رو به محمد رضا عارف واگذار کرده؟ چون در حال حاضر معاون اول رئیس جمهور و بعد هم به یک چهره دانشگاهی مشهوره. دقیقاً چه اختیارات ویژه‌ای رو به عارف داده که این ستاد رو از یک نهاد تشریفاتی متفاوت میکنه؟
4: با خود عارف خیلی اهمیتی نداره، جایگاهش به نظر مهمه، جایگاهی که داره، یعنی معاون اول رئیس جمهور وقتی مسئولی پرونده‌ای میشه، یعنی دولت فهمیده دیگه که بحران اینترنت الان دیگه مسئله فنی نیست، یک بحران حکمرانیه به یک معنایی. بنابراین وقتی شما یه تشکیل میدی ستادی رو در این سطح و معاون اول میشه رئیس این ستاد، یه اعتراف غیر مستقیم هم داری میکنی، یعنی اینکه ساختار فعلی تصمیم گیری درباره فضای مجازی دچار یک انسدادیه و امکان اینکه بتونی یک سیاست منسجم رو پیش ببری یا حداقل سیاست دولت رو پیش ببره نداره. ببینید الان چند مرکز هم که شما اشاره کردین، چندین مرکز قدرت به طور موازی راجع به اینترنت دارن تصمیم میگیرن. بعدن شما سیاست واحدی در رابطه با اینترنت به معنای اینکه تصمیمی باشه ندارید، بیشتر شاید محصول تعارض نهادها باشه تا اینکه یک مثلا استراتژی واحد ما در جمهوری اسلامی ببینید. بنابراین من فکر می‌کنم نتیجه‌اش میشه که عارف قطعاً تصمیم گیر نهایی نیست توی این ماجرا. مأموریت اصلی که به نظر من عارف الان اینجا داره، مدیریت تعارض بین بلوک‌های قدرت در درون جمهوری اسلامیه.
5: به عنوان سوال آخر، اگر این ستاد واقعاً برای رفع محدودیت‌ها و بهبود وضعیت اینترنت تشکیل شده، یا دولت حاضر درباره فیلترینگ پلتفرم‌های اصلی مثل اینستاگرام، یوتیوب شفاف موضع بگیره، یا همچنان تصمیم‌گیری‌های نهایی خارج از دولت انجام میشه؟
4: الان مسئله اینترنت مسئله یک استراتژی راهبردی نیست، شاید بخشش از تعارض‌ها داره شکل میگیره. بنابراین تا امروز ما داریم راجع به بهبود کیفیت، کاهش نارضایتی و اینجور کلمات داریم صحبت میکنیم، نه راجع به رفع کامل فیلتر. وارد مرحله جدیدی شده، اما نه در جهت حذف فیلتر، مدلی که حکومت هم اقتصاد دیجیتال رو حفظ میکنه، هم کنترل سیاسی امنیتیش رو از دست نده. نگاه دولت هم به نظر من از همین منظره، وگرنه خدای پزشکیان هم هیچ اعتقادی به رفع کامل فیلترینگ ندارن.
5: گفتگوی شنیدید با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران روز یکشنبه پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران رو برای پایان جنگ فاقد امتیاز ملموس خوندن و اعلام کردند که این روند به بن‌بست در مذاکرات منجر میشه. همزمان با توقف مسیر دیپلماتیک، یک حمله پهپادی در نزدیک نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی شعله تنش‌ها رو در منطقه خلیج فارس همچنان روشن نگه داشته. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره گره‌های موجود در مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا پرسیده.
6: خیلی مشکلی که آدم بخواد یه پاسخ قاطع بده، برای اینکه واقعا خیلی نکات نامشخصه. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی این هست که در ایران، ضمن اینی که من فکر میکنم که چارچوب یک توافق نهایی برای هر دو طرف کم و بیش روشنه، ولی مسئله این است که باید در ایران یک اجماعی وجود داشته باشه که اگر توافقی صورت بگیره بلافاصله زیر سوال نره و نخواد که از داخل علیه اون کسانی که اون قرارداد رو امضا کردن یا به اون نتایج رسیدن اقداماتی بخواد صورت بگیره. این است که یک مقدار در اون پاسخهایی که به آمریکا داده میشه یا مسائلی که مطرح میشه یا مسائلی که نیروهای میانجی، حالا که در رأسش پاکستانه ولی به هر حال شاید کشورهای دیگه ای هم پشت پرده مثل عمان یا ترکیه یک نقشی داشتن، یک مقداری اون قاطعیت از نظر اینی که دولت ایران بخواد 100% خودشو ملتزم به اون چی که میگه، چون وضعیت وجود نداره، یه مقدار مشکلات از اونجاست.
7: آقای خانساری، در مناقشات این شبیه به آنچه که الان بین ایران و آمریکا وجود داره، وقتی از دیپلماسی حرف میزنیم دست کم از یک برد حد اقلی برای دو طرف بحث میشه. با نگاهی به این پیش شرط هایی که الان ایران مطرح کرده و آنچه آمریکا پاسخ داده در خصوص این 5 شرطی که ایران مطرح کرده، ما دست کم هیچ نزدیکی در دیدگاه دو طرف نمیبینیم. در اینجا این عصای جادویی دیپلماسی آیا ناکار آمده یا اتفاق دیگه‌ای در این میان مطرح است؟
6: خب ببینید، در این مرحله‌ای که ما هستیم و به خصوص با وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود اومده و مسائلی امروز مطرح است که 5 ماه پیش اصلا صحبتش رو کسی نمی‌کرد، چون مسئله این بحران که در خلیج فارس و در تنگه هرمز اساسا وجود نداشت، و امروز چون این تبدیل به یک موضوع جدیدی شده و در اصل مرتبط میشه به مذاکراتی که الان بین ایران و آمریکا حداقل در 1.5 سال اخیر که ترامپ برگشته ارتباطی به اونها نداشته و اونها سر جای خودشون هستن، ضمن اینی که این مسائل هم بهش اضافه شده، یه مشکل دیگه درست کرده. چون جمهوری اسلامی پیش از آن که یک دکترین تثبیت شده و بلند مدت دریایی رو بخواد فرض کنیم پیرامونش صحبت بکنه، سعی میکنه از این ماجرا به عنوان یک ساختار چانه‌زنی و مبتنی بر فشار و اجبار بیشتر شبیه از اون طریق بره، که این اون موقعیت دیپلماتیک رو مشکلتر و پیچیده‌تر میکنه و یه ابعادی رو مطرح میکنه که در مسائل قبلی وجود نداشته. ولی به نظر من اون چی که ما میتونیم روش حساب بکنیم اینیست که هر دو طرف خواهان بازگشت به جنگ نیستن، و اینجا در اصل به نظر من دیپلماسی هنوز کارساز میتونه باشه، ضمن اینی که اون نقش میانجی و همین نقشی که امروز به عهده دولت پاکستان هست یه خود پیچیده تر و مشکل تره.
7: آقای خانساری، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشته میگه عملیات نظامی موسوم به خشم حماسی از سوی آمریکا علیه ایران تمام شده و آنچه الان در جریان هست عملیات بازگشایی تنگه هرمز هستش. به نظر میرسه که برخی مقامات نزدیک به دولت ترامپ به نوعی یک تفاوتی قائل میشن بین حمله قبلی آمریکا و اسرائیل به ایران و حمله احتمالی بعدی. آیا به نظر شما دلیل خاصی برای این دیدگاه وجود داره؟
6: بله، این موضوع صرفاً به این خاطر، یعنی مسئله‌ای که آقای جانسون مطرح کرده و قبلاً آقای روبیو هم به نوعی اون رو مطرح کرده بود در اون کنفرانس مطبوعاتیش، برای این است که طبق قوانین آمریکا رئیس جمهور اختیار داره که در یک درگیری نظامی به مدت 60 روز بدون اینکه بخواد به کنگره رجوع بکنه و موافقت کنگره رو بگیره، میتونه در برای مدت 60 روز مثلا چنین اقدامی رو بکنه. الان به جای اینی که انگیزه اینی که بگن که اون اپیک فیوری که نام اون عملیات بود رو اون تموم شده، برای اینیست که دولت ترامپ بخواد بگه که من اون رو پایان دادم، امروز وارد یک به اصطلاح یک عملیات تازه شدم که ارتباطی به اون چی که در گذشته بوده نداره و از این طریق 60 روز اضافی دیگه برای خودش بخره که در این 60 روز نخواد تحت فشار از سوی کنگره قرار بگیره. یعنی این یک ترفندی است که در سیاست داخلی آمریکا برای اینی که دولت دست و بال دولت ترامپ رو باز بگذارن استفاده میشه و هیچ ارتباطی به اون مذاکرات یا اون نقشی که به هر حال باید در صحبت‌ها صورت بگیره نداره. اگر جنگ رو بخواد شروع بکنه، خب یه اسم تازه روش میگذاره و عملیات رو بر اون مبنا آغاز میکنه، 60 روزم مثلا فرصت داره، در صورتی که اگر نام رو تغییر نمیداد باید میرفت به کنگره و به توضیح میداد که چرا این جنگ که از مدت 60 روزش گذشته باید ادامه داشته باشه و امکاناتی رو که میخواد رو از اون طریق بتونه تامین بکنه.
7: آقای خانساری، به رغم پرهیز طرفای درگیر در جنگ فعلی برای آغاز یک حملات تمام عیار، اما نشانه هایی از یک درگیری میبینیم که وقتی اهداف رو مورد تحلیل قرار میدیم به ما یه معنای خاصی رو میرسونه، از جمله حمله پهپادی روز یکشنبه به مکانی نزدیک نیروگاه اتمی امارات در ابوظبی. آیا این نشون میده که این بار یک جنگ احتمالی اهدافش هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای درگیر این جنگ خواهد بود؟
6: بدون تردید. یعنی این به نظر من هر کسی که امروز در تهران یا واشنگتن روی این مسائل کار میکنن میدونن که این وضعیت وضعیت شکننده ایه. طرفین نمیخوان وارد جنگ بشن، ولی اگر در استفاده از کلمات گرفته تا رفتارشون واقعا دقت به خرج ندن، این احتمال هست که این جنگ از سر گرفته بشه. دولت اسرائیل که علنا خواستار آغاز هرچه زودتر جنگ و اعلام کرده که به دنبال یک سلسله اهدافی رو که قبلا مشخص کرده بوده و نزده بوده بره. دولت آمریکا بدون تردید تهدیداتی که آقای ترامپ میکنه ممکنه به زیربناهای ایران صدمات خیلی بیشتری وارد بکنه و ایران هم که زورش به اون دوتا نمیرسه، خب عکس‌العمل علیه امارات و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس از خودش میخواد نشون بده. پس میتونه وضعیت خیلی خیلی اسفناک بشه. به همین جهته که طرفین ضمن اینی که هر دو آگاهی کامل از این وضعیت دارن و نمیخوان که کار به اونجا بکشه، الان یک دوران سختی رو میگذرونن که دلیل اصلیش به عقیده من که این ماجرا نتونسته قدم‌های دیپلماتیک مؤثری به کار گرفته بشه به خاطر اون وضعیتی است که در درون ایران و اون عدم توافقی است که بین بازماندگان آقای خامنه‌ای امروز وجود داره در اینکه در ارتباط با آمریکا باید چیکار بکنن. نکته نهایی این که اونها هم که این دست و اون دست میکنن و به دنبال وقت کشی هستن یا به دنبال این هستن که بعض رو در داخل جوری آماده بکنن که بتونن تا انتهای ماجرا برن، اونها میدونن که آقای ترامپ ضمناً یک رئیس جمهور عرفی نیست، میتونه دست به یک سلسله اقداماتی بزنه که موجودیت اونها رو علی رغم تمام تبلیغاتی که میشه که اونها مثلا تونستن استقامت از خودشون نشون بدن، حتی خودشون ادعای پیروزی برای در این جنگ رو بکنن، میتونه کار به یک حمله زمینی منتج بشه و از اون طریق اصلا بساط جمهوری اسلامی به کلی چیده بشه. یعنی این رو تو ذهنشون به نظر من یک امکانی رو میدن به اینکه این امکان برای آقای ترامپ وجود داره که در صورت عدم نرسیدن به توافق موضوع رو به یک همچین ابعادی ارتقا بده، چیزی که هیچ شخصیت سیاسی دیگه تو آمریکا اصلا در این راستا تصور نمیتونستن بکنن که بخواد کاری انجام بده.
5: گفتگوی شنیدید با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا. پیش از پیش اما به نظر میرسه که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک معضل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهراً تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج صورت میگیره و گردش مالی بیش از 4300 میلیارد تومان در روز داره و هم مراکز صنعتی داخل با بهره‌گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از این طریق تامین میکنن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
8: 300 تومان در برابر 200,000 تومان. آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت ها نهفته است. یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن می گویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تامین می کند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است. در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اژه‌ای.
9: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته سالانه به دریا قاچاق. این که دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
8: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده می شود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی، گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان. گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1,500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
10: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره می‌کنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فراورده های نفتی یارانه‌ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
8: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده‌ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه‌ای سنگین به مبلغ 11000 میلیارد تومان صادر کرد. رقمی که تصور میشد تأمین آن زمان بر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
11: بعد از تقریبا یک کار یک ساله، کار که به نتیجه رسید 11 همت نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر می‌کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه؟ کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه؟ ملک چیه؟ کارشناسی دادگستری چیه؟ نقد ریخت.
8: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه های 60 لیتری پشتوانه‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند. نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می‌شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین‌المللی و امنیتی ناممکن می‌کند. در بلوچستان محروم قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصت‌های شغلی پایدار ناچار به چشم‌پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، بنابر اطلاعات وزارت سمت، سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تامین کنند. موضوعی که عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت، بر آن صحه گذاشته است.
12: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت مدیا پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 برای صنعت دادن، 1.7 برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 نیاز اعلامی ما 4.2 است.
8: داوود ولی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد، در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20 هزار تومان به واحدهای صنعتی فروخته میشود.
13: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20 هزار تومان بخرم، اسمم بشه قاچاقچی.
8: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است. اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است: آیا می‌توان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سر شبکه هایی که وثیقه های 11000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تأمین می کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرز هاست، نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلعیت از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
5: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در گفتگوی دیگه، نشت گسترده نفتی در آبهای خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و همچنین مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان، نگرانی های گسترده ای درباره وقوع یک بحران محیط زیستی ایجاد کرده. ویدیوهایی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و دست به دست شدن، سواحل پوشیده از نفت و آبهای آلوده و لاشه خرچنگ‌ها و دیگر آبزیان رو نشون میده. تصاویری که پرسش‌های جدی درباره ابعاد واقعی این فاجعه و همینطور پیامدهای اون برای اکوسیستم خلیج فارس و خطرات بلند مدت اون برای انسان و طبیعت مطرح میکنه. اما این نشت نفتی از نظر زیست محیطی چقدر خطرناک محسوب میشه؟ در همین باره گفتگوی داشتم با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
4: اگر نشت گسترده باشه یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخمریزی میکنن در اون آبزیان و آبهای کم عمق برسه، میتونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک است. اساسا خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود نسبت به نشت نفت بسیار آسیب پذیره و خب این گزارش‌های اخیر هم از لک‌های نفتی اطراف خاک و عمان خبر میده و خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرد.
5: آیه اسکندری، مهمترین آسیب فوری این آلودگی ها چیه؟ آب، ساحل یا موجودات زنده؟ چون دیدین که تو تصاویر آبزیان زیادی رو ما دیدیم که لاشه‌شون روی آب اومده. کدام آبزیان بیشتر در معرض مرگ و نابودی هستن؟
4: ببینید، بیشترین آسیب رو موجودات زندهی میپذیرند که روی سطح زندگی میکنن و در ساحل، یعنی بعد از اون ساحل و زیستگاه ها رو میتونیم بگیم و البته بعد خب اون بحث کیفیت آب و رسوبات. روی نفت وقتی روی یک لایه آب قرار میگیره مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستند، لارف ها هستند، پلانکتون ها هستند، میگو ها هستند، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پشت ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگرو ها. این تخم و لارو آبزیان بسیار حساسند چون که امکان فرار ندارند برخلاف بقیه آبزیان و این قشرهای بدن اونها بسیار نازک است و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه. خب بعضی آبزی ها شانس بیشتری دارند، ماهی های بالغ که میتونن حرکت بکنن در مسیر، میتونن از لکه نفتی دور بشن. بعضی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها حتی از هیدروکربن ها هم تغذیه میکنن و در تجزیه نفت به نحوی نقش دارن، اما این تطبیق معنیش لزوما مسئولیت نیست. بنابراین میشه گفت که این گونه ها اگر حتی در دوز آلودگی کم در زمان تماس کوتاه قرار بگیرند امکان زنده ماندنشون بیشتر هست، اما در مجموع میشه گفت که خطری بسیار بزرگ.
5: در رابطه با صحبتی که شما میکنین، اساساً آیا آبزیانی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن؟ چه موجوداتی معمولاً از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
4: ببینید، آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌ها از هیدروکربن‌ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن، اما این تطبیق داشتن معنیش لزوماً مسئولیت نیست. یعنی بیشتر این گونه ها که دربارشون صحبت کردیم اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن شانس زنده ماندن بیشتری دارند.
5: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولا چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
4: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصا ترکیبات سنگین تر. در حالت کلی نفت واقعا ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب به همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگین تر، اینها کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاد هست.
5: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه‌های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
4: ببینید، من قبلش توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست. یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستمش بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی. اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITOPF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارن در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم عمق پاک سازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده است. چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره، امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو به شما تحمیل میکنه و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه، ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی‌های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه‌ها و در رسوبات باقی بمونند.
5: گفتگوی شنیدید با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو. فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی در جشنواره کن به نمایش در اومد. کاوه فرنام در گفتگوی با رادیو فردا به پرسش هایی درباره روند شکلگیری و تولید فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب صحبت کرده با رادیو فردا و پاسخ اون رو میشنویم.
14: فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد. این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت، چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام تهیه کننده تمرین هایی برای یک انقلاب در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می کند و می گوید بود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
15: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش، بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها، اطلاعات شخصی که جمع‌آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان، و کمک کنیم که با کمک این عکس ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد، روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه‌مندم و تصور میکنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشتهش، بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده قابل بررسی و فهم، و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو و نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم در طی 100 سال گذشته، خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین‌ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدیدی رو میاره که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم که از طریق یکی از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدام‌های دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی، پدر خانم آهنگرانیه. اینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این رسا شکل بگیره، رسا کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین‌هایی برای یک انقلاب که 5 تا اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
14: آقای فرنام همچنین درباره چالش‌های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی، این فیلم تحت تأثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
15: این بوده کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین‌های روزانه و لحظه‌ای داره. برای اینکه شما یک به اصطلاح عکسای یا فیلم‌هایی رو پیدا می‌کنید، بر مبنای این عکس‌ها و فیلم‌ها سعی می‌کنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی می‌رسید، دنبال متریال تصویری براش می‌گردید، متریال تصویری جدیدی پیدا می‌کنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه. برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه، طرف دیگر قضیه سرعت رخداده و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ به این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کار رو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
14: همانطور که اشاره شد، در فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیو های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. خواب فرنام درباره اینکه آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
15: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان یک شخصیت شناخته شده هنری که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند سینماگر و هم به نوعی در خیلی از اتخداده و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام‌آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باش روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از این آرشیوها استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینها استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از اینها استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره، این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من به بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم اینه که این یک واقعیت، یک سینماست، برای اینکه وجود داره. الان توی جشنواره کن کارهای مدل این توی جشنواره‌های مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست، یعنی اینکه هست.
14: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان می‌داد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
15: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگرها رو در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاشون میبینیم واقعا گوش میکنیم، میشنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد میشد اون چیزی بود که میباید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش میرفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردهایی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود، هم از همیهران عزیز ایرانیمون، هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیایی که حضور داشتن، خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم، شاید شما، به اسم گلدن گلوب داکیومنتری که این قراره توی کن داده بشه، ظاهرا از سال گذشته شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه، همون گلدن گلوب مستند که میاد توی کن و ما کاندید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزه‌شه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم، ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
14: در مجموع تمرین‌های برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه‌های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
5: و در حالی که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی 2026 باقی مونده، حضور تیم ملی فوتبال ایران در ایالات متحده با ابهام‌های حقوقی و سیاسی روبرو شده. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان را جویا شده.
16: تافته جدا بافته نیست آقای تاج و فوتبال جمهوری اسلامی ایران. هر مسابقه ای که تحت نظر فیفا برگزار میشه داره یک پروتکله و تیم‌های شرکت کننده موظف انجام و مفاد اون پروتکل هستن. اما از اون جایی که ما یک سازمان عظیم و طویلی به نام سازمان تبلیغات اسلامی داریم که همه چیز رو بزرگ میکنن، به تبع در فدراسیون فوتبال هم میان و کارهایی نکردهشون رو توی بوق و کرونا میکنن که نشون بدن همه چیز تحت کنترل ماست و این ما این که برای فیفا تعیین تکلیف میکنیم، در صورتی که پروتکل‌های فیفا از پیش تعیین شده است و تیم‌های شرکت کننده باید تمام اون مفاد پروتکل رو انجام بدن. عقد ویزا، ورود به خاک آمریکا بدون جا موندن بازیکنان یا کادر، مسائل مالی و پرداختهای فیفا در خاک آمریکا به خاطر تحریم‌ها، کمپی که ایران اونجا انتخاب کرده، امکانات تمرینی، مثلا من مثال میزنم یک ساعتی تیم ایران وارد زمین نشه که برق قطع بشه یا برق قطع بکنن به دلایلی، زمان‌بندی سفرهاست، امنیت سفرهاست و برخورد رسانه‌ها و ارتباطات هست و جدایی سیاست از فوتبال. اینا مواردی هستش که اصل فیفا بر اون نهاد گذارده شده و آقای تاج نمیتونه برای فیفا تعیین تکلیف بکنه. اما خب همونطور که عرض کردم، اینا دوست دارن که بیان شرایط رو طوری نشون بدن که بگن همه چیز در تحت کنترله و از طرفی هم بازیکنان و کادر رو یه جورای آروم بکنن که مشکلی پیش نیاد و ما همه کارها رو برای شما انجام دادیم که اگر، من تاکید میکنم، اگر به جام جهانی رفتیم مشکلی برای ما پیش نمیاد، چون میدونیم ممکنه نهادهایی باشن و دقیقه 90 مانع پرواز این تیم به جام جهانی بشن.
17: آقای بازیار، فکر میکنید که چقدر واقعا این پرواز با توجه به مجموعه شرایط، یعنی سختگیری هایی که آمریکا قرار داده برای وارد شدن کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشتن و از این طرف این شروطی که ایران داره مطرح میکنه، مجموعه این شرایط چقدر عملی میکنه پرواز بدون دردسر بازیکنان ایرانی رو به آمریکا و حضورشون در مسابقات از پیش تعیین شده رو؟
16: در یک مورد که همین الان اتفاق افتاده، 5 بازیکن عراق برای شرکت در جام جهانی آمریکا ویزای آمریکا دریافت نکردند. بنابراین شدنی هست که به بازیکنان و کادر تیم فوتبال جمهوری اسلامی هم ویزا داده نشه. اما ما برگردیم به یک سال و نیم گذشته، در جریان جام باشگاه‌های جهان در آمریکا که مهدی طارمی عضو تیم اینتر ایتالیا بود و تیم اینتر هم حاضر بودن مسابقات، اما به دلیل اینکه مهدی طارمی در سپاه پاسداران خدمت سربازی شد در بوشهر گذرانده بود، بهش ویزای ورود به آمریکا ندادن. بنابراین امکان این که چنین اتفاقی برای بازیکنان ما و حتی در کادر فنی این تیم یکی مثل سعید الگویی هم در سپاه خدمت کرده، این دو مورد من دارم مثال میزنم، حتی بازیکنان دیگه که وقت نمیشه بهشون اشاره کنم، وقتی که به بازیکنان عراقی ویزای ورود ندادن به دلایلی، یکیش مثلا ورود یکی از این بازیکنان به ایران بوده برای قرارداد با تراکتور تبریز. فراموش نکنیم جاوی فوق ستاره فوتبال بارسلونا و اسپانیا در سفری که با اسد قطر به ایران داشت و میخواست بعد از این سفر به آمریکا سفر کنه، طبق قوانین این که هر تبعی خارجی که به ایران سفر کرده اجازه ورود به آمریکا نداره، به جاوی فوق ستاره فوتبال دنیا اجازه ورود نداد آمریکا. بنابراین همه این چیزا امکان داره و باید بمونیم صبر کنیم ببینیم هم آیا جمهوری اسلامی اجازه پرواز میده و اینکه آمریکا به چه بازیکنانی اجازه ورود نمیده.
17: آیا فیفا سازوکاری رو در نظر گرفته که در صورتی که تیمی مثل تیم ایران و یا احتمالاً تیم‌های دیگه نتونن در مسابقات شرکت بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد در اون صورت برای بازی‌هایی که برای این تیم‌ها

0: ما داریم در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که یک زمانی حضورشون در میادین ورزشی دنیا افتخار بود که با عکس بنیانگذار و پرچم جمهوری اسلامی شرکت کنن و واقعا سخت پیش بینی کردن در مورد این تیم شرکت میکنه یا نه.
1: گفتگوی شنیدید با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال. اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. مصرف روزانه تخم مرغ برای جلوگیری از آلزایمر مفیده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
2: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته‌های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
1: با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه پوشش خبری تحلیلی رسیدیم. برای شما شب و روز خوبی آرزو میکنیم.
3: ساعت 6 صبح در ایران. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا که همراه من هستید با خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ میگوید ایران سریع توافق نکند چیزی از آن باقی نمیماند. وزیر دارایی آلمان اعلام کرد که گروه 7 محل بررسی پایان جنگ ایران است و کوبا آمریکا را به پرونده سازی برای اقدام نظامی احتمالی متهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تهدید کرد ایران وقت زیادی ندارد و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با ایالات متحده اقدام نکند چیزی از آن باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ دقایقی بعد از انتشار این پیام در گفتگوی تلفنی با وبسایت اکسیوس تاکید تهدید خود را تکرار کرد و گفت زمان برای ایران در حال تمام شدن است. او هشدار داد که اگر حکومت ایران با پیشنهاد بهتری برای توافق وارد نشود ضربات شدیدتری دریافت می‌کند. دو مقام آمریکایی هم به وبسایت اکسیوس گفتند که انتظار می‌رود آقای ترامپ نشستی با تیم ارشد امنیت ملی خود برگزار کند تا گزینه‌های اقدام نظامی احتمالی را بررسی کنند. لارس کلینگبیل وزیر دارایی آلمان میگوید که گروه 7 بهترین چارچوب برای بررسی راهکارهای پایدار پایان جنگ ایران و کاهش تهدیدهای ناشی از بحران آبراهی استراتژیک هرمز برای اقتصاد جهانی است. لارس کلینگبل با اشاره به نشست دوشنبه وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 7 در پاریس گفت که ادامه اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تهدیدی جدی برای اقتصاد است. به گفته وزیر دارایی آلمان مسیر اروپا روشن است و اروپا به تعبیر او به مشارکت، قابل اعتماد بودن، تجارت آزاد و قدرت حاکمیت قانون باور دارد. وزیر دارایی آلمان همچنین گفت بحران‌های اخیر نشان داده که

0: آلمان و اروپا باید در حوزه‌های مانند مواد خام، انرژی و زنجیره‌های تأمین مستقل‌تر و مقاوم‌تر عمل کنند. نشست دو روزه وزیران دارایی گروه 7 دوشنبه امروز در پاریس آغاز می‌شود. نشستی که هدف آن یافتن زمینه‌های مشترک برای مدیریت تنش‌های اقتصادی جهانی و هماهنگی در تأمین مواد خام حیاتی عنوان شده است. برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا ایالات متحده را به پرونده‌سازی جعلی برای توجیه تحریم‌های اقتصادی و اقدام نظامی احتمالی علیه هاوانا متهم کرد. اظهارات وزیر خارجه کوبا یک شنبه پس از انتشار گزارشی از سوی رسانه آمریکایی اکسیوس مطرح شد که به نقل از منابع اطلاعاتی محرمانه مدعی شده بود کوبا بیش از 300 پهپاد نظامی در اختیار گرفته است. بر اساس این گزارش مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند کوبا درباره استفاده احتمالی از این پهپادها برای حمله به پایگاه دریایی آمریکا در گوانتانامو، شناورهای نظامی ایالات متحده و حتی منطقه کی وست در ایالت فلوریدا گفتگو کرده است. وزیر خارجه کوبا در پیامی در شبکه اجتماعی بدون اشاره مستقیم در شبکه اجتماعی ایکس بدون اشاره مستقیم به این ادعا نوشت کوبا نه تهدیدی برای جنگ است و نه خواهان آن. او تاکید کرد هاوانا تنها برای مقابله با تجاوز خارجی و در چارچوب حق دفاع مشروع طبق منشور سازمان ملل آماده می شود. همزمان برخی مقام های آمریکایی مدعی شدند حضور مشاوران نظامی ایرانی در هاوانا و توسعه توان پهپادی کوبا سبب افزایش نگرانی های امنیتی واشنگتن شده است. روز یک شنبه بزرگترین حمله اوکراین در بیش از یک سال گذشته به منطقه مسکو دست کم سه کشته به جا گذاشت. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که از شنبه شب تا عصر یک شنبه بیش از 1000 پهپاد در دست کم 12 منطقه این کشور سرنگون شدند. خبرگزاری تاس به نقل از شهردار مسکو گزارش کرد که سامانه‌های پدافندی هوایی روسیه از نیمه شب شنبه تا ظهر دیروز یک شنبه 81 پهپاد را که به سوی مسکو در حرکت بودند منهدم کردند. فرودگاه شرمتیوو بزرگترین فرودگاه روسیه در مسکو هم اعلام کرد بقایای پهپادها در محوطه فرودگاه سقوط کرده اما خسارتی به بار نیاورده است. بر اساس اعلام روسیه پهپادهای اوکراینی همچنین در مناطق کالوگا، بریانسک، اسمولنسک و پسکوف و نیز در کریمه شبه جزیره‌ای که روسیه در سال 2014 به طور غیرقانونی ضمیمه کرد نیز سرنگون شدند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم‌گیری باز می‌گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروس گفت
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان می‌دهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می‌شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی‌شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه‌های امنیتی، دولت و چهره‌های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. ها از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی می شنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی امر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه ای از بازوان قوی علی خامنه ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبقی برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی، گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تصویب رهبری جدید. تا از این تصویب رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حتی اقل تا اطلاع ثانوی با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و به خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
9: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چکا باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
10: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می کند، نقد سیاسی را به حاشیه می برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ، ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
12: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
13: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
14: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردی درش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
15: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشاندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرماندهی وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره های مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرماندهی کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
16: بهش گفتم خواهی آقومن شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان ایران، اگه امضاش میده بود و ایران 3 میلیارد امضا کردید. من جلوش گرفتم، صفتم گرفت، گفت خطو میدید جلوش بگیرید. گفتم این حتما میسسی ندید شما اول
17: بود. نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خاک سر میدید با چی بده میدید
16: سرداد بیچاره میشد.
17: چی گفت اینو بهش
16: گفت که من قبول دارم
17: الان قالیبا که ناراحت به شدت دست تو ناراحت برای این.
1: از دل چنین پرونده‌هایی میتوان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست، شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده‌هایی فقط بر سر فساد مالی نیست، بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت میتواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد، اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
18: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
18: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلا به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
1: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می‌کند.
19: قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
1: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
20: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودند تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
1: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی. بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
0: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
1: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی می توانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
20: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن، در پست های انتصابی اونها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقرن داده.
1: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقرن فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
4: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
1: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
2: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
1: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضاییه تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
4: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
1: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دربیکی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
19: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری عملاً ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو اگر رهبر میمرد در همین وضعیت مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه، رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
1: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
4: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
1: قدرت

چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه‌ای با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

ساعت 7 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. تنش‌های بیشتر در خلیج فارس به افزایش قیمت نفت انجامید. دونالد ترامپ میگوید ایران سری توافق نکند چیزی از آن باقی نمیماند و کوبا آمریکا را به پرونده سازی برای اقدام نظامی احتمالی متهم کرد. در پی افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در خلیج فارس و نگرانی از تداوم فشارهای تورمی، قیمت نفت هم در بازار جهانی انرژی افزایش یافت، به طوری که قیمت نفت برنت با رشد 1.2% به بیش از 110 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا هم با افزایش 1% بیش از 106 دلار معامله شد. تحلیلگران نسبت به محدود ماندن عرضه جهانی نفت در پی اختلال در آبراهه استراتژیک هرمز هشدار می‌دهند با ادامه محدودیت در مسیر تنگه هرمز که حدود 20% تجارت جهانی نفت و گاز از آن عبور می‌کند، قیمت نفت می‌تواند به سطوح 130 تا 140 دلار در هر دلار در هر بشکه هم برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تهدید کرد ایران وقت زیادی ندارد و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با ایالات متحده اقدام نکند چیزی از آن باقی نمی‌ماند. دونالد ترامپ دقایقی بعد از انتشار این پیام در گفتگوی تلفنی با وبسایت اکسیوس هم تهدید خود را تکرار کرد و گفت زمان برای ایران در حال تمام شدن است. او هشدار داد که اگر حکومت ایران با پیشنهاد بهتری برای توافق وارد نشود، ضربه‌های شدیدتری دریافت می‌کند. برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا ایالات متحده را به پرونده سازی جعلی برای توجیه تحریم‌های اقتصادی و اقدام نظامی احتمالی علیه هاوانا متهم کرد. اظهارات وزیر خارجه کوبا یک شنبه پس از انتشار گزارشی از سوی رسانه آمریکایی اکسیوس مطرح شد که به نقل از منابع اطلاعاتی محرمانه مدعی شده بود کوبا بیش از 300 پهپاد نظامی تهاجمی در اختیار گرفته است. بر اساس این گزارش مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند کوبا درباره استفاده احتمالی از این پهپادها برای حمله به پایگاه دریایی آمریکا در گوانتانامو شناورهای نظامی

0: حتمی ایالات متحده و حتی منطقه کیوست در فلوریدا را درباره این منطقه هم گفتگو کرده است. وزیر خارجه کوبا در پیامی در شبکه اجتماعی اکس بدون اشاره مستقیم به این ادعاها نوشت کوبا نه تهدیدی برای جنگ است و نه خواهان آن. او تأکید کرد هاوانا تنها برای مقابله با تجاوز خارجی به تعبیر او و در چارچوب حق دفاع مشروع طبق منشور سازمان ملل آماده می شود. همزمان برخی مقام های آمریکایی مدعیند حضور مشاوران نظامی ایرانی در هاوانا و توسعه توان پهپادی کوبا سبب افزایش حساسیت و نگرانی های امنیتی واشنگتن شده است. عربستان سعودی یک شنبه اعلام کرد سپهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. ترکی مالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفت این پهپادها یک شنبه وارد حریم هوایی عربستان شدند که نیروی دفاعی این کشور موفق به رهگیری و نابودی آنها شد. سخنگوی وزارت دفاع عربستان تاکید کرد وزارت دفاع حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می‌داند. در همین حال مقام‌های امارات عربی متحده هم یک شنبه اعلام کردند در پی یک حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای براکه آتش‌سوزی محدودی در این تأسیسات رخ داد اما منجر به آسیب جدی و خطرناک نشد. وزارت دفاع امارات اعلام کرد دو پهپاد دیگر نیز پس از رهگیری منهدم شدند. پهپادهایی که از مرزهای غربی امارات وارد حریم هوایی این کشور شدند اما جزئیات بیشتری درباره منشأ دقیق آنها ارائه نشده است. این رویدادها در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های امنیتی در خلیج فارس و خاورمیانه افزایش یافته. و آخرین خبر این که رسانه‌های دولتی لبنان اعلام کردند در پی حمله موشکی اسرائیل به یک ساختمان در شرق این کشور یکی از فرماندهان گروه جهاد اسلامی فلسطین به همراه دخترش کشته شد. خبرگزاری رسمی لبنان یک شنبه گزارش کرد این حمله در حومه شهر بلبک رخ داده است. بلبک در شرق لبنان در ماه‌های اخیر بارها هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهره است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند، اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: آخرین لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه‌ای رو برای سرود این بازی‌ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
1: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
0: آقای خسروجردی شما چگونه فکر میکنید؟
2: باز درگم خدمت شما محمد حیرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتون هم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقه شون در جمعه سرید ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
0: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
1: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور می‌کنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
0: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقا اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
1: من پاسخ بدم؟
0: بله،
1: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید، به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن، یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
0: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه اینگونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
2: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید در نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه، هم
0: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
2: آره، ما خیلی با هم چلنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها و هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
0: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین‌های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون، ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
2: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستم هم. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخشید بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیایم مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش کی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن، اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجره های دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدونه اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
0: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
2: آقای زرقامی کشته خودشون مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو دیما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمون رو جدا کردیم. چرا خودمون رو میگم؟ میگم مثل حالا آقای ایرانی که سایدی، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای ایرانی رو شما دعوت کردید، لود کردید، داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
0: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن اینکه من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیاناً دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042-02-2184. من یک بار دیگه هم میگم 2042-02-2184 که شماره یکی میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید، گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
1: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن، شما فیلمو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان چون اسمش اومد، امیر جان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت، یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
0: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین.
1: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه. ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید، بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانتهایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید، به عنوان نمونه شما آقای وریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره‌ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانواده‌شون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
0: آقای خسروجدی، صحبت های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملا جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متاسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متاسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
3: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران رو تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی شما همه میدونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنسا، مگه یوگوسلاوی سابق درست نکرد 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته‌های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال. خیلی از بازیکنهای فوتبال تو همین قیام مثل مجتبی ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانوادم حمایت میکنم فیفا. آیا شما شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسای دیگه خبر داره بگید فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن اصلا بازی‌ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، ببخشید جام ملت‌های آسیا زنان توی استرالیا دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد. فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی و وزیر خارجه آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه اون رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
0: نه اونا خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهد این نیست.
3: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پوری توریست فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدم ها رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. از قاعدتا فوتبال رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم، ببینید شما از من اینو سوال نکردی ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه هر شب این بازیکن، آقا من ببین بازیکن میگه که
0: شما برنامه بدرقه رو میگین،
3: آره حالا بدرقه و به غیر از اونا بازیکن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 تا جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه‌نویی شما برید ببینید 2 سال 3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید، آقای من از شما، آقای قلعه‌نویی، اون امیر قلعه‌نویی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پا رو فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینی که رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای کشته بشه، همینجوری عین قرص اسلام میفهم واسه اش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده، و بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم 12 سال تو بودم، یه دونه مساوی یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فلان، مگه نمیتونستم این کارو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه و زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود، بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم خیلی بهتر از اونا من میتونستم، یا خود آقای حیرانی چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون رو گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله همین آقای ایرانی میتونست اونجا بره هزار تا مسابقه کنه، بره برنامه بسازه، بندم همینطور الان هزار تا کار دیگه میتونستیم بکنیم. یه چیزایی دست خود آدمه، اینا تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازدکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما هزار پهش، آقا میخوام بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
0: خب بذار اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو به طلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولا وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیم‌هایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، منع شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
1: ببینید من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجردی بعدش. ببینید اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته‌ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه‌ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از اینکه صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
0: یعنی یکی از وحشتناک‌ترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل اینکه میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستند و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
1: اصلا دقیقاً اینه، و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد، ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار هم این مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست. وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
0: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو، به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
1: ببینید خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال، و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارن، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل‌محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجد میثاق بکنه. سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه. ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن، مورد علاقه نظامن، که چه آقای قلینایی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه، وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکنها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دورم من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
0: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه، و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودند که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
1: ببینید قاعدتاً این موضوع هست، طبیعتاً طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساساً ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین‌های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن‌ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن‌ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح می‌کنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متأسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی، میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشون رو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه ها در تامین بودجه باشگاه دخالت بکنه. ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد، که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
0: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
1: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
0: به خاطر فشارهای امنیتی، بله، چون
1: بله فشارهای امنیتی. خب این فشار امنیتی، شما اگر فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیره، اونم منافع خودش رو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم، حرفم رو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنان نسل‌های قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوداتت تجاری، به خاطر
0: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش،
1: چون صرفا رفت آمد نیست، بسیارشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن، یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
0: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومته که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری راه انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
3: محمد جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه، من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لو باشه که شما شبا دارید میبینید، شب یه میلیون هر کدومشون دارن پول میگیرن، آخرم
0: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم.
3: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب یه میلیون دو میلیون پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90 درصد بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما دو سال قبل جام ملت‌های آسیا قیامی بود؟ مگه اگه هشت موقع قیام، اگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
0: ولی حالا بهتر نیست از... که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در
3: حال با
0: من میخوام بدونم که با تند روی و با این که بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
3: ببین نتیجه، من موافق نیستم که بیان ببندن و تحریم بکنن، خب؟ ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه، اگه یک نفری به هر دلیلی جون خودش از دست بده، کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد میگه من برفض آقا ممبر من، سردبیر من، خبرنگار من، یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست و همین قیام کشته شدن، و اصلا فیفا حتی یه دونه عیانی هم نده. آقا مثلا مشتبه ترچید یه زمانی توی 4 تا باشگاه بازی میکرده، یعنی کاملا این به رابطه ای آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، من تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزا رو استوری میکنه، دیگه از من نخواهید بیام بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه، مگه میگن آقا مثلا خانم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال، اگه بخش حرفه فوتبال رو ازشون بگیرید، آدم های عادی هن. اینا هم بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات، مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکنای تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. خب آقای زرقامی من از شما میپرسم، شما گل زد، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
0: شادی نکردن در کل
3: شادی نکردن. خب شجاع خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه ای که بچه 17-18 سالش 20 سالش بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگید دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
0: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
3: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگ چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگر من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میان نقام یه 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم، آقا اگه شما نمیگید فوتباله، من هم میگم فوتباله و محمد هم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگار، جناب علی هم خبرنگارید هم مجرید، شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن، ولی
0: بیشتر دیده
3: مثلا
0: بشن.
3: از این حرکت خوشش میاد. بله.
0: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
3: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرقامی، خود جناب عالی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من نه جناب عالی نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این را. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آوردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره که هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بیداشن میگن ما رئیس. و الان اونا متاسفانه دارن ایران اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکت و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست. تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
0: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در 2 دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و این که شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برنده چه کسی خواهد بود؟

0: و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته، ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلما من هم جز مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم، یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال فراموش میکردین.
0: طبیعتا این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده، در دراز مدت مسلما در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

ساعت 8 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شنوندگان همیشگی رادیو فردا که همراه من هستید با این بخش خبری. دونالد ترامپ میگوید ایران سریع توافق نکند چیزی از آن باقی نمیماند. حملات موشکی و پهپادی متقابل روسیه و اوکراین ادامه یافت و وزیر دارایی آلمان اعلام کرد که گروه 7 محل بررسی پایان جنگ ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تهدید کرد ایران وقت زیادی ندارد و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با ایالات متحده اقدام نکند چیزی از آن باقی نخواهد ماند. آقای ترامپ دقایقی بعد از انتشار این پیام در گفتگوی تلفنی با وبسایت اکسیوس هم تهدید خود را تکرار کرد و گفت زمان برای ایران در حال تمام شدن است. او هشدار داد که اگر حکومت ایران با پیشنهاد بهتر برای توافق وارد نشود ضربات شدیدتری دریافت خواهد کرد. دو مقام آمریکایی هم به وبسایت اکسیوس گفتند که انتظار می‌رود آقای ترامپ نشستی با تیم ارشد امنیت ملی خود برگزار کند تا گزینه‌های اقدام‌های احتمالی بعدی از جمله اقدام نظامی را بررسی کنند. در همین حال سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام حکومت ایران را بار دیگر به ادامه حمایت چند دهه‌ای از تروریسم، تهدید متحدان واشنگتن و ادامه شعارهای ضد آمریکایی متهم کرد. آقای گراهام که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی است یک شنبه در گفتگو با شبکه MBC گفت که هیچ نشانه ای از تغییر رفتار حکومت ایران دیده نمی شود. این سناتور جمهوری خواه بار دیگر با اعلام حمایت از مواضع دونالد ترامپ تاکید کرد که خواهان پاسخگویی واقعی و تغییرات پایدار در ایران است، تغییراتی که به گفته او امنیت شهروندان آمریکایی را تضمین کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نقش منطقه‌ای حکومت ایران همچنان ادامه دارد. مقام‌های اوکراین بامداد دوشنبه اعلام کردند در پی حمله‌های پهپادی و موشکی روسیه به مناطق مرکزی و جنوبی این کشور دست کم 12 تن زخمی شدند. در شهر بندری اودسا در ساحل دریای سیاه پهپادها به یک ساختمان مسکونی اصابت کردند که در نتیجه آن یک پسر 11 ساله و یک مرد 59 ساله زخمی شدند. همچنین در شهر دنیپرو واقع در جنوب شرقی اوکراین مقام‌های محلی از زخمی شدن دست کم 9 تن از جمله کودک خبر دادند. مقام‌های اوکراینی میگویند در اودسا علاوه بر ساختمان‌های مسکونی یک سالن آموزشی و یک مهد کودک هم آسیب دیده. مقام‌های روسیه یک شنبه اعلام کرده بودند که اوکراین یکی از گسترده‌ترین حمله‌های پهپادی خود علیه منطقه مسکو را از زمان آغاز جنگ انجام داده است. به گفته مقام‌های روسیه در این حمله‌ها دست کم 3 تن کشته شدند. جنگ روسیه و اوکراین که بیش از 4 سال از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین می‌گذرد، همچنان با حمله‌های متقابل پهپادی و موشکی ادامه دارد و شهرهای مختلف

0: مختلف دو کشور به طور مداوم هدف حملات قرار می گیرند. لارس کلینگ بیل وزیر دارایی آلمان می گوید که گروه 7 بهترین چارچوب برای بررسی راهکارهای پایدار پایان جنگ ایران و کاهش تهدیدهای ناشی از بحران آبراهه استراتژیک هرمز برای اقتصاد جهانی است. به گزارش رویترز، لارس کلینگ بیل با اشاره به نشست روز دوشنبه وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 7 در پاریس گفت که ادامه اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تهدیدی جدی برای اقتصاد است. وزیر دارایی آلمان همچنین خاطر نشان کرد که بحران‌های اخیر نشان می‌دهد که آلمان و اروپا باید در حوزه‌هایی چون مواد خام، انرژی و زنجیره‌های تأمین مستقل‌تر و مقاوم‌تر عمل کنند. نشست دو روزه وزیران دارایی گروه 7 امروز دوشنبه در پاریس آغاز می‌شود. نشستی که هدف آن یافتن زمینه‌های مشترک برای مدیریت تنش‌های اقتصادی جهان عنوان شده است. و اینکه عربستان سعودی یک شنبه اعلام کرد سپهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. ترکی مالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفت این پهپادها یک شنبه وارد حریم هوایی عربستان شدند که نیروی دفاعی این کشور موفق به رهگیری و نابودی آنها شد. سخنگوی وزارت دفاع عربستان تاکید کرد که وزارت دفاع این کشور حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می‌داند. در همین حال مقام‌های امارات عربی متحده هم یک شنبه اعلام کردند در پی یک حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای براکه آتش‌سوزی محدودی در این تأسیسات رخ داد اما جدی نبود. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. من نسرین افشار هستم. در این برنامه از پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران برای پایان جنگ میگیم. از توییت مسعود پزشکیان از پلتفرم ممنوعه در مورد اینترنت خواهیم گفت. نگاهی داریم به فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در جشنواره کن و از ابهام حضور ایران در جام جهانی 2026 آمریکا هم خواهیم گفت.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: در حالی که بیش از 78 روز از قطع کامل اینترنت آزاد و تشدید محدودیت‌های سایبری در ایران می‌گذره، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز جهانی ارتباطات، دسترسی با کیفیت و پایدار به خدمات دیجیتال رو حق زندگی شایسته مردم ایران دونسته. اظهاراتی که با انتقادات گسترده کاربران ایران مواجه شده و تضاد آشکار میان شعارهای دولت و واقعیت تلخ این روزهای فضای مجازی رو بار دیگر برجسته کرده. به ویژه اینکه مسعود پزشکیان این پیام رو در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق منتشر کرده، پلتفرمی که توسط خود حاکمیت فیلتر شده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
4: مخاطب فقط داخل نیست، یعنی یه مدار مخاطب فراتر از این هست. اون چیزی که اهمیت داره تو توییت پزشکیان، من فکر میکنم بیشتر از اونی که این پزشکیان بخواد ببینن چه چیزی رو گفته، اون تغییری که تو زبان رسمی دولت در خصوص اینترنت بیان شده مهم. معمولا ما اینترنت رو با واژهای امنیتی تعریف میکردن در جمهوری اسلامی، تهدید میگفتن، نفوذ میگفتن، هم جنگ ترکیبی، مدیریت فضای مجازی بسیار امنیتی بود. اما پزشکیان داره از حق مردم، زندگی شایسته، دسترسی پایدار، اینا رو در استفاده میکنه. من فکر میکنم که این تغییر لن یک بخشیش هم به اون درگیری های درون ساختار قدرت برمیگرده، یعنی اینکه بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده که ادامه نگاه صرفا امنیتی به اینترنت بحران حاکمیتیه. بنابراین مسئله الان از دید این بخش از حاکمیت اینه که مسئله اینترنت دیگه فقط مسئله امنیت نیست، مسئله اقتصاد هست، مشروعیت هست، نمیدونم سرمایه گذاری، مهاجرت نخبگان یا حتی کارآمدی دولت به یک معنای. اختلافی که ما الان تو جمهوری اسلامی داریم می‌بینیم سر مسئله اصل کنترل اینترنت نیست، سر مدل کنترل اینترنته. یه بخشی از این پیام به مردم نیست، یعنی به بخشی از درون سیستم هم هست که به هر حال ما فکر میکنیم این به جای اینکه به اینترنت به عنوان یک پرونده امنیتی نگاه کنیم، به یک جوری به زیرساخت بقا و اداره کشور نگاه میکنیم. بحث مدل کنترل، یعنی حتی ممکنه اتفاقا نتیجه نهایی یک شکل پیچیده تر و به نوعی حالا هوشمندانه تر از کنترل باشه.
2: پیرو صحبت شما آقای دوربیکی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور از دسترسی با کیفیت و پایدار داره حرف میزنه، اما کاربران ایرانی همزمان با اینترنت کند، اختلالای گسترده، هزینه های بالای اینترنت آزاد یا اینترنت پرو مواجهن. آیا دولت تعریف متفاوتی از اینترنت با کیفیت حالا نسبت به تجربه واقعی مردم داره؟
4: برای جامعه اینترنت با کیفیت یعنی اینکه اینترنت آزاد باشه، سریع باشه و بدون فیل. اما تو بخشی از ساختار قدرت اینترنتی که مطلوبه الزاما اینترنت آزاد نیست، یعنی اینترنتی که مثلا اقتصاد دیجیتال رو حفظ کنه اما ظرفیت بسیج اجتماعی رو مثلا تحت کنترل داشته باشه، ریسک امنیتیش رو بتونه مثلا پایین بیاره و کاملا کنترل کنه برای حاکمیت. مسئله قابلیت مدیریت سیاسی جامعه هست از طریق حالا ابزاری به نام اینترنت. یه جوری انگار که فیلترینگ کامل دیگه پایدار نیست، اما اینترنت آزاد هم دیگه قابل تحمل نیست.
2: فکر نمی‌کنین که دولت فقط داره حرف میزنه؟ چرا که اگه دسترسی با کیفیت و پایدار به خدمات دیجیتال واقعا حق زندگی شایسته مردم از نگاه مسعود پزشکیان، چرا همچنان پلتفرمایی مثل ایکس، یوتیوب، تلگرام همچنان فیلترن و اینترنت آزاد برای مردم همچنان محدوده و پرهزینه؟ و تا کجا دولت حاضر نیست مسئولیت آسیب‌های اقتصادی و شغلی و اجتماعی و همینطور امنیتی ناشی از این محدودیت‌ها رو بپذیره؟
4: ساختار جمهوری اسلامی رو توجه کنیم، تصمیم گیری راجع به چیز امنیتی به این مهمی که من الان گفتم چه نگاهی بهش هست اساسا متمرکز نیست تو جمهوری اسلامی. یعنی دولت رو ما داریم، شورای عالی فضای مجازی رو داریم، نهادهای امنیتی هستن، نهادهای قضایی هستن، حتی بخش‌هایی از ساختار نظامی هم و انتظامی، یعنی همه اینا همزمان توی هر پرونده نقش داره. من خودم دادم زمانی که در ایران بودم کار رسانه می‌کردم، ما هیچ مثلا مشکل دادستانی نداشتیم، وزارت اطلاعات نداشتیم، مثلا توی موردی ارشاد خودش می‌بست مثلا تو دولت احمدی نژاد، یه جایی نهاد دیگه مثلا بعد بعضی ما فیلتر میشه نمی‌شه مثلا برای چی فیلتر و کی، هیچ کس هم قبول نمی‌کنه. ببین مسئله در جمهوری اسلامی اینترنت اصلا مسئله ارتباطی نیست، بخشی از معماری امنیت داخلی جمهوری اسلامی. این نکته مهمیه، برای این دولت میتونه از حق دسترسی حرف بزنه اما الزاما اختیار تغییر این سیاستو نداره. یعنی میتونه بخشی از ساختار قدرت به این همچنان نگاهی بکنه که اینترنت آزاد هزینه امنیتی داره، حتی اگر فیلترینگ همزمانش هم هزینه اقتصادی و اجتماعی سنگینی هم ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم تا زمانی که این موازنه ذهنی تغییر نکنه، بعید سیاست اینترنتی کشور تغییر بنیادی بکنه. یعنی پذیرفتن اینکه آسیب‌های زیادی این فیلترینگ داره، من فکر می‌کنم خیلی کار ساده‌ای با توجه به اینکه کل این معماری نظام امنیتی جمهوری اسلامی ریشه داره، خیلی کار ساده‌ای باشه.
2: آقای دوربیکی، حالا چیزی که در ایران الان وجود داره، اینترنت پرو یا پرو مکس، به عنوان یه راه نجات از سرعت پایین و فیلترینگ شدید در ایران مطرح شده، اما واقعا در حال حاضر برای عموم مردم هزینه بسیار بالایی داره، ریسک بالای کلاهبرداری‌های سایبری هم زیاد از این ماجرا، و حالا ممنوعیت‌های قانونی و امنیتی هم که وجود داره. ما دیدیم که وقتی که افراد برای دسترسی به اینترنت پرو، خیلی‌ها باید 8 میلیون تومان پول بدن فقط به یک شرکت که شرکت اسمشون رو بنویسه که به اینا اینترنت پرو داده بشه. این اینترنت طبقاتیه و حالا در روز ارتباطات چجوری بخوان توجیه کنن این مسئله رو؟
4: شکاف دیجیتالی در ایران دیگه فقط شکاف سرعت و کیفیت نیست، شکاف دسترسی سیاسی شده. شما با یه راه حل های مواجهین، هم مسئله سرعت و کیفیت رو داره و هم دسترسی سیاسی رو. این خیلی نکته به نظر من تحول بزرگی در شکاف دیجیتال در ایران. یعنی ما الان با توجه به اینکه خب یه سری راه حلایی داریم، این راه حل ها الزاما هم عمومی نیستن دیگه، همه که نمیتونن ازش استفاده بکنن، بعد درش این هزینه دلاری بالایی که شما داره برای دور زدن بعضی از این مشکلات، محدودیت های قانونی که خودتون اشاره کردین، ریسک های امنیتی که خیلی جدیه تو این ماجرا، اینا بیشتر باعث شده برای یه سری افراد خاص قابل استفاده باشه دیگه. یعنی این خطر اینترنت طبقاتی که شما بهش اشاره میکنین از حد خطر گذشته، یعنی یک امر بسیار واقع هستش. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی آمدانه داره به سمت مدلی میره که برای بخش‌هایی از حوزه اقتصادی و نهادهای خاص دسترسی فراهم بشه، اما اینترنت عمومی همچنان محدود و کنترل شده باشه، و این هم جزوی از همون سیاست‌های کلان اجتماعی جمهوری اسلامی است.
2: ما دیدیم که در روزهای گذشته مسعود پزشکیان در یک حکم رسمی محمد رضا عارف رو با حفظ سمت معاون اولی به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور منصوب کرد. سوال من از شما اینه که اگر دولت، وزیر ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی رو داره، چرا ماموریت ساماندهی اینترنت رو به محمد رضا عارف واگذار کرده؟ چون در حال حاضر معاون اول رئیس جمهوره و بعد هم به یک چهره دانشگاهی مشهوره. دقیقاً چه اختیارات ویژه‌ای رو به عارف داده که این ستاد رو از یک نهاد تشریفاتی متفاوت می‌کنه؟
4: خود عارف خیلی اهمیتی نداره، جایگاهش به نظر مهمه، جایگاهی که داره، یعنی معاون اول رئیس جمهور وقتی مسئول پرونده‌ای میشه، یعنی دولت فهمیده دیگه که بحران اینترنت الان دیگه مسئله فنی نیست، یک بحران حکمرانیه به یک معنایی. بنابراین وقتی شما یه تشکیل میدی ستادی رو در این سطح و معاون اول میشه رئیس این ستاد، یه اعتراف غیر مستقیم هم داری میکنی، یعنی اینکه ساختار فعلی تصمیم گیری درباره فضای مجازی دچار یک انسدادیه و امکان اینکه بتونی یک سیاست منسجم رو پیش ببری یا حداقل سیاست دولت رو پیش ببره نداره. ببینید الان چند مرکز، هم شما اشاره کردین، چندین مرکز قدرت به طور موازی راجع به اینترنت دارن تصمیم میگیرن. بعدن شما سیاست واحدی در رابطه با اینترنت به معنای اینکه تصمیمی باشه ندارید. بیشتر شاید محصول تعارض نهادها باشه تا اینکه یک مثلا استراتژی واحد ما در جمهوری اسلامی ببینید. بنابراین من فکر می‌کنم نتیجه‌اش میشه که عارف قطعاً تصمیم گیر نهایی نیست توی این ماجرا. مأموریت اصلی که به نظر من عارف الان اینجا داره مدیریت تعارض بین بلوک‌های قدرت در درون جمهوری اسلامیه.
2: به عنوان سوال آخر، اگر این ستاد واقعاً برای رفع محدودیت‌ها و بهبود وضعیت اینترنت تشکیل شده، یا دولت حاضر درباره فیلترینگ پلتفرم‌های اصلی مثل اینستاگرام، یوتیوب شفاف موضع بگیره، یا همچنان تصمیم‌گیری‌های نهایی خارج از دولت انجام میشه؟
4: الان مسئله اینترنت مسئله یک استراتژی راهبردی نیست، شاید بخشش از تعارض‌ها داره شکل می‌گیره. بنابراین تا امروز ما داریم راجع به بهبود کیفیت، کاهش نارضایتی و اینجور کلمات داریم صحبت میکنیم، نه راجع به رفع کامل فیلتر. وارد مرحله جدیدی شده اما نه در جهت حذف فیلتر، مدلی که حکومت هم اقتصاد دیجیتال رو حفظ میکنه، هم کنترل سیاسی امنیتیشو از دست نده. نگاه دولت هم به نظر من از همین منظره، وگرنه نه خود آقای عارف، نه خدای پزشکیان هم هیچ اعتقادی به رفع کامل فیلترینگ ندارن.
2: گفتگوی شنیدید با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران روز یکشنبه پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران رو برای پایان جنگ فاقد امتیاز ملموس خوندن و اعلام کردند که این روند به بن‌بست در مذاکرات منجر میشه. همزمان با توقف مسیر دیپلماتیک، یک حمله پهپادی در نزدیک نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی شعله تنش‌ها رو در منطقه خلیج فارس همچنان روشن نگه داشته. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره گره‌های موجود در مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا پرسیده.
5: خیلی مشکله که آدم بخواد یه پاسخ قاطع بده، برای اینکه واقعا خیلی نکات نامشخصه. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی این هست که در ایران، ضمن اینی که من فکر میکنم که چارچوب یک توافق نهایی برای هر دو طرف کم و بیش روشنه، ولی مسئله اینیست که باید در ایران یک اجماعی وجود داشته باشه که اگر توافقی صورت بگیره بلافاصله زیر سوال نره و نخواد که از داخل علیه اون کسانی که اون قرارداد رو امضا کردن یا به اون نتایج رسیدن اقداماتی بخواد صورت بگیره. این است که یک مقدار در اون پاسخهایی که به آمریکا داده میشه یا مسائلی که مطرح میشه یا مسائلی که نیروهای میانجی، حالا که در رأسش پاکستانه ولی به هر حال شاید کشورهای دیگه ای هم پشت پرده مثل عمان یا ترکیه یک نقشی داشتن، یک مقداری اون قاطعیت از نظر اینی که دولت ایران بخواد 100% خودش رو ملتزم به اون چی که میگه، چون اون وضعیت وجود نداره، یه مقدار مشکلات از اونجاست.
6: آقای خانساری، در مناقشاتی شبیه به آنچه که الان بین ایران و آمریکا وجود داره، وقتی از دیپلماسی حرف میزنیم دست کم از یک برد حد اقلی برای دو طرف بحث میشه. با نگاهی به این پیش شرط هایی که الان ایران مطرح کرده و آنچه آمریکا پاسخ داده در خصوص این 5 شرطی که ایران مطرح کرده، ما دست کم هیچ نزدیکی در دیدگاه دو طرف نمیبینیم. در اینجا این عصای جادویی دیپلماسی آیا ناکار آمده یا اتفاق دیگه‌ای در این میان مطرح است؟
5: خب ببینید، در این مرحله‌ای که ما هستیم و به خصوص با وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود اومده و مسائلی امروز مطرح است که 5 ماه پیش اصلا صحبتش رو کسی نمی‌کرد، چون مسئله این بحران که در خلیج فارس و در تنگه هرمز اساساً وجود نداشت، و امروز چون این تبدیل به یک موضوع جدیدی شده و در اصل مرتبط میشه به مذاکراتی که الان بین ایران و آمریکا حداقل در یک سال و نیم اخیر که ترامپ برگشته ارتباطی به اونها نداشته و اونها سر جای خودشون هستن، ضمن اینی که این مسائل بهش اضافه شده، یه مشکل دیگه ای درست کرده، چون جمهوری اسلامی پیش از اون که یک دکترین تثبیت شده و بلند مدت دریایی رو بخواد فرض کنیم پیرامونش صحبت بکنه، سعی میکنه از این ماجرا به عنوان یک ساختار چانه‌زنی و مبتنی بر فشار و اجبار بیشتر شبیه از اون طریق بره، که این اون موقعیت دیپلماتیک رو مشکلتر و پیچیده‌تر میکنه و یه ابعادی رو مطرح میکنه که در مسائل قبلی وجود نداشته. ولی به نظر من اون چی که ما میتونیم روش حساب بکنیم اینیست که هر دو طرف خواهان بازگشت به جنگ نیستن، و اینجا در اصل به نظر من دیپلماسی هنوز کارساز میتونه باشه، ضمن اینی که اون نقش میانجی و همین نقشی که امروز به عهده دولت پاکستان هست یه خود پیچیده تر و مشکل تره.
6: آقای خانساری، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشته میگه عملیات نظامی موسوم به خشم حماسی از سوی آمریکا علیه ایران تمام شده و آنچه الان در جریان هست عملیات بازگشایی تنگه هرمز هستش. به نظر میرسه که برخی مقامات نزدیک به دولت ترامپ به نوعی یک تفاوتی قائل میشن بین حمله قبلی آمریکا و اسرائیل به ایران و حمله احتمالی بعدی. آیا به نظر شما دلیل خاصی برای این دیدگاه وجود داره؟
5: بله، این موضوع صرفاً به این خاطر، یعنی مسئله‌ای که آقای جانسون مطرح کرده و قبلاً آقای روبیو هم به نوعی اون رو مطرح کرده بود در اون کنفرانس مطبوعاتیش، برای این است که طبق قوانین آمریکا رئیس جمهور اختیار داره که در یک درگیری نظامی به مدت 60 روز بدون اینکه بخواد به کنگره رجوع بکنه و موافقت کنگره رو بگیره، میتونه در برای مدت 60 روز مثلا چنین اقدامی رو بکنه. الان به جای اینی که انگیزه اینی که بگن که اون اپیک فیوری که نام اون عملیات بود رو اون تموم شده، برای این است که دولت ترامپ بخواد بگه که من اون رو پایان دادم، امروز وارد یک به اصطلاح یک عملیات تازه شدم که ارتباطی به اون چی که در گذشته بوده نداره، و از این طریق 60 روز اضافی دیگه برای خودش بخره که در این 60 روز نخواد تحت فشار از سوی کنگره قرار بگیره. یعنی این یک ترفندی است که در سیاست داخلی آمریکا برای اینی که دولت دست و بال دولت ترامپ رو باز بگذارن استفاده میشه و هیچ ارتباطی به اون مذاکرات یا اون نقشی که به هر حال باید در صحبت‌ها صورت بگیره نداره. اگر جنگ رو بخواد شروع بکنه، خب یه اسم تازه روش میگذاره، عملیات رو بر اون مبنا آغاز میکنه، 60 روزم مثلا فرصت داره، در صورتی که اگر نام رو تغییر نمیداد باید میرفت به کنگره و به توضیح میداد که چرا این جنگ که از مدت 60 روزش گذشته باید ادامه داشته باشه و امکاناتی رو که میخواد رو از اون طریق بتونه تامین بکنه.
6: آقای خانساری، به رغم پرهیز طرفای درگیر در جنگ فعلی برای آغاز یک حملات تمام عیار، اما نشانه‌هایی از یک درگیری می‌بینیم که وقتی اهداف رو مورد تحلیل قرار میدیم به ما یه معنای خاصی رو میرسونه، از جمله حمله پهپادی روز یکشنبه به مکانی نزدیک نیروگاه اتمی امارات در ابوظبی. آیا این نشون میده که این بار یک جنگ احتمالی اهدافش هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای درگیر این جنگ خواهد بود؟
5: بدون تردید، یعنی این به نظر من هر کسی که امروز در تهران یا واشنگتن روی این مسائل کار میکنن میدونن که این وضعیت وضعیت شکننده ایه. طرفین نمیخوان وارد جنگ بشن، ولی اگر در استفاده از کلمات گرفته تا رفتارشون واقعا دقت به خرج ندن، این احتمال هست که این جنگ از سر گرفته بشه. دولت اسرائیل که علنا خواستار آغاز هرچه زودتر جنگ و اعلام کرده که به دنبال یک سلسله اهدافی رو که قبلا مشخص کرده بود و نزده بوده بره. دولت آمریکا بدون تردید تهدیداتی که آقای ترامپ میکنه ممکنه به زیربناهای ایران صدمات خیلی بیشتری وارد بکنه، و ایران هم که زورش به اون دوتا نمیرسه، خب اکثر عمل علیه امارات و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس از خودش میخواد نشون بده. پس میتونه وضعیت خیلی خیلی اسفناک بشه. به همین جهته که طرفین ضمن اینی که هر دو آگاهی کامل از این وضعیت دارن و نمیخوان که کار به اونجا بکشه، الان یک دوران سختی رو میگذرونن که دلیل اصلیش به عقیده من که این ماجرا نتونسته قدم‌های دیپلماتیک مؤثری به کار گرفته بشه به خاطر اون وضعیتی است که در درون ایران و اون عدم توافقی است که بین بازماندگان آقای خامنه‌ای امروز وجود داره در اینکه در ارتباط با آمریکا باید چیکار بکنن. نکته نهایی این که اونها هم که این دست و اون دست میکنن و به دنبال وقت کشی هستن یا به دنبال این هستن که بعض رو در داخل جوری آماده بکنن که بتونن تا انتهای ماجرا برن، اونها میدونن که آقای ترامپ ضمناً یک رئیس جمهور عرفی نیست، میتونه دست به یک سلسله اقداماتی بزنه که موجودیت اونها رو علارغم تمام تبلیغاتی که میشه که اونها مثلا تونستن استقامت از خودشون نشون بدن و حتی خودشون ادعای پیروزی برای در این جنگ رو بکنن، میتونه کار به یک حمله زمینی منتج بشه و از اون تاریخ اصلا بساط جمهوری اسلامی به کلی چیده بشه. یعنی این رو تو ذهنشون به نظر من یک امکانی رو میدن به اینکه این امکان برای آقای ترامپ وجود داره که در صورت عدم نرسیدن به توافق موضوع رو به یک همچین ابعادی ارتقا بده، چیزی که هیچ شخصیت سیاسی دیگه تو آمریکا اصلا در این راستا تصور نمیتونستن بکنن که بخواد کاری انجام بده.
2: گفتگوی شنیدید با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا. پیش از پیش اما به نظر میرسه که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک معضل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهراً تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج صورت میگیره و گردش مالی بیش از 4300 میلیارد تومان در روز داره و هم مراکز صنعتی داخل با بهره‌گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از این طریق تأمین میکنن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
7: 300 تومان در برابر 200 هزار تومان، آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است، یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن می گویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تأمین می کند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اژه‌ای.
8: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق، یکی دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
7: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده می شود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی، گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان. گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
9: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره میکنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فراورده های نفتی یارانه‌ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
7: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده‌ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه‌ای سنگین به مبلغ 11000 میلیارد تومان صادر کرد. رقمی که تصور میشد تأمین آن زمان بر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
10: بعد از تقریبا یک کار یک ساله، کار که به نتیجه رسید 11 همت نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه؟ کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه؟ ملک چیه؟ کارشناسی دادگستری چیه؟ نقد ریخت.
7: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشت وانت ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند، نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین المللی و امنیتی ناممکن می کند. در بلوچستان محروم قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصتهای شغلی پایدار ناچار به چشم پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران بنابر اطلاعات وزارت سمت سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تامین کنند، موضوعی که عزت الله زارعی سخنگوی وزارت سمت بر آن صحه گذاشته است.
11: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت مدیا پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 برای صنعت دادن، 1.7 برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 نیاز اعلامی ما 4.2 است.
7: داوود ولی عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20,000 تومان به واحدهای صنعتی فروخته می شود.
12: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20,000 تومان بخرم اسمم بشه قاچاقچی.
7: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. آیا می‌توان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه‌هایی که وثیقه‌های 11,000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تأمین می‌کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرزهاست، نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلع ید از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
2: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در گفتگوی دیگه، نشت گسترده نفتی در آبهای خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و همچنین مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وقوع یک بحران محیط زیستی ایجاد کرده. ویدیوهایی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و دست به دست شدن، سواحل پوشیده از نفت و آبهای آلوده و لاشه خرچنگ ها و دیگر آبزیان رو نشون میده. تصاویری که پرسش های جدی درباره ابعاد واقعی این فاجعه و همینطور پیامدهای اون برای اکوسیستم خلیج فارس و خطرات بلند مدت اون برای انسان و طبیعت مطرح میکنه. اما این نشت نفتی از نظر زیست محیطی چقدر خطرناک محسوب میشه؟ در همین باره گفتگوی داشتم با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
13: اگر نشت گسترده باشه یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخم‌ریزی می‌کنن در اون آبزیان و آب‌های کم عمق برسه، می‌تونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک است. اساساً خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود نسبت به نشت نفت بسیار آسیب‌پذیره و خب این گزارش‌های اخیر هم از لکه‌های نفتی اطراف خاک و عمان خبر میده و خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرد.
2: آیه اسکندری، مهمترین آسیب فوری این آلودگی ها چیه؟ آب، ساحل یا موجودات زنده؟ چون دیدین که تو تصاویر آبزیان زیادی رو ما دیدیم که لاششون روی آب اومده. کدام آبزیان بیشتر در معرض مرگ و نابودی هستن؟
13: ببینید، بیشترین آسیب رو موجودات زندهی میپذیرند که روی سطح زندگی میکنن و در ساحل، یعنی بعد از اون ساحل و زیستگاه ها رو میتونیم بگیم. و البته بعد خب اون بحث کیفیت آب و رسوبات. روی نفت وقتی روی یک لایه آب قرار میگیره، مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستند، لارف ها هستند، پلانکتون ها هستند، میگو ها هستند، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پشت ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگروها. این تخم و لارو آبزیان بسیار حساسن چون که امکان فرار ندارن برخلاف بقیه آبزیان و این قشای بدن اونها بسیار نازک است و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه. خب بعضی آبزی ها شانس بیشتری دارن، ماهی های بالغ که میتونن حرکت بکنن در مسیر میتونن از لکه نفتی دور بشن. بعضی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها حتی از هیدروکربن ها هم تغذیه میکنن و در تجزیه نفت به نحوی نقش دارن، اما این تطبیق معنیش لزوما مسئولیت نیست. بنابراین میشود گفت که این گونه ها اگر حتی در دوز آلودگی کم در زمان تماس کوتاه قرار بگیرند امکان زنده ماندنشون بیشتر است، اما در مجموع میشود گفت که خطری بسیار بزرگ.
2: در رابطه با صحبتی که شما میکنین، اساساً آیا آبزیانی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن؟ چه موجوداتی معمولاً از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
13: ببینید، آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها از هیدروکربن ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن، اما این تطبیق داشتن معنیش لزوما مسئولیت نیست. یعنی بیشتر این گونه ها که دربارشون صحبت کردیم اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن شانس زنده ماندن بیشتری دارند.
2: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولاً چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
13: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصاً ترکیبات سنگین تر. در حالت کلی نفت واقعاً ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب به همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگین تر، اینها کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاد هست.
2: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه‌های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
13: ببینید، من قبلش توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور که گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست. یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستمش بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی است. اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITOPF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارن در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی، این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم و پاک سازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده است، چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو به شما تحمیل میکنه و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه ها و در رسوبات باقی بمونند.
2: گفتگوی شنیدید با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو. فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی در جشنواره کن به نمایش در اومد. کاوه فرنام در گفتگوی با رادیو فردا به پرسش هایی درباره روند شکلگیری و تولید فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب صحبت کرده با رادیو فردا و پاسخ اونو میشنویم.
14: فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد. این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام تهیه کننده تمرین هایی برای یک انقلاب در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می‌کند و می‌گوید نبود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
15: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها اطلاعات شخصی که جمع‌آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان و کمک کنیم که با کمک این عکس ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد و روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه مندم و تصور میکنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشتهش، بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده قابل بررسی و فهم و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم. در طی 100 سال گذشته خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین‌ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدیدی رو میاره که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم که از طریق یکی از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدام‌های دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی، پدر خانم آهنگرانیه. اینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این قصه ها شکل بگیره، قصه ها کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین هایی برای یک انقلاب که 5 تا اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
14: آقای فرنام همچنین درباره چالش های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی این فیلم تحت تاثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
15: این مدل کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین های روزانه و لحظه‌ای داره. برای اینکه شما یک به اصطلاح عکسای فیلم‌هایی رو پیدا می‌کنید، بر مبنای این عکس‌ها و فیلم‌ها سعی می‌کنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی می‌رسید، دنبال متریال تصویری براش می‌گردید، متریال تصویری جدیدی پیدا می‌کنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه. برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه، طرف دیگر قضیه سرعت رخداد و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ و این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کارو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
14: همونطور که اشاره شد، در فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیو های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. خواب فرنام درباره این که آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
15: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان یک شخصیت شناخته شده هنری که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند و سینماگر و هم به نوعی در خیلی از اتفاقات و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باش روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از این آرشیوها استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینها استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از این استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره، این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من به بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم این که این یک واقعیت یک سینماست، برای اینکه وجود داره الان توی جشنواره کن کارهای مدل این توی جشنواره‌های مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست، یعنی اینکه هست.
14: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان می‌داد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
15: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگر رو در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاشون میبینیم واقعا گوش میکنیم، میشنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد میشد اون چیزی بود که میباید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش میرفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود، هم از همیهنان عزیز ایرانیمون، هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیایی که حضور داشتن، خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم شاید شما، به اسم گلدن گلوب داکیومنتری که این قراره توی کن داده بشه، ظاهرا از سال گذشته شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه، همون گلدن گلوب مستنده که میاد توی کن و ما کاندید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزشه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم، ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
14: در مجموع تمرین‌هایی برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه‌های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
2: و در حالی که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی 2026 باقی مونده، حضور تیم ملی فوتبال ایران در ایالات متحده با ابهام‌های حقوقی و سیاسی روبرو شده. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان را جویا شده.
16: تافته جدا بافته نیست آقای تاج و فوتبال جمهوری اسلامی ایران. هر مسابقه‌ای که تحت نظر فیفا برگزار میشه داره یک پروتکله و تیم‌های شرکت کننده موظف به انجام و مفاد اون پروتکل هستن. اما از اون جایی که ما یک سازمان عظیم و طویلی به نام سازمان تبلیغات اسلامی داریم که همه چیز رو بزرگ میکنن، به تبع در فدراسیون فوتبال هم میان و کارهایی نکردهشون رو توی بوق و کرونا میکنن که نشون بدن همه چیز تحت کنترل ماست و این ما این که برای فیفا تعیین تکلیف میکنیم، در صورتی که پروتکل‌های فیفا از پیش تعیین شده است و تیم‌های شرکت کننده باید تمام اون مفاد پروتکل رو انجام بدن. عقد ویزا، ورود به خاک آمریکا بدون جا موندن بازیکنان یا کادر، مسائل مالی و پرداختای فیفا در خاک آمریکا به خاطر تحریم‌ها، کمپی که ایران اونجا انتخاب کرده، امکانات تمرینی، مثلا من مثال میزنم یک ساعتی تیم ایران وارد زمین نشه که برق قطع بشه یا برق قطع بکنن به دلایلی، زمانبندی سفرهاست، امنیت سفرهاست و برخورد رسانه‌ها و ارتباطات هست و جدایی سیاست از فوتبال، اینا مواردی هستش که اصل فیفا بر اون نهاد گذارده شده و آقای تاج نمیتونه برای فیفا تعیین تکلیف بکنه. اما خب همونطور که عرض کردم، اینا دوست دارن که بیان شرایط رو طوری نشون بدن که بگن همه چیز در تحت کنترله و از طرفی هم بازیکنان و کادر رو یه جورای آروم بکنن که این مشکلی پیش نیاد و ما همه کارها رو برای شما انجام دادیم که اگر، من تاکید میکنم، اگر به جام جهانی رفتیم مشکلی برای ما پیش نمیاد، چون میدونیم ممکنه نهادهایی باشن و دقیقه 90 مانع پرواز این تیم به جام جهانی بشن.
17: آقای بازیار، فکر میکنید که چقدر واقعا این پرواز با توجه به مجموعه شرایط، یعنی سختگیری هایی که آمریکا قرار داده برای وارد شدن کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشتن و از این طرف این شروطی که ایران داره مطرح میکنه، مجموعه این شرایط چقدر عملی میکنه پرواز بدون دردسر بازیکنان ایرانی رو به آمریکا و حضورشون در مسابقات از پیش تعیین شده رو؟
16: در یک مورد که همین الان اتفاق افتاده، 5 بازیکن عراق برای شرکت در جام جهانی آمریکا ویزای آمریکا دریافت نکردند. بنابراین شدنی هست که به بازیکنان و کادر تیم فوتبال جمهوری اسلامی هم ویزا داده نشه. اما ما برگردیم به یک سال و نیم گذشته، در جریان جام باشگاه‌های جهان در آمریکا که مهدی طارمی عضو تیم اینتر ایتالیا بود و تیم اینتر هم حاضر بود در مسابقات، اما به دلیل اینکه مهدی طارمی در سپاه پاسداران خدمت سربازی شد در بوشهر گذرانده بود، بهش ویزای ورود به آمریکا ندادن. بنابراین امکان اینکه چنین اتفاقی برای بازیکنان ما و حتی در کادر فنی این تیم که مثل سعید الگویی هم در سپاه خدمت کرده، این دو مورد من دارم مثال میزنم، حتما بازیکنان دیگه که وقت نمیشه بهشون اشاره کنم، وقتی که به بازیکنان عراقی ویزای ورود ندادن به دلایلی، یکیش مثلا ورود یکی از این بازیکنان به ایران بوده برای قرارداد با تراکتور تبریز. فراموش نکنیم جاوی فوق ستاره فوتبال بارسلونا و اسپانیا در سفری که با اسد قطر به ایران داشت و میخواست بعد از این سفر به آمریکا سفر کنه، طبق قوانین این که هر تبعه خارجی که به ایران سفر کرده اجازه ورود به آمریکا ندادن، نداره، به جاوی فوق ستاره فوتبال دنیا اجازه ورود نداد آمریکا. بنابراین همه این چیزا امکان داره و بایستی بمونیم، صبر کنیم، ببینیم هم آیا جمهوری اسلامی اجازه پرواز میده و اینکه آمریکا به چه بازیکنان اجازه ورود نمیده.
17: آیا فیفا سازوکاری رو در نظر گرفته که در صورتی که تیمی مثل تیم ایران و یا احتمالاً تیم‌های دیگه نتونن در مسابقات شرکت بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد در اون صورت برای بازی‌هایی که برای این تیم‌ها تدارک دیده شده بوده؟
16: اولا که جرایم سفت و سختی هست برای کسی که شرکت نمی‌کنه و یا انصراف میده در لحظات بعد. دوم اینکه میان به جدول تیم‌های قاره‌های مختلف نگاه می‌کنن و می‌بینن که برای مثال اگر ایران از آسیا انصراف بده، تیم بعدی که شانس داشته و یا در پلی آف بوده و در پلی آف موفق و صعود نشده چه تیمی بوده که الان در این شرایط اگر همه اون اگرها و اماها رو کنار ما بذاریم، فکر میکنم شانس امارات بیشتر باشه که بتونه جایگزین ایران باشه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که یک زمانی حضورشون در میادین ورزشی دنیا افتخار بود که با عکس بنیانگذار و پرچم جمهوری اسلامی شرکت کنند، و واقعا سخت پیش بینی کردن در مورد این تیم شرکت میکنه یا نه.
2: گفتگوی شنیدید با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال. اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. مصرف روزانه تخم مرغ برای جلوگیری از آلزایمر مفیده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
18: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد.

0: در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیما از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
1: با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه پوشش خبری تحلیلی رسیدیم. برای شما شب و روز خوبی آرزو می‌کنیم.
2: 9 بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید ایران سریع توافق نکند چیزی از آن باقی نمیماند. لینزی گرام خواهان تغییر پایدار و واقعی مواضع ایران شد. برادام میگوید از آغاز جنگ 6500 جاسوس را بازداشت کردیم. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تهدید کرد ایران وقت زیادی ندارد و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با ایالات متحده اقدام نکند چیزی از آن باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ دقایقی بعد از انتشار این پیام در گفتگوی تلفنی با وبسایت آکسیوز نیز تهدید خود را تکرار کرد و گفت زمان برای ایران در حال تمام شدن است. او هشدار داد اگر حکومت ایران با پیشنهاد بهتری برای توافق وارد نشود ضربات شدیدتری دریافت خواهد کرد. 2 مقام آمریکایی نیز به وبسایت آکسیوس گفتند که انتظار می‌رود آقای ترامپ نشستی با تیم ارشد امنیت ملی خود برگزار کند تا گزینه‌های اقدام نظامی احتمالی را بررسی کنند. سناتور جمهوری خواه لینزی گرام حکومت ایران را به ادامه حمایت چند دهه‌ای از تروریسم، تهدید متحدان واشنگتن و ادامه شعارهای ضد آمریکایی متهم کرد. آقای گرام که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی است، یک شنبه در گفتگو با شبکه NBC گفت که هیچ نشانه‌ای از تغییر رفتار حکومت ایران دیده نمی‌شود. این سناتور جمهوری خواه بار دیگر با اعلام حمایت از مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که خواهان پاسخگویی واقعی و تغییرات پایدار در ایران است، تغییراتی که به گفته او امنیت شهروندان آمریکایی را تضمین می‌کند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید از آغاز جنگ حدود 6500 نفر با اتهاماتی که او آن را وطن فروشی جاسوسی نامیده بازداشت شدند. احمد رضا رادان مدعی شده 567 نفر از این افراد مرتبط با نفاق، اشرار و گروهک‌های ضد انقلاب بودند. این فرمانده پلیس توضیحی درباره علت حضور این تعداد به گفته او جاسوس در کشور علارغم ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی ارائه نکرده. رادان افزوده که دستگیری سربازان دشمن و فتن فروشان در اعتراضات دیماه پارسال که او آن را اختشاشات نامیده نیز همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین اعتراضات دیماه 1404 با آغاز جنگ شماری از بازداشت شدگان آن زمان را به بهانه‌های مختلفی از جمله جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده. اما مقام‌های اوکراینی بامداد دوشنبه اعلام کردند در پی حملات پهپادی و موشکی روسیه به مناطق مرکزی و جنوبی این کشور دست کم 12 نفر زخمی شدند. در شهر بندری اودسا در ساحل دریای سیاه

0: پهپادها به یک ساختمان مسکونی اصابت کردند که در نتیجه آن یک پسر 11 ساله و یک مرد 59 ساله زخمی شدند. همچنین در شهر دنیپرو واقع در جنوب شرق اوکراین مقام‌های محلی از زخمی شدن دست کم 9 نفر از جمله یک کودک خبر دادند. لارس کلینبیل وزیر دارایی آلمان میگوید که گروه 7 بهترین چارچوب برای بررسی راهکارهای پایدار پایان جنگ ایران و کاهش تهدیدهای ناشی از بحران آبراهی استراتژیک هرمز برای اقتصاد جهانی است. به گزارش رویترز، لارس کلینگبیل با اشاره به نشست روز دوشنبه وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 7 در پاریس گفت که ادامه اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تهدیدی جدی برای اقتصاد است. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملاً بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. ها از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیت که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگ از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی، گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن، حضرت آیت الله و مشتبه بین راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هستی واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، که تازه این رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید، حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای، حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم، جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع میکردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
9: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیلی‌ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه‌ای تازه‌تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
10: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مشتبه خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله‌ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
12: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
13: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
11: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
14: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یک اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، زلقد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرماندهی وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرماندهی کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
15: بهش گفتم خواهی آقونم شما داشتید با غالی با اقاله میکردید 8,000,000,000 میداشتیم به شهردان میرم اگه امضا شده بود بخیرم 3,000,000 امضا کردیم من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطو میدازه جلوش بگیرید گفتم این هم کامی سسی ندید شما اول
16: بود نه اینو نگفتید اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میدازه با چی بده هم میدازه
15: سرداد بیچاره میشود
16: چی گفت اینو بهش
15: گفت که من قبول دارم
16: الان غالی با که ناراحت به شدت ناراحت برای این
1: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت میتواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
17: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
17: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت، دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
1: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه ای قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلاً می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
18: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
1: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
19: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
1: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آنکه یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دی ماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
20: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
1: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق عاملی لاریجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
19: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پست های انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
1: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
4: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
1: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
0: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
1: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد اما جهت کلی از بالاتر میآید. قوه قضایی تناب دار را میکشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم میشود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
4: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه می‌ماند؟
1: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
18: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
1: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
4: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
1: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست. اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه

شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با روی کردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

ده بامداد به وقت ایران شنونده رادیو فردا است. دونالد ترامپ میگوید ایران سریع توافق نکند چیزی از آن باقی نمی‌ماند. لینزی گرام خواهان تغییر پایدار و واقعی مواضع ایران شد. و رادام میگوید از آغاز جنگ 6500 جاسوس بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مهران کریمی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تهدید کرد ایران وقت زیادی ندارد و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با ایالات متحده اقدام نکند چیزی از آن باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ دقایقی بعد از انتشار این پیام در گفتگوی تلفنی با وبسایت آکسیوس نیز تهدید خود را تکرار کرد و گفت زمان برای ایران در حال تمام شدن است. او هشدار داد اگر حکومت ایران با پیشنهاد بهتری برای توافق وارد نشود، ضربات شدیدتری دریافت خواهد کرد. دو مقام آمریکایی نیز به وبسایت آکسیوس گفتند که انتظار می‌رود آقای ترامپ نشستی با تیم ارشد امنیت ملی خود برگزار کند تا گزینه‌های اقدام نظامی احتمالی را بررسی کنند. سناتور جمهوری‌خواه لینزی گرام حکومت ایران را به ادامه حمایت چند دهه‌ای از تروریسم، تهدید متحدان واشنگتن و ادامه شعارهای ضد آمریکایی متهم کرد. آقای گرام که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی است، یک شنبه در گفتگو با شبکه NBC گفت که هیچ نشانه‌ای از تغییر رفتار حکومت ایران دیده نمی‌شود. این سناتور جمهوری‌خواه بار دیگر با اعلام حمایت از مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که خواهان پاسخگویی واقعی و تغییرات پایدار در ایران است، تغییراتی که به گفته او امنیت شهروندان آمریکایی را تضمین کند. در ایران فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید از آغاز جنگ حدود 6500 نفر با اتهاماتی که او آن را وطن فروشی جاسوسی نامیده بازداشت شده و بازداشت‌ها ادامه خواهد داشت. احمد رضا رادام مدعی شده که 567 نفر از این افراد مرتبط با نفاق، اشرار و گروه‌های ضد انقلاب بودند. این فرمانده پلیس توضیحی درباره علت حضور این تعداد به گفته او جاسوس در کشور علی‌رغم ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی ارائه نکرده. جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین اعتراضات دی ماه 1404 با آغاز جنگ شماری از بازداشت شدگان را به بهانه‌های مختلفی از جمله جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده. اما در پی افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در خلیج فارس و نگرانی از تداوم فشارهای تورمی، قیمت نفت نیز در بازار جهانی انرژی افزایش یافت، به طوری که قیمت نفت برنت با بیش از 111 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز بیش از 108 دلار معامله شد. با ادامه محدودیت در مسیر تنگ هرمز که حدود 20% تجارت جهانی نفت از آن عبور می‌کند، قیمت نفت می‌تواند به سطوح 130 تا 140 دلار در هر بشکه و حتی بالاتر برسد. برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا ایالات متحده را به پرونده سازی جعلی برای توجیه تحریم‌های اقتصادی و اقدام نظامی احتمالی علیه هاوانا متهم کرد. وزیر خارجه کوبا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بدون اشاره مستقیم به این ادعاها نوشت کوبا نه تهدیدی برای جنگ است و نه خواهان آن. اظهارات وزیر خارجه کوبا پس از انتشار گزارشی از سوی رسانه آمریکایی آکسیوس مطرح شد که به نقل از منابع اطلاعاتی محرمانه مدعی شده بود کوبا بیش از 300 پهپاد نظامی در اختیار گرفته و مقام

های اوکراینی بامداد دوشنبه اعلام کردن در پی حملات پهپادی و موشکی روسیه به مناطق مرکزی و جنوبی این کشور دست کم 12 نفر زخمی شدند. در شهر بندری اودسا در ساحل دریای سیاه پهپادها به یک ساختمان مسکونی اصابت کردند که در نتیجه آن یک پسر 11 ساله و یک مرد 59 ساله زخمی شدند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. من نسرین افشار هستم. در این برنامه از پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران برای پایان جنگ میگیم. از توییت مسعود پزشکیان از پلتفرم ممنوعه در مورد اینترنت خواهیم گفت. نگاهی داریم به فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در جشنواره کن و از ابهام حضور ایران در جام جهانی 2026 آمریکا هم خواهیم گفت.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: در حالی که بیش از 78 روز از قطع کامل اینترنت آزاد و تشدید محدودیت‌های سایبری در ایران می‌گذره، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز جهانی ارتباطات، دسترسی با کیفیت و پایدار به خدمات دیجیتال رو حق زندگی شایسته مردم ایران دونسته. اظهاراتی که با انتقادات گسترده کاربران ایران مواجه شده و تضاد آشکار میان شعارهای دولت و واقعیت تلخ این روزهای فضای مجازی رو بار دیگر برجسته کرده، به ویژه اینکه مسعود پزشکیان این پیام رو در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق منتشر کرده، پلتفرمی که توسط خود حاکمیت فیلتر شده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
3: مخاطب فقط داخل نیست، یعنی یه مدار مخاطب فراتر از این هست. اون چیزی که اهمیت داره تو توییت پزشکیان، من فکر میکنم بیشتر از اونی که این پزشکیان بخواد ببینید چه چیزی رو گفته، اون تغییری که تو زبان رسمی دولت در خصوص اینترنت بیان شده مهم. معمولا ما اینترنت رو با واژه‌های امنیتی تعریف میکردن در جمهوری اسلامی، تو تهدید میگفتن، نفوذ میگفتن، هم جنگ ترکیبی، مدیریت فضای مجازی بسیار امنیتی بود. اما پزشکیان داره از حق مردم، زندگی شایسته، دسترسی پایدار، اینا رو در استفاده میکنه. من فکر میکنم که این تغییر لن یک بخشیش هم به اون درگیری های درون ساختار قدرت برمیگرده، یعنی اینکه بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده که ادامه نگاه صرفا امنیتی به اینترنت بحران حاکمیتیه. بنابراین مسئله الان از دید این بخش از حاکمیت اینه که مسئله اینترنت دیگه فقط مسئله امنیت نیست، مسئله اقتصاد هست، مشروعیت هست، نمیدونم سرمایه گذاری، مهاجرت نخبگان یا حتی کارآمدی دولت به یک معنای. اختلافی که ما الان تو جمهوری اسلامی داریم می‌بینیم سر مسئله اصل کنترل اینترنت نیست، سر مدل کنترل اینترنت. یه بخشی از این پیام به مردم نیست، یعنی به بخشی از درون سیستم هم هست که به هر حال ما فکر می‌کنیم این به جای اینکه به اینترنت به عنوان یک پرونده امنیتی نگاه کنیم، به یک جوری به زیرساخت بقا و اداره کشور نگاه می‌کنیم. بحث مدل کنترل، یعنی حتی ممکن اتفاقا نتیجه نهایی یک شکل پیچیده تر و به نوعی حالا هوشمندانه تر از کنترل باشه.
1: پیرو صحبت شما آقای دوربیکی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور از دسترسی با کیفیت و پایدار داره حرف میزنه، اما کاربران ایرانی همزمان با اینترنت کند، اختلالای گسترده، هزینه های بالای اینترنت آزاد یا اینترنت پرو مواجهن. آیا دولت تعریف متفاوتی از اینترنت با کیفیت حالا نسبت به تجربه واقعی مردم داره؟
3: برای جامعه اینترنت با کیفیت یعنی اینکه اینترنت آزاد باشه، سریع باشه و بدون فیل. اما تو بخشی از ساختار قدرت اینترنتی که مطلوبه الزاما اینترنت آزاد نیست، یعنی اینترنتی که مثلا اقتصاد دیجیتال رو حفظ کنه اما ظرفیت بسیج اجتماعی رو مثلا تحت کنترل داشته باشه، ریسک امنیتیش رو بتونه مثلا پایین بیاره و کاملا کنترل کنه برای حاکمیت. مسئله قابلیت مدیریت سیاسی جامعه هست از طریق حالا ابزاری به نام اینترنت. یه جوری انگار که فیلترینگ کامل دیگه پایدار نیست، اما اینترنت آزادم دیگه قابل تحمل نیست.
1: فکر نمی‌کنین که دولت فقط داره حرف میزنه؟ چرا که اگه دسترسی با کیفیت و پایدار به خدمات دیجیتال واقعاً حق زندگی شایسته مردم از نگاه مسعود پزشکیان، چرا همچنان پلتفرمایی مثل ایکس، یوتیوب، تلگرام همچنان فیلترن و اینترنت آزاد برای مردم همچنان محدوده و پرهزینه؟ و تا کجا دولت حاضر نیست مسئولیت آسیب‌های اقتصادی و شغلی و اجتماعی و همینطور امنیتی ناشی از این محدودیت‌ها رو بپذیره؟
3: ساختار جمهوری اسلامی رو توجه کنیم، تصمیم گیری راجع به چیز امنیتی به این مهمی که من الان گفتم چه نگاهی بهش هست، اساسا متمرکز نیست تو جمهوری اسلامی. یعنی دولت رو ما داریم، شورای عالی فضای مجازی رو داریم، نهادهای امنیتی هستن، نهادهای قضایی هستن، حتی بخش‌هایی از ساختار نظامی هم و انتظامی، یعنی همه اینا همزمان توی هر پرونده‌ای نقش داره. من خودم یادم زمانی که در ایران بودم کار رسانه می‌کردم، ما هیچ مثلا مشکلی بود دادستانی نداشتیم، وزارت اطلاعات نداشتیم، مثلا توی موردی ارشاد خودش می‌بست مثلا تو دولت احمدی نژاد، یه جایی یه نهاد دیگه مثلا به بعد بعضی ما فیلتر می‌شد نمی‌شد مثلا برای چی فیلتر و چی، هیچ وقتم قبول نمی‌کرد. ببین مسئله در جمهوری اسلامی اینترنت اصلا مسئله ارتباطی نیست، بخشی از معماری امنیت داخلی جمهوری اسلامی. این نکته مهمیه، برای این دولت می‌تونه از حق دسترسی حرف بزنه اما الزاماً اختیار تغییر این سیاستو نداره. یعنی می‌تونه بخشی از ساختار قدرت به این همچنان نگاهی بکنه که اینترنت آزاد هزینه امنیتی داره، حتی اگر فیلترینگ همزمانش هم هزینه اقتصادی و اجتماعی سنگینی هم ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم تا زمانی که این موازنه ذهنی تغییر نکنه، بعید سیاست اینترنتی کشور تغییر بنیادی بکنه. یعنی پذیرفتن اینکه آسیب‌های زیادی این فیلترینگ داره، من فکر می‌کنم خیلی کار ساده‌ای با توجه به اینکه کل این معماری نظام امنیتی جمهوری اسلامی ریشه داره، خیلی کار ساده‌ای باشه.
1: آقای دوربیکی، حالا چیزی که در ایران الان وجود داره، اینترنت پرو یا پرو مکس، به عنوان یه راه نجات از سرعت پایین و فیلترینگ شدید در ایران مطرح شده، اما واقعا در حال حاضر برای عموم مردم هزینه بسیار بالایی داره، ریسک بالای کلاهبرداری‌های سایبری هم زیاد از این ماجرا، و حالا ممنوعیت‌های قانونی و امنیتی هم که وجود داره. ما دیدیم که وقتی که افراد برای دسترسی به اینترنت پرو، خیلی‌ها باید 8 میلیون تومان پول بدن فقط به یک شرکت که شرکت اسمشون رو بنویسه که به اینا اینترنت پرو داده بشه. این اینترنت طبقاتیه و حالا در روز ارتباطات چجوری بخوان توجیه کنن این مسئله رو؟
3: شکاف دیجیتالی در ایران دیگه فقط شکاف سرعت و کیفیت نیست، شکاف دسترسی سیاسی شده. شما با یه راه حل های مواجهین، هم مسئله سرعت و کیفیت رو داره و هم دسترسی سیاسی رو. این خیلی نکته به نظر من تحول بزرگی در شکاف دیجیتال در ایران. یعنی ما الان با توجه به اینکه خب یه سری راه حل های دیدیم، راه حل ها الزاما هم عمومی نیستن دیگه، همه که نمیتونن ازش استفاده بکنید، بعد درش این هزینه دلاری بالایی که شما داره برای دور زدن بعضی از این مشکلات، محدودیت های قانونی که خودتون اشاره کردین، ریسک های امنیتی که خیلی جدیه تو این ماجرا، اینا بیشتر باعث شده برای یه سری افراد خاص قابل استفاده باشه دیگه. یعنی این خطر اینترنت طبقاتی که شما بهش اشاره میکنین از حد خطر گذشته، یعنی یک امر بسیار واقع هستش. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی آمدانه داره به سمت مدلی میره که برای بخشهایی از حوزه اقتصادی و نهادهای خاص دسترسی فراهم بشه، اما اینترنت عمومی همچنان محدود و کنترل شده باشه، و این هم جزوی از همون سیاستهای کلان اجتماعی جمهوری اسلامی است.
1: ما دیدیم که در روزهای گذشته مسعود پزشکیان در یک حکم رسمی محمد رضا عارف رو با حفظ سمت معاون اولی به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور منصوب کرد. سوال من از شما اینه که اگر دولت، وزیر ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی رو داره، چرا ماموریت ساماندهی اینترنت رو به محمد رضا عارف واگذار کرده؟ چون در حال حاضر معاون اول رئیس جمهور و بعد هم به یک چهره دانشگاهی مشهوره. دقیقاً چه اختیارات ویژه‌ای رو به عارف داده که این ستاد رو از یک نهاد تشریفاتی متفاوت می‌کنه؟
3: با خود عارف خیلی اهمیتی نداره، جایگاهش به نظر مهمه، جایگاهی که داره، یعنی معاون اول رئیس جمهور وقتی مسئول پرونده‌ای میشه، یعنی دولت فهمیده دیگه که بحران اینترنت الان دیگه مسئله فنی نیست، یک بحران حکمرانیه به یک معنایی. بنابراین وقتی شما یه تشکیل میدی ستادی رو در این ستاد و معاون اول میشه رئیس این ستاد، یه اعتراف غیر مستقیم هم داری میکنی، یعنی اینکه ساختار فعلی تصمیم گیری درباره فضای مجازی دچار یک انسدادیه و امکان اینکه بتونی یک سیاست منسجم رو پیش ببری یا حداقل سیاست دولت رو پیش ببره نداره. ببینید الان چند مرکز هم که شما اشاره کردین، چندین مرکز قدرت به طور موازی راجع به اینترنت دارن تصمیم میگیرن. بعدن شما سیاست واحدی در رابطه با اینترنت به معنای اینکه تصمیمی باشه ندارید، بیشتر شاید محصول تعارض نهادها باشه تا اینکه یک مثلا استراتژی واحد ما در جمهوری اسلامی ببینید. بنابراین من فکر می‌کنم نتیجهش میشه که عارف قطعا تصمیم گیر نهایی نیست توی این ماجرا. مأموریت اصلی که به نظر من عارف الان اینجا داره، مدیریت تعارض بین بلوک‌های قدرت در درون جمهوری اسلامیه.
1: به عنوان سوال آخر، اگر این ستاد واقعاً برای رفع محدودیت‌ها و بهبود وضعیت اینترنت تشکیل شده، یا دولت حاضر درباره فیلترینگ پلتفرم‌های اصلی مثل اینستاگرام، یوتیوب شفاف موضع بگیره، یا همچنان تصمیم‌گیری‌های نهایی خارج از دولت انجام میشه؟
3: الان مسئله اینترنت مسئله یک استراتژی راهبردی نیست، شاید بخشی از تعارض‌ها داره شکل می‌گیره. بنابراین تا امروز ما داریم راجع به بهبود کیفیت، کاهش نارضایتی و اینجور کلمات داریم صحبت میکنیم، نه راجع به رفع کامل فیلتر. وارد مرحله جدیدی شده اما نه در جهت حذف فیلتر، مدلی که حکومت هم اقتصاد دیجیتال رو حفظ میکنه، هم کنترل سیاسی امنیتیش رو از دست نده. نگاه دولت هم به نظر من از همین منظره، وگرنه نه خود آقایان خدای پزشکیان هم هیچ اعتقادی به رفع کامل فیلترینگ ندارن.
1: گفتگوی شنیدید با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران روز یکشنبه پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران رو برای پایان جنگ فاقد امتیاز ملموس خوندن و اعلام کردند که این روند به بن‌بست در مذاکرات منجر میشه. همزمان با توقف مسیر دیپلماتیک، یک حمله پهپادی در نزدیک نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی شعله تنش‌ها رو در منطقه خلیج فارس همچنان روشن نگه داشته. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره گره‌های موجود در مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا پرسیده.
4: خیلی مشکله که آدم بخواد یه پاسخ قاطع بده، برای اینکه واقعا خیلی نکات نامشخصه. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی این هست که در ایران، ضمن اینی که من فکر میکنم که چارچوب یک توافق نهایی برای هر دو طرف کم و بیش روشنه، ولی مسئله اینیست که باید در ایران یک اجماعی وجود داشته باشه که اگر توافقی صورت بگیره بلافاصله زیر سوال نره و نخواد که از داخل علیه اون کسانی که اون قرارداد رو امضا کردن یا به اون نتایج رسیدن اقداماتی بخواد صورت بگیره. این است که یک مقدار در اون پاسخهایی که به آمریکا داده میشه یا مسائلی که مطرح میشه یا مسائلی که نیروهای میانجی، حالا که در رأسش پاکستانه ولی به هر حال شاید کشورهای دیگه ای هم پشت پرده مثل عمان یا ترکیه یک نقشی داشتن، یک مقداری اون قاطعیت از نظر اینی که دولت ایران بخواد 100% خودش رو ملتزم به اون چی که میگه، چون وضعیت وجود نداره، یه مقدار مشکلات از اونجاست.
5: آقای خانساری، در مناقشاتی شبیه به آنچه که الان بین ایران و آمریکا وجود داره، وقتی از دیپلماسی حرف میزنیم دست کم از یک برد حد اقلی برای دو طرف بحث میشه. با نگاهی به این پیش شرط هایی که الان ایران مطرح کرده و آنچه آمریکا پاسخ داده در خصوص این 5 شرطی که ایران مطرح کرده، ما دست کم هیچ نزدیکی در دیدگاه دو طرف نمیبینیم. در اینجا این عصای جادویی دیپلماسی آیا ناکار آمده یا اتفاق دیگه‌ای در این میان مطرح است؟
4: خب ببینید، در این مرحله‌ای که ما هستیم و به خصوص با وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود اومده و مسائلی امروز مطرح هست که 5 ماه پیش اصلا صحبتش رو کسی نمی‌کرد، چون مسئله این بحران که در خلیج فارس و در تنگه هرمز اصلا وجود نداشت، و امروز چون این تبدیل به یک موضوع جدیدی شده و در اصل مرتبط میشه به مذاکراتی که الان بین ایران و آمریکا حداقل در 1.5 سال اخیر که ترامپ برگشته ارتباطی به اونها نداشته و اونها سر جای خودشون هستن، ضمن اینی که این مسائل بهش اضافه شده، یه مشکل دیگه ای درست کرده. چون جمهوری اسلامی پیش از اون که یک دکترین تثبیت شده و بلند مدت دریایی رو بخواد فرض کنیم پیرامونش صحبت بکنه، سعی میکنه از این ماجرا به عنوان یک ساختار چانه‌زنی و مبتنی بر فشار و اجبار بیشتر شبیه از اون طریق بره، که این اون موقعیت دیپلماتیک رو مشکلتر و پیچیده‌تر میکنه و یه ابعادی رو مطرح میکنه که در مسائل قبلی وجود نداشته. ولی به نظر من اون چی که ما میتونیم روش حساب بکنیم اینیست که هر دو طرف خواهان بازگشت به جنگ نیستن، و اینجا در اصل به نظر من دیپلماسی هنوز کارساز میتونه باشه، ضمن اینی که اون نقش میانجی و همین نقشی که امروز به عهده دولت پاکستان هست یه خود پیچیده‌تر و مشکل‌تره.
5: آقای خانساری، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشته میگه عملیات نظامی موسوم به خشم حماسی از سوی آمریکا علیه ایران تمام شده و آنچه الان در جریان هست عملیات بازگشایی تنگه هرمز هستش. به نظر میرسه که برخی مقامات نزدیک به دولت ترامپ به نوعی یک تفاوتی قائل میشن بین حمله قبلی آمریکا و اسرائیل به ایران و حمله احتمالی بعدی. آیا به نظر شما دلیل خاصی برای این دیدگاه وجود داره؟
4: بله، این موضوع صرفاً به این خاطر، یعنی مسئله‌ای که آقای جانسون مطرح کرده و قبلاً آقای روبیو هم به نوعی اون رو مطرح کرده بود در اون کنفرانس مطبوعاتیش، برای اینست که طبق قوانین آمریکا رئیس جمهور اختیار داره که در یک درگیری نظامی به مدت 60 روز بدون اینکه بخواد به کنگره رجوع بکنه و موافقت کنگره رو بگیره میتونه در برای مدت 60 روز مثلا چنین اقدامی رو بکنه. الان به جای اینی که بگن که اون اپیک فیوری که نام اون عملیات بود رو اون تموم شده، برای اینیست که دولت ترامپ بخواد بگه که من اون رو پایان دادم، امروز وارد به اصطلاح یک عملیات تازه شدم که ارتباطی به اون چی که در گذشته بوده نداره و از این طریق 60 روز اضافی دیگه برای خودش بخره که در این 60 روز نخواد تحت فشار از سوی کنگره قرار بگیره. یعنی این یک ترفندی است که در سیاست داخلی آمریکا برای اینی که دولت دست و بال دولت ترامپ رو باز بگذارن استفاده میشه و هیچ ارتباطی به اون مذاکرات یا اون نقشی که به هر حال باید در صحبت‌ها صورت بگیره نداره. اگر جنگ رو بخواد شروع بکنه، خب یه اسم تازه روش میگذاره، عملیات رو بر اون مبنا آغاز میکنه، 60 روزم مثلا فرصت داره، در صورتی که اگر نام رو تغییر نمیداد باید میرفت به کنگره و به توضیح میداد که چرا این جنگ که از مدت 60 روزش گذشته باید ادامه داشته باشه و امکاناتی رو که میخواد رو از اون طریق بتونه تامین بکنه.
5: آقای خانساری، به رغم پرهیز طرفای درگیر در جنگ فعلی برای آغاز یک حملات تمام عیار، اما نشانه هایی از یک درگیری میبینیم که وقتی اهداف رو مورد تحلیل قرار میدیم به ما یه معنای خاصی رو میرسونه، از جمله حمله پهپادی روز یکشنبه به مکانی نزدیک نیروگاه اتمی امارات در ابوظبی. آیا این نشون میده که این بار یک جنگ احتمالی اهدافش هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای درگیر این جنگ خواهد بود؟
4: بدون تردید، یعنی این به نظر من هر کسی که امروز در تهران یا واشنگتن روی این مسائل کار میکنن میدونن که این وضعیت شکننده‌ایه. طرفین نمیخوان وارد جنگ بشن، ولی اگر در استفاده از کلمات گرفته تا رفتارشون واقعا دقت به خرج ندن، این احتمال هست که این جنگ از سر گرفته بشه. دولت اسرائیل که علنا خواستار آغاز هرچه زودتر جنگ و اعلام کرده که به دنبال یک سلسله اهدافی رو که قبلا مشخص کرده بود و نزده بوده بره، دولت آمریکا بدون تردید تهدیداتی که آقای ترامپ میکنه ممکنه به زیربناهای ایران صدمات خیلی بیشتری وارد بکنه و ایران هم که زورش به اون دوتا نمیرسه، خب اکثر عمل علیه امارات و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس از خودش میخواد نشون بده. پس میتونه وضعیت خیلی خیلی اسفناک بشه. به همین جهته که طرفین ضمن اینی که هر دو آگاهی کامل از این وضعیت دارن و نمیخوان که کار به اونجا بکشه، الان یک دوران سختی رو میگذرونن که دلیل اصلیش به عقیده من که این ماجرا نتونسته قدم‌های دیپلماتیک مؤثری به کار گرفته بشه به خاطر اون وضعیتی است که در درون ایران و اون عدم توافقی است که بین بازماندگان آقای خامنه‌ای امروز وجود داره در اینکه در ارتباط با آمریکا باید چیکار بکنن. نکته نهایی این که اونها هم که این دست و اون دست میکنن و به دنبال وقت کشی هستن یا به دنبال این هستن که بعض رو در داخل جوری آماده بکنن که بتونن تا انتهای ماجرا برن، اونها میدونن که آقای ترامپ ضمناً یک رئیس جمهور عرفی نیست، میتونه دست به یک سلسله اقداماتی بزنه که موجودیت اونها رو علارغم تمام تبلیغاتی که میشه که اونها مثلا تونستن استقامت از خودشون نشون بدن و حتی خودشون ادعای پیروزی برای در این جنگ رو بکنن، میتونه کار به یک حمله زمینی منتج بشه و از اون طریق اصلا بساط جمهوری اسلامی به کلی چیده بشه. یعنی این رو تو ذهنشون به نظر من یک امکانی رو میدن به این که این امکان برای آقای ترامپ وجود داره که در صورت عدم نرسیدن به توافق موضوع رو به یک همچین ابعادی ارتقا بده، چیزی که هیچ شخصیت سیاسی دیگه تو آمریکا اصلا در این راستا تصور نمیتونستن بکنن که بخواد کاری انجام بده.
1: گفتگوی شنیدید با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا. بیش از پیش اما به نظر میرسه که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک معضل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهراً تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج صورت میگیره و گردش مالی بیش از 4300 میلیارد تومان در روز داره و هم مراکز صنعتی داخل با بهره‌گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از این طریق تأمین میکنن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
6: 300 تومان در برابر 200000 تومان. آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است. یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن می گویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تأمین می کند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه، معادل حدود 195000 تومان رسیده است. در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اژه‌ای.
7: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق. ای که دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
6: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده می شود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی، گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان. گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
8: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره می‌کنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه‌های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه‌ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
6: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده‌ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه‌ای سنگین به مبلغ 11000 میلیارد تومان صادر کرد. رقمی که تصور میشد تأمین آن زمان بر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
9: بعد از تقریبا یک کار یک ساله، کار که به نتیجه رسید 11 همت، 10 خورده نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر می‌کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه؟ کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه؟ ملک چیه؟ کارشناسی دادگستری چیه؟ نقد ریخت.
6: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشت وانت ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود، این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند. نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین المللی و امنیتی ناممکن می کند. در بلوچستان محروم، قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصتهای شغلی پایدار ناچار به چشم پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی، این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، بنابر اطلاعات وزارت سمت، سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تأمین کنند، موضوعی که عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت، بر آن صحه گذاشته است.
10: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت مدیا پخش پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 دهم برای صنعت دادن، 1.7 دهم برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 دهم، نیاز اعلامی ما 4.2 دهم است.
6: داوود ولی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد، در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20 هزار تومان به واحدهای صنعتی فروخته میشود.
11: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20 هزار تومان بخرم، اسمم بشه قاچاقچی.
6: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است: آیا می‌توان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه‌هایی که وثیقه‌های 11 هزار میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تأمین می‌کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرزهاست، نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلع ید از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
1: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در گفتگوی دیگه، نشت گسترده نفتی در آبهای خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و همچنین مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وقوع یک بحران محیط زیستی ایجاد کرده. ویدیوهایی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و دست به دست شدن، سواحل پوشیده از نفت و آبهای آلوده و لاشه خرچنگ‌ها و دیگر آبزیان رو نشون میده. تصاویری که پرسش‌های جدی درباره ابعاد واقعی این فاجعه و همینطور پیامدهای اون برای اکوسیستم خلیج فارس و خطرات بلند مدت اون برای انسان و طبیعت مطرح میکنه. اما این نشت نفتی از نظر زیست محیطی چقدر خطرناک محسوب میشه؟ در همین باره گفتگوی داشتم با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
3: اگر نشت گسترده باشه یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخم‌ریزی می‌کنن در اون آبزیان و آب‌های کم عمق برسه، می‌تونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک است. اساساً خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود نسبت به نشت نفت بسیار آسیب‌پذیره و خب این گزارش‌های اخیر هم از لکه‌های نفتی اطراف خاک و عمان خبر میده و خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرد.
1: آیه اسکندری، مهمترین آسیب فوری این آلودگی ها چیه؟ آب، ساحل یا موجودات زنده؟ چون دیدین که تو تصاویر آبزیان زیادی رو ما دیدیم که لاشه‌شون روی آب اومده. کدام آبزیان بیشتر در معرض مرگ و نابودی هستند؟
3: ببینید، بیشترین آسیب رو موجودات زندهی میپذیرن که روی سطح زندگی میکنن و در ساحل، یعنی بعد از اون ساحل و زیستگاه ها رو میتونیم بگیم و البته بعد خب اون بحث کیفیت آب و رسوبات. روی نفت وقتی روی یک لایه آب قرار میگیره مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستند، لارف ها هستند، پلانکتون ها هستند، میگو ها هستند، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پشت ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگروها. این تخم و لارو آبزیان بسیار حساسند چون که امکان فرار ندارن برخلاف بقیه آبزیان و این قشرهای بدن اونها بسیار نازک است و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه. خب بعضی آبزی ها شانس بیشتری دارن، ماهی های بالغ که میتونن حرکت بکنن در مسیر، میتونن از لکه نفتی دور بشن. بعضی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها حتی از هیدروکربن ها هم تغذیه میکنن و در تجزیه نفت به نحوی نقش دارن. اما این تطبیق معنیش لزوما مسئولیت نیست. بنابراین میشود گفت که این گونه ها اگر حتی در دوز آلودگی کم در زمان تماس کوتاه قرار بگیرند، امکان زنده ماندنشون بیشتر است، اما در مجموع میشود گفت که خطری بسیار بزرگ.
1: در رابطه با صحبتی که شما میکنین، اساساً آیا آبزیانی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن؟ چه موجوداتی معمولاً از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
3: ببینید، آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن، میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌ها از هیدروکربن‌ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن. اما این تطبیق داشتن معنیش لزوماً مسئولیت نیست، یعنی بیشتر این گونه ها که دربارشون صحبت کردیم اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن، شانس زنده ماندن بیشتری دارند.
1: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولا چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
3: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصا ترکیبات سنگین تر. در حالت کلی نفت واقعا ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب و همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگین تر، اینها کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پا
12: پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاد هست.
1: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه‌های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
12: ببینید، من قبلش توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور که گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست. یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستمش بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی است. اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITOPF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارن در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی، این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم و پاکسازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده است. چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره، امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو به شما تحمیل میکنه. و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه، ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی‌های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه‌ها و در رسوبات باقی بمونند.
1: گفتگوی شنیدید با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو. فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی در جشنواره کن به نمایش در اومد. کاوه فرنام در گفتگوی با رادیو فردا به پرسش هایی درباره روند شکلگیری و تولید فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب صحبت کرده با رادیو فردا و پاسخ اونو میشنویم.
13: فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد. این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت، چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام تهیه کننده تمرین هایی برای یک انقلاب در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می‌کند و می‌گوید نبود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
14: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش، بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها، اطلاعات شخصی که جمع‌آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان، و کمک کنیم که با کمک این عکس‌ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد، روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه‌مندم و تصور می‌کنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشته‌اش، بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده قابل بررسی و فهمه و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم، در طی 100 سال گذشته خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدیدی رو میاره که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم که از طریق یکی از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدام های دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی پدر خانم آهنگرانیه. اینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این قصه ها شکل بگیره، قصه ها کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین هایی برای یک انقلاب که 5 تا اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
13: آقای فرنام همچنین درباره چالش های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی، این فیلم تحت تاثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
14: این مدل کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین های روزانه و لحظه‌ای داره. برای اینکه شما یک به اصطلاح عکسای فیلمایی رو پیدا می‌کنید، بر مبنای این عکس‌ها و فیلم‌ها سعی می‌کنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی می‌رسید، دنبال متریال تصویری براش می‌گردید، متریال تصویری جدیدی پیدا می‌کنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه. برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه، طرف دیگر قضیه سرعت رخداد و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ به این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کارو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
13: همونطور که اشاره شد، در فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیو های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. خواب فرنام درباره اینکه آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
14: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان یک شخصیت شناخته شده هنری که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند و سینماگر و هم به نوعی در خیلی از اتفاقات و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه‌ها آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باش روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از این آرشیوها استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینها استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از این استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره، این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من به بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم اینه که این یک واقعیت، یک سینماست، برای اینکه وجود داره. الان توی جشنواره کن کارهای مدل این توی جشنواره های مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست، یعنی اینکه هست.
13: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان می‌داد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
14: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگر رو در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاشون میبینیم واقعا گوش میکنیم، میشنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد میشد اون چیزی بود که میباید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش میرفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردهایی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود، هم از همیهران عزیز ایرانیمون، هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیایی که حضور داشتن، خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم شاید شما، به اسم گلدن گلوب داکیومنتری که این قراره توی کن داده بشه، ظاهرا از سال گذشته شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه، همون گلدن گلوب مستنده که میاد توی کن و ما کاندید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزشه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم، ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
13: در مجموع تمرین‌هایی برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه‌های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
1: و در حالی که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی 2026 باقی مونده، حضور تیم ملی فوتبال ایران در ایالات متحده با ابهام‌های حقوقی و سیاسی روبرو شده. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان را جویا شده.
15: تافته جدا بافته نیست آقای تاج و فوتبال جمهوری اسلامی ایران. هر مسابقه‌ای که تحت نظر فیفا برگزار میشه داره یک پروتکل و تیم‌های شرکت کننده موظف به انجام و مفاد اون پروتکل هستن. اما از اون جایی که ما یک سازمان عظیم و طویلی به نام سازمان تبلیغات اسلامی داریم که همه چیز رو بزرگ میکنن، به تبع در فدراسیون فوتبال هم میان و کارهایی نکردهشون رو توی بوق و کرونا میکنن که نشون بدن همه چیز تحت کنترل ماست و این ما این که برای فیفا تعیین تکلیف میکنیم، در صورتی که پروتکل‌های فیفا از پیش تعیین شده است و تیم‌های شرکت کننده باید تمام اون مفاد پروتکل رو انجام بدن. عقد ویزا، ورود به خاک آمریکا بدون جا موندن بازیکنان یا کادر، مسائل مالی و پرداختای فیفا در خاک آمریکا به خاطر تحریم‌ها، کمپی که ایران اونجا انتخاب کرده، امکانات تمرینی، مثلا من مثال میزنم یک ساعتی تیم ایران وارد زمین نشه که برق قطع بشه یا برق قطع بکنن به دلایلی، زمان‌بندی سفرهاست، امنیت سفرهاست و برخورد رسانه‌ها و ارتباطات هست و جدایی سیاست از فوتبال، اینا مواردی هستش که اصل فیفا بر اون نهاد گذارده شده و آقای تاج نمیتونه برای فیفا تعیین تکلیف بکنه. اما خب همونطور که عرض کردم، اینا دوست دارن که بیان شرایط رو طوری نشون بدن که بگن همه چیز در تحت کنترله و از طرفی هم بازیکنان و کادر رو یه جورای آروم بکنن که مشکلی پیش نیاد و ما همه کارها رو برای شما انجام دادیم که اگر من تاکید میکنم اگر به جام جهانی رفتیم مشکلی برای ما پیش نمیاد، چون میدونیم ممکنه نهادهایی باشن و دقیقه 90 مانع پرواز این تیم به جام جهانی بشن.
2: آقای بازیار، فکر میکنید که چقدر واقعا این پرواز با توجه به مجموعه شرایط، یعنی سختگیری هایی که آمریکا قرار داده برای وارد شدن کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشتن و از این طرف این شروطی که ایران داره مطرح میکنه، مجموعه این شرایط چقدر عملی میکنه پرواز بدون دردسر بازیکنان ایرانی رو به آمریکا و حضورشون در مسابقات از پیش تعیین شده رو؟
15: در یک مورد که همین الان اتفاق افتاده، 5 بازیکن عراق برای شرکت در جام جهانی آمریکا ویزای آمریکا دریافت نکردند. بنابراین شدنی هست که به بازیکنان و کادر تیم فوتبال جمهوری اسلامی هم ویزا داده نشه. اما ما برگردیم به یک سال و نیم گذشته، در جریان جام باشگاه‌های جهان در آمریکا که مهدی طارمی عضو تیم اینتر ایتالیا بود و تیم اینتر هم حاضر بود در مسابقات، اما به دلیل اینکه مهدی طارمی در سپاه پاسداران خدمت سربازیش رو در بوشهر گذرانده بود، بهش ویزای ورود به آمریکا ندادن. بنابراین امکان اینکه چنین اتفاقی برای بازیکنان ما و حتی در کادر فنی این تیم که مثل سعید الگویی هم در سپاه خدمت کرده، این دو مورد من دارم مثال میزنم، حتما بازیکنان دیگه که وقت نمیشه بهشون اشاره کنم، وقتی که به بازیکنان عراقی ویزای ورود ندادن به دلایلی، یکیش مثلا ورود یکی از این بازیکنان به ایران بوده برای قرارداد با تراکتور تبریز. فراموش نکنیم جاوی فوق ستاره فوتبال بارسلونا و اسپانیا در سفری که با اسد قطر به ایران داشت و میخواست بعد از این سفر به آمریکا سفر کنه، طبق قوانین این که هر تبعی خارجی که به ایران سفر کرده اجازه ورود به آمریکا ندادن نداره، به جاوی فوق ستاره فوتبال دنیا اجازه ورود نداد آمریکا. بنابراین همه این چیزا امکان داره و باید بمونیم صبر کنیم ببینیم هم آیا جمهوری اسلامی اجازه پرواز میده و اینکه آمریکا به چه بازیکنان اجازه ورود نمیده.
2: آیا فیفا سازوکاری رو در نظر گرفته که در صورتی که تیمی مثل تیم ایران و یا احتمالاً تیم‌های دیگه نتونن در مسابقات شرکت بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد در اون صورت برای بازی‌هایی که برای این تیم‌ها تدارک دیده شده بوده؟
15: اولاً که جرایم سفت و سختی هست برای کسی که شرکت نمی‌کنه و یا انصراف میده در لحظات بعد. دوم اینکه میان به جدول تیم‌های قاره‌های مختلف نگاه می‌کنن و می‌بینن که برای مثال اگر ایران از آسیا انصراف بده، تیم بعدی که شانس داشته و یا در پلی‌آف بوده و در پلی‌آف موفق به صعود نشده چه تیمی بوده که الان در این شرایط اگر همه اون اگرها و اماها رو کنار ما بذاریم، فکر می‌کنم شانس امارات بیشتر باشه که بتونه جایگزین ایران باشه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، یک زمانی حضورشون در میادین ورزشی دنیا افتخار بود که با عکس بنیانگذار و پرچم جمهوری اسلامی شرکت کنن و واقعا سخت پیش بینی کردن در مورد این تیم شرکت میکنه یا نه.
1: گفتگوی شنیدید با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال. اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. مصرف روزانه تخم مرغ برای جلوگیری از آلزایمر مفیده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
16: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته‌های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین

0: شما شب و روز خوبی آرزو میکنیم.
1: ساعت 11 در ایران است. این صدای پوشش ویژه خبری رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به این برنامه در روز دوشنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1405. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه در دقایق و ساعت‌های پیش رو. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید. لحظه به لحظه تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها رو با هم مرور خواهیم کرد در این برنامه، اما پیش از هر چیز نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تهدید کرد ایران وقت زیادی ندارد و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با ایالات متحده اقدام نکند چیزی از آن باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ دقایقی بعد از انتشار این پیام در گفتگوی تلفنی با وبسایت آکسیوز نیز تهدید خود را تکرار کرد و گفت زمان برای ایران در حال تمام شدن است. او هشدار داد اگر حکومت ایران با پیشنهاد بهتری برای توافق وارد نشود ضربات شدیدتری دریافت خواهد کرد. دو مقام آمریکایی نیز به وبسایت آکسیوز گفتند انتظار می‌رود آقای ترامپ نشستی با تیم ارشد امنیت ملی خود برگزار کند تا گزینه‌های اقدام نظامی احتمالی را بررسی کنند. در همین حال سناتور جمهوری خواه لینزی گرام حکومت ایران را به ادامه حمایت چند دهه‌ای از تروریسم، تهدید متحدان واشنگتن و ادامه شعارهای ضد آمریکایی متهم کرد. آقای گرام که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی است، یک شنبه در گفتگو با شبکه NBC گفت که هیچ نشانه‌ای از تغییر رفتار حکومت ایران دیده نمی‌شود. این سناتور جمهوری خواه بار دیگر با اعلام حمایت از مواضع دونالد ترامپ تأکید کرد که خواهان پاسخگویی واقعی و تغییرات پایدار در ایران است، تغییراتی که به گفته او امنیت شهروندان آمریکایی را تضمین کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نقش منطقه‌ای حکومت ایران همچنان ادامه دارد. اما در ایران فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید از آغاز جنگ حدود 6500 نفر با اتهاماتی که او آن را وطن فروشی و جاسوسی نامیده بازداشت شد و بازداشت ها ادامه خواهد داشت. احمد رضا رادان مدعی شده که 567 نفر از این افراد مرتبط با نفاق، اشرار و گروهک‌های ضد انقلاب بودند. این فرمانده پلیس توضیحی درباره علت حضور این تعداد به گفته او جاسوس در کشور علارغم ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی ارائه نکرده. در پی افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در خلیج فارس و نگرانی از تداوم فشارهای تورمی، قیمت نفت نیز در بازار جهانی انرژی افزایش یافت، به طوری که قیمت نفت برنت با بیش از 111 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز بیش از 108 دلار معامله شد. تحلیلگران نسبت به محدود ماندن عرضه جهانی نفت در پی اختلال در آبراهه استراتژیک هرمز هشدار می‌دهند. برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا ایالات متحده را به پرونده سازی جعلی برای توجیه تحریم‌های اقتصادی و اقدام نظامی احتمالی علیه هاوانا متهم کرد. وزیر خارجه کوبا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بدون اشاره مستقیم به این ادعاها نوشت کوبا نه تهدیدی برای جنگ است و نه خواهان آن. اظهارات وزیر خارجه کوبا پس از انتشار گزارشی از سوی رسانه آمریکایی آکسیوس منتشر شد که به نقل از منابع اطلاعاتی محرمانه مدعی شده بود کوبا بیش از 300 پهپاد نظامی در اختیار گرفته. همزمان برخی مقام‌های آمریکایی مدعی شدند حضور مشاوران نظامی ایرانی در هاوانا و توسعه توان پهپادی کوبا سبب افزایش حساسیت و نگرانی‌های امنیتی واشنگتن شده.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم.

0: مهران کریمی.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: سپاسگزارم که در این روز دوشنبه همراه این پوشش ویژه خبری هستید. صدای رادیو فردا رو در کنار اینترنت و ماهواره همچنین میتونید از طریق امواج کوتاه و متوسط بشنوید. از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر میتونید صدای رادیو فردا رو روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز از جمله امواج کوتاهی است که در اختیار شماست در 24 ساعت شبانه روز که صدای رادیو فردا رو به شما میرسونه. در همین ابتدای راه نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن با توجه به تهدیدهای تازه‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مطرح کرده. در دقایق گذشته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در حال صحبت‌های هست در نشست خبری با خبرنگاران در وزارت خارجه در تهران. آقای بقایی اشاره کرده که روند گفتگوها و مذاکرات ادامه داره و مقطعی نیست. آقای بقایی گفته هفته گذشته علارغم اینکه طرف‌های آمریکایی به طور علنی اعلام کردند که طرح ایران مردوده، ما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه از نکات و ملاحظات اصلاحی رو دریافت کردیم. بنابراین از روز بعد از ارسال نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی، از طرف پاکستان مجموعه از پیشنهادات رو دریافت کردیم که در این چند روز بررسی شده و همچنان که دیروز اعلام شد متقابلا نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی منعکس شده. این پیام‌ها و رفت آمدش در حالی داره انجام میشه که همطور که اشاره شد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان هشدارهای جدی رو به تهران داده. همراه هستیم اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با همکارم رویا کریمی مچ تا نگاهی داشته باشیم به این هشدارها. رویا، آقای ترامپ در طول روز گذشته صحبتهایی رو مطرح کرده، چی میگه درباره وضعیت کنونی؟
2: هانو، واقعیت اینه که آقای ترامپ در واقع تکرار میکنه حرفهایی رو که در طی دو ماه گذشته میتونیم بگیم که بارها اون رو تکرار کرده. آقای ترامپ یک بار دیگه جمهوری اسلامی رو تهدید کرده که این کشور ایران وقت زیادی نداره و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با آمریکا اقدام نکنه، به گفته آقای ترامپ چیزی از اون باقی نخواهد موند. آقای ترامپ روز دیروز یک شنبه در یک پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی خودش در سوشال نوشت برای ایران زمان رو به اتمام است و بهتر از خیلی سریع اقدام کنند وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. زمان حیاتی است. بعد از این پیام آقای ترامپ با انتشار چند تصویر مختلف گرافیکی که نشانه‌هایی از هدف قرار دادن ایران و همینطور آغاز دوباره جنگ با فشار دادن یک دکمه توسط او بود، تهدیدات خودش رو این بار به شیوهی دیگر تکرار کرد. در یکی از این تصاویر آقای ترامپ به طور ضمنی از ادامه جنگ علیه ایران هم دفاع کرده و با مقایسه طول چند تا جنگ مختلف از جمله جنگ‌های افغانستان، عراق و ویتنام نوشت که حملات به ایران تنها 6 هفته طول کشید. دونالد ترامپ دقایقی بعد از انتشار این پیام گفتگوی تلفنی داشت با وبسایت آکسیوس. دوباره اونجا تهدید خودش رو تکرار کرد و گفت زمان برای ایران در حال تمام شدن هست و هشدار داد که اگر حکومت ایران با پیشنهاد بهتری برای توافق وارد نشه، ضربات بسیار شدیدتری دریافت خواهد کرد. آکسیوس به نقل از آقای ترامپ درباره ایران نوشته که ما می‌خوایم به یک توافق برسیم، اونها هنوز در جایگاهی که ما می‌خوایم نیستند، یا باید به آنجا برسند یا ضربه سختی خواهند خورد و آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند. و با این حال می‌دونیم که این بار هم آقای ترامپ ضرب العجل خاصی رو برای مذاکرات با ایران تعیین نکرده و همونطور که آقای بقایی هم اشاره کرده به نظر می‌رسه که مذاکرات در حال ادامه هست.
0: آقای بقایی همچنین مثلا به موضوع دارایی‌های مسدود شده ایران اشاره کرده. اگه خاطرت باشه هفته گذشته یک بیلبوردهایی در خیابان‌های تهران به عنوان 5 شرط مذاکره اومد بیرون، دربارش صحبت شد. فرمانده پیشین سپاه پاسداران آقای جعفری درباره اون صحبت کرد. اما حالا سخنگوی وزارت خارجه میگه برخی آزاد شدن دارایی‌های ایران رو شرط مذاکره دانستند، یعنی این باید اتفاق بیفته تا ما بریم سر میز مذاکره، اما این مطالبه ماست، یعنی چیزیست که تهران میخواد در طول مذاکره به اون دست پیدا بکنه. جالب توجه هست که این اظهار نظر اسماعیل بقایی رو الان خبرگزاری ها در ایران دارن بازتاب میدن. اما درباره دارایی ها وقتی صحبت میکنیم رویا، موضوع تحریم ها یک موضوعی است که بسیار پیچیده است. در طول این مدت هم آمریکا تلاش هاش رو برای این فشار اقتصادی و کارزار فشار حداکثری از سمت مسئله اقتصاد شدت بخشیده. صحبت های رو وزیر خزانه داری ایالات متحده داشته. چی میگه آقای بسنت؟
2: میدونیم که نشست گروه 7 از امروز در پاریس قرار هستش که آغاز بشه. آقای بسنت در حاشیه این نشست صبح امروز تاکید کرده که هدف آمریکا جلوگیری از تأمین مالی آن چیزی هستش که به گفته آقای بسنت ماشین جنگی ایران هست. اون گفته که از شرکای خودشون در گروه 7 خواهند خواست تا در اجرای تحریم ها همراه بشن و این تأمین مالی این ماشین جنگی ایران رو متوقف بکنن. آقای بسنت همتون اشاره کرده به سفر هیئت آمریکایی به چین به رهبری دونالد ترامپ و اون رو بسیار موفق خونده و گفته که تقریبا به تمام اهدافی که آمریکا داشت در این سفر رسیده. اما حالا برگردیم به صحبت‌های آقای بقایی. ما می‌دونیم که از دیروز بعد از حملات پهپادی که به امارات صورت گرفت، عربستان همین رو مطرح کرد که سه حمله در واقع سه پهپاد رو تونسته رهگیری بکنه.
0: از خاک عراق شلیک شده بوده این پهپادهای مهاجم.
2: دقیقاً یه کمی بحران در واقع یکم بالا گرفته. امروز آقای بقایی اومده بهش جواب داده و گفته که ما قرار نیست با گزارش‌ها این واقعیت رو از یاد ببریم که تهدید اصلی ما کدوم طرف هستش. اشاره آقای بقایی اینطور که خبرگزاری تسنیم نوشته به قصد امارات برای حمله به ایران و سفر مقامات اسرائیلی به امارات بوده. آقای بقایی تاکید کرده که ما با هیچ کشور منطقه دشمنی نداریم، با همه همسایه هستیم، همه رو به مراقبت به دسیسه های طرف های خارجی برای ایجاد تفرقه دعوت میکنیم و گفته که کشورهای منطقه بعد از اتفاقات اخیر درس بگیرند، دیدند که حضور آمریکا امنیت آور نیست و باعث ناامنی برای همه میشه. این ماجرای حمله پهپادی به امارات از دیروز در واقع گمانه‌زنی های مختلفی رو ایجاد کرده و تحقیقات ادامه داره در مورد این که ببینن که منشأ اصلیش کجا هست و به نظر میرسه که اشاره آقای بقایی هم در واقع هوشیار کردن کشورهای همسایه است که به نوعی ایران مسئولیت این حمله رو به عهده نمیگیره.
0: اظهار نظرها درباره آنچه که بین تهران و واشنگتن میگذره بسیار هست در طول روز یک شنبه آخر هفته در ایالات متحده آمریکا که بسیاری از مقامات سیاسی مورد سوال خبرنگاران و شبکه‌های تلویزیونی قرار میگیرند. از جمله مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا صحبت کرده با فاکس نیوز و گفته که عملیات که خشم حماسی خوانده میشد، حمله آمریکا و اسرائیل 80 روز پیش به ایران به پایان رسیده و دستور کار جدید واشنگتن باز کردن تنگه هرمز. آقای جانسون در گفتگو با فاکس نیوز درباره تلاش حزب دموکرات در استفاده از قانون اختیارات جنگی برای اینکه دولت ترامپ از کنگره برای جنگ ایران مجوز بگیره گفت که الان زمان مطرح کردن قانون اختیارات جنگی نیست. اعلام شده که عملیات خشم حماسی به پایان رسیده، همینطور هم هست و به گفته آقای جانسون حالا وارد پروژه جدیدی شدیم و اون بازگشایی تنگه هرمز هست. در همین دقایق در تهران هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه از ادامه گفتگوهای ایران و عمان برای دست یافتن به یک راهکار و یک متد برای تسهیل رفت و آمد در تنگه هرمز میان دو کشور ایران و عمان خبر داده. اما اینکه چه چیزهایی ممکنه که مشکل زا باشه در پیشبرد گفتگو میان ایران و ایالات متحده آمریکا، همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با مرداد خانساری دیپلمات پیشین که ساکن بریتانیا است.
3: خیلی مشکله که آدم بخواد یه پاسخ قاطع بده، برای اینکه واقعا خیلی نکات نامشخصه. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی این هست که در ایران، ضمن اینی که من فکر میکنم که چارچوب یک توافق نهایی برای هر دو طرف کم و بیش روشنه، ولی مسئله اینیست که باید در ایران یک اجماعی وجود داشته باشه که اگر توافقی صورت بگیره بلافاصله زیر سوال نره و نخواد که از داخل علیه اون کسانی که اون قرارداد رو امضا کردن یا به اون نتایج رسیدن اقداماتی بخواد صورت بگیره. اینست که یک مقدار در اون پاسخهایی که به آمریکا داده میشه یا مسائلی که مطرح میشه یا مسائلی که نیروهای میانجی، حالا که در رأسش پاکستانه ولی به هر حال شاید کشورهای دیگه ای هم پشت پرده مثل عمان یا ترکیه یک نقشی داشتن، یک مقداری اون قاطعیت از نظر اینی که دولت ایران بخواد 100% خودش رو ملتزم به اون چی که میگه چون وضعیت وجود نداره، یه مقدار مشکلات از اونجاست.
4: آقای خانساری، در مناقشات این شبیه به آنچه که الان بین ایران و آمریکا وجود داره، وقتی از دیپلماسی حرف میزنیم دست کم از یک برد حد اقلی برای دو طرف بحث میشه. با نگاهی به این پیش شرط هایی که الان ایران مطرح کرده و آنچه آمریکا پاسخ داده در خصوص این 5 شرطی که ایران مطرح کرده، ما دست کم هیچ نزدیکی در دیدگاه دو طرف نمیبینیم. در اینجا این عصای جادویی دیپلماسی آیا ناکار آمده یا اتفاق دیگه‌ای در این میان مطرح است؟
3: خب ببینید، در این مرحله‌ای که ما هستیم و به خصوص با وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود اومده و مسائلی امروز مطرح است که 5 ماه پیش اصلا صحبتش رو کسی نمی‌کرد، چون مسئله این بحران که در خلیج فارس و در تنگه هرمز اساسا وجود نداشت، و امروز چون این تبدیل به یک موضوع جدیدی شده و در اصل مرتبط میشه به مذاکراتی که الان بین ایران و آمریکا حداقل در یک سال و نیم اخیر که ترامپ برگشته ارتباطی به اونها نداشته و اونها سر جای خودشون هستن، ضمن اینی که این مسائل هم بهش اضافه شده، یه مشکل دیگه درست کرده. چون جمهوری اسلامی پیش از آن که یک دکترین تثبیت شده و بلند مدت دریایی رو بخواد فرض کنیم پیرامونش صحبت بکنه، سعی میکنه از این ماجرا به عنوان یک ساختار چانه‌زنی و مبتنی بر فشار و اجبار بیشتر شبیه از اون طریق بره، که این اون موقعیت دیپلماتیک رو مشکلتر و پیچیده‌تر میکنه و یه ابعادی رو مطرح میکنه که در مسائل قبلی وجود نداشته. ولی به نظر من اون چی که ما میتونیم روش حساب بکنیم اینیست که هر دو طرف خواهان بازگشت به جنگ نیستن، و اینجا در اصل به نظر من دیپلماسی هنوز کارساز میتونه باشه، ضمن اینی که اون نقش میانجی و همین نقشی که امروز به عهده دولت پاکستان هست یه خود پیچیده تر و مشکل تره.
4: آقای خانساری، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشته میگه عملیات نظامی موسوم به خشم حماسی از سوی آمریکا علیه ایران تمام شده و آنچه الان در جریان هست عملیات بازگشایی تنگه هرمز هستش. به نظر میرسه که برخی مقامات نزدیک به دولت ترامپ به نوعی یک تفاوتی قائل میشن بین حمله قبلی آمریکا و اسرائیل به ایران و حمله احتمالی بعدی. آیا به نظر شما دلیل خاصی برای این دیدگاه وجود داره؟
3: بله، این موضوع صرفاً به این خاطر، یعنی مسئله‌ای که آقای جانسون مطرح کرده و قبلاً آقای روبیو هم به نوعی اون رو مطرح کرده بود در اون کنفرانس مطبوعاتیش، برای اینست که طبق قوانین آمریکا رئیس جمهور اختیار داره که در یک درگیری نظامی به مدت 60 روز بدون اینکه بخواد به کنگره رجوع بکنه و موافقت کنگره رو بگیره، میتونه در برای مدت 60 روز مثلا چنین اقدامی رو بکنه. الان به جای اینی که انگیزه اینی که بگن که اون اپیک فیوری که نام اون عملیات بود رو اون تموم شده، برای اینیست که دولت ترامپ بخواد بگه که من اون رو پایان دادم، امروز وارد یک به اصطلاح یک عملیات تازه شدم که ارتباطی به اون چی که در گذشته بوده نداره، و از این طریق 60 روز اضافی دیگه برای خودش بخره که در این 60 روز نخواد تحت فشار از سوی کنگره قرار بگیره. یعنی این یک ترفندی است که در سیاست داخلی آمریکا برای اینی که دولت دست و بال دولت ترامپ رو باز بگذارن استفاده میشه و هیچ ارتباطی به اون مذاکرات یا اون نقشی که به هر حال باید در صحبت‌ها صورت بگیره نداره. اگر جنگ رو بخواد شروع بکنه، خب یه اسم تازه روش میگذاره و عملیات رو بر اون مبنا آغاز میکنه، 60 روزم مثلا فرصت داره، در صورتی که اگر نام رو تغییر نمیداد باید میرفت به کنگره و به توضیح میداد که چرا این جنگ که از مدت 60 روزش گذشته باید ادامه داشته باشه و امکاناتی رو که میخواد رو از اون طریق بتونه تامین بکنه.
4: آقای خانساری، به رغم پرهیز طرفای درگیر در جنگ فعلی برای آغاز یک حملات تمام عیار، اما نشانه هایی از یک درگیری میبینیم که وقتی اهداف رو مورد تحلیل قرار میدیم به ما یه معنای خاصی رو میرسونه، از جمله حمله پهپادی روز یکشنبه به مکانی نزدیک نیروگاه اتمی امارات در ابوظبی. آیا این نشون میده که این بار یک جنگ احتمالی اهدافش هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای درگیر این جنگ خواهد بود؟
3: بدون تردید، یعنی این به نظر من هر کسی که امروز در تهران یا واشنگتن روی این مسائل کار میکنن میدونن که این وضعیت شکننده ایه. طرفین نمیخوان وارد جنگ بشن، ولی اگر در استفاده از کلمات گرفته تا رفتارشون واقعا دقت به خرج ندن، این احتمال هست که این جنگ از سر گرفته بشه. دولت اسرائیل که علنا خواستار آغاز هرچه زودتر جنگ و اعلام کرده که به دنبال یک سلسله اهدافی رو که قبلا مشخص کرده بوده و نزده بوده بره. دولت آمریکا بدون تردید تهدیداتی که آقای ترامپ میکنه ممکنه به زیربناهای ایران صدمات خیلی بیشتری وارد بکنه، و ایران هم که زورش به اون دوتا نمیرسه، خب اکثر عمل علیه امارات و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس از خودش میخواد نشون بده. پس میتونه وضعیت خیلی خیلی اسفناک بشه. به همین جهته که طرفین ضمن اینی که هر دو آگاهی کامل از این وضعیت دارن و نمیخوان که کار به اونجا بکشه، الان یک دوران سختی رو میگذرونن که دلیل اصلیش به عقیده من که این ماجرا نتونسته قدم های دیپلماتیک مؤثری به کار گرفته بشه، به خاطر اون وضعیتی است که در درون ایرانه و اون عدم توافقی است که بین بازماندگان آقای خامنه‌ای امروز وجود داره در اینکه در ارتباط با آمریکا باید چیکار بکنن. نکته نهایی این که اونها هم که این دست و اون دست میکنن و به دنبال وقت کشی هستن یا به دنبال این هستن که بعض رو در داخل جوری آماده بکنن که بتونن تا انتهای ماجرا برن، اونها میدونن که آقای ترامپ ضمناً یک رئیس جمهور عرفی نیست، میتونه دست به یک سلسله اقداماتی بزنه که موجودیت اونها رو علارغم تمام تبلیغاتی که میشه که اونها مثلا تونستن استقامت از خودشون نشون بدن، حتی خودشون ادعای پیروزی برای در این جنگ رو بکنن، میتونه کار به یک حمله زمینی منتج بشه و از اون تاریخ اصلا بساط جمهوری اسلامی به کلی چیده بشه. یعنی این رو تو ذهنشون به نظر من یک امکانی رو میدن به اینکه این امکان برای آقای ترامپ وجود داره که در صورت عدم نرسیدن به توافق موضوع رو به یک همچین ابعادی ارتقا بده، چیزی که هیچ شخصیت سیاسی دیگه تو آمریکا اصلا در این راستا تصور نمیتونستن بکنن که بخواد کاری انجام بده.
0: مرداد خانساری بود، دیپلمات پیشینگ. همکارم رضا جمالی با او گفتگو می‌کرد در دقایق گذشته که نشست گروه 7 هم در پاریس در جریان هست. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سهام اروپایی امروز با افزایش قیمت نفت و ادامه روند فروش اوراق قرضه سقوط کرده، چرا که نگرانی ها در مورد تورم ادامه یافته و هیچ نشانه ای از توافق بین ایالات متحده و ایران وجود نداشته و این واکنش بازار سهام اروپایی است. در بازار نفت هم شاهد افزایش قیمت نفت بودیم تا حدود 110 دلار در هر بشکه برای نفت خام برنت. و البته نشست گروه 7 در پاریس تنها بر ایران متمرکز نیست، اما جنگ در خاورمیانه تقریبا بر همه بحث‌های اقتصادی گروه 7 سایه انداخته و مقام‌های مالی کشورهای صنعتی نگرانند که ادامه بحران موج تازه‌ای از تورم رو به اقتصاد جهانی تحمیل بکنه، بحرانی که میتونه برنامه بانک‌های مرکزی برای کاهش نرخ بهره رو متوقف بکنه. پیامدهای بسیاری داره آنچه که 80 روز پیش آغاز شد، حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، و البته امروز در روز 40 آتش بس به سر میبریم. اما در حالی که جمهوری اسلامی پس از جنگ و تشدید فشارهای بین المللی بیش از گذشته بر روابط خود با چین تکیه کرده، در ایران خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از تعیین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و فرمانده پیشین سپاه به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین خبر داده. خبری که بدون اشاره به نهاد تصمیم سهمگیر یا جزئیات این مسئولیت منتشر شده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان نخست از او پرسیده که تعیین محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه در امور چین، اون هم بدون توضیح روشن درباره سازوکار و اختیارات این سمت، چه پیامی درباره تغییر توازن قدرت در جمهوری اسلامی داره. از امیر چاهکی بشنوید.
5: دقیقاً 10 روز قبل از سفر شما آمریکا به پکن، فراخشی رفته بود که در پیوند میتونست باشه برای نقش چین در توافقات احتمالی، و پس از اونم ما الان شاهد این خبری هستیم که امروز زیاد منتشر میشه که نماینده ویژه امور چین شده. این پست قبلا لاریجانی داشت و الان قالیباف. من فکر میکنم در بستر نکاتی که مطرح میشد که گویا قالیباف برای سفر اسلام‌آباد استعفا داده، که معلوم نبود چه پست استعفا داده، چون حتی انتصابشون رهبری نمایندگان سیاسی ایران شفاهی بود، به نظر من به تقویت موقعیت قالیباف در توافقات با آمریکا منجر میشه و با هدف این بوده که نقش برجسته‌تری به او بدهند در مذاکرات احتمالی با آمریکا. اینو در این چارچوب میبینم.
2: و فکر میکنید که آیا کارنامه ای که آقای قالیباف در مذاکرات آمریکا از خودش به جای گذاشته میتونه تقویت کننده نقشی باشه که در مذاکره های احتمالی با چین قرار هست بر عهده داشته باشه؟
5: اگر عملگرا باشیم، نتیجه گر باشیم، قطعا به شکست انجام میده ماموریتی که بر دوش داشته وقتی در رأس حتی 70 نفر هم به اسلام آباد رفت. ولی توجه بکنیم به سخنان جدیونس. جدیونس پس از دیداری که داشته با قالیباف، و آن هم میشه گفت دیدار تاریخی در این سطح بوده، چون ما میدونیم بعد از جمهور فرد دوم در آمریکا، بسیار از قالیباف تمجید کرد به نوعی. در این حال برخی تمجیدهایی که گاه و بیگاه همه با تهدیدهاش و توهینهاش دونالد ترامپ میکنه منبود قالیباف دونستن. در این حال میدونید که پستهایی به نام ایشان منتشر در فضای مجازی که داره پاسخ میده به رهبران سیاسی غرب آمریکا. به نظر من گرچه موفق نبوده، ولی انتخاب محدوده، جایگزین تو ایران وجود نداره. پس از اینکه 3 دوره رهبران سیاسی با پیشینه امنیت نظامی حذف فیزیکی شدن، کشته شدن، دقیقاً برای چه واحدهای سپاه چه وحیدی گزینه‌های زیادی وجود نداره از طرف ایران، و اینها باقی مانده هایی هستن که میتونه روش حساب بکنه بخشی که از جمهوری اسلامی باقی مونده.
2: آقای چاهکی، حاصل سفر دونالد ترامپ به چین چه بوده که حالا جمهوری اسلامی یک نماینده ویژه چین تعیین میکنه؟ ایران در اون مذاکرات چه جایگاهی داشت و چه حاصلی داشت برای ایران آن مذاکرات؟
5: به نظر من آن چیزی که در میان سطور در تهران میخوانیم، مواضع مختلف جناح‌های مختلف راست افراطی، کمتر افراطی یا شاید برخ میانه رو، بر این باور تهران که ایران جزء موضوعات مهم روی میز چین بوده، و به نظر من خب بیشتر تأثیر تایوان روی میز بوده، و حتی تعرفه های بین دو کشور آمریکا و چین به اندازه تایوان چالش ایجاد نکرده بودند. ولی به نظر تهران میرسه که فشار ترامپ بر شی جین پینگ برای اینکه کمک هایی که میکنه به ایران، که روش صحبت زیادی هست و مستند هم خیلی نیست ولی وجود داشته، از جمله داده های نظامی و برخی سوخت موشکی، موفق نبوده. برعکس، رهبر چین به نظر آنچه که امروز میبینیم تاکید کرده بر بازگشایی تنگی هرمز همراه با ماسه دریا برداشتن. یعنی در حقیقت من معتقدم علیرغم این که موافقم که دستاوردهای معینی روی در میدان نداشته قالیباف، که باید دید عوامل مختلفی توش دخیل بودن از جمله عدم ارتباط ارگانیک با مشتبه خامنه ای، الان برای تهران تقویت کرده موضع قالیباف، چرا که فکر میکنه نتیجه مذاکرات چین به نفعش بوده و آمریکا ممکنه حمله رو آغاز نکنه. من تاکیدم اینه رو شرط سنج سیاسی که دارن دو کشور بازی میکنن، آمریکا و ایران، و آمریکا سفید بازی کرده، سیاه تنگی هرمز رو بسته، تنگی هرمز رو محدود کرده، گزینه های زیادی نداره، و چین الان حتی روسیه پشت سر گذاشته. یعنی چین الان موقعیت استراتژیک ژئوپلیتیکی میانجیگر برای تهران بسیار اهمیت داره.
2: اما به نظر میرسه که مهمترین حاصل این مذاکرات این بود که در زمانی که مذاکرات بین چین و آمریکا در پکن در جریان بود، چندین تانکر چینی اجازه پیدا کردن که از تنگه هرمز عبور بکنن. ولی جز اون چه دستاوردی برای ایران واقعا وجود داشت در شرایطی که به گفته آقای ترامپ چین قول داده که هیچ گونه تجهیزات و یا کمک‌های نظامی برای ایران نداشته باشه و همونطور که شما هم دارید میگید چین به طور همزمان دو خواسته رو مطرح کرده، باز شدن تنگه هرمز و برداشته شدن محاصره، یکی از سوی ایران و یکی از سوی آمریکا.
5: و مهمترین نکته این که انباشته شدن اورانیوم غنی شده 60% کماکان چالش اصلیه که جمهوری اسلامی بهش پاسخه که ترامپ میخواسته نداده و این یکی از نقاط بسیار مهم جنگ آینده احتمالیه. ببینید همین عبور کشتی‌ها که شما ذکر میکنید که باید به 30 کشتی ظاهرا برسه، همزمان با حضور ترامپ رخ داد در پکن. و توجه بکنیم که کشتی‌ها هم از تنگه باید عبور میکردن هم از محاصره دریایی. حالا سوال اینه اگر ایران بتونه با این روند نفت خودش هم ارسال بکنه، یک پیروزی حتی نه فقط سیاسی، اقتصادی خطری که الان محاصره دریایی ایجاد کرده برای ذخیره سازی نفت ایران اگه صادرات نشه و مشکل چاهای نفت اگه بخواد تولیدش رو متوقف کنه. برای همین اگر حتی اتفاق بیفته، یعنی عبور کشتی‌های بعدی با نفت ایران به سوی چین، این یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامیه.
2: و آقای ترامپ هم وعده داده که ممنوعیت خرید نفت ایران از سوی پالایشگاه‌های چینی رو هم برداره. پس به این ترتیب در واقع ایران هم میتونه احتمالاً نفت خودش رو از تنگه هرمز و محاصره آمریکا عبور بده و هم میتونه اون رو به پالایشگاه‌های چینی بفروشه و خب این یک برد بزرگ برای ایران محسوب میشه.
5: دقیقاً نکته مهمی شما یعنی سوالی که شما کردید مبنای این گفته منه. متأسفانه جمهوری اسلامی تصمیمی رو که برای کشور مفیده و برای مردم ایران برای اینکه مانع جنگ شه با پذیرش موضوع اصلی اورانیوم غنی شده عقد نمی‌کنه تصمیمو، ولی مایل در شرایط نه جنگ نه صلح بتونه دارایی داشته باشه. به نظر من در کوتاه مدت کمک جدی برای اینکه اقتصادو بهش برسه و بتونه بازسازی هایی بکنه و یک امیدی هم ایجاد کنه بین هواداران خودش و حتی مردمی که خب از جنگ خسته شدن که ما به سوی توافق خواهیم رفت. ولی این یعنی مهمه واقعا و باید از روز ارزیابی کرد. بعد از چین نمیتونه کشتی‌های با پرچم روس رد نشه، با پرچم فرانسه رد نشه. قطعا جمهوری خوب میخواد نشون بده که تنگه هرمز عملا باز خواهد بود اگر جنگ نباشد. این تو هم اقتصادی یک پیروزیه هم سیاسی. به این ترتیب اگر حمله‌ای بکند آمریکا که پس از آن ایران بلافاصله جواب میدهد، اینجا ممکنه تهران به این امیده که به این ترتیب انزوای سیاسی آمریکا خواهد بود، چون در حقیقت تنگه هرمز نیمه باز شده. این خیلی مهمه تو تحلیل و به همین دلیل من معتقدم که تهران نگاهش به جمهوری خلق چین به عنوان یک پلتفرمیه که بهتر از پوتین با اینم اشاره کنیم پوتین تلاش شکست خود واقعا میانجیگرش تا حالا، بهتر از پوتین میتونه با ترامپ توافق کنه تا شاید آن مطالبه‌ای که اصلی که الان ترامپ داره، یعنی تحویل موجودی غنی شده با حدود 60% رو تعدیل بده به شکل عقیق شدن یا آنچه که جمهوری اسلامی میخواهد.
0: ارزیابی امیر چاهکی رو میشنیدید در آلمان. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما دنبال بکنید، اگرچه که 79 روز و یک ساعت از قطع دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت جهانی میگذره. بخشی هم در وبسایت ما هست، در این باره مقالات متعددی رو میتونید بخونید یا برنامه‌هایی رو در این باره بشنوید درباره امنیت سایبری هم همینطور. برای شمایی که دسترسی به اینترنت ندارید، یکی از تازه ترین گزارش هایی که همکارانم منتشر کردند درباره هزینه اضافی روی دوش شرکت های جهانی در پی جنگ هست. خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحلیلی نوشته که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تا کنون دست کم 25 میلیارد دلار برای شرکت های سراسر جهان هزینه به بار آورده. بر اساس این گزارش که امروز منتشر شده، آمده که این رقم همچنان در حال افزایشه. بررسی بیانیه‌های شرکت‌های ثبت شده در آمریکا، اروپا و آسیا از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند سال 404 تصویر نگران کننده از پیامدهای اون ارائه میده، چرا که کسب و کارها به دلیل کنترل تنگه هرمز توسط ایران با افزایش شدید قیمت انرژی، زنجیرهای تامین و مسیرهای تجاری دچار اختلال دست و پنجه نرم میکنن. تحلیل رویترز نشون میده که دست کم 279 شرکت اعلام کردند که جنگ باعث شده که برای کاستن از اثرات مالی اقدامات دفاعی از جمله افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید انجام دهند. برخی دیگر هم سود سهام یا برنامه‌های بازخرید سهام را متوقف کردند، کارکنان را به مرخصی اجباری فرستادند، هزینه اضافی سوخت اعمال کردند یا درخواست کمک اضطراری از دولت‌ها را ارائه دادند. شنونده رادیو فردا هستید.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: ساعت در ایران 11:36 دقیقه است. شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. سازمان عفو بین الملل امروز گزارش داد که ایران در سال 2025 تعداد بی سابقه 2159 نفر را اعدام کرده، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح از سال 1981 به این سو شده. این سازمان مستقر در لندن اعلام کرده که در سال 2025، یعنی تا دی ماه سال گذشته، دست کم 2707 نفر در سراسر جهان اعدام شدند، هرچند اعدام‌های انجام شده در چین در این آمار لحاظ نشده. عفو بین الملل گفته هزاران اعدام در چین که بیشترین استفاده را از مجازات اعدام در جهان داره انجام شده، اما جزئیات به دلیل محرمانه بودن داده های دولتی در این کشور کمونیستی نامشخصه. این سازمان اضافه کرده که آمار جهانی سال 2025 شامل اعدام ها در عربستان سعودی، کویت، مصر، یمن، سنگاپور و ایالات متحده نسبت به مجموع سال 2024 بیش از 2/3 افزایش یافته. در این گزارش آمده که این روند بیشترین شدت رو در کشورهایی داشته که مقامات در اونها با محدود کردن فضای مدنی، خاموش کردن صداهای مخالف و بی‌اعتنایی به حمایت‌های مقرر در قوانین و استانداردهای بین‌المللی کنترل خود رو بر قدرت تشدید کردند. به نوشته عفو بین‌الملل، افزایش بی‌سابقه اعدام‌های ثبت شده در ایران در حالی رخ داده که مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه پس از جنگ 12 روزه تابستان پارسال با اسرائیل استفاده از مجازات اعدام رو به عنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل سیاسی تشدید کردند. جزئیات این گزارش بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در دسترس هست و این گزارش در حالی منتشر شده که در روزهایی که پس از جنگ کنونی، جنگ 40 روزه و حالا 40 روز آتش بس شاهد بودیم، شدت گرفته تعداد اعدام‌هایی که در همین 80 روزه اخیر مخصوصا اعدام‌های سیاسی که در ایران انجام شده. اما یکی از سوالاتی که مطرح میشه در پیرامون مسئله اجرای احکام اعدام، زندگی با محکومان با اعدام هست. آنها که در زندان با محکومان با اعدام همزیستی میکنند، چگونه تجربه ای رو پشت سر میذارند؟ در این باره از اسماعیل عبدی بشنوید، دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران که همکنون ساکن آلمان است.
7: راستش مجازات اعدام صرفاً یک ابزار برای کیفر نیست، بلکه یک کنش از طریق اجتماعی کردن ترس. حدود 10 سالی حبس کشیدم و تو 4 تا زندان بودم. لابلای کسایی که به هر حال توی زندان بودن، افرادی زیر حکم اعدام بودن و برخی از اونها زندانی‌های سیاسی بودن و برخی زندانی‌های غیر سیاسی و عادی بودن که به خاطر مسائل دیگری حکم اعدام گرفته بودن. بعضیاشون به خاطر مثلا مواد مخدر، بعضیا به خاطر اون چیزی که حکومت اصطلاحا بهش میگه که اخلال در نظام اقتصادی، مثلا به همچین اتهاماتی افراد رو به اعدام محکوم کرده بودن. راستش یه زمانهایی رو من یادم میاد که صدای چفت در مثلا توی زندان که میومد، مثلا فرض کنید افسر نگهبان میخواست بیاد آمار بگیره از زندانی ها، اون کسانی که زیر اعدام بودن از خواب میپریدن. اگه در حال استراحت بودن، نگران این بودن که دائما اونها رو در واقع صدا بکنن برای اجرای حکمشون.
0: یعنی هر لحظه با این ترس زندگی میکردند.
7: متاسفانه خب خانواده های کسانی هم که زیر اعدام هستن از این قاعده مستثنا نیستن، یعنی اون خانواده هم دائما این ترس رو با خودش داره. بیشتر کشورها به این نتیجه رسیدن که در چارچوب اعدام نمیتونن منویات سیاسی خودشون رو جلو ببرن. از نظر روانشناسی خود زندانی دچار افسردگی شدید میشه. خب 2 سال پیش یه بندی بودم که با دستور دادستان تهران 11 نفر در یک محیطی قرار داشتیم که حدود 7 نفرشون زیر اعدام بودن.
0: این کدوم زندان آقای عبدی؟
7: زندان اوین. یک پدر و پسر بودن که حدود 11 سال از دوره حبسشون گذشته بود. در تمام این 11 سال اینا کابوس اعدام رو داشتن، چون زیر حکم اعدام بودن ولی اعدامشون رو اجرا نمی کردن. یه پسر جوانی بود که از 19 سالگی تا زمانی که من اونجا بودم 30 سالش شده بود زیر حکم اعدام بود و دائما می گفت از اون شرایطی که اون آسیبای روانی و اجتماعی که خودش خانوادهش متحمل شدن. و بسیاری از خانواده ها توی حالت معلق هستن، یعنی اصلا نمیدونن که چه اتفاقی در واقع بر سر اون عزیزشون که توی زندان هست میفته. جوانی رو زیر اعدام داشتیم توی ندامتگاه کرج. یک بار صداش کرده بودن برای اینکه بره انفرادی. حالا خودش فکر میکرده که میخواستن اعدامش کنن، منبندیاش هم به همین ترتیب. یا مثلا ما با آقای احمدرضا جلالی یه مدتی همبند بودیم، یه دفعه ایشونو صدا کردم و بردنش دیگه. یه مدتی نبود، یعنی 7-8 روزی نبود. همه از همدیگه میپرسیدن چه شده، نتونسته با خانوادهش تماس بگیره، خانواده نگران شده بودن، همبندی ها میپرسیدن. و وقتی ایشون برگشت اصلا انگار که یک فرد دیگه ای شده بود. یعنی این تصور این که میخوان فرد رو اعدام بکنن به نظر من کمتر از خود اعدام نیست. یعنی این مجازات انگار که هر لحظه با خود اون فرد همراه هستش و خانواده هم به
0: احمد رضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی، برای کسانی که نمیدونن اشاره کردید. اما آقای عبدی چه زندگیه وقتی که به این شکل ادامه پیدا میکنه؟ مثلا خود آقای جلالی، بسیاری دیگر که با احکام اعدام روبرو هستند و زیر این حکم میمونند در چهار دیواری زندان، زندگی روزمره این افراد چگونه ادامه پیدا میکنه؟ چون شما میدونید که حکم مرگ برای شما صادر کردند اما زندگی همچنان ادامه داره. این چه تناقضی است؟
7: راستش یه ترس دائمی تو وجود انسانهایی که زیر حکم اعدام قرار میگیرن به وجود میاد و اینکه خانواده هاشون هم از نظر اضطراب و فرسودگی روانی و فشار مالی، میدونید هزینه های حقوقی به کنار، مسئله رفت و آمد به کنار، عموما کسانی که میان زندان و به اعدام محکوم میشن طولانی مدت میمونن تا حکمشون اجرا بشه و خب خانواده هاشون مخصوصا بچه ها نگران طرد شدن و شرم اجتماعی هستن، چون از نظر فرهنگی اصلا این موضوع جا نیفتاده. خانواده یه حالت سوگ تدریجی رو هی تجربه میکنه، یعنی فرد هنوز زنده است اما مرگ قطعی و محتملش داره به نظر میرسه. یعنی این آسیب شدید میرسونه به کودکان مخصوصا و به خانواده. اون وقت هم بندی هم تحت تاثیرن دیگه. ببینید فردی که دائما تو تصورش این هست که الان میان حکمش رو اعدام بکنن، یه احساس بیقدرتی میکنه و این باعث میشه کسانی که باهاش دارن زندگی میکنن اونها هم دچار یک ناراحتی و غمی میشن. این تروماها به نظر من در طول زندان و بعد از اون با افراد هست. من خودم سال 89 تو انفرادی بودم، آقای علی اکبر باقانی هم بود که اونجا فرزاد کمانگر رو اعدام کرده بودن و برای اینکه از این موضوع برای ترس استفاده بکنن هم به آقای باقانی هم به من تو اون راهروهای 29 اوین میگفتن که ما فرزاد کمانگر رو اعدام کردیم، به زودی سراغ شماها هم میاد.
0: یعنی حتی شمایی که با حکم اعدام هم روبرو نبودید؟
7: نه، ما اصلا هنوز محکوم هم نشده بودیم، یعنی ما تنها جرممون این بود که برای حقوق معلم ها تلاش کرده بودیم و بعد هنوز حکم کیفری نگرفته بودیم، دوره انفرادی رو طی می‌کردیم. اون بازجو موقعی که خونه ما اومده بودن وسایل الکترونیکی منو ضبط کنن، به برادر همسرم که یه جوون 20 ساله بود اون موقع در گوشش گفته بودن دامادتون رو اعدام می‌کنیم، دنبالش نیایید. خب و 17 روزم از من خبری نبود و مادرم با همسرم مثلا میرفتن دادگاه انقلاب، بهشون میگفتن برید اوین، میرفتن اوین میگفتن برید رجای شهر، میومدن رجای شهر اسم من نبود، میرفتن مثلا دادسرای مقدس، هی جابجاشون میکردن. تو این 17 روز میدونی چه فشاری به خانواده وارد میشه؟ اولا به یکی از اعضای خانواده گفتن مثلا دامادتون رو اعدام میکنیم و خانواده هم میان دنبال فرد پیداش نمیکنن. توی اون دوره 17 روزه مادر من برای من تعریف کرده و گفت خیلی روزای سختی رو ما گذروندیم چون نمیدونستیم چه اتفاقی قرار هست بیفته و نه دلیل بازداشت تو مثلا به ما میگفتن، نه اینکه دقیقا مشخص میکردن چیکار میخوام بکنن و تازه نمیگفتن که تو کجا هستیم، انکار میکردن. حکم اعدام به نظر من مجازات یه فرد نیستش، بلکه خانواده، همبندی ها، حتی کارکنان زندان، حتی افکار عمومی رو اینا تحت تأثیر قرار میده و یه رشته هایی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و حقوق بشر اینها رو به عنوان یک پرونده باید تبدیل کرد. اون کشورهایی که دارن هنوز اعدام رو اجرا میکنن روش تمرکز بیشتری گرفته بشه و بتونیم فشار وارد کنیم که بلکه محدودیت هایی برای این مسئله به شکل جدی ایجاد بشه، چون خیلی ها استرس و اختلال بعد از دوره زندان رو با خودشون سالها حمل میکنن. کسایی که 13-14 سال زیر حکم اعدام بودن و دیگه هیچ وقت به زندگی عادی بر نمیگردن حتی اگه آزاد بشن.
0: مطمئنن مرور همه این روزها و چهره آدم هایی که شما باشون زندگی کردید در داخل زندان بسیار سخت است و متاسفم که مجبوریم در این گفتگو مرور بکنیم. میخواستم ازتون بپرسم که آیا مواجهه‌ای داشتید شما با کسی که در زندان با هم بودید و حکم اعدامش اجرا شد؟
7: بله، متاسفانه یکی از زندانی های مالی بودش که به اتهام همین اخلال در نظام اقتصادی اونو بازداشت کرده بودن قوه قضاییه به خاطر تصفیه های قدرت توی اون مقامات بالا. مثلا تیم لاریجانی فرض کنید با یه تیم دیگه دعوا داشتن، این فرد رو وجه المصالحه کرده بودن. فارغ از این که حالا اون اتهامات بهش اصلا وارد بود یا نبود، اون نوع صدور حکم اعدام در دادگاه های چند دقیقه‌ای بدون حضور وکیل و اذیت کردن بچه‌های سیاسی به کنار، اما این یک موردی که خود من شاهدش بودم، خب این فرد انگار که به خودش الهام شده بود این مسئله یا اینکه داده هایی بهش رسیده بود، چند بار اومد پیش ما گفت تو خدا یه کاری بکنید که اینا منو اعدام نکنن، اینا به هر حال میخوان منو اعدام کنن و اگر میشه مثلا موضوع منو رسانه‌ای کنید. گفتیم خب شما که رسانه‌ای هستید تو فضای رسانه هم آدم نمیدونه واقعا چه اتفاقی واسه مخصوصا کسایی که زندانی سیاسی نیستن، خیلی احساس بیپناهی میکنن اونا. و خب اون فرد رو ساعت 5 صبح صدا کردن و با خشونت بردنش و اعدامش کردن، در تلویزیون هم نشون دادن و یه نمایش اقتداری بود برای اینکه بگن ما می‌خوایم نظام اقتصادی رو درست کنیم. چند نفر رو اونجا اعدام کردن، یکیش اسمش سلطان سکه بود، یکی سلطان قیر بود، براشون در واقع پرونده هایی رو باز کرده بودن. قطعا کسایی هم بودن که مفسد اقتصادی بودن، من قصدم این نیست که از فساد مثلا اقتصادی دفاع بکنم، نه اصلا همچین چیزی نیست، ولی جرمی که متناسب باشه با اون حکمی که صادر میشه هیچ موقع در جمهوری اسلامی وجود نداشته و خود فرزاد کمانگر به ماها گفته بود که در 5 دقیقه حکم اعدام رو براش صادر کردن. بسیاری از اون بچه‌هایی که ما باشون حبس کشیدیم گفتن ما فرصت دفاع از خودمون رو نداشتیم و مثلا قاضی صلواتی یا قاضی مقیسه به ما گفتن شما اصلا حق حرف زدن ندارید، شما سم مهلکید. و براشون حکم اعدام صادر کردن. یا یه بندی که ما توش بودیم تا یه هفته تا 10 روز همه یه حالت افسردگی شدید اومد بود، چون فردی بود که مدام از نظر اجتماعی با بچه‌ها گفتگو می‌کرد، میرفت میومد و امید داشت به اینکه زنده بمونه، ولی جونش رو گرفتن. و خب خیلی از بچه‌ها میگفتن نفرات بعدی هم در راه هست، اینا هر موقع میخوان مرعوب بکنن جامعه رو با اعدام شروع میکنن.
0: از اسماعیل عبدی میشنیدید. در آلمان در ایران هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران در جریان هست، با حضور بیش از 3000 ناشر داخلی و 22 ناشر خارجی در 3 بخش. محمد طاهری مدیر انتشارات دنیای اقتصاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که امسال نمایشگاه کتاب رونق نداره، مردم قدرت خرید ندارند و متوسط خرید به 2 کتاب برای هر فاکتور کاهش یافته. برخی ناشران میگن در 2 روز نخست مبلغ بیشتر خریدها کمتر از 300,000 تومان بوده. به گفته آقای طاهری نشانه ای از کوچکتر شدن سبد فرهنگی خانوارها. در این باره از مصطفی خلجی بشنوید.
8: هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از روز 26 اردیبهشت آغاز به کار می‌کند. در شرایطی که اینترنت جهانی در ایران قطع است، این نمایشگاه با پشتیبانی اینترنت داخلی یا همان اینترنت ملی فعالیت می‌کند. ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران روز چهارشنبه در نشست خبری این نمایشگاه اعلام کرد که در این دوره برای حمایت از خریداران تمامی کتاب‌ها با 15% تخفیف عرضه می‌شوند و همچنین برای هر خریدار مبلغ 100,000 تومان بن خرید مجازی در نظر گرفته شده تا بخشی از هزینه‌های خرید کتاب کاهش یابد. او گفت که در سامانه این نمایشگاه کتاب‌های منتشر شده در ایران از سال 1400 تا فروردین 1405 بارگذاری شدند و در بخش بین‌الملل نیز 19 ناشر خارجی برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کردند. به گفته این مقامات دولتی، هزینه ارسال کتاب‌ها به صورت کاملاً رایگان است و هر گونه تأخیر در ارسال کتاب‌ها توسط ناشران تخلف محسوب شده و با جریمه همراه خواهد بود. اما به نظر می‌رسد نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیش از آن که ویژگی‌های نمایشگاهی یک نمایشگاه مرسوم کتاب در را داشته باشد، یک کارزار مجازی برای فروش کتاب است تا در شرایط بحرانی کنونی نشر به بازار کتاب تا حدودی رونق را بازگرداند. قائم مقام نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیز در این زمینه گفته که رویکرد ما ایجاد شور و نشاط اجتماعی و کمک به پویایی اقتصاد نشر، اهالی قلم و همچنین رعایت عدالت فرهنگی است. صنعت نشر ایران در سالهای اخیر به ویژه به دلیل افزایش قیمت کاغذ شدیداً بحرانی شده و صدای اعتراض ناشران بزرگ و کوچک به طور پی در پی شنیده می شود. ابراهیم حیدری در زمینه بحران کاغذ گفت که کمبودها و گرانیها در این زمینه از دیگر مسائل اقتصادی جدا نیست و وعده داد که به زودی کاغذهای ارزان وارد ایران شود. او به خبرنگاران گفت:
9: همه صنایع به هم وصل، کاغذ هم به هر حال از همین جمله صنایع است که مثل سایر تولیداتی که تو کشوره دچار مشکلات شده. هر کشوری در شرایط جنگی قطعا و تحریم دچار مشکلاتی میشه و این ما منکرش نیستیم که مشکل مثل بقیه حوزه ها هست، نه باید جلوتر از حوزه. معاملات فرهنگی هم رایزنی های متعدد در سطح هم دولت انشالله با یکی دو تا شرکت ها و نهادهای مالی وارد مذاکره شده که بتونه که تحصیلات و خدمات خوبی در حوزه صنعت نشر به عزیزان و صنعت نشر به همه حلقاش بتونه بده. در بحث کاغذ هم به دنبال شهیدن به دنبال این تحصیلات و خدماتی هم از دولت گرفته که سریعتر بتونه چند تا سفارش هم داده به کشورهای خارجی که انشاءالله بتونه اون بخش کاغذ هم به هر شکلی باشه در همین شرایط تحریمی بتونه وارد کشور کنه.
8: اما جنگ اخیر که قطعی طولانی مدت اینترنت در ایران را به دنبال داشته به مشکلات ناشران افزوده است. به عنوان نمونه امیر حسین زادگان مدیر انتشارات ققنوس، یکی از ناشران بزرگ تهران، اعلام کرده که چند وقتی است این انتشاراتی به حالت تعطیل در آمده. او به رسانه‌های ایران گفت شبکه‌های مجازی که هیچ، ایمیل ها هم قطع است و ارتباط نشر با نویسندگان و مترجمان چه در داخل و چه در خارج از ایران قطع شده است. او افزود از طرف دیگر قیمت کاغذ چسب، صحافی و دیگر مواد سر به فلک کشیده. آقای حسین زادگان تاکید کرد که قیمت کاغذ روزانه و هفتگی بالا می رود و تا زمانی که کتاب منتشر شود ناشر عملاً ضرر می کند. در چنین شرایطی تیراژ کتاب‌ها در ایران شدیداً کاهش یافته است. آمارها حاکی از کاهش سرانه مطالعه در ایران است، اما فعالان حوزه نشر می گویند این کاهش سرانه مطالعه بیش از آن که ناشی از عدم رغبت خوانندگان به کتاب باشد ناشی از مشکلات اقتصادی است. پژمان موسوی روزنامه‌نگار به خبرگزاری ایسنا درباره سرانه مطالعه در ایران گفته است:
10: همیشه در واقع این یک گزاره بوده که مردم ایران مردم کتابخونی نیستن. تصور من اینه اونایی که در واقع این باور رو دارن اصولا نگاه جدی و جامع و کارشناسانه واقعا نسبت به آن چیزی که در خارج از جغرافی ایران داره اتفاق میفته ندارن. این واقعا الان توی ترکیه چیه وضعیت، توی کشورهای حاشیه خلیج فارس چیه وضعیت، چه کتابهایی بیشتر داره به فروش میرسه، واقعا چند درصد اونا کتاب میخونن. فکر میکنم که خیلی واقعا وضعیت اینجا با هیچ جای دیگه متفاوت نیست. تو ایران مشکل اصلی ما مشکل اقتصاد، اینقدر مشکلات اقتصادی زیاده و اینقدر سوار شده رو سر مردم که همین حدی هم که واقعا مردم دارن وسط این همه مصیبت و دغدغه و نگرانی و گرونی کتاب میخونن و حتی همین آمار واقعا من از من همین هم شاهکاره.
8: همچنین مهناز ذبیحی مدیر کتاب فروشی نشر چشمه در خیابان کریم خان تهران از تغییر در شیوه های کتابخانی در ایران خبر داده است.
11: شکل دسترسی نسل زد و در ادامه اون نسل جدیدی که داره میاد که بهش میگن آلفا، اونا شکل دسترسیشون به کتاب عوض شده. یعنی شما ببینید چقدر کتاب صوتی زیاده، که اتفاقا کتاب صوتی رو مثلا آدم هایی که حالا یه ذره سنشون بالاتر رفته به میانسالی رسیدن ترجیح میدن که حالا مثلا چششون اذیت میشه یا حتی دستشون خسته میشه کتابو گوش بدن یا کتابو به صورت دیجیتال بخونن. برای من اینجوری هم که لزوما کتاب خوندن کم نشده.
8: مدیر کتاب فروشی نشر چشمه همچنین درباره اینکه چه کتابهایی در ایران بیشتر به فروش میرسد میگوید:
11: کلن داستان فروشش همیشه از چیزهای دیگه بیشتر داستان رمان، چه فارسی چه ترجمه، ولی اینجا من با توجه به مقیاس این نقطه فرهنگی دارم میگم، اینجا ما یه مشتریایی داریم که اتفاقا اون چیزی رو میخونن که نسل جوان بهش میگن underrated یا فارغ از اون سلیقه همگانیه و مثلا یه کتاب های نشر هایی که خیلی مثلا خواستن.
8: علاوه بر مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، بحران کاغذ و پیامدهای جنگ اخیر بر صنعت نشر، موضوع همیشگی سانسور نیز یکی از زخم‌های کهنه صنعت چاپ کتاب در ایران است. نویسندگان ایرانی همچنان مجبورند با وجود سانسور دولتی که ربطی هم به بحران‌های دیگر ندارد و کاملا خودساخته حکومت است، فعالیت کنند و بنویسند. بعضی از نویسندگان و شاعران هم مثل جواد مجابی، شاعر پیشکسوت، می‌گویند که تلاش میکنند سانسور را در نظر نگیرند، حتی به قیمت اینکه آثارشان در کشوهای میزشان باقی بماند. آقای مجابی در این زمینه به خبرگزاری کتاب ایران گفته است:
12: گاهی ما دچار اشتباه میشیم، یعنی و به خاطر چاپ چیزی مینویسیم که در واقع از یک دهم استعداد هم استفاده نکردی و طبیعتا انواع اقسام محدودیت ها رو باید توی اثر خود منعکس کرد. در که وقتی که تو آزاد و رها و بدون فکر انتشار داری چیزی می نویسی، که حالا مثلا من دو ده هست که این کار رو می کنم، اصلا به فکر این کار این منتشر بشه نشه نیستم و برای من آزادانه اون در حد اکثر ظرفیت خودم کار می کنم. ممکنه اون حد اکثر ظرفیت باز هم یه محدودیت هایی داشته باشه، ولی به هر حال در بالاترین حد ظرفیت ذهنی خودم دارم کار می کنم. این طبیعی تر هست و درسته هست به نظر من، و برای همین هست که مثلا من در حدود 1000 صفحه چیزی نوشتم و اینا رو گذاشتم تو کشوی میزه. انسان آزاد در یک کشوری با یه فرهنگ قدیمی و شرایط جدید داره می اندیشه و می نویسه. اینی که به کی بر می خوره به کی بر نمی خوره این اصلا مسئله ما نیست. مسئله این است که تو داری صدای ذهن خودت با کلمات انعکاس میدی. طبیعتا ممکنه که حالا یه جاشم به کسی هم بر بخوره یا به گروهی بر بخوره یا بر نخوره، اون در اختیار ما نیست. وقتی که شما تفسیری از جهان میدی، تفسیری از تاریخ و فرهنگ و تمدن میدی، طبیعتاً یه جاش هم با دیگران یه منافع دیگران یه برخوردهایی داره دیگه. اما نوشتن بدون فکر انتشار به گمان من انسان به خودش نزدیکتر میکنه و اون صداقت و صمیمیتی که ما از ادبیات انتظار داریم در این قضیه بیشتر مورد توجه قرار میگیره.
8: در حالی که ایرانیان پس از 40 روز جنگ در یک دوره تعلیق آتش بس به سر میبرند، خبرگزاری کتاب در گزارشی میدانی از ویترین کتاب فروشی های خیابان انقلاب تهران تصویری کلی از این روزهای بازار کتاب ایران ارائه داده است. بر اساس این گزارش، ویترین کتاب فروشی های قلب بازار تهران ترکیبی از آثار مرتبط با سیاست، جنگ، تاریخ معاصر، مسائل آمریکا و اسرائیل و خاورمیانه است. کتاب‌هایی درباره جنگ ایران و عراق، هیتلر، کامو، کافکا، اورول، سیاست خارجی آمریکا و منازعات منطقه‌ای به طور گسترده دیده می‌شوند. در کنار کتاب‌فروشی‌ها، دست‌فروشی‌های کتاب با کتاب‌های بعضاً ممنوعه خود همچنان حضور دارند. این گزارش به تغییرات فیزیکی و اجتماعی خیابان انقلاب نیز اشاره می‌کند. از جمله آسیب دیدگی برخی کتاب‌فروشی‌ها، تعطیلی برخی مکان‌ها و ظهور کافه‌های جدید در کنار کتاب‌فروشی‌ها که نشان دهنده از بین رفتن تدریجی فضای فرهنگی این خیابان است. در مجموع کتاب‌فروشی‌های ایران و به طور کلی صنعت نشر این کشور این روزها بازتابی از وضعیت مردم در زمانه جنگ و بحران است.
0: از مصطفی خرجی میشنیدید درباره هفتمین نمایشگاه کتاب مجازی در تهران. سپاسگزارم. نمایشگاه کتاب مجازی در تهران، سپاسگزارم که همراه ما هستید. ساعت در ایران 12

0: ارائه شده همچنان از طریق میانجی پاکستانی در جریان است. بقایی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست هفتگی مطبوعاتی درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت حق ایران برای غنی‌سازی بر اساس معاهده عدم اشاعه MPT به رسمیت شناخته شده است. آقای بقایی با اشاره به تقابل شروط آمریکا در برابر شروط ایران اضافه کرد مطالبات ایران روشن است، مثلا درباره آزاد شدن دارایی‌های ایران شما میگویید این شرط ماست، ما میگوییم این مطالبه ماست. او در بخش دیگری از نشست در واکنش به گزارش‌ها درباره درگیری با یک شناور مرزبانی ایران از سوی کویت گفت این فضاسازی غیر قابل درک و ناشایست بوده و با اصول همجواری سازگار نیست.
1: ما از طرف کویتی انتظار داریم که هرچه سریعتر زمینه آزادی شهروندان ایرانی رو فراهم بکنه و دوچار کلیشه هایی که متاسفانه به ویژه در این دو سه ماه توسط برخی طرف هایی که هیچ ارزشی برای امنیت و روابط خوب بین همسایگان قائل نیستند دچار اینها نشن.
0: پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تهدید کرد ایران وقت زیادی ندارد و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با ایالات متحده اقدام نکند چیزی از آن باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ دقایقی بعد از انتشار این پیام در گفتگوی تلفنی با وبسایت اکسیوس نیز تهدید خود را تکرار کرد و گفت زمان برای ایران در حال تمام شدن است. او هشدار داد اگر حکومت ایران با پیشنهاد بهتری برای توافق وارد نشود ضربات شدیدتری دریافت خواهد کرد. در همین حال وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه گفت که از وزیران دارایی گروه 7 خواهد خواست تا یک رژیم تحریمی را دنبال کنند تا تأمین مالی آنچه که او ماشین جنگی ایران توصیف کرد متوقف شود. اسکات بسنت اضافه کرد سفر هفته گذشته هیئت آمریکایی به چین به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بسیار موفق بوده. نشست وزیران دارایی گروه 7 امروز دوشنبه در پاریس پایتخت فرانسه برگزار می شود تا درباره تشکیل یک جبهه متحد و نحوه مقابله با آثار جنگ در خاورمیانه گفتگو کنند. بر اساس تحلیل خبرگزاری رویترز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تاکنون دست کم 25 میلیارد دلار هزینه به شرکت‌های بزرگ جهان تحمیل کرده و این رقم همچنان در حال افزایش است. در گزارش رویترز آمده که شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و آسیایی با افزایش شدید قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تامین در پی مسدود شدن تنگه هرمز روبرو شدند. طبق این تحلیل دست کم 279 شرکت اعلام کردند که برای کاهش آثار مالی جنگ اقداماتی چون افزایش قیمت محصولات، کاهش تولید، مرخصی اجباری کارکنان و درخواست کمک اضطراری از دولت‌ها را در پیش گرفتند. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات میان ایران و آمریکا تاکید کرد همچنان راه باریکی برای گفتگو وجود دارد و جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. الیاس حضرتی خواستار حمایت همه جانبه از رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شد. او با انتقاد از آنچه فضاسازی ها علیه رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواند گفت محمد باقر قالیباف اکنون ریاست هیئت مذاکره کننده ایران را بر عهده دارد و همه باید از او حمایت کنند.
2: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم مهران کریمی. اشاره شد در خبرها هم به اختلاف نظرهای سیاسی در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع مذاکره. حتما در دقایق پیش رو حدود 5 دقیقه دیگه درباره این موضوع در این پوشش ویژه خبری بیشتر صحبت خواهیم کرد.
3: شما شنونده یک پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: ساعت در ایران 12:05 روز دوشنبه. سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. در خبرگزاری ها از جمله

0: رس تازه ترین جملاتی که از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مخابره شده اینه که آقای ترامپ درباره ایران گفته میتونم تنها یک چیز رو به شما بگم و اون اینه که اونها، منظورش حکومت در ایرانه، اونها مرده دستیابی به یک توافق هستند. همراه بشیم با گلناز اسفندیاری، نگاهی داشته باشیم به تازه ترین هشدارهایی که رئیس جمهور ایالات متحده به ایران داده و واکنش هایی با هم.
1: هشدار تازه دونالد ترامپ به ایران: زمان رو به اتمام است و بهتر است خیلی سریع اقدام کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. پست رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی او تروث سوشال در حالی منتشر شد که او به آکسیوس گفت که همچنان مایل است با ایران به توافق برسد، اما دونالد ترامپ گفت که آنها هنوز در جایگاهی که ما می‌خواهیم نیستند. او افزود یا باید به آنجا برسند یا ضربه سختی خواهند خورد و آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند. دونالد ترامپ گفت که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده بسیار شدیدتر از قبل به آنها حمله خواهد کرد. او با این حال از تعیین ضرب العجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد. گفته‌های دونالد ترامپ در حالی منتشر می‌شود که رسانه‌های ایران به نقل از منابع آگاه گزارش دادند جمهوری اسلامی ایران بعد از دریافت مجموعه‌ای از پیشنهادهای طرف آمریکایی از سوی پاکستان شب گذشته دیدگاه‌های خود را به طرف پاکستانی منعکس کرده است. مقامات ایرانی گفتند برای هر سناریوی آماده‌اند و بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. همزمان رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با ایران با مشاوران امنیتی و نظامی کابینه خود در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه خواهد داشت. این در حالی است که برخی در آمریکا خواستار پایان جنگ شدند و برخی دیگر گفتند که آمریکا باید با شدت بیشتری ایران را بمباران کند تا جمهوری اسلامی شروط آمریکا را بپذیرد. روز یکشنبه سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام از دونالد ترامپ خواست با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران به این کشور ضربه بزند.
2: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now
1: لینسی گراهام در گفتگوی گفت زیرساخت‌های انرژی نقطه ضعف آنهاست. اگر قرار باشد درگیری از سر گرفته شود، من بخش انرژی را در صدر فهرست قرار می‌دهم. CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون مجموعی از طرح‌های نظامی را آماده کرده است تا در صورت تصمیم نهایی ترامپ برای انجام حملات بیشتر از جمله حملات هدفمند به سایت‌های انرژی و زیرساخت‌های ایران از آنها استفاده کند. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه حملاتی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند که در جریان آن مراکز نظامی و زیرساخت‌ها مورد حمله قرار گرفت و شماری از مقامات نیز از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. دو طرف در ماه آوریل به آتش‌بسی شکننده دست یافتند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران هشدار دادند وضعیت کنونی نمی‌تواند پایدار بماند.
0: از گلناز اسفندیاری میشنیدید در دقایق گذشته بخشی از مصاحبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با مجله فورچن هم منتشر شده، رویترز اون رو بازتاب داده. آقای ترامپ در مصاحبه با فورچن که امروز منتشر شده اذعان کرده که ممکنه مجبور باشه تا پایان جنگ با ایران برای کاهش بیشتر نرخ بهره در آمریکا صبر بکنه. آقای ترامپ گفته که ایران برای امضای توافق آتش‌بس با ایالات متحده بیتابه، اما اونها به گفته آقای ترامپ توافق میکنن، سپس کاغذی برای شما میفرستن که هیچ ارتباطی با توافقی که پیشتر انجام داده بودید ندارند. صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست که هنوز تکمیل نشده. به محض اینکه جزئیات بیشتری درباره این صحبت ها بیاد اون رو به اطلاع شما خواهم رسوند. اما در داخل ایران صحبت درباره مذاکره، شکل مذاکره، پیش شرط‌های مذاکره و مطالبات ایران همچنان در جریان هست. در روز گذشته خبرگزاری فارس از انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین صحبت کرده بود. از نقش چین به هر حال در این روزهای اخیر بسیار شنیدیم، اما بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم درباره جایگاه محمد باقر قالیباف در این عرصه کنونی سیاست در ایران. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس. آقای علیجانی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. سمتی که پیشتر در اختیار علی لاریجانی بود، حالا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مذاکره کننده اصلی ایران در مذاکرات اسلام آباد جایگزین او شده. قالیباف در کجای این عرصه ایستاده و آیا واقعا میشه گفت که نفر اول عرصه دیپلماسی کنونی جمهوری اسلامی است؟
3: با سلام، در زمانی که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در یه حالت بن‌بست قرار داره، ما دیروز با یه خبر خیلی کوتاه در حد یکی دو ساعت روبرو شدیم که آقای قالیباف شده به هر حال نماینده ویژه ایران برای
0: آقای علیجانی عذر میخوام، صدای شما کمی مشکل داره. اگر که امکان داره، اگر که جایی هستید که ثابت باشید، یا اگر از هدفون استفاده میکنید، گوشی استفاده میکنید، میخواستم که چون صحبتتون تکه تکه شنیده میشه و اگر که بخوایم بار دیگه امتحان بکنیم، آقای علیجانی الان بشنویم شما رو.
3: بله، امیدوارم صدام الان خوب باشه. اینو عرض می‌کردم که در شرایط بن‌بست کنونی روی مذاکرات ایران و آمریکا، ما دیروز با یک خبر دو سطری مواجه شدیم که محمد باقر قالیباف نماینده ویژه ایران در امور چین شده و یک جمله هم در ادامهش که سطح اختیارات او متفاوت از علی لاریجانی است که نماینده خامنه‌ای بود، یا عبدالرحمن فضلی که نماینده رئیس جمهور در امور چین بود. حالا این جمله خبری مبهم و دو پهلو واقعا میتونه دو تا معنی داشته باشه. یه معناش این هست که خب همچنان میخواهد سیاست نگاه به شرق ادامه پیدا بکنه. جمهوری اسلامی در واقع از مذاکرات خیلی چشمانداز روشنی نداره و خب خبرهایی هم شنیده میشد. خود قالیباف میگفت همه کارتهای بازیمونو هنوز بازی نکردیم. محمد جواد لاریجانی میگفت دیگه MPT سند مرده است، هر کسی توش باشه ضرر میکنه، برای آمریکا دیگه نباید مذاکره کرد، باید فحش و کتک زد، از این نوع حرفا. در طرف آمریکایی هم همینطور، این که به هر حال پنتاگون سه تا طرح داده با آقای ترامپ، آقای ترامپ تهدید میکنه که ایران رو نابود میکنه. اما از طرف دیگه صدای متفاوتی از هر دو طرف میشنویم. در رابطه با همین آقای قالیباف، خب زمان
0: آقای علیجانی فکر میکنم که ما تلاش میکنیم که بار دیگه از طریق تلفن با شما تماس بگیریم. میریم گزارش دیگری رو میشنویم، باز میگردیم حتما با آقای علیجانی این بحث مهم رو درباره سیاست داخلی ایران ادامه خواهیم داد. درباره موضوع دارو و کمبود دارو و سیاست‌های دارویی بشنویم از مهرداد میردامادی درباره این بحران در ایران.
4: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بهت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی‌دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می شود. بهداشت و درمان یکی از سه عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر دو بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمد رضا کشاورز، دبیر انجمن داروسازان تهران، از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
5: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
4: داروخانه‌ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی، بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می‌کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل چهارگانه انفجار قیمت دارو را میتوان اینگونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم، تنگناهای بین المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شده اشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
6: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکز اون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به راحتی دیگه قابل جبران نیست.
4: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد. اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم شبح اختلالات تولید در ماهای گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف میزنیم، یعنی از زندگی‌های سخن میگوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان، عضو انجمن اوتیسم ایران، مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه میبیند.
7: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستانها، در شهرهای خیلی دورافتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ عنوان پیدا نمیکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین دارویی که خیلی از بچه‌ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه‌ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
4: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار برنخا در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمت‌ها 4 برابر می‌شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می‌کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه‌هایی رخ می‌دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می‌بیند.
8: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز، برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا وزارت نفت، بانک مرکزی، هر جو که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز، یعنی وصول ارز کشور نیست.
4: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره‌ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات میگویند، تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی:
6: داریم پیگیری میکنیم، آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
4: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه های سنگین بعد از جنگ را می پردازد یک راهکار واقع گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه ها نتوانند این بار را بلند کنند چه می شود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفا اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. سه پیامد عمیق پیش رو را میتوان به عیان دید. اول، سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می‌شود. دوم، گسترش نابرابری ساختاری، یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم، بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری می‌تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارزی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت: در زمانی که منابع محدود است، اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
0: از مهداد میردامادی می شنیدید. ساعت 12:24 است. پوزش می خوام بار دیگه از کیفیت صدای گفتگوی پیشین. بار دیگه همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، تا صحبت بکنیم درباره شرایطی که در جمهوری اسلامی ایران در جریان هست پیرامون شخصیت های مختلف و با تمرکز بر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، که حالا به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چی چین انتخاب شده که البته درباره این انتخاب توضیحی داده نشده. آقای علیجانی، از شما میشنیدیم درباره اهمیت این انتخاب یا انتصاب و اینکه محمد باقر قالیباف کجای این سیاست گذاری و تصمیم گیری قرار داره در حال حاضر در ساختار جمهوری اسلامی ایران.
9: با سلام. در زمانی که مذاکرات ایران و آمریکا به بن‌بست رسیده، دیروز ما با یک خبر کوتاه دو سطری مواجه شدیم که قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین انتخاب شده و سطر دومش این بود که سطح اختیارات او متفاوت از نمایندگان قبلی خواهد بود، یعنی علی لاریجانی که نماینده ویژه علی خامنه‌ای در امور چین بود و عبدالرحمن فضلی که نماینده ویژه رئیس جمهور بود. حالا این ابهامی که در این خبر وجود داره میتونه دو تا معنای کاملا متفاوت داشته باشه. یکیش این که ما همچنان سیاست نگاه به شرق رو داریم ادامه میدیم، از مذاکرات ناامید شدیم. توییت خود قالیباف همین رو نشون داد، آخرین ایکس نوشتش که جهان داره به سمت برتری شرق و برتری جنوب پیش میره. یا قبلتر هم خود قالیباف گفتون ما هنوز همه کارتهای بازیمون رو به کار نگرفتیم. جواد لاریجانی گفت که MPT یک سند مرده است، هر کس عضمون بمونه ضرر میکنه. حتی با لحن لومپنی گفت به جای مذاکره باید آمریکایی‌ها رو فوش داد و کتک زد و مسائلی از این دست. از این طرف هم خب آمریکایی‌ها، پنتاگون گفت 3 تا طرح رو میز آقای ترامپ گذاشتیم، خود ترامپ میگه که ما میزنیم ایران رو نابود میکنیم. اما از طرف دیگه یه سویه دیگه هم این خبر داشت که سطح اختیارات او متفاوت از قبلی هست. خب اینم میتونه یک معنای متفاوتی داشته باشه که اون با اختیارات بیشتری مسئول شده. زمان اعلام این خبر هم موقعی بود که دونالد ترامپ از سفر چین برگشته بود و همینطور در اردوگاه آمریکایی هم صداهای گاهی قد حرفای متفاوتی میشنویم. مثلا خود آقای ترامپ گفت که نیاز نیست همه اون مسئله غنی، اون اورانیوم 60% غنی شده مثلا از ایران خارج بشه، میتونه همونجا پلمب بشه. بنابراین ما این صدای متفاوت رو مثل پلمب کردن در خاک ایران، از اون ور سنتکام میگه که حملات کوتاه و پرقدرتی رو داریم طراحی میکنیم، نوسان شرایط هم نشون میده. ضمن اینکه چین خب جایگاه ویژه‌ای داره در رابطه با ایران، بزرگترین خریدار نفت ایران هست، میانجی ایران با عربستان بود برای آشتیشون، یعنی چین هم حامیه و هم میتونه میانجی باشه. در هر دو حالت این خبر معنادار هست.
0: آقای علی جانی، شما چون به نگاه به شرق دارید اشاره میکنید، در همین ساعتهای اخیر یکی از واکنش هایی که به این انتخاب آقای قالیباف به عنوان نماینده چین ابراز شده از سوی میخائیل اولیانوف، نماینده ویژه نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، در یک توییت نوشته شده و آقای اولیانوف پرسیده که آیا همونقدر لازم نیست که برای روابط با روسیه هم فرد مشابهی انتخاب بشه یا یک انتصاب این چنینی رو در دستگاه سیاست ایران داشته باشیم. فکر میکنید که چرا برای چین و نه برای روسیه؟
9: بله، این اون سویه دوم رو تقویت میکنه که چین اولا نقش اقتصادیش، رابطه اقتصادیش با جمهوری اسلامی بیشتر و بالاتره و نکته دوم این که ممکنه چین داره حالا نقش میانجی رو بازی میکنه. البته روسیه هم در صحبتهایی که آقای ترامپ با پوتین داشت، پوتین همین پیشنهاد رو به ترامپ داده بود، ولی ترامپ در واقع جاخالی داده بود. اما در اینجا میتونه این خبر رو تقویت بکنه که چین هم میخواد نقش میانجی ایفا کنه. من فکر میکنم هر قدر عامل اقتصادی حرف اول رو بزنه، هر دو طرف ترجیحشون این خواهد بود که از طریق مذاکره پیش برن. اما هر قدر عامل سیاسی، هویتی و شخصیتی، حالا چه طرف ایرانی چه طرف آمریکایی حاکم باشه، اونا به سناریوهای بعدی رو دنبال بکنن، در حالی که اون سناریوها ترجیحه هیچ کدوم نیست. ما اگر بخوام سناریوهای پیش رو رو در نظر بگیریم، یکیش این هست که تشدید بشه، منازعه نظامی دوباره پیش بیاد. خب این برای هر دو طرف بسیار زیانباره و شاید آخرین گزینه‌شون باشه. خب گزینه دیگه این هست که محاصره اقتصادی و تشدید فشار اقتصادی. خب جمهوری اسلامی به خرج ملت از این گزینه استقبال میکنه، اینکه بقاش حفظ بشه و شده ما بین جمهوری اسلامی و ایران باید تفکیک بکنیم. جمهوری اسلامی خودشو برنده این منازعه حداقل تا حالا میدونه، اینم به خاطر همین که سرپا مونده. حالا اینکه مردم سفرهشون چی شده، کشور ویران شده، براش مهم نیست، ولی تحملش شاید بیشتر از آمریکایی‌ها باشه. آمریکایی‌ها هم خب مسئله سوخت هست، مسئله افکار عمومی هست، فشار برخی متحدین هست، بنابراین فشار اقتصادی هم آقای ترامپ رو به نتیجه نمیرسونه.
0: آقای علی جانی، اگه برگردیم داخل ایران، چون این موضوع همچنان مورد سؤاله که آیا واقعا این جمهوری اسلامی نگاهی یک پارچه به این مسئله داره؟ مثلا امروز وقتی که از اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری امروز دوشنبه میپرسند درباره اینکه ایران 5 شرط داره، 5 پیش شرط داره برای مذاکره، اینا باید برطرف بشه تا مذاکره شکل بگیره، آقای بقائی در مورد مثلا موضوع آزاد شدن دارایی‌های ایران میگه این شرط نیست، مطالبه است، و به نوعی رد میکنه اون موضوعی که روی بیلبوردها در داخل شهر تهران به سمع و نظر شهروندان میرسه. میخوام ببینم که آیا نگاه یک پارچه هست؟ آیا آقای قالیباف مسئولیتی از بالاترین سطح نظام رو بر عهده گرفته و داره این کار رو پیش میبره، یا اینکه انشقاق وجود داره در این بخش‌های مختلف قدرت در ایران؟
9: ببین، هر دو جناحی که الان با هم یه مدار چلنج دارن، هر دو افراطی هستن، هر دو پوپولیست هستن، اما یکیش تأکید بیشتری روی مصلحت نظام داره و اون یکی روی ایدئولوژی نظام، و این فاصله کمی نیست. ریشه‌ش هم اینه که اگه بخوام خانم کاویانی صریح‌تر بگم، جمهوری اسلامی گربه ایست که صدای غرش شیر از خودش در آورده و حالا تو این نقش دوگانه گرفتار شده. حالا وقتی قالیباف شده مسئول روابط ایران و چین با سطح اختیارات متفاوت، همون دو معنی رو داره. آیا اون یه مأموریت و مسئولیت خاص و مهمی پشت این انتخابش داره، یا نه برعکس، اون مسئولیت مذاکره با آمریکا گرفته شده و به این مقام تنزل یافته؟ من فکر میکنم این کشمکش وجود داره. مشکل اصلی هم اینه که مشتبه خامنه قایبه و داره تیم جدیدی چیده میشه. حالا خامنه میگن به اصطلاح به شدت صورت و فکش زخمی شده ولی در اسکن مغزی سالمه، ولی این مخفی بودنش و این که نمیخواد تو اولین تجربهش شهره ضعیفی از خودش نشون بده، ساختار و قدرت هم در حال بازسازی خانه تکانیه. مثلا مهدی خاموشی، فرزند تقی خاموشی، مؤتلفه‌ای داره نقش مهمتری پیدا میکنه. حسین فدایی فرد محرم دیگری است که حتی گفته میشه رابطه مشتبه خامنه‌ای با دیگران، محمد مرندی همینطور، عزیز جعفری که میگن پشت صحنه تجمعات شبانه و تامین کننده مالی اوناست. به هر حال ما هنوز قوام پیدا نکرده نظام جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای.
0: یعنی اون چهره بیرونی که سعی میکنه ارائه بده هنوز اتفاق نیفتاده، اون قوام یافتن اتفاق نیفتاده تا بدونیم که دقیقاً داره چه اتفاقی در این صحنه قدرت میفته.
9: دقیقاً اگر علی خامنه‌ای با مرگ طبیعی مرده بود، این منازعات تشدیدتر و شدیدتر و حتی علنی‌تر بود. حالا جنگ یه روکشی است روی این اختلافات. به خاطر همین هست این دو سویه‌ای که وجود داره، مصلحت گراها و ایدئولوژی گراها، نتونستن یه فصل الخطابی پیدا بکنن. خیابان رو دارن به سمت این شعار میکشونن برای حفظ کشور مطیع امر رهبر. یعنی هرچه مشتبه خامنه بگه دیگه هر دو طرف گوش بکنیم، ولی رهبری وجود نداره در صحنه که اون امر نهایی رو بکنه، و یا شاید به باری به هر جهت میسرونه، چون واقعا نمیخواد در اولین تجربهش منفی و ضعیف ظاهر بشه. و از طرفی هم خب اینها در یک دنیای متوهمی دارن زندگی میکنه، یعنی واقعا فکر میکنن که بر حال تونستن به لحاظ نظامی پیروز بشن، از طرف دیگه مشکلات اقتصادی مرتب داره سر بیرون میزنه و نظام اداری کشور از جنبه اقتصادی فروپاشیده است. اینکه گفته بشه مثلا میدان نظامی دست نظامی ها، میدان خیابان هم دست ما، میدان اقتصاد هم دست دولت، این خب خیلی بحث به اصطلاح بی پایه و اساسی. اینا همه با هم ارتباط دارن، اینطوری نیست که انتظاری ما تو خیابون شعار میدیم نظامیان بزن دولت هم شما باید جلو تورم رو بگیری. این کاریکاتوریست از وضعیت پیچیده و بوغنجی که در جمهوری اسلامی درش گیر افتاده. مشکلش هم همینه. مشکلش اینه که به هر حال غربی است که صدای غرش شیر در آورده، در حالی که توانایی اقتصادیش در حد قدرت شیر نیست، ولی صدای سیاسی هویتیش و ایدئولوژیکش غرش شیر رو از خودش نشون داده.
0: الان مسعود پزشکیان در همین دقایق در مراسمی صحبت میکنه، گفته کسی که جلو داره باید صادقانه با جامعه و مردم صحبت بکنه و اطلاعات و پیام غلط و اینکه آینده‌ای رو تصور کنیم که اونها در حال نابودی هستند و ما در حال شکوفایی هستیم اینگونه نیست. ما مشکل داریم، اونها مشکل دارن و اکنون مشکل ما چقدر و مشکل آنها چقدر میماند. و به نظرش میاد که صادقانه صحبت نمیشه از کسانی که در حاکمیت هستند و باید تصویر دقیقی رو بدن و تصویر دقیقی که میتونه اون تصمیم ها رو در زمینه موضوع مهم مذاکرات براش تعیین کننده باشه.
9: دقیقا این همون در واقع میتونه سندی باشه بر بحثی که داشتیم میکردیم و اینکه اینها هرچقدر اقتصاد صداش بلند بشه اینها واقع بینتر خواهند شد. کارکرد و رفتارشناسی جمهوری اسلامی هم نشون میده که این ترموستاتش دیر کار میکنه، هم در گروگانگیری، هم در جنگ، هم در پرونده هستی و حالا در پرونده جنگ هم همینطور. این دفعه ممکنه ترموستات موقعی کار بیفته که دیگه کار از کار گذشته باشه، یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشه. حالا بخش مدیریت اقتصادی کشور که برخی از اون نظامی ها هم همراه خودش داره و سیاسیون رو مثل قالیباف، اونها دارن در واقع صداشون بلندتر میشه، اما اینکه این صدا کی میتونه به نتیجه برسه موقعی است که باید مجتبی خامنه ای پا وسط بذاره، وگرنه اون جناح تون رو هم برای تصفیه حسابای سیاسی با جناح رقیب و هم به خاطر توهمات شعار زده و ماجراجویانش میتونه کشور رو به یک باتلاق بزرگ بیشتر از قبل فرو ببره و امنیت ایران و اقتصاد ملت ایران و آینده جوانان ایران رو بیش از پیش به باد بده.
0: سپاسگزارم رضا علیجانی که از فرانسه همراه ما بودید در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. در ساعت اخیر سخنگوی وزارت خارجه ایران صحبت کرده و گفته که روند مذاکرات تهران و واشنگتن به گفته اسماعیل بقایی ادامه داره و حکومت ایران از ایالات متحده اصلاحاتی در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده و گفته که اما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی رو از نظر اونها دریافت کردیم. میدونیم که در زمان دریافت پاسخ ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این پاسخ ایران رو مردود کامل دانسته بود. سری بزنیم به موضوع دیگر در ایران و اون همین که در پی اعلام رسمی نرخ جدید کودهای شیمیایی برای سال جاری از سوی وزارت کشاورزی، یک رسانه از اونچه که افزایش 10 برابری قیمت کود خوانده خبر داده، اون رو نتیجه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران دانسته. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
10: وبسایت رویداد 24 به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی گزارش داده که کودهای شیمیایی که سال قبل به عنوان نمونه با قیمت کمتر از 800 هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از 7 میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. این پایگاه خبری افزود که اکنون با انتشار فهرست جدید قیمت‌های کود از سوی این شرکت، جهش چند صد درصدی قیمت‌ها مشخص شده است. رویداد 24 نوشت که این شوک قیمتی به دلیل حذف یارانه کود شیمیایی و همچنین محاصره دریایی آمریکاست و این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین وضعیتی منجر به فلج شدن کشاورزی ایران می شود؟ نرخ‌های جدید انواع کودهای شیمیایی در ایران از روز 7 اردیبهشت لازم الاجرا شده است. بر اساس آنچه رویداد 24 نوشته، بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپر فسفات ساده است که بیش از 8.5 برابر رشد قیمت داشت. کلوروپوتاسیوم نیز با حدود 4.8 برابر افزایش قیمت مواجه شده است. دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا به عامل دیگری برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی اشاره می‌کند و می‌گوید که آسیب دیدن تأسیسات پتروشیمی در جنگ اخیر نقش مهمی در این زمینه دارد. او همچنین می‌گوید که پیش از این جنگ نیز روند تولید غلات در ایران نزولی بود.
11: با توجه به این که پالایشگاه های اصلویه و ماهشهر که سهمی 70% در تولید پتروشیمی ایران داشتند و مورد هدف قرار گرفتند، در واقع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل ایران از جمله کودهای شیمیایی با مشکل و معضل مواجه خواهد شد و چنان که میبینیم طی یک ماه گذشته صادرات محصولات پتروشیمی هم کلن متوقف شده. اما در حوزه کشاورزی ما آمارهای مختلفی داریم که نشون میده وضعیت سال به سال همینطوری هم بدتر میشه. یعنی اگه از منظر اشتغال نگاه بکنیم، حدود 500,000 نفر طی یک دهه گذشته از حوزه کشاورزی خارج شدن به عنوان شاغل، یا اصلا از منظر تولید محصولات مثلا غلات رو در نظر بگیریم، آمارهای فاو نشون میده که سال 2024 ایران نزدیک 17 میلیون تن تولید گندم داشت، اما سال گذشته به 12.5 میلیون تن رسیده و امسال احتمالاً به 12 میلیون تن خواهد رسید. خب ما میبینیم که روند نزولی تولید گندم در ایران اتفاق افتاده. یا این وضعیت رو در مورد برنج هم میبینیم. سال 2024 4,200,000 تن تولید برنج ایران بود، اما سال 2025 به 3,900,000 تن کاهش پیدا کرده. در واقع اگر یه برآورد کلی از غلات بکنیم، تولید غلات ایران از 26 میلیون تن در سال 2024 به 20 میلیون تن در سال گذشته سقوط کرده.
10: حسن نعمت طلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران، به رویداد 24 گفته که ایران بیشترین کود شیمیایی وارداتی را از چین وارد می‌کرد و پس از محاصره دریایی آمریکا، اکنون کود شیمیایی چینی باید مسیرهای طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کند که هزینه حمل و بیمه را به شدت بالا برده و همین امر نیز در افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است. این در شرایطی است که کمبود کود شیمیایی و افزایش قیمت آن، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی دارد. هفته گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی تنگه هرمز و گفتگو میان طرف‌های درگیر شد و هشدار داد که اگر اختلال ناشی از بسته شدن این تنگه تا میانه سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی جهانی به 2.5% کاهش خواهد یافت و تورم به 5.4% افزایش می‌یابد. آقای گوترش هشدار داد که تنگه هرمز مسیر کلیدی برای عرضه جهانی کودهای شیمیایی است و اگر کود کمیاب شود، 32 میلیون نفر دیگر به فقر کشانیده می شوند و 45 میلیون نفر دیگر نیز با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. نگرانی ها از تأثیر گرانی کود بر میزان تولید کشاورزی در ایران در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، ادعا کرده که 85% نیاز کشاورزی ایران در داخل این کشور تولید می شود.
12: اولا مردم عزیز در جریان باشن که 85% از امنیت غذایی کشور ما توسط تولید کنندگان و کشاورزان عزیز داخلی ما تولید میشه.
10: اما روز یک شنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس کشاورزی اعلام کرد که دولت با آمارسازی و ارائه آمار غلط در تلاش برای پنهان کردن ضعف عملکرد خود است. این کارشناس که نامش فاش نشده گفت که به عنوان نمونه مدیران جهاد کشاورزی گیلان با آمارسازی و ارائه اطلاعات خلاف واقع میزان سطح زیرکشت محصول برنج استان را 110 هزار هکتار اعلام کردند که این آمار با آمار واقعی تطابق ندارد. آقای خاتین‌اغلو نیز تاکید می‌کند که ایران مجبور است سالانه واردات غلات را افزایش دهد.
11: ایران مجبور هست سال به سال واردات غلات را افزایش بده. حالا پارسال سیلوهای غلات ایران پر بودن و تغییر محسوسی در واردات غلات انجام نشد، اما امسال انتظار میره که این تغییر رو ما ببینیم. سالی 17 میلیون تن فقط واردات ذرت، جو، گندم، برنج ایران هست، رقم چشمگیری هست. و نکته دیگر این که وقتی صادرات ایران متوقف میشه، یعنی صادرات اقلام اساسی که الان مثلا نفت هست، محصولات نفتی هست، پتروشیمی هست، گاز مایع LPG هست و فولاد هست، در واقع حدود 60-70% از درآمدهای صادراتی ایران همینها بودند و به مدد همینها ایران، یعنی جمهوری اسلامی، ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی مثل غلات اختصاص میداد و به هر حال من فکر نمی کنم دیگه این امکان برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
10: علاوه بر روند نزولی تولید کشاورزی در داخل ایران، محاصره بنادر جنوبی ایران نیز که از سوی آمریکا اعمال می شود، راه را برای بخشی از واردات کشاورزی مسدود کرده. اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، ادعا کرده که دولت در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده و مسیر تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی تغییر داده شده است. او به رسانه‌ها گفت:
13: خوشبختانه ما از گذشته یک تغییر مبادی رو در دستور کارمون برای واردات کالا در نظر داشتیم و اون رو عملیاتی کردیم. عمده کالایی که به از بنادر جنوبی تامین میشد، خوشبختانه با تغییر مبادی به بنادر شمالی، به مرزهای زمینی که با کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم، با اولویت پاکستان و ترکیه که خیلی هم تو این ایام کمک کردن و از مرزهای جنوبی در واقع زمینی کمک حال ما شدن، این تغییر مبادی داریم. بنابراین نگرانی بود نداریم.
10: اما آقای خاتین‌اوغلو در این زمینه نیز میگوید که تغییر مسیر برای برخی کالاها بسیار پرهزینه خواهد بود.
14: در حوزه غلات بله، اما بسیاری از محصولات کشاورزی هستن مثل سویا یا مثلا گوشت و غیره که بیشتر ایران متکی به آمریکای جنوبی بود، اینا من فکر نکنم بشه جبران کرد بدون مسیر خلیج فارس از مسیرهای جایگزین.
10: حوزه کشاورزی یک شبکه در هم تنیده است که اختلال یا گرانی قیمت در یک بخش میتواند نتایج گسترده تری داشته باشد. رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران هشدار داده که با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر میافتد و این زنجیره میتواند کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دچار مشکل کند.
0: از مصطفی خرجی میشنیدید، شنونده رادیو فردا هستید.
15: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: یادآوری می کنم که این امواج کوتاه خصوصا برای شما است که دسترسی به اینترنت ندارید. میتونید این امواج کوتاه رو یادداشت کنید، به دوستان و خانواده خودتونم بگید که از طریق رادیو چگونه میتونند صدای رادیو فردا رو بشنون. قطع اینترنت در ایران 79 روز و 2 ساعت پیش آغاز شده، خاموشی که به افزایش فقر زنانه دامن زده. از اعظم بهرامی، پژوهشگر ساکن ایتالیا، در این باره بشنوید.
16: من فکر کنم دو نکته رو پیش از این که در موردش صحبت بکنیم تأثیرش مستقیم روی زنان مهمه که بهش اشاره بکنیم. یکی این که خود مسئله قطع اینترنت یه بودجه بسیار هنگفت بنا به روایت و گزارش های 70 تا 80 میلیون در روز میلیون دلار در روز میتونه بودجه تحمیل بکنه به دولت، یا اینکه دولت باید برای حفظ این وضعیت قطع اینترنت سرمایه گذاری بکنه. پس خود این پولی که داره توی این حوزه سرمایه گذار میشه عملا یه بخش مهمیش معمولا شامل موارد توسعه زیرسازهای مربوط به کار و مرتبط با حمایت‌های بیمه و اینا بوده که عملا الان از بین رفته. و موضوع مهم دیگه اینه که ما پیش از همه این جنگ و پیش از همه این بحران‌های حتی محیط زیستی که در موضوع آب و اینا هم باش درگیر بودیم در کلان شهرها از بهار تا اکنون، ایران به سمت یک فقر زنانه جلو میرفت که این گزارشش هم یونیسف هم بانک جهانی در موردش داده‌های زیادی رو منتشر کرده، برای اینکه نرخ بیکاری زنان در ایران چیزی دو برابر مردان بود و همینطور مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی نزدیک به 10 تا 12% بود که نسبت به حوزه تحصیل و تعداد آمار زنان تحصیل کرده عدد بسیار قابل توجهیه. و خب ما در تبعیض جنسیتی هم در جهان از آخرین کشور جهان بودیم، از فکر کنم سوم از ته جدول. به این ترتیب مجموعه اینا نشون میده که ما یه پتانسیل بسیار آسیب رسانی داشتیم که الان مسئله جنگ و مسئله قطع اینترنت با اون هم افزایی پیدا کرده و این موضوع مهمیه، برای اینکه اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه‌ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونا فراهم میکرد. و همینطور وضعیتی که در قطع اینترنت به وجود اومده این فقر رو زنانه تر و نامرئی تر هم کرده، برای اینکه دیگه اون دسترسی طبقاتی به اینترنت یا اصلا در بخشی همون دسترسی طبقاتی هم الان ممکن نیست. طبیعتا گروه های بیشتر آسیب پذیر که زنان روستایی هستن، زنان حاشیه نشین هستن که استفاده های مختلفی از اینترنت داشتن.
0: میشه از این استفاده ها بهرامی کمی مشخص تر بگید که با نمونه صحبت بکنیم که ملموستر باشه، این نامرئی بودنی که ازش صحبت میکنید کمی ملموستر باشه؟
16: بخش زیادی از ارائه محصولات زیرسازهاش رو زنان روستایی به هر حال هم آموزش دیده بودن، هم ممکنه گوشی هزینه کرده بودن، تهیه کرده بودن، یا به فردی پول داده بودن کمکشون کنه که اون وضعیت و کانالشون و اون شبکه رو زیرساز رو براشون راه اندازی بکنه. خب این یه سرمایه گذاری بوده که یه زن روستایی انجام داده برای اینکه بتونه محصولش اونجا بفروشه. محصولاتی هم که ارائه میکردن همشون مربوط به این تولید خودشون بوده، حالا یا صنایع دستی بوده یا مواد غذایی بوده که روش فراوری انجام میدادن. پس عملا این بازار وقتی که اینترنت نباشه و دسترسی به اون اپلیکیشن ها موجود نباشه، فراهم نباشه، اون بازار از دست میدن. برخی از زنان این حوزه کاریشون حتی گسترش داده بودن، خارج از ایران هم قابل دسترس بود، مثلا سیستان و بلوچستان محصولات ملی رو اونجا تولید میکردن یا توزیع مد و لباس کالاهای
0: معروف سیستان و بلوچستان.
16: بله، بخش زیادیشون صنایع دستی رو در بر میگرفت، آره فرش و قالیچه بوده یا سوزندوزی بوده. یه گروهی هم خب ما باید اینو در نظر بگیریم که زنان تحصیل کرده هم از این مسئله بسیار آسیب دیدن، برای اینکه ما توی اون بوروکراسی های سیستم دانشگاهی یا مثلا ادارات یا حتی رسانه های روزنامه ها اینا معمولا زنان بیرون اون لابی های قدرتی هستن که داخل اون سیستم وجود داره. برای همین اگر تعدیلی در کار باشه، اگر فشاری روی کارمندان باشه که مدت رو بدون دریافت حقوقی کار بکنن یا اینکه تغییر بکنه وضعیت قراردادشون به قراردادهای ناامن، معمولا زنان قربانی نخست هستن. کما اینکه من با دوستان پژوهشگرم یا روزنامه‌نگارم در ایران در ارتباط هستم، به من روشن گفتن که برخیشون 2 ماه 3 ماهه که بدون درآمد دارن مینویسن همچنان برای اون رسانه، یا اینکه زنانی که دانشجوی دکترا بودن الان اغلبشون نتونستن هیچ دسترسی داشته باشن گزارشی بدن.
0: وضعیت این افراد با مثلا پژوهشگران مرد یا روزنامه نگاران مرد متفاوت هست؟
16: وقتی که شما بتونید امکانو داشته باشید دیگه، معمولا اینطوری که شما تو اون فضای دانشگاه اگه بتونید طولانی مدت‌تر بمونید یا با اساتید در ارتباط باشید، به هر حال میتونه اینا همشون یه محدودیتای برای زنای داشته باشه، ویژه اگر ساکن اون شکلان شهرها نباشن. توی این پروسه‌ای که امکانش بوده قبلا ازش استفاده کردن از طریق اینترنت، الان دیگه اون فراهم نیست براشون. و همونطوری هم که گفتم یه بروکراسی های پیچیده جنسیت زده تو این سیستم‌های دانشگاهی و اداری وجود داره دیگه، که اونا معمولا در حسب خودشون زنان رو تو اولویت میذارن. اگر مسئله مالی باشه معمولا صف نخست متوجه زنانه، و بعد یه بخش زنان هم کارآفرین بودن دیگه. فرض کنید که خدمات پاکیزگی و نمیدونم بهداشت رو اینا ارائه میدادن، بعضیشون خدمات آرایشی ارائه میدادن، اینا همشون تبلیغات گسترده‌شون یا مشتریشون یا زمانبندی‌هایی که انجام میدادن همه از طریق کانال‌های اینستاگرام و تلگرام و اینا بوده که الان هیچ کدوم اونا در دسترس نیست. و جابجا شدن به اون اپلیکیشن‌های ملی هم خودش باز یه بودجه خیلی هنگفتی میخواد دیگه، بجز اون هزینه که برای اینترنت باید بدن. خب مثلا یک فرض بکنید یه فردی که از یه روستایی محصولاتش رو به فروش میذاشته که تمام سرمایه‌اش رو گذاشته برای راه اندازی اون کانال و یه سری از مشتریای ثابتی، کسانی که به شکل ثابت اون رو پیگیری میکردن و داشته، خب عملا همه اون موقعیتاش تقریبا صفر شده و فرو ریخته. یه بخشم من فکر میکنم که همیشه نادیده میمونن سالمندان و بچه ها هستن. بهش اشاره میکنم برای اینکه معمولا زنان هستن که حمایت از این دو گروه در خانواده به شکل سنتی انجام میدن. مثلا شما ببینید سالمندانی که خدمات پزشکیشون رو برای جابجا نشدن یا رزرو داروشون و اینا رو از طریق اینترنت انجام میدادن، بعضیا که نیاز به خدمات درمانی در شهرهای کلانتر داشتن اینا کمک میگرفتن برای پیدا کردن مثلا رزرو زمان و اینا طبیعتا، یا اونایی که خدمات درمانی پیوسته میگرفتن مثل کسانی که دیالیز میشدن، اینا رو شما از طریق اینترنت میتونستی به راحتی انجام بدی، ولی الان طبیعتا باید حضور فیزیکی تو اون موقعیت داشته باشی. و بچه ها هم که خب طبیعتا به نظرم میرسه که اصلا ما فراموش کردیم که گروه هایی هستن تو اون بچه هایی که فرض کنین اوتیسم داشتن، اینا میتونسته بهشون اون فضای استفاده از اینترنت یک به مادرها کمک بکنه که شرایط رو اداره بکنن به شکل بهتری، یا اینکه اون وضعیت مدارس با وجود اینترنت میتونست راحت تر در ارتباط باشه با معلم، ولی اینا دیگه تمام نیاز پیدا کرده به حضور فیزیکی مادر، عملا وقت رو از مادران گرفته و زمان رو طبیعتا مجبورن بذارن برای سرویس دادن به تمام این چیزایی که زمانی میتونستن از اینترنت کمک بگیرن برای سامانده. یه سری هم گروه هایی بودن تو بچه های نوجوان، بچه هایی بودن که گروه های کتابخانی جمعی داشتن، گروه هایی داشتن که تو مسئله هنر کارهای هنری با هم انجام میدادن و این کمک میکرد بهشون به لحاظ روانی خودشون رو بازسازی بکنن، ویژه دخترها که اینا معمولا اصلا فرض کنید مربی موسیقی بودن و همه این امکانات، مربی نقاشی بودن، زبان تدریس میکردن و اینا، همه این امکانات ازشون گرفته شده که ممکنه فقط ما اون وجه اقتصادیشو ببینیم، اما اینا همه آسیباییه که بچه‌ها با از دست دادن شبکه‌های اجتماعیشون، ویژه امروز که شما با بحران جنگ و فشار اقتصادی و سرکوب گسترده و اون وضعیت پروپاگاندا در خیابان و اینا مواجه هستین، به این گروه‌ها و شبکه‌های دوستی خیلی بیشتر نیاز دارین. طبیعتاً این از بچه‌های گروه نوجوان گرفته شده و به نظرم حتما باید در مورد اینم صحبت بشه، بهش توجه بکنیم.
0: از تاثیر قطع اینترنت بر زندگی اجتماعی و حرفه‌ای زنان میشنیدید از عظمه بهرامی، پژوهشگر این حوزه در ایتالیا، در مورد قطع اینترنت و 80 روز گذشتن از اون، مسئله ابعاد مختلف زندگی ایرانی ها رو احاطه کرده. هدی هاشمی خبرنگار اجتماعی در ایران در شبکه اجتماعی ایکس در این باره با انتشار گزارشی درباره وضعیت نابینایان و قطع اینترنت نوشته که برای نابینایان اینترنت تمام زندگیشونه، راهی برای دیدن دنیا از طریق هوش مصنوعی، شنیدن کتاب‌های صوتی، ارتباط با دوستان، کار کردن و تشخیص رنگ لباس‌هاشون. حالا این میزان قطعی روز از قطعی اینترنت میگذره، 80 روزی که نابینایان برای ساده ترین کارهای روزمرشون دوباره به دیگران وابسته شدند. شما هم میتونید به ما بگید که درباره موضوع قطع اینترنت و قطع ماندن اینترنت چه فکر میکنید. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست، info@radiofarda.com ایمیل ماست و شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112. این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا رو با این خبر از وبسایتمون به پایان میبریم که بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که این برنده جایزه صلح نوبل از بیمارستان مرخص شده. خانم محمدی از 11 تا 20 اردیبهشت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان موسوی زنجان و از 20 تا 27 اردیبهشت در همین بخش در بیمارستان پارس تهران بستری بود. او 20 اردیبهشت پس از 150 روز بازداشت در مشهد و زنجان و پس از 10 روز بستری در بیمارستانی در زنجان در پی تشدید فشارهای بین المللی به تهران منتقل شد. بر اساس گزارش بنیاد نرگس محمدی او در بیمارستان تحت عمل آنژیوپلاستی و آزمایشات مرتبط به اختلالات شدید فشار خون قرار گرفته و باید به طور مداوم به پزشک مراجعه کنه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.
17: ساعت 13 به وقت ایران. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید ایران خواهان توافق است، اما اسناد ارسالی با توافق اولیه همخوانی ندارد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا از طریق میانجی پاکستانی ادامه دارد. و نرگس محمدی از بیمارستان مرخص شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو

0: در شرایط فعلی نمیتوان به داده‌های اقتصادی به طور دقیق نگاه کرد و احتمالاً باید تا پایان جنگ ایران برای تصمیم گیری درباره کاهش نرخ بهره صبر کرد. ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش جنگ ایران را یک مزاحمت یا انحراف پرهزینه برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد، اما همزمان گفت بازارها با وجود این شرایط همچنان عمل کرده قوی دارند. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا درباره پیشنهادها و طرح‌های ارائه شده همچنان از طریق میانجی پاکستانی در جریان است. بقایی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست هفتگی مطبوعاتی درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت حق ایران برای غنی‌سازی بر اساس معاهده عدم اشاعه MPT به رسمیت شناخته شده است. بقایی با اشاره به تقابل شروط آمریکا در برابر شروط ایران اضافه کرد مطالبات ایران روشن است، مثلا درباره آزاد شدن دارایی‌های ایران شما میگویید این شرط ماست، ما میگوییم این مطالبه ماست. او در بخش دیگری از نشست در واکنش به گزارش‌ها درباره درگیری با یک شناور مرزبانی ایران از سوی کویت گفت این فضاسازی غیرقابل درک و ناشایست بوده و با اصول حسن همجواری سازگار نیست.
1: ما از طرف کویتی انتظار داریم که هرچه سریعتر زمینه آزادی شهروندان ایرانی رو فراهم بکنه و دوچار کلیشه هایی که متاسفانه به ویژه در این دو سه ماه توسط برخی طرف هایی که هیچ ارزشی برای امنیت و روابط خوب بین همسایگان قائل نیستند دوچار اینها نشن.
0: بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که این برنده جایزه صلح نوبل از بیمارستان مرخص شده. خانم محمدی از 11 تا 20 اردیبهشت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان موسوی زنجان و از 20 تا 27 اردیبهشت در همین بخش در بیمارستان پارس تهران بستری بود. بر اساس گزارش بنیاد نرگس محمدی، این فعال حقوق بشر در بیمارستان تحت عمل آنژیوپلاستی و آزمایشات مربوط به اختلالات شدید فشار خون قرار داشت. خانم محمدی 20 اردیبهشت پس از 150 روز بازداشت در مشهد و زنجان و پس از 10 روز بستری در بیمارستانی در شهر زنجان در پی تشدید فشارهای بین المللی از مرکز درمانی زنجان توسط آمبولانس به بیمارستان پارس تهران منتقل شد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات میان ایران و آمریکا تاکید کرد همچنان راه باریکی برای گفتگو وجود دارد و جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. الیاس حضرتی خواستار حمایت همه جانبه از رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شد. او با انتقاد از آنچه فضاسازی ها علیه رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواند گفت محمد باقر قالیباف اکنون ریاست هیئت مذاکره کننده ایران را بر عهده دارد و همه باید از او حمایت کنند. روز یکشنبه رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند با پیشنهاد مسعود پزشکیان و موافقت رهبر جمهوری اسلامی محمد باقر قالیباف مسئول رابطه امور چین شده است. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.
2: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 1296 کیلوهرتز استفاده کنید. اگر در ایران به اینترنت دسترسی ندارید، بهترین راه برای شنیدن این برنامه است به صورت زنده.

0: در ابتدا ازتون دعوت میکنم درباره موضوع برنامه امروز گزارشی رو بشنوید از وحید پوراستاد.
1: جنگ را معمولا با صدا میشناسند، با انفجار، با آژیر، با فرو ریختن ساختمان ها. اما یک جایی از جنگ هست که به ظاهر صدا ندارد، جایی که چیزی نمیترکد، فقط میریزد، بی هیاهو، آرام، غیر قابل بازگشت. صدایی که از آجرهای خشتی و دیوارهای کاهی، کاشیها و آینه‌کاری‌ها فرو می‌ریزد و نابود می‌شود، همانند جان آدم‌ها صدا دارد. در این جنگ از اسفند تا حالا فقط آدم‌ها نبودند که زیر آوار رفتند. چیزی دیگر هم همزمان ترک برداشت، چیزی که نه خون دارد نه فریاد، اما وقتی آسیب می‌بیند، وجود آدم درد و آه می‌شود. دردی است که دیرتر و عمیق‌تر خودش را نشان می‌دهد. حافظه. عددها میگویند بیش از 100 اثر تاریخی ایران در بمباران جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند، اما این عدد وقتی معنا پیدا می‌کند که اسم‌های این آثار و اماکن تاریخی را بشنویم. در تهران این آسیب پراکنده است اما واقعی. در شمال شهر تهران مجموعه تاریخی سعدآباد با کاخ سبز، موزه برادران امیدوار و کوشک یا عمارت والی در برابر موج انفجار تاب نیاورده و آسیب سازه‌ای دیده است. در مرکز شهر کاخ گلستان همان تنها اثر ثبت جهانی تهران، درهایش شکسته، پنجره‌هایش فرو ریخته و تزئیناتش آسیب دیدند. در تالار آینه، ایوان تخت مرمر و شمس العماره آنچه سالها دوام آورده بود، حالا نشانه‌های فرو ریختن دارد. کمی آن طرف‌تر در میدان بهارستان دو ساختمان تاریخی دیگر آسیب دیدند. ساختمان کلانتری در بازار تهران، بنایی که هیچ کارکرد نظامی نداشت، در اثر موج انفجار تخریب شده. ساختمان مجلس شورای ملی، مجلس سنا و کاخ اشرت آباد هم از این آسیب‌ها در امان نماندند. در مجلس سنا سقفی که با الهام از گنبد مسجد شیخ لطف‌الله طراحی شده بود فرو ریخته. نوعی گفتگو میان دو دوره معماری که حالا قطع شده است. این فقط بناها نیستند. در سطح شهر میدان فردوسی، میدان نیلوفر و میدان 72 نارمک هم در معرض آسیب قرار گرفتند. مکانهایی که شاید اثر تاریخی به معنای کلاسیک نباشند، اما بخشی از حافظه زنده شهرند. اصفهان روایت را گسترده تر می کند. در میدان نقش جهان کاشی ها فرو ریختند و ترک ها در سازه ها دیده می شود. در عمارت عالی قاپو این ترک ها عمیق‌تر شدند. در باغ و کاخ چهل ستون که خود در فهرست میراث جهانی ثبت شده، آسیب ها فقط ظاهری نیستند، به ساختار رسیدند. و مسجد جامعه عباسی، یکی از شاخص‌ترین بناهای این میدان، از این موج بی‌نصیب نمانده است. در چنین بناهایی موج انفجار یعنی لرزش در عمق، و لرزش در عمق یعنی تغییر در تعادل. هنوز تصویر کامل این خسارت‌ها روشن نیست. دسترسی محدود است و بررسی‌ها ناقصند. اما همانقدر که دیده شده کافی است برای فهم یک چیز. این فقط تخریب نیست. این یک جابجایی است در نسبت ایرانیان با گذشته. در این میان یک جمله گاهی تکرار شده. همان جمله‌ای که همیشه در بحث جنگ گفته می شود. اگر خراب شود، دوباره می سازیم. اما همه چیز را نمی شود ساخت. می شود کاخ را مرمت کرد، می شود دیوار را بالا آورد، می شود حتی شکل را تقلید کرد، اما نمی شود کاخ گلستان و شمس العماره را دوباره ساخت. نمی شود نقش جهان را از نو به وجود آورد. نمی شود چهل ستون را با همان زمان، همان نور و همان سکوت بازگرداند. زمان مصالح نیست، قابل جایگزینی نیست. نمی شود قرنها را دوباره در یک سقف و مکان جا داد. نمی شود نور نشسته بر آینه های تالار آینه را تکرار کرد. نمی شود آن فرسایش آرام، آن عبور نسل‌ها را دوباره تولید کرد. اینها ساخته نمی شوند، شکل می گیرند و وقتی آسیب می بینند جایگزین ندارند. قوانین بین المللی هست، کنوانسیون ها هست، تعهدها در زمانه منازعات هست، اما جنگ همیشه فاصله‌ای با اینها دارد و این فاصله دقیقاً همان جایی است که سعدآباد، گلستان، بهارستان و نقش جهان و چهل ستون و عالی قاپو در آن آسیب می‌بینند. آنچه امروز در حال از دست رفتن است فقط چند بنا نیست، یک لایه از تداوم است. تداوم هویت یک ملت، تداوم چیستی یک سرزمین کهن. بناها قرار بود بمانند، بیشتر از ما، بیشتر از نسل‌ها. قرار بود شاهد باشند، نه قربانی. اما جنگ این نسبت را به هم می‌زند و وقتی این اتفاق می‌افتد، دیگر فقط گذشته نیست که فرو می‌ریزد، خود ایده ماندگاری فرو می‌ریزد.
0: اما در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من مهنوش سروش، باستانشناس ایرانی ساکن شیکاگو است که تمرکزش بر تعاملات انسان و محیط زیست در اقلیم‌های خشک. خانم سروش معماری رو در دانشگاه تهران خانده و مطالعات جهان باستان رو از دانشگاه نیویورک داره و مدتی رو هم مشاور مدیر میراث فرهنگی بوده. ایشون اکنون استادیار مطالعات خاور نزدیک و مدیر آزمایشگاه مرکز ششماندازهای باستانی خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو است. میهمان دیگرم تورج دریایی، استاد هاوارد سی باسکرویل در رشته تاریخ ایران و جهان و همچنین معاون مدیر مرکز مطالعات و فرهنگی فارسی دکتر ساموئل ام جوردن در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین هستش. آقای دریایی آخرین اثرش با عنوان ایران ساسانی، ظهور و سقوط یک امپراتوری، تصویری از تاریخ اجتماعی اغلب نادیده گرفته شده این امپراتوری رو ارائه میده که برنده جایزه کتاب انجمن مطالعات خاورمیانه بریتانیا در سال 2020 هم شده. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. به رسم ادب اجازه بدید از خانم سروش آغاز کنیم. خانم سروش، شما یک بیانیه رو هم داشتید که تعداد بسیار زیادی از باستانشناسان، کسانی که به هر حال در زمینه میراث فرهنگی جهان فعالیت میکنن، امضا کرده بودند و هشدار داده بودند درباره آنچه که ما شاهدش بودیم در حمله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران و آسیبی که میراث فرهنگی دید. اما اگر بخوایم یه مقداری دقت کنیم در روی کردی که جامعه داشت، ما شاهد یک شکافی بودیم در این میون. یعنی اون نگرانی که باید از تخریب این آثار می بود، کم کم جای خودش رو به یک مسائل دیگه‌ای داده بود و همونطور که در گزارش هم شنیدید، بسیاری میگفتن خب اگر خراب بشه درستش میکنیم، یا مقایسه میکردن با اتفاقات دیگه، مثلا با جان قربانیانی که در اعتراض‌ها کشته شده بودن. و اصولا یک فاصله عمیقی ایجاد شده بود بین آثاری که هویت ما بود، بخشش خاطره جمعی ما بود، و آنچه که داشت اتفاق می افتاد در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی و نزاهایی که وجود داشت و در نهایت هم به جنگ انجامید. این فاصله رو چگونه بهش نگاه می کنید و چه اندازه فکر می کنید تأثیرگذار هست در سرنوشت این آثار؟
2: سلام جناب آقای زرقامی، خیلی ممنون از شما. سلام عرض میکنم به شنوندگان برنامه شما. بله درسته، من دو تا مسئله رو توی این موضوع میبینم. یکی بحث فکر میکنم دراز مدته و یکم بحث مسائل اخیر. دراز مدت رو به این صورت میبینم که به نظرم یه مقدار مثل ماهی که میگن اقیانوس رو نمیبینه، فکر میکنم یه مقداری مردم ایران به طور کلی حساسیتشون نسبت به تخریب آثار تاریخی غیر شاخص شاید کم هست. به عنوان کسی که سالها توی حوزه میراث فرهنگی فعالیت کردم، مثلا اگر فرض کن آسیبی به تخت جمشید برسه یا فرض کنید به مسجد شیخ لطف الله برسه، به طور کلی حساسیت بیشتری میبینید تا فرض کنید به بافت تاریخی اصفهان یا تهران. یعنی ما این مسئله رو به طور کلی داشتیم.
0: البته خانم سروش، در این سالهای گذشته ما میدیدیم که در همین تخت جمشید هم کندکاری صورت میگرفت. یه جورایی هم به نظر میرسید که خب بخشش برمیگرده به نگاهی که حالا دولت هم به این مجموعه داره، یا چون شما اشاره شده که خب همکاری میکردید با سازمان میراث فرهنگی و مشاور بودید، قاعدتا شما بهتر میدونید که چرا این دستگاه هم نمیتونست به خوبی وظایف خودش رو اجرا بکنه و دلیلش تا چه اندازه برمیگرده به نوع نگاهی که اصلا این دستگاه داشته و همین نگاه سرایت کرده به جامعه.
2: فکر میکنم حالا اجازه بدین من بحث دستگاه رو ببرم، این بحث رو بگم بعد برگردم به دستگاه، چون در الان من خب در جامعه آمریکا هم زندگی میکنم و میبینم که خیلی از این مسائل تو جامعه آمریکا هم وجود داره. یعنی خب خیلی از این آثار و مثلا بناها رو مردم و حساسیت مردم نگه میداره. خب بذارین من این مطلب رو بگم که فکر میکنم این مسئله وجود داره که به طور کلی ایرانی ها نسبت به بناهای غیر شاخص و بناهای با قیمت تاریخی کم حساسیت کمتری دارن به طور کلی. خب در صورتی که در کشورهایی که خب این قیمت تاریخی رو ندارن و یه مقداری از نظر شاید بگم شاید حساسیت بیشتری دارن، حالا به دلایل مختلف که میتونیم صحبت کنیم، یک بنای 100 ساله هم برای مردم همینقدر مهمه. شاید میتونم بگم در جامعه ایران یه مقداری یه دوره‌های خاصی بیشتر برای مردم به طور کلی مهم بوده همیشه. مثلا بنایی که مال مثلا معماری مدرن ما هست به طور کلی هیچ وقت برای مردم به صورت عام انقدر مهم نبوده. اما فکر میکنم در این دوره اخیر به یه جور تبلیغاتی که میخواسته مسئله جنگ رو به عنوان عادی سازی کنه، یعنی به هر حال به شکلهای مختلف تبعات جنگ رو در نظر مردم بی اهمیت جلوه بکنه، خب به شکلهای مختلف به نظر من این تبعات رو اومده توجیه کرده، همون جور که مثلا تبعات انسانیش رو توجیه کرده که مثلا خب این جان در مقابل جانی که در مثلا در فلان زمان کشته شده اهمیت نداره. یه بخشش هم این آثار تاریخی بودن که خب این آثار در برابر مثلا آن جان اهمیت نداره، در صورتی که همه یه تبعات اهمیت دارن. این حالا من اینو خلاصه میگم که شما اگر خواستید در هر بعدی که خواستید این سوالو پیش ببرید.
0: ممنون از شما آقای درگی. اجازه بدید از همین صحبت خانم سروش من وام بگیرم، چون اشاره کردن به مسئله عادی سازی جنگ. چقدر این عادی سازی، چقدر اصلا این ماجرایی که الان داره اتفاق میفته درباره میراث فرهنگی ایران، حالا با این تخریبی که صورت گرفته، ادامه نگاهیه که اصولا حکومت‌ها داشتن به این ماجرا؟ و از طرف دیگه ما در این میون مثلا اپوزیسیونی که صداش از همه بیشتر به گوش میرسید و شاهدش بودیم که هیچ موضع‌گیری نکرد، در صورتی که بخشی از این میشه گفت آثار تاریخی برمیگشت به دوره‌ای که در حکومت اون اپوزیسیون سپری شده بود. یعنی شما کاخ سعدآباد رو میبینید که ویرانی گسترده داشته، یا حالا مکانهای دیگه‌ای که اشاره شد در گزارش هم بهش نگاهی داشتیم.
3: بله، سلام دارم به شنوندگان، خانم دکتر سروش، شما آقای زرقامی. عرض شود که من هم در آغاز جنگ کاملا متعجب بودم. کسانی که همش در سالهای گذشته صداشون بلند بود که ای وای میراث فرهنگی ما در حال نابودی است، یک ساختمان کاشی ها شکسته یا جایی بهش رسیدگی نشده، در این جنگ که ما میدیدیم با 18,000 بمب آمریکایی و همونقدر هم از اسرائیل و بناها نه یکی نه بیستا، بیشتر از 100 تا داره صدمه میبینه، واکنش ها واقعا بر من باور نکردنی بود. چرا؟ چون مسائل سیاسی وارد شده بود و من خودم خب اول شوکه بودم، ولی با دوستان، همکاران گاهی و می دیدم که افراد به خاطر نوع نگاه سیاسیشون میخواستن چشم بپوشن، یا اصلا میگفتن خرابی نیست، یا اینکه اصلا خود دولت ایران داره به خودش موشک میزنه. میدونید تا این حد غیر قابل باور بود برای من این چشم پوشی از صدمه‌ای که داره به میراث فرهنگی همه ما با هر گونه نگاه سیاسی که داریم داره به وقوع میپیونده، و این کار فوق‌العاده دردناک‌تر میکرد برای توضیح اینکه چه میگذره.
0: نکته دیگه هم آقای دریایی این بود که بالاخره ما مثلا در وقتی نگاه میکنیم مثلا شهبانو فرای پهلوی رو به عنوان چهره فرهنگی حکومت پهلوی میشناسیمش، کسی که تاثیرگذار بوده، به هر حال همه ما در مورد موزه هنرهای معاصر ایران از ایشون شنیدیم، اما در این میون ما میبینیم که حتی مثلا چهره فرهنگی مثل شهبانو هم موزه‌گیری نداره در برابر تخریب این حجم از آثار تاریخی، ضمن اینکه یکی از زیباترین شهرهای جهان که حالا بهش میگفتیم نصف جهان اصفهان این مقدار زیر بمباران قرار گرفت. آیا همه اینها واقعا گره میخوره در سیاست و سیاست باعث میشه گلوگاهیه که باعث میشه که ما بخشی از ارزشهای بین المللی رو هم حتی نادیده بگیریم؟
3: ببینید این سوالیه که باید از شهبانو پرسید. به هر حال همونطور که شما گفتین ایشون از لحاظ کارهای فرهنگی که برای ایران انجام دادن متشخص هستند. اینجا مسئله برای من این نیست که حالا شما طرفدار کدوم رژیمی، کسی که به تمدن و فرهنگ ایران خدمت کرده باید ازش تشکر کرد. حالا اینکه چرا ایشون هیچ نوع موزگیری نشون ندادن باید از خودشون پرسید، شاید حالا به خاطر مسائل سیاسی باشه یا نخواستن وارد بشن. من نمیتونم برای ایشون صحبت کنم، ولی من میتونم حالا از طرف جامعه خودم ملتم صدامو بالا ببرم، نه تنها برای هموطنانم که ببینن چه داره بر سرمون میاد. بعضی وقتا من میگم از دوران مغول ما چنین خرابی ندیدیم یک باره بر این تمدنمون، و در خارج که کمتر بهش توجه شده و اون هم دلایل خودش رو داره، که صدامون رو بلند کنیم که ببینید این کمک هایی که آقای ترامپ گفتن فکر کنم بشر دوستان از کمک داره میاد و غیره، هم چه بلایی سر میراث فرهنگی ما آورده.
0: خانم سروش، اگر برگردیم به بحثی که با شما داشتیم، من میخوام یه مقدارم بریم وارد خود حالا جامعه شناسی ایرانی ها بشیم در ارتباط با میراث فرهنگیشون. مثلا یک موردی که وجود داره اینه که خب دیده شده که ساختمون هایی هستن در ایران که میراث فرهنگی خواستار حفاظت از این ساختمون هاست، اما افرادی به دلیل مسائل مالی از طرق مختلف استفاده میکنن که مجوز بگیرن برای تخریب این ساختمون ها. آیا فکر میکنید این نگاه ها میتونه سرریز بشه در اون چیزی که ما امروز داریم میبینیم در ارتباط با میراث فرهنگی و موزگیری که شاهدش هستیم که ادهی به شدت وقتی شما صحبت از میراث فرهنگی در زمانه جنگ میکنین جلوی شما موزه میگیرن و میگن که خب این همه آدم کشته شدن، حالا مثلا شما دلتون برای 4 دیوار و سنگ و اینجور چیزا میسوزه؟
2: ببینید هم بله و هم نه، یعنی این مسئله رو من دو جانبه میبینم. یکی بحث واقعیت‌های اقتصادی هست، درسته؟ یعنی حالا شما من یکی بحث فهمیدن و درک کردن که درک کردن واقعیت‌های روزمره کسی هستش که داره تو ایران زندگی میکنه، مثلا کسی هستش که خب حالا با انواع مسائل اقتصادی در یک جامعه‌ای که به شدت بحران اقتصادی داره سر و کله میزنه و تمام داراییش مثلا یک خانه فرض کنید کوچیک توی بافت تاریخیه و به قول معروف میخواد اینو بفروشه و به یه دردی بزنه، درسته؟ حالا از اون آدم نمیشه انتظار داشت که بیاد به آینده میراث تاریخی ایران فکر کنه یا هر چیزی، اینا رو باید گذاشت کنار. این یه بحثه، یه بحث کلیت جامعه است. یعنی مثلا فرض کن من با کسی صحبت میکنم که اینجا تو آمریکا نشسته و مثلا از یک از شهرهای تاریخیه، ولی باز علاقه اون درک کلی رو، یعنی الان به اون مسئله اقتصادی روبرو نیست و متوجه نیست ابعاد مختلف میراث فرهنگی، که مثلا میراث فرهنگی بیشتر از فرض کنین حتی 40 ستونه. الان من یه چیزی که خیلی واقعیتش چیزی که منو خود منو اذیت میکنه این هستش که این آسیب ها خیلی بیشتر از 40 ستون و کاخ گلستانه. الان ما مثلا فرض کنید 110 تا اثر، حالا 110 تا اثر میراث ملی و یونسکو رو ما داریم ولی بافتای تاریخی به طور کلی مثلا اطراف دانشگاه تهران یه محدوده بسیار ارزشمند بوده. تمام قسمتایی که تو چهارراه ولیعصر هست، نزدیک ارگ هست، اینا محدودهای بسیار ارزشمند هستن از دوره اواخر قاجار، اوایل پهلوی، پهلوی دوم، که خانه‌های تاریخی فوق‌العاده مهمی هستند که یک دوره تاریخی مهم ما هیچ کدوم از اینا ثبت تاریخی نبودن، برای اینکه اصلا نمیشه اینا رو ثبت تاریخی کرد و خب همه اینا با خاک یکسان شده. این آماری که الان دولت داره میده توی اینا نیست و موضوعی که اصلا مردم ما اینو به رسمیت نمیشناسن به عنوان بخشی از میراث تاریخی که فراموش شده. یعنی ما الان مسئله‌مون خیلی دردناکی که ما داریم با مردم بحث میکنیم سر اینکه اون 110 تا اثر رو به رسمیت بشناسن، در صورتی که هنوز این آمار شامل اون بنا محوطه های تاریخی که تخریب شده نیست و شامل مطمئنم ده ها و شاید صد ها تپه باستانی که خراب شده و اصلا ما هیچ آماری ازشون نداریم توی این مناطق مرزی. نمیشه که اصلا اینو به چشم نمیاد، به چشم مردم ما نمیاد. بنابراین این مسئله رو ما باید جدا ببینیم از اون بعد روزمره و مثلا تک تک بناهایی که فرض کنی یه نفر در مالکیتش هست و حالا نگهداری نمی‌کنه. چون اتفاقا در اون مورد خاص که شما دارید بهش اشاره می‌کنید، من متوجه شدم که ما پیشرفت‌های خیلی خوبی کردیم. یعنی دیدیم آدم‌هایی که الان دیگه دستشون به دهنشون میرسه تو بافت‌های تاریخی شروع کردن خونه‌های پدریشون و خونه‌های مثلا در تملکشون هست و مرمت کردن، یا حتی مثلا آدم‌ها اومدن پول بردن تو بافت‌های تاریخی تو سال‌های اخیر و خونه‌های رو مرمت کردن. اتفاقا من می‌بینم در اون قسمت ما پیشرفت‌هایی داشتیم.
0: بله، الان مثلا شما که اشاره کردید به حالا این چیزهایی که نابود شده، یکیش مثلا در منطقه‌ای که خود من زندگی می‌کردم کلانتری نوح بهارستانه که یکی از قدیمی‌ترین میشه گفت کلانتری‌های تهران بود که اون هم کلاً از بین رفته و نابود شده. آقای دریایی، واقعا راهی وجود داره برای کسانی که این سپر آبی رو نادیده میگیرن در ارتباط با این موارد که اونها رو پاسخگو کرد؟ یعنی به هر حال حمله کنندگان که مشخصن چه کسانی بودن و قاعدتا اونها خب اگر در نظر میگرفتند مسائلی رو، این بناها نباید آسیب میدید. اما آیا ما اصلا پیشبینی هایی رو داریم برای اینکه بتونیم پاسخگو کنیم و تا چه اندازه این میتونه مثلا از نامه‌ای که شما هم جزء امضا کنندگانش بودید یا دیگر حالا نویسندگانش، اونها میتونن این تعهد رو الزام آور کنن؟
3: ببینید، این سوال خیلی مهمیه و در این حال جوابش رو من کاملا نمیتونم به شما بدم. اتفاقا خانم دکتر سروش، خانم مازیار که این نامه رو در حقیقت نوشتند، خانم سروش و انجام دادن و بیشتر با میراث فرهنگی و قوانینش که طبق نامه هم همینطور که میبینید کنونسیون بین‌المللی فکر کنم 1954 اگه اشتباه نکنم، که همونقدر که صدمه زدن به جان مردم مهمه و باید توجه کرد، به بناها هم باید توجه کرد. به هر حال یک سری قوانینی هست که نوشته شده. ما چیز مهمی و کار مهمی که من فکر کنم خانم دکتر سروش دارن انجام میدن و مازیار، خانم دکتر مازیار، اینه که در گذشته در این چند دهه موقعی که آمریکا حالا به هر دلیلی به افغانستان، به عراق، به سوریه، به لبنان و حالا دیگران حمله کردند و حتی لیبی، اول همه چیز نابود شد، معلوم نبود که اصلا چه چیزهایی داره از بین میره و بعد از اینکه این نابودی پدید آمد تمام موزه ها به تاراج رفت. بعدش بود که همه دلشون سوخت و گفت حالا بذارید کمک کنیم، یعنی شد تبدیل شد به یک عمل خیر خواهانه و بذارید ما بیام کمک کنیم موزه هاتون رو بسازیم. ما ایرانی ها، من فهم میکنم یه چیزی که ما رو مستثنا میکنه، البته من هیچ باوری ندارم که ما تافته جدا بافته، ولی همین کاریه که خانم دکتر سروش کرده. ما از همین وسط جنگ داریم میگیم که این میراث داره نابود میشه و بمب‌هایی هست که داره رو اونجا میفته یا ارتعاشات بمب‌هایی که داره اونجا میفته و همه رو دونه دونه در حد توان با این اوضاع بد اینترنت دارن همه رو مستندسازی میکنن که اگر راهی باشه که حتما هست کشورهایی که سهیم بودن در این کارا و حالا باید ببینیم اونها جوابگو هستن یا نه، چون مثل اینکه نه آمریکا نه اسرائیل جزو این کنوانسیون یونسکو هستش یا در اومدن خانم سروش میدونه رو ما مسئول قرار بدیم، ولی اقلا بدونیم که چی از بین رفته یا صدمه دیده و این خودش خیلی مهم. این یک گام جلوتر از کشورهای دیگه که من الان عنوان کردم که هنوز به صورت خرابه و گاه اروپایی‌ها میان مثلا دو تا ساختمونشون رو درست کنن که خودشون هم احساس خوبی کنن بعد از آنچه که به سر این کشور و مردمش گذشته.
0: خانم سروش، چون اشاره آقای دریایی چند بار به شما بود در ارتباط با این نامه و ابعاد حقوقیش، میخوام بدونم که روی ابعاد حقوقی این نامه تا چند روز کار کردین؟ فکر میکنید آیا امکان این هست که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل که به هر حال حمله کنندگان بودند و این آثار به واسطه عملیات اونها آسیب دیده بتونیم پاسخگوشون کنیم؟
2: ببینین از نظر تئوری بله، در عمل خیلی دشواره و ما سعی داریم میکنیم با این نامه یکی از اهداف تدوین این نامه یه مقدار افزایش فشار برای اون عملی کردن همچین خواسته ایه. حالا من خیلی سریع برای شما این دلایل اینکه چرا در عمل در تئوری میشه در عمل نمیشه رو توضیح میدم. اینه که طبق قانون 1954 لاهه که آمریکا و اسرائیل هر دو امضا کننده اون هستن، باید کشورها در زمان جنگ تمام اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدن که به میراث فرهنگی کشورهای دیگر آسیب وارد نکنن. خب خیلی ما میدونیم که این اقدامات پیشگیرانه باید در هنگام برنامه ریزی جنگ باشه و من به طور مشخص میدونم همچین اقدامی در ارتش آمریکا نیست و خب البته خودشون خیلی واضح گفتن که ما نمیخوایم، خود آقای پیت هگزت که وزیر جنگ آمریکاست، اسم
0: وزیر دفاع
2: اسم وزارت خونه رو کرد وزیر جنگ دیگه، یعنی که از اصلا لحن رو عوض کرد، گفت ما نمیخوایم به هیچ پروتکلی اصلا ملزم باشیم، اصلا رد کرده هر نوع الزام به هر نوع پروتکلی رو و تمام این سازوکارها رو که در حتی در زمان جنگ عراق که اون هم فاجعه به کار ایجاد کرد، این سازوکارها در زمان ارتش بود، یعنی آموزش دادن نظامی ها، وارد کردن این عکس ها و این موقعیت ها توی برنامه ریزی جنگی و اصلا تمام اینا از وزارت کشور آمریکا برداشته شده الان، یعنی میدونیم که اینا کاملا نقص کننده تمام این امضا هاست.
0: در خود بود قوانین داخلی چطور با توجه به اینکه شما الان اشاره میکنید به این موضوع که اینها نقض شده، آیا در قوانین داخلی یا سازوکارهایی وجود داره که شما بتونید، به هر حال شما شهروند آمریکا هم هستید، اونجا هم دارید زندگی میکنید، که بتونید این قضیه رو از طریق خود سازوکارهای داخلی هم پیش ببرید؟
2: من فکر نمی کنم، چون این تو بحث قوانین بین الملل هست، اما تو قوانین بین الملل بعد از 1954 مرتب اینو قوی تر کرده، یعنی این قانون لاهه در 1999 یه در واقع تبصره بهش اضافه شده که یه پروتکل بهش اضافه شده، یعنی ببینید شما بعد از 1999 تا 2015 مدام تلاش های بین المللی صورت گرفته که بحث آسیب سیستماتیک به میراث فرهنگی رو ببرن بیشتر بذارن در زیر چتر بحث در واقع crime to humanities، یعنی جرائم بشری، جرائم ضد بشری، اینو ببرن زیر چتر اون که اگر یک کشوری بیاد مثلا عملیات سیستماتیک بکنه، این بره کم کم توی زبان crime against humanities قرار بگیره، چون الان این چتر این بیان قانونی مشمول یک چیزهایی میشه به اسم مثل نسل کشی، مثل یعنی اینجور چیزها زیرش هست و کم کم این کنوانسیون ها داره تقویت میشه. در 2015 کنوانسیون روم هست و خیلی جالبه به شما بگم که ایران بقیه اینا رو امضا کرده و خیلی جالبه که شما بدونین آمریکا و اسرائیل بقیه رو امضا نکردن. پس نمیشه طبق اونا حتی اینا رو ملزم کرد و من فکر میکنم امضا نکردنشون خیلی هدفمنده، چون اصلا نمیخوان که ملزم بشن به این قوانین. اما مشکل اصلی این هستش که حتی طبق 1954 هم میشه اینا رو تعقیب کرد، ولی خب تمام این سازمان های بین المللی بودجه هاشون رو از این کشورهای اروپایی میگیرن، یعنی در عمل اینا یه جورایی همه آدم ها تبدیل میشن به کارمند این کشورها، درسته؟ و این مشکل اصلی رو ایجاد میکنه. پس این سازوکارها تبدیل میشن به یه چیزهایی که در زمانی که خود اون قدرت ها از این قوانین تخطی میکنن، قدرت و شجاعت این که اونها رو در برابر همون قانونهایی که تصویب شده، همون قانونهای حد اقلی مسئول بکنن ندارن. و به همین دلیل در این بیانیه که من واقعا خوشحالم ببینم که حداقل 300 تا استاد شناخته شده در دنیا اومدن اینو امضا کردن، اومده این سازمانها رو زیر سوال برده، همونجور که آدمها رو زیر سوال برده.
0: خود حکومت ایران هم آیا مسئولیتی داره در زمانی که مورد حمله قرار میگیره، یا اینکه نه در زمان حمله این مسئولیت به طور کامل متوجه حکومت نمیشه؟
2: شما سوال از من کردید.
0: بله سوالو. که بعد من برم سوال. چون مسئله حقوقی رو شما بیشتر پیگیری کردین، گفتم از شما بپرسم و بعد برم خدمت آقای دریایی.
2: بله طبق این کنوانسیون خود اون دولت‌ها موظفن و اتفاقا علارغم این که حوزه فرهنگ به طور کلی در همه کشورها و در ایران هم بسیار حوزه ضعیفی، یعنی از نظر مالی و منابع حوزه ضعیفی هستش، بسیار فعال عمل کردن همیشه در این چند تا، در جنگ ماه جوان و الان
0: جنگ 12 روزه.
2: بله و این دائم این اولا که تمام این موزه ها رو به شدت، تمام اشیاء رو یعنی توی این جنگ برای من واقعا قابل تحسین، همکارای ما خب بالاخره خانواده هاشون رو گذاشتن تو خونه و هر روز رفتن سر کار تو این موزه ها و اشیاء رو جابجا کردن با کیسه های شن، تمام اینا رو تا جای ممکن اینا رو استحکام بخشی کردن، تمام سپرهای بلوشیلد رو توی ساختمان های مهم گذاشتن طبق کنوانسیون که متاسفانه هیچ کدومشون بهش در واقع وقعی ننهادن و باز همون مناطق رو بمبارون کردن. یکی از شکایتهایی که ایران داره همینه که ما این سپر بلوشیل رو بلا فاصله روی تمام این بناهای شاخص گذاشتیم، مثلا قلعه فلک الافلاک که مستقیم دور اون حاشیه‌اش، یعنی در عرصش مستقیم بمب خورده، سپر بلوشیل روش بوده و غیر از اینکه اشیاء رو جابجا کردن، سپر بلوشیل رو گذاشتن، مدام دارن گزارش دائم از تخریب میفرستن به یونسکو و خب متاسفانه این سازمان ها اصلا حتی اینا رو منتشر نمی کنن. خیلی جالبه که دیروز من از طریق یکی از همکارا، دوستان قدیمی که در زمانی که در میراث کار میکردم توی یونسکو بود، این بیانیه ای ما رو دیده بودن و بعد یکی از همکارای یونسکو از طریق ایشون به من پیام فرستاده بود که ما که هیچ گزارشی ندیدیم که چیزی تو ایران تخریب شده باشه و برام خیلی جالب بود و گفتم شما چطور گزارشی ندیدید؟ حداقل ده ها روزنامه بین‌المللی داره اینو چاپ میکنه، چطور شما که تو یونسکو هستید هیچ گزارشی ندیدید؟ خب اینا نشون میده که به هر حال اهمیت نمیدن به یک به همون میزان که بخوان اصلا پیگیری کنن این موضوع.
0: آیا این امکان برای شما وجود داره که پیگیر بشید و اون گزارش ها رو بخواید از یونسکو و اون گزارش ها رو بتونید منتشر کنید؟
2: ببینید مشکل الان اینه که خب این گزارش ها رو ایران به یونسکو میفرسته، ما الان دسترسی به دولت ایران هم نداریم. حالا اگر نمیدونم، اگر به حال اینترنت باز بشه، اگر دولت ایران به ما اعتمادی بکنه، چون ما الان خب هیچ نه مقام بینون، یعنی ما الان هیچ نه مقام قانونی هستیم، ما الان به صورت داوطلب یک گروه داوطلب هستیم، درسته؟ اگر دولت ایران، چون این یه سازوکار قانونیه، ما الان داریم یک جور فشار افکار عمومی پشت این ایجاد میکنیم، درسته؟ و ولی ما هیچ نوع جایگاه قانونی نداریم. این یه سازوکار قانونیه که باید از طریق مراجع قانونی اتفاق بیفته. اون مراجع قانونی رو ایران داره پیگیری میکنه و ما توش هیچ جایگاه قانونی نداریم. اگر این اتفاق به یه شکلی بیفته، من نمیدونم انسان چجوری باید اتفاق بیفته، چون میگم ما جایگاه حقوقی نداریم، من واقعا نمیدونم این چطور ممکنه پدید بیاد.
0: بله آقای دری، نکته ای که این وسط شاید پرسش برانگیز بشه، ضمن اشاره‌ای که خانم سروش داشتن به مسئله سپر آبی، اینه که وقتی که خب مشخص کردن جایی رو که نباید هدف قرار بگیره بر اساس کنوانسیون هایی که به هر حال طرفین جنگ باید بهش متحد باشن، ما شاهد این هستیم که خب اینها هدف قرار میگن. آیا باید به این نگاه کنیم با توجه به بعضی از اظهار نظرهایی که مطرح شده بود از مقام های سیاسی در ایالات متحده آمریکا یا برخی از مقام های اسرائیلی؟ آیا این یک واقعا اقدام یا یک جنگ تمدنیه یا نه این شاید خیلی میشه گفت جلوتر رفتنه؟
3: بله، عرض شود که من سال 2020 بود، آقای ترامپ در دوران رئیس جمهور آمریکا در همون موقع عرض کردن که ما 20 سایت تمدنی و فرهنگی رو خواهیم بمباران خواهیم کرد، نابود خواهیم کرد. اگر شما نگاه بکنید این سخن ایشون هست.
0: بله، خیلی بحث برانگیزم شد.
3: بله، ما با یک سری از افراد رفتیم به پرینستون Institute for Advanced Studies و یه پنل بود که تبعات این کار چیه، اصلا سخن گفتن. بعد آقای هکست که حالا خودش رو وزیر جنگ مینامه اینجا، گفته که ما اصلا نمیخوایم به هیچ قانونی توجه کنیم و برای همین خب اینها باید پاسخگو باشن. ما داریم با دو نفر روبرو هستیم، از کسانی که خب در آمریکا از رئیس جمهور تا وزیر جنگ هست، که ما شما رو نابود میکنیم. این فقط این دفعه نبود که آقای ترامپ گفت من تمدن ایران رو میخوام نابود کنم، 6 سال پیش هم اینو گفته بود. این یعنی یه روندی بوده، این نبوده که فقط من یک بار گفتم. خب این باید به هر حال بازبینی بشه که چرا یک رئیس جمهور و وزیرشون این چنان میخوان یا آنچنان میخوان که این تمدن رو نابود کنه. اصلا مسئله مثل اینکه فراتر از جنگه.
0: نکتهش اینه که حالا که این صحبت در گرفت، من میخوام ارجاع بدم به یک ماجرایی که برخی از کسانی که به هر حال پادشاهی خواه هستن اصولا این رو میبرن در یک قالب دیگه ای مطرحش میکنن، میگن که اگر رئیس جمهور آمریکا این صحبت رو کرده، منظورش تمدن ایرانی نیست و ربطش میدن به جمهوری اسلامی، به تمدن اسلامی یا همچین چیزی رو میان با هم دیگه کنار هم قرار میدن و به هر حال به نوعی صحبت‌های آقای ترامپ رو توجیهش میکنن. آیا میشه از دل این توجیه به جایی رسید؟
3: هیچ توجیهی وجود نداره. یا انگلیسی اون افراد بلد نیستن. سیویلیزیشن یک تمدنی که از لایه‌های مختلف درست شده، شما نمیتونید برید هدفمند یک لایه به خصوص رو بزنید. حالا تمدن اسلامی یعنی زدن مسجد شاه توی اصفهان، این کار خوبیه چون متعلق به دوران اسلامیه. با این کار دارن اصلا حمله به تمدن و فرهنگ ما هست. شما راجع به کلانتری صحبت کردن، نزدیکی زدن میدان فردوسی. من بچگیمو یادمه که اونجا رفتن، نابود میکنن یادمان ما رو و یادمان فرهنگی ما رو. این اصلا جای چیز نیستش که بخوام بگیم منظور این بوده یا اون. 6 سال پیش گفته من 20
0: صدای آقای بله، ما ارتباطمون با آقای دریایی قطع شد. اگر آقای دریایی با ما هستند بله، آقای دریایی متاسفانه همکارانم هم میگن که با ما ارتباطشون کامل قطع شده. خب
2: ببینید، من حالا
0: بله شما میخواین ادامهش رو شما صحبت کنید. بله،
2: همین مطلبی که آقای دکتر دریایی داشتن میگفتن دقیقا همینه، چون یک فرهنگ و تمدن تمام ابعادش مهمه، ما چه باهاش موافق باشیم و چه باهاش موافق نباشیم. برای چی موزه هولوکاست میذارن؟ برای اینکه حتی قسمت هایی که زشت هست در یک تاریخ و ما دوست نداریم هم اینا هم برای حافظه تاریخی یک ملت مهمه. مثلا من یکی از بناهایی که من دائم خودم سرزنش میشم که چرا در موردش انقدر ناراحت هستم همین ساختمان مجلس شورای ملی یا کاخ سنا هست. چرا؟ چون در بخش بزرگی از فرض کن دوره جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی توی این برگزار می شده و یکی از جاهایی هستش که مهمترین اتفاقات تاریخ جمهوری اسلامی توی اون بوده. حالا چه شما طرفدار سرسخت جمهوری اسلامی باشید چه مخالف سرسخت جمهوری اسلامی باشید، واقعیتش اینه که این بخشی از تاریخ ایران هست و مهم. حتی دلیلی که من برای من این کاخ سنا خودم به شخص مهمه بخشی از اتفاقات تاریخ مشروطه، بخش سنا، تاریخ معماری ایران هستش. ولی شما این بخشش هم مهمه، بخشی که مثلا فرض کن قانون اساسی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، چجوری رهبری توش اتفاق افتاده، همه اینا بخشی از تاریخه و بخش از حافظه تاریخی یک کشور هستش و این باید یه موزه باشه. شما نمیتونین حتی اینو حذف کنید از تاریخ. بنابراین به نظر من این توجیهی که میاد میگه، حالا غیر از هم حرفی که دکتر دریایی زدن گفتن کسی که این حرف رو میزنه این توجیه میکنه حتما انگلیسی بلد نیست که واقعا درسته، حتی این توجیهی که میگه که این میخواد قسمت اسلامی رو حذف کنه و اینها، این حرف درست مثل کسی هستش که میخواد یک ایرانی تعریف کنه که فقط قسمتهایی که دوست داره و بخشای فرهنگی که دوست داره توش باشه، نه قسمت های دیگه ایران که مطابق میلش نیست.
0: آقای دریایی شما با ما هستید، اجازه بدید همین بحث رو با شما باز پی بگیریم از این زاویه که ما الان خب با یک تاریخ زدایی رو به رو هستیم، اما یک نکته مهمی که وجود داره جدای از این که گروهی از این ایرانی ها به هر حال چنین برخوردی رو دارن، چنین توجیهی رو برای این اقدامات دارن، در کنارش ما شاهد این هستیم که اپوزیسیونی هست که هم صدا میشه با اقدام هایی که داره صورت میگیره و این اقدام ها رو اون اپوزیسیون هم توجیه میکنه. دلیل همزمانی اینها صرفا یک مسئله سیاسیه یا آیا اونها نمیدونن که این چه تهدیدی میتونه برای آینده ایران باشه و حتی برای گذشته ایران و عملا گذشته ایران به نوعی تاریخ زدایی بشه؟
3: این از اپوزیسیون بد بپرسید. مشکل من هم همینه آقای زردامی. تاریخ و تمدن ایران بازی فوتبال نیست که دو تا تیم با همدیگه به خاطر عقاید و باورهای سیاسیشون سرش نبرد کنن یا بول بگیرن یا اینکه بخوان بهش توجه نکنن. این تمدن چه دوست دارید چه دوست ندارید، از تل باکون 6000 سال قبل از میلاد مسیح تا به قول خانم دکتر سروش مجلس سنا، متعلق به ماست، قسمتی از هویت تاریخی ماست. اگر از بین بره فراموشی به وجود بیاد، یادمان ما فراموش بشه از آنچه که بودیم و هستیم، نمیتونیم بفهمیم که این کشور داره به کجا رسیده، چرا به اینجا رسیده و به کجا میره. این مهمه، نه اینکه اپوزیسیون الان طرفداری میکنه یا نمیکنه. اینها مسائلیه که من فکر میکنم در تاریخ ثبت خواهد شد. قاعدتا موقعی که صدها بنا داره نابود میشه، به قول خانم دکترش داره بافت مملکت نابود میشه و سکوت میکنن، اونها باید خودشون پاسخگو به وجدان خودشون و به مردم خودشون خواهند بود.
0: اما آیا ما عملیات داریم آقای دریایی؟ عملیات شهروندان مهم هست در اتفاقاتی که میفته و نوع برخوردی که میشه با تمدنشون با تاریخشون، یا نه شهروندان هیچ عملیاتی ندارن و این صرفا حالا میتونیم بگیم یک بازی داخل گیوم سیاسیه؟
3: من فکر کنم عملیات دارن و همونطور که دوباره حالا من هی میگم خانم دکتر سروش، مردم در این چند دهه به فکر همون جاهایی که هستن افتادن، دارن بازسازی میکنن، کمک میکنن. عملیات وجود داره، به هر حال این قسمتی از فرهنگ ماست. من نمیدونم که قطع شدم صحبتم، ولی شما صحبت کلانتری کردید، نمیدونم
0: کلانتری داشته میگفتید. بله باب فردوسی رسید،
3: میجون فردوسی، منم که رسیدم. خب شنیدم اون نزدیکا صدمه دیده، در حقیقت دارن دوران بچگی من تاریخ اون رو دارن نابود میکنن، درناکه. برای همه ما هر قسمت و هر بمبی که شنیدم خورده به نزدیک اینجا، انگاری که به من بمب زدن، انگاری که اصلا منو دارن نابود میکنن. این من فکر نمیکنم فقط من هستم، چون حالا کارم تاریخ و تمدن ایران هست. خیلی از ایرانی ها رو من میشناسم که این دغدغه رو دارن آقای زرقامی، و باید ماها، در حقیقت من، خانم دکتر سروش و بقیه، درباره این که شما باید دلسوز تمدن خودتون باشه بیشتر صحبت بشه. البته که مسائل سیاسی در این قرن گذشته، مثلا در حالا در 47 سال گذشته، و این کمرنگ کردن یک قسمت تاریخ و پررنگ کردن دیگه، باعث یک مقدار مسائلی شده.
0: اتفاقا نکته خوبی را آقای درگه اشاره کردین، میخوام اتفاقا همینو بگم. این کمرنگ و پررنگ کردن بخشیش، و بعد هم این که خب افرادی میگن حکومت که دلش نمیسوزه واسه این آثار، چرا ما باید دلمون بسوزه؟ قاعدتا حتما شما همین توجیه ها رو شنیدید، شما همین حرفا رو از این و اون شنیدید. خب وقتی این مجموعه اینها رو کنار هم قرار میدیم، چگونه میشه یک جامعه رو حساس کرد که اگر گذشتت از بین بره میتونه پیامدهای بدتری برای تو داشته باشه در آینده؟
3: بله، یکی از مثال زدنه، شما ببینید با عراق چه شد. الان دیگه عراق نه عراقی هست به اون صورت، نه هویتی دارن کسی به عنوان عراق، و حتی ارتباطی با گذشته شد، مگر اینکه حالا جامعه مثلا آشوری باشه که خودش رو با آشوریان تطبیق میده. شما اگر انستیتوسیون، اگر کتاب نخونین راجع به تاریخ و تمدن خودتون و این بناها نباشن، به سرعت بیشتری خودتون رو فراموش میکنید و بی‌هویت میشید. این یک مسئله مهمه. من باید بگم در صورتی که شما میگین که دولت حالا در این چند دهه بی توجه بوده، شاید به خاطر بعضی وقتا این زدیت یا بی توجه مردم بیشتر مایل شدن که شاهنامه بخونن، تاریخ ایران باستانشون رو بخونن. من به عنوان کسی که کتابم در ایران چاپ میشه، هر بار که چاپ میشه جوانان و افراد مختلف با من تماس میگیرن و تشکر میکنن، از دبیرستان ها که بعضی وقتا معلم ها با این کار رو میکنن کتاب ها رو تا اونجا. برای من این مهمه که ما باید تاریخمون رو بدونیم، و من کاری که میتونم، عملیات من همین هستش که به نسل بعدی و به ایرانیان بیشتر کمک کنم که این هویت رو بشناسن، دوست داشته باشن، عاشق این تمدن باشن و نذارن نابود بشه.
0: چون داریم رفته رفته پایان برنامه، بر بفرمایید شما، بفرمایید.
2: اجازه هست من دو تا موضوع در مورد عملیات بگم؟
0: حتما.
2: یکی این که فکر میکنم همه باید فکر کنن و دائم مطالعه کنن چرا این بناها مهم هستن، به خصوص بناهای تاریخ معاصر و تاریخ اخیر. من در شهری زندگی میکنم، شهر شیکاگو، که یک بخش بزرگی از درآمدش از توریسم تاریخ معاصر هست، و اغلب این توریسم بر اساس داوطلب میگذره، و این داوطلبا خودش مردم عادی شهر هستن که میرن این دوره رو میگذرونن و میان تور میرن توی شهر، و خیلی‌ها با من بحث میکنن چرا تو میگی مثلا این ساختمون اصلا مهمه. میخوام این تفاوت فرهنگ رو بگم. دوم این که نه، دولت مسئول اینا نیست، اینا مال ماست. و چرا مگر مثلا مردم ایران کافی شاپ میسازن یا زبان انگلیسی میخونن یا مد دنیا رو دنبال میکنن؟ این به خاطر این سش دولت از اینا حمایت میکنه. بنابراین من این با این موافق نیستم. فکر میکنم اینم یه جور توجیه سلیقه‌ایه. اما از همه مهمتر فکر میکنم مهمترین عملیات دیگه اینه که مردم فکر کنن در زمان بازسازی ما چه کار باید بکنیم که این قسمت‌های تخریب شده تاریخی صاف نشن و بعد تبدیل بشن به یه قسمت‌های بی‌هویتی. چیزی که تو همه دوره‌های بازسازی بعد از جنگ مهم بوده که مردم اومدن فکر کردن و خواستن از دولت که چطور ما میتونیم این تاریخ، این قسمت رو بهش برگردونیم.
0: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، من مایلم اتفاقا روی همین مرمت بعد از جنگ یک صحبتی داشته باشیم که جمع‌بندیتون هم باشه. 5 دقیقه تقریبا داریم، که بگیم 4 دقیقه هر کدوم از شما عزیزان 2 دقیقه دارید. اینکه آیا NGO ها یا همون سمندها یا حالا میتونن افرادی در بیرون صندوقی رو تشکیل بدن به نوعی که بشه پولی رو جمع کرد برای مرمت این آثار، با توجه به اینکه الان تخمین زده شده که 7.5 هزار میلیارد تومان تخریب صورت گرفته. آیا این امکان فکر می‌کنید وجود داره؟ اول از شما خانم سروش بشنویم و بعدم از آقای دریایی در دو دقیقه تقریبا.
2: من فکر میکنم خواست زیاد هست تو ایرانیا. فکر میکنم دولت ایران باید خیلی رک بگم و بی پرده، دولت ایران باید از تجربه این بسیج مردمی که در خارج از ایران، ایرانی هایی که علاقمند به ایران بودن و واقعا جلو این جنگ وایستادن، ببینه که چه عشق و علاقه ای هست و اعتماد بسازه. دو تا در دو بحث داره این اعتماد سازی، یکی بحث سلامت اقتصادی که مردم مطمئن باشن این پول چجوری میره و به اون سازوکار برمیگرده با توجه به همه به قول معروف گیرها و سوراخ‌های اقتصادی که الان وجود داره توی کشور، و دومم بحث امنیت شهروندان که این سلامت اون شهروندی که داره این کمک رو میکنه چجوری قرار تضمین بشه، یعنی از نظر سیاسی. به نظر من این دوتا مهمترین گره های همچین اقدامی هستن.
0: سپاسگزارم. آقای دریایی از شما هم بشنویم در این زمینه که شما چه راهکاری رو فکر میکنید که بشه کمک کرد، با توجه به اینکه میدونیم ایران از نظر اقتصادی هم وضعیت مناسبی نداره، به ویژه بعد از جنگ هم قطعا وضعیت دشوارتر خواهد شد، و آیا میشه صندوقی درست کرد و این آثار رو در مرمتش کمک کرد؟
3: من امیدوارم که این کار بشه. خب این گره خورده به مسائل سیاسی و اوضاع ایران و آمریکا، ولی من امیدوارم و میبینم تک و توک باستان شناسان که میخوان مثلا جایی را حفاری کنن، میراث پول نداره و این پول میشه از بیرون اومد، ولی بعد یک نوع اعتماد سازی کرد و بعد اون کسی که داره پول میده خودش ممکنه میگم دلواپس باشه که تبعات اون چیه. ولی کاملا ببینید، ما یک شهروندیم، من شهروند الان تو کالیفرنیا هستم، موقعی که پروژه اینجا باشه معلومه که میخوام کمک کنم، حالا اگر ایرانی هم هستم معلومه که این کار رو میکنم. ما باید خودمون فرای دولت سعی کنیم که کمک کنیم به تمدن خودمون و نگهداری اون.
0: سپاسگزارم از هر دوی شما. اگر نکته دیگه ای هست که دوست دارید اضافه کنید، یک دقیقه داریم میتونیم ازش استفاده کنیم، اگر که نه که من خیلی خوشحال شدم که با شما همراه بودم در پاراگراف اول.
2: خیلی سپاسگزارم ازتون و فقط میخواستم بگم که گزارش آقای پوراستاد واقعا عالی بود در ابتدای برنامه. فکر میکنم بخش اصلی بخش عظیم حرفایی که میخواستیم بزنیم و ایشون زدن.
0: سپاسگزارم از هر دوی شما. تورج دریایی استاد رشته تاریخ ایران و جهان و نویسنده کتاب ایران ساسانی، ظهور و سقوط یک امپراتوری، و همچنین مهمان دیگرم مهنوش سروش، باستانشناس ایرانی ساکن شیکاگو بود و مدیر آزمایشگاه مرکز چشم‌اندازهای باستانی خاورمیانه دانشگاه شیکاگو، که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به میراث فرهنگی ایران، که البته این رو باید بگیم که این میراث متعلق فقط به ایران نبوده، بلکه یک میراث جهانیه برای تمدن جهانی، و میراثی که در حمله اسرائیل و آمریکا به ایران تخریب شد، و این تخریب همونطوری که خانم سروش هم اشاره کردن تخریب گسترده تری هست از آنچه که تا الان آمار داره به ما نشون میده. به هر حال درباره این برنامه میشه بیشتر حرف زد. خوشحال میشم که به اینستاگرام من بیاین، محمد آندرلاین زرقامی، و اونجا این بحث رو بیشتر با هم ادامه بدیم. و یاد ترانه ای از شهریار دادور افتادم در پایان، که شعری از نیما یوشیج رو هم تضمین میکنه به تکرار غم نیما: کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را.
4: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 28 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات. دونالد ترامپ میگه ایرانی ها تشنه توافق هستن. نگاهی خواهیم داشت به روند تصمیم گیری برای مذاکره در داخل جمهوری اسلامی. نگاهی خواهیم داشت به گزارش تازه سازمان عفو بین الملل پیرامون اعدام ها در سراسر جهان و مشخصا ایران، که این سازمان میگه در سال 2025 شماره بی سابقه ای از افراد در ایران اعدام شدند. همچنین نگاهی خواهیم داشت به موضوع آموزش در ایران. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
1: مرسی هانا. دونالد ترامپ رئیس جمهور

0: روم شده و همین مسئله بر سیاست‌های پولی نیز اثر گذاشته. او تأکید کرد که در شرایط فعلی نمی‌توان به داده‌های اقتصادی به طور دقیق نگاه کرد و احتمالاً باید تا پایان جنگ ایران برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ بهره صبر کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش جنگ ایران را یک مزاحمت یا انحراف پرهزینه برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد، اما همزمان گفت بازارها با وجود این شرایط همچنان عمل کرده قوی دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه گفت مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا درباره پیشنهادها و طرح‌های ارائه شده همچنان از طریق میانجی پاکستانی در جریان است. آقای بقایی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست هفتگی مطبوعاتی درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت حق ایران برای غنی‌سازی بر اساس معاهده عدم انشاء NPT به رسمیت شناخته شده. بقایی با اشاره به تقابل شروط آمریکا در برابر شروط ایران اضافه کرد مطالبات ایران روشن است. مثلا درباره آزاد شدن دارایی‌های ایران شما می‌گویید این شرط ماست، ما می‌گوییم این مطالبه ماست. او در بخش دیگری از نشست در واکنش به گزارش‌ها درباره درگیری با یک شناور مرزبانی ایران از سوی کویت گفت این فضاسازی غیر قابل درک و ناشایست بوده و با اصول حسن همجواری سازگار نیست. او همچنین از کویت خواست زمینه آزادی شهروندان ایرانی را فراهم کند. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که این برنده جایزه صلح نوبل از بیمارستان مرخص شده. خانم محمدی از 11 تا 20 اردیبهشت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان موسوی زنجان و از 20 تا 27 اردیبهشت در همین بخش در بیمارستان پارس تهران بستری بود. بر اساس گزارش بنیاد نرگس محمدی، این فعال حقوق بشر در بیمارستان تحت عمل آنژیوپلاستی و آزمایش مربوط به اختلالات شدید فشار خون قرار داشت. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات میان ایران و آمریکا تاکید کرد همچنان راه باریکی برای گفتگو وجود دارد و جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. الیاس حضرتی خواستار حمایت همه جانبه از رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شد. او با انتقاد از آنچه فضاسازی‌ها علیه رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواند گفت محمد باقر قالیباف اکنون ریاست هیئت مذاکره کننده ایران را بر عهده دارد و همه باید از او حمایت کنند. روز یکشنبه رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند با پیشنهاد مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 و موافقت رهبر جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف به عنوان مسئول جدید پرونده توافق 25 ساله ایران و چین منصوب شده است. و وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه گفت که از وزیران دارایی گروه 7 خواهد خواست تا یک رژیم تحریمی را دنبال کنند تا تأمین مالی آنچه که او ماشین جنگی ایران توصیف کرد متوقف شود. اسکات بسنت اضافه کرد سفر هفته گذشته هیئت آمریکایی به چین به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور بسیار موفق بوده. نشست وزیران دارایی گروه 7 امروز دوشنبه در پاریس پایتخت فرانسه برگزار می شود تا درباره تشکیل یک جبهه متحد و نحوه مقابله با آثار جنگ در خاورمیانه گفتگو کنند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از مهران کریمی.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14. یکی از تازه ترین اظهار نظرهای رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ اینه که آقای ترامپ میگه مقامات حکومت ایران تشنه امضای توافق با آمریکا هستند. او که با نشریه تجاری فورچون گفتگو کرده، گفته با این حال اونها در جریان مذاکرات روی یک چیزی توافق میکنند، اما بعد یک کاغذی براتون میفرستند که هیچ ارتباطی با توافقی که کرده اید نداره. من میگم و میپرسم شما دیوانه اید؟ درباره تازه ترین تحولات میان ایران و آمریکا بشنوید بیشتر در گزارش گلناز اسفندیاری.
3: هشدار تازه دونالد ترامپ ایران: زمان رو به اتمام است و بهتر است خیلی سریع اقدام کنند، وگرنه چیزی

0: از آنها باقی نخواهد ماند. پست رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی او تروت سوشال در حالی منتشر شد که او به آکسیوس گفت که همچنان مایل است با ایران به توافق برسد. اما دونالد ترامپ گفت که آنها هنوز در جایگاهی که ما می‌خواهیم نیستند. او افزود یا باید به آنجا برسند یا ضربه سختی خواهند خورد و آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند. دونالد ترامپ گفت که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده بسیار شدیدتر از قبل به آن حمله خواهد کرد. او با این حال از تعیین ضرب الاجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد. گفته‌های دونالد ترامپ در حالی منتشر می‌شود که رسانه‌های ایران به نقل از منابع آگاه گزارش دادند جمهوری اسلامی ایران بعد از دریافت مجموعه‌ای از پیشنهادهای طرف آمریکایی از سوی میانجی پاکستانی شب گذشته دیدگاه‌های خود را به طرف پاکستانی منعکس کرده است. یک منبع پاکستانی هم که نخواست نامش فاش شود روز دوشنبه به رویترز گفت که پیشنهادهای اصلاح شده ایران به آمریکا منتقل شده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که روند مذاکرات تهران و واشنگتن ادامه دار است و حکومت ایران از ایالات متحده اصلاحاتی در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده است. اسماعیل بقایی جزئیاتی در مورد اصلاحات مد نظر ایالات متحده ارائه نکرد. او در واکنش به تهدیدهای آمریکا گفت:
1: تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. ما متقابلا در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم.
0: رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با جنگ با ایران با مشاوران امنیتی و نظامی کابینه خود در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه خواهد داشت. این در حالی است که برخی در آمریکا خواستار پایان جنگ شدند و برخی دیگر گفتند که آمریکا باید با شدت بیشتری ایران را بمباران کند. روز یکشنبه سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام از دونالد ترامپ خواست با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران به این کشور ضربه بزند.
2: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now,
0: لینسی گراهام در گفتگویی گفت زیرساخت‌های انرژی نقطه ضعف آنهاست. اگر قرار باشد درگیری از سر گرفته شود، من بخش انرژی را در صدر فهرست قرار می‌دهم. از سوی دیگر CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون مجموعی از طرح‌های نظامی را آماده کرده است تا در صورت تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای انجام حملات بیشتر از جمله حملات هدفمند به سایت‌های انرژی و زیرساخت‌های ایران از آنها استفاده کند. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه حملاتی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند که در جریان آن مراکز نظامی، زیرساخت‌ها و نیز برخی مراکز غیر نظامی مورد حمله قرار گرفت و شماری از مقامات از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. دو طرف در ماه آوریل به آتش‌بسی شکننده دست یافتند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران هشدار دادند که وضعیت کنونی نمی‌تواند پایدار بماند.
3: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. حالا اظهار نظرهای مختلفی از تهران و واشنگتن مطرح میشه. گزارش‌هایی هم هست از آماده شدن آمریکا و اسرائیل برای جنگی دیگر تا فرستادن پاسخی دیگر از سوی ایران به واشنگتن. تحولات بسیار هست در داخل ایران. از جمله اتفاقاتی که در 24 ساعت اخیر گزارش شده، تعیین شدن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چینه، خبری که بدون اشاره به نهاد تصمیم گیر یا جزئیات این مسئولیت منتشر شده. اینکه در ایران تصمیم گیری درباره مذاکرات چگونه انجام میشه، جایگاه محمد باقر قالیباف در میان چیست؟ گفتگویی داشتم در این باره با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه، و از او در این باره بشنوید.
4: در زمانی که مذاکرات ایران و آمریکا به بنبست رسیده، دیروز ما با یک خبر کوتاه دو سطری مواجه شدیم که قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین انتخاب شده و سطر دومش این بود که سطح اختیارات او متفاوت از نمایندگان قبلی خواهد بود. یعنی علی لاریجانی که نماینده ویژه علی خامنه‌ای در امور چین بود و عبدالرحمن فضلی که نماینده ویژه رئیس جمهور بود. حالا این ابهامی که در این خبر وجود داره میتونه دو تا معنای کاملا متفاوت داشته باشه. یکیش این که ما همچنان سیاست نگاه به شرق رو داریم ادامه میدیم، از مذاکرات ناامید شدیم. توییت خود قالیباف همین رو نشون داد، آخرین ایکس نوشتش که جهان داره به سمت برتری شرق و برتری جنوب پیش میره. یا قبلتر هم خود قالیباف گفتون ما هنوز همه کارتهای بازیمون رو به کار نگرفتیم. جواد لاریجانی گفت که MPT یک سند مرده است، هر کس عضومون بمونه ضرر میکنه. حتی با لحن لومپنی گفت به جای مذاکره باید آمریکایی‌ها رو فوش داد و کتک زد و مسائلی از این دست. از این طرف هم خب آمریکایی‌ها، پنتاگون گفت 3 تا طرح رو میز آقای ترامپ گذاشتیم، خود ترامپ میگه که ما میزنیم ایران رو نابود میکنیم. اما از طرف دیگه یه سویه دیگه هم این خبر داشت که سطح اختیارات اون متفاوت از قبلی هست. خب اینم میتونه یه معنای متفاوتی داشته باشه که اون با اختیارات بیشتری مسئول شده. زمان اعلام این خبر هم موقعی بود که دونالد ترامپ از سفر چین برگشته بود و همینطور در اردوگاه آمریکایی هم گاهی قد حرفای متفاوتی میشنویم. مثلا خود آقای ترامپ گفت که نیاز نیست همه اون اورانیومای 60% غنی شده مثلا از ایران خارج بشه، میتونه همونجا پلمب بشه. بنابراین ما این صدای متفاوت رو مثل پلمب کردن در خاک ایران، از اون ور سنتکام میگه که حملات کوتاه و پرقدرتی رو داریم طراحی میکنیم، نوسان شرایط هم نشون میده. زمین که چین خب جایگاه ویژه‌ای داره در رابطه با ایران، بزرگترین خریدار نفت ایران هست، میانجی ایران با عربستان بود برای آشتیشون. یعنی چین هم حامیه و هم میتونه میانجی باشه. در هر دو حالت این خبر معنادار هست.
3: آقای علی جانی، شما چون به نگاه به شرق دارید اشاره میکنید، در همین ساعتهای اخیر یکی از واکنش هایی که به این انتخاب آقای قالیباف به عنوان نماینده چین ابراز شده از سوی میخائیل اولیانوف، نماینده ویژه نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، در یک توییت نوشته شده و آقای اولیانوف پرسیده که آیا همونقدر لازم نیست که برای روابط با روسیه هم فرد مشابهی انتخاب بشه یا یک انتصاب این چنینی رو در دستگاه سیاست ایران داشته باشیم. فکر میکنید که چرا برای چین و نه برای روسیه؟
4: بله، این اون سویه دوم رو تقویت میکنه که چین اولا نقش اقتصادیش، رابطه اقتصادیش با جمهوری اسلامی بیشتر و بالاتره و نکته دوم این که ممکنه چین داره حالا نقش میانجی رو بازی میکنه. البته روسیه هم در صحبتهایی که آقای ترامپ با پوتین داشت، همین پوتین همین پیشنهاد رو به ترامپ داده بود، ولی ترامپ در واقع جا خالی داده بود. اما در اینجا میتونه این خبر رو تقویت بکنه که چین هم میخواد نقش میانجی ایفا کنه. من فکر میکنم هر قدر عامل اقتصادی حرف اول رو بزنه، هر دو طرف ترجیحشون این خواهد بود که از طریق مذاکره پیش برن. اما هر قدر عامل سیاسی، هویتی و شخصیتی، حالا چه طرف ایرانی چه طرف آمریکایی، حاکم باشه، اونا با سناریوهای بعدی رو دنبال بکنن، در حالی که اون سناریوها ترجیح هیچ کدوم نیست. ما اگر بخوام سناریوهای پیش رو در نظر بگیریم، یکیش این هست که تشدید بشه، منازعه نظامی دوباره پیش بیاد. خب این برای هر دو طرف بسیار زیانباره و شاید آخرین گزینه‌شون باشه. خب گزینه دیگه این هست که محاصره اقتصادی و تشدید فشار اقتصادی. خب جمهور اسلامی به خرج ملت از این گزینه استقبال میکنه، اینکه بقاش حفظ بشه و شده ما بین جمهور اسلامی و ایران باید تفکیک بکنیم. جمهور اسلامی خودش رو برنده این منازعه حداقل تا حالا میدونه، اینم به خاطر همین که سرپا مونده. حالا اینکه مردم سفرشون چی شده، کشور ویران شده، براش مهم نیست، ولی تحملش شاید بیشتر از آمریکایی‌ها باشه. آمریکایی‌ها هم خب مسئله سوخت هست، مسئله افکار عمومی هست، فشار برخی متحدین هست. بنابراین فشار اقتصادی هم آقای ترامپ رو به نتیجه نمیرسونه.
3: آقای علی جانی، اگه برگردیم داخل ایران، چون این موضوع همچنان مورد سؤاله که آیا واقعا این جمهوری اسلامی نگاهی یک پارچه به این مسئله داره؟ مثلا امروز وقتی که از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری امروز دوشنبه میپرسند درباره اینکه ایران 5 شرط داره، 5 پیش شرط داره برای مذاکره، اینا باید برطرف بشه تا مذاکره شکل بگیره، آقای بقایی در مورد مثلا موضوع آزاد شدن دارایی‌های ایران میگه این شرط نیست، مطالبه است، و به نوعی رد میکنه اون موضوعی که روی بیلبوردها در داخل شهر تهران به سمع و نظر شهروندان میرسه. میخوام ببینم که آیا نگاه یک پارچه هست؟ آیا آقای قالیباف مسئولیتی از بالاترین سطح نظام رو بر عهده گرفته و داره این کار رو پیش میبره، یا اینکه انشقاق وجود داره در این بخش‌های مختلف قدرت در ایران؟
4: ببین، هر دو جناحی که الان با هم یه مدار چالش دارن، هر دو افراطی هستن، هر دو پوپولیست هستن، اما یکیش تاکید بیشتری روی مصلحت نظام داره و اون یکی روی ایدئولوژی نظام، و این فاصله کمی نیست. ریشه‌اش هم اینه، اگه بخوام خانم کاویانی صریح‌تر بگم، جمهوری اسلامی گربه ایست که صدای غرش شیر از خودش در آورده و حالا تو این نقش دوگانه گرفتار شده. حالا وقتی قالیباف شده مسئول روابط ایران و چین با سطح اختیارات متفاوت، همون دو معنی رو داره. آیا اون یه مأموریت و مسئولیت خاص و مهمی پشت این انتخابش داره، یا نه برعکس، اون مسئولیت مذاکره با آمریکا گرفته شده و به این مقام تنزل یافته. من فکر میکنم این کشمکش وجود داره. مشکل اصلی هم اینه که مشتبه خامنه غایبه و داره تیم جدیدی چیده میشه. حالا خامنه ای میگن به شدت صورت و فکش زخمی شده ولی در اسکن مغزی سالمه، ولی این مخفی بودنش و این که نمیخواد تو اولین تجربهش شهره ضعیفی از خودش نشون بده، ساختار قدرت هم در حال بازسازی خانه تکانیه. مثلا مهدی خاموشی، فرزند تقی خاموشی، مؤتلفه‌ای داره نقش مهمتری پیدا میکنه. حسین فدایی فرد محرم دیگری است که حتی گفته میشه رابطه مشتبه خامنه‌ای با دیگران، محمد مرندی همینطور، عزیز جعفری که میگن پشت صحنه تجمعات شبانه و تامین کننده مالی اوناست. به هر حال ما هنوز قوام پیدا نکرده نظام جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای.
3: یعنی اون چهره بیرونی که سعی میکنه ارائه بده هنوز اتفاق نیفتاده، اون قوام یافتن اتفاق نیفتاده تا بدونیم که دقیقاً داره چه اتفاقی در این صحنه قدرت میفته.
4: دقیقاً اگر علی خامنه‌ای با مرگ طبیعی مرده بود، این منازعات تشدیدتر و شدیدتر و حتی علنی‌تر بود. حالا جنگ یه روکشی است روی این اختلافات. به خاطر همین هست که این دو سویه‌ای که وجود داره، مصلحت گراها و ایدئولوژی گراها، نتونستن یه فصل الخطابی پیدا بکنن. خیابان رو دارن به سمت این شعار میکشونن برای حفظ کشور مطیع امر رهبر. یعنی هرچه مشتبه خامنه‌ای بگه دیگه هر دو طرف گوش بکنیم، ولی رهبری وجود نداره در صحنه که اون امر نهایی رو بکنه، و یا شاید به باری به هر جهت میسرونه، چون واقعا نمیخواد در اولین تجربهش منفی و ضعیف ظاهر بشه. و از طرفی هم خب اینها در یک دنیای متوهمی دارن زندگی میکنه، یعنی واقعا فکر میکنن که بر حال تونستن به لحاظ نظامی پیروز بشن. از طرف دیگه مشکلات اقتصادی مرتب داره سر بیرون میزنه و نظام اداری کشور از جنبه اقتصادی فروپاشیده است. اینکه گفته بشه مثلا میدان نظامی دست نظامی ها، میدان خیابان هم دست ما، میدان اقتصاد هم دست دولت، این خب خیلی بحث به اصطلاح بی پایه و اساسی. اینا همه با هم ارتباط دارن، اینطوری نیست که انتظاری ما تو خیابون شعار میدیم نظامیان بزن دولت هم شما باید جلو تورم رو بگیری. این کاریکاتوریش از وضعیت پیچیده و بوغنجی که در جمهوری اسلامی درش گیر افتاده. مشکلش هم همینه، مشکلش اینه که به هر حال یه غربه است که صدای غرش شیر در آورده، در حالی که توانایی اقتصادیش در حد قدرت شیر نیست، ولی صدای سیاسی، هویتیش و ایدئولوژیکش گورش شیر رو از خودش نشون داده.
3: الان مسعود پزشکیان در همین دقایق در مراسمی صحبت میکنه، گفته کسی که جلو داره باید صادقانه با جامعه و مردم صحبت بکنه و اطلاعات و پیام غلط و اینکه آینده ای رو تصور کنیم که اونها در حال نابودی هستند و ما در حال شکوفایی هستیم این گونه نیست. ما مشکل داریم، اونها مشکل دارن و اکنون مشکل ما چقدر و مشکل آنها چقدر میماند. و به نظرش میاد که صادقانه صحبت نمیشه از کسانی که در حاکمیت هستند و باید تصویر دقیقی رو بدن و تصویر دقیقی که میتونه اون تصمیم ها رو در زمینه موضوع مهم مذاکرات براش تعیین کننده باشه.
4: دقیقاً این میتونه سندی باشه بر بحثی که داشتیم میکردیم و اینکه اینها هر چقدر اقتصاد صداش بلند بشه اینها واقع بینتر خواهند شد. کارکرد و رفتارشناسی جمهوری اسلامی هم نشون میده که این ترموستاتش دیر کار میکنه، هم در گروگانگیری، هم در جنگ، هم در پرونده هستی و حالا در پرونده جنگ هم همینطور. این دفعه ممکنه ترموستات موقعی کار بیفته که دیگه کار از کار گذشته باشه، یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشه. حالا بخش مدیریت اقتصادی کشور که برخی از اون نظامی ها هم همراه خودش داره و سیاسیون رو مثل قالیباف، اونها دارن در واقع صداشون بلندتر میشه، اما اینکه این صدا کی میتونه به نتیجه برسه موقعی است که باید مجتبی خامنه‌ای پا وسط بذاره، وگرنه اون جناح تندرو هم برای تصفیه حسابای سیاسی با جناح رقیب و هم به خاطر توهمات شعار زده و ماجراجویانش میتونه کشور رو به یک باتلاق بزرگ بیشتر از قبل فرو ببره و امنیت ایران و اقتصاد ملت ایران و آینده جوانان ایران رو بیش از پیش به باد بده.
3: ارزیابی رضا علیجانی رو میشنیدید درباره این تحولات در داخل ایران. اونطور که خبرگزاری تسنیم هم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گزارش شده، گفته که ایران جدیدترین متن خود رو در 14 بند به واسطه پاکستانی تحویل داده و میانجی پاکستانی اون رو به آمریکایی‌ها ارائه خواهد کرد. باید ببینیم که مقام‌های رسمی در این باره چه خواهند گفت. در برلین پایتخت آلمان هم فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان گفته که آلمان حملات ایران به کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی رو محکوم میکنه و اضافه کرده که تهران باید تهدید همسایگانش رو متوقف کنه، تنگه هرمز رو بدون محدودیت باز کنه. آقای مرتز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس میگه حملات به تاسیسات هسته‌ای تهدیدی برای امنیت مردم در سراسر منطقه است و نباید خشونت‌ها بیشتر تشدید بشه و ایران باید وارد مذاکرات جدی با ایالات متحده بشه. البته تهران تایید نکرده که این حمله به امارات متحده عربی رو انجام داده. در همین حال، در حالی که واشنگتن میگه سفر هفته گذشته دونالد ترامپ به چین بسیار موفق بوده، پکن تنها 4 روز پس از بدرقه رئیس جمهور آمریکا این بار میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد بود. در این باره از رویا کریمی مجد بشنوید.
5: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است روز سه‌شنبه و چهارشنبه 29 و 30 اردیبهشت به دعوت شی جین پینگ به پکن سفر کند. دیداری 2 روزه که به گفته کرملین محور آن روابط راهبردی، همکاری اقتصادی و مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. زمان‌بندی این سفر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پوتین تنها 4 روز پس از پایان سفر دونالد ترامپ به چین وارد پکن می شود. سفری که به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بسیار موفق بوده. هرچند برخی تحلیل های رسانه ای می گویند اختلاف ها بر سر موضوع های مانند تایوان، تجارت و جنگ ایران همچنان باقی مانده است. کرملین اعلام کرده سفر پوتین به مناسبت 25 سالگرد پیمان حسن همجواری و همکاری دوستانه میان دو کشور انجام می شود. طبق برنامه پوتین علاوه بر دیدار با شی جین پینگ با لی چیانگ نخست وزیر چین نیز درباره همکاری‌های اقتصادی و تجاری گفتگو خواهد کرد و انتظار می‌رود چند سند همکاری و یک بیانیه مشترک امضا شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته یکی از محورهای دیدار گفتگو درباره تماس‌های اخیر چین و آمریکا خواهد بود. به گفته او سفر پوتین فرصتی است تا مسکو ارزیابی مستقیم پکن از دیدار با ترامپ را بشنود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته پس از 2 روز گفتگو با شی جین پینگ پکن را ترک کرد. دو طرف از پیشرفت در روابط سخن گفتند، اما گزارش‌های رویترز نشان می‌دهد موضوع‌هایی مانند تایوان، تجارت و جنگ ایران همچنان از موارد اختلافی بودند. یکی از محورهای مهم گفتگوهای ترامپ و شی بحران ایران و بسته ماندن تنگه هرمز بود، آبراهی که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کرد. دونالد ترامپ پس از این دیدارها گفت که چین با اهمیت بازگشایی این مسیر موافق است، اما جزئیات مشخصی از همکاری احتمالی پکن در قبال ایران ارائه نشد. روزنامه گاردین در تحلیلی نوشته که سفر ترامپ با وجود استقبال رسمی گسترده در موضوعهای حساس از جمله ایران و تایوان به پیشرفت علنی بزرگی منجر نشده، هرچند واشنگتن تاکید دارد کانال‌های گفتگو میان دو کشور حفظ شده است. در بیانیه‌های رسمی کرملین و وزارت خارجه چین نامی از ایران برده نشده، اما چند رسانه بین‌المللی احتمال می‌دهند بحران خاورمیانه در پشت درهای بسته مطرح شود. گاردین نوشته سفرهای پیاپی ترامپ و پوتین به چین، آن هم در فاصله کمتر از یک هفته، پکن را به کانون دیپلماسی جهانی تبدیل کرده و چین را در موقعیت مدیریت همزمان روابط با دو رقیب اصلی جهانی قرار داده است. به نوشته گاردین و بر پایه ارزیابی جوزف وبستر، پژوهشگر شورای آتلانتیک، جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز برای چین فقط یک بحران سیاسی نیست، بلکه مستقیما به امنیت انرژی این کشور مربوط می شود. چین بزرگترین واردکننده نفت جهان است و هر گونه اختلال در خلیج فارس وابستگی آن را به منابع جایگزین به ویژه روسیه بیشتر می کند. نیویورک تایمز گزارش داده روسیه اکنون بیش از 1/4 صادرات خود را به چین می فروشد و بخش بزرگی از درآمد انرژی مسکو به خریدهای چین وابسته است. در مقابل برای پکن، روسیه در دوره بی‌ثباتی خاورمیانه به تامین کننده‌ای با ثبات تر تبدیل شده است. به نوشته نیویورک تایمز، یکی از محورهای مهم سفر پوتین احتمالاً پروژه خط لوله قدرت سیبری 2 خواهد بود، طرحی که میتواند سالانه 50 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را از طریق مغولستان به چین منتقل کند. پوتین اوایل ماه جاری میلادی گفته بود دو کشور به گامی مهم در همکاری نفت و گاز نزدیک شدند و ابراز امیدواری کرده بود توافق‌های تازه در سفر پکن نهایی شود. برای چین میزبانی پیاپی از ترامپ و پوتین آزمونی مهم در موازنه سازی دیپلماتیک است. پکن از یک سو تلاش می‌کند روابط اقتصادی خود با آمریکا را حفظ کند و از سوی دیگر همکاری راهبردی و انرژی با روسیه را گسترش دهد. اکنون اما مهمترین پرسش این است که آیا چین در قبال بحران ایران نقشی فعالتر خواهد پذیرفت یا همچنان ترجیح می‌دهد میان روابطش با واشنگتن، مسکو و تهران توازن برقرار کند. توازنی که اکنون بیش از هر زمان دیگری زیر فشار تحولات خاورمیانه قرار گرفته است.
3: از رویا کریمی مجد می شنیدید، شنونده برنامه ساعت 14 روز دوشنبه رادیو فردا هستید. از جمله گزارش هایی که در وبسایت ما بازتاب داده شده، گزارش امروز سازمان عفو بین الملل هست که گزارش شده ایران در سال 2025 تعداد بی سابقه 2159 نفر را اعدام کرده، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح از سال 1981 به این سو شده. بیشتر می‌خوایم درباره این گزارش سازمان عفو بین‌الملل صحبت بکنیم. همراه هستیم با رها بحرینی، محقق ایران در سازمان عفو بین‌الملل در بریتانیا. خانم بحرینی، سپاسگزارم که به ما پیوسته. در کنار ایران به کشورهای مختلفی اشاره شده در این گزارش، از جمله افزایش آمار اعدام در عربستان سعودی، در کویت گفته شده که چین لحاظ نشده آمار گسترده اعدامی که داره و هر سال دسترسی به این آمار وجود نداره. میخوام ببینم که پیش از این که به موضوع ایران بپردازیم، آیا اتفاقی در سطح بین المللی شاهد هستیم که این آمار افزایش پیدا کرده و این کشورها تمایل بیشتری به استفاده از مجازات اعدام داشتن؟
6: با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، این جهش نگران کننده و انزجار آمیز در استفاده از مجازات اعدام نتیجه عملکرد گروهی کوچک و منزوی از حکومت‌هایی که با وجود روند جهانی به سمت لغو اعدام همچنان حاضرند که به هر قیمتی مجازات اعدام رو به اجرا بگذارند. در مجموع فقط 17 کشور در جهان از مجازات اعدام استفاده کردند. 10 کشور: چین، جمهوری اسلامی، کره شمالی، عربستان سعودی، یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا کشورهایی هستند که سالانه از مجازات اعدام استفاده کردن و تعدادی کشور دیگه هم مثل امارات متحده عربی به جمع این کشورها اضافه شدند. ولی باز هم در میان همه اینها در واقع جمهوری اسلامی و عربستان بالاترین آمار رو دارن و البته چین که هزاران نفر رو سالیان اعدام میکنه ولی ارائه یک رقم حداقلی در رابطه با اعدام های صورت گرفته در چین برای عفو بین الملل غیر ممکنه و در مجموع این در واقع اقلیت منزوی هستن که عامل این افزایش اعدام ها هستن و همچنان اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام رو به عنوان یک مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی کنار گذاشتن. 2/3 کشورهای جهان اعدام رو در عمل در اجرا نمی کنن یا در قانونشون لغو کردن به طور کامل.
3: خانم بحرینی، اگه بخواید نگاهی کلی داشته باشید به از کشورهای مختلف، گفتیم چه جرم ها و چه اتهام هایی است که داره منجر به صدور احکام اعدام و اجرای اون میشه؟
6: در مجموع قتل و جرایم مواد مخدر بیشترین سهم اعدام ها رو دارن و بیش از نیمی از اعدام های صورت گرفته هم در ایران و هم در عربستان سعودی مرتبط با جرایم مواد مخدر. این در حالیه که طبق قوانین بین المللی استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر مطلقا ممنوعه و همواره نشون داده شده، تحقیقات نشون دادن که این باعث می که نه تنها مبارزه با مواد مخدر به نتیجه نمیرسه بلکه آسیب بسیار عمیق و ماندگاری به محرومترین اقشار جامعه وارد میشه، چرخه خشونت و تبعیض و فقر استمرار پیدا میکنه و فرهنگ نقض حق حیات انسانها و خشونتگری در جامعه گسترش پیدا میکنه.
3: اگه برگردیم به داخل ایران، گزارش میگه که تعداد بی سابقه 2159 نفر در سال 2025 اعدام شدن و ما شاهد شدت گرفتن استفاده و اجرای احکام اعدام در همین هفته های اخیر هستیم. آیا فکر میکنید که گزارش در این سال جاری میلادی، سال 2026، چون اون سال گذشته رو بی سابقه خونده، امسال رو چگونه توصیف خواهد کرد با این وضعیتی که ما درباره اجرای احکام اعدام در ایران شاهد هستیم؟
6: متاسفانه روند هولناکی که در سال گذشته ثبت شده در سال میلادی جدید هم ادامه داشته و صدها نفر در 2 ماه اول سال میلادی جدید هم اعدام شدن، به علاوه از زمان آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا در 28 فوریه هم طبق اطلاعات عفو بین الملل دست کم 32 نفر به دلایل سیاسی اعدام شدن، یعنی معترضان، مخالفان سیاسی و کسانی که با اتهامات مبهم محاربه و افساد فلعرض و جاسوسی روبرو بودن. در سال گذشته در واقع از پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل ما شاهد یک افزایش بسیار تکون دهنده در اعدام ها هستیم، یعنی 1505 نفر از اعدام شدگان از جولای تا دسامبر، یعنی تا پایان سال، به اعدام رسیدن و این مشخصا نشون میده که چطور مقامات از فضای امنیتی جامعه استفاده کردن که بیش از پیش از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و کنترل شدید جامعه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده کنند.
3: ما الان خیلی کمتر درباره اعدام‌های غیر سیاسی می‌شنویم. آیا تصویری دارید در کنار این 32 موردی که اشاره کردید در این هفته‌های اخیر، تصویری داریم که در مورد متهمانی که مرتبط مثلا با مواد مخدر هستند داره چه اتفاقی می‌افته، یا این قطع دسترسی به ایران شنیدن در این باره و کسب اطلاع کردن در این باره رو برای سازمانی مثل شما هم مشکل کرده؟
6: قطعی اینترنت بسیار وضعیت رو دشوار کرده و آماری که ما داریم در رابطه با عمدتاً 2 ماه اول ژانویه و فوریه است که نشون میده که همچنان جرم مرتبط با مواد مخدر حدود نیمی از اعدام‌های ثبت شده در ایران رو در بر می‌گرفتن و این در راستای سیاست‌های مرگبار و غیر انسانی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی که از سال 2021 در جریان بوده، یعنی ما در یک دوره کوتاهی بین بین سال 2017 تا 2020 شاهد اقدامات مثبتی بودیم که تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به بین 20 تا 30 مورد کاهش یافت. از اون زمان به بعد رئیس قوه قضاییه جدید دوباره مجدداً یک سیاست ناکارآمد و ضد انسانی رو به شدت تنبیهی و مرگبار رو در پیش گرفتن و ما افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر رو شاهد بودیم و این روند همچنان ادامه داره. ابتدا 300 شد، 400 شد، 500 شد و حالا در سال 2025 به 998 اعدام رسید که وحشتناکه و به نظر نمیرسه که تغییری در این سیاست صورت گرفته و مجدداً اقشار محروم جامعه ایران و اقلیت بلوچ از بزرگترین قربانیان این سیاست معیوب و ضد انسانی بودن.
3: خانم بحرینی، سوال آخر از شما میخوام بپرسم و اونم اینه که به هر حال شما کنشگر این حوزه هستید، درباره اون بسیار تحقیق میکنید و صحبت میکنید، میخوام ببینم که از نگاه شما آیا این روند به اندازه کافی اون واکنشی که لازم داره رو داره میبینه، یا اینکه یک گویی که یک عادی سازی از پدیده اعدام رخ داده و اون واکنش رو بر نمی انگیزه در میان جامعه، در میان گروه های مختلف حقوق بشری، سیاسی، فعالان؟
6: متاسفانه جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده که نقض حق حیات رو نرمالیزه بکنه، هم در پشت دیوارهای زندان با این اعدامهای سرسام‌آور و هم در کف خیابانها با کشتن معترضان، و تلاش سازمانهای حقوق بشری اینه که وجدان جهانی برای حفاظت از حق حیات بیدار بمونه و این نرمالیزه نشه که هزاران انسان سالانه کشته بشن یا توسط دستگاه قضایی به مرگ محکوم بشن. ما همچنان امیدوار هستیم که اگر کنار هم برای مبارزه با مجازات اعدام تلاش بکنیم، روزی این مجازات در ایران و سایر کشورهای کوچکی که همچنان از این مجازات استفاده میکنن هم لغو میشه. زمانی که عفو بین الملل تلاش خودش رو علیه اعدام در سال 1977 آغاز کرد، فقط 16 کشور این مجازات رو لغو کرده بودن. امروز بیش از 2/3 کشورهای جهان این مجازات رو کنار گذاشتن و بنابراین ما همچنان امیدواریم که اگر همه به این مجازات به این مبارزه ادامه بدن، میشه که روزی لغو کامل مجازات اعدام به دست بیاد و جهان از سایه چوبه های دار آزاد بشه.
3: سپاسگزارم. رها بحرینی، محقق ایران در سازمان عفو بین الملل، که از بریتانیا همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. اما در ایران در سال تحصیلی 1404-1405 دانش آموزان تنها حدود 70 روز در کلاس‌های حضوری درس حاضر شدند و بخش عمده سال رو در خانه پشت نمایشگر گوشی و لپتاپ گذراندند. در چنین شرایطی است که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در یکی از تازه ترین صحبتاش گفته مأموریت اصلی ما امروز میدانداری است و حضور در خیابانها بهترین فرصت تربیتی برای فرزندان ماست. از این وضعیت آموزش بیشتر بشنوید در گزارش نسرین افشار.
7: آموزش در ایران عملاً از اولویت خارج شده، جمله‌ای که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش نسبت به آن هشدار می‌دهند. تداوم تعطیلی مدارس، گسترش آموزش مجازی، نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ و بحران‌های اقتصادی، حالا نظام آموزشی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده، مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک وضعیت موقت دانست. در سال تحصیلی جاری، مدارس ایران بخش قابل توجهی از آموزش حضوری را به دلیل همزمانی بحران‌های مختلف از دست داد. از ناآرامی‌ها و اختلال اینترنت گرفته تا تنش‌های نظامی، آلودگی هوا و کمبود انرژی. این شرایط باعث شد آموزش در بسیاری از شهرها برای ماها به شکل مجازی ادامه پیدا کند و روند یادگیری دانش آموزان با اختلال جدی روبرو شود. در نهایت هم وزارت آموزش و پرورش برای جبران عقب ماندگی آموزشی تقویم مدارس را تا پایان خرداد 1405 تمدید کرد. این صدای نگران یک دانش آموز سیستانی در شبکه‌های اجتماعی است که از وضعیت تحصیلیش میگوید.
8: من یه دانش آموز 14 ساله هستم در سیستان بلوچستان چابهار که من الان امتحاناتم نوبت دوم داره شروع میشه و نمیدونم چیکار کنم. یه روز میگن غیر حضوری، یه روز میگن حضوری. کی کردیم چیکار کنیم؟ گناه ما چیه؟ الان صفر میشیم، میافتیم. نمیدونیم درسایی که الان به ما دادن اصلا نفهمیدیم، معلم اصلا نبود. این چه وضعشه؟
7: در شرایطی که اینترنت در ایران با قطعی‌های مکرر، سرعت پایین و هزینه‌های سنگین روبروست، آموزش مجازی برای بسیاری از دانش آموزان عملاً به آموزش ناقص تبدیل شده. قطع اینترنت و اختلال در پیام رسان‌هایی مثل بله باعث می‌شود بسیاری از دانش آموزان از کلاس‌ها و محتواهای درسی عقب بمانند. بررسی وضعیت تحصیل دانش آموزان در دوران تعطیلی مدارس و آموزش مجازی از بحران‌های متعددی خبر می‌دهد. مهمترین آن افت کیفیت یادگیری و تبدیل شدن آموزش به روندی باری به هر جهت است. این صدای یک دانش آموزی است که از افت تحصیلیش در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید.
9: واقعا کیفیت آموزش مجازی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. مثلا امسال که نه اینترنت درست داریم، نه اپلیکیشن درست داریم، نه کیفیت آموزشی خوبی داریم. واقعا افتضاح. سرعت اینترنت واقعا از سرعت لاک پشت هم کمتره. معلم ها عصبانیتشون رو سر ما خالی میکنن که شما چرا یاد نگرفت. اپلیکیشن بله از 24 ساعت 25 ساعتش قطعه. مشکلاتی نظیر حالا ضعیفی اینترنت و غیره اصلا اون کیفیت حضوری رو نداره. واقعا من دو فصل ریاضی رو که مجازی بود من هیچی از اون دریافت نکردم و الان نمیدونم که باید چی کار بکنم که بتونم از پایه اون رو یاد بگیرم. متاسفانه ما یک امیدی داشتیم به درس خوندن، گفتیم حالا یک چیزی میشیم در آینده، امسال رشته انتخاب میکنیم. واقعا سردرگم.
7: و صدای دیگر از دانش آموزی دیگر.
10: راستش معلم‌ها اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلا میافتن بیرون، حتی عکس‌ها زود آپلود نمیشن، هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
7: در همین باره محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزش در ایران، با اشاره به تداوم تعطیلی مدارس در شرایط بحرانی هشدار می‌دهد که 80% آموزش مجازی عملاً تعطیل شده و ادامه این روند می‌تواند به حذف تدریجی آموزش حضوری منجر شود. او تأکید می‌کند آموزش در سال‌های اخیر تحت تأثیر پیوسته بحران‌هایی مانند کرونا، آلودگی هوا، کمبود انرژی و مسائل امنیتی قرار گرفته و همین موضوع جایگاه آموزش را در عمل تضعیف کرده. محمد رضا نیک‌نژاد همچنین با اشاره به تجربه آموزش مجازی می‌گوید این شیوه در بسیاری موارد اثر بخشی لازم را ندارد و بخش قابل توجهی از دانش آموزان در کلاس‌های آنلاین حضور ندارند و درگیر فعالیت‌های دیگری هستند. او تأکید می‌کند افت قابل توجه در مهارت‌های پایه دانش آموزان در اثر آموزش مجازی ثبت شده و این روند نشانه‌ای از تضعیف جدی اولویت آموزش در سیاست‌گذاری است. با توجه به اینکه هنوز آمار رسمی و سراسری از نمرات این سال تحصیلی منتشر نشده، اما معلمان و خانواده‌ها همگی از افت تحصیلی دانش آموزان می‌گویند. این صدای یک زن معترض در شبکه‌های اجتماعی است که مسئولیت شرایط موجود را به گردن جمهوری اسلامی می‌اندازد.
11: باورتون نمیشه خیلی مادرها سوال میکنم یا خود خودم خواهرزادم جدول ضرب بلد نیستن. وقتی ازشون میپرسی یه بی سوادای داخل جامعه دارن بار میارن از قصد جمهوری اسلامی که هیچی نفهمن از مملکت داری، از وضع اقتصاد، از سیاست، از اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، هیچی نمیدونن. شاید باورتون نشه من مادرایی میان میگه به ما میگن شما نمره ها رو بدین، کار نداشته باشین که بچه رو کلاس چی کار میکنه و چی میگه و چی جواب میده.
7: اما اپلیکیشن شاد که به عنوان بستر رسمی آموزش مجازی در ایران استفاده میشود با وجود نقش اصلی در ادامه آموزش دانش آموزان با مشکلاتی مانند کیفیت پایین، اختلال در اینترنت و محدودیت های فنی همراه است. با این حال در شرایط تعطیلی مدارس دانش آموز ناچارند از همین پلتفرم برای ادامه تحصیل استفاده کنند. امیلی امرایی، روزنامه نگار داخل ایران، در برنامه اینترنتی هشت شب از مصائب این اپلیکیشن میگوید.
12: ببینید آموزش پرورش خیلی سعی کرده که با شاد سیستم آموزش در واقع مجازی رو به قول خودشون یک سر و سامونی بدن، ولی تقریبا این اتفاق نیفتاده. یعنی بچه‌ها چیزی به اسم معلم رو نمی‌بینن و یه صدایی وجود داره که در طول روز 2 ساعت به یک صدایی دسترسی دارن که یک پخش زنده هست که حالا اگر بچه بتونه توانایی اینو داشته باشه، خودش علاقمند باشه، میتونه از اون صدا استفاده بکنه روزی 2 ساعت. و الان تقریبا ما با یه نسلی مواجهیم که هیچ تصویری از هر روز مدرسه رفتن، معلم دیدن نداره. مسئله دیگه اینه که بچه که مدرسه نرفته که الان کلاس اوله و این بچه معلم اینو ندیده که این مداد رو چجوری باید تو دستش بگیره. ببینید تو کلاس ششم الان شما دانش آموزایی میبینید، مثلا اگر که با این نهادهای مثلا ان جی او هایی که در کمک میکنن به بچهای آسیب پذیر صحبت کنید، واقعا بچهای هستن که الان 13 سالشونه و ساده ترین چیز که جدول ضربه رو هنوز بلد نیستن، یعنی در 13 سالگی که مثلا 3 سال قبل باید یاد میگرفتن خیلی راحت یاد نگرفتن. بچه ها خونه مجبورن تنها بمونن، یعنی که یکی از والدین باید کارشون از دست بده به خاطر اینکه بچه خونه نشینه. تمام روابط اجتماعی بچه ها از بین میره، هیچ بچه‌ای دوستش نمیبینه، تو سیستم اشاری سری صداه که فقط معلم میاد و حتی نمیتونه 25 تا 27 تا بچه با هم آنلاین بشن یک لحظه به یه چیزی جواب بدن. یه امتحانی هستش که در یک فرمی معلم بذاره اگه بچه‌ها بتونن اونو جواب بدن، اگه نتونن. مدارس خصوصی هم که مثلا رفتن سراغ یه سیستمایی مثل یه جور اسکای روم داخلی فضاها برگزار می‌کنن، حالا اینا یکم ساعتشون بیشتره، باز همینجا تو شات بچه‌ها تا 2 ساعت یک صدا دارن. در مدارس غیر انتفاعی که مثلا شما برای دبستان بین 150 تا 200 میلیون در سال باید پول بدین، بچه‌هاتون 3 ساعت یه تصویری از یه معلمی هم دارن که خب اینترنت داخلی هم این کشش اینا نداره، نمیکشه. بچه‌ها اگر کسی بالا سرشون نباشه فکر می‌کنم مثلا بتونن هندل بکنن، بفرستن مشقاشونو گوش بدن و خب فکر کنم اینا همشون قصه برا به چشمیه که این روزا احتمالاً نتیجه‌اش قرار سال‌ها بعد احتمالاً بعدن در به‌زودی ما هم باش مواجه میشیم.
7: باید گفته شود تجاری سازی پلتفرم‌های مانند شاد و دریافت هزینه از خانواده‌ها تیر خلاصی بر پیکره آموزش رایگان است. این روند با تبدیل کردن کیفیت آموزشی به یک کالای لوکس، شکاف میان طبقات برخوردار و ضعیف را عمیق‌تر کرده و عملاً عدالت آموزشی را به نفع مدارس غیر انتفاعی و ثروتمند مصادره کرده است. شادی جواهری، روانشناس ساکن انگلستان، درباره پیامدهای دورماندن دانش آموزان از مدرسه میگوید.
13: اینکه چرا آموزش معنای خودش را از دست داده و دیگه ارجعیت نیست، یک واقعیت روانشناسی یادگیر رو تایید میکنه. همه ما میدونیم که یادگیری حضوری بسیار ارزشمنده، به دلیل اون بادی لنگویج و زبان بدن، اون ژست‌های بدنی که مدرس و معلم در فضای کلاس داره، اون زبان رفتاری، تون صدا، اشاراتی که داره و اینکه تذکرهایی که حتی به بچه‌ها میده برای اینکه توجه اونا رو به امر آموزش جلب بکنه. مسئله مهم دیگری هم هست، نظم و ترتیبی که بچه احساس میکنه. حتی نوجوان وقتی بلند میشه لباسش رو میپوشه، از در بیرون میره و همه ما اینو میدونیم، بچه‌ها عاشق بی‌نظمی هستن و آموزش غیر رسمی و ماندن در منزل باعث میشه که اون هرج و مرج رو که بسیار دوستش دارن براشون این فضا ایجاد بشه و بنابراین محیط آموزشی رو جدی نگیرن، هرچند که پدر مادر خیلی در این مورد حساسیت به خرج بدن. پس دادن و ارزیابی آموزش، بچه‌ها این رو میدونن که در فضای منزل آموزش بیرمقه، برای اینکه مجبور نیستن مثل فضای آموزشی جواب پس بدن و خود فضای مدرسه و فعالیت‌های دیگری که در محیط آموزشی انجام میدن آموزش رو شیرین‌تر می‌کنه، با دوستانشون در ارتباط هستن و همینطور فضای آموزشی رسمی باعث یادگیری بیشتر میشه. زنگ تفریح، بودن با دوستان، تقلید از بچه‌های دیگه، رقابت سالم و اون رشد اجتماعی، گذر از اون چالش‌های روزمره در مدرسه، تنوع و پیوند زیبایی رو خلق میکنه که آموزش رو روانتر و تاثیرگذارتر میکنه.
7: آموزش آنلاین در کنار افت کیفیت یادگیری، فشار اقتصادی و روانی زیادی نیز به خانواده ها تحمیل کرده. از هزینه اینترنت و تهیه ابزار آموزشی گرفته تا نگرانی دائمی درباره کیفیت آموزش فرزندانشان. شادی جواهری:
13: باید به خاطر داشته باشیم بچه‌ها آموزش رو در منزل جدی نمیگیرن. ما این فرهنگ رو خیلی نداریم و اگر هم تجربیاتی که من در این زمین دارم وقتی به اولیا میخوام کمک بکنم، همیشه در مورد درس خوندن و آموزش به بچه‌ها کشمکش‌های بسیار زیادی وجود داره و باعث بحث و اختلاف میشه و حتی باعث دلزدگی بچه‌ها، خستگی پدر مادر میشه. اختلال به وجود میاره در تمرکز بچه‌ها فضای منزل، میخوان یه دقیقه برن با اسباب بازیشون بازی کنن، یه دقیقه خواهر برادر کوچکترشون سر و صدایی میکنه و ما بعضی از بچه‌ها رو داریم که به دلیل مشکلات اوتیسم یا مشکلات دیگر باید در فضای مدرسه قرار بگیرن برای اینکه تمرکزشون بالا بره. و اون چه که مسلمه این روزها با فشار روانی که روی بزرگسالان هست، مثل گرانی و بیکاری و شرایط معلق و پادر هوای نجنگ و نسل و اون آینده مبهم و تاریک، این موضوع و آموزش غیر رسمی برای والدین بسیار سخت‌تر و مسئله سازتره.
7: اما کارشناسان حوزه آموزش هشدار می‌دهند که عادی‌سازی تعطیلی مدارس آموزش را بیش از پیش به حاشیه رانده. آنها می‌گویند آموزش مجازی نه تنها نتوانسته جای آموزش حضوری را بگیرد، بلکه به دلیل مشکلات بودجه‌ای و کنترل آسان‌تر فضای اجتماعی به راه حلی کم هزینه برای دولت تبدیل شده است. کارشناسان حوزه آموزش در ایران تاکید می‌کنند در شرایطی که دانش آموزان با آسیب‌های آموزشی و روانی روبرو هستند، آموزش دیگر در اولویت سیاست‌گذاری ایران قرار ندارد.
14: از نسرین افشار میشنیدید. موضوع دیگر بحث حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است، با توجه که تیم راهی ترکیه میشه برای برگزاری آخرین بازی تدارکاتی خودش و حالا همچنان سوال اینه که آیا ایران بدون مانع راهی جام جهانی خواهد شد یا خیر. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه امروز مورد سوال قرار گرفته در این زمینه و گفته که صدور روادید برای حضور تیم ملی فوتبال ایران و کادر فنی وظیفه دولت‌های میزبانه و در اینجا طبق مقررات فیفا طرف حساب ایران خواهد بود. ارزیابی کوروش بازیار کارشناس فوتبال در آلمان رو بشنوید.
15: تافته جدا بافته نیست آقای تاج و فوتبال جمهوری اسلامی ایران. هر مسابقه‌ای که تحت نظر فیفا برگزار میشه داره یک پروتکل و تیم‌های شرکت کننده موظف انجام و مفاد اون پروتکل هستن. اما از اون جایی که ما یک سازمان عظیم و طویلی به نام سازمان تبلیغات اسلامی داریم که همه چیز رو بزرگ میکنن، به تبع در فدراسیون فوتبال هم میان و کارهایی نکردهشون رو توی بوق و کرونا میکنن که نشون بدن همه چیز تحت کنترل ماست و این ما این که برای فیفا تعیین تکلیف میکنیم، در صورتی که پروتکل‌های فیفا از پیش تعیین شده است و تیم‌های شرکت کننده باید تمام اون مفاد پروتکل رو انجام بدن. عقد ویزا، ورود به خاک آمریکا بدون جا موندن بازیکنان یا کادر، مسائل مالی و پرداختای فیفا در خاک آمریکا به خاطر تحریم‌ها، کمپی که ایران اونجا انتخاب کرده، امکانات تمرینی، مثلا من مثال میزنم یک ساعتی تیم ایران وارد زمین نشه که برق قطع بشه یا برق قطع بکنن به دلایلی، زمان بندی سفرهاست، امنیت سفرهاست و برخورد رسانه و ارتباطات هست و جدایی سیاست از فوتبال. اینا مواردی هستش که اصل فیفا بر اون نهاد گذارده شده و آقای تاج نمیتونه برای فیفا تعیین تکلیف بکنه. اما خب همونطور که عرض کردم، اینا دوست دارن که بیان شرایط رو طوری نشون بدن که بگن همه چیز در تحت کنترله و از طرفی هم بازیکنان و کادر رو یه جورای آروم بکنن که این مشکلی پیش نیاد و ما همه کارها رو برای شما انجام دادیم که اگر، من تاکید میکنم، اگر به جام جهانی رفتیم مشکلی برای ما پیش نمیاد، چون میدونیم ممکنه نهادهایی باشن و دقیقه 90 مانع پرواز این تیم به جام جهانی بشن.
16: آقای بازیار، فکر میکنید که چقدر واقعا این پرواز با توجه به مجموعه شرایط، یعنی سختگیری هایی که آمریکا قرار داده برای وارد شدن کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشتن و از این طرف این شروطی که ایران داره مطرح میکنه، مجموعه این شرایط چقدر عملی میکنه پرواز بدون دردسر بازیکنان ایرانی رو به آمریکا و حضورشون در مسابقات از پیش تعیین شده رو؟
17: در یک مورد که همین الان اتفاق افتاده، 5 بازیکن عراق برای شرکت در جام جهانی آمریکا ویزای آمریکا دریافت نکردند. بنابراین شدنی هست که به بازیکنان و کادر تیم فوتبال جمهوری اسلامی هم ویزا داده نشه. اما ما برگردیم به یک سال و نیم گذشته، در جریان جام باشگاه‌های جهان در آمریکا که مهدی طارمی عضو تیم اینتر ایتالیا بود و تیم اینتر هم حاضر بود در مسابقات، اما به دلیل اینکه مهدی طارمی در سپاه پاسداران خدمت سربازیش رو در بوشهر گذرانده بود، بهش ویزای ورود به آمریکا ندادن. بنابراین امکان اینکه چنین اتفاقی برای بازیکنان ما و حتی در کادر فنی این تیم یکی مثل سعید الگویی هم در سپاه خدمت کرده، این دو مورد من دارم مثال میزنم، حتما بازیکنان دیگه که وقت نمیشه بهشون اشاره کنم. وقتی که به بازیکنان عراقی ویزای ورود ندادن به دلایلی، یکیش مثلا ورود یکی از این بازیکنان به ایران بوده برای قرارداد با تراکتور تبریز. فراموش نکنیم جاوی فوق ستاره فوتبال بارسلونا و اسپانیا در سفری که با اسد قطر به ایران داشت و میخواست بعد از این سفر به آمریکا سفر کنه، طبق قوانین این که هر تبعی خارجی که به ایران سفر کرده اجازه ورود به آمریکا نداره، به جاوی فوق ستاره فوتبال دنیا اجازه ورود نداد آمریکا. بنابراین همه این چیزا امکان داره و بایستی بمونیم، صبر کنیم، ببینیم هم آیا جمهوری اسلامی اجازه پرواز میده و اینکه آمریکا به چه بازیکنانی اجازه ورود نمیده.
16: آیا فیفا سازوکاری رو در نظر گرفته که در صورتی که تیمی مثل تیم ایران و یا احتمالاً تیم‌های دیگه نتونن در مسابقات شرکت بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد در اون صورت برای بازی‌هایی که برای این تیم‌ها تدارک دیده شده بوده؟
17: اولا که جرایم سفت و سختی هست برای کسی که شرکت نمی‌کنه و یا انصراف میده در لحظات بعد. دوم این که میان به جدول تیم‌های قاره‌های مختلف نگاه می‌کنن و می‌بینن که برای مثال اگر ایران از آسیا انصراف بده، تیم بعدی که شانس داشته و یا در پلی‌آف بوده و در پلی‌آف موفق و صعود نشده، چه تیمی بوده که الان در این شرایط اگر همه اون اگرها و اماها رو کنار ما بذاریم، فکر می‌کنم شانس امارات بیشتر باشه که بتونه جایگزین ایران باشه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، یک زمانی حضورشون در میادین ورزشی دنیا افتخار بود که با عکس بنیانگذار و پرچم جمهوری اسلامی شرکت کنند و واقعا سخت پیش بینی کردن در مورد این تیم شرکت میکنه یا نه.
14: از کوروش بازیار میشه دید کارشناس فوتبال در آلمان در حوزه ورزش یافته های جدید در علم فیزیولوژی ورزش. نشون میده که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص میتونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. در این باره بیشتر از ملینا خورشیدیان بشنوید.
18: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
14: و با این گزارش ملینا خورشیدیان میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت ندارید از طریق رادیو میتونید همراه ما باشید، از جمله موج کوتاه 9365 کیلوهرتز که از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر صدای ما رو به شما میرسونه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید ایران خواهان توافق است اما اسناد ارسالی با توافق اولیه همخوانی ندارد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا از طریق میانجی پاکستانی ادامه دارد. و نرگس محمدی از بیمارستان مرخص شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با مجله فورچون که روز دوشنبه منتشر شد گفت ایران شدیداً خواهان امضای توافق با آمریکاست، اما به گفته او حکومت ایران توافقی انجام می‌دهد و بعد سندی می‌فرستد که هیچ ارتباطی با توافق اولیه ندارد. رئیس جمهور آمریکا جنگ با ایران را یکی از عوامل افزایش تورم و پیچیدگی شرایط اقتصادی در آمریکا توصیف کرد. او اضافه کرد افزایش قیمت نفت ناشی از این درگیری باعث بالا رفتن تورم شده و همین مسئله بر سیاست‌های پولی نیز اثر گذاشته. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد در شرایط فعلی نمیتوان به داده‌های اقتصادی به طور دقیق نگاه کرد و احتمالاً باید تا پایان جنگ ایران برای تصمیم گیری درباره کاهش نرخ بهره در آمریکا صبر کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش جنگ ایران را یک مزاحمت یا انحراف پرهزینه برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا درباره پیشنهادها و طرح‌های ارائه شده همچنان از

0: ایری با یک شناور مرزبانی ایران از سوی کویت گفت این فضاسازی غیرقابل درک و ناشایست بوده. بنیاد نرگس محمدی اعلام کردیم برنده جایزه صلح نوبل از بیمارستان مرخص شده. خانم محمدی از 11 تا 20 اردیبهشت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان موسوی زنجان و از 20 تا 27 اردیبهشت در همین بخش در بیمارستان پارس تهران بستری بود. بر اساس گزارش بنیاد نرگس محمدی، این فعال حقوق بشر در بیمارستان تحت عمل آنژیوپلاستی و آزمایش مربوط به اختلالات شدید فشار خون قرار داشت. خانم محمدی 20 اردیبهشت پس از 150 روز بازداشت در مشهد و زنجان و پس از 10 روز بستری در بیمارستانی در شهر زنجان در پی تشدید فشارهای بین المللی از مرکز درمانی زنجان توسط آمبولانس به بیمارستان پارس منتقل شد. اما در حالی که ایران وارد 80 روز قطع یا محدودیت شدید اینترنت شده، گزارش‌ها از مناطق مرزی جنوب غرب کشور حاکی است بازار سیم کارت‌های عراقی در شهرهای مرزی خوزستان رونق گرفته. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده در شهرهای آبادان و خرمشهر خرید و فروش سیم کارت اپراتورهای عراقی افزایش یافته. به نوشته این خبرگزاری، این سیم کارت‌ها عمدتاً توسط مسافران رفت و آمد کننده میان ایران و عراق یا فروشندگان غیر رسمی وارد بازار می شوند و به دلیل امکان اتصال به شبکه‌های مخابراتی عراق در مناطق نزدیک مرز مورد توجه برخی شهروندان و صاحبان کسب و کار قرار گرفتند. به گزارش ایرنا، قیمت سیم کارت ها در بازار غیر رسمی حدود 18 میلیون ریال است و با فعال سازی بسته‌های اینترنتی می تواند تا حدود 50 میلیون ریال افزایش یابد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات میان ایران و آمریکا تاکید کرد همچنان راه باریکی برای گفتگو وجود دارد و جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. او با انتقاد از آن چه فضاسازی علیه رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواند، گفت محمد باقر قالیباف اکنون ریاست هیئت مذاکره کننده ایران را بر عهده دارد و همه باید از او حمایت کنند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند. شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز می‌زنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند

تو مثل او نیستم. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه‌های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بی‌شرفی متهم می‌شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی، آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری های صادق نوجوکی را می توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش‌ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری، بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم به ویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دیماه افتاد، این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها. اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من. یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشا یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن. به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزان بارش رو بکن که آقا برای چی این کار کردی؟ مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره؟ ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمیفهمم. این که میخوایم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند، در این شرایط اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن، و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس این گونه دید؟
1: من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم؟ میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در هفتارشون تجدید نظر کنن؟ نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدی تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنین، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فراخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبت‌هایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقت میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنیم؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است. مردم هم تمام دل مشغولیاشون، تمام دل باز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا به هنرمند. اتفاقا اینقدر که مردم از هنرمنده در گذشته استفاده کردن، خود هنرمنده از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگم هنرمنده به خصوص آهنگساز و ترانه‌سرها و موزیسین ها مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمنده به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هرچی داریم از شما ها داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب آرزی که پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم به این هنرمنده، از هنرشون هم استفاده کنیم حتی مجانی. شما وقتی آهنگ از رادیو تلویزیون اینا پخش بشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمنده. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنگ یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه. در صورتی که اینطور نیست، فقط مسئله کنسرت نیست.
0: در حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت هم کنسرت هم ببخشید آقای مسترقام، همچین درآمد زیادی ندارن. کنسرت که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمد زایی نیست، هزینه‌اش رو داره میده و امرار معاش برای اونها رو میده. کنسرت های بزرگ بله، 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تئاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست. ولی اکثر هنرمندان کنسرت های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین که الان، خیلی توهین بزرگه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، رکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمند رو از دست میدیم به خاطر این. حالا یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدم برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگی من تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کی میخواد؟ اگه شهریار قنبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کما اینکه اتفاق افتاده، ما دوره جوانیم که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولی این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. خیلی‌ها دارن از این کار میرن بیرون.
0: ولی به هر حال آقای نوجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401، به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
2: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از روی اجبار و افکارم، فشارهایی که روسا از رو ما. من خودم آن در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانی چی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمشون رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2 ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن، این ریشهش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین؟ چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیام دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حج، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرض کن 2 نفر میاد 2-3 ساعت تار میزنه به قول زنده‌یاد احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوابن، اون عوارض جانبی برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه برشون موسیقی خوبه. جامعه اینو از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما. به هر حال هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم.
0: اتفاقا بذارید همینو از آقای قنبری بپرسم،
2: برگزار میکنه
0: چون میدونید
2: جامعه است که داره ضرر میکنه.
0: بله.
2: من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم، خیلی
0: متوجه فرمایشتون شدم. فقط میخوام از آقای قنبری هم همین رو بپرسم، به خاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادم بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
2: آقای زرقامی مجبور شدن، کنسرت که جای تظاهرات نیست، تظاهرات تو جاش تو خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
0: خب پس مثلا اینو آقای قنبری شما موافقین با این بس. یعنی با این گزاره که الان آقای
1: دقیقاً موافقم، اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوزوکی عزیز پیش کشید همه درسته، درسته، جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
0: یعنی شما موافقید که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته، آقای داریوش گرفته.
1: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده، که
2: گوشتاری مردی میهنی میزنیم. اوکی 10 دقیقه ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه، ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر این و مرگ بر اون بگن، بعد بیا جاوید و این چیزا رو توی سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید. موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونید بشنوید، بعد اتاق داشته باشه ساوند سیستم، ارکستر بیاد تو خیابون، ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه، خیلی هم گرم. خود منم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارها رو هم دادم، ولی سالن کنسرت که جای تظاهرات نیست، جای شعار دادن نیست. در واقع
0: خب فکر میکنم آقای قنبری، حالا شعارها رو الان آقای نوجو که اشاره کردن، فکر نمیکنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار میکنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
1: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز رو وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
2: ببینید آقای زرقامی، شهریار جان، ببین ما موزه اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و جز این چیز هستن، شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمک که میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. بگید ما انجام بدیم. به یکی از هنرمنده میگفت آقا جان خب ما برنامه اجرا نکنیم وضع ایران درست میشه؟
0: نه همین نگاه آخه بودش آقای نوجوکی،
2: انقلاب میشه.
0: همین نگاه ببینید، وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم. این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
1: من فکر میکنم از اونجایی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست نداریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم، در این مورد به خصوص دچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این کار، با این دیدگاه. اصلا جای حرف سیاسی بغل نوت موسیقی نیست. کاش بود نمیدونم، شاید بهتر بود نمیدونم، ولی میدونم تا الان نبوده. ما باید سالن‌های موسیقی رو پر کنیم از شنونده خوب، و اینکه در گذشته چه کردیم یا چه نکردیم، چه اشتباهی کردیم یا چه نکردیم، اون نباید الگوی ما بشه برای آینده، که ما آینده رو باید بهتر از اینها بسازیم. یعنی میخوایم همینجوری تعطیل کنیم یه روز زمین بگه آقا موسیقی نباید شنید، قدغنه، جرمه، خوب نیست،
2: انسانی. اشکال کار اینجاست که موسیقی مدرن که مردم میخوان رو میگن قدغنه، موسیقی خوب، موسیقی تنظیم شده، موسیقی که زیربنای موسیقی کلاسیک اروپا رو داره، این رو تقدیم کنن. تو همین لس آنجلس پیش از این یه کنسرت موسیقی ظاهرا سنتی که اصلا به نظر من سنتی نبود، موسیقی بورینگ یه نواختی که از این سازمان‌های فرهنگی برگزار کرده بود، خانم بد اخلاقی مرده بودن که این برنامه رو اجرا می‌کرد برام به عنوان عید. آخه شب عید که این موسیقی به درد شب عید نمی‌خوره. بعد میگفتن که نه اشکالی نداره، این چون موسیقی آرومه و موسیقی شما بده، چون مردم خوشحال بشن. یعنی ما دستی دستی بلیت های گرون هم رفتن خریدن که مردم ناراحت بشن و بیان. من اصلا اینو نمیفهمم.
0: البته آقای نوجی یک سوالی هم پیش میاد دیگه، قاعدتا کسانی که میدونن خب میرن یک کنسرتی رو میبینن به این معناست که یا لذت میبرن از صدای اون خواننده یا اون خواننده براشون جذابه دیگه، صرفا از سر ناچاری که نمیرن.
1: درسته.
2: حالا اولا اثر ناچار غیر ناچارش الان متاسفانه یک چیز رفته تو ذهن مردم که موسیقی مدرن، موسیقی تنظیم شده که روح الله خالقی آورد و بعد از اون با بارجان کامل شد، همه ما هم دنبال رو موسیقی هستیم، این موسیقی رو از خودشون نمیدونن، در صورت که موفق ترین موسیقی 50 سال گذشته همین آثار بوده، همینا بوده. شما یک دونه از اون آثاری رو که آقای لطفی و امثال اونا ساختن و بهترین خواننده‌های شجریان رو در اختیارشون بود، یه دونه از اون آثار تو ذهن مردم مونده.
0: نه بعضیش البته خب مونده، نمیشه اینطوری هم از کنارش گذشت همه رو
2: که در همینطوری نخیر میز میز نخیر من محکمم وای میستم بهتون میگم.
0: خب اجازه بدید آقای قنبری هم ببینیم با شما هم عقیده هستن در مورد اینکه به هر حال چون ارزش گذاری موسیقی با توجه به اینکه جامعه سلیقه های مختلفی داره، آقای قنبری شما هم همین گونه فکر میکنید؟
1: آخه ببین ارزش گذاری بازوره همیشه داریم با هم قاطی میکنیم، وقتی که قاطی میکنیم و وقت میرسیم به یک آش خوشمزه رو، سوژه های دشوار این چنینی رو نمیشه قاطی کرد با هم. ما الان حرف بزرگمون اینه که همین که آقای نوجوکی گفت که آقا ما داریم خودمون رو محروم میکنیم، جامعه خودش رو به دست خیشتن محروم میکنه از کار تازه، از کار هنری، از ساز خوب. آخه مگه میشه آدم تأثیر کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی از خوب تا وحشتناک؟ شما نمیتونید موسیقی رو تأثیر کنید که، یعنی اگر چنین جامعه دست بزنه به چنین کاری خب باید بودش پیش دکتر، یعنی معلومه حالش خوب نیست، ما خسته میشیم از موسیقی. من تمام.
0: آقای نوجوکی حالا همین گفته های آقای قنبری رو اگر ادامه بدیم میرسیم به این که خب چرا جامعه موسیقی، من جدا نمیدونم و تفکیک قائل نمیشم بین داخل و خارج از ایران، به خاطر اینکه فکر میکنم که این یک جامعه ایه که به همدیگه متصلن و باید در کنار همدیگه باشن مثل یک ارکستر، چرا نتونستن اقناع کنن، چرا نتونستن تعامل کنن که بتونن روی صحنه حضور داشته باشن، چرا باید فشارهای اجتماعی بتونه باعث بشه و افرادی باشن که حالا متهمشون کنن به داخل گیومه، هرچند این کلمه نامناسبیه، بی شرف بگن یا بگن خونشور هستن، اگر بخوان اجرا کنن، اگر بخوان روی صحنه برن و بخوان هنر خودشون رو نشون بدن. ضمن این که به هر حال ما در این دوره اخیر شما اشاره هم کردید پدیده جنگ رو هم داشتیم، در همین جنگ هم چند تا از مراکزی که هدف قرار گرفتن مراکز موسیقی بودن و تصاویر سازهای شکسته رو هم دیدیم.
2: همونجوری که آقای قمری گفت اصلا اینا رو قاطی نکنیم با هم. اولا تو دعوانی اونها هر ما قسمت نمی، وقتی یه جنگ میشه دیگه بمبای که میتونن چهار تاش هم تو خونه مردم میفته، بستگی داره که چقدر ضربه اشتباه چقدر بوده باشه، که حالا درست این سه چهار تا اشتباهی که نزدن هی دارن گندش میکنن. اون ایرانو که این همه بمب انداخت تو کشورهای دیگه که هیچ کدومش هم به مرکز نظامی نخورد، همش خورد تو سر مردم، اونا رو نمیگن. چهار تا مال اینا که اشتباهی خورده بود که اینم نباید میخورد، البته یک دونه هم نباید میشد. حالا اینا گندش کردن که جنگ چیز بدی و هر چیز، من با اون مقولش نمیخوام اصلا قاطی بکنیم.
0: موزین جنگ البته جنگ خیلی پدیده جنگ مهمی بود دیگه آقای نوجو، که نمیشه از کنارش گذشت دیگه.
2: نه مشکلی نکنید لطفا، من کسی نگو جنگ پدیده خوبیه، کسی هم نگو که چیز مهمی نیست، بسیار هم چیز مهمیه، دردناکه.
0: نه تأثیری نباید... که گذاشت، شما تأثیرش رو که نمیتونین نادیده بگیرین.
2: حتما هم تأثیر میذاره، تأثیرش بیشتر از همه رو خود من بود آقا. من به خاطر مهسا افتادنش اون صحنه رو که دیدم تو دو ماه بغض میکردم، مثلا نمیتونستم پیانو بزنم، حتما تأثیر داشته. منتها تا چه مدتی؟ 30 روز، 40 روز، 1400 سال، یعنی الان باید صبر کنی؟ خب مردمو دارین شما از قرص اعصاب که همون موسیقی خوبه دارید محروم میکنید. من با ایرانیا که جوانای ایران صحبت میکنم میگن ما برای اینکه شب راحت باشیم هر شب دارن قرص خواب میخورن. این یعنی چی؟ یواش یواش قرص رو بعد بیشتر میکنن و تبدیل میشن به دیپرشن خودکشی. یعنی دارن تمام به خاطر فشاره افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست. موسیقی داروئه. داروی برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب البته، موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شامل رو نهارد. که گفته بود بارها یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره، یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه، اون اب نداره، اون باید باشه.
0: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
2: خب حالا به هر حال من طرفداری از آقای شاملو نمی کنم، اصلا با عقاید سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمیتونیم با گاری مثلا وقتی ماشین اومده نمیتونیم هم کنیم از اجناس، با دورش که نمیتونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنتی اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه، زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تاپته جدا افتن، شما نباید کار کنی. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50-60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوانا ببینید دنبال چی دارن میگرن. مسنا حتی مسنا هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن. آقا حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه توی موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که توی این چند ماه میبینم، و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تخته اش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم شنیده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم یه چیزی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تهمت بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
0: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش روی موسیقی گذاشته.
2: ببین آقا زمان مهسا اصلا جنگم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18-19 هم اینم دیزاستر بود، بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه 2 روز هم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها غذای روحه، برای ما هیچ لهو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چی اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن اینقدر بدبینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه نه نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن بزنن، بزمی بزنن بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیط های فوق العاده هم گرون، سالن های بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنین اسمش رو بگم، شایر جان، پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. خب مگه ما چند تا از این نوازنده ها داریم؟
0: آقای قنبری از شما بسیم بشنویم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت‌های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید می‌کنم، به خاطر اینکه مسئله یه که به هر حال سایه‌اش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع‌گیری‌های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما
1: سکوت. باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همونیست که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح میکنم، زیر رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که پلان کارو بکنید پلان کارو نکنید، موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکنه است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم، ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری، حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری، بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه شنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود جنگ نبود، بعد اونجوری شد، بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکنه از کار سختی بشه، نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته‌ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان‌ها و اینا نکته مهمی است و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری در این رابطه مثلا کاری کردید؟ واقعا من فکر نمی‌کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی اینکه باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه‌ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
0: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید که منظورتون دقیقا چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم؟ چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
1: گفتیم که ما با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو وقتی که اون حساسیت،
0: ولی خب شعار که میدیم میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
1: شعار که
3: حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانی است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانی است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمند هم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دید بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بیشرف گفتن یعنی به یه آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به یه آدم پلید اینو میگن، به یه آدم یکیست که تمام عمرش گذشته روی این کار.
0: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بیشرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
3: داشته باشن. همچنین تو هنرم نگه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، منم تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگر کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
0: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه، بعد اگه میخوایم نقدش کنیم بعد دو طرف نقدش
3: کنیم. آدمای مریضی هستن منتها. ما از اینا ناراحت نمیشیم، کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشون دست در جاش. این هنرمنده خیلی پررو شده بود، من اینا رو به گوشم شنیدم. آقا مردم دیگه داده منو در در میارید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمنده دارن و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مریض شد میگن آخش حیف شد، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وست‌وود بولوار تو امریکا جلو چش خود ما داشتیم رو بس رو راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین، دونه گفتن طاقوتی برو طاقوتی، که این بیچاره بوده بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت. بابا اون موقع که زنده بود نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن به اینا هم که زندن دارن هم کار میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده ایده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در حال امرار معاشه. وضعیت آنچنانی ما نداریم که ما رو به چه طاغوت نگاه میکنن، یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار، رامش اصلا دیپریشن گرفت اصلا اول انقلاب، برای اینکه بی‌توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
0: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمی کنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستن، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه ای استفاده می کردن که اصلا من فکر می کنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه ای هم نگاه می کنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی می کنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای می بینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این مقوله وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ ببینید شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رو هم گرفته.
1: برای اینکه خودمون کار نمی‌کنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمی‌کنیم دیگه، آدمای تنبلی هستیم، کار نمی‌کنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار می‌کردیم، تبدیل می‌شدیم به انسان‌های بهتر، انسان‌هایی که کمتر اشتباه می‌کنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوته، من هر بار به این نکته اشاره میکنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تا صاحب خلوت نشی قدر لحظه هات رو نمیدونی، اصلا نمیدونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کار رو میکنه دیگه، اونم تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه و بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب میشیم دیگه. ما کاملا رابطه‌مون خاص با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم در حقیقت، همین کار داریم میکنیم دیگه.
0: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
1: درسته، خیلی نتیجه گیری خوب.
3: اونا که جوانان در ایران یا خود ما هم که جوان بودیم، با هر توهین و با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم. ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سن بالا بوده و به خاطر اینکه عمرشون از بچگی گذشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه، ما نداریم. شما یه دونه شو به ما نشون بده آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما، ما آثار واسه یوهان اشتراس رو میزدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، با خون دل خوردیم، به خصوص که بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفایی کارامو بود، انقلاب شده که در به در آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیف ما میمد این کار رو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد که توی جمعی بودیم ما، اتفاقا تو همین چند ماه پیش، که یکی از نوازنده‌ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمون شد. چرا گفته؟ گفت آقا ما هم زندگی داریم کار. یه آقای اون خانم بود، آقا بود نمیدونم، توی مجلس گفت خب شغلتون عوض کنین، به ما چه که شما میخواد تامین بشین، ما جنگ، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدین. این بیچاره هم جوابی نداشت بده که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردها میبینه، اگه جوان باشه، عاشق باشه، ممکنه دام بده، ولی بعد ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا دلیل خودستایی نباشه، کسایی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدمای باهوشی بودن. هزاران نفر میرن کلاسای موسیقی، هزار تو هم هنرستان موسیقی ایران، هزاران، 10,000 نفر، 20,000 نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید فرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن. این اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن، بسیار زندگیشون بیشتر تامین میشد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن. عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم، که من مخالفشم، به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم، میشه تشریف بیارید اینا؟ گفت هزینه‌اش انقدر است. گفت شما که هر چی دارین از ما دارین، خب چه دفعه هم برای ما بیا مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمنده کارشون بی ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن. کی گفته همچین چیزی؟ اصلا همچین مثل که همون قضیه چه پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمنده دارن. و این بعد یه کسی اینا رو محکم واقعا بگه. بعد برای همین یه دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان به یه هنرمند میگه بیشرف. تو هیچ جامعه
0: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش اینگونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
3: اتفاقا مذهبی هم نبودن.
0: نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونها میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بنبسته آقای قنبری یه اصطلاح خوبی کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بنبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه ای شما میبینید؟
1: نه، هزینه داره، حتما هزینه داره، مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریست که باید بکنیم که نمیکنیم، که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
0: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع اقسام برچسب‌ها مواجه بشید؟
1: من دقیقاً من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من، دقیقاً من از معدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت‌ها. برای همه باید این کارو بکنیم، همه حرف ما الان همینه،
3: ولی با ترس و لرز. آخه چه
1: اصلا برای
3: کار خلق شره که باید ترس و لرز بریم یه جا بر. ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس و آخه مواظب باشیم یا هوش ندن. ای بابا، مگه ما کار خلق داریم میکنیم؟
1: مشکل ما اونجاست، همونجا رو درست خواهیم کرد. آقای زرقامی
3: ببین، آقای زرقامی بذار یه چیزی بگم، روک هم بگم، مقصر شما بسال رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم، بگم
0: 100 سال آقای نوجوکی آوردین بسین به برنامه.
3: نه ببخشید، نه نه نه نه، شما چون سوال کردید من میگم ما کشتیار شدیم به این تلویزیون های لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پس من اسم آهنگساز مادر مرده رو بگین،
0: به خدا من هر وقت تو برنامه هام کاری رو از شما پخش کردم، از آقای قنبری پخش کردم، همیشه تو برنامه زنده اسم رو گفتم، سلام رسوندم بهشون، آرزوی سلامتی کردم.
3: شما به خودت نگید، من شما رو نگم، رادیوها، تلویزیونها دستمازی که در کار نیست، یه اسم نکبتی رو حاضر نیستم. بابا تو رو خدا التماس، کار من به التماس کشیده بود، گفتن نه آقا ما بخت نداریم برش بگیم، تو میخوای معروف بشی ما برسی اسم تو رو بیاریم. یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما، به خصوص در خارج از کشور همشون مقصر بودن. من با روک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردید. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همه این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن، برای نوازنده ارزش قائل باشن.
0: حالا بزنین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو، آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه که
3: مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی، منم درگیر شدم با خیلی از مسئله ارتباطی که خسته شدیم. آقا ما از بس گفتیم من که خسته شدم،
1: من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز. یعنی اصلا یه چیزایی رو رد میکنیم، این مهم نیست. برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم.
0: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قنبری، دقیقاً چه هزینه‌ای رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چجوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد؟
1: آشنا بشیم با کار، صاحب کار، اون آرتیست رو که دوست میداریم رو بهتر بشناسیم، کارش رو بیشتر گوش کنیم. همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما میکنیم، اونجاست که اون وقت رابطه شنونده و آرتیست اصلاح خواهد شد. وگرنه وقتی هیچ رابطه‌ای نیست، خب همینی میشه که هست دیگه. برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
3: والا آقای قنبری همچه کار زیادی هم نیست، تنبلی نمیخوان بگن، نمیخوان این کارو بکنن، ولی خرجی هم نداره، هزینه نداره. گفتن اسم این آهنگو این آدم ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده‌ای که میاد، چه موفق میشه چه موفق هم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه، یعنی که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده، نه بدو میگن نه خوباره.
0: البته این آقای نوجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
3: میاد. نه خیر اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن، اسمش رو باید بگین، اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
0: نه من با تو موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه؟ یعنی اینکه وقتی که یه اتفاق سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
1: دقیقاً همین کاری
3: که تعطیل بشه. شما بگو.
1: نه میشتم.
3: شما وقتی به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرأت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی، حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط چهار تا خواننده نیست عزیز من، یک برنامه که اجرا بشه 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن، یک دونه از اونها درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره، از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته. اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه، نوازنده خوبی نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه که بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چی؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کما که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود. جنگ که خب آره اون دو سه روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم. ولی چند روز؟ یه هفته، دو هفته، 40 روز؟ آخه چقدر؟ و تازه تو همون دو سه روزم مردم به موسیقی احتیاج داشتن. ما هنرمند خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم، خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مقصود 2 ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد، بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین، به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم هست، از طریق سی دی هایی که دارید، موسیقی خوب، موسیقی خوب مرهم تمام دردهای مردمه دیگه. این دیگه ثابت شده. متاسفانه ما ایرانی ها اینو نمیدونیم و چوبش هم خوردیم.

0: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم با مهمانان این برنامه، صادق نوجوکی و شهریار قنبری، و در اینجا میخوایم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نوجوکی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
1: همونجور که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خصوص هنرمندایی که مدرن باشن، بی توجهی کردیم، بی دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده نه چیزی که دور هم جمع شدن با اخلاق بد، خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجان به مردم نده، و اونا یه مقدار احترام گذاشتن، بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونا قربانی میشن، مصیبت که پیش میاد اول اونا قربانی میشن، و خود اونا هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط بسیار رورتز جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لهوک و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. بنده دیگه عرض ندارم.
0: آقای قنبری از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخر شما.
2: به گمان من همچنان ما انسان‌های تنبلی هستیم، کم کار میکنیم، و چون کم کار کردیم پس افروهای بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان هم نیست، ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزو داریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد میافته، این که ما خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، به اسم هنر، که با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشیم.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که هر دو از لس آنجلس با ما همراه بودند. تعداد پیام هایی که از شما گرفتم بسیار زیاده، اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشهشون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یک از سکوهای پخش رادیو فردا میشنون تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواسپرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندهش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن 1 دقیقه به اینترنت وصل بشن، جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن، و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن. از برنامه نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن، در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای ضیا، آقای مجتبی، مجید عزیز و آقای دانش ساروی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام ها باز هم بیشتر از این هاست، ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بعد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار قنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار قنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز و روزگارتون خوش، فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد _ زرگان.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 28 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات. دونالد ترامپ میگه ایرانی ها تشنه توافق هستن. نگاهی خواهیم داشت به روند تصمیم گیری برای مذاکره در داخل جمهوری اسلامی. نگاهی خواهیم داشت به گزارش تازه سازمان عفو بین الملل پیرامون اعدام ها در سراسر جهان و مشخصا ایران، که این سازمان میگه در سال 2025 شماره بی سابقه ای از افراد در ایران اعدام شدند. همچنین نگاهی خواهیم داشت به موضوع آموزش در ایران. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
2: مرسی هانا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با مجله فورچون که روز دوشنبه منتشر شد گفت ایران شدیداً خواهان امضای توافق با آمریکا است، اما به گفته او حکومت ایران توافقی انجام می‌دهد و بعد سندی می‌فرستد که هیچ ارتباطی با توافق اولیه ندارد. رئیس جمهور آمریکا جنگ با ایران را یکی از عوامل افزایش تورم و پیچیدگی شرایط اقتصادی در آمریکا توصیف کرد. ترامپ اضافه کرد افزایش قیمت نفت ناشی از این درگیری باعث بالا رفتن تورم شده و همین مسئله بر سیاست‌های پولی نیز اثر گذاشته. او تاکید کرد که در شرایط فعلی نمی‌توان به داده‌های اقتصادی به طور دقیق نگاه کرد و احتمالاً باید تا پایان جنگ ایران برای تصمیم گیری درباره کاهش نرخ بهره صبر کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش جنگ ایران را یک مزاحمت یا انحراف پرهزینه برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد، اما همزمان گفت بازارها با

0: شای MPT به رسمیت شناخته شده. بقایی با اشاره به تقابل شروط آمریکا در برابر شروط ایران اضافه کرد مطالبات ایران روشن است. مثلا درباره آزاد شدن دارایی‌های ایران شما میگویید این شرط ماست، ما میگوییم این مطالبه ماست. او در بخش دیگری از نشست در واکنش به گزارش‌ها درباره درگیری با یک شناور مرزبانی ایران از سوی کویت گفت این فضاسازی غیر قابل درک و ناشایست بوده و با اصول حسن همجواری سازگار نیست. او همچنین از کویت خواست زمینه آزادی شهروندان ایرانی را فراهم کند. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که این برنده جایزه صلح نوبل از بیمارستان مرخص شده. خانم محمدی از 11 تا 20 اردیبهشت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان موسوی زنجان و از 20 تا 27 اردیبهشت در همین بخش در بیمارستان پارس تهران بستری بود. بر اساس گزارش بنیاد نرگس محمدی، این فعال حقوق بشر در بیمارستان تحت عمل آنژیوپلاستی و آزمایش مربوط به اختلالات شدید فشار خون قرار داشت. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات میان ایران و آمریکا تاکید کرد همچنان راه باریکی برای گفتگو وجود دارد و جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. الیاس حضرتی خواستار حمایت همه جانبه از رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شد. او با انتقاد از آنچه فضاسازی‌ها علیه رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواند گفت محمد باقر قالیباف اکنون ریاست هیئت مذاکره کننده ایران را بر عهده دارد و همه باید از او حمایت کنند. روز یکشنبه رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند با پیشنهاد مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 و موافقت رهبر جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف به عنوان مسئول جدید پرونده توافق 25 ساله ایران و چین منصوب شده است. و وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه گفت که از وزیران دارایی گروه 7 خواهد خواست تا یک رژیم تحریمی را دنبال کنند تا تأمین مالی آنچه که او ماشین جنگی ایران توصیف کرد متوقف شود. اسکات بسنت اضافه کرد سفر هفته گذشته هیئت آمریکایی به چین به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور بسیار موفق بوده. نشست وزیران دارایی گروه 7 امروز دوشنبه در پاریس پایتخت فرانسه برگزار می شود تا درباره تشکیل یک جبهه متحد و نحوه مقابله با آثار جنگ در خاورمیانه گفتگو کنند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از مهران کریمی.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14. یکی از تازه ترین اظهار نظرهای رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ اینه که آقای ترامپ میگه مقامات حکومت ایران تشنه امضای توافق با آمریکا هستند. او که با نشریه تجاری فورچون گفتگو کرده، گفته با این حال اونها در جریان مذاکرات روی یک چیزی توافق میکنن، اما بعد یک کاغذی براتون میفرستن که هیچ ارتباطی با توافقی که کرده اید نداره. من میگم و میپرسم شما دیوانه اید؟ درباره تازه ترین تحولات میان ایران و آمریکا بشنوید بیشتر در گزارش گلناز اسفندیاری.
3: هشدار تازه دونالد ترامپ به ایران: زمان رو به اتمام است و بهتر است خیلی سریع اقدام کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. پست رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی او تروت سوشال در حالی منتشر شد که او به آکسیوس گفت که همچنان مایل است با ایران به توافق برسد. اما دونالد ترامپ گفت که آنها هنوز در جایگاهی که ما می‌خواهیم نیستند. او افزود یا باید به آنجا برسند یا ضربه سختی خواهند خورد و آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند. دونالد ترامپ گفت که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده بسیار شدیدتر از قبل به آن حمله خواهد کرد. او با این حال از تعیین ضرب‌الاجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد. گفته های دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که رسانه های ایران به نقل از منابع آگاه گزارش دادند جمهوری اسلامی ایران بعد از دریافت مجموعه از پیشنهادهای طرف آمریکایی از سوی میانجی پاکستانی شب گذشته دیدگاه های خود را به طرف پاکستانی منعکس کرده است. یک منبع پاکستانی هم که نخواست نامش فاش شود روز دوشنبه به رویترز گفت

0: که پیشنهادهای اصلاح شده ایران به آمریکا منتقل شده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که روند مذاکرات تهران و واشنگتن ادامه دار است و حکومت ایران از ایالات متحده اصلاحاتی در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده است. اسماعیل بقایی جزئیاتی در مورد اصلاحات مد نظر ایالات متحده ارائه نکرد. او در واکنش به تهدیدهای آمریکا گفت:
1: تهدیدها هم خیالتون راحت باشه، ما متقابلا در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم.
0: رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با جنگ با ایران با مشاوران امنیتی و نظامی کابینه خود در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه خواهد داشت. این در حالی است که برخی در آمریکا خواستار پایان جنگ شدند و برخی دیگر گفتند که آمریکا باید با شدت بیشتری ایران را بمباران کند. روز یکشنبه سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام از دونالد ترامپ خواست با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران به این کشور ضربه بزند.
2: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now
0: لینسی گراهام در گفتگویی گفت زیرساخت‌های انرژی نقطه ضعف آنهاست. اگر قرار باشد درگیری از سر گرفته شود، من بخش انرژی را در صدر فهرست قرار می‌دهم. از سوی دیگر CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون مجموعی از طرح‌های نظامی را آماده کرده است تا در صورت تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای انجام حملات بیشتر از جمله حملات هدفمند به سایت‌های انرژی و زیرساخت‌های ایران از آنها استفاده کند. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه حملاتی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند که در جریان آن مراکز نظامی، زیرساخت‌ها و نیز برخی مراکز غیر نظامی مورد حمله قرار گرفت و شماری از مقامات از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. دو طرف در ماه آوریل به آتش‌بسی شکننده دست یافتند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران هشدار دادند که وضعیت کنونی نمی‌تواند پایدار بماند.
3: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. حالا اظهار نظرهای مختلفی از تهران و واشنگتن مطرح میشه. گزارش‌هایی هم هست از آماده شدن آمریکا و اسرائیل برای جنگی دیگر تا فرستادن پاسخی دیگر از سوی ایران به واشنگتن. تحولات بسیار هست در داخل ایران، از جمله اتفاقاتی که در 24 ساعت اخیر گزارش شده، تعیین شدن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چینه، خبری که بدون اشاره به نهاد تصمیم گیر یا جزئیات این مسئولیت منتشر شده. اینکه در ایران تصمیم گیری درباره مذاکرات چگونه انجام میشه، جایگاه محمد باقر قالیباف در این میان چیست، گفتگوی داشتم در این باره با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه، و از او در این باره بشنوید.
4: در زمانی که مذاکرات ایران و آمریکا به بن‌بست رسیده، دیروز ما با یک خبر کوتاه دو سطری مواجه شدیم که قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین انتخاب شده و سطر دومش این بود که سطح اختیارات او متفاوت از نمایندگان قبلی خواهد بود. یعنی علی لاریجانی که نماینده ویژه علی خامنه‌ای در امور چین بود و عبدالرحمن فضلی که نماینده ویژه رئیس جمهور بود. حالا این ابهامی که در این خبر وجود داره میتونه دو تا معنای کاملا متفاوت داشته باشه. یکیش این که ما همچنان سیاست نگاه به شرق رو داریم ادامه میدیم، از مذاکرات ناامید شدیم. توییت خود قالیباف همین رو نشون داد، آخرین ایکس نوشتش، که جهان داره به سمت برتری شرق و برتری جنوب پیش میره. یا قبلتر هم خود قالیباف گفتون ما هنوز همه کارتهای بازیمون رو به کار نگرفتیم. جواد لاریجانی گفت که MPT یک سند مرده است، هر کس عضومون بمونه ضرر میکنه. حتی با لحن لومپنی گفت به جای مذاکره باید آمریکایی‌ها رو فوش داد و کتک زد و مسائلی از این دست. از این طرف هم خب آمریکایی‌ها، پنتاگون گفت سه تا طرح رو میز آقای ترامپ گذاشتیم. خود ترامپ میگه که ما میزنیم ایران رو نابود میکنیم. اما از طرف دیگه یه سویه دیگه هم این خبر داشت که سطح اختیارات اون متفاوت از قبلی هست. خب اینم میتونه یک معنای متفاوتی داشته باشه که اون با اختیارات بیشتری مسئول شده. زمان اعلام این خبر هم موقعی بود که دونالد ترامپ از سفر چین برگشته بود و همینطور در اردوگاه آمریکایی هم گاهی قد حرفای متفاوتی میشنویم. مثلا خود آقای ترامپ گفت که نیاز نیست همه اون اورانیومای 60% غنی شده مثلا از ایران خارج بشه، میتونه همونجا پلمب بشه. بنابراین ما این صدای متفاوت رو مثل پلمب کردن در خاک ایران، از اون ور سنتکام میگه که حملات کوتاه و پرقدرتی رو داریم طراحی میکنیم، نوسان شرایط هم نشون میده. ضمن اینکه چین خب جایگاه ویژه‌ای داره در رابطه با ایران، بزرگترین خریدار نفت ایران هست، میانجی ایران با عربستان بود برای آشتیشون، یعنی چین هم حامیه و هم میتونه میانجی باشه. در هر دو حالت این خبر معنادار هست.
3: آقای علی جانی، شما چون به نگاه به شرق دارید اشاره میکنید، در همین ساعت‌های اخیر یکی از واکنش‌هایی که به این انتخاب آقای قالیباف به عنوان نماینده چین ابراز شده از سوی میخائیل اولیانوف، نماینده ویژه نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در یک توییت نوشته شده و آقای اولیانوف پرسیده که آیا همونقدر لازم نیست که برای روابط با روسیه هم فرد مشابهی انتخاب بشه یا یک انتصاب این چنینی رو در دستگاه سیاست ایران داشته باشیم. فکر می‌کنید که چرا برای چین و نه برای روسیه؟
4: بله، این اون سویه دوم رو تقویت میکنه که چین اولا نقش اقتصادیش، رابطه اقتصادیش با جمهوری اسلامی بیشتر و بالاتره و نکته دوم این که ممکنه چین داره حالا نقش میانجی رو بازی میکنه. البته روسیه هم در صحبتهایی که آقای ترامپ با پوتین داشت، پوتین همین پیشنهاد رو به ترامپ داده بود، ولی ترامپ در واقع جاخالی داده بود. اما در اینجا میتونه این خبر رو تقویت بکنه که چین هم میخواد نقش میانجی ایفا کنه. من فکر میکنم هر قدر عامل اقتصادی حرف اول رو بزنه، هر دو طرف ترجیحشون این خواهد بود که از طریق مذاکره پیش برن. اما هر قدر عامل سیاسی، هویتی و شخصیتی، حالا چه طرف ایرانی چه طرف آمریکایی، حاکم باشه، اونا با سناریوهای بعدی رو دنبال بکنن، در حالی که اون سناریوها ترجیح هیچ کدوم نیست. ما اگر بخوام سناریوهای پیش رو در نظر بگیریم، یکیش این هست که تشدید بشه، منازعه نظامی دوباره پیش بیاد. خب این برای هر دو طرف بسیار زیانباره و شاید آخرین گزینه‌شون باشه. خب گزینه دیگه این هست که محاصره اقتصادی و تشدید فشار اقتصادی. خب جمهور اسلامی به خرج ملت از این گزینه استقبال میکنه، اینکه بقاش حفظ بشه و شده ما بین جمهور اسلامی و ایران باید تفکیک بکنیم. جمهور اسلامی خودشو برنده این منازعه حداقل تا حالا میدونه، اینم به خاطر همین که سرپا مونده. حالا اینکه مردم سفرشون چی شده، کشور ویران شده، براش مهم نیست، ولی تحملش شاید بیشتر از آمریکایی‌ها باشه. آمریکایی‌ها هم خب مسئله سوخت هست، مسئله افکار عمومی هست، فشار برخی متحدین هست. بنابراین فشار اقتصادی هم آقای ترامپ رو به نتیجه نمیرسونه.
3: آقای علی جانی، اگه برگردیم داخل ایران، چون این موضوع همچنان مورد سؤاله که آیا واقعا این جمهوری اسلامی نگاهی یک پارچه به این مسئله داره؟ مثلا امروز وقتی که از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری امروز دوشنبه میپرسند درباره اینکه ایران 5 شرط داره، 5 پیش شرط داره برای مذاکره، اینا باید برطرف بشه تا مذاکره شکل بگیره، آقای بقایی در مورد مثلا موضوع آزاد شدن دارایی‌های ایران میگه این شرط نیست، مطالبه است، و به نوعی رد میکنه اون موضوعی که روی بیلبوردها در داخل شهر تهران به سمع و نظر شهروندان میرسه. میخوام ببینم که آیا نگاه یک پارچه هست؟ آیا آقای قالیباف مسئولیتی از بالاترین سطح نظام رو بر عهده گرفته و داره این کار رو پیش میبره، یا اینکه انشقاق وجود داره در این بخش های مختلف قدرت در ایران؟
4: ببین، هر دو جناحی که الان با هم یه مقدار چالش دارن، هر دو افراطی هستن، هر دو پوپولیست هستن، اما یکیش تأکید بیشتری روی مصلحت نظام داره و اون یکی روی ایدئولوژی نظام، و این فاصله کمی نیست. ریشش هم اینه، اگه بخوام خانم کاویانی صریح‌تر بگم، جمهوری اسلامی گربه ایست که صدای غرش شیر از خودش در آورده و حالا تو این نقش دوگانه گرفتار شده. حالا وقتی قالیباف شده مسئول روابط ایران و چین با سطح اختیارات متفاوت، همون دو معنی رو داره. آیا اون یه مأموریت و مسئولیت خاص و مهمی پشت این انتخابش داره یا نه برعکس، اون مسئولیت مذاکره با آمریکا گرفته شده و به این مقام تنزل یافته. من فکر میکنم این کشمکش وجود داره. مشکل اصلی هم اینه که مشتبه خامنه‌ای غایبه و داره تیم جدیدی چیده میشه. حالا خامنه‌ای میگن به شدت صورت و فکش زخمی شده ولی در اسکن مغزی سالمه، ولی این مخفی بودنش و این که نمیخواد تو اولین تجربهش چهره ضعیفی از خودش نشون بده، ساختار و قدرت هم در حال بازسازی خانه تکانیه. مثلا مهدی خاموشی فرزند تقی خاموشی مؤتلفه‌ای داره نقش مهمتری پیدا میکنه، حسین فدایی فرد محرم دیگری است که حتی گفته میشه رابطه مشتبه خامنه‌ای با دیگران، محمد مرندی همینطور، عزیز جعفری که میگن پشت صحنه تجمعات شبانه و تامین کننده مالی اوناست. به هر حال ما هنوز قوام پیدا نکرده نظام جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای.
3: یعنی اون چهره بیرونی که سعی میکنه ارائه بده هنوز اتفاق نیفتاده، اون قوام یافتن اتفاق نیفتاده تا بدونیم که دقیقاً داره چه اتفاقی در این صحنه قدرت میفته.
4: دقیقاً اگر علی خامنه‌ای با مرگ طبیعی مرده بود، این منازعات تشدیدتر و شدیدتر و حتی علنی‌تر بود. حالا جنگ یه روکشی است روی این اختلافات. به خاطر همین هست که این دو سویه‌ای که وجود داره، مصلحت گراها و ایدئولوژی گراها، نتونستن یه فصل الخطابی پیدا بکنن. خیابان رو دارن به سمت این شعار میکشونن برای حفظ کشور مطیع امر رهبر. یعنی هرچه مشتبه خامنه‌ای بگه دیگه هر دو طرف گوش بکنیم، ولی رهبری وجود نداره در صحنه که اون امر نهایی رو بکنه. و یا شاید به باری به هر جهت میسرونه، چون واقعا نمیخواد در اولین تجربهش منفی و ضعیف ظاهر بشه. و از طرفی هم خب اینها در یک دنیای متوهمی دارن زندگی میکنه، یعنی واقعا فکر میکنن که بر حال تونستن به لحاظ نظامی پیروز بشن. از طرف دیگه مشکلات اقتصادی مرتب داره سر بیرون میزنه و نظام اداری کشور از جنبه اقتصادی فروپاشیده است. اینکه گفته بشه مثلا میدان نظامی دست نظامی ها، میدان خیابان هم دست ما، میدان اقتصاد هم دست دولت، این خب خیلی بحث به اصطلاح بی پایه و اساسی. اینا همه با هم ارتباط دارن. اینطوری نیست که انتظاری ما تو خیابون شعار میدیم نظامیان بزن دولت هم شما باید جلو تورم رو بگیری. این کاریکاتوریست از وضعیت پیچیده و بوغنجی که در جمهوری اسلامی درش گیر افتاده. مشکلش هم همینه. مشکلش اینه که به هر حال یه غربی است که صدای غرش شیر در آورده، در حالی که توانایی اقتصادیش در حد قدرت شیر نیست، ولی صدای سیاسی هویتیش و ایدئولوژیکش گرش شیر رو از خودش نشون داده.
3: الان مسعود پزشکیان در همین دقایق در مراسمی صحبت میکنه، گفته کسی که جلو داره باید صادقانه با جامعه و مردم صحبت بکنه و اطلاعات و پیام غلط و اینکه آینده ای رو تصور کنیم که اونها در حال نابودی هستند و ما در حال شکوفایی هستیم این گونه نیست. ما مشکل داریم، اونها مشکل دارن و اکنون مشکل ما چقدر و مشکل آنها چقدر میماند. و به نظرش میاد که صادقانه صحبت نمیشه از کسانی که در حاکمیت هستند و باید تصویر دقیقی رو بدن و تصویر دقیقی که میتونه اون تصمیم ها رو در زمینه موضوع مهم مذاکرات براش تعیین کننده باشه.
4: دقیقاً این میتونه سندی باشه بر بحثی که داشتیم میکردیم و اینکه اینها هر چقدر اقتصاد صداش بلند بشه اینها واقع بینتر خواهند شد. کارکرد و رفتارشناسی جمهوری اسلامی هم نشون میده که این ترموستاتش دیر کار میکنه، هم در گروگانگیری، هم در جنگ، هم در پرونده هستی و حالا در پرونده جنگ هم همینطور. این دفعه ممکنه ترموستات موقعی کار بیفته که دیگه کار از کار گذشته باشه، یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشه. حالا بخش مدیریت اقتصادی کشور که برخی از اون نظامی ها هم همراه خودش داره و سیاسیون رو مثل قالیباف، اونها دارن در واقع صداشون بلندتر میشه. اما اینکه این صدا کی میتونه به نتیجه برسه، موقعی است که باید مجتبی خامنه‌ای پا وسط بذاره، وگرنه اون جناح تون رو هم برای تصفیه حسابای سیاسی با جناح رقیب و هم به خاطر توهمات شعار زده و ماجراجویانش میتونه کشور رو به یک باتلاق بزرگ بیشتر از قبل فرو ببره و امنیت ایران و اقتصاد ملت ایران و آینده جوانان ایران رو بیش از پیش به باد بده.
3: ارزیابی رضا علیجانی رو میشنیدید درباره این تحولات در داخل ایران. اونطور که خبرگزاری تسنیم هم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گزارش شده، گفته که ایران جدیدترین متن خود رو در 14 بند به واسطه پاکستانی تحویل داده و میانجی پاکستانی اون رو به آمریکایی‌ها ارائه خواهد کرد. باید ببینیم که مقام‌های رسمی در این باره چه خواهند گفت. در برلین پایتخت آلمان هم فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان گفته که آلمان حملات ایران به کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی رو محکوم میکنه و اضافه کرده که تهران باید تهدید همسایگانش رو متوقف کنه، تنگه هرمز رو بدون محدودیت باز کنه. آقای مرتز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس میگه حملات به تاسیسات هسته‌ای تهدیدی برای امنیت مردم در سراسر منطقه است و نباید خشونت‌ها بیشتر تشدید بشه و ایران باید وارد مذاکرات جدی با ایالات متحده بشه. البته تهران تایید نکرده که این حمله به امارات متحده عربی رو انجام داده. در همین حال، در حالی که واشنگتن میگه سفر هفته گذشته دونالد ترامپ به چین بسیار موفق بوده، پکن تنها 4 روز پس از بدرقه رئیس جمهور آمریکا این بار میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد بود. در این باره از رویا کریمی مجد بشنوید.
5: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است روز سه‌شنبه و چهارشنبه 29 مرداد و 30 اردیبهشت به دعوت شی جین پینگ به پکن سفر کند. دیداری 2 روزه که به گفته کرملین محور آن روابط راهبردی، همکاری اقتصادی و مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. زمان‌بندی این سفر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پوتین تنها 4 روز پس از پایان سفر دونالد ترامپ به چین وارد پکن می شود. سفری که به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بسیار موفق بوده. هرچند برخی تحلیل‌های رسانه‌ای می‌گویند اختلاف‌ها بر سر موضوع‌های مانند تایوان، تجارت و جنگ ایران همچنان باقی مانده است. کرملین اعلام کرده سفر پوتین به مناسبت 25مین سالگرد پیمان حسن همجواری و همکاری دوستانه میان دو کشور انجام می‌شود. طبق برنامه پوتین علاوه بر دیدار با شی جین پینگ، با لی چیانگ نخست وزیر چین نیز درباره همکاری‌های اقتصادی و تجاری گفتگو خواهد کرد و انتظار می‌رود چند سند همکاری و یک بیانیه مشترک امضا شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته یکی از محورهای دیدار گفتگو درباره تماس‌های اخیر چین و آمریکا خواهد بود. به گفته او سفر پوتین فرصتی است تا مسکو ارزیابی مستقیم پکن از دیدار با ترامپ را بشنود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته پس از 2 روز گفتگو با شی جین پینگ پکن را ترک کرد. دو طرف از پیشرفت در روابط سخن گفتند، اما گزارش‌های رویترز نشان می‌دهد موضوع‌هایی مانند تایوان، تجارت و جنگ ایران همچنان از موارد اختلافی بودند. یکی از محورهای مهم گفتگوهای ترامپ و شی بحران ایران و بسته ماندن تنگه هرمز بود، آبراهی که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کرد. دونالد ترامپ پس از این دیدارها گفت که چین با اهمیت بازگشایی این مسیر موافق است، اما جزئیات مشخصی از همکاری احتمالی پکن در قبال ایران ارائه نشد. روزنامه گاردین در تحلیلی نوشته که سفر ترامپ با وجود استقبال رسمی گسترده در موضوعهای حساس از جمله ایران و تایوان به پیشرفت علنی بزرگی منجر نشده، هرچند واشنگتن تاکید دارد کانال‌های گفتگو میان دو کشور حفظ شده است. در بیانیه‌های رسمی کرملین و وزارت خارجه چین نامی از ایران برده نشده، اما چند رسانه بین‌المللی احتمال می‌دهند بحران خاورمیانه در پشت درهای بسته مطرح شود. گاردین نوشته سفرهای پیاپی ترامپ و پوتین به چین، آن هم در فاصله کمتر از 1 هفته، پکن را به کانون دیپلماسی جهانی تبدیل کرده و چین را در موقعیت مدیریت همزمان روابط با 2 رقیب اصلی جهانی قرار داده است. به نوشته گاردین و بر پایه ارزیابی جوزف وبستر پژوهشگر شورای آتلانتیک، جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز برای چین فقط یک بحران سیاسی نیست، بلکه مستقیما به امنیت انرژی این کشور مربوط می شود. چین بزرگترین وارد کننده نفت جهان است و هر گونه اختلال در خلیج فارس وابستگی آن را به منابع جایگزین به ویژه روسیه بیشتر می کند. نیویورک تایمز گزارش داده روسیه اکنون بیش از 1/4 صادرات خود را به چین می فروشد و بخش بزرگی از درآمد انرژی مسکو به خریدهای چین وابسته است. در مقابل برای پکن، روسیه در دوره بی‌ثباتی خاورمیانه به تامین کننده‌ای با ثبات‌تر تبدیل شده است. به نوشته نیویورک تایمز، یکی از محورهای مهم سفر پوتین احتمالاً پروژه خط لوله قدرت سیبری 2 خواهد بود. طرحی که میتواند سالانه 50 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را از طریق مغولستان به چین منتقل کند. پوتین اوایل ماه جاری میلادی گفته بود دو کشور به گامی مهم در همکاری نفت و گاز نزدیک شدند و ابراز امیدواری کرده بود توافق‌های تازه در سفر پکن نهایی شوند. برای چین میزبانی پیاپی از ترامپ و پوتین آزمونی مهم در موازنه سازی دیپلماتیک است. پکن از یک سو تلاش می‌کند روابط اقتصادی خود با آمریکا را حفظ کند و از سوی دیگر همکاری راهبردی و انرژی با روسیه را گسترش دهد. اکنون اما مهمترین پرسش این است که آیا چین در قبال بحران ایران نقشی فعالتر خواهد پذیرفت یا همچنان ترجیح می‌دهد میان روابطش با واشنگتن، مسکو و تهران توازن برقرار کند. توازنی که اکنون بیش از هر زمان دیگری زیر فشار تحولات خاورمیانه قرار گرفته است.
3: از رویا کلمی مجد می شنیدید. شنونده برنامه ساعت 14 روز دوشنبه رادیو فردا هستید. از جمله گزارش هایی که در وبسایت ما بازتاب داده شده، گزارش امروز سازمان عفو بین الملل هست که گزارش داده ایران در سال 2025 تعداد بی سابقه 2159 نفر را اعدام کرده، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح از سال 1981 به این سو شده. بیشتر می‌خوایم درباره این گزارش سازمان عفو بین‌الملل صحبت بکنیم. همراه هستیم با رها بحرینی، محقق ایران در سازمان عفو بین‌الملل در بریتانیا. خانم بحرینی، سپاسگزارم که به ما پیوسته. در کنار ایران به کشورهای مختلفی اشاره شده در این گزارش، از جمله افزایش آمار اعدام در عربستان سعودی، در کویت گفته شده که چین لحاظ نشده آمار گسترده اعدامی که داره و هر سال دسترسی به این آمار وجود نداره. میخوام ببینم که پیش از این که به موضوع ایران بپردازیم، آیا اتفاقی در سطح بین المللی شاهد هستیم که این آمار افزایش پیدا کرده و این کشورها تمایل بیشتری به استفاده از مجازات اعدام داشتن؟
6: با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، این جهش نگران کننده و انزجار آمیز در استفاده از مجازات اعدام نتیجه عملکرد گروهی کوچک و منزوی از حکومت‌هایی که با وجود روند جهانی به سمت لغو اعدام همچنان حاضرند که به هر قیمتی مجازات اعدام رو به اجرا بگذارند. در مجموع فقط 17 کشور در جهان از مجازات اعدام استفاده کردند. 10 کشور: چین، جمهوری اسلامی، کره شمالی، عربستان سعودی، یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا کشورهایی هستند که سالانه از مجازات اعدام استفاده کردند و تعدادی کشور دیگه هم مثل امارات متحده عربی به جمع این کشورها اضافه شدند. ولی باز هم در میان همه اینها در واقع جمهوری اسلامی و عربستان بالاترین آمار رو دارن و البته چین که هزاران نفر سالیانه اعدام میکنه ولی ارائه یک رقم حداقلی در رابطه با اعدام های صورت گرفته در چین برای عفو بین الملل غیر ممکنه و در مجموع این در واقع اقلیت منزوی هستن که عامل این افزایش اعدام ها هستن و همچنان اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام رو به عنوان یک مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی کنار گذاشتن. 2/3 کشورهای جهان اعدام رو در عمل در اجرا نمی کنن یا در قانونشون لغو کردن به طور کامل.
3: خانم بحرینی، اگه بخواید نگاهی کلی داشته باشید به از کشورهای مختلف، گفتیم چه جرم ها و چه اتهام هایی است که داره منجر به صدور احکام اعدام و اجرای اون میشه؟
6: در مجموع قتل و جرایم مواد مخدر بیشترین سهم اعدام ها رو دارن و بیش از نیمی از اعدام های صورت گرفته هم در ایران و هم در عربستان سعودی مرتبط با جرایم مواد مخدر. این در حالیه که طبق قوانین بین المللی استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر مطلقا ممنوعه و همواره نشون داده شده، تحقیقات نشون دادن که این باعث می میشه که نه تنها مبارزه با مواد مخدر به نتیجه نمیرسه، بلکه آسیب بسیار عمیق و ماندگاری به محرومترین اقشار جامعه وارد میشه، چرخه خشونت و تبعیض و فقر استمرار پیدا میکنه و فرهنگ نقض حق حیات انسانها و خشونتگری در جامعه گسترش پیدا میکنه.
3: اگه برگردیم به داخل ایران، گزارش میگه که تعداد بی سابقه 2159 نفر در سال 2025 اعدام شدن و ما شاهد شدت گرفتن استفاده و اجرای احکام اعدام در همین هفته های اخیر هستیم. آیا فکر میکنید که گزارش در این سال جاری میلادی، سال 2026، چون اون سال گذشته رو بی سابقه خونده، امسال رو چگونه توصیف خواهد کرد با این وضعیتی که ما درباره اجرای احکام اعدام در ایران شاهد هستیم؟
6: متاسفانه روند هولناکی که در سال گذشته ثبت شده در سال میلادی جدید هم ادامه داشته و صدها نفر در دو ماه اول سال میلادی جدید هم اعدام شدن، به علاوه از زمان آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا در 28 فوریه هم طبق اطلاعات عفو بین الملل دست کم 32 نفر به دلایل سیاسی اعدام شدن، یعنی معترضان، مخالفان سیاسی و کسانی که با اتهامات مبهم محاربه و افساد فی‌الارض و جاسوسی روبرو بودن. در سال گذشته در واقع از پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل ما شاهد یک افزایش بسیار تکون دهنده در اعدام ها هستیم، یعنی 1505 نفر از اعدام شدگان از جولای تا دسامبر، یعنی تا پایان سال، به اعدام رسیدن و این مشخصا نشون میده که چطور مقامات از فضای امنیتی جامعه استفاده کردن که بیش از پیش از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و کنترل شدید جامعه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده کنند.
3: ما الان خیلی کمتر درباره اعدام‌های غیر سیاسی می‌شنویم. آیا تصویری دارید در کنار این 32 موردی که اشاره کردید در این هفته‌های اخیر، تصویری داریم که در مورد متهمانی که مرتبط مثلا با مواد مخدر هستند داره چه اتفاقی می‌افته، یا این قطع دسترسی به ایران شنیدن در این باره و کسب اطلاع کردن در این باره رو برای سازمانی مثل شما هم مشکل کرده؟
6: قطعی اینترنت بسیار وضعیت رو دشوار کرده و آماری که ما داریم در رابطه با عمدتاً دو ماه اول ژانویه و فوریه است که نشون میده که همچنان جرم مرتبط با مواد مخدر حدود نیمی از اعدام‌های ثبت شده در ایران رو در بر می‌گرفتن و این در راستای سیاست‌های مرگبار و غیر انسانی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی که از سال 2021 در جریان بوده. یعنی ما در یک دوره کوتاهی بین سال 2017 تا 2020 شاهد اقدامات مثبتی بودیم که تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به بین 20 تا 30 مورد کاهش یافت. از اون زمان به بعد رئیس قوه قضاییه جدید دوباره مجدداً یک سیاست ناکارآمد و ضد انسانی رو به شدت تنبیهی و مرگبار رو در پیش گرفتن و ما افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر رو شاهد بودیم و این روند همچنان ادامه داره. ابتدا 300 شد، 400 شد، 500 شد و حالا در سال 2025 به 998 اعدام رسید که وحشتناکه و به نظر نمیرسه که تغییری در این سیاست صورت گرفته و مجدداً اقشار محروم جامعه ایران و اقلیت بلوچ از بزرگترین قربانیان این سیاست معیوب و ضد انسانی بودن.
3: خانم بحرینی، سوال آخر از شما میخوام بپرسم و اونم اینه که به هر حال شما کنشگر این حوزه هستید، درباره اون بسیار تحقیق میکنید و صحبت میکنید، میخوام ببینم که از نگاه شما آیا این روند به اندازه کافی اون واکنشی که لازم داره رو داره میبینه، یا اینکه یک گویی که یک عادی سازی از پدیده اعدام رخ داده و اون واکنش رو بر نمی انگیزه در میان جامعه، در میان گروه های مختلف حقوق بشری، سیاسی، فعالان؟
6: متاسفانه جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده که نقض حق حیات رو نرمالیزه بکنه، هم در پشت دیوارهای زندان با این اعدامهای سرسام‌آور و هم در کف خیابانها با کشتن معترضان. و تلاش سازمانهای حقوق بشر اینه که وجدان جهانی برای حفاظت از حق حیات بیدار بمونه و این نرمالیزه نشه که هزاران انسان سالانه کشته بشن یا توسط دستگاه قضایی به مرگ محکوم بشن. ما همچنان امیدوار هستیم که اگر کنار هم برای مبارزه با مجازات اعدام تلاش بکنیم، روزی این مجازات در ایران و سایر کشورهای کوچکی که همچنان از این مجازات استفاده میکنن هم لغو میشه. زمانی که عفو بین الملل تلاش خودش رو علیه اعدام در سال 1977 آغاز کرد، فقط 16 کشور این مجازات رو لغو کرده بودن. امروز بیش از 2/3 کشورهای جهان این مجازات رو کنار گذاشتن و بنابراین ما همچنان امیدواریم که اگر همه به این مجازات به این مبارزه ادامه بدن، میشه که روزی لغو کامل مجازات اعدام به دست بیاد و جهان از سایه چوبه های دار آزاد بشه.
3: سپاسگزارم. رها بحرینی، محقق ایران در سازمان عفو بین الملل، که از بریتانیا همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. اما در ایران در سال تحصیلی 1404-1405 دانش آموزان تنها حدود 70 روز در کلاس‌های حضوری درس حاضر شدند و بخش عمده سال رو در خانه پشت نمایشگر گوشی و لپتاپ گذراندند. در چنین شرایطی است که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در یکی از تازه ترین صحبتاش گفته مأموریت اصلی ما امروز میدانداری است و حضور در خیابانها بهترین فرصت تربیتی برای فرزندان ماست. از این وضعیت آموزش بیشتر بشنوید در گزارش نسرین افشار.
7: آموزش در ایران عملاً از اولویت خارج شده، جمله‌ای که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش نسبت به آن هشدار می‌دهند. تداوم تعطیلی مدارس، گسترش آموزش مجازی، نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ و بحران‌های اقتصادی، حالا نظام آموزشی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده، مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک وضعیت موقت دانست. در سال تحصیلی جاری، مدارس ایران بخش قابل توجهی از آموزش حضوری را به دلیل همزمانی بحران‌های مختلف از دست داد. از ناآرامی‌ها و اختلال اینترنت گرفته تا تنش‌های نظامی، آلودگی هوا و کمبود انرژی. این شرایط باعث شد آموزش در بسیاری از شهرها برای ماها به شکل مجازی ادامه پیدا کند و روند یادگیری دانش آموزان با اختلال جدی روبرو شود. در نهایت هم وزارت آموزش و پرورش برای جبران عقب ماندگی آموزشی تقویم مدارس را تا پایان خرداد 1405 تمدید کرد. این صدای نگران یک دانش آموز سیستانی در شبکه‌های اجتماعی است که از وضعیت تحصیلیش میگوید.
8: من یه دانش آموز 14 ساله هستم در سیستان بلوچستان چابهار، که من الان امتحاناتم نوبت دوم داره شروع میشه و نمیدونم چیکار کنم. یه روز میگن غیر حضوری، یه روز میگن حضوری. کی کردیم چیکار کنیم؟ گناه ما چیه؟ الان اون صفر میشیم، میافتیم. نمیدونیم درسایی که الان به ما دادن اصلا نفهمیدیم، معلم اصلا نبود. این چه وضعشه؟
7: در شرایطی که اینترنت در ایران با قطعی‌های مکرر، سرعت پایین و هزینه‌های سنگین روبروست، آموزش مجازی برای بسیاری از دانش آموزان عملاً به آموزش ناقص تبدیل شده. قطع اینترنت و اختلال در پیام رسان‌هایی مثل بله باعث می‌شود بسیاری از دانش آموزان از کلاس‌ها و محتواهای درسی عقب بمانند. بررسی وضعیت تحصیل دانش آموزان در دوران تعطیلی مدارس و آموزش مجازی از بحران‌های متعددی خبر می‌دهد. مهمترین آن افت کیفیت یادگیری و تبدیل شدن آموزش به روندی باری به هر جهت است. این صدای یک دانش آموزی است که از افت تحصیلیش در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید.
9: واقعا کیفیت آموزش مجازی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. مثلا امسال که نه اینترنت درست داریم، نه اپلیکیشن درست داریم، نه کیفیت آموزشی خوبی داریم. واقعا افتضاح. سرعت اینترنت واقعا از سرعت لاک پشت هم کمتره. معلم ها عصبانیتشون رو سر ما خالی میکنن که شما چرا یاد نگرفت. اپلیکیشن بلد 24 ساعت 25 ساعتش قطعه. مشکلاتی نظیر حالا ضعیفی اینترنت و غیره اصلا اون کیفیت حضوری رو نداره. واقعا من دو فصل ریاضی رو که مجازی بود من هیچی از اون دریافت نکردم و الان نمیدونم که باید چی کار بکنم که بتونم از پایه اون رو یاد بگیرم. متاسفانه ما یک امیدی داشتیم به درس خوندن، گفتیم حالا یک چیزی میشیم در آینده، امسال رشته انتخاب میکنیم. واقعا سردرگم.
7: و صدای دیگر از دانش آموزی دیگر.
10: راستش معلم ها اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلن میفتن بیرون، حتی عکس ها زود آپلود نمیشن، هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
7: در همین باره محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزش در ایران، با اشاره به تداوم تعطیلی مدارس در شرایط بحرانی هشدار می‌دهد که 80% آموزش مجازی عملاً تعطیل شده و ادامه این روند می‌تواند به حذف تدریجی آموزش حضوری منجر شود. او تأکید می‌کند آموزش در سال‌های اخیر تحت تأثیر پیوسته بحران‌هایی مانند کرونا، آلودگی هوا، کمبود انرژی و مسائل امنیتی قرار گرفته و همین موضوع جایگاه آموزش را در عمل تضعیف کرده. محمد رضا نیک نژاد همچنین با اشاره به تجربه آموزش مجازی می‌گوید این شیوه در بسیاری موارد اثر بخشی لازم را ندارد و بخش قابل توجهی از دانش آموزان در کلاس‌های آنلاین حضور ندارند و درگیر فعالیت‌های دیگری هستند. او تأکید می‌کند افت قابل توجه در مهارت‌های پایه دانش آموزان در اثر آموزش مجازی ثبت شده و این روند نشانه‌ای از تضعیف جدی اولویت آموزش در سیاست‌گذاری است. با توجه به اینکه هنوز آمار رسمی و سراسری از نمرات این سال تحصیلی منتشر نشده، اما معلمان و خانواده‌ها همگی از افت تحصیلی دانش آموزان می‌گویند. این صدای یک زن معترض در شبکه‌های اجتماعی است که مسئولیت شرایط موجود را به گردن جمهوری اسلامی می‌اندازد.
11: باورتون نمیشه خیلی مادرها سوال میکنم یا خود خودم خواهرزادم جدول زرد بلد نیستن. وقتی ازشون میپرسی یه بیسوادای داخل جامعه دارن بار میارن از قصد جمهوری اسلامی که هیچی نفهمن از مملکت داری، از وضع اقتصاد، از سیاست، از اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، هیچی نمیدونن. شاید باورتون نشه من مادرایی میان میگه به ما میگن شما نمره ها رو بدین، کار نداشته باشین که بچه رو کلاس چی کار میکنه و چی میگه و چی جواب میده.
7: اما اپلیکیشن شاد که به عنوان بستر رسمی آموزش مجازی در ایران استفاده میشود با وجود نقش اصلی در ادامه آموزش دانش آموزان با مشکلاتی مانند کیفیت پایین، اختلال در اینترنت و محدودیت های فنی همراه است. با این حال در شرایط تعطیلی مدارس دانش آموزان ناچارند از همین پلتفرم برای ادامه تحصیل استفاده کنند. امیلی امرایی، روزنامه نگار داخل ایران، در برنامه اینترنتی 8 شب از مصائب این اپلیکیشن میگوید.
12: ببینید آموزش پرورش خیلی سعی کرده که با شاد سیستم آموزش در واقع مجازی رو به قول خودشون یک سر و سامونی بدن، ولی تقریبا این اتفاق نیفتاده. یعنی بچه‌ها چیزی به اسم معلم رو نمی‌بینن و یه صدایی وجود داره که در طول روز 2 ساعت به یک صدایی دسترسی دارن که یک پخش زنده هست که حالا اگر بچه بتونه توانایی اینو داشته باشه، خودش علاقمند باشه، میتونه از اون صدا استفاده بکنه روزی 2 ساعت. و الان تقریبا ما با یه نسلی مواجهیم که هیچ تصویری از هر روز مدرسه رفتن، معلم دیدن نداره. مسئله دیگه اینه که بچه‌ای که مدرسه نرفته که الان کلاس اوله و این بچه معلم اینو ندیده که این مداد رو چجوری باید تو دستش بگیره. ببینید تو کلاس 6م الان شما دانش آموزایی می‌بینید مثلا اگر که با این نهادهای مثلا ان جی او هایی که در کمک می‌کنن به بچه‌های آسیب پذیر صحبت کنید، واقعا بچه‌ای هستن که الان 13 سالشونه و ساده ترین چیز که جدول ضرب رو هنوز بلد نیستن، یعنی در 13 سالگی که مثلا 3 سال قبل باید یاد می‌گرفتن خیلی راحت یاد نگرفتن. بچه‌ها خونه مجبورن تنها بمونن، یعنی که یکی از والدین باید کارشون از دست بده به خاطر اینکه بچه خونه نشینه. تمام روابط اجتماعی بچه‌ها از بین میره، هیچ بچه‌ای دوستش نمیبینه. تو سیستم اشاری یه سری صداه که فقط معلم میاد و حتی نمیتونه 25 تا 27 تا بچه با هم آنلاین بشن، یک لحظه به یه چیزی جواب بدن. یه امتحانی هستش که در یک فرمی معلم بذاره، اگه بچه‌ها بتونن اونو جواب بدن، اگه نتونن. مدارس خصوصی هم که مثلا رفتن سراغ یه سیستمایی مثل یه جور اسکای روم داخلی فضاها برگزار میکنن، حالا اینا یکم ساعتشون بیشتره، باز همینجا تو شات بچه‌ها تا 2 ساعت یک صدا دارن. در مدارس غیر انتفاعی که مثلا شما برای درستان بین 150 تا 200 میلیون در سال باید پول بدین، بچه‌هاتون 3 ساعت یه تصویری از یه معلمی هم دارن که خب اینترنت داخلی هم این کشش اینا نداره، نمیکشه. بچه‌ها اگر کسی بالا سرشون نباشه فکر می‌کنم مثلا بتونن هندل بکنن بفرستن، مشقاشون رو گوش بدن و خب فکر کنم اینا همشون قصه پرآب چشم رسمیه که این روزا احتمالاً نتیجهش قرار سالها بعد احتمالاً بعداً در به زودی ما هم باش مواجه میشیم.
7: باید گفته شود تجاری سازی پلتفرم های مانند شاد و دریافت هزینه از خانواده ها تیر خلاصی بر پیکره آموزش رایگان است. این روند با تبدیل کردن کیفیت آموزشی به یک کالای لوکس، شکاف میان طبقات برخوردار و ضعیف را عمیق تر کرده و عملا عدالت آموزشی را به نفع مدارس غیر انتفاعی و ثروتمند مصادره کرده است. شادی جواهری، روانشناس ساکن انگلستان، درباره پیامدهای دورماندن دانش آموزان از مدرسه میگوید.
13: اینکه چرا آموزش معنای خودش را از دست داده و دیگه ارجحیت نیست، یک واقعیت روانشناسی یادگیر رو تایید میکنه. همه ما میدونیم که یادگیری حضوری بسیار ارزشمنده. به دلیل اون بادی لنگویج و زبان بدن، اون ژست‌های بدنی که مدرس و معلم در فضای کلاس داره، اون زبان رفتاری، تون صدا، اشاراتی که داره و اینکه تذکرهایی که حتی به بچه‌ها میده برای اینکه توجه اونا رو به امر آموزش جلب بکنه. مسئله مهم دیگری هم هست، نظم و ترتیبی که بچه احساس میکنه. حتی نوجوان وقتی بلند میشه لباسش رو میپوشه، از در بیرون میره و همه ما اینو میدونیم، بچه‌ها عاشق بی‌نظمی هستن و آموزش غیر رسمی و ماندن در منزل باعث میشه که اون هرج و مرج رو که بسیار دوستش دارن براشون این فضا ایجاد بشه و بنابراین محیط آموزشی رو جدی نگیرن، هرچند که پدر مادر خیلی در این مورد حساسیت به خرج بدن. پس دادن و ارزیابی آموزش، بچه ها این رو میدونن که در فضای منزل آموزش بیرمقه، برای اینکه مجموعه جون نیستن مثل فضای آموزشی جواب پس بدن و خودم فضای مدرسه و فعالیت‌های دیگری که در محیط آموزشی انجام میدن آموزش رو شیرین‌تر می‌کنه، با دوستانشون در ارتباط هستن و همینطور فضای آموزشی رسمی باعث یادگیری بیشتر میشه. زنگ تفریح، بودن با دوستان، تقلید از بچه‌های دیگه، رقابت سالم و اون رشد اجتماعی، گذر از اون چالش‌های روزمره در مدرسه، تنوع و پیوند زیبایی رو خلق میکنه که آموزش رو روانتر و تاثیرگذارتر میکنه.
7: آموزش آنلاین در کنار افت کیفیت یادگیری، فشار اقتصادی و روانی زیادی نیز به خانواده ها تحمیل کرده. از هزینه اینترنت و تهیه ابزار آموزش گرفته تا نگرانی دائمی درباره کیفیت آموزش فرزندانشان. شادی جواهری:
13: باید به خاطر داشته باشیم بچه‌ها آموزش رو در منزل جدی نمیگیرن. ما این فرهنگ رو خیلی نداریم و اگر هم تجربیاتی که من در این زمینه دارم، وقتی به اولیا میخوام کمک بکنم، همیشه در مورد درس خوندن و آموزش به بچه‌ها کشمکش‌های بسیار زیادی وجود داره و باعث بحث و اختلاف میشه و حتی باعث دلزدگی بچه‌ها، خستگی پدر مادر میشه، اختلال به وجود میاره در تمرکز بچه‌ها. فضای منزل میخوان یه دقیقه برن با اسباب بازیشون بازی کنن، یه دقیقه خواهر برادر کوچکترشون سر و صدایی میکنه و ما بعضی از بچه‌ها رو داریم که به دلیل مشکلات اوتیسم یا مشکلات دیگر باید در فضای مدرسه قرار بگیرن برای اینکه تمرکزشون بالا بره. و اون چه که مسلمه این روزها با فشار روانی که روی بزرگسالان هست، مثل گرانی و بیکاری و شرایط معلق و در هوای نجنگ و نسل و اون آینده مبهم و تاریک، این موضوع و آموزش غیر رسمی برای والدین بسیار سخت‌تر و مسئله سازتره.
7: اما کارشناسان حوزه آموزش هشدار می‌دهند که عادی‌سازی تعطیلی مدارس آموزش را بیش از پیش به حاشیه رانده. آنها میگویند آموزش مجازی نه تنها نتوانسته جای آموزش حضوری را بگیرد، بلکه به دلیل مشکلات بودجه‌ای و کنترل آسان‌تر فضای اجتماعی به راه حلی کم هزینه برای دولت تبدیل شده است. کارشناسان حوزه آموزش در ایران تاکید می‌کنند در شرایطی که دانش آموزان با آسیب‌های آموزشی و روانی روبرو هستند، آموزش دیگر در اولویت سیاست‌گذاری ایران قرار ندارد.
14: از نسرین افشار میشنیدید. موضوع دیگر بحث حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است. با توجه که تیم راهی ترکیه میشه برای برگزاری آخرین بازی تدارکاتی خودش و حالا همچنان سوال اینه که آیا ایران بدون مانع راهی جام جهانی خواهد شد یا خیر. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه امروز مورد سوال قرار گرفته در این زمینه و گفته که صدور روادید برای حضور تیم ملی فوتبال ایران و کادر فنی وظیفه دولت‌های میزبانه و در اینجا طبق مقررات فیفا طرف حساب ایران خواهد بود. ارزیابی کوروش بازیار کارشناس فوتبال در آلمان رو بشنوید.
15: تافته جدا بافته نیست آقای تاج و فوتبال جمهوری اسلامی ایران. هر مسابقه‌ای که تحت نظر فیفا برگزار میشه داره یک پروتکله و تیم‌های شرکت کننده موظف به انجام و مفاد اون پروتکل هستن. اما از اون جایی که ما یک سازمان عظیم و طویلی به نام سازمان تبلیغات اسلامی داریم که همه چیز رو بزرگ میکنن، به تبع در فدراسیون فوتبال هم میان و کارهای نکردهشون رو توی بوق و کرونا میکنن که نشون بدن همه چیز تحت کنترل ماست و این ما این که برای فیفا تعیین تکلیف میکنیم، در صورتی که پروتکل های فیفا از پیش تعیین شده است و تیم های شرکت کننده باید تمام اون مفاد پروتکل رو انجام بدن. اخذ ویزا، ورود به خاک آمریکا بدون جا موندن بازیکنان یا کادر، مسائل مالی و پرداختای فیفا در خاک آمریکا به خاطر تحریم‌ها، کمپی که ایران اونجا انتخاب کرده، امکانات تمرینی، مثلا من مثال میزنم یک ساعتی تیم ایران وارد زمین نشه که برق قطع بشه یا برق قطع بکنن به دلایلی، زمانبندی سفرهاست، امنیت سفرهاست و برخورد رسانه‌ها و ارتباطات هست و جدایی سیاست از فوتبال. اینا مواردی هستش که اصل فیفا بر اون نهاد گذارده شده و آقای تاج نمیتونه برای فیفا تعیین تکلیف بکنه. اما خب همونطور که عرض کردم، اینا دوست دارن که بیان شرایط رو طوری نشون بدن که بگن همه چیز در تحت کنترله و از طرفی هم بازیکنان و کادر رو یه جورای آروم بکنن که مشکلی پیش نیاد و ما همه کارها رو برای شما انجام دادیم که اگر، من تاکید میکنم، اگر به جام جهانی رفتیم مشکلی برای ما پیش نمیاد، چون میدونیم ممکنه نهادهایی باشن و دقیقه 90 مانع پرواز این تیم به جام جهانی بشن.
5: آقای بازیار، فکر میکنید که چقدر واقعا این پرواز با توجه به مجموعه شرایط، یعنی سختگیری هایی که آمریکا قرار داده برای وارد شدن کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشتن و از این طرف این شروطی که ایران داره مطرح میکنه، مجموعه این شرایط چقدر عملی میکنه پرواز بدون دردسر بازیکنان ایرانی رو به آمریکا و حضورشون در مسابقات از پیش تعیین شده رو؟
15: در یک مورد که همین الان اتفاق افتاده، 5 بازیکن عراق برای شرکت در جام جهانی آمریکا ویزای آمریکا دریافت نکردند. بنابراین شدنی هست که به بازیکنان و کادر تیم فوتبال جمهوری اسلامی هم ویزا داده نشه. اما ما برگردیم به یک سال و نیم گذشته، در جریان جام باشگاه‌های جهان در آمریکا که مهدی طارمی عضو تیم اینتر ایتالیا بود و تیم اینتر هم حاضر بود در مسابقات، اما به دلیل اینکه مهدی طارمی در سپاه پاسداران خدمت سربازیش رو در بوشهر گذرانده بود، بهش ویزای ورود به آمریکا ندادن. بنابراین امکان اینکه چنین اتفاقی برای بازیکنان ما و حتی در کادر فنی این تیم، یکی مثل سعید الگویی هم در سپاه خدمت کرده، این دو مورد من دارم مثال میزنم، حتما بازیکنان دیگه که وقت نمیشه بهشون اشاره کنم، وقتی که به بازیکنان عراقی ویزای ورود ندادن به دلایلی، یکیش مثلا ورود یکی از این بازیکنان به ایران بوده برای قرارداد با تراکتور تبریز. فراموش نکنیم جاوی فوق ستاره فوتبال بارسلونا و اسپانیا در سفری که با اسد قطر به ایران داشت و میخواست بعد از این سفر به آمریکا سفر کنه، طبق قوانین این که هر تبعی خارجی که به ایران سفر کرده اجازه ورود به آمریکا نداره، به جاوی فوق ستاره فوتبال دنیا اجازه ورود نداد آمریکا. بنابراین همه این چیزا امکان داره و بایستی بمونیم، صبر کنیم، ببینیم هم آیا جمهوری اسلامی اجازه پرواز میده و اینکه آمریکا به چه بازیکنانی اجازه ورود نمیده.
5: آیا فیفا سازوکاری رو در نظر گرفته که در صورتی که تیمی مثل تیم ایران و یا احتمالاً تیم‌های دیگه نتونن در مسابقات شرکت بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد در اون صورت برای بازی‌هایی که برای این تیم‌ها تدارک دیده شده بوده؟
15: اولا که جرایم سفت و سختی هست برای کسی که شرکت نمی‌کنه و یا انصراف میده در لحظات بعد. دوم این که میان به جدول تیم‌های قاره‌های مختلف نگاه می‌کنن و می‌بینن که برای مثال اگر ایران از آسیا انصراف بده، تیم بعدی که شانس داشته و یا در پلی‌آف بوده و در پلی‌آف موفق و صعود نشده چه تیمی بوده که الان در این شرایط اگر همه اون اگرها و اماها رو کنار ما بذاریم، فکر میکنم شانس امارات بیشتر باشه که بتونه جایگزین ایران باشه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که یک زمانی حضورشون در میادین ورزشی دنیا افتخار بود که با عکس بنیانگذار و پرچم جمهوری اسلامی شرکت کنن و واقعا سخت پیش بینی کردن در مورد این تیم شرکت میکنه یا نه.
14: از کوروش بازیار میشه دید کارشناس فوتبال در آلمان در حوزه ورزش یافته های جدید در علم فیزیولوژی ورزش. نشون میده که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص میتونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. در این باره بیشتر از ملینا خورشیدیان بشنوید.
16: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد موسیقی می‌تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون‌های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست‌های استفاده می‌کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
14: و با این گزارش ملینا خورشیدیان میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت ندارید از طریق رادیو میتونید همراه ما باشید، از جمله موج کوتاه 9365 کیلوهرتز که از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر صدای ما رو به شما میرسونه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 5 عصر در ایران است. همراه پوشش ویژه خبری زنده رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این بخش خبری در عصر روز دوشنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1405. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات ایران. از گزارش تازه سازمان عفو بین الملل درباره اعدام خواهیم گفت و همچنین نگاهی خواهیم داشت به حضور یک فیلم در فستیوال فیلم کن. از یک فیلم ساخته پگاه آهنگرانی خواهید شنید. همراه ما باشید. تمرین هایی برای انقلاب نام این فیلم هست. بیشتر در این باره خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با مجله فورچون که روز دوشنبه منتشر شد گفت ایران شدیداً خواهان امضای توافق با آمریکاست، اما به گفته او حکومت ایران توافقی انجام می‌دهد و بعد سندی می‌فرستد که هیچ ارتباطی با توافق ندارد. رئیس جمهور آمریکا جنگ با ایران را یکی از عوامل افزایش تورم و پیچیدگی شرایط اقتصادی در آمریکا توصیف کرد. دونالد ترامپ اضافه کرد افزایش قیمت نفت ناشی از این درگیری باعث بالا رفتن تورم شده و همین مسئله بر سیاست‌های پولی نیز اثر گذاشته است. او تاکید کرد که در شرایط فعلی نمیتوان به داده‌های اقتصادی به طور دقیق نگاه کرد و احتمالاً باید تا پایان جنگ ایران برای تصمیم گیری درباره کاهش نرخ بهره صبر کرد. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش جنگ ایران را یک مزاحمت یا انحراف پرهزینه برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد، اما همزمان گفت بازارها با وجود این شرایط همچنان عملکرد قوی دارند. و در خبر دیگر، یک منبع پاکستانی به خبرگزاری رویترز گفت اسلام آباد پیشنهاد اصلاح شده ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه را به ایالات متحده منتقل کرده است. این منبع که نامش فاش نشده با اشاره به ادامه اختلافات میان تهران و واشنگتن گفت زمان زیادی نداریم. او افزود دو طرف مدام خطوط قرمز و خواسته های خود را تغییر می دهند. این منبع جزئیات بیشتری ارائه نکرده و هنوز هیچ یک

0: پیشنهادی خود دریافت کرده است. و در خبر دیگر، سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه اعلام کرد ایران در سال 2025 با اجرای 2159 مورد اعدام، بالاترین رقم ثبت شده در جهان از سال 1981 تاکنون را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، افزایش بی سابقه اعدام ها در شرایطی رخ داده که به گفته این نهاد، مقام های جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل و همچنین اعتراضات داخلی، استفاده از مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل سیاسی تشدید کردند. عفو بین الملل و سایر نهادهای حقوق بشری میگویند به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات، آمار واقعی در برخی کشورها ممکن است بالاتر از ارقام اعلام شده باشد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر با انتشار گزارشی به طور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ ایران تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. و در خبری کوتاه، بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که این برنده جایزه صلح نوبل از بیمارستان مرخص شده است. خانم محمدی از 11 تا 20 اردیبهشت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان موسوی زنجان و از 20 تا 27 اردیبهشت در همین بخش در بیمارستان پارس تهران بستری بود. بر اساس گزارش بنیاد نرگس محمدی، این فعال حقوق بشر در بیمارستان تحت عمل آنژیوپلاستی و آزمایشات مربوط به اختلالات شدید فشار خون قرار داشت.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم نسرین افشار میشنیدید.
2: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: و سپاسگزارم از شما که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش ها انتخاب می کنید. اگر که دسترسی به اینترنت ندارید، رادیو فردا رو می توانید از طریق رادیو به صورت سنتی بشنوید. امواج کوتاه و متوسطی در اختیار شماست، از جمله از ساعت 5:30 عصر، یعنی 25 دقیقه دیگه 5:30 عصر تا 11:30 شب می توانید صدای رادیو فردا رو روی موج کوتاه 11.575 کیلوهرتز بشنوید. 11.575 کیلوهرتز موج کوتاه ما بین ساعت 5:30 عصر تا 11:30 شب هست. همونطور که در خبرها هم اشاره شد، همچنان این کشمکش دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن ادامه داره. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفته که طرف آمریکایی ملاحظاتش رو درباره پاسخ ایران مطرح کرده، متقابلا ایران هم ملاحظات خودش رو ترک کرده و این انتقال پیام به واسطه پاکستان همچنان ادامه داره. ابتدا مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها پیرامون این وضعیت با گلناز اسفندیاری.
3: هشدار تازه دونالد ترامپ به ایران: زمان رو به اتمام است و بهتر است خیلی سریع اقدام کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. پست رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی او تروت سوشال در حالی منتشر شد که او به آکسیوس گفت که همچنان مایل است با ایران به توافق برسد. اما دونالد ترامپ گفت که آنها هنوز در جایگاهی که ما می‌خواهیم نیستند. او افزود یا باید به آنجا برسند یا ضربه سختی خواهند خورد و آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند. دونالد ترامپ گفت که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده بسیار شدیدتر از قبل به آن حمله خواهد کرد. او با این حال از تعیین ضرب الاجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد. گفته های دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که رسانه های ایران به نقل از منابع آگاه گزارش دادند جمهوری اسلامی ایران بعد از دریافت مجموعه از پیشنهادهای طرف آمریکایی از سوی میانجی پاکستانی، شب گذشته دیدگاه های خود را به طرف پاکستانی منعکس کرده است. یک منبع پاکستانی هم که نخواست نامش فاش شود، روز دوشنبه به رویترز گفت که پیشنهادهای اصلاح شده ایران به آمریکا منتقل شده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که روند مذاکرات تهران و واشنگتن ادامه دار است و حکومت ایران از ایالات متحده اصلاحاتی در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده است. اسماعیل بقایی جزئیاتی در مورد اصلاحات مد نظر ایالات متحده ارائه نکرد. او در واکنش به تهدیدهای آمریکا گفت:

0: گفت
1: تهدیدها هم خیالتون راحت باشه، ما متقابلا در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم.
0: رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با جنگ با ایران با مشاوران امنیتی و نظامی کابینه خود در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه خواهد داشت. این در حالی است که برخی در آمریکا خواستار پایان جنگ شدند و برخی دیگر گفتند که آمریکا باید با شدت بیشتری ایران را بمباران کند. روز یک شنبه سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام از دونالد ترامپ خواست با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران به این کشور ضربه بزند.
2: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now
0: لینسی گراهام در گفتگویی گفت زیرساخت‌های انرژی نقطه ضعف آنهاست. اگر قرار باشد درگیری از سر گرفته شود، من بخش انرژی را در صدر فهرست قرار می‌دهم. از سوی دیگر CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون مجموعی از طرح‌های نظامی را آماده کرده است تا در صورت تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای انجام حملات بیشتر از جمله حملات هدفمند به سایت‌های انرژی و زیرساخت‌های ایران از آنها استفاده کند. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه حملاتی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند که در جریان آن مراکز نظامی، زیرساخت‌ها و نیز برخی مراکز غیر نظامی مورد حمله قرار گرفت و شماری از مقامات از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. دو طرف در ماه آوریل به آتش‌بسی شکننده دست یافتند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران هشدار دادند که وضعیت کنونی نمی‌تواند پایدار بماند.
3: از تازه‌ترین ها شنیدید پیرامون آنچه که در میان تهران و واشنگتن می‌گذره. اما 80 روز پیش این جنگ با مشارکت اسرائیل و آمریکا آغاز شد. روز گذشته گفتگوی تلفنی خبرسازی بود میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ درباره ایران. در این باره بیشتر در گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
4: زمان کوتاهی پیش از نشست کابینه محدود سیاسی امنیتی اسرائیل که تنها وزیران پست‌های حساس به آن راه دارند، نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه با رئیس جمهوری آمریکا که از سفر چین به کاخ سفید بازگشته تلفنی گفتگو کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند ادامه هماهنگی اقدامات مشترک در مورد ایران در کانون این گفتگو بود. ساعتی پیش از آن نتانیاهو در نشست ویژه 59 سالروز جنگ 6 روزه ابراز اطمینان کرد که در تماسش با رئیس جمهوری آمریکا شنونده برداشت‌های دونالد ترامپ از سفر به چین و مسائل دیگر خواهد بود. نتانیاهو این را نیز تکرار کرد که چشمان اسرائیل در مورد ایران باز است و آماده برای هر احتمالی. گفتگویی که در زمینه گزارش‌های فزاینده در رسانه‌های اسرائیل در زمینه انتظار این کشور برای آگاه شدن از تصمیم دونالد ترامپ در خصوص احتمال از سرگیری جنگ با ایران انجام شد. رسانه‌ها موافق و مخالف دولت نظر مشترک دارند که اگر رئیس جمهوری آمریکا گزینه عملیات نظامی در ایران را دوباره در دستور کار قرار دهد، اسرائیل بخشی از آن خواهد بود و نیروی هواییش شریک آمریکا در بمباران‌ها. شبکه 14 تلویزیون حامی نتانیاهو تاکید دارد که بنبست تماس‌های واشنگتن تهران که خود را در شرط‌های به شدت متناقض اعلام شده طرفین در روز یکشنبه نشان داد و ثابت کرد که سرسختی آنها بر مواضع خود باقی مانده باعث شده که اسرائیل سطح هشدار امنیتی را بالا برد و کادر سیاسی به ارتش دستور داده طرح‌های احتمالی را دوباره بررسی کرده برای هر گزینه جنگی آماده باشد، با این آگاهی که هر عملیاتی از این دست بر تمامی منطقه تاثیر گذاشته و به پاسخ ایران منجر خواهد شد. بر اساس این گزارش از 19 فروردین که آتش بس برقرار شد، نیروی هوایی اسرائیل توانایی های تحلیل رفته خود را بازیابی کرده، سازمان اطلاعات ارتش بانک تازه اهداف برای بمباران ها در ایران را به روز رسانی کرده و ایال زمین رئیس ستاد کل ارتش در تماس و هماهنگی نزدیک و پیگیر با براد کوپر فرمانده سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در منطقه بوده تا سناریوی تشدید سریع درگیری هر لحظه بتواند اجرا شود. این شبکه افزود بمباران‌های تهاجمی برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران و حتی اعزام نیروهای ویژه با هدف دستیابی به اورانیوم غنی شده 60% از زیر آوار بمباران‌های دو جنگ 12 و 40 روزه می‌تواند یک گزینه باشد. همان گونه که نیویورک تایمز جمعه نوشته بود، عملیات برای بیرون آوردن اورانیوم غنی شده ایران یک احتمال در صورت اثرگیری جنگ است. نتانیاهو هفته گذشته به شبکه آمریکایی CBS در اشاره سربسته در این باره گفت: به ایران می روید و آن را بیرون می آورید. و به مجری مصاحبه گفت: شما از من مرتب درباره چگونگی این عملیات سوال می کنید و من هم از پاسخ به شما تفره می روم، چون این عملیات را نمی توان توضیح داد. رسانه ها می گویند ممکن است نمونه ای تکرار شود از عملیات کماندویی ویژه که اسرائیل در آخرین هفته های حکومت بشار اسد در سوریه در تأسیسات نظامی صنعتی مسیاف انجام داد، اما در ایران چنین عملیاتی می تواند به شدت مرگبار باشد. رون بنیشای مفسر امور نظامی در سایت واینت یک شنبه شب نوشت: بمباران‌های تازه در ایران در روزهای نخست باید پرحجم و متوجه توانمندی موشکی و پهپادی ایران باشد تا نتواند امیرنشین‌های خلیج فارس و اسرائیل را دوباره هدف قرار دهد، و اگر تهران هنوز در مذاکرات سرسختی نشان دهد، در آن صورت بمباران‌های زیر بناهای ایران می‌تواند در دستور کار باشد، با علم به اینکه سختی زندگی برای ایرانیان را بیشتر خواهد کرد و آب و برق مردمی را که زیر کشتارها و گرانی‌ها سرخم کرده‌اند از آنها خواهد گرفت. از سوی دیگر الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی نتانیاهو که عضو کابینه محدود است، صراحت بیشتری در مورد وضعیتی که برای اسرائیل مطلوب باشد نشان داده. او هفته گذشته به شبکه 7 گفت: اسرائیل به هر توافقی هم که بین آمریکا و ایران به دست آید پایبند نخواهد بود و هر بار که تهدیدی از ناحیه اقدامات ایران در احیای برنامه هسته‌ای و توانمندی موشکیش ببیند اقدام خواهد کرد. منظورش ظاهراً وضعیتی است مانند غزه و لبنان که با وجود آتش بس در جنگ‌های اسرائیل در این سرزمین‌ها عملیات ارتش پیوسته ادامه یافته. رسانه‌های اسرائیل همچنین دل مشغول این پرسش هستند که آیا تکرار جنگ با ایران اثرات فوری بر صحنه سیاست اسرائیل در حالی که این کشور ظاهراً به انتخابات نزدیک می‌شود دارد یا نه. سایت والانیوز یک شنبه نوشت: با وجود جنگ‌های 3 سال اخیر اسرائیل در غزه و لبنان و دو جنگ با ایران، جناح سیاسی حامی ادامه نخست وزیری نتانیاهو تقویت نشده و او امیدوار است که سومین جنگ با ایران تغییری در این وضعیت به سودش ایجاد کند. روزنامه‌نگار روزنامه منتقد هارتس خانم روید هخت یک شنبه نوشت: نخست وزیر اسرائیل به امید کسب دستاوردی دیگر از جنگ با ایران پیش از انتخابات به تجدید جنگ علاقمند است. اما به نوشته خانم هخت باید امیدوار بود که این بار کسی در دولت آمریکا جلوی این ماجراجویی خطرناک او را بگیرد. این روزنامه‌نگار دستیابی به توافقی مانند برجام را کم خطرترین راه حل برای همه طرف‌ها نامید و نوشت: اما غم‌انگیز و وحشتناک این است که ممکن است پیش از دستیابی به چنین توافقی مجبور باشیم دور دیگری از جنگ‌های کابوسوار را پشت سر بگذرانیم. در این میان اسرائیل در مورد گزارش تازه نیویورک تایمز که یک شنبه نوشت اسرائیل نه یک پایگاه بلکه 2 پایگاه نظامی موقت در خاک عراق برای حمایت لوجستیک از عملیات هوایی خود در ایران برپا کرده و یکی از آنها را از حدود 2 سال پیش ایجاد کرد و در جنگ 12 روزه هم مورد استفاده قرار داد سکوت کرده. اما رسانه‌های اسرائیل گفتند آتش سوزی غیر عادی که شنبه شب در شهر بیت شمش رخ داد و ساکنان را نگران کرد به خاطر یک آزمایش در کارخانه نظامی دولتی تومر بود و آزمایش تحت کنترل انجام شد. به نوشته یدیوت اخرانو شرکت تومر سازنده موتورهای موشک از جمله رهگیرهای پیکان است، همان موشکهای دفاعی که صدها فروندش در برابر موشکهای بالستیک ایران و یمن در 2 جنگ اخیر با ایران توانایی بالایی نشان داد.
3: از فرنوش رام می شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. در ایران روز جهانی ارتباطات بود دیروز و به مناسبت این روز مسعود پزشکیان پیامی رو درباره دسترسی با کیفیت و پایدار به خدمات دیجیتال روی حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده بود و اون رو حق زندگی شایسته مردم ایران دانسته بود. اظهاراتی که با انتقاد گسترده کاربران مواجه شده و تضاد آشکار میان شعارهای دولت و واقعیت تلخ این روزهای فضای مجازی رو بار دیگه برجسته کرد. اگر روی وبسایت رادیو فردا نگاه بکنید، 79 روز و 6 ساعت از قطع اینترنت در ایران میگذره. درباره این تضاد بیشتر بشنوید از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
5: مخاطب فقط داخل نیست، یعنی یه مدار مخاطب فراتر از این هست. اون چیزی که اهمیت داره توی توییت پزشکیان، من فکر میکنم بیشتر از اونی که این پزشکیان بخواد ببینید چه چیزی رو گفته، اون تغییری که تو زبان رسمی دولت در خصوص اینترنت بیان شده مهم. معمولا ما اینترنت رو با واژه‌های امنیتی تعریف میکردن در جمهوری اسلامی، تهدید میگفتن، نفوذ میگفتن، هم جنگ ترکیبی، مدیریت فضای مجازی بسیار امنیتی بود. اما پزشکیان داره از حق دوم، زندگی شایسته، دسترسی پایدار، اینا رو در استفاده میکنه. من فکر میکنم که این تغییر لن یک بخشیش هم به اون درگیری های درون ساختار قدرت برمیگرده، یعنی اینکه بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده که ادامه نگاه صرفا امنیتی به اینترنت بحران حاکمیتیه. بنابراین مسئله الان از دید این بخش از حاکمیت اینه که مسئله اینترنت دیگه فقط مسئله امنیت نیست، مسئله اقتصاد هست، مشروعیت هست، نمیدونم سرمایه گذاری، مهاجرت نخبه یا حتی کارآمدی دولت به یک معنای. اختلافی که ما الان تو جمهوری اسلامی داریم میبینیم سر مسئله اصل کنترل اینترنت نیست، سر مدل کنترل اینترنت. یه بخشی از این پیام به مردم نیست، یعنی به بخشی از درون سیستم هم هست که برهم ما فکر میکنیم این به جای اینکه به اینترنت به عنوان یک پرونده امنیتی نگاه کنیم، به یک جوری به زیرساخت بقا و اداره کشور نگاه میکنیم. بحث مدل کنترل، یعنی حتی ممکنه اتفاقا نتیجه نهایی یک شکل پیچیده تر و به نوعی حالا هوشمندانه تر از کنترل باشه.
6: پیرو صحبت شما آقای دوربیکی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور از دسترسی با کیفیت و پایدار داره حرف میزنه، اما کاربران ایرانی همزمان با اینترنت کند، اختلالای گسترده، هزینه های بالای اینترنت آزاد یا اینترنت پرو مواجهن. آیا دولت تعریف متفاوتی از اینترنت با کیفیت حالا نسبت به تجربه واقعی مردم داره؟
5: برای جامعه اینترنت با کیفیت یعنی اینکه اینترنت آزاد باشه، سریع باشه و بدون فیلد. اما تو بخشی از ساختار قدرت اینترنتی که مطلوبه الزاما اینترنت آزاد نیست، یعنی اینترنتی که مثلا اقتصاد دیجیتال رو حفظ کنه اما ظرفیت بسیج اجتماعی رو مثلا تحت کنترل داشته باشه، ریسک امنیتیش رو بتونه مثلا پایین بیاره و کاملا کنترل کنه برای حاکمیت. مسئله قابلیت مدیریت سیاسی جامعه هست از طریق حالا ابزاری به نام اینترنت. یه جوری انگار که فیلترینگ کامل دیگه پایدار نیست، اما اینترنت آزادم دیگه قابل تحمل نیست.
6: فکر نمی‌کنین که دولت فقط داره حرف میزنه؟ چرا که اگه دسترسی با کیفیت و پایدار به خدمات دیجیتال واقعا حق زندگی شایسته مردم از نگاه مسعود پزشکیان، چرا همچنان پلتفرمایی مثل ایکس، یوتیوب، تلگرام همچنان فیلترن و اینترنت آزاد برای مردم همچنان محدوده و پرهزینه؟ و تا کجا دولت حاضر نیست مسئولیت آسیب‌های اقتصادی و شغلی و اجتماعی و همینطور امنیتی ناشی از این محدودیت‌ها رو بپذیره؟
5: ساختار جمهوری اسلامی رو توجه کنیم، تصمیم گیری راجع به چیز امنیتی به این مهمی که من الان گفتم چه نگاهی بهش هست اساسا متمرکز نیست تو جمهوری اسلامی. یعنی دولت رو ما داریم، شورای عالی فضای مجازی رو داریم، نهادهای امنیتی هستن، نهادهای قضایی هستن، حتی بخش‌هایی از ساختار نظامی هم و انتظامی، یعنی همه اینا همزمان توی هر پرونده‌ای نقش داره. من خودم دادم زمانی که در ایران بودم کار رسانه می‌کردم، ما هیچ مثلا مشکلی بود دادستانی نداشتیم، وزارت اطلاعات داشتیم، مثلا توی موردی ارشاد خودش میبست مثلا تو دولت احمدی نژاد، یه جایی نهاد دیگه مثلا بعد بعضی ما فیلتر میشه نمیشه برای چی فیلتر و کی هیچ وقتم قبول نمیکنه. ببین مسئله در جمهوری اسلامی اینترنت اصلا مسئله ارتباطی نیست، بخشی از معماری امنیت داخلی جمهوری اسلامی. این نکته مهمیه. برای این دولت میتونه از حق دسترسی حرف بزنه اما الزاما اختیار تغییر این سیاستو نداره، یعنی میتونه بخشی از ساختار قدرت به این همچنان نگاهی بکنه که اینترنت آزاد هزینه امنیتی داره، حتی اگر فیلترینگ هم همزمانش هم هزینه اقتصادی و اجتماعی سنگینی هم ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم تا زمانی که این موازنه ذهنی تغییر نکنه، بعید سیاست اینترنتی کشور تغییر بنیادی بکنه. یعنی پذیرفتن اینکه آسیب‌های زیادی این فیلترینگ داره، من فکر می‌کنم خیلی کار ساده‌ای با توجه به اینکه کل این معماری نظام امنیتی جمهوری اسلامی ریشه داره، خیلی کار ساده‌ای باشه.
6: آقای دوربیکی، حالا چیزی که در ایران الان وجود داره، اینترنت پرو یا پرو مکس، به عنوان یه راه نجات از سرعت پایین و فیلترینگ شدید در ایران مطرح شده، اما واقعا در حال حاضر برای عموم مردم هزینه بسیار بالایی داره، ریسک بالای کلاهبرداری‌های سایبری هم زیاد از این ماجرا، و حالا ممنوعیت‌های قانونی و امنیتی هم که وجود داره. ما دیدیم که وقتی که افراد برای دسترسی به اینترنت پرو، خیلیا باید 8 میلیون تومان پول بدن فقط به یک شرکت که شرکت اسمشون رو بنویسه که به اینا اینترنت پرو داده بشه. این اینترنت طبقاتیه و حالا در روز ارتباطات چجوری بخوان توجیه کنن این مسئله رو؟
5: شکاف دیجیتالی در ایران دیگه فقط شکاف سرعت و کیفیت نیست، شکاف دسترسی سیاسی شده. شما با یه راه حل های مواجهین، هم مسئله سرعت و کیفیت رو داره و هم دسترسی سیاسی رو. این خیلی نکته به نظر من تحول بزرگی در شکاف دیجیتال در ایران. یعنی ما الان با توجه به اینکه خب یه سری راه حل هایی داریم، راه حل ها الزاما هم عمومی نیستن دیگه، همه که نمیتونن ازش استفاده بکنن، بعد درش این هزینه دلاری بالایی که شما داره برای دور زدن بعضی از این مشکلات، محدودیت های قانونی که خودتون اشاره کردین، ریسک های امنیتی که خیلی جدیه تو این ماجرا، اینا بیشتر باعث شده برای یه سری افراد قابل استفاده باشه دیگه. یعنی این خطر اینترنت طبقاتی که شما بهش اشاره میکنین از حد خطر گذشته، یعنی یک امر بسیار واقع هستش. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی آمدانه داره به سمت مدلی میره که برای بخشهایی از حوزه اقتصادی و نهادهای خاص دسترسی فراهم بشه، اما اینترنت عمومی همچنان محدود و کنترل شده باشه، و این هم جزوی از همون سیاستهای کلان اجتماعی جمهوری اسلامی است.
6: ما دیدیم که در روزهای گذشته مسعود پزشکیان در یک حکم رسمی محمد رضا عارف رو با حفظ سمت معاون اولی به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور منصوب کرد. سوال من از شما اینه که اگر دولت، وزیر ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی رو داره، چرا ماموریت ساماندهی اینترنت رو به محمد رضا عارف واگذار کرده؟ چون در حال حاضر معاون اول رئیس جمهور و بعد هم به یک چهره دانشگاهی مشهوره. دقیقاً چه اختیارات ویژه‌ای رو به عارف داده که این ستاد رو از یک نهاد تشریفاتی متفاوت میکنه؟
5: خود عارف خیلی اهمیتی نداره، جایگاهش به نظر مهمه، جایگاهی که داره، یعنی معاون اول رئیس جمهور که مسئولیت پرونده‌ای میشه. یعنی دولت فهمیده دیگه که بحران اینترنت الان دیگه مسئله فنی نیست، یک بحران حکمرانیه به یک معنایی. بنابراین وقتی شما یه تشکیل میدی ستادی رو در این سطح و معاون اول میشه رئیس این ستاد، یه اعتراف غیر مستقیم هم داری میکنی، یعنی اینکه ساختار فعلی تصمیم گیری درباره فضای مجازی دچار یک انسدادیه و امکان اینکه بتونی یک سیاست منسجم رو پیش ببری یا حداقل سیاست دولت رو پیش ببره نداره. ببینید الان چند مرکز هم که شما اشاره کردین، چندین مرکز قدرت به طور موازی راجع به اینترنت دارن تصمیم میگیرن. بنابراین شما سیاست واحدی در رابطه با اینترنت به معنای اینکه تصمیمی باشه ندارید، بیشتر شاید محصول تعارض نهادها باشه تا اینکه یک مثلا استراتژی واحد ما در جمهوری اسلامی ببینید. بنابراین من فکر می‌کنم نتیجهش میشه که عارف قطعاً تصمیم گیر نهایی نیست توی این ماجرا. مأموریت اصلی که به نظر من عارف الان اینجا داره، مدیریت تعارض بین بلوک‌های قدرت در درون جمهوری اسلامیه.
6: به عنوان سوال آخر، اگر این ستاد واقعاً برای رفع محدودیت‌ها و بهبود وضعیت اینترنت تشکیل شده، یا دولت حاضر درباره فیلترینگ پلتفرم‌های اصلی مثل اینستاگرام، یوتیوب شفاف موضع بگیره، یا همچنان تصمیم‌گیری‌های نهایی خارج از دولت انجام میشه؟
5: الان مسئله اینترنت مسئله یک استراتژی راهبردی نیست، شاید بخشش از تعارض‌ها داره شکل میگیره. بنابراین تا امروز ما داریم راجع به بهبود کیفیت، کاهش نارضایتی و اینجور کلمات داریم صحبت میکنیم، نه راجع به رفع کامل فیلتر. وارد مرحله جدیدی شده، اما نه در جهت حذف فیلتر، مدلی که حکومت هم اقتصاد دیجیتال رو حفظ میکنه، هم کنترل سیاسی امنیتیش رو از دست نده. نگاه دولت هم به نظر من از همین منظره، وگرنه خدای پزشکیان هم هیچ اعتقادی به رفع کامل فیلترینگ ندارن.
3: از بابک دوربیکی میشنیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، که همکارم نسرین افشار با او گفتگو میکرد. در ساعتهای اخیر یوروپول یک اطلاعیه مطبوعاتی منتشر کرده، پلیس اتحادیه اروپا، و میگه که 14,200 پست مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حالا توسط اتحادیه اروپا هم به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشه، در یک اقدام هماهنگ هدف قرار گرفته شدن. در بیانیه که یوروپول منتشر کرده، از اقدام هماهنگ 19 کشور خبر داده شده: اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا. اینها از جمله کشورهایی هستند که در این اقدام هماهنگ برای شناسایی این وضعیت در فضای اینترنت نقش آفرینی کردند. حتما در ادامه درباره این اطلاعیه برای شما بیشتر خواهیم گفت. همراه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. ساعت در ایران 17:26 دقیقه است.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: سازمان عفو بین الملل امروز گزارش داد که ایران در سال 2025، یعنی تا دی ماه، تعداد بی سابقه 2159 نفر را اعدام کرده، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح از سال 1981 به این سو شده. البته سازمان عفو بین الملل همانند سالهای گذشته تاکید میکنه که هزاران اعدام در چین که بیشترین استفاده را از مجازات اعدام در جهان داره انجام نشده، اما جزئیات به دلیل محرمانه بودن داده های دولتی در این کشور کمونیستی نامشخصه. چرا در کنار ایران در سطح بین المللی کشورهایی مثل عربستان سعودی اقدام به افزایش اجرای احکام اعدام کردند؟ آیا اعدام مجازاتی بازدارنده است و با افزایش اجرای احکام اعدام در ایران در هفته های اخیر آیا واکنش کافی از سوی جامعه مدنی دیده میشه، یا جمهوری اسلامی موفق به نوعی عادی سازی در این زمینه شده؟ رها بحرینی، محقق ایران در سازمان عفو بین الملل در بریتانیا، به این پرسش را پاسخ میده.
8: این جهش نگران کننده و انزجار آمیز در استفاده از مجازات اعدام نتیجه عملکرد گروهی کوچک و منزوی از حکومت‌هایی که با وجود روند جهانی به سمت لغو اعدام همچنان حاضرند که به هر قیمتی مجازات اعدام رو به اجرا بگذارند. در مجموع فقط 17 کشور در جهان از مجازات اعدام استفاده کردند: 10 کشور چین، جمهوری اسلامی، کره شمالی، عربستان سعودی، یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا کشورهایی هستند که سالانه از مجازات اعدام استفاده کردند، و تعدادی کشور دیگه هم مثل امارات متحده عربی به جمع این کشورها اضافه شدند. ولی باز هم در میان همه اینها در واقع جمهوری اسلامی و عربستان بالاترین آمار رو دارند، و البته چین که هزاران نفر رو سالیانه اعدام میکنه ولی ارائه یک رقم حداقلی در رابطه با اعدام‌های صورت گرفته در چین برای عفو بین الملل غیر ممکنه و در مجموع این در واقع اقلیت منزوی هستن که عامل این افزایش اعدام‌ها هستن و همچنان اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام رو به عنوان یک مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی کنار گذاشتن. دو سوم کشورهای جهان اعدام رو در عمل اجرا نمی‌کنن یا در قانونشون لغو کردن به طور کامل.
9: خانم بحرینی، اگه بخواید نگاهی کلی داشته باشید به از کشورهای مختلف، گفتیم چه جرم‌ها و چه اتهام‌هایی است که داره منجر به صدور احکام اعدام و اجرای اون میشه؟
8: در مجموع قتل و جرایم مواد مخدر بیشترین سهم اعدام‌ها رو دارن و بیش از نیمی از اعدام‌های صورت گرفته هم در ایران و هم در عربستان سعودی مرتبط با جرایم مواد مخدر. این در حالیه که طبق قوانین بین‌المللی استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر مطلقاً ممنوعه و همواره تحقیقات نشون دادن که این باعث میشه که نه تنها مبارزه با مواد مخدر به نتیجه نمیرسه، بلکه آسیب بسیار عمیق و ماندگاری به محرومترین اقشار جامعه وارد میشه، چرخه خشونت و تبعیض و فقر استمرار پیدا میکنه و فرهنگ نقض حق حیات انسانها و خشونتگری در جامعه گسترش پیدا میکنه.
9: اگه برگردیم به داخل ایران، گزارش میگه که تعداد بی سابقه 2159 نفر در سال 2025 اعدام شدن و ما شاهد شدت گرفتن استفاده و اجرای احکام اعدام در همین هفته های اخیر هستیم. آیا فکر میکنید که گزارش در این سال جاری میلادی، سال 2026، چون اون سال گذشته رو بی سابقه خونده، امسال رو چگونه توصیف خواهد کرد با این وضعیتی که ما درباره اجرای احکام اعدام در ایران شاهد هستیم؟
8: متاسفانه روند هولناکی که در سال گذشته ثبت شده در سال میلادی جدید هم ادامه داشته و صدها نفر در دو ماه اول سال میلادی جدید هم اعدام شدند. به علاوه از زمان آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا در 28 فوریه هم طبق اطلاعات عفو بین الملل دست کم 32 نفر به دلایل سیاسی اعدام شدند، یعنی معترضان، مخالفان سیاسی و کسانی که با اتهامات مبهم محاربه و افساد فل ارز و جاسوسی روبرو بودن. در سال گذشته در واقع از پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل ما شاهد یک افزایش بسیار تکون دهنده در اعدام ها هستیم، یعنی 1505 نفر از اعدام شدگان از جولای تا دسامبر، یعنی تا پایان سال، به اعدام رسیدن و این مشخصا نشون میده که چطور مقامات از فضای امنیتی جامعه استفاده کردن که بیش از پیش از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و کنترل شدید جامعه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده کنه.
9: ما الان خیلی کمتر درباره اعدام‌های غیر سیاسی میشنویم. در کنار این 32 موردی که اشاره کردید در این هفته‌های اخیر، تصویری داریم که در مورد متهمانی که مرتبط مثلا با مواد مخدر هستن داره چه اتفاقی میفته، یا این قطع دسترسی به ایران شنیدن در این باره و کسب اطلاع کردن در این باره رو برای سازمانی مثل شما هم مشکل کرده؟
8: قطعی اینترنت بسیار وضعیت رو دشوار کرد و آماری که ما داریم در رابطه با عمدتاً دو ماه اول ژانویه و فوریه است که نشون میده که همچنان جرم مرتبط با مواد مخدر حدود نیمی از اعدام‌های ثبت شده در ایران رو در بر می‌گرفتن و این در راستای سیاست‌های مرگبار و غیر انسانی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی که از سال 2021 در جریان بوده. یعنی ما در یک دوره کوتاهی بین سال 2017 تا 2020 شاهد اقدامات مثبتی بودیم که تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به بین 20 تا 30 مورد کاهش یافت. از اون زمان به بعد رئیس قوه قضاییه جدید دوباره مجدداً یک سیاست ناکارآمد و ضد انسانی رو به شدت تنبیهی و مرگبار رو در پیش گرفتن و ما افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر رو شاهد بودیم و این روند همچنان ادامه داره. ابتدا 300 شد، 400 شد، 500 شد و حالا در سال 2025 به 998 اعدام رسید که وحشتناکه و به نظر نمیرسه که تغییری در این سیاست صورت گرفته و مجدداً اقشار محروم جامعه ایران و اقلیت بلوچ از بزرگترین قربانیان این سیاست معیوب و ضد انسانی بودند.
9: خانم بحرینی، سوال آخر از شما میخوام بپرسم و اونم اینه که به هر حال شما کنشگر این حوزه هستید، درباره اون بسیار تحقیق میکنید و صحبت میکنید. میخوام ببینم که از نگاه شما آیا این روند به اندازه کافی اون واکنشی که لازم داره رو داره میبینه، یا اینکه گویی که یک عادی سازی از پدیده اعدام رخ داده و اون واکنش رو بر نمیانگیزه در میان جامعه، در میان گروه‌های مختلف حقوق بشری، سیاسی، فعالان؟
8: متاسفانه جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده که نقض حق حیات رو نرمالیزه بکنه، هم در پشت دیوارهای زندان با این اعدامهای سرسام‌آور و هم در کف خیابانها با کشتن معترضان، و تلاش سازمانهای حقوق بشری اینه که وجدان جهانی برای حفاظت از حق حیات بیدار بمونه و این نرمالیزه نشه که هزاران انسان سالانه کشته بشن یا توسط دستگاه قضایی به مرگ محکوم بشن. ما همچنان امیدوار هستیم که اگر کنار هم برای مبارزه با مجازات اعدام تلاش بکنیم، روزی این مجازات در ایران و سایر کشورهای کوچکی که همچنان از این مجازات استفاده میکنن هم لغو میشه. زمانی که عفو بین الملل تلاش خودش رو علیه اعدام در سال 1977 آغاز کرد، فقط 16 کشور این مجازات رو لغو کرده بودن. امروز بیش از 2/3 کشورهای جهان این مجازات رو کنار گذاشتن و بنابراین ما همچنان امیدواریم که اگر همه به این مبارزه ادامه بدن، میشه که روزی لغو کامل مجازات اعدام به دست بیاد و جهان از سایه چوبه های دار آزاد بشه.
9: از رها بحرینی میشنیدید، محقق ایران در سازمان عفو بین الملل در بریتانیا. شما هم میتونید به ما بگید که چه فکر میکنید در این باره، فکر میکنید که چگونه میشه با مجازات اعدام و اجرای احکام مقابله کرد. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام و شماره پیامگیر ما که هست 2042-02-21-12-21-12. اما سری بزنیم به حوزه اقتصاد. رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود تاکید کرده که جلوگیری از رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از اون سیاست پیگیر بانک مرکزی است. بنابر گزارش ها اما 90% بسته حمایتی 700 همتی دولت که قرار بود جبران مافات مراکز صنعتی و تولیدی رو بکنه پرداخت نشده، که به نوبه خود به توقیف تولید، توقف تولید، تشدید کمبود کالا و افزایش قیمت ها منجر شده. در این باره بیشتر از مهرداد میردامادی بشنوید.
10: حکایت را در روزهایی میگوییم که در آن دلار در مرز 180 هزار تومان ایستاده، سکه امامی فراتر از 194 میلیون تومان معامله می شود و هر گرم طلای 18 هیار عدد خیره کننده 19 میلیون و 400 هزار تومان را لمس کرده. این اعداد به ظاهر ارقام ریاضی هستند، اما در عالم واقع ترجمان ضرباهنگ استراب در دل تولید کننده است که در میان هزینه های سرسام‌آور تولید و قدرت خرید تحلیل رفته مصرف کننده گرفتار شده. بازار در وضعیتی قرار گرفته که نوسانات طلا و ارز انتظارات تورمی را به شکلی بی سابقه تحریک کرده است. هم تولید کننده و هم مصرف کننده در وضعیت تعلیق و استیصال قرار دارند. تولید کننده نمی داند با چه قیمتی تولید کند و مصرف کننده نمی داند با چه توان خریدی به بازار بیاید. حکومت و حامیان تریبوندارش جنگ را عامل این قضیه می دانند، اما هستند کسانی که دیدگاه دیگری دارند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:
11: من شخصا می شایم این اتفاقات که این روزها تو بازارها می بینیم که یه بخشیش اثرات روانی جنگه، نمیتونیم منکرش بشیم، ولی بخش واقعی و اصلیش سیاستگذاری های قبل از جنگ ماست. اونایی که طرفدار اون جراحی معروف بودن، مشاوره میدادن به دولت، اونا الان که لال شدن و خفه شدن و بعدن هم سر در میارن بیرون و میگن همش مال جنگ بود. ولی برای همه ماها قابل پیش بینی بود که اون جراحی دیما که حاصل یه بی‌توجهی چند ساله به تشکیل اولیگارش‌ها و تشکیل تراستی‌ها و اینا بود، به ویژه ما فکر کنیم که بعد از خرداد نگاه جدی‌تری به این قضیه می‌شود که هنوزم نمی‌بینیم اون نگاه جدی.
10: در سمت مصرف کننده، اعداد و ارقام به گونه دیگر حس تعلیق و استیصال را بازتاب می دهد. مرغ 360 هزار تومان، برنج تارم 535 هزار تومان، تخم مرغ 515,000 تومان، گوشت گوساله 1,700,000 تومان، گوشت گوسفندی 1,850,000 تومان و تلخ‌تر این که اینها حداقل قیمت‌های مشاهده شده هستند. در 17 دی ماه سال 1404 دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در نگاه نخست به مثابه یک کپسول اکسیژن برای ریه‌های خسته صنعت به نظر می‌رسید. محرک اصلی این مصوبه حذف نرخ ارز 28500 تومانی و انتقال کالاها از تالار اول به دوم بود که شوک بزرگی به نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرد. این بسته 700,000 میلیارد تومانی که به بسته حمایتی 700 همتی معروف شد، نه تنها برای جبران این شوک بلکه برای مقابله با چالش‌های نظیر ناترازی انرژی و سرمایه در گردش طراحی شده بود. در همان زمان منتقدان این طرح برای اقتصاد ایران با ویژگی‌های خاصش نامناسب می‌دیدند. مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
12: متاسفانه این بسته هم مثل حمایت‌های دیگه فقط شامل یه قشر خاصی میشه و اون قشر خاص کیان؟ شرکت‌های بزرگ و لابی‌دار تولید کننده‌ای که پروانه تولید از وزارت صمت دارن. ما کلی تولید کننده تو ایران داریم که از وزارت صمت پروانه تولید ندارن، از اتحادیه‌ها مثلا دارن، اینا مثلا شاملشون نمیشه. درنچه یه بخش خاصی هن که حالا ارتباطات خوبی دارن میتونن برن بگیرن. یه انتقاد شخصی من اینه به این موضوع که ما باید اگه کمکی میخوایم بکنیم، الان مشکل واسه همه پیش اومده. من شرکت کوچیک و متوسط الان بیشتر دارن دست و پا میزنن تو این شرایط. این شرکت بزرگ انقدر تو این سالها وام گرفتن پس هم نمیدن که به نظر من اصلا بعضیشون واقعا لایق کمک کردن نیستن.
10: گروه های هدف این بسته حمایتی عبارت بودند از وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی، تأمین کنندگان قطعات یدکی و ناوگان حمل و نقل، واحد های کوچک و متوسطی که مواد اولیه را از بورس کالا تأمین می کنند و تولید کنندگانی که به دلیل تغییر تالار ارزی دچار اختلاف قیمت در قراردادهای دولتی شدند. اما در میدان عمل چه بلایی بر سر این بسته حمایتی آمد؟ اکنون واقعیت تلخی پیش روی ماست. تنها 10% از این تسهیلات پرداخت شده است. این شکاف فاجعه بار 90% میان مصوبه و اجرا صنعت کشور را در یک قدمی سکته مغزی قرار داده. از تریبون‌های حکومتی باز هم جنگ، دشمن، تحریم و نظایر آن دلیل این وضعیت معرفی می شود. اما کارشناسان نظر دیگری دارند. محمد رضا یزدی‌زاده، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با خانه اقتصاد:
13: ما قبل از جنگ دلار 167 تومانی رو دیدیم و قیمت‌ها بلافاصله با اون تطبیق پیدا کرده. بنابراین تورم ربطی به جنگ به اون صورت نداشت. تورم ما مولود دو تا کودتای اقتصادیه که دولت آقای پزشکیان پشت سر هم انجام داد. یعنی اولیش رو آقای همتی در دی ماه دو سال قبل انجام داد که آمد بانک مرکزی رو خصوصی کرد، به این معنی که تعیین ارزش پول ملی رو واگذار کرد به صادرکننده هایی که منافعشون در کاهش ارزش پول ملی و سقوط پول ملی و افزایش نرخ ارز. کودتای دوم افزایش دوباره نرخ ارز، حذف تالار اول و دوم و نمیدونم دوباره اسم تک نرخی کردن و به اسم حذف رانت و نمیدونم این حرفا که اومدن دلار رو از 110 تومان، آقای مدنی زاده این بار کودتای دوم رو زحمتش رو کشید.
10: حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیش از این وعده داده بود که بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن با افزایش سرمایه منابع لازم را تأمین خواهند کرد. احمد میدری، وزیر کار، نیز بر ضرورت این حمایت برای جلوگیری از شوک بازار پس از حذف ارز ترجیحی تاکید داشت. اما باید بپرسیم چرا لوله‌های اکسیژنی که دولت به سمت صنعت کشیده در بدنه بانک‌ها گره خورده است؟ این تأخیر به معنای توقف خطوط تولید و کمبود کالا در بازار است. وقتی تولید کننده دستش به منابع مالی نرسد، نتیجه ای جز کمیابی و گرانی بیشتر نخواهیم داشت. گویا نظام بانکی با انقباض شدید خود عملاً در حال فشردن گلوی تولید است. اما این نارسایی چگونه به سفره‌های مردم سرایت می‌کند؟ وقتی چرخ کارخانه نچرخد، ترکش‌های آن مستقیم به سفره مردم اصابت می‌کند. ما امروز با تورم بی سابقه در بخش خوراکی‌ها و کالاهای اساسی مواجهیم. پدیده رکود تورمی در صنایع غذایی بیداد می‌کند. یعنی قیمت‌ها بالا می‌رود اما کسی توان خرید ندارد. دولت یارانه 1,000,000 تومانی را به عنوان راهکار ارائه کرد، اما حقیقت این است که با مالیات‌های جدید بودجه و واقعیت تورم این مبلغ حتی هزینه‌های اولیه را هم پوشش نمی‌دهد. در واقع دولت با یک دست 700 همت وعده می‌دهد و با دست دیگر از طریق قوانین سختگیرانه مالیاتی نقدینگی را از بنگاه‌ها خارج می‌کند. حالا زمان برای اعتبار 6 ماهه این مصوبه بسته حمایتی 700 همتی رو به پایان است. با پایان این بسته، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی میگوید بسته های حمایتی دیگر در راه است.
14: در مجموع همه اینها در کارگروه زیربنایی که وزارت صنعت معدن تجارت کار اون رو انجام میده با هماهنگی بانک مرکزی بسته کاملی رو داره طراحی میکنه که همین موضوعات رو توش گنجونده. در واقع چگونه میتونه مثلا واردات، صادرات اینها رو بتونه روش به درستی مانور بده که کسب و کارهای ما پا برجا بمونن، به جهت اینکه یکی از موضوعاتی که دولت خط قرمزش حفظ اشتغال پایدار.
10: زمان برای صنعت کشور به سرعت در حال سپری شدن است. اعتبار 6 ماهه مصوبه دی ماه 1404 به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. اگر بانک ها از قفل انقباضی فعلی خارج نشوند، این 700 همت تنها به یک تیتر خبری در آرشیف ها تبدیل خواهد شد. بدون اصلاح رفتار بانک ها و بدون تطابق واقع بینانه یارانه ها با نرخ تورم فعلی، هر بسته حمایتی تنها یک مسکن بی اثر است. آینده صنعت و سفره مردم در گرو این است که آیا بانک ها شهامت شکستن بنبست نقدینگی را خواهند داشت یا خیر، پیش از آنکه سکوت کارخانه ها به فریاد قیمت ها در بازار تبدیل شود.
9: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. در اروپا، در کشور فرانسه، جنوب فرانسه، جشنواره فیلم کن در جریان هست. فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی، در این جشنواره به نمایش در اومد. کاوه فرنام، تهیه کننده این فیلم، در گفتگو رادیو فردا به پرسش هایی درباره روند شکل گیری و تولید فیلم، تمرین هایی برای یک انقلاب، نقش آرشیف های شخصی در بازخوانی تاریخ معاصر ایران و بازتاب نخستین نمایش این فیلم در جشنواره کن پاسخ داده. مصطفی خلجی با او گفتگو کرده.
15: فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد.
16: That through this film I could show a part of the Iranian people's struggle for freedom and democracy.
15: این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت، چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام، تهیه کننده تمرین هایی برای یک انقلاب، در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می‌کند و می‌گوید نبود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
17: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش، بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها، اطلاعات شخصی که جمع‌آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان، و کمک کنیم که با کمک این عکس ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد، روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه‌مندم و تصور میکنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشتهش، بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده، قابل بررسی و فهمه، و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو و نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم در طی 100 سال گذشته، خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین‌ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدیدی رو میاری که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم که از طریق یکی از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدامهای دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی پدر خانم آهنگرانیه. اینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این قصه ها شکل بگیره، قصه ها کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین هایی برای یک انقلاب که 5 تا اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
15: آقای فرنام همچنین درباره چالش های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی این فیلم تحت تاثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
17: این بوده کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین های روزانه و لحظه‌ای داره. برای اینکه شما یک به اصطلاح عکسای یا فیلمایی رو پیدا می‌کنید، بر مبنای این عکس‌ها و فیلم‌ها سعی می‌کنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی می‌رسید، دنبال متریال تصویری براش می‌گردید، متریال تصویری جدیدی پیدا می‌کنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه. برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه، طرف دیگر قضیه سرعت رخ داده و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ به این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کارو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
15: همونطور که اشاره شد، در فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیو های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. خواب فرنام درباره اینکه آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
17: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان یک شخصیت شناخته شده هنری که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند و سینماگر و هم به نوعی در خیلی از اتروخدادها و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام‌آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باشه روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از این آرشیوها استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینها استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از اینها استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره، این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من به بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم اینه که این یک واقعیت، یک سینما اساس برای اینکه وجود داره الان توی جشنواره کن، کارهای مدل این توی جشنواره‌های مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست یعنی اینکه هست.
15: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان می‌داد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
17: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگر چرا در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاش می‌بینیم واقعا گوش می‌کنیم، می‌شنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد می‌شد اون چیزی بود که می‌باید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش می‌رفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود، هم از همیهران عزیز ایرانیمون، هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیایی که حضور داشتن خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم شاید شما، به اسم گلدن گلوب داکیومنتری که این قراره توی کن داده بشه، ظاهرا از سال گذشته شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه، همون گلدن گلوب مستند که میاد توی کن و ما دید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزشه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم، ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
15: در مجموع تمرین‌هایی برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه‌های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
9: و با این گزارش مصطفی خلجی درباره فیلم تازه پگاه آهنگرانی در جشنواره فیلم کن تمرین‌هایی برای یک انقلاب به پایان این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان با ما باشید. وعده من با شما در ایستگاه 19 رادیو فردا.

با اعلام ساعت 18 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران خواهان توافق است، اما اسناد ارسالی با توافق اولیه همخوانی ندارد. رویترز به نقل از یک مقام ایرانی از انعطاف آمریکا در مورد ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تهران خبر داد. و جعفر پناهی 30 اردیبهشت در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه می شود. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با مجله فورچون که روز دوشنبه منتشر شد گفت ایران شدیداً خواهان امضای توافق با آمریکاست، اما به گفته او حکومت ایران توافقی انجام می‌دهد و بعد سندی می‌فرستد که هیچ ارتباطی با توافق اولیه ندارد. دونالد ترامپ جنگ با ایران را یکی از عوامل افزایش تورم و پیچیدگی شرایط اقتصادی در آمریکا توصیف کرد. وی اضافه کرد افزایش قیمت نفت ناشی از این درگیری باعث بالا رفتن تورم شده و همین مسئله بر سیاست‌های پولی نیز اثر گذاشته است. دونالد ترامپ تأکید کرد که در شرایط فعلی نمیتوان به داده‌های اقتصادی به طور دقیق نگاه کرد و احتمالاً باید تا پایان جنگ ایران برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ بهره صبر کرد. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش جنگ ایران را یک مزاحمت یا انحراف پرهزینه برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد، اما همزمان گفت بازارها با وجود این شرایط همچنان عملکرد قوی دارند. رویترز به نقل از یک منبع بلندپایه ایرانی که نامی از وی برده نشده گزارش داد که آمریکا در مورد ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مشروط بر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود انعطاف نشان داده است. به رغم انعطاف ادعای ایران، موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران همچنان یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف است. بر اساس گفته‌های این منبع، واشنگتن تا کنون تنها با آزادسازی مرحله 1/4 از این دارایی‌ها موافقت کرده است، موضوعی که با مخالفت تهران روبرو شده و ایران خواهان بازنگری در این جدول زمانی و حجم مبالغ است. به گزارش رویترز، در پیشنهاد جدیدی که از سوی تهران ارائه شده، اولویت اصلی بر 3 محور پایان دادن به جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و لغو تحریم‌های دریایی متمرکز شده است. بر اساس توافق طرفین، موضوعات چالش برانگیزتر از جمله جزئیات غنی‌سازی اورانیوم که دشوارترین بخش مذاکرات محسوب می‌شود، به دوره‌های بعدی گفتگوها موکول شده است. در همین حال خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران خبر داد که آمریکا در متن جدید خود معافیت یا اسقاط

0: محکوم شده بود. و تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی آخرین مرحله از برنامه‌های آماده سازی و تکمیل مراحل اداری حضور در جام جهانی 2026 بعد از ظهر دوشنبه وارد خاک ترکیه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاروان تیم ملی ایران حوالی ساعت 4 عصر به وقت محلی فرودگاه آنتالیا در جنوب ترکیه را به مقصد محل اقامت خود ترک کرد. اردوی ملی پوشان در آنتالیا قرار است حدود 2 هفته به طول بیانجامد. هدف اصلی این سفر علاوه بر پیگیری تمرینات فنی، انجام مراحل نهایی انگشت‌نگاری و مصاحبه‌های مربوط به دریافت ویزای ایالات متحده عنوان شده است. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم در ساعت 19 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض‌ها بوده، چرا نسل‌های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب‌های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دی ماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده‌ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده‌ها، تصاویر و روایت‌ها باقی می‌مانند و هر موج تازه سرکوب به لایه‌ای تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شود. چرا حکومت برای متهم

0: مخالفان سیاسی به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند دادگاه‌های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی‌کند. اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می‌کند و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده‌ها، وکلا، رسانه‌ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می‌گیرند؟
1: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونست اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرم‌های کیفری رو نتونست متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونست متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در برخلاف حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما اشاره کردین قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش شما خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتدار، اعدام سازوکاری و یکی از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش و در این حال برای نمایش قدرت، یا تو بشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان‌ها، در میدان‌های شهر اعدام می‌کردن به جرسی، با جر ثقیل اعدام می‌کردن، در واقع می‌خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر مثلا جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تعارف جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارها شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به این میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم اینجا میکنه، اما دینامیزم جامعه و به صورت فراتر از این ترس عمل میکنه، بنابراین نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
1: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردن که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراضهای خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین، علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجبه جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود بریم روی ادبیات، به خصوص در حکایات سعدی، ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران، جلد 3. باز اگر اجازه بدیم یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکوهی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دههای 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
1: چه نتیجه آقای وهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی ری که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشکدی سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشکدی سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشکدی اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار اقراب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه، یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشن، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودشو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسدارانه، منظورم بسیجه، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخل گیومه جام شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیش رو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل آقای اشکوالی، مثل مثلا کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این
1: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن، یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
3: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آمار دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداجهایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دورانهای مختلفی که خدمتون گفتم بتونه ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم. اولین باری که ما در جامعه ایران، ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای باز تولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگسار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارخیلی رو که در اروپا از پایان قرن 19 و بعد از جنگ جهانی دوم رفته رفته حذف شد. باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی، در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دوفکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی هست انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک، بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دو فاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
1: آقای سرکویی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه‌هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چنین حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت می‌کنه. در اون قسمتش هم باز حفره هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم‌پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از این که دلایل اجتماعی فرهنگی دینی اینو بگم در جامعه خودمون، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در عادی شده، جان انسان ها ارزش نداره، فرهنگ جامعه این، ادیان ابراهیم به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما باید جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه، سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دکتر آبی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن، اما از بالا این چیز شده، یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه میشود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشین منتظر تونوتی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود. نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون زنان، کنوانسیون کودکان. این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت تلقی میشه، حالا به خصوص اعدام های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیز شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیز بی ارزشی بودی که قدرت های روحانی و نمیدونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرند. ما در تاریخ اون نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمیدونم همه اینا، یک نکته.
1: ولی یه روند موازی داشته، درست آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: نه اونا حکمت حکم نصیحت خواه. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخمون که بر نصیحت الملوک نوشتن به نمیتونم به از این توصیه های اخلاقی کردن، ولی جامعه در با نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمیه تأثیر میذاره به فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام بر او تاکید میشه، مسئله قصاص و چشم که گفتین چشم برابر چشم اینا. اما این قصاص عدالت وانه بود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هست، بخش اعدامای سیاسی است که حکومت طبیعتاً برای که به اصطلاح با مخالفین سرکوب بکنه چه کنه، اعدامای به اصطلاح که آی دکتر آنوارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کاردار مبارزه با اعدام موفق نبودی که توجه اونی جلب کنه، این گزینشی برخورد کردنه، یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت درسته که انحصار خشونت رو حکومت را در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزی که دلیل اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم با آقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حال شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودش رو فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارن، بر قصاص تأکید دارن، و قصاص خب بخشش اعدام هست، بخشش هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم، یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند که اینا انسانگرا هستند، این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان ها، به زبان دوران خودمون، که بهره بگیریم از اینا برای که به اصطلاح فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه، و این رو به اصطلاح در جامعه بست بدیم. اما مهمتر از اون این هستش که گروه های سیاسی که به اصطلاح در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی که قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چیزی که در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم، و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
1: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشاره‌ای هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش، و اینکه باز تولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوماً اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه میکردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه میکنیم به اعدام هاشون، اینطور به نظر میسته که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
3: ادام ارزم بزرگتان، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم، و اون اینه که لغو اعدام یک نگاه سیاسی است. یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده، فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست. اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسوا میتران نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران، در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه رو دکتر مصدق به رسمیت میشناخت. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار رو داریم؟ نه، من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده، اگر نگیم که در حد اقل در بخش های مختلف جامعه. ولی بایستی این نکته را اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت‌های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به اصطلاح جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجاییه که به بحث برمی‌گرده. ولی در پاسخ دقیق‌تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته، اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت‌ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها بگونی تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اونجایی که به کنشگران جوان برمیگرده، نسل زد بیم در پاسخ به پرسش شما، خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های انترنتی که در واقع کانون جنبش‌های اجتماعی هست، در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این بعد در برش سنی بین 18 تا 28 سال، اعدام‌هایی که ما داریم، کشتار خیابانی که داشتیم، اینها اعدام‌های فراقانونیه. و حتی ما ببینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
4: نگاه خونسا منظورتونه
3: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتون بگم، اگر به من اجازه بدین. ما بخش اعدام رو مجرم نداریم. اگر به من اجازه بدین، من میخوام پرانتز اینجا باز کنم، ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساری عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتون بگم. آمارهای من در شمار اجرا میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیرا میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارها رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود، اجازه بدین، ما 1,210,000 پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 بهمن ما حدود شش موج داشتیم، الان تو موج ششم هستیم. یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته، باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به استراتژیه بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم، اون جامعه شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند سود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته، ما جنبش هایی که داشتیم همه خسرت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینید جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
1: برای که بحث رو ببندیم که بتونیم به باقی سرکوبی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
3: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما دوران 8 سالی جنگ ایران عراق داشتیم و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیایی آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اضطراری سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینی ها. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه ها رو سانسور بکنه الی آخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی، جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجه من جلب بکنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. ما. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزی شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
1: سپاس از شما آقای سرکوهی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته ی آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدام‌ها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو جزات اعدام که در ایران 8 سال خواه بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ به عنوان مداخله کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، به اصطلاح لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای به اصطلاح آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. یه اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست هست یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستان کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستان کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستان کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنین، مقایسه کنین ترامپ رو با بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر دوستان البته یه دشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزء منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
4: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینها صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستانه شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تند ماجرا هم اینجاست. تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی این که چرا ترامپ مهم هست؟ برای که ترامپ جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی این که شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره در و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست، این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان لحظ در تضاد و در واقع تایید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم بله بله به کشور حمله میکنم. حتی در دوران که قدرت های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو فرا. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخشی از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای نمیدونم مداخله بشر،
4: ولی به هر حال یک بودی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
2: البته این وسط باید خیلی مواظب باشه. ببین جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه، از روز اول تا حالا آقای دکتر آمارشون به خوبی ارائه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام به عنوان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتاً ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار عمومی رو جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانی ها میخواستن شورش بکنن، در حالی که نمیخواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست. سعی کرده به افکار عمومی خودشو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام‌های خودش میگه اینا خب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور ما رو بمباران می‌کردن، در واقع در عرصه روایت‌ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظر یک بهانه نیست، به دلیل دیگه اعدام می‌کنه به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت‌ها کسانی که خواستار ما به اصطلاح حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب رو برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به اصطلاح یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که به اصطلاح بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار اون. این نقش رو داشتن البته.
4: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نه به اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم نتونستیم به یک نتیجه برسیم، یعنی این همه روز نه به اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
2: نخست اینکه برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها، این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرده و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب بکنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها به اصطلاح نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم و خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم، برای شما نظام کنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه‌های اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمی کنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن، وقتی شما میگن میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم میشه که این کارزارهایی که در ایران بودیم که خیلی دستاورد داشتن بیشتر زبان حقوق بشری دارند، اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل میشدن تا بتونن به حمایت مرد بخشه هایی از مردم جلب کنند، خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشنفکر و فعال مدنی و اینا بوده، اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای که اینو تونستن بسخره در یه لایه از جامعه مطرح بکنن.
4: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته ای هست بشنویم که یک جنبندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
5: خواهش میکنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول نکته اول میخواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب های دیما اولین بار ما تا اونجایی که به جامعه شناسی جنبش های اجتماعی از ایران برمیگرده، ما ورود بازار رو
3: در جنبش‌های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته توجه شما رو جلب می‌کنم. تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده، بازار یکی از پایه‌های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش‌های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد چه نکته دیگرم باز در این نگاهی روی که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
4: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
3: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما؟ درسته.
4: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
3: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتتون بگم. اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرگویی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی: یا شورای امنیت باید تصفیه بکنه، یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده. در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم رویم به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیلان بالایی دارن. اگر سال به سال بیلانارشون بگیریم، میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن، که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فقه اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
4: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شد اون بحثمونه، ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
3: بله، کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ غضنفرپور که سرهنگی بود و ایستگاه دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 58 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتم رو در فرانسه شروع کردم، یک فلشبک خورد به خود من، چرا من اون روز این کار کردم، و انتقاد جدی جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم، و اعدام پدیده هستش فراملی. اعدام مشروعیتی نداره چون انسان مقولی هست فراملی، و حیات انسان هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
4: سپاسگزارم. آقای سرکویی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
2: من اولا به عنوان کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در سلیقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ این فرهنگ که به اصطلاح دولت حق نداره جان انسان ها رو بگیره و جان انسان ها مهمترین ارزش هست رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفت در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمیکرد بستگان من بکشن و بعد از من بپرسن که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چی کار کرده به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه؟ بله. اینو در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدما همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتا عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدما رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله، منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعا مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیز اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود بشه.
1: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
6: پاراگراف اول.

0: شامگاه دوشنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا 28 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم در این ایستگاه 19 همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز از رویکردهایی که از ایالات متحده آمریکا تا تهران درباره دیپلماسی میشنویم خواهیم گفت. به موضوع تصمیم گیری پیرامون دیپلماسی در ایران میپردازیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به موضوع کودکی در میانه جنگ و خشونت که این با نسل بعدی چه خواهد کرد. موضوعات متنوع دیگری رو هم بررسی میکنیم، با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
1: سلام دوباره. وزارت امور خارجه عراق روز دوشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور شلیک هیچ پهپادی را به سمت عربستان سعودی ردیابی نکردند. عربستان شامگاه یکشنبه اعلام کرد سه پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. در همین راستا ریاض تاکید کرد حق پاسخگویی را در زمان و مکان مناسب برای خود محفوظ می‌داند. وزارت خارجه عراق با اعلام آغاز تحقیقات درباره این حادثه از ریاض خواست اطلاعات مرتبط را برای تضمین امنیت دو کشور به اشتراک بگذارد. تا کنون هیچ گروه عراقی مسئولیت پرتاب این پهپادها را بر عهده نگرفته است. و در خبری دیگر، برخی رسانه‌های داخلی ایران از تشکیل سازمان گذرگاه خلیج فارس برای مدیریت تنگه هرمز به ریاست شورای عالی امنیت ملی خبر دادند. بر اساس حساب رسمی این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس، این سازمان نماینده قانونی و رسمی برای مدیریت ترانزیت در تنگه هرمز است و کشتی‌ها برای عبور نیازمند هماهنگی کامل با این نهاد هستند. پیشتر شبکه پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دستورالعمل‌های عبور از طریق ایمیل برای کشتی‌ها ارسال می‌شود. تنگه هرمز به عنوان حیاتی‌ترین گذرگاه انرژی در جهان، یکی از محورهای اصلی اختلافات جاری بین ایران و آمریکا است. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با مجله فورچون که روز دوشنبه منتشر شد گفت ایران شدیداً خواهان امضای توافق با آمریکا است، اما به گفته او حکومت ایران توافقی انجام می‌دهد و بعد سندی می‌فرستد که هیچ ارتباطی با توافق اولیه ندارد. رئیس جمهور آمریکا جنگ با ایران را یکی از عوامل افزایش تورم و پیچیدگی شرایط اقتصادی در آمریکا توصیف کرد. دونالد ترامپ اضافه کرد افزایش قیمت نفت ناشی از این درگیری باعث بالا رفتن تورم شده و همین مسئله بر سیاست‌های پولی نیز اثر گذاشته است. او تاکید کرد که در شرایط فعلی نمیتوان به داده‌های اقتصادی به طور دقیق نگاه کرد و احتمالاً باید تا پایان جنگ ایران برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ بهره صبر کرد. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش جنگ ایران را یک مزاحمت یا انحراف پرهزینه برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد، اما همزمان گفت بازارها با وجود این شرایط همچنان عمل کرده

0: اوقات اختلاف است. بر اساس گفته های این منبع، واشنگتن تا کنون تنها با آزادسازی مرحله یک چهارم از این دارایی ها موافقت کرده، موضوعی که با مخالفت تهران روبرو شده و ایران خواهان بازنگری در این جدول زمانی و حجم مبالغ است. به گزارش رویترز، در پیشنهاد جدیدی که از سوی تهران ارائه شده، اولویت اصلی بر سه محور پایان دادن به جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و لغو تحریم‌های دریایی متمرکز شده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در یکی از تازه ترین تهدیداش گفته که ایران وقت زیادی نداره و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با آمریکا اقدام نکنه چیزی ازش باقی نخواهد ماند. همزمان امروز رسانه‌های ایران گزارش دادند که جمهوری اسلامی دیدگاه‌های خود را درباره پیشنهادهای آمریکا از طریق میانجی پاکستانی منعکس کرده و به دست آمریکا رسونده. حالا ساعتی پیش یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع آگاه به وبسایت خبری اکسیوس گفتند که ایران پیشنهاد بروز شده‌ای برای توافق جهت پایان دادن به جنگ ارائه داده، اما کاخ سفید معتقده که این پیشنهاد پیشرفت معناداری نیست و برای یک توافق هم کافی نیست. درباره همه اینها بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: هشدار تازه دونالد ترامپ ایران: زمان رو به اتمام است و بهتر است خیلی سریع اقدام کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. پست رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی او تروت سوشال در حالی منتشر شد که او به آکسیوس گفت که همچنان مایل است با ایران به توافق برسد. اما دونالد ترامپ گفت که آنها هنوز در جایگاهی که ما می‌خواهیم نیستند. او افزود یا باید به آنجا برسند یا ضربه سختی خواهند خورد و آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند. دونالد ترامپ گفت که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده بسیار شدیدتر از قبل به آن حمله خواهد کرد. او با این حال از تعیین ضرب الاجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد. گفته های دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که رسانه های ایران به نقل از منابع آگاه گزارش دادند جمهوری اسلامی ایران بعد از دریافت مجموعه از پیشنهادهای طرف آمریکایی از سوی میانجی پاکستانی شب گذشته دیدگاه های خود را به طرف پاکستانی منعکس کرده است. یک منبع پاکستانی هم که نخواست نامش فاش شود روز دوشنبه به رویترز گفت که پیشنهادهای اصلاح شده ایران به آمریکا منتقل شده است. یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع آگاه به آکسیوس گفتند که پیشنهاد بروز شده ایران برای رسیدن به توافق کافی نیست و پیشرفت معناداری حاصل نشده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که روند مذاکرات تهران و واشنگتن ادامه دار است و حکومت ایران از ایالات متحده اصلاحاتی در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده است. اسماعیل بقایی جزئیاتی در مورد اصلاحات مد نظر ایالات متحده ارائه نکرد. او در واکنش به تهدیدهای آمریکا گفت:
4: تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. ما متقابلا در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم.
3: رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با جنگ با ایران با مشاوران امنیتی و نظامی کابینه خود در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه خواهد داشت. این در حالی است که برخی در آمریکا خواستار پایان جنگ شدند و برخی دیگر گفتند که آمریکا باید با شدت بیشتری ایران را بمباران کند. روز یکشنبه سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام از دونالد ترامپ خواست با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران به این کشور ضربه بزند.
5: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now,
3: لینسی گراهام در گفتگویی گفت: زیرساخت‌های انرژی نقطه ضعف آنهاست. اگر قرار باشد درگیری از سر گرفته شود، من بخش انرژی را در صدر فهرست قرار می دهم. از سوی دیگر CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون مجموعی از طرح‌های نظامی را آماده کرده است تا در صورت تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای انجام

0: به حملات بیشتر از جمله حملات هدفمند به سایت‌های انرژی و زیرساخت‌های ایران از آنها استفاده کند. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه حملاتی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند که در جریان آن مراکز نظامی، زیرساخت‌ها و نیز برخی مراکز غیر نظامی مورد حمله قرار گرفت و شماری از مقامات از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. دو طرف در ماه آوریل به آتش‌بسی شکننده دست یافتند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران هشدار دادند که وضعیت کنونی نمی‌تواند پایدار بماند.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. در دقایق گذشته هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال به شدت از برخی رسانه‌های آمریکایی انتقاد کرده و اونها رو به انتشار خبرهای جعلی پیرامون آنچه که در جنگ با ایران گذشته محکوم کرده و متهم کرده. اما در داخل ایران تهران میگه که علارغم اینکه طرف آمریکایی به صورت علنی اعلام کرده که طرح پیشنهادی ایران مردوده، اما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی رو از نظر اونها دریافت کرده و اونطور که یک منبع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری تسنیم گفته، تهران پاسخش رو در 14 بند ارائه داده. در میان پررنگ شدن نقش چین در این روند دیپلماتیک مهم جلوه داده و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شده. در چنین شرایطی همواره این سوال مطرح هست که اگر ایران بار دیگه وارد یک روند مذاکراتی بشه و به شهری بره برای مذاکرات و اینکه کلن موضوع مذاکرات در ایران دربارش چگونه تصمیم گیری میشه و محمد باقر قالیباف در میان چه نقشی داره. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه به ما بیشتر میگه.
2: در زمانی که مذاکرات ایران و آمریکا به بن‌بست رسیده، دیروز ما با یک خبر کوتاه دو سطری مواجه شدیم که قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین انتخاب شده و سطر دومش این بود که سطح اختیارات او متفاوت از نمایندگان قبلی خواهد بود. یعنی علی لاریجانی که نماینده ویژه علی خامنه‌ای در امور چین بود و عبدالرحمن فضلی که نماینده ویژه رئیس جمهور بود. حالا این ابهامی که در این خبر وجود داره میتونه دو تا معنای کاملا متفاوت داشته باشه. یکیش این که ما همچنان سیاست نگاه به شرق رو داریم ادامه میدیم، از مذاکرات ناامید شدیم. توییت خود قالیباف همین رو نشون داد، آخرین ایکس نوشتش، که جهان داره به سمت برتری شرق و برتری جنوب پیش میره. یا قبلتر هم خود قالیباف گفتون ما هنوز همه کارتهای بازیمون رو به کار نگرفتیم. جواد لاریجانی گفت که MPT یک سند مرده است، هر کس عضوم بمونه ضرر میکنه. حتی با لحن لومپنی گفت به جای مذاکره باید آمریکایی‌ها رو فوش داد و کتک زد و مسئله از این دست. از این طرف هم خب آمریکایی‌ها، پنتاگون گفت 3 تا طرح رو میز آقای ترامپ گذاشتیم. خود ترامپ میگه که ما میزنیم ایران رو نابود میکنیم. اما از طرف دیگه یه سویه دیگه هم این خبر داشت که سطح اختیارات اون متفاوت از قبلی هست. خب اینم میتونه یه معنای متفاوتی داشته باشه که اون با اختیارات بیشتری مسئول شده. زمان اعلام این خبر هم موقعی بود که دونالد ترامپ از سفر چین برگشته بود و همینطور در اردوگاه آمریکایی هم گاهی اوقات حرفای متفاوتی میشنویم. مثلا خود آقای ترامپ گفت که نیاز نیست همه اون اورانیومای 60% غنی شده مثلا از ایران خارج بشه، میتونه همونجا پلمب بشه. بنابراین ما این صدای متفاوت رو مثل پلمب کردن در خاک ایران، از اون ور سنتکام میگه که حملات کوتاه و پرقدرتی رو داریم طراحی میکنیم، نوسان شرایط هم نشون میده. زمین که چین خب جایگاه ویژه‌ای داره در رابطه با ایران، بزرگترین خریدار نفت ایران هست، میانجی ایران با عربستان بود برای آشتیشون. یعنی چین هم حامیه و هم میتونه میانجی باشه. در هر دو حالت این خبر معنادار هست.
3: آقای علی جانی، شما چون به نگاه به شرق دارید اشاره میکنید، در همین ساعت‌های اخیر
1: یکی از واکنش هایی که به این انتخاب آقای قالیباف به عنوان نماینده چین ابراز شده از سوی میخائیل اولیانوف، نماینده ویژه نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، در یک توییت نوشته شده و آقای اولیانوف پرسیده که آیا همونقدر لازم نیست که برای روابط با روسیه هم فرد مشابهی انتخاب بشه یا یک انتصاب این چنینی رو در دستگاه سیاست ایران داشته باشیم. فکر میکنید که چرا برای چین و نه برای روسیه؟
2: بله، این اون سویه دوم رو تقویت میکنه که چین اولا نقش اقتصادیش، رابطه اقتصادیش با جمهوری اسلامی بیشتر و بالاتره و نکته دوم این که ممکنه چین داره حالا نقش میانجی رو بازی میکنه. البته روسیه هم در صحبتایی که آقای ترامپ با پوتین داشت، پوتین همین پیشنهاد رو به ترامپ داده بود، ولی ترامپ در واقع جاخالی داده بود، اما در اینجا میتونه این خبر رو تقویت بکنه که چین هم میخواد نقش میانجی ایفا کنه. من فکر میکنم هر قدر عامل اقتصادی حرف اول رو بزنه، هر دو طرف ترجیحشون این خواهد بود که از طریق مذاکره پیش برن، اما هر قدر عامل سیاسی، هویتی و شخصیتی، حالا چه طرف ایرانی چه طرف آمریکایی حاکم باشه، اونا به سناریوهای بعدی رو دنبال بکنن، در حالی که اون سناریوها ترجیح هیچ کدوم نیست. ما اگر بخوام سناریوهای پیش رو رو در نظر بگیریم، یکیش این هست که تشدید بشه، منازعه نظامی دوباره پیش بیاد. خب این برای هر دو طرف به اصطلاح زیانباره و شاید آخرین گزینه‌شون باشه. خب گزینه دیگه این هست که محاصره اقتصادی و تشدید فشار اقتصادی. خب جمهوری اسلامی به خرج ملت از این گزینه استقبال میکنه، اینکه بقاش حفظ بشه و شده ما بین جمهوری اسلامی و ایران باید تفکیک بکنیم. جمهوری اسلامی خودش رو برنده این منازعه حداقل تا حالا میدونه، اینم به خاطر همین که سرپا مونده. حالا اینکه مردم سفرشون چی شده، کشور ویران شده، براش مهم نیست، ولی تحملش شاید بیشتر از آمریکایی‌ها باشه. آمریکایی‌ها هم خب مسئله سوخت هست، مسئله افکار عمومی هست، فشار برخی متحدین هست. بنابراین فشار اقتصادی هم آقای ترامپ رو به نتیجه نمیرسونه.
1: آقای علی جانی، اگه برگردیم داخل ایران، چون این موضوع همچنان مورد سؤاله که آیا واقعا این جمهوری اسلامی نگاهی یک پارچه به این مسئله داره؟ مثلا امروز وقتی که از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری امروز دوشنبه میپرسند درباره اینکه ایران 5 شرط داره، 5 پیش شرط داره برای مذاکره، اینا باید برطرف بشه تا مذاکره شکل بگیره، آقای بقایی در مورد مثلا موضوع آزاد شدن دارایی‌های ایران میگه این شرط نیست، مطالبه است، و به نوعی رد میکنه اون موضوعی که روی بیلبوردها در داخل شهر تهران به سمع و نظر شهروندان میرسه. میخوام ببینم که آیا نگاه یک پارچه هست؟ آیا آقای قالیباف مسئولیتی از بالاترین سطح نظام رو بر عهده گرفته و داره این کار رو پیش میبره، یا اینکه انشقاق وجود داره در این بخش های مختلف قدرت در ایران؟
2: ببین، هر دو جناحی که الان با هم یه مقدار چالش دارن، هر دو افراطی هستن، هر دو پوپولیست هستن، اما یکیش تاکید بیشتری روی مصلحت نظام داره و اون یکی روی ایدئولوژی نظام، و این فاصله کمی نیست. ریشه‌ش هم اینه، اگه بخوام خانم کاویانی صریح‌تر بگم، جمهوری اسلامی گربه ایست که صدای غرش شیر از خودش در آورده و حالا تو این نقش دوگانه گرفتار شده. حالا وقتی قالیباف شده مسئول روابط ایران و چین با سطح اختیارات متفاوت، همون دو معنی رو داره. آیا اون یه مأموریت و مسئولیت خاص و مهمی پشت این انتخابش داره، یا نه برعکس، اون مسئولیت مذاکره با آمریکا گرفته شده و به این مقام تنزل یافته؟ من فکر میکنم این کشمکش وجود داره. مشکل اصلی هم اینه که مجتبی خامنه‌ای غایبه و داره تیم جدیدی چیده میشه. حالا خامنه‌ای میگن به شدت صورت و فکش زخمی شده ولی در اسکن مغزی سالمه، ولی این مخفی بودنش و این که نمیخواد تو اولین تجربهش چهره ضعیفی از خودش نشون بده، ساختار قدرت هم در حال بازسازی خانه تکانیه. مثلا مهدی خاموشی، فرزند تقی خاموشی، متلفه‌ای داره نقش مهمتری پیدا میکنه. حسین فدایی فرد محرم دیگری است که حتی گفته میشه رابطه مشتبه خامنه‌ای با دیگران، محمد مرندی همینطور، عزیز جعفری که میگن پشت صحنه تجمعات شبانه و تامین کننده مالی اوناست. به هر حال ما هنوز قوام پیدا نکرده نظام جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای،
1: یعنی اون چهره بیرونی که سعی میکنه ارائه بده هنوز اتفاق نیفتاده، اون قوام یافتن اتفاق نیفتاده تا بدونیم که دقیقاً داره چه اتفاقی در این صحنه قدرت میفته.
2: دقیقاً اگر علی خامنه‌ای با مرگ طبیعی مرده بود، این منازعات تشدیدتر و شدیدتر و حتی علنی‌تر بود. حالا جنگ یه روکشی است روی این اختلافات. به خاطر همین هست که این دوسویه‌ای که وجود داره، مصلحت گراها و ایدئولوژی گراها، نتونستن یه فصل الخطابی پیدا بکنن. خیابان رو دارن به سمت این شعار میکشونن برای حفظ کشور مطیع امر رهبر. یعنی هرچه مشتبه خامنه‌ای بگه دیگه هر دو طرف گوش بکنیم، ولی رهبری وجود نداره در صحنه که اون امر نهایی رو بکنه، و یا شاید به باری به هر جهت میسرونه، چون واقعا نمیخواد در اولین تجربهش منفی و ضعیف ظاهر بشه. و از طرفی هم خب اینها در یک دنیای متوهمی دارن زندگی میکنه، یعنی واقعا فکر میکنن که بر حال تونستن به لحاظ نظامی پیروز بشن. از طرف دیگه مشکلات اقتصادی مرتب داره سر بیرون میزنه و نظام اداری کشور از جنبه اقتصادی فروپاشیده است. اینکه گفته بشه مثلا میدان نظامی دست نظامی ها، میدان خیابان هم دست ما، میدان اقتصاد هم دست دولت، این خب خیلی بحث به اصطلاح بی پایه و اساسی است. اینا همه با هم ارتباط دارن. اینطوری نیست که انتظاری ما تو خیابون شعار میدیم نظامیان بزن دولت هم شما باید جلو تورم رو بگیری. این کاریکاتوریست از وضعیت پیچیده و بوغنجی که در جمهوری اسلامی درش گیر افتاده. مشکلش هم همینه. مشکلش اینه که بر حالی غربی است که صدای غرش شیر در آورده، در حالی که توانایی اقتصادیش در حد قدرت شیر نیست، ولی صدای سیاسی هویتیش و ایدئولوژیکش گرش شیر رو از خودش نشون داده.
1: الان مسعود پزشکیان در همین دقایق در مراسمی صحبت میکنه، گفته کسی که جلو داره باید صادقانه با جامعه و مردم صحبت بکنه و اطلاعات و پیام غلط و اینکه آینده ای رو تصور کنیم که اونها در حال نابودی هستند و ما در حال شکوفایی هستیم این گونه نیست. ما مشکل داریم، اونها مشکل دارن و اکنون مشکل ما چقدر و مشکل آنها چقدر میماند. و به نظرش میاد که صادقانه صحبت نمیشه از کسانی که در حاکمیت هستند و باید تصویر دقیقی رو بدن، و تصویر دقیقی که میتونه اون تصمیم ها رو در زمینه موضوع مهم مذاکرات براش تعیین کننده باشه.
2: دقیقاً این میتونه سندی باشه بر بحثی که داشتیم میکردیم، و اینکه اینها هر چقدر اقتصاد صداش بلند بشه اینها واقع بینتر خواهند شد. کارکرد و رفتارشناسی جمهوری اسلامی هم نشون میده که این ترموستاتش دیر کار میکنه، هم در گروگانگیری، هم در جنگ، هم در پرونده هستی، و حالا در پرونده جنگ هم همینطور. این دفعه ممکنه ترموستات موقعی کار بیفته که دیگه کار از کار گذشته باشه، یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشه. حالا بخش مدیریت اقتصادی کشور که برخی از اون نظامی ها هم همراه خودش داره و سیاسی اینون رو مثل قالیباف، اونها دارن در واقع صداشون بلندتر میشه. اما این که این صدا کی میتونه به نتیجه برسه، موقعی است که باید مجتبی خامنه‌ای پا وسط بذاره، وگرنه اون جناح تون رو هم برای تصفیه حسابای سیاسی با جناح رقیب و هم به خاطر توهمات شعار زده و ماجراجویانش میتونه کشور رو به یک باتلاق بزرگ بیشتر از قبل فرو ببره و امنیت ایران و اقتصاد ملت ایران و آینده جوانان ایران رو بیش از پیش به باد بده.
1: از رضا علیجانی میشنیدی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه. به هر حال در این عرصه دیپلماتیک و تنش نظامی میان ایران و آمریکا بازیگران متعددی هستند. در این میان دو بازیگر، دو دارنده حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار مهمند: روسیه و چین. حالا 3-4 روز پس از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به چین، این ولادیمیر پوتین رهبر روسیه است که راهی پکن خواهد شد. از رویا کریمی مجد بشنوید.
4: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است روز سه‌شنبه و چهارشنبه 29 و 30 اردیبهشت به دعوت شی جین پینگ به پکن سفر کند. دیداری دو روزه که به گفته کرملین محور آن روابط راهبردی، همکاری اقتصادی و مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. زمانبندی این سفر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پوتین تنها 4 روز پس از پایان سفر دونالد ترامپ به چین وارد پکن می شود. سفری که به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، بسیار موفق بوده. هرچند برخی تحلیل های رسانه‌ای می گویند اختلاف ها بر سر موضوع های مانند تایوان، تجارت و جنگ ایران همچنان باقی مانده است. کرملین اعلام کرده سفر پوتین به مناسبت 25 سالگرد پیمان حسن همجواری و همکاری دوستانه میان دو کشور انجام می شود. طبق برنامه پوتین علاوه بر دیدار با شی جین پینگ، با لی چیانگ نخست وزیر چین نیز درباره همکاری های اقتصادی و تجاری گفتگو خواهد کرد و انتظار می رود چند سند همکاری و یک بیانیه مشترک امضا شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته یکی از محورهای دیدار گفتگو درباره تماس‌های اخیر چین و آمریکا خواهد بود. به گفته او سفر پوتین فرصتی است تا مسکو و ارزیابی مستقیم پکن از دیدار با ترامپ را بشنود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته پس از 2 روز گفتگو با شی جین پینگ پکن را ترک کرد. دو طرف از پیشرفت در روابط سخن گفتند، اما گزارش‌های رویترز نشان می‌دهد موضوع‌هایی مانند تایوان، تجارت و جنگ ایران همچنان از موارد اختلافی بودند. یکی از محورهای مهم گفتگوهای ترامپ و شی بحران ایران و بسته‌ماندن تنگه هرمز بود، آبراهی که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کرد. دونالد ترامپ پس از این دیدارها گفت که چین با اهمیت بازگشایی این مسیر موافق است، اما جزئیات مشخصی از همکاری احتمالی پکن در قبال ایران ارائه نشد. روزنامه گاردین در تحلیلی نوشته که سفر ترامپ با وجود استقبال رسمی گسترده در موضوعهای حساس از جمله ایران و تایوان به پیشرفت علنی بزرگی منجر نشده، هرچند واشنگتن تاکید دارد کانال‌های گفتگو میان دو کشور حفظ شده است. در بیانیه‌های رسمی کرملین و وزارت خارجه چین نامی از ایران برده نشده، اما چند رسانه بین‌المللی احتمال می‌دهند بحران خاورمیانه در پشت درهای بسته مطرح شود. گاردین نوشته سفرهای پیاپی ترامپ و پوتین به چین، آن هم در فاصله کمتر از 1 هفته، پکن را به کانون دیپلماسی جهانی تبدیل کرده و چین را در موقعیت مدیریت همزمان روابط با 2 رقیب اصلی جهانی قرار داده است. به نوشته گاردین و بر پایه ارزیابی جوزف وبستر، پژوهشگر شورای آتلانتیک، جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز برای چین فقط یک بحران سیاسی نیست، بلکه مستقیماً به امنیت انرژی این کشور مربوط می شود. چین بزرگترین وارد کننده نفت جهان است و هر گونه اختلال در خلیج فارس وابستگی آن را به منابع جایگزین به ویژه روسیه بیشتر می کند. نیویورک تایمز گزارش داده روسیه اکنون بیش از 1/4 صادرات خود را به چین می‌فروشد و بخش بزرگی از درآمد انرژی مسکو به خریدهای چین وابسته است. در مقابل برای پکن، روسیه در دوره بی‌ثباتی خاورمیانه به تأمین کننده‌ای با ثبات‌تر تبدیل شده است. به نوشته نیویورک تایمز یکی از محورهای مهم سفر پوتین احتمالاً پروژه خط لوله قدرت سیبری 2 خواهد بود، طرحی که میتواند سالانه 50 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را از طریق مغولستان به چین منتقل کند. پوتین اوایل ماه جاری میلادی گفته بود دو کشور به گامی مهم در همکاری نفت و گاز نزدیک شدند و ابراز امیدواری کرده بود توافق‌های تازه در سفر پکن نهایی شوند. برای چین میزبانی پیاپی از ترامپ و پوتین آزمونی مهم در موازنه سازی دیپلماتیک است. پکن از یک سو تلاش می‌کند روابط اقتصادی خود با آمریکا را حفظ کند و سوی دیگر همکاری راهبردی و انرژی با روسیه را گسترش دهد. اکنون اما مهمترین پرسش این است که آیا چین در قبال بحران ایران نقشی فعالتر خواهد پذیرفت یا همچنان ترجیح می‌دهد میان روابطش با واشنگتن، مسکو و تهران توازن برقرار کند، توازنی که اکنون بیش از هر زمان دیگری زیر فشار تحولات خاورمیانه قرار گرفته است.
1: از رویا کریمی مجد می‌شنیدید. اما روزنامه نیویورک تایمز دیروز یک گزارشی رو منتشر کرد که شماره پایگاه‌های نظامی شامل باند موقت فرودگاه که اسرائیل در بیابان‌های عراق برای کمک رسانی به نیروهاش در جنگ‌های اخیر با ایران برپا کرده بود رو میگه 2 مقر بوده و اسرائیل یکی از اونها رو از حدود 1.5 سال پیش تأسیس کرده بوده. این افشاگری‌های تازه پس از گزارش‌های هفته اخیر وال‌استریت ژورنال به تشدید واکنش نیروهای هشت شبی در عراق منجر شده. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه بشنوید.
5: این داستان ساده و آشنای چوپان دروغگوی گرگ و گلش نیست. حکایت آخرین روز از عمر چوپان عراقی تیزبینی است که راز پایگاه مخفی اسرائیل در عمق بیابان عراق را فاش کرد و بهای این افشاگری را با جان خود پرداخت. چوپانی که یک وضعیت غیرعادی را به مقامات نظامی محلی اطلاع رسانی کرد، اما ناگهان یک هلیکوپتر جنگی آتشی از گلوله بر سرش ریخت تا جزئیات بیشتر راز در پرده بماند. ماجرایی که مستقیماً با جنگ اسرائیل و ایران در ارتباط است. برای بادی نشینان صحرای خشک جنوب عراق، دیدن وانتباری که روزانه به سمت شهر نزدیک می رفت یک صحنه آشنا بود. رانندهش چوپانی که گاهی گوسفندی را برای فروش به بازار قصابان شهر می برد و با خریدی اندک برای خانواده در همون مسیر باز می گشت. اما روز سوم مارس ساعت 2 بعد از ظهر بادی نشینان دیدند یک هلیکوپتر جنگی بالای سر وانت که از شهر بازگشته پرواز می کند. دیدند چگونه آتشی از گلوله بر سر وانت فرو ریخته و خودرو در شن متوقف می شود. روز چهارم از جنگ دوم اسرائیل و آمریکا در ایران بود، 12 اسفند. منابع عراقی 14 اسفند را روز واقعه ذکر کردند. تاریخ دقیقش اهمیت چندانی ندارد. آن چوپان عوض الشمری جوان 29 ساله بود. پسرمو و بقیه بستگانش میگویند عوض اتفاقی به یکی از محرمانه ترین اسرار نظامی در عمق صحرا پی برد و همین جانش را گرفت. او قبل از کشته شدن توانسته بود با فرماندهی نظامی منطقه عراق تماس تلفنی بگیرد، گزارش دهد که به چشم خود شماری سرباز، هلیکوپتر و چادرهایی در اطراف یک باند فرودگاه موقت دیده که به نظرش مشکوک و غیر عادی است. کشف تصادفی این بادیه نشین یک واقعیت ژئوپلیتیک در منطقه را برملا کرد. اینکه عراق بیش از یک سال محلی شده بود برای دو پایگاه مخفی که اسرائیلی ها برپا کرده و متناوباً در آن فعالیت می کردند. عراق رسما دشمن اسرائیل است و اسرائیل ظاهراً از ورود به خاک این دشمن برای پیشبرد اهدافش در قبال دشمنی سرسخت‌تر و فعال‌تر مانند جمهوری اسلامی باکی ندارد، حتی اگر هزینه سیاسی آن را متوجه متحدین بزرگ خود کند. وال استریت جورنال هفته گذشته در گزارشی از یک پایگاه اسرائیل در النخیب در جنوب عراق در فاصله 70 کیلومتری از مرز سعودی خبر داده و نوشته بود اسرائیلی ها آن پایگاه موقت را برای ارائه کمک لوجستیک و سری برای خلبانان خود در صورت روبرو شدن با احتمال سقوط جنگنده هایشان در بمباران های جنگ اخیر با ایران برپا کرده و آمریکا از آن مطلع بوده. انتشار گزارش وال استریت جورنال که با تصاویر ماهواره‌ای از باند موقت فرودگاه هم همراه بود، جنجالی در عراق در پی آورد، اما اسرائیل رسما سکوت کرد. گزارشگر نظامی شبکه کان اسرائیل در این زمینه یادآوری کرد که تومر بر، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل که همین روزها این مقام را به جانشینش عمر تیشلر سپرد، در آن روزهای حادثه در اشاره تلویحی گفته بود نیروی هوایی ما اقداماتی در اعماق منطقه انجام می‌دهد که برای بسیاری غیر قابل تصور است. حال روزنامه نیویورک تایمز یک شنبه خبر داده که اسرائیل یک پایگاه دیگر هم در عراق برپا کرده بود. از اواخر سال 2024 هنوز چند ماه مانده به شروع جنگ 12 روزه به عنوان بخشی از راهبردی برای یافتن اماکن پرت و دور افتاده که بتوانند نقاط شروع در درگیری ها باشند. افرادی که نیویورک تایمز آنها را منابع منطقه نامیده گفتند واشنگتن از اواخر بهار پارسال همزمان با جنگ 12 روزه و احتمالاً زودتر از آن از وجود دست کم یکی از این پایگاه ها آگاه بوده. بعد از انتشار گزارش وال استریت جورنال، عراقی های هوادار جمهوری اسلامی دل مشغول این پرسش شدند که آمریکایی که دولت بغداد را متحد خود می‌داند، فعالیت نیروهای خارجی و متخاصم در خاک عراق را پنهان کرده. با خشم از این احتمال دولت مردان عراق را به واده انتقاد گرفتند. یکی از این سیاستمداران خشمگین وعد القدو، نماینده مجلس عراق و نزدیک به 8 شعبی، از بیتوجهی آشکار به حاکمیت کشورش و عدم حفظ کرامت عراقی ها برآشفته. ژنرال علی الحمدانی، فرمانده نیروهای ارتش عراق در منطقه، در این زمینه گفته که ارتش از یک ماه پیش از تلفن آن چوپان به حضور اسرائیلی‌ها در این صحرا مشکوک شده بود. او که از فرماندهان 8 شعبی نیست است، افسوده اما دولت بغداد در این مورد سکوت کرده بود. وال استریت جورنال نوشته بود ارتش عراق در منطقه در پی دریافت گزارش چوپان نیروی شناسایی به محل فرستاد، اما هنوز به آنجا نرسیدند که آنها نیز با آتشباری هوایی روبرو شده و با تحمل یک کشته و دو زخمی بازگشتند. ارتش عراق رسما در زمان آن رویداد گفت نیروهای خارجی به نظامیانش حمله کردند، اما پس از آن که رئیس ستاد ارتش عراق در تماس با فرماندهان آمریکایی با تکذیب دخالت نیروهای آمریکایی روبرو شد، او و افسران ارتش ستاد یقین حاصل کردند که کار اسرائیلی هاست. حال نیویورک تایمز نوشته پایگاه اسرائیلی در النخیب که قبل از جنگ 12 روزه برپا شده بود دیگر فعال نیست، اما وضعیت در مورد دومین پایگاه اسرائیلی هنوز مبهم است. در این میان اسکای نیوز عربی هم گزارش داده که نیروهای عراقی با مشارکت نیروهای هشت شبی عملیات امنیتی گسترده ای را با عنوان اعمال حاکمیت در بیابانهای نجف و کربلا آغاز کردند. جنرال الحمدانی از فرماندهان هشت شبی در فرات گفته عملیات اعمال حاکمیت در 4 محور در جریان است. اسکای نیوز از حضور عبدالامیر رشید یارالله رئیس ستاد ارتش در النخیب برای بازرسی منطقه خبر داده. عراق رسما گفته در بررسی های 2 ماه اخیر هیچ حضور نظامی خارجی ندیده. ظاهرا در رد برخی تصاویر و فیلم هایی که در فضای مجازی منتشر شده. اکنون که این روزها اسرائیل و آمریکا از آمادگی برای جنگ سوم با ایران خبر می‌دهند و فضای منطقه همچنان بحرانی است، خانواده چوپانی که گوری از پسر جوانشان در صحرا باقی مانده بر اجرای عدالت اصرار دارند. معلوم نیست کسی در عراق تسکینی برایشان باشد. ارتش اسرائیل ترجیح داده در برابر گزارش نیویورک تایمز یا کشتن چوپان عراقی سکوت کند، نه تأیید کرده نه تکذیب. اسرائیل عملاً در هیچ یک از 2 جنگ با خطر ساقط شدن جنگنده‌ها و احتمال اسیر شدن خلبانانش روبرو نشد. اطمینانش به اینکه آسمان ایران برای بمباران روزانه صدها جنگنده‌اش باز است و بی خطر چنان زیاد بود که حتی فرمانده نیروی هوایی تومربر و شمار دیگری از خلبانان ارشد این نیرو و خلبانان ذخیره که دارای مقامات مهم در اسرائیل هستند شخصاً در بمباران‌ها شرکت کردند. به نظر می رسد تأسیس پایگاه در عراق یک اقدام احتیاطی بوده برای کمک رسانی فوری و اعزام کماندوهای ویژه تا ماجرای دیگری مانند سرنوشت رون ارد، کمک خلبانی که اسرائیل چند دهه در لبنان و منطقه و ایران دنبالش بود و هرگز معلوم نشد زندگیش چگونه به پایان رسید، تکرار نشود.
6: از فرنوش رام می شنیدی درباره اسرائیل و عراق، اما این رو هم یادآوری کنم که تبادل آتش میان حزب الله لبنان و اسرائیل هم ادامه داره. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت بهداشت لبنان امروز گزارش داده که از آغاز دور تازه درگیری 2-3 روز بعد از آغاز جنگ در ایران، یعنی حدود 70 و چند روز پیش، تا کنون 3000 نفر در لبنان جان خودشون رو بر اثر جنگ از دست دادن. اگر سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، البته شمایی که دسترسی به اینترنت دارید میبینید که در گوشه سمت چپ قطع اینترنت در ایران 79 روز و 9 ساعت ازش گذشته. با ادامه قطع گسترده اینترنت حالا یک اقتصاد موازی و غیر رسمی هم برای دسترسی به اینترنت بیش از گذشته آشکار شده. در این باره از مهران کریمی بشنوید.
7: در حالی که محدودیت‌های سراسری اینترنت در ایران وارد 80 روز خود شده، گزارش‌های منتشر شده از شکل‌گیری بازاری موازی برای دسترسی به اینترنت حکایت دارند. از رونق فروش سیم کارت‌های عراقی در مناطق مرزی خوزستان گرفته تا گسترش بازار زیرزمینی کانفیگ‌های عبور از فیلترینگ و اینترنت موسوم به پرو. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در روزهای اخیر فروش سیم کارت های اپراتورهای عراقی در شهرهای مرزی آبادان و خرمشهر افزایش یافته. این سیم کارت ها که عمدتاً توسط مسافران یا فروشندگان غیر رسمی وارد بازار می شوند، به دلیل امکان اتصال به شبکه های مخابراتی عراق در نزدیکی مرز مورد توجه برخی کسب و کارها و شهروندان قرار گرفتند. فروشندگان محلی میگویند این سیم کارت ها معمولاً با حدود 3 گیگابایت اینترنت اولیه عرضه می شوند و قیمت آنها در بازار غیر رسمی بین 18 تا 50 میلیون ریال متغیر است. به گفته کاربران در مناطق نزدیک به اروندرود سرعت اینترنت این شبکه ها نسبتاً بالاست و برخی صاحبان کافه ها، فروشگاه های آنلاین و افرادی که نیاز به تماس تصویری با خارج از کشور دارند از آنها به عنوان راهگاری جایگزین استفاده می کنند. همزمان گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های داخلی از جمله ایسنا نشان می دهد بازار فروش کانفیگ های عبور از فیلترینگ نیز گسترش یافته. این کانفیگ ها که بر پایه ابزارهایی مانند ویدوری و اکسری فعالیت می کنند از طریق شبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام به فروش می رسند و کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد از آنها استفاده می کنند. گزارش ها حاکی‌ست برخی فروشندگان با استفاده از روش های مانند ضریب مصرف حجم واقعی اینترنت کاربران را چند برابر محاسبه می کنند. موضوعی که به گفته کارشناسان به شکل گیری نوعی کلاهبرداری سازمان یافته در بازار غیر رسمی اینترنت منجر شده. در کنار این بازار زیرزمینی، اینترنت موسوم به پرو یا طبقاتی نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شده. این سرویس که با مجوز نهادهای حکومتی و با قیمت‌های بسیار بالاتر از بسته‌های عادی عرضه می‌شوند، در اختیار گروه‌های مانند برخی کسب و کارها، پزشکان، خبرنگاران و فعالان صنفی قرار گرفته. منتقدان میگویند توزیع محدود و پرهزینه این نوع اینترنت شکاف دیجیتال را در ایران تشدید کرده و به ایجاد نوعی تبعیض در دسترسی به اینترنت منجر شده. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهاراتی رسمی تایید کرده که حدود 10 میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است و قطعی مداوم شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی رئیس کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت بین 30 تا 40 میلیون دلار است. این رقم با احتساب خسارات غیر مستقیم میتواند به 70 تا 80 میلیون دلار در روز نیز برسد.
6: مهران کریمی گزارش می‌داد. اما همزمان با پخش برنامه‌های آموزشی نظامی در صدا و سیما، ویدیوهایی از آموزش کار با اسلحه برای شهروندان از جمله کودکان و زنان در خیابان‌های تهران منتشر شده. پیش از این گزارش‌هایی از استفاده از کودکان در ایست‌های بازرسی به گوش می‌رسید. در تجمعات شبانه در میادین شهرها هم از همون روزهای ابتدایی جنگ 40 روزه تصاویری از کودکان هم دیده می‌شد و در رسانه حکومتی صدا و سیما و برخی خبرگزاری‌ها گفتگوهایی هم با این کودکان و نوجوانان انجام شده. چنین فضا و ادبیاتی تا جایی که تجهیزات نظامی تبدیل به بخشی از تفریح کودکان و نوجوانان میشه چه تأثیری بر اونها و آینده یک نسل داره؟ از پریسا کاکایی کنشگر حقوق کودک در برلین بشنوید.
8: در حقیقت اون چیزی که در جامعه ایران داره اتفاق میفته، شاید اول بحث اینو به ذهن بیاره که داره خشونت آموزش داده میشه یا عادی سازی میشه در جامعه، که اینم درسته، تا حد زیادی درسته. یعنی ورود جنگ و ادبیات و خشونت به فضای روزمره کودک در حالی که باید امنیت، بازی و تخیل رو تجربه بکنه، باعث میشه که با یه سری مفاهیمی درگیر بشه که این مفاهیم مرز بین قدرت و خشونت رو در ذهن نسل اون مخدوش میکنه. و علاوه بر اون، در اون شرایط بحرانی که خب حالا کودک بیشتر از هر چیزی به احساس امنیت روانی نیاز داره، وقتی فضای عمومی مدام تصویر جنگ و اسلحه رو داره تولید میکنه، اضطراب مزمن و احساس ناامنی رو توی این نسل شکل میده که حتی اگر میخوام جنگ رو هم به طور مستقیم تجربه نکنم. و اینم اضافه کنیم که فضاهایی که شدیداً امنیتی هستن معمولاً فقط رفتار آدم‌ها رو کنترل نمی‌کنن، احساساتشون هم کنترل می‌کنن. یعنی کودک کم کم یاد می‌گیره که کدوم احساس مجازه و کدوم نه. مثلا خشم و آمادگی برای درگیری مورد تشویق قرار می‌گیره، اما ترس، آسیب‌پذیری یا تردید سرکوب میشه.
6: اصلا ما اینا رو در کلماتی که کودکان در مصاحبه‌هایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم پخش می‌کنن بعضن از این
1: کودکانی که مثلا در این مراسمی که در میادین مختلف شهرها برگزار میشه، کودکانی که جلوی دوربین صحبت میکنند به وضوح درباره این موضوعات صحبت میکنند، درباره انتقام صحبت میکنند، درباره خشونت صحبت میکنند، قاعدتا بدون اینکه ایده ای هم داشته باشند که اینها هر کدوم به چه معناست.
8: بله دقیقاً، موضوع اینجاست که این آموزش ایدئولوژیکه که داره توسط جامعه اتفاق میفته، یعنی توسط رسانه، توسط مدرسه، مساجد و اون فضایی که الان بر جامعه غالب هست. و این برای رشد روانی خیلی خطرناکه، چون اگه انسان نتواند که آزادانه این احساساتش رو بیان کنه، روش اسم مشخص و سالمی بذاره، کم کم اون توان همدلی و ارتباط سالم رو از دست میده. در حقیقت جامعه که داره کودکش رو از احساسات میترسونه و میگه فقط یک سری از احساسات معنی دارن، اونم قوی بودنه، در آینده نسلی رو خواهد داشت که میاد این احساسات رو درونی میکنه، یاد میگیره که فقط مطیع باشه، یعنی هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ احساسی زخمی نیست. اما این همه ماجرا نیست، یعنی مسئله عمیق‌تری که داره اتفاق میافته تغییر نگاه به خود موضوع کودک و کودکی هست. این تو جامعه که کودک باید مورد محافظت و پشتیبانی قرار بگیره، یه دفعه میاد به عنوان نیروی آماده دفاع در نظر گرفته میشه و این یعنی مرز اخلاقی خیلی مهمی در حال جابجا شدنه. وقتی که حکومت به جای اینکه بیاد استراب جمعی رو کاهش بده، کودک رو وارد جنگ میکنه، در واقع داره جامعه یاد میده و به خود کودک یاد میده که حتی کودکی هم در شرایط بحرانی قابل مصرفه و این خطرناکه. این چون فقط دیگه خشونت رو تولید نمیکنه، بلکه داره حساسیت اخلاقی جامعه رو نسبت به جان انسان کم میکنه. حالا وقتی کودک مدام با روایت قهرمانی مبتنی بر اینکه مثلا فدا شدن و جنگیدن تربیت میشه، به تدریج یاد میگیره که ارزش انسان نه در خود زندگی کردنه، بلکه در میزان اون تحمل درد، اطاعت یا آمادگی برای قربانی شدنه. میدونید، یعنی مشکل اینجاست که این نگاه بعدا فقط در میدان جنگ باقی نمیمونه، وارد روابط اجتماعی سیاسی میشه و جامعه ممکنه کم کم نسبت به رنج یا حذف آدم‌ها یا حتی مرگ آدم‌ها حساسیت کمتری پیدا کنه، چون از قبل یاد گرفته که بعضی از هزینه‌ها طبیعی هستن یا حتی ضروری هستن. میخوام در نهایت بگم خشونت فقط زمانی خطرناک نیستش که موجب آسیب فیزیکی یا روانی بشه، بلکه وقتی در نهایت توان سوگواری و همدلی رو از جامعه بگیره هم به اون نسل آسیب رو وارد کرد.
1: یعنی در آینده اون نسل به جای زندگی خواهی شاید مرگ خواهی چیزی باشه که به دنبالش باشه. اما چون به حکومت اشاره میکنین، میخوام ببینم که رابطه این استفاده که حکومت داره از موضوع کودکی میکنه با مشروعیت خود حکومت چیه؟
8: ببینید، تو این شرایط عملا جامعه داره آیندهش رو در وضعیت اضطراری دائمی باز تعریف میکنه. یعنی جامعه کم کم طوری زندگی میکنه که انگار همیشه در آستانه خطر، جنگ یا فروپاشیه، یعنی حتی وقتی که جنگ هم در جریان نیست به طور واقعی. در چنین وضعیتی معمولا ترس و ناامنی میشه بخشی از تربیت نسل جدید، که این خطرش فقط روانی نیست، بلکه تخیل اجتماعی نسل رو تغییر میده. کودکی که باید آینده رو همراه امکان و خلاقیت و امنیت تصور کنه، یاد میگیره که دنیا اساسا جای خطرناکیه، ارزش انسان با میزان آمادگیش برای جنگ و درگیری تعریف میشه و این یعنی که جامعه کم کم حالت عادی خودش رو فراموش میکنه، در وضعیت بسیج دائمی قرار میگیره. یعنی در حقیقت وضعیت اضطراری دائمی تبدیل به شیوه تربیت جامعه میشه که این بخش از اون هدفی که حکومت داره. چرا؟ چه سودی برای حکومت داره؟ به خاطر اینکه حکومت ها در وضعیت اضطراری راحت‌تر میتونن چیزایی رو عادی کنن که تو شرایط عادی پذیرفته نمیشه، مثلا اینکه در زندگی روزمره حضور نظامی گسترده داشته باشن یا آموزش‌های ایدئولوژیک به کودک یا تبدیل شهر به فضای امنیتی به منظور سرکوب، اما مثلا سرکوب بالا هر اعتراض بر حق شهروندان اون جامعه یا سرکوب جنبش‌های مدنی یا حتی فعالیت‌های نهادهای حمایتی اما به بهانه امنیت. میبینیم اعدام‌های پرشتاب، تحمیل قوانین محدودکننده و مسائل شبیه این. بنابراین این اتفاقا برای حکومت‌های دیکتاتور این فضا رو باز می‌کنه برای اینکه بتونن اعمال نفوذ بیشتری بکنن بر جامعه و بر نسلی که بعدها به هر حال نسل بزرگسال خواهد.
1: خانم کاکایی، ما از کودکان داریم صحبت می‌کنیم، از نوجوانان داریم صحبت می‌کنیم که هر کدومشون به هر حال یکی از نزدیک‌ترین حلقه‌هاشون والدینشون هستن و این والدین رو در چه وضعیتی قرار میده؟ اونها چه جوری میتونن از این حلقه
6: خانوادگی خودشون حفاظت و حمایت کنند، کودکانی که مواجه هستند با چنین فضای خشنی؟
8: به نظرم اینجا خیلی مهمه که ما بار مسئولیت کامل رو روی در حقیقت دوش والدین و سرپرستان نندازیم، به خاطر اینکه خود اون فضا بزرگتره و ساختاری تر از اون توان یک خانواده به تنهاییه. اما سرپرستان هنوز میتونن یک پناه روانی برای کودک ایجاد بکنن و این خیلی تعیین کننده است. مسلماً وظیفه‌شون این نیستش که واقعیت رو انکار کنن یا وانمود کنن که هیچ خطری وجود نداره یا فضایی که بیرون در جریان رو انکار بکنن. مسئولیت اصلیشون این هستش که نگذارن که این ترس و خشونت تمام جهان ذهنی کودک رو اشغال کنه. یعنی کودک باید بدونه که بیرون ممکنه فضای خشنی وجود داشته باشه، اما هنوز جاهایی وجود داره که امنه. مثلا رابطه با خانواده، بازی، گفتگو، هنر، دوستی، امکانه که احساساتشون رو بیان کنن بدون اینکه بترسن، بدونن که طبیعیه و حق دارن که از چیزی نگران باشن، ناراحت باشن، این حق رو دارن سوال بکنن یا حتی مخالفت کنن بدون اینکه احساس کنن ضعیفن، بی‌ارزشن یا خطرناکن. یکی از خطرناک‌ترین اتفاقایی که در فضای خشونت زده میفته برای کودک اینه که کودک یاد میگیره احساسش رو سرکوب کنه تا قوی به نظر برسه. بنابراین اون والدین و سرپرستان باید دقیقاً برعکس عمل کنن، یعنی باید به کودک اجازه بدن بترسه، سوال بپرسه، گریه کنه و درباره چیزی که میبینه حرف بزنه بدون اینکه بخواد تحقیر بشه. مقاومت واقعی والدین و سرپرستان شاید این باشه که اجازه ندن تخیل کودک کاملا نظامی بشه، براش کتاب بخونن، از آینده حرف بزنن، اجازه بدن بازی کنه، موسیقی گوش بده و دنیا رو فقط از دریچه تهدید نبینه، چون خشونت فقط با گلوله باز تولید نمیشه. ما وقتی تخیل انسان رو هم محدود میکنیم، اون هم باز داره خشونت باز تولید میشه. در نهایت اینکه در اون فضاهای اضطراری مهمترین کار این هستش که نگذارن که فقط کودک زنده موندن رو یاد بگیره، بلکه بتونه هنوز زندگی کردن رو هم تجربه کنه و یاد بگیره.
6: از پریسا کاکایی میشنیدید، کنشگر حقوق کودک در آلمان. سری هم بزنیم به دنیای ورزش آمیخته به سیاست. هشدار اخیر کیلیان امباپه، فوق ستاره فوتبال فرانسه، درباره احتمال قدرت گرفتن حزب راست افراطی در این کشور موجی از واکنش ها رو برانگیخته. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تنها یک سال به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده و نامزدهای حزب راست افراطی در نظر سنجی ها پیش تازند. از مصطفی خلجی بشنوید.
9: کیلیان امباپه که هرگز مخالفت خود را با حزب راست افراطی فرانسه به نام اجتماع ملی پنهان نکرده، در گفتگویی با مجله ونتیفر اعلام کرده که نسبت به پیامدهای پیروزی احتمالی این حزب برای فرانسه نگران است. امباپه در این مصاحبه گفته است: من میدانم این یعنی چه و میدانم وقتی چنین افرادی قدرت را در دست بگیرند چه پیامدهایی میتواند برای کشورم داشته باشد. این هشدار تازه کاپیتان تیم ملی فرانسه تنها یک ماه پیش از آن است که این تیم در جام جهانی فوتبال حضور یابد. آقای امباپه دو سال پیش نیز در جریان مسابقات جام ملت‌های اروپا از مردم خواسته بود که در انتخابات آن سال شرکت کنند. او در آن زمان گفت:
10: Aujourd'hui on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir.
9: امروز خیلی واضح می‌بینیم که جریان‌های افراطی در آستانه قدرت هستند و از همه جوانان دعوت می‌کنم رأی بدهند و واقعا نسبت به اهمیت این وضعیت آگاه شوند. میدانم که خیلی از جوانها میگویند خب یک رأی که چیزی را تغییر نمیدهد، اما برعکس، هر رأی مهم است و نباید آن را دست کم گرفت. واقعا امیدوارم که انتخاب درستی انجام دهیم و امیدوارم که همچنان به پوشیدن این پیراهن شماره 7 تیم ملی افتخار کنم. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، به رادیو فردا میگوید که چون این فراخوان‌هایی از سوی ورزشکاران معروف تأثیرات مهمی بر افکار عمومی میگذارد.
11: تأثیرش بر روی افکار عمومی خب خیلی زیاده، برای اینکه کسانی مثل امپاپه یا فوتبالیست‌های دیگه رنگین پوست از محبوبیت بسیار زیادی در فرانسه به خصوص سر بین جوان‌ها برخوردارن و میشه گفتش که در میان شخصیت‌های مهم جامعه به هر حال یه رفرنس یک مرجع مهم به شمار میرم و حرفشون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
9: اما هر بار که امباپه علیه حزب راست افراطی سخن گفته، رهبران این حزب در واکنش درآمدهای زیاد ستارگان فوتبال را مطرح کردند. در شرایطی که حزب راست افراطی تلاش میکند توجه اقشار کم درآمد را به خود جلب کند، ستارگان فوتبال یا ستارگان سینما را متهم کردند که وضعیت قشر کم درآمد را درک نمیکنند. به عنوان نمونه جردن باردلا که اختلاف سنی چندانی با امباپه ندارد، اما اکنون به عنوان اصلی ترین بخت راست افراطی فرانسه برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح است، گفته است
12: باید
9: به رأی هر فرد احترام گذاشت، مخصوصا وقتی این شانس را دارید که حقوق بسیار بسیار بالایی داشته باشید، میلیاردر یا میلیونر باشید، وقتی این امکان را دارید که با جت خصوصی رفت آمد کنید. کمی برایم آزاردهنده است که میبینم این ورزشکاران که پول زیادی در میآورند به افرادی درس میدهند که 1400 1500 یورو درآمد دارند، افرادی که دیگر به سختی میتوانند ماه را به پایان برسانند، افرادی که احساس امنیت نمیکنند، افرادی که این شانس را ندارند در محله های زندگی کنند که با ماموران و سیستم های امنیتی محافظت شدند و گاهی احساس می کنند ارزششان را در کشور از دست می دهند. بنابراین بدیهی است که باید به همه احترام گذاشت. آقای پیوندی می گوید که طرح مسئله دستمزد ستارگان فوتبال برای رد مواضع سیاسیشان ربطی به موضوع ندارد و نوعی سوء استفاده است.
11: اشاره به درآمد کلان فوتبالیستا و جمله امپاپه برای رد کردن سخنانش در حقیقت یعنی سوء استفاده از موضوعی که به بحث اصلی که نقد سیاست راست افراطی هست نداره و راست افراطی در حقیقت مدعیه که اگر کمک‌های دولت به مهاجرین برای مثال قطع بشه پول بیشتری میمونه برای بهبود وضعیت فرانسوی‌های دیگه و این گفتمان بیشتر هدفش قرار دادن تهی‌دستان فرانسوی در مقابل مهاجرین است و به خاطر همینم اشاره به حقوق فوتبالیستایی که در رفاه هستن و خب این یه واقعیته که فوتبالیستای معروف و کسانی که بازی خیلی خوبی دارن خب درآمد خیلی بالایی دارن، این اشاره از طرف راست افراطی نوعی در حقیقت میشه گفت سوء استفاده و میشه گفت مصادره به مطلوب موضوعیه که واقعا به جدلی که مربوط میشه به سیاست های راست افراطی به طور واقعی نداره.
9: دیدیه دشان مربی تیم ملی فوتبال فرانسه نیز از امباپه دفاع کرده و گفته اگر آنان اظهار نظر سیاسی کنند میگویند چرا اظهار نظر کردند و اگر نکنند سکوتشان را محکوم میکنند. او تاکید کرده که فوتبالیست ها هم مثل دیگر شهروندان آزادند که مواضع سیاسی خود را بیان کنند. اما در کل نسبت فوتبال و سیاست در فرانسه چیست و چرا برخی فوتبالیست ها مثل امباپه نسبت به قدرت گرفتن راست افراطی نگرانند؟ آقای پیوندی میگوید که رابطه میان تیم ملی فرانسه و حزب راست افراطی دهه هاست که پرتنش است.
11: ورزش به ویژه فوتبال که رشته بسیار محبوبی در فرانسه هست، یکی از اون جاهایی که در اون جوانان مهاجر از شانس موفقیت زیادی برخوردارن و در تخیل یاد جمعی بسیاری از جوانان مهاجر حقیقت فوتبال اون راه یا در واقع میانبر رسیدن به یک زندگی مرفه و در واقع رها شدن از تهی‌دستی است. امباپه یکی از نمادهای در حقیقت این واقعیت اجتماعی است که از یه شهر مهاجرنشین در شمال شرقی فرانسه به مقام کاپیتانی تیم ملی و بازی در معروف‌ترین باشگاه‌های فوتبال اروپایی و همینطور خب حقوق‌های بسیار بالا رسیده. فوتبالیست‌های مهاجر هم معمولاً به موضوع تبعیض‌ها و وضعیت زندگی مهاجرین که به تاریخ زندگی خودشون برمیگرده بسیار حساسن و در حقیقت دخالت در سیاست هم یکی از اون سنت‌هایی که در فوتبال فرانسه وجود داره، به خصوص از جام جهانی فوتبال 1998 که اتفاقا فرانسه فاتح آن هم بود آغاز شد و تیم ملی اگه یادتون باشه در اون سال یه ترکیبی بود از فرانسوی ها، عرب‌های مهاجر و همطور سیاه‌پوستان افریقایی و یا کسانی که از جزایر مستعمره سابق فرانسه یعنی جزایر کارائیب اومده بودند، کسانی مثل زیدان و یا کسانی مثل تورم یا کسای دیگه. برای همین هم از اون زمان همه اونها تیم ملی فرانسه را نماد ادغام مهاجرین در جامعه فرانسه مینامیدند. ولی در مقابلشون پدر خانم لوپن که الان رهبر حزب راست افراطی است به کنایه گفته بود که این تیم ملی فرانسه نیست به خاطر حضور رنگی پوستان مهاجر. از همون زمان هم درگیری لفظی و جدل بین فوتبالیست ها به طور عام و به خصوص فوتبالیست هایی که از خانواده های مهاجرین هستن و شخصیت ها و کسانی که در راست افراطی هستن آغاز شد و پیام امپاپه هم در حقیقت ادامه همین سنت دفاع از مهاجرین و نقد سیاست و گفتمانهای ضد مهاجرت راست افراطی است.
9: تاریخ ورزش به ویژه در اروپا نشان داده که ورزشکاران مشهور و قهرمانان همیشه در داغ‌ترین نزاع‌های سیاسی کشورشان حضور داشتند. آلن دوهامل نویسنده و روزنامه‌نگار با سابقه فرانسوی درباره جنجالی که بر سر اظهارات امباپه به وجود آمده به فاوستو کوپی و جینو بارتالی دو قهرمان دوچرخه سواری ایتالیا در قرن 20 اشاره کرد که یکی گرایش بسیار چپگرایانه و دیگری گرایش بسیار راستگرایانه داشت و هواداران خود را به دو دسته کاملا متضاد سیاسی تبدیل کرده بودند. اکنون نیز در شرایطی که فضای سیاسی فرانسه بیش از پیش دو قطبی شده، انتظار می‌رود واکنش‌های سیاسی ورزشکاران مشهور به ویژه در آستانه انتخابات حساس سال آینده جنجال بیشتری به پا کند و ناظران پیش‌بینی می‌کنند احتمالاً برخورد میان فوتبال و سیاست در فرانسه در ماه‌های پیش رو آشکارتر از هر کشور اروپایی دیگری خواهد بود.
0: و با این گزارش مصطفی خلجی میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که در این برنامه همراه من بودید. من هانا کاویانی هستم. دوشنبه شب آرام، سه شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی از انعطاف آمریکا در مورد ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تهران خبر داد. عراق پرتاب پهباد از خاک این کشور به سوی عربستان را رد کرد. و جعفر پناهی 30 اردیبهشت در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه می شود. وقت بر شما خوش خانم آقایان، شنوندگان عزیز رادیو فردا. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. رویترز به نقل از یک مقام بلندپایه ایرانی که نامی از وی برده نشده گزارش داد که آمریکا در مورد ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مشروط بر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود انعطاف نشان داده است. به رغم انعطاف ادعای تهران، موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران همچنان یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف است. بر اساس گفته‌های این منبع، واشنگتن تا کنون تنها با آزادسازی مرحله‌ای 1/4 از این دارایی‌ها موافقت کرده، موضوعی که با مخالفت تهران روبرو شده است. در همین حال، رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با مجله فورچون که روز دوشنبه منتشر شد گفت ایران شدیداً خواهان امضای توافق با آمریکاست، اما به گفته او حکومت ایران توافقی انجام می‌دهد و بعد سندی می‌فرستد که هیچ ارتباطی با توافق اولیه ندارد. دونالد ترامپ جنگ با ایران را یکی از عوامل افزایش تورم و پیچیدگی شرایط اقتصادی در آمریکا توصیف کرد و اضافه کرد افزایش قیمت نفت ناشی از این درگیری باعث بالا رفتن تورم شده و همین مسئله بر سیاست‌های پولی نیز اثر گذاشته است. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش جنگ ایران را یک مزاحمت یا انحراف پرهزینه برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد، اما همزمان گفت بازارها با وجود این شرایط همچنان عملکرد قوی دارند. وزارت امور خارجه عراق روز دوشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور شلیک هیچ پهپادی را به سمت عربستان سعودی ردیابی نکردند. عربستان شامگاه یکشنبه اعلام کرد 3 پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. در همین راستا ریاض تأکید کرد حق پاسخگویی را در زمان و مکان مناسب برای خود محفوظ می داند. وزارت خارجه عراق با اعلام آغاز تحقیقات درباره این حادثه از ریاض خواست اطلاعات مرتبط را برای تضمین امنیت دو کشور به اشتراک بگذارد. تا کنون هیچ گروه عراقی مسئولیت پرتاب این پهپادها را بر عهده نگرفته است. برخی رسانه‌های داخلی در ایران از تشکیل سازمان گذرگاه خلیج فارس برای مدیریت تنگه هرمز به ریاست شورای عالی امنیت ملی خبر دادند. بر اساس حساب رسمی این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس، این سازمان نماینده قانونی و رسمی ایران برای مدیریت ترانزیت در تنگه هرمز است و کشتی‌ها برای عبور نیازمند هماهنگی کامل با این نهاد هستند. پیشتر شبکه پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دستورالعمل‌های عبور از طریق ایمیل برای کشتی‌ها ارسال می‌شود. جعفر پناهی روز چهارشنبه 30 اردیبهشت در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه می شود. به گزارش امتداد، این کارگردان سرشناس سال گذشته همزمان با حضور در کمپین اسکار و برنامه‌های معرفی فیلم یک تصادف ساده به صورت غیابی و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت از فیلمسازی محکوم شده بود. با اعتراض وکلای جعفر پناهی،

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید از طریق امواج کوتاه 74, 70 و 93, 65 کیلوهرتز و همچنین موج متوسط 12, 96 کیلوهرتز اگر در ایران هستید و با محدودیت‌های اینترنتی سر و کار دارید شنونده باشید و دنبالش کنید. اقتصاد نیمه جان ایران حالا با یک شتاب دهنده سرسخت روبرو شده است. جنگ، شطوری که به آغاز حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران حالا در خانه اغلب کشورهای جهان هم خوابیده است. اگر داستان آنها افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است که خود را مثل بختک روی سر بازارهای مالی انداخته و بر سر بازار مسکن و نرخ بهره آوار شده است، در ایران جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌های حمل و نقل، صنایع و کشاورزی در کنار پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های پتروشیمی بمباران شدند. یعنی به شمار بیکاران همان دهک‌های کم برخورداری که کالا برگ هم کفافشان را نمی‌داد اضافه شده است. وقتی اسرائیل جنگ 12 روزه با ایران را رقم زد، وزارت اقتصاد از بیکاری 650 هزار نفر خبر داده بود. کنار این وضعیت نابسامان که حتماً چند کارفرما هم آستین همت را بالا زدند تا از سر ناچاری عذر کارگری را بخواهند، نقش حمایتی بیمه بیکاری پررنگ‌تر شده است. اما جمهوری اسلامی که پیش از آغاز جنگ با اعتراض‌های معیشت محور و خشونت‌های سیاسی برخاسته از آن پایش به رویارویی نظامی هم باز شده، به ظاهر دیگر نمی‌تواند روی درآمد حاصل از مالیات‌ها حساب کند و روشن نیست تا چه اندازه درآمدهای نفتی می‌تواند دست و بازویش را بگیرد. از دیگر سو شهروندان ناراضی از وضعیت اقتصادی زیر سایه جنگ در سه وهله زمانی قطع کامل اینترنت را هم تجربه کردند و بسیاری از کسب و کارهای خرد از این بابت هم آسیب دیدند. آن هم در اقتصادی که این جنگ به ارمغان آورده و در گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز روشنی ندارد. جنگی که حداقل 45 میلیون نفر را به شمار افرادی که با ناامنی غذایی در جهان دست و پنجه نرم می‌کنند اضافه می‌کند و تورم جهانی 2-3% را به ارمغان خواهد آورد. نظامیان جمهوری اسلامی پیشتر در بحبوحه بحران‌های اقتصادی معیشت را جبهه جدید آنچه جنگ نرم دشمن می‌نامیدند معرفی می‌کردند. آیا آنها می‌توانند در دو جبهه بجنگند و جامعه همپای آنها خواهد جنگید؟ در پاراگراف اول به این موضوع خواهیم پرداخت و در ادامه با مهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد. هادی کهالزاده، اقتصاددان رفاه در مؤسسه کوینسی و پژوهشگر در مرکز توسعه جهانی و پایداری در دانشگاه براندایس. آقای کهالزاده دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه‌های آزاد علامه طباطبایی و براندایس هستش. دیگر مهمان من جمشید اسدی، استاد و پژوهشگر در گروه مدیریت بازرگانی ESC در شهر دیجون فرانسه است. از جمله آثار نوشتاری آقای اسدی هم میشه به کتاب اجاره بها در جمهوری اسلامی ایران مصائب یک اقتصاد مصادره شده اشاره کرد. من به هر دو مهمان برنامه خیر مقدم میگم. آقای کهالزاده اجازه بدید که با شما آغاز کنیم بحث رو و اینکه با توجه به اینکه ما یک جنگ 12 روزه رو داشتیم و پس از اون جنگ جدیدی مقابل ایران یا جبهه جدیدی مقابل ایران باز شد، وضعیتی که به هر حال پیش روی ایران قرار میگیره با توجه به بحران‌های اقتصادی که پیش از این داشته چه خواهد بود؟ آیا ایران میتونه همچنان ظرفیت‌های اقتصادی خودش رو فعال نگه داره یا اینکه ما وارد یک دوره جدیدی میشیم و اگر که نتونه از این گردنه جنگ عبور کنه و حالا به نوعی بتونه با جهان به یه تفاهمی برسه که اون تحریم‌ها برداشته بشه، در اون صورت ایران چه وضعیتی رو باهاش مواجه خواهد شد؟
1: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان عزیز و گرامی دیگه‌ای که حضور دارن توی برنامه و شنوندگان. من فکر می‌کنم که ما وقتی می‌خوایم

0: شرط اقتصادی رو ارزیابی بکنیم، معمولا سه تا شاخص تورم، بیکاری و رشد اقتصادی رو برای ساده سازی و درک شرایط میبینیم و بعد خب طبعا به دلیل اثری که اونها روی رفاه خانوار داره میتونیم ببینیم که وضعیت جامعه چگونه است، از این معیارها استفاده میکنیم. اقتصاد ایران در یک سال گذشته هم تحت فشارهای بسیار شدیدی بود، انفجاری که در بندر رجایی اتفاق افتاد، مسئله خشکسالی و جنگ 12 روزه خودش و همچنین تحریم هایی که طولانی شده و بر اقتصاد ایران سایه افکنده، یک رشد اقتصادی منفی رو برای ایران در سال گذشته خلق کرده بود. این دقیقا به نظر میرسه که احتمالا رشد اقتصادی منفی 1 یا 0.5 ایران خواهد داشت. بعضی پیشبینی ها بانک جهانی معتقده که تا 2.5% منفی خواهد بود، یعنی رشد اقتصادی که در 4 سال قبلش متوسط 4% داشته به ناگهان منفی میشه و به 0.5% یا 1% اقتصاد ایران، یا به تعبیر و برآورد احتمالی بانک جهانی 2.5% کمتر میشه. اتفاقی که افتاد در بندر رجایی و جنگ، فقط در 6 ماه اول، یعنی وقتی که ما آمار اشتغال رو میبینیم، 750 هزار شغل از بین رفته. ما معمولا در یک شرایط سالم اقتصادی ایران در سال نزدیک 750 تا 800 هزار تا شغل باید ایجاد بکنه، در شرایطی که رونق نسبی وجود داره، و ما در 6 ماه اول میبینیم که اینها از بین رفته و عمده اینها هم مشاغلی بوده که اتفاقا در بنگاه‌هایی بوده که امنیت شغلی نسبتا مناسبی در بنگاه‌های با سایز متوسط بین مثلا 5 تا 10 نفر، و معمولا اینها وضعیت بهتری دارن تا بخش غیر رسمی، و عمده اینها نزدیک 30%، نزدیک 0.5 از اینها باید بگم که در تهران، استان تهران، مجموعه تهران و البرز و اصفهان اتفاق افتاده. خب این یک وضعیت بسیار خطرناکی برای اقتصاد ایران داره. وقتی ما آمار تورم نگاه میکنیم در اسفند ماه، خب ما یک رکورد 80 ساله رو میبینیم که داریم، تورم نقطه به نقطه 72%، تورم خوراکی که رسیده به، یعنی سبد مصرفی خانوار که به معنایی هستش که اون 12 قلم اساسی که ما معمولا به عنوان سبد کالری ضروری نگاه میکنیم، 140% افزایش قیمت پیدا کرده، و این وضعیتی که ما وارد جنگ میشیم. جنگ هم 2 تا به نظر من هدف داره، اگرچه در ابتدا جنگ به عنوان اینی که قرار است دولت آمریکا به مردم ایران کمک بکنه و مردم فروخته میشه و به دروغ گفته میشه که ما قراره بیایم کمکتون بکنیم، ولی وقتی که نقشه حملات رو میبینیم، میزان ساختمان‌های حداقل مسکونی، من بخوام مثال بزنم، تقریبا 10 برابر تعداد تخریبی که در جنگ ایران 8 ساله ایران عراق اتفاق افتاده. گویی که امریکا و اسرائیل نقشه اقتصاد ایران رو پیش رو گذاشتن و دو تا هدف اصلی داشتن: یک، زدن زیر ساختای معیشتی مردم ایران، که وقتی پترن یا الگوی حملات رو به صنایع می‌بینیم درش داریم درک می‌کنیم، و دوم، بخش غیر نظامی یا بخش که دولت کمک می‌کنه سرویسش رو ارائه خدمات بده. مثلا ده‌ها مرکز دولتی که کارش ارائه خدمات و سرویس هست آسیب میبینه که دولت رو فلج بکنه. بنابراین ما پیشبینی من این هستش که حداقل در این 40 روز جنگ نزدیک 10 برابر، عرض کردم، دوره جنگ ایران عراق فقط ما ساختمون از دست دادیم، نزدیک 130 تا 140 میلیارد دلار هزینه احتمالی بازسازی صرفاً، و نزدیک 50% بازار کار ایران، یعنی بین 10 تا 12 میلیون نفر در معرض از دست رفتن کارشونن. حالا احتمالاً یه بیکاری چیزی حدود مثلا 3 تا 4 میلیون شاید داشته باشیم متاسفانه، و به خاطر اینکه این پترنی که ما نگاه میکنیم از بازار کار و حملات عضو بخوام، میبینیم که تقریباً پایه اصلی اشتغال ایران مورد حمله قرار گرفته. خب حالا این با این وضعیت، بر اساس پیشبینی که UNDP داره، در مجموعه برنامه توسعه سازمان ملل داره، اینا پیشبینی کردن که امسال احتمالاً ایران یک رشد منفی 80% داشته باشه، که بزرگترین کاهش رو به نظرم در سالهای اخیر داره عدد بسیار بزرگی هستش که برای اقتصاد ایران میتونه اتفاق بیفته. و خب ما نمیدونیم جانهای بسیار عزیزی هم در این جنگ از بین رفته که جا داره به خانواده هاشون به مردم ایران واقعا تسلیت گفت. عددها متفاوته، گفته میشه عدد رسمی بین 3,000 تاست، ولی بعضی از اعداد بین 20 تا 25,000 نفر میگن که این عدد بوده. بنابراین ما با این وضعیت روبرو هستیم که اگه دولت بخواد، کوتاه بگم، دولت بخواد فرضاً برای 4 میلیون نفر شغل ایجاد بکنه یا برای 6 ماه حتی برنامه بیکاری داشته باشه، چون ما میدونید که ما برنامه بیکاری بسیار ضعیفی داریم، در حدود 130 هزار نفر پوشش تحت بیمه بیکاری هست، ولی الان اگه یه عددی معادل مثلا 3 تا 4 میلیون دولت بخواد ما کمک کنه که بیمه بیکاری بده، حداقل معادل حداقل دستمزد، باید چیزی حدود 500 تا 600 همت برای 6 ماه تخصیص بده. همین مقدار باید به تأمین اجتماعی بده، چون درآمد از دست رفته ناشی از ارزم بزرگ شما در ناشی از این که حق بیمه ها رو ندارن بدن. و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، یه عدد احتمالاً چون نزدیک 20% واحدهای تولیدی هم از بین رفته یا آسیب دیده، حداقل مثلا از 1200 همتی که در مورد مالیات هست باید فکر کنیم مثلا 200 همت هم اونجا از بین میره، یعنی یه چیزی حداقل بین 20% بودجه کشور دولت فقط باید برای مسئله تأمین بیکاری در 6 ماه صرف بکنه، که عدد بسیار بزرگی است. و من نمیدونم واقعا به لحاظ مالی چقدر امکان پذیره. ما میدونیم که شغل تنها منابع مالی نیست، درسته در تورم بالا تأمین حداقل معاش بسیار مهمه، اما به هر حال از دست رفتن کار و به نوعی از دست رفتن هویت و پیامدهای بسیار متنوع و پیچیده برای خانواده میتونه داشته باشه.
1: حتما برمیگردیم، نگاهی هم خواهیم کرد که اصلا چه راههایی وجود داره برای اینکه بتونه دولت کسب درآمد کنه یا این پول رو بتونه تأمین کنه که بتونه تزریق کنه به جامعه، با توجه به صحبت‌هایی هم که مقام‌های دولتی داشتن. اما آقای اسدی، از شما همین رو بپرسم، چون اشاره آقای کهالزاده به نقشه حملات بود و اینکه خب اشاره کردم به صحبت‌هایی که در ابتدا میشد در خصوص اینکه به هر حال کمک از راه رسید، ولی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خب آیا میتونیم به این نتیجه برسیم که این کمک واقعا از راه رسید، این جنگ میتونه منشأ حالا اتفاقهای بهتری باشه برای جامعه ایران، آیا به لحاظ اقتصادی حتی بیشتر میخوایم تمرکز اون رو اقتصاد باشه و یا حتی برای جهان، آیا این کمکی هم به جهان بود در کنار حالا ایران اتفاقی که افتاد؟
2: هرچند که از آغاز برنامه چند دقیقه گذشته است، اجازه بدید درود بفرستم به شما، سپاسگزارم من رو پذیرفتید، به شنوندگان گرامی و مهمان برنامه. اجازه بدید چند نکته در مورد فرمایشات مهمان برنامه بگویم و بعد پاسخ به پرسش شما بدم. اینکه این حملات صدمات سختی به اقتصاد ایران زده است درست است، اما این نادرست است اگر سختی های اقتصاد ایران رو ناشی از این جنگ بدونیم. پیش از آن که این جنگ آغاز بشود، 3 آسیب مهم که ذاتی نظام جمهوری اسلامی هست اقتصاد ایران را از هم فرو پاشانده بود، به طوری که نقش تقریبا فرادستی که پیش از انقلاب اقتصاد ایران در منطقه داشت و شرکت‌های خصوصیش بزرگترین کارفرما در مقایسه با تمام کشورهای منطقه بودن، حتی از بخش دولتی، به جایی رسید که در مورد مثلا آزادی اقتصادی، در مورد ارتشا، جزو بدترین رده ها رو در خاورمیانه دارد از جهان بگذارید. اون 3 عاملی که اقتصاد ایران را فرو پاشانده بود کدام بود؟ نخست این که نهادهایی که مالکیت خصوصی رو پاس می داشتن از همون روز نخست از میان رفت. نخستین قتل‌های زنجیره‌ای در ایران قتل زنجیره‌ای 53 شرکت خصوصی بود که صادراتشون از کشورهای سوسیالیستی اون زمان گذشته به اروپا رسیده بود. همین ها بودن که بزرگترین کارفرما بودن در منطقه، همین ها بودن که بیکاری رو از کشور برانداخته بودن، همین ها بودن. یکی از اینها شرکت خانواده لاجوردی بود که نخستین منابع انسانی کامپیوتری رو در منطقه وارد کرد. عامل دومی که اقتصاد ایران را فرو پاشانده بود در جمهوری اسلامی، این نهادهای حذف کننده بودند. به قول یک کسی که همین امسال جایزه نوبل رو برنده شد که ریشه ترک دارد، ترک ترکیه دارد، میگوید که کشورهای پیشرفت میکنن و کشورهای پیشرفت نمیکنن. چرا؟ میگوید دلیلش این است که یک نهادهایی هستند که بر روی همه شهروندان بازند و به همه امکان فعالیت و ابتکار میدهند و نهادهایی که حذف میکنن. خب جمهوری اسلامی بر مبنای حذف بود، خودی غیر خودی، ما و دیگران، متخصص یا متعهد، آقا یا غیر آقا. خب این نتیجه بهتر از این نمیتونست بده. و سومین مسئله، مسئله سرمایه انسانی بود که یک نفر دیگه جایزه نوبل در این مورد گرفته که اون رو بسیار بسیار مهم میدونه برای رشد اقتصادی. خب ببینید این سرمایه انسانی قبل از این جنگ از ایران مهاجرت میکرد و میگریخت. بنابر آماری که یک شرکت، یک اندیشکده وابسته به دانشگاه صنعتی آریامهر که الان شریف اسمش شده است، به تصدیق اونها که یعنی تقریبا رسمی هستن، گرد دو سوم از دانش آموختگان رشته مهندسی میرن از ایران. خب این که ما بگیم این حمله کردن، اینجا رو زدن، اونجا رو زدن و اینها، درست، ولی یک جوری نباید این گزارش به سمع شنوندگان برسه که قبل از این اتفاقات نگو و نپرس که چه اقتصادی داشتیم در این مورد. مضافاً به این که علت این جنگ، یا ما باید بگیم که ما یه ملت خوبی جمهوری اسلام ها که البته نه، جمهوری اسلامی یک نظام خوبی بود، این بدلا و صهیونیستا و استثمارگرا یهو گفتن چیکار کنیم، بریم تق این کشور رو بزنیم. خب ما الان کشورهای کنفرانس کشورهای اسلامی داریم، چطور شده فقط به جمهوری اسلامی حمله میکنن؟ چطور شده که بزرگترین سرمایه گذاریاشون رو در کشورهای اسلامی دیگری میکنن، مثل اندونزی، مثل امارات، مثل قطر؟ چطور از که قطر که 8 سال پیش از انقلاب اسلامی به وجود اومد بورس جهانی گاز شده و از میدان مشترک پارس گاز بیشتری برداشت میکنه از ما؟ یعنی در حقیقت من میخوام بگم که علیه جمهوری اسلامی از این جنگ گذشته میشه یک اعلام جرم اقتصادی کرد که اقتصاد ایران رو از نفس انداخت و از بین برد. حالا شما میفرمایید،
1: ولی یه سوالی که من دارم آقای اسدی این هستش که حالا اینو بپذیم که خب جمهوری اسلامی کارنامه اقتصادیش پیش روی ماست، آقای کهارزاده هم بهش اشاره کردن، اما وقتی که ما میرسیم به
2: در فرمایش آقای کهارزاده من نشنیدم اشاره‌ای به این بکنم، شاید دقت نداشتم، ولی بفرمایید.
1: بله، ولی مسئله اینه که به هر حال ایشون تلویحا اشاره کردن که وضعیت اقتصادی دشوار بوده در گذشته، الان دشواری ها بیشتر میشه. مسئله اساسی اینه که وقتی شما پالایشگاه ها رو هدف قرار میدید، وقتی اون شریان های حیاتی رو هدف قرار میدید، این چه رهاوردی داره؟ یعنی از این مسئله جامعه به چه جایی میرسه؟ آیا این میتونه به جامعه کمک کنه که اقتصادش رو پیش ببره، امورش رو پیش ببره، یا حتی میتونیم بذاریم در جهت مبارزه با جمهوری اسلامی، یا نه این متوجه ایران میشه و کل جامعه ایران رو درگیر یک وضعیت کاملا پیچیده میکنه از نظر اقتصادی، از نظر حتی روانی، یعنی جامعه رو به مرز فروپاشی روانی میرسونه؟ آیا این رو به ارمغان میاره یا اون رو؟ ضمن اینکه خود این اقدامی که الان صورت گرفته برای جهان هم پیامدهایی داشته که نمیتونیم ازش چشم بپوشیم.
2: خب ببینید 4 تا سوال فرمودید، من باید اینها رو اصلا تمیز بدم که بتونم پاسخ روشن بدم. آیا حمله به زیرساختهایی مثل پالایشگاه مفید بوده یا نه؟ خب پاسخ صریح روشن اول اینه نه، یک پالایشگاه یک زیرساخت رو زدن اتفاق بدی افتاده. اما این یه پاسخ بده. چرا پاسخ بده؟ برای اینکه شما از شما یه سوالی میکنم، اگر یه کسی هر روز دو بطری ویسکی و ودکا بخوره، این که جگرش از بین بره بده یا خوبه؟ و البته که بده، کاش جگرش از بین نره. ولی خب چرا از وسط ماجرا آغاز میکنید؟ چطور شده که این حمله ها صورت میگیره؟ آقا یک نظامیه که به یک نظام دیگه میخوام حذفت کنم، محفت کنم. حالا اون نظام دومیه بعد، هرچی شما میگی. آیا طبیعی هست که اون عکس العمل نشون بده یا نه؟ نه تنها گفته میخوام حذفت کنم، بلکه یک نیروهای نیابتی دور تا دورش درست کرده و به تصدیق خود اون نیروهای نیابتی گاهی در حد 1,000,000 دلار در ماه به اونا کمک میکنه. ببینید، من که اینطور فکر نمی کنم، ولی برای راحتی دلیل آوری اینجور بگم. اسرائیل بعد، جمهوری اسلامی خوب. جمهوری اسلامی میگه من توی اسرائیلی که بعدی میخوام محفت کنم. آیا نباید منتظر عکس العمل باشیم؟ و بعد وقتی او عکس العمل نشون داد، ما بگیم آی ببینید چقدر کار بد میکنن، حمله میکنن. آقا این جمهوری اسلامی مگه دیپلماسی نداره؟ مگه وزارت امور خارجه نداره؟ مگه کنار اومدن با جهان نداره؟ چطور شده یه کاری میکنی که میونه تمام کشورهای اسلامی به جمهوری اسلامی حمله میشه؟ البته هزینه‌شو مردم میدن، البته کاش بهتره نه پول بزنن نه، ولی آخه این چه طرز سواله؟ البته بهتره نه پول بزنن نه پالشگاه بزنن، ولی خب بهتر اینه که اونا فوش ندن، توطئه نکنن. شما یکی از سخنرانی های رهبر دوم انقلاب رو گوش بکنید، اگر من میدونستم بحث به اینجا میکشه اینو براتون میفرستادم. به روشنی به زبان عربی میگه که آقا ما پیام داره برای اونها میده، میگه تمام اصالت وجودی ما دفاع از نهضت فلسطین و اسلامه، مسئله ملی مسئله ما نیست. خب آقا اگر از این کارو میکنید، بدیهیه که بهتون حمله میکنن. حالا شما از من میپرسید این حمله خوبه یا بده؟ البته که کاش نمیشه، البته که کاش جگر و تحال کسی از بین نره. ولی آقا میخوای ششت از بین بره نره، اینقدر سیگار نکش. میخوای تحالت از بین نره، اینقدر مشروب نخور. میخوری بعد به من میگی ناراحتی یا نه؟ اگه بگم طبیعی بود میگی ای بی عاطفه، اگه بگم ناراحتم میگی آی آی پس دیدی حق با ما بود. نه، حق با من بود که مشروب میخوردم. در خدمتتونم.
1: خواهش میکنم آقای کارزاده. حالا آقای اسدی گفتن که سوال من جریان رو به طرفی برد، البته فرمایشات خود آقای اسدی متناظر به این ماجرا بود و ایشون خب ماجرا رو در این قالب به هر حال بسته‌بندی کردن. اما من برگردم به شما، از همین صحبت‌های آقای اسدی پی بگیریم که حالا اون توصیفاتی که میکنن از وضعیت جنگی، چیزی که پدید اومده و اینکه حالا ما در این شرایط قرار گرفتیم، تا چه اندازه فکر میکنید این صحبت ایشون متناظر هست به وضعیت کنونی ایران و میشه اینها رو در این قالب بهش نگاه کرد؟ و تا چه اندازه فکر میکنید که حالا صحبت آقای اسدی در این قالب بگم داخل گیومه که یه مقداری ساده کردن وضعیتیه که پیش روی ما قرار گرفته؟
0: ببینید، ما به عنوان اقتصاددان یا اقتصاد خونده، ایشون اقتصاددان هستن، من اقتصاد خونده هستم، ما معمولا اجتناب میکنیم از حرفای کلی، یعنی چیزایی که بتونیم جنرالایز بکنیم، تعمیم بدیم، بگیم که مثلا انقلاب و کل بخش خصوصی ایران را از بین برد، انقلاب جمهوری اسلامی سرمایه انسانی تولید نکرده، یا مثلا همه دارن میرن از این کشور، یا فسادی که وجود داره خب بسیار دردآوره. نمیدونم، خب معمولا از عدد استفاده میکنیم، معیارهای استفاده میکنیم که ما نشون میده، مثلا نرخ تورم، رشد اقتصادی. مثلا ممکنه ما بگیم که به طور مثال در دهه 40 نوسازی یا مدرنسازی اقتصاد ایران رشد صنعتی ایران رو مثلا 16% 15% کرده، رشد اقتصادی ایران رو مثلا 7-8% کرده، یا در دوره جنگ ایران و عراق رشد اقتصادی این اتفاق براش افتاده، یا تورم اتفاق براش افتاده، یا دوره آقای خاتمی مثلا ما برای متوسطی سالی رشد 40 رشد 8%، 7% مثلا 3-4 سال داشتیم، دوره 16 ساله هاشمی و خاتمی مثلا متوسط رشد 5.5% بوده، تورم این گونه بوده. ما از اعداد و معیارها استفاده میکنیم برای تصویر. همون گونه که من خدمتتون عرض کردم، ما برای سال پیش از جنگ، به من به خوشسالی اشاره کردم، به مسئله انفجار در بندر رجایی اشاره کردم و عدد گفتم، یعنی گفتم 750 هزار تا عدد بیکاری 6 ماه نخسته. و من حقیقتش بلد نیستم، چیزی که خوندم و درسی که خوندم و نگاهی که دارم این هستش که بر اساس عدد و آمار صحبت بکنم. و نکته بعدی، بله، میزان تخریب ما نمیدونیم. اگر مثلا انقلاب اتفاق نمی افتاد، ما رشد اقتصادیمون چگونه بود؟ آیا جنگ ایران عراق اتفاق نمی افتاد، چه اتفاقی می افتاد؟ ولی روند اقتصادی ایران طی کرده، تحریم‌های اقتصادیه، بله، ممکن جمهوری اسلامی هم مؤثر باشه، اصلا تقصیر اصلی جمهوری اسلامیه. ما در مورد ریشه ها حرف نمیزنیم، ما در مورد پیامدها حرف میزنیم و میتونیم نظرات مختلفی در مورد ریشه داشته باشیم. اما اینکه ما یک حکومتی فرزند، من بلد نیستم، من علاوه بر که 8 سال در یک مرکز مطالعات خاورمیانه کار میکردم که تمرکزش رو مسئله فلسطین و اسرائیل و مسائل منطقه بوده، من تا حالا نشیدم که یک کارشناس خاورمیانه، اسکالر خاورمیانه، بگی که جمهوری اسلامی چون گفته که اسرائیل باید بره، نتانیاهو حق داره که دو جنگ انجام بده و صدها دانشمند ایران رو بکشه و به خاک ایران تجاوز کنه. اما شنیدم از کارشناسان، دیپلمات‌های آمریکایی، که معتقدن که جنگی که اسرائیل داره علیه ایران انجام میده، برای نابودی ایران، برای از بین بردن سرزمین ایران و بزرگی و مسئلهش اینه که ایران بزرگی باید از بین بره. اینو من از کارشناسا شنیدم، من کارشناس نیستم. و البته اگر چنین باشه، درود میفرستم به همه کسایی که در این روزها از تمامیت ارضی ایران دفاع کردن، با جانشون و موندن و کشور رو حفظ کردن علارغم همه ایرادها و اشکالاتی که داره. برای من فکر میکنم که دعوت به تجاوز به دلیل رفتار غلط، من حقیقت خیلی بلد نیستم این رو، و حرفای کلی زدن که بله فساد در اقتصاد ایران بوده، پس حالا بله فساد بوده ولی تو اشتغالم بوده، اشتغال کم بوده، اما اینکه ما 3 میلیون شغل رو از بین ببریم، اینکه ما نزدیک 20 مرکز هلال احمر رو بزنیم، 125,000 ساختمون رو بزنیم که عرض کردم 10 برابر دوره جنگ ایران عراق هست، و بیش از 24,000 واحد تولیدی رو از بین ببریم، فولاد رو بزنیم، پتروشیمیا رو بزنیم، 857 مدرسه رو بزنیم، 32 تا دانشگاه رو بزنیم و 10 مرکز تاریخی بزنیم، این به معنای نیستش که بگیم خب بله چششون روشن باشه، به دلیل اینکه گفته آقای خامنه‌ای یه جایی گفته، یا جمهوری اسلامی گفته اسرائیل باید، و اون هم حق دارد که کشور رو نابود کنه. و به علاوه اینکه مقدار و سایز و اندازه تخریب هم بگیم، بابا اصلا عددی نیست، شما جمهوری اسلامی خودش، من حقیقت بلد نیستم و طبعا اظهار نظرم نمی کنم، اما میتونم در مورد پیامدهایی بگم. یعنی بر اساس عددی که داریم و مقدار وضعیتی که داریم میتونیم بگی صحبت کنیم در مورد اینکه میتونه چه پیامدهایی برای ایران داشته باشه. اگه وقتی صحبتی باشه در مورد اینکه نقش جمهوری اسلامی در مورد سرمایه انسانی چی هستم، میشه حرف زد، میشه صحبت کرد که جمهوری اسلامی با سیاستایی که داشته چه تأثیری روی گسترش نظام سلامت در ایران داشته. تحریک البته در دوره مثلا شاه انجام شده، ولی اینا اومدن بعد از انقلاب توسعهش دادن و که بهترین تحریک‌خانه‌های سلامت بوده، یا در مورد آموزش کرده، در مورد بخش خصوصی کرده. میشه موضوعات مختلف رو با عدد و رقم قبل و بعد رو مقایسه کرد و گفتش که این سیاست غلط بوده یا درست بوده. یا بنابراین من فکر میکنم که ما میتونیم امروز در مورد جنگ و اینکه 10 برابر جنگ ایران عراق در یک دوره 40 روزه ساختمان مسکونی تخریب شده و نزدیک 140 میلیارد دلار اقتصاد ایران نیاز داره که اینو بازسازی کنه، نزدیک 3 میلیون 4 میلیون شغلی که در آستانه از دست رفتن حرف بزنیم، صد البته تورمی که تحریم ها، سوء مدیریت و فساد به اقتصاد ایران تحمیل کرده در دوره جنگ افزایش پیدا میکنه، صد البته ناکارآمدی و اشتباهاتی که وجود داشته در اقتصاد ایران و حکومت و دولت ناکارآمدی که دولت‌های ناکارآمدی که وجود با کسری بودجه که داشته، این تورم رو تشدید میکنه و کارآمدی و توانایی دولت رو برای اداره کشور در شرایط بحران رو دچار مسئله میکنه. اینا همه موضوعاتی که به نظرم میشه بر اساس مستندات، آمار و ارقامی که ما ازش داریم استفاده کنیم، چون ما قرار نیستش که به نوعی یک سمتی رو بگیریم، اگه به عنوان کارشناس میخوایم یک پدیده ای رو تحلیل کنیم از منظر لنز یا چشم اون دریچه دانش یا اطلاعات یا متدی که رشته ما، حوزه تخصصی ما میگه که پدیدار تحلیل کنیم و اون صحبت کنیم. ما میتونیم در این زمینه، یعنی من حداقل ترجیح میدم که این گونه به مسئله نگاه بکنم.
1: آقای اسدی از شما بشنویم با توجه به صحبت های آقای کهارزاده، حالا اگر بخوایم واقعا با صحبت های شما برسیم به جایی که چگونه میشه این ماجرا رو درست کرد و چگونه میشه از این بحران به هر حال عبور کرد، چه راههایی وجود داره که این بحران رو به هر حال بتونیم سر سلامت ازش بریم بیرون، بیشتر در مورد جامعه ایران داریم صحبت میکنیم، اگر که مطالبی به نظرتون میرسه برامون بگید.
2: بله، با کمال میل. من اجازه بدید نخست به فرمایشات همکار گرامی آقای کهارزاده اشاره بکنم، بسیار از اون آموختم، ولی خب و باورم درست نمیگن که ببینید این که ما و با فروتنی من درس خوانده اقتصاددان، خب بله البته همون جوری که ایشون میفرمایند، و بعد این که من به ارقام کار دارم، ببینید این حرف نادرسته که من به ارقام کار دارم به مفاهیم کاری ندارم. رقم سنجیدن مفهوم است، یعنی وقتی که ایشون میفرمایند بیکاری این مقدار و رشد اقتصادی آن مقدار، کسی بوده است که گفته است در اقتصاد ما مفهوم بیکاری داریم به این معنی، تا اینجا که رقم نگفت، میگوید ما رشد اقتصادی داریم به این معنی، اینجا که حرف رقم نزد. بعد که این مقبول افتاد، اون وقت میرن سراغ این که ببینن حالا این مفاهیم چه سنجیده ایه. این که خب این حرف میخوام بگم به لحاظ اقتصادی درست نیست، به لحاظ علمی درست نیست، همواره یک نهاد، یک دیسیپلین علوم اجتماعی یا غیر علوم اجتماعی بر مبنای مفاهیمی است که اون مفاهیم رو میسنجن. اما خب ایشون رقم میخوان دیگه، بله منم رقم بدم، نظر به احترامی که خدمت ایشون دارم بگم هم چقدر برای من مهمه که این شنوندگان بشنوند و خود داوری بکنن که کسی مثلا مثل من منتقد جمهوری اسلامی و کسی از هواداران جمهوری اسلامی نقطه نظرات خودشون رو بگن، اقلا در یک ساعتی باشد که ما به طور منطقی صحبت کنیم.
1: البته من فکر می‌کنم که نمیتونیم همدیگر رو به این الفاظ یعنی بنامیم، منتقد جمهوری اسلامی موافقه. خب من فکر می‌کنم که به هر حال چون این بعد اگر ایشون خودشون این رو قبول دارن که مثلا ایشون موافق جمهوری اسلامی ان، اون موقع میتونیم بگیم.
2: ببینید اولا اجازه بدید نوبت بهشون برسه، خواهن گفت هستم یا نیستم. ایشون وقتی اون میگفتن فلان کس تو رشته ما نیست و چنان، شما تصحیح نفرمودید. اجازه بدید بلد بودم از خودم دفاع کنم، ایرونم لابد بلد باشن از خودشون دفاع کنن. ثانیاً توهین نیست من بگم کسی طرفدار دستاورد جمهوری اسلامیه. من مخالف جمهوری اسلامیم به علت کارنامه بسیار سیاه ضد ملیش، ولی خب یه نفرم طرفدارشه. ما مباحثه رو پذیرفتیم برای اینکه داوری رو بذاریم به افته شنوندگان، ولی رسیدم به این جایی که گفتن که به نظر من نادرسته، ولی نظر به احترامی که بهشون دارم گفتن با آمار حرف بزنیم. خیلی خوب، ما با آمار حرف بزنیم. ببینید بنابر بسیاری از مراجع بین المللی از سال 2010 میلادی تا 2025 میلادی حدود نصف شده است درآمد ناخالص ملی کشور. شیفت میخوان دیگه، آمار میخوان دیگه. در جهان سالی سه نهاد مهم گزارشی انتشار میدهند در مورد آزادی اقتصادی در جهان بر مبنای آماری که میگیرن، مصاحبه هایی که میکنن. حالا وقتش نیست من توضیح بدم که چطوری اینو محاسبه میکنن، اما محاسبه است، میزان است، سنجش است. جمهوری اسلامی همواره در رده های پایین آزادی اقتصادیه. ایشون چه میفرمایند؟ فلانی یعنی من بنده کمترین در مورد آزادی اقتصادی حرف کلی زدم. حرف کلی نیست آقا، سه گزارش منتشر میشه سالی، ببینید جای جمهوری اسلامی در آزادی اقتصادی کجاست. بله اگر فرمودید اینا رو یه جای لابد این مصاحبه رو خواهید گذاشت، پای اونجا خواهم نوشت. یک گزارش دیگری وجود دارد در مورد میزان فساد در کشورها. خب حرف کلی زدم دیگه من، بله باید آماری حرف بزنم کم اشتباهه ولی خب ما حالا اطاعت امر میکنیم. به لحاظ این گزارش جمهوری اسلامی همواره در مسئله فساد در پایین ترین رده ها در خاورمیانه، یعنی در مقام مقایسه با قطر و امارات و عربستان سعودی و اسرائیل در این مورد. خب اینا که دیگه چه کسی نمیداند که به لحاظ مفهومی امنیت مالکیت خصوصی و امنیت سرمایه از مهمترین عوامل رشد اقتصادی است. وقتی که فساد تا این درجه رسیده باشه، آقا دیگه اینو که من نمیگم، اینو گزارش های خود جمهوری اسلامی میگه، هر رئیس جمهوری اومده در مورد رئیس جمهور قبلی گزارش چاپ کردن در مورد میزان فساد ها. میدونید با این میزان فساد ها و دزدی ها مثل اون فساد چای مثل، میدونید چه کارها میشد در کشور کرد؟ اینا همه خیلی. مورد آخر بحثمو اینجا تموم میکنم. استدام از همکار گرامی این است که بحث متمرکز باشن از اینکه یه عده لابد بنده بیمقدار حکم میدن که حمله کردن به ایران آزاده بود. درسی ندارم در مورد میهن دوستی به کسی بدم، از کسی هم درسی لازم ندارم در مورد میهن دوستی بگیرم. این سرنوشتی که بسیاری از ما در تبعید یا زندان داشتیم به علت میهن دوستی بود، برای از دست نظامی که وقتی امام راحلش گفتن چه احساسی داری به کشور برمیگردی، گفت هیچ، و امام دومش گفت هر کاری ما میکنیم برای اسلام و امت اسلام است و ملیگرایی اون ملیگرایی خط ما نیست. در نتیجه بحث متمرکز بکنیم بر مسائل اقتصادی، اینهایی که بیشتر به متلک میماند به همدیگه نگیم، من از اون پرهیز میکنم وگرنه از اختش برمیام. در خدمتتونم.
1: آقای کارزاده از شما بشنویم، با توجه صحبت‌های آقای اسدی و از طرفی هم بیشتر بد نیست یه نگاهی بکنیم به این که الان اگر ایران بخواد از این وضعیت عبور کنه چه راه‌هایی پیش روش داره، بر چه درآمدهایی میتونه متمرکز بشه، و اساساً اون چیزی که ما میبینیم و چیزی که جنگ با خودش به ارمغان آورده اونطور که از ظواهر پیداست فروپاشی اقتصاد غیر نظامی بوده تا هدف قرار دادن آن چیزی که گفته شده بود در خصوص این که بیشتر اهداف نظامی هستش.
0: بله، من این نکته بگم که من طرفدار جمهوری اسلامی نیستم، من طرفدار ایران هم دیگه. آقای اسدی هم طرفدار ایرانیه، فرد وطن پرستیه و من البته از جانب ایشون صحبت نمی کنم، ولی حتما این جونه است، حتما ایران برای ایشون حتما بسیار عزیزه، برای همه ای ما عزیزه، و من به عنوان یک طرفدار ایران، طرفدار به عنوان کسی که حدود 15 سال فعالیت حالا سیاسی میکنم، از 20 سالگی 18 سالگی که فعالیت دانشجویی میکنم و در ایران بودم و بعد هم کارشناس اقتصادی بودم، جنبندیم و نگاه هم این هستش که به جای این که بگم من خودم رو مخالف یا موافق یک حکومت بدونم، منتقد به سیاست های حکومت ها میدونم، و پهلوی اگر در حکومت پهلوی ایرادی بوده سیاست های درست بسیاری هم بوده، یا اگه سیاست های درستی بوده سیاست های غلط بسیاری هم بوده. من چون حوزم ارزیابی سیاست هست، پالیسی هست، سیاست ها رو از این منظر ممکنه که ایراد داشته باشه، اشکال داشته باشه، ولی من اینگونه نگاه میکنم که یک اتفاقی چه پیامدهایی داره و بر اساس شواهد و اعداد اون رو تحلیل میکنم، فارغ از این که بگم که مثلا این حاکم یا حکومت ظالم است، فاجر است، مشکل داره یا نداره، ایرادات چه میبینم. بنابراین من طرفدار ایرانم و مخالف تجاوز کشورم هستم، و دوباره میگم هم به ده ها هزار شهید درود میفرستم و هم به اونهایی که از این خاک و از این وطن دارن زیر این تجاوز دفاع میکنن درود میفرستم به من یک ایرانی، و نکاتش هم میگم، یعنی اگر سیاست ها رو نقد میکنم و اینها. بنابراین شاید بشه به منقال، به ماقال کار ندم، به منقال، حالا شاید عده بگن این نادرسته، هر کسی یک انتخابی داره، از این عبور میکنم. نکته این که ما چگونه ببینید، ما تقریبا ایران به لحاظ درآمد ارزی شاید در سال گذشته نزدیک مثلا 7-8 میلیارد دلار ایران کسری به دلیل کاهش فروش نفت داشته که اون هم در ماه اسفند جبران شده و درآمد ارزی ایران تقریبا نزدیک 80 میلیارد 85 میلیارد دلار قرار گرفته. اما به دلیل ناکارآمدی که در تخصیص منابع وجود داشت و فسادی که وجود داشت که داستان بسیار طولانیه که چگونه اتفاق افزایش قیمت دلار و به تخصیص های ارزی در مورد غذا اتفاق افتاد، ما شاید یک تحولاتی در انتهای سال برای افزایش قیمت روغن و مواد غذایی بودیم و طبعا خب اون بحث فقری که وجود داره، تقریبا 90% جامعه ایران اگر سبد غذایی وزارت بهداشت رو بخوایم در نظر بگیریم یا تقریبا 75% جامعه ایران اگر سبد غذایی نرمال جهانی رو بخوایم بگیریم دچار فقر غذایی هستن، یعنی بر اساس اون سبد مطلوب. خب در این وضعیت که وضعیت اشتغال رو هم خدمتتون گفتم حدود 3% بازار کار ایران در سال گذشته کوچیک شده، جامعه تاب‌آوریش رو هم نشون داد در حوادث دیما که جانهای بسیار عزیزی هم کشته شدن از دست رفتن در دی. این تاب‌آوری پایین و توان مالی بسیار محدود و از همه مهمتر مسئله توان مدیریتی، یعنی اینکه یک دولتی بتواند برنامه‌ریزی بکنه بحران‌ها رو و اینترونشن یا پالیسی و مداخله های انتخاب بکنه که خوب باشه و کمک بکنه، مثل که اتفاقی که برای مثلا پرداخت موضوع سبد معیشتی اتفاق افتاد که
1: کالا برگ منظورتونه
0: کالا برگ، بله، که میتونست اگر اون افزایش تورم قیمتی تورمی و افزایش قیمت سبد مصرفی ما نبود میتونست نزدیک 30% بر اساس برآورده من به 3 دهک پایین کمک درآمدی بکنه چون عددی که بود، ولی متاسفانه تورم 130% 140% اون بسکت غذایی سبد غذایی خب اثر اون رو خیلیش گرفت. اما بنابراین مسئله جنگی نیستش که یکی تاب‌آوری مردم، یکی تاب‌آوری و توان جذب خود دولت و یکی این که چگونه بتونه به عبارتی اون ظرفیت مدیریتی یا گاورنبلیتی که بتونه استفاده، همه اینها در وضعیت بسیار شکننده وجود دارن.
1: یه سوالی پیش میاد، آیا اینو میتونیم ما این وضعیت رو مثلا با جنگ 8 ساله قیاس کنیم که ما 8 سال در جنگ بودیم، به هر حال اونجا هم دفترچه بسیج اقتصادی بود و از این چیزا، آیا میشه اینها رو به هم پیوند داد؟ آیا جامعه ایران الان میتونه به همون اندازه تاب‌آوری داشته باشه؟ حکومت هم میتونه پا به پاش در هم در جنگ شرکت داشته باشه، هم بتونه پاسخگوی نیازهای جامعه ای باشه که اعتراضهاش این روزها بیشتر بوی معیشت میده؟
0: من فکر میکنم که ما نسبت به دوره 66 67 68 به لحاظ درآمد اقتصادی وضعیت بسیار بهتری داریم، اما به لحاظ اینکه فاصله بوشکاف بزرگی بین جامعه و حکومت وجود داره، یک، و دو، کیفیت نهاد دولت، یعنی ما در دوره آقای میرحسین موسوی دولت، سازمان برنامه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد به لحاظ کیفیت کارشناسی و به لحاظ توانایی اجرا در وضعیت بسیار بهتری از وضعیت کنونی هستش که ما 10 نهاد موازی داریم، کیفیت سازمان برنامه بانک مرکزی و کیفیت کارشناسی پایین تره. بنابراین ما یه فاکتور مهم پول رو و زیرساخت رو که ساخته شده بعد از این 68 تا الان در اون دوره جنگ نداشتیم، بسیار آسیب دیده بودیم و پول هم نداشتیم. الان به نظرم درآمد ارزی کشور خوبه، ولی اون دوتای دیگه که کیفیت نهاد دولت و تاب‌آوری جامعه یا ارتباط جامعه یا مشروعیت و مقبولیتی که هست اون نداره و اون دوتا رو مسئله میکنه. بنابراین ما با دوتا سناریو میتونیم روبرو باشیم اگه از این عبور بخوایم بکنم. این هستش که اگه فرض بگیریم که این داستان پاکستان به یک توافقی منجر بشه، اون وقت این دوتا مسئله پول و احتمالا مقدار امید حل میشه، ولی همچنان مسئله کیفیت دولت باقی است که میتونه مسئله رو حل بکنه تا حدی. ولی اگر رها بشه این برنامه که اسرائیل داره و مانع نمیخواد که آتش بسی بشه و از فرصت 3 ساله ترامپ استفاده بکنه، ما احتمالا این منابع مالی هم که برای حالا در حد 80 میلیارد دلار دچار مسئله بکنه، اون دو فاکتور کیفیت دولت و فاصله که جامعه داره یا عدم تاب‌آوریش و خسته شدنش، به نظر میرسه که میتونه وضعیت رو و صد البته حجم و تخریبی که اتفاق افتاده میتونه وضعیت رو بدتر بکنه و ما رو وارد دوره مثل دوره عراق 1990 بکنه که بره به سمت اینکه مدام شاهد اعتراضات گسترده در بخش‌های مختلف باشیم.
1: آقای اسدی، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ما میتونیم به سرنوشتی که الان آقای کهالزاده گفتن دوچار بشیم، تا چند اندازه امید این هست که بشه از این شرایط عبور کرد و به نوعی حالا اقتصاد رو در یک بخشی ترمیم داد، اما خب بحث کیفیت دولت رو هم ایشون مد نظر داشتن؟
2: من به باور من اقتصاد پویا اقتصادی است که نه دولت یا دست کم نه تنها دولت، بلکه به ویژه بخش خصوصی اون قوی باشه. تمام تجربیات جهانی به ما میگه اون زمانی که بخش خصوصی اجازه فعالیت برای بازار آزاد داشت، جهش اقتصادی صورت گرفت. این الان وقت برنامه نیست، میتوانستم نمونه های تاریخی اون رو یک به یک ذکر کنم. فعلا شنوندگان به مقایسه پیش از فروپاشی دیوار برلین بین برلین غربی و برلین آلمان شرقی و آلمان غربی و امروز کره جنوبی و کره شمالی رعایت کنن. در نتیجه اون چیزی که منو بدبین میکنه نسبت به اینکه اوضاع اقتصادی ایران با جمهوری اسلامی بهتر بشه، این فشاری است که جامعه مدنی به ویژه بخش اقتصادیش داره و این که باز هم به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی، خاطرتون هست صحبت آقای احمدی نژاد زمانی که رئیس جمهور بود، گفت کیست که نداند اسکله های نامرئی و اقتصاد دست برادران پاسدار. خب اینو همه میدونن، یعنی ما عمدتا اقتصاد دست، من از واژه اقتصاد خصولتی استفاده نمی کنم که برای من ناروشن، اقتصاد حکومتی، یعنی الزاماً شرکت های دولتی وابسته به دولت که در بودجه مذکور هست نیستن، اما نهادهایی هستند، بنگاه‌هایی هستند که وابسته به حکومتن، یعنی مراکز قدرت. در نتیجه من امیدی نمی‌بینم که در چارچوب جمهوری اسلامی خودی و غیر خودی بتونه اقتصاد ما اقتصاد رشد بکنه. اما باز هم در ادامه برای پاسخ به پرسش شما بگم این به این معنی نیست که یک اقتصاد سخت، یک حکومتی که گرفتاری‌های زیادی داره، به صرف گرفتاری های اقتصادی سقوط میکنه و جای خودش رو به یک حکومت دیگه میده. این تغییر اقتصادی، تغییر سیاسی پوزش میخوام، یک تغییر گزینه سیاسی میخوام و مادامی که این به هر دلیلی پذیرفته نشه، به قول یکی از اقتصاددان های بسیار بزرگ میگفت در مغز آدم ها یک سنجش اقتصادی صورت میگیره، یعنی پیش خودش میگه زیان و ضرر ماندن من با حکومت هر چند که برشکست باشه، مقایسش میکنم با زیان و سود من برای پیوستن به اپوزیسیون هر چند که فعلا دور از قدرت باشه. اگر این تو مغزش راست و روست نشه، خب این تغییر تحول بزرگی صورت نمیگیره. اگر این تغییر تحول بزرگ صورت نگیره، اقتصاد جمهوری اسلامی اقتصاد مشکلی خواهد بود، اقتصاد سختی خواهد بود، اما گذران خواهد کرد، به ویژه آنکه این سالهای بلند تحریم یک کارشناسی به جمهوری اسلامی داده است برای دور زدن تحریم ها، فرستادن کشتی های حامل نفت بدون رادار و عوض کردن کشتی ها در مسیر، پول شستن، یعنی گذران زندگیشو خواهد کرد، اما زندگی مردم بخش جامعه مدنی مشکل تر خواهد شد، چون درآمدی رو که جمهوری اسلامی خواهد داشت بیشتر صرف اولویت‌های خودش، مسئله امنیت خودش، حفظ خودش، نیروهای نیابتی خودش خواهد داشت و شرایط مردم بدتر خواهد شد. یک دلیل دیگری هم دارد که شرایط مردم به باور من بدتر خواهد شد، این حتی مورد اشاره مهمان گرامیتون هم بود و اون افزایش سرسام‌آور تورمه. یکی از دلایل تورم بیمسئولیتی قدرت دولتی در جمهوری اسلامی است که نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی ایجاد میکنه، یعنی مثلا بخوام الان ارزم تموم میشه، یعنی پول بیخود وارد چرخه میکنه. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه نیاز به پول داره و درآمد واقعی نداره، اختراع پول میکنه و این اختراع پول کار اون رو را میندازه اما شرایط و برای مردم که هزینه هاشون افزایش پیدا میکنه به علت تورم و درآمدشون به اون اندازه افزایش پیدا نمیکنه، مشکل تر میشه. در خدمتتونم.
1: خواهش میکنم. چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و فرصت زیادی نداریم، آقای اسدی، چون شما خب به هر حال صحبت رو داشتید ادامه میدادید، من ازتون میخوام که در حدود 1.5 دقیقه دیگه تا 2 دقیقه یک جمع‌بندی از صحبتاتون بدین و از اینکه شما چشم‌انداز رو چگونه میبینید اقتصاد زیر سایه جنگ رو.
2: اگر اقتصاد ببینید، اقتصاد خب آخه این پرسش شما رو دو تا برداشت میشه کرد. یکی جنگ ادامه داشته باشه و توانایی جمهوری اسلامی برای این ادامه جنگ چگونه است، یکی این که این جنگ به پایان برسه و جمهوری اسلامی باقی بمونه اقتصاد رو چه کار خواهد کرد. جمهوری اسلامی از روز نخست میدونید هر موشکی که به هوا میفرسته به غیر از اون پهپادها که ارزونتر براش تموم میشه حدود 1 میلیون تا 3 میلیون دلار هزینه هر موشکی که میفرسته. برای همینه که با مقتصد نگاه مقتصد این موشک‌ها رو به هوا میفرسته، چون خب وضعیت اقتصادی خوبی نداره و جنگ هم به همین شکل پیش خواهد برد. جنگی که جمهوری اسلامی میکنه بیشتر جنگ اخلاق‌گرانانه خواهد بود، چون درآمد نداره. فکر میکنم وقتم تموم شد، به این نمیرسم که
1: اگر خیلی کوتاه در یک جمله بخواین اون قسمت رو بگید که من از آقای کارزادم بخوام که جمع‌بندیشون داشته باشم.
2: اگر جنگ تموم بشه و جمهوری اسلامی بر سر قدرت بمونه با این شرایطی که قبلش بوده، باز هم اقتصاد در دست رانتخارا خواهد بود و باز هم فقر افزایش پیدا خواهد کرد، بدین دلیل ساده که تورم بیشتر خواهد شد، درآمد مردم به اندازه تورم نمیشه. وقتی تفاوت هزینه با درآمد بیشتر میشه مردم فقیر میشن.
1: آقای کارزاده از شما بشنویم.
0: بله، اقتصاد ایران وضعیت پیش از جنگ وضعیت بحرانی داشت. سال گذشته اتفاقاتی افتاد که این وضعیت رو بدتر کرد و با وضعیت بد حال بسیار بیماری وارد یک جنگ بسیار سختی شد که هدفش نابودی سرزمین ایران و از بین بردن توان تمدنیش به عبارت توان این که بتونه اقتصادش کار بکنه، مردمی زندگی بکنه شد. و به هر حال اگر که به نظر میرسه که حتما انشالله این حفظ میشه، کشور حفظ میشه، اگر از این جنگ عبور بشه، اگر ما وارد یک دوره کاهش تنش باشیم، یعنی برنامه که اسرائیل میخواد که وارد جنگ های نه با شدت کنونی اما ادامه از فرصت ترام استفاده کنه برای پیش بردن برنامه خودش، خب بدتر وضعیت بسیار بدتری خواهیم داشت و به این وضعیت روند تخریبی واقعا تهدیدی برای موجودیت ایران هست. جمهوری اسلامی نه تنها جمهوری اسلامی، برای مجموعه ایران هست. اما اگه بتونن به توافق برسن و آتش جنگ خاموش بشه، اون وقت با این انتخاب که آیا میخوان بازسازی بکنن و از درس‌های گذشته آموختن یا نه، بازسازی میخوان بکنن که این بازسازی شامل بازسازی موفقی باشه، اینکلوسیو باشه به عبارتی، باید برن به اصلاح رابطه مردم بپردازن و باید برن به اصلاح کیفیت دولت بپردازن که اون وقت اون بازسازی اقتصادی جواب بده. اما اگه بازسازی اقتصادی بخوام بکنن که آمرانه باشه و این دو نکته رو نبینه، قطعا اون هم نتایج خوبی نخواهد داشت. برمیگرده به اینکه آیا جنگ آتشش میخواه برای همیشه یا نه، و اگر خوابید آیا انتخابایی که جمهوری اسلامی میکنه و مبتنی بر درس آموخته از پیش و تجربه جهانی خواهد بود یا نه. و من آرزو میکنم که خوشبینانه و خیلی ساده انگارانه که از این درس‌ها آموخته باشه و انتخاب درستی بکنه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول هادی کهالزاده از آمریکا و جمشید اسدی از فرانسه که ما رو همراهی میکردن، شما هم سپاسگزارم. محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام، میتونیم این بحث رو اونجا ادامه بدیم و نظراتتون رو من بشنوم.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 28 اردیبهشت 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. در آغاز با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. نسرین
1: سلام دوباره. برخی رسانه‌های داخلی در ایران از تشکیل سازمان گذرگاه خلیج فارس برای مدیریت تنگه هرمز به ریاست شورای عالی امنیت ملی خبر دادند. بر اساس حساب رسمی این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس، این سازمان نماینده قانونی و رسمی ایران برای مدیریت ترانزیت در تنگه هرمز است و کشتی‌ها برای عبور نیازمند هماهنگی کامل با این نهاد هستند. پیشتر شبکه پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دستورالعمل‌های عبور از طریق ایمیل برای کشتی‌ها ارسال می‌شود. تنگه هرمز به عنوان حیاتی ترین گذرگاه انرژی در جهان، یکی از محورهای اصلی اختلافات جاری بین ایران و آمریکاست. و وزارت امور خارجه عراق روز دوشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور شلیک هیچ پهپادی را به سمت عربستان سعودی ردیابی نکردند. عربستان شامگاه یکشنبه اعلام کرد 3 پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. در همین راستا ریاض تأکید کرد حق پاسخگویی را در زمان و مکان مناسب برای خود محفوظ می‌داند. وزارت خارجه عراق با اعلام آغاز تحقیقات درباره این حادثه از ریاض خواست اطلاعات مرتبط را برای تضمین امنیت دو کشور به اشتراک بگذارد. تا کنون هیچ گروه عراقی مسئولیت پرتاب این پهپادها را به عهده نگرفته است. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با مجله فورچون که روز دوشنبه منتشر شد گفت ایران شدیداً خواهان امضای توافق با آمریکاست، اما به گفته او حکومت ایران توافقی انجام می‌دهد و بعد سندی می‌فرستد که هیچ ارتباطی با توافق اولیه ندارد. رئیس جمهور آمریکا جنگ با ایران را یکی از عوامل افزایش تورم و پیچیدگی شرایط اقتصادی در آمریکا توصیف کرد. دونالد ترامپ اضافه کرد افزایش قیمت نفت ناشی از این درگیری باعث بالا رفتن تورم شده و همین مسئله بر سیاست‌های پولی نیز اثر گذاشته است. او تاکید کرد که در شرایط فعلی نمیتوان به دادگاه‌های اقتصادی به طور دقیق نگاه کرد و احتمالاً باید تا پایان جنگ ایران برای تصمیم گیری درباره کاهش نرخ بهره صبر کرد. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش جنگ ایران را یک مزاحمت یا انحراف پرهزینه برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد، اما همزمان گفت بازارها با وجود این شرایط همچنان عملکرد قوی دارند. و در خبری دیگر، رویترز به نقل از یک منبع بلندپایه ایرانی که نامی از او برده نشده گزارش داد که آمریکا در مورد ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مشروط بر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود انعطاف نشان داده است. به رغم انعطاف ادعای تهران، موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران همچنان یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف است. بر اساس گزارش‌های این منبع، واشنگتن تا کنون تنها با آزادسازی مرحله یک چهارم از دارایی‌ها موافقت کرده است، موضوعی که با مخالفت تهران روبرو شده و ایران خواهان بازنگری در این جدول زمانی و حجم مبالغ است. به گزارش رویترز، در پیشنهاد جدیدی که از سوی تهران ارائه شده، اولویت اصلی بر 3 محور پایان دادن به جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و لغو تحریم‌های دریایی متمرکز شده است. بر اساس توافق طرفین، موضوعات چالش برانگیزتر از جمله جزئیات غنی‌سازی اورانیوم که دشوارترین بخش مذاکرات محسوب می‌شود، به دورهای بعدی گفتگوها موکول شده است. در همین حال، خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران خبر داد که آمریکا در متن جدید خود معافیت یا اسقاط موقت تحریم‌های نفتی ایران را پذیرفته است.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید و اینک نگاهی کنیم به خبرهای تحلیلی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما رئیس جمهور آمریکا ایران را تهدید کرد که وقت زیادی ندارد و اگر به سرعت برای رسیدن

0: وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. پست رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی او تروت سوشال در حالی منتشر شد که او به آکسیوس گفت که همچنان مایل است با ایران به توافق برسد. اما دونالد ترامپ گفت که آنها هنوز در جایگاهی که ما می‌خواهیم نیستند. او افزود یا باید به آنجا برسند یا ضربه سختی خواهند خورد و آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند. دونالد ترامپ گفت که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده بسیار شدیدتر از قبل به آن حمله خواهد کرد. او با این حال از تعیین ضرب الاجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد. گفته های دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که رسانه های ایران به نقل از منابع آگاه گزارش دادند جمهوری اسلامی ایران بعد از دریافت مجموعی از پیشنهادهای طرف آمریکایی از سوی میانجی پاکستانی شب گذشته دیدگاه های خود را به طرف پاکستانی منعکس کرده است. یک منبع پاکستانی هم که نخواست نامش فاش شود روز دوشنبه به رویترز گفت که پیشنهادهای اصلاح شده ایران به آمریکا منتقل شده است. یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع آگاه به آکسیوس گفتند که پیشنهاد بروز شده ایران برای رسیدن به توافق کافی نیست و پیشرفت معناداری حاصل نشده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که روند مذاکرات تهران و واشنگتن ادامه دار است و حکومت ایران از ایالات متحده اصلاحاتی در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده است. اسماعیل بقایی جزئیاتی در مورد اصلاحات مد نظر ایالات متحده ارائه نکرد. او در واکنش به تهدیدهای آمریکا گفت:
1: تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. ما متقابلا در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم.
0: رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با جنگ با ایران با مشاوران امنیتی و نظامی کابینه خود در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه خواهد داشت. این در حالی است که برخی در آمریکا خواستار پایان جنگ شدند و برخی دیگر گفتند که آمریکا باید با شدت بیشتری ایران را بمباران کند. روز یکشنبه سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام از دونالد ترامپ خواست با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران به این کشور ضربه بزند.
2: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now,
0: لینسی گراهام در گفتگویی گفت زیرساخت‌های انرژی نقطه ضعف آنهاست. اگر قرار باشد درگیری از سر گرفته شود، من بخش انرژی را در صدر فهرست قرار می‌دهم. از سوی دیگر CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون مجموعی از طرح‌های نظامی را آماده کرده است تا در صورت تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای انجام حملات بیشتر از جمله حملات هدفمند به سایت‌های انرژی و زیرساخت‌های ایران از آنها استفاده کند. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه حملاتی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند که در جریان آن مراکز نظامی، زیرساخت‌ها و نیز برخی مراکز غیر نظامی مورد حمله قرار گرفت و شماری از مقامات از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. دو طرف در ماه آوریل به آتش‌بسی شکننده دست یافتند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران هشدار دادند که وضعیت کنونی نمی‌تواند پایدار بماند.
3: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. در همین زمینه دقایقی پیش با ابراهیم روشندل، کارشناس امنیت ملی و دیپلمات پیشین ساکن مریلند در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره اختلافات جاری پرسیدم.
4: همون گونه که پیش بینی میشد، تا زمان سفر آقای ترامپ به چین احتمال افزایش تنش وجود نداشت، ولی من پیش بینی کرده بودم که بعد از بازگشت آقای ترامپ احتمال تصاعد بحران یا اون فشارهای دیپلماتیک روی ایران وجود داره. در حال حاضر پاکستانی ها تا حدودی در هماهنگی با چینی ها آخرین تلاش ها رو دارن انجام میدن. نکته‌ای که شما فرمودید، بله، اکسیوس مطرح کرده که ایران یه پیشنهاد بروز شده رو که از طرف آمریکا رد شده بود در گفتگو با پاکستانی ها مجدداً اون رو تغییراتی توش داده برگردونده به طرف پاکستانی، ولی ظاهراً با موافقت آمریکایی ها مواجه نشده. دلیل این امر چند تا حالت داره. یکیش اینه که هر دو طرف به گفته طرف پاکستانی شروط خودشون رو هی تعیین

0: کنن و خط قرمز و اهداف خودشون رو مرتب جابجا میکنن. نکته بعدی در تفاوت دیدگاه‌ها هست. نشستی که دیروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزارت خارجه داشته، اونجا شرایطی مطرح شده که طبیعتاً اگر اونها به قول خود آقای غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه در اون بندها 14 بند اومده باشه، طبیعتاً خبر آکسیوس میتونه درست باشه، چون اعلام شده که هر گونه توافق احتمالی باید جنگ را در همه جبهه ها خاتمه بده، محاصره دریایی برداشته بشه، تحریم ها لغو بشه، رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی های ایران. حتی ایران پا رو فراتر گذاشته، در لبنان هم مدعیه که باید این جنگ اونجا خاتمه پیدا بکنه. در مجموع میشه گفت طرفین روی موضوعاتی که شامل اورانیوم هست، شامل رفع محاصره هست و اینا، فعلا اختلاف نظر دارن.
1: آقای روشندل، به احتمال تصاعد بحران اشاره کردید. اخباری هم از تجمع سوخرسان‌های آمریکایی در فرودگاه بن‌گوریون اسرائیل منتشر شده. در بین مقامات سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ مثل سناتور لیندسی گراهام هم از بمباران زیرساخت‌های ایران برای وادار کردنش به پذیرش درخواست‌های آمریکا خبرهایی منتشر شده. تحرکات نظامی بسیار بالایی هم در منطقه خلیج فارس می‌بینیم. آیا مجموعه این اتفاقات نشان دهنده این هست که ما شاهد بروز یک درگیری نظامی دیگه در منطقه خواهیم بود؟
0: بله، ببینید، دولت ترامپ نخواسته فرصت رو از دست بده. به محض اینکه آقای ترامپ برگشته، مجدداً اظهار نظرهایی داشته برای ایجاد فشار. این به این زودی ها نخواهد بود. حداقل یه دو سه روز زمان نیاز داره. یعنی مثلا امروز که دوشنبه است، من زمان نهایی رو برای چهارشنبه این هفته گذاشتم که از ظرفیت دیپلماتیک همدیگه استفاده بکنن و تلاش بکنن ایران رو متقاعد کنن. وزیر کشور پاکستان هم همین موضوع رو مطرح کرده که پنجره در حال بسته شدن و ایران باید زودتر تصمیم بگیره. موضوعاتی که میشه گفت خیلی شاخص هست در این سوال، ما میتونیم پاسخ بدیم، اینه که آمریکا همزمان که این فشار سیاسی رو روی ایران آورده از طریق میانجی‌های مثل پاکستان یا چین، حداقل اینه که اون تغییرات و آرایش نظامی رو هم به سرعت داره در خاورمیانه تکمیل میکنه، که بلافاصله اگر متوجه بشن که ایران کماکان همون روند رو داره دنبال میکنه برای خرید زمان هست، به دنبال خرید زمانه، این رو بهش پاسخ بدن. آقای ترامپ خودش به نظر من الان شناخت خیلی زیادی روی افکار و روحیات میشه گفت روانی مذاکره کنندگان ایرانی به مقامات ایران به دست آورده و خودش دیگه الان خیلی اتکا به مشاورینش نداره و اظهار نظرهایی که میکنه، میگه از ما التماس میکنن، از ما درخواست برای مذاکره میکنن، ولی چیزایی که برای ما میفرستن اصلا ارتباطی با اون درخواستشون نداره. این نشون میده آقای ترامپ کاملا میدونه که ایران این فرصتها رو ازش استفاده نخواهد کرد. حالا ممکنه در سال بعدی ما بیشتر بریم سراغ این که چه عواملی باعث میشه ایران در این مسئله کند عمل میکنه.
1: پیرو پاسخ شما آقای روشندل، ولی ما در رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی کمتر این اختلاف رو دست کم در این رسانه‌ها میبینیم، به نقل از مقامات حکومتی و همین پیشنهادهایی رو که در همین کمیسیون امنیت ملی مجلس شما هم بهش اشاره کردید مطرح شده، در رسانه‌ها هم میبینیم. این اختلافی که دونالد ترامپ میگه در بین مقامات حکومتی جمهوری اسلامی هست، با توجه به اون چیزی که در صحنه رسانه‌ای ما میبینیم از مقامات جمهوری اسلامی، چقدر به واقعیت نزدیکه؟
0: میتونم عرض بکنم، چون خودم تجربه فعالیت در درون ساختار رو داشتم و همواره روی مواضع چندگانه سیاسی در درون نظام جمهوری اسلامی واقفم، چه بخش نظامیش باشه، بخش سیاسی باشه، یا ائمه جماعت معمولا یه موازی رو در تکمیل یا متفاوت از مواضع وزارت خارجه مطرح میکردن. در نشست دیروز تا حدودی آقای غریب‌آبادی به این موضوع اشاره کرده که اختلاف نظرهای وجود داره. یعنی از اینجا میشه فهمید موقعی که ایشون در صحبتاش میگه که خواستار این میشه که توجه بیشتری به ایفای نقش وزارت خارجه بشه در مسئله هسته‌ای یا مدیریت موضوع هسته‌ای و یا استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان، این نشون میده که وزارت خارجه ظرفیت اثرگذاری مشخصی برای تغییر ریل مواضع ایران از حالت تندروی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یا شورای عالی امنیت ملی و همچنین سپاه داره دنبال میکنه، اون قابلیت رو هنوز نتونسته، اون ظرفیت رو ایجاد بکنه. پس میتوان گفت که وزارت خارجه تقریبا داره در یک مسیر حرکت میکنه که اون مذاکراتی که با طرف پاکستانی داره انجام میگه، پیشنهادها رو دارن جابجا میکنن که بتونن جلوی جنگ رو بگیرن، ظرفیت اثرگذاری وزارت خارجه هر روز داره کاهش پیدا میکنه. این اختلاف نظرها هست، ولی اینکه در رسانه‌ها نمایان نمیشه، حالا به دلیل وضعیت جنگی کشور هست و کنترل شدید روی مواضع و اظهار نظرهایی که حتی نمایندگان مجلس ملزم نیستن که در رسانه‌ها بیان و هر حرفی رو که حتی دیدگاه شخصی خودشون باشه مطرح بکنن. بنابراین میشه گفت وزارت خارجه در حال بازبینی این هست که به چه شکلی میتونه کارت دیپلماسی رو در واقع بذاره تو جیبش و اجازه بده که طرفداران سیاست میدان به این تندروی های خودشون ادامه بدن، که من فکر میکنم اگر امروز دیگه آخرین ساعت ها رو ما طی بکنیم، از فردا فضای سیاسی کشور وارد یک حالت دیگه خواهد شد. یعنی سیاست میدان اگه غالب بشه، طبیعتاً با یه ادبیات تندروتری مواجه خواهد شد. با توجه به موازی که کاخ سفید به نقل از آکسیوس مطرح کرده، میشه گفت چالش و جنگ طلبی رفت رفت خطوط روشن خودش رو نمایان خواهد کرد، اونم به دلیل اینکه فکر میکنن اگه اونها هم تهاجمی رفتار کنن، آمریکا نهایتاً کوتاه خواهد اومد.
1: ابراهیم روشندل، کارشناس امنیت ملی در آمریکا بود. اما اسرائیل کماکان از آمادگی ارتش خود برای ورود دوباره به جنگ با ایران خبر داده است. بیشتر بشنویم از فرنوش رام در اسرائیل.
2: زمان کوتاهی پیش از نشست کابینه محدود سیاسی امنیتی اسرائیل که تنها وزیران پست‌های حساس به آن راه دارند، نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه با رئیس جمهوری آمریکا که از سفر چین به کاخ سفید بازگشته تلفنی گفتگو کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند ادامه هماهنگی اقدامات مشترک در مورد ایران در کانون این گفتگو بود. ساعتی پیش از آن نتانیاهو در نشست ویژه 59مین ساروز جنگ 6 روزه ابراز اطمینان کرد که در تماسش با رئیس جمهوری آمریکا شنونده برداشت‌های دونالد ترامپ از سفر به چین و مسائل دیگر خواهد بود. نتانیاهو این را نیز تکرار کرد که چشمان اسرائیل در مورد ایران باز است و آماده برای هر احتمالی. گفتگویی که در زمینه گزارش‌های فزاینده در رسانه‌های اسرائیل در زمینه انتظار این کشور برای آگاه شدن از تصمیم دونالد ترامپ در خصوص احتمال از سرگیری جنگ با ایران انجام شد. رسانه‌ها موافق و مخالف دولت نظر مشترک دارند که اگر رئیس جمهوری آمریکا گزینه عملیات نظامی در ایران را دوباره در دستور کار قرار دهد، اسرائیل بخشی از آن خواهد بود و نیروی هواییش شریک آمریکا در بمباران‌ها. شبکه 14 تلویزیون حامی نتانیاهو تاکید دارد که بنبست تماس‌های واشنگتن تهران که خود را در شرط‌های به شدت متناقض اعلام شده طرفین در روز یکشنبه نشان داد و ثابت کرد که سرسختی آنها بر مواضع خود باقی مانده، باعث شده که اسرائیل سطح هشدار امنیتی را بالا برد و کادر سیاسی به ارتش دستور داده طرح‌های احتمالی را دوباره بررسی کرده برای هر گزینه جنگی آماده باشد، با این آگاهی که هر عملیاتی از این دست بر تمامی منطقه تاثیر گذاشته و به پاسخ ایران منجر خواهد شد. بر اساس این گزارش از 19 فروردین که آتش بس برقرار شد، نیروی هوایی اسرائیل توانایی‌های تحلیل رفته خود را بازیابی کرده. سازمان اطلاعات ارتش بانک تازه اهداف برای بمباران‌ها در ایران را به روز رسانی کرده و ایار زمین رئیس ستاد کل ارتش در تماس و هماهنگی نزدیک و پیگیر با براد کوپر فرمانده سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در منطقه بوده تا سناریوی تشدید سریع درگیری هر لحظه بتواند اجرا شود. این شبکه افسود بمباران‌های تهاجمی برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران و حتی اعزام نیروهای ویژه با هدف دستیابی به اورانیوم غنی شده 60% از زیر آوار بمباران‌های دو جنگ 12 و 40 روزه می‌تواند یک گزینه باشد. همان گونه که نیویورک تایمز جمعه نوشته بود، عملیات برای بیرون آوردن اورانیوم غنی شده ایران یک احتمال در صورت از سرگیری جنگ است. نتانیاهو هفته گذشته به شبکه آمریکایی CBS در اشاره سربسته در این باره گفت به ایران می روید و آن را بیرون می آورید و به مجری مصاحبه گفت شما از من مرتب درباره چگونگی این عملیات سوال می کنید و من هم از پاسخ به شما تفره می روم چون این عملیات را نمی توان توضیح داد. رسانه ها می گویند ممکن است نمونه ای تکرار شود از عملیات کماندویی ویژه که اسرائیل در آخرین هفته های حکومت بشار اسد در سوریه در تأسیسات نظامی صنعتی مسیاف انجام داد، اما در ایران چنین عملیاتی می تواند به شدت مرگبار باشد. رون بنیشای مفسر امور نظامی در سایت واینت یک شنبه شب نوشت بمباران‌های تازه در ایران در روزهای نخست باید پرحجم و متوجه توانمندی موشکی و پهپادی ایران باشد تا نتواند امیرنشین‌های خلیج فارس و اسرائیل را دوباره هدف قرار دهد و اگر تهران هنوز در مذاکرات سرسختی نشان دهد در آن صورت بمباران‌های زیر بناهای ایران می‌تواند در دستور کار باشد با علم به اینکه سختی زندگی برای ایرانیان را بیشتر خواهد کرد و آب و برق مردمی را که زیر کشتارها و گرانی‌ها سرخم کرده‌اند از آنها خواهد گرفت. از سوی دیگر الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی نتانیاهو که عضو کابینه محدود است صراحت بیشتری در مورد وضعیتی که برای اسرائیل مطلوب باشد نشان داده. او هفته گذشته به شبکه 7 گفت اسرائیل به هر توافقی هم که بین آمریکا و ایران به دست آید پایبند نخواهد بود و هر بار که تهدیدی از ناحیه اقدامات ایران در احیای برنامه هسته‌ای و توانمندی موشکیش ببیند اقدام خواهد کرد. منظورش ظاهراً وضعیتی است مانند غزه و لبنان که با وجود آتش‌بس در جنگ‌های اسرائیل در این سرزمین‌ها عملیات ارتش پیوسته ادامه یافته. رسانه‌های اسرائیل همچنین دل مشغول این پرسش هستند که آیا تکرار جنگ با ایران اثرات فوری بر صحنه سیاست اسرائیل در حالی که این کشور ظاهراً به انتخابات نزدیک می‌شود دارد یا نه. سایت والا نیوز یک شنبه نوشت با وجود جنگ‌های 3 سال اخیر اسرائیل در غزه و لبنان و 2 جنگ با ایران جناح سیاسی حامی ادامه نخست وزیری نتانیاهو تقویت نشده و او امیدوار است که 3مین جنگ با ایران تغییری در این وضعیت به سودش ایجاد کند. روزنامه نگار روزنامه منتقد هارتس خانم روید هخت یک شنبه نوشت نخست وزیر اسرائیل به امید کسب دستاوردی دیگر از جنگ با ایران پیش از انتخابات به تجدید جنگ علاقمند است. اما به نوشته خانم هخت باید امیدوار بود که این بار کسی در دولت آمریکا جلوی این ماجراجویی خطرناک او را بگیرد. این روزنامه نگار دستیابی به توافقی مانند برجام را کم خطرترین راه حل برای همه طرف‌ها نامید و نوشت اما غم‌انگیز و وحشتناک این است که ممکن است پیش از دستیابی به چنین توافقی مجبور باشیم دور دیگری از جنگ‌های کابوسوار را پشت سر بگذرانیم. در این میان اسرائیل در مورد گزارش تازه نیویورک تایمز که یک شنبه نوشت اسرائیل نه یک پایگاه بلکه 2 پایگاه نظامی موقت در خاک عراق برای حمایت لوجستیک از عملیات هوایی خود در ایران برپا کرده و یکی از آنها را از حدود 2 سال پیش ایجاد کرد و در جنگ 12 روزه هم مورد استفاده قرار داد سکوت کرده. اما رسانه‌های اسرائیل گفتند آتش سوزی غیر عادی که شنبه شب در شهر بیت شمش رخ داد و ساکنان را نگران کرد به خاطر یک آزمایش در کارخانه نظامی دولتی تومر بود و آزمایش تحت کنترل انجام شد. به نوشته یدیوت اخرانو شرکت تومر سازنده موتورهای موشک از جمله رهگیرهای پیکان است، همان موشک‌های دفاعی که صدها فروندش در برابر موشک‌های بالستیک ایران و یمن در 2 جنگ اخیر با ایران توانایی بالایی نشان داد.
1: اما معاون آموزشی وزارت علوم ایران میگوید از هر 10 بیکار 4 نفر مدرک دانشگاهی دارند و همچنین در استانهای محرومی مثل کردستان، کرمانشاه و لرستان جوانان لیسانس و فوق لیسانس به جای ورود به بازار تخصصی به کارگری و دستفروشی و حتی کولبری روی آوردند. این فقط یک بحران اقتصادی نیست و فروپاشی تدریجی امید و منزلت اجتماعی است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
3: میدونید که جالب بحران یه وضعیت فوری و استثنائیه، اما اگر بحران دائما ادامه داشته باشه ما با یه وضعیت عجیبی روبرو هستیم که در واقع بحران مزمنه. بیکاری در ایران الان در چنین وضعی قرار داره و بیکاری تحصیل کردگان هم برمی‌گردید، یعنی ما با یه بحرانی از یه زمان شروع کردیم و هنوز این بحران ادامه داره. بحران مزمن گرچه به نظر پارادوکسیکال میاد ولی ما واقعا با یه بحران مزمن روبرو هستیم. دلیلش هم خیلی روشنه، ما رشد و توسعه اقتصادی نداشتیم، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته، مخارج از درآمدها پیشی گرفته، پسنداز نشده، رشد نبوده، بنابراین بیکاری هم ایجاد شده. در مورد تحصیل کردگان این بیکاری بیشتر بوده برای اینکه با نوعی سرخوردگی هم همراه شده. وقتی که اینایی که رفتن دانشگاه به زندگی خودشون نگاه میکنن میگن خب چه فایده، ما وقت و پول رو هدر دادیم که بیکار بشیم و برای چی این کارا رو کردیم؟ بنابراین برای اونا نوعی سرخوردگی اجتماعی ایجاد میکنه. اما این سرخوردگی از این گروه تحصیل کردگان به گروه هایی که میخوان برن تحصیل کنن، یعنی گروه های جوانتر، هم اشاره پیدا میکنه، چون اونا میگن خب ما تحصیل کنیم چی بشه؟ اینایی که تحصیل کردن به کجا رسیدن و کجا رو گرفتن که ما بخوایم چنین کاری بکنیم؟ اون وقت شما نشونه هاش رو میتونید ببینید، یعنی هم میبینید که بعضی از ظرفیت های دانشگاهی خالی مونده دیگه، حتی تعداد متقاضیان کمتر از ظرفیت هاست، حتی در رشته هایی که بعضا پولاور محسوب میشدن مثل رشته های تخصصی پزشکی و حتی پزشکی عمومی. در مورد دیگری شما میتونید این نشونه رو در انتظارات جنسیتی از ناناور بودن ببینید، که معمولا از مردان توی جامعه ایران انتظار میرفته که ناناور خانواده باشن، بنابراین مردان انتظار میرفته مثلا برن دانشگاه تحصیل کنن که پول در بیارن، ولی خب الان پسرا نگاه میکنن ببینن اینایی که رفتن دانشگاه که بیکار هستن، بنابراین اونا رغبتشون به رفتن به دانشگاه کم شده، بنابراین میبینید که میزان ثبت نام پسران در کنکور به نسبت بره کمتر و کمتر میشه، برای اینکه اونا هم با همین سرخوردگی اجتماعی که شما اشاره میکنید روبرو است.
4: آقای قاضیان، با توجه به آماری که داده شده و در موردش صحبت کردیم که از هر 10 نفر بیکار 4 نفر تحصیل کرده هستن، به نظر شما فرق یک بیکار تحصیل کرده یا یک بیکار کم سواد در نوع مطالبه و اعتراضشون چیه؟ آیا کسایی که دانشگاه رفتن به دلیل همین آگاهی خشم عمیق‌تری دارن؟
3: احتمالاً باید همینطوری باشه، چون اولا کسی که تحصیلات بیشتری داره از خودش انتظار بیشتری داره، یعنی فکر میکنه که باید در جامعه جای مهمتری داشته باشه، مثلا در همین مورد بتونه کار پیدا بکنه در قبال کسانی که زحمت تحصیلات رو نکشیدن، در چه انتظارش از خودش بیشتره، و وقتی بین این انتظار و چیزی که با واقعیت که روبروشه میبینه خیلی فاصله است، خب این طبیعتاً ایجاد خشم میکنه. به علاوه از فرد تحصیل کرده انتظارات اجتماعی بیشتری هم وجود داره، یعنی میگن که تو تحصیل کردی که بتونی یه کاری بکنی، حالا این بار انتظارات روی دوش اون هست، اما واقعیت بهش اجازه نمیده که به اون انتظارات پاسخ بده. این فشار بیشتر که به خاطر فاصله بیشتر بین انتظارات از فرد ایجاد شده و واقعیتی که هست، موجب ناکامی فرد میشه، یعنی فرد نمیتونه به هدفش برسه، رفته تحصیل کنه که مثلا به هدف داشتن یه شغل برسه، وقتی این ناکامی اضافه میشه به این وضعیت موجود، ایجاد خشم میکنه اونطوری که روانشناسا میگن. بنابراین میشه حد زد که احتمالاً در بین این گروه باید خشم بیشتر از بقیه باشه.
4: در مورد مطالباتشون بگین، اونا که تحصیل کرده ترن آیا مطالباتشون متفاوته؟
3: حدس میشه زد که از لحاظ اجتماعی اینطوری باشه، چون ما برای پاسخ دقیق به این سوال نیازمند پیمایشایی هستیم که نشون بده تفاوت مهمی بین این دو گروه وجود داره، ولی درک اجتماعی ما به صورت شهودی میتونه به ما راهنمایی کنه که بله، اونا احتمالاً انتظارات بیشتری دارن، چون تحصیلات دانشگاهی فقط خوندن یه سری چیزها نیست، وقتی شما وارد محیط دانشگاهی میشید با یه انتظارات و محیط دیگری روبرو میشید که میبینید انگار یه خواسته‌های اجتماعی سیاسی فراتر از خود فرد وجود داره، و این فراتر از خود فرد بودن اون رو تبدیل میکنه به یک خواست اجتماعی، اون رو بخشی از خواست‌های اجتماعی تبدیل میکنه، و در نتیجه طبیعتاً ممکنه مطالبات تقاضای این فرد با یه فردی که غیر تحصیل کرده است تفاوت‌هایی داشته باشه، همینطور شیوه درخواست این مطالبات هم ممکنه متفاوت باشه.
4: آقای قاضیان، چرا دانشگاه در ایران دیگه تضمین کننده شغل و منزلت اجتماعی نیست؟
3: اینم یه مشکل دامنه‌داریه واقعا، یعنی رابطه بین محصولاتی که دانشگاه تولید میکنه با تقاضای بازار کار وجود نداره، یا خیلی ضعیفه، یا بهتر بگیم از همیشه ضعیفتر شده، چون در همین برنامه هفتم پیشنهاد شده که ما باید در پایان برنامه به جایی برسیم که 40% از آموزش‌های دانشگاهی مهارتی حرفه‌ای باشن، در حالی که بسیاری از آموزش‌های فعلی فاقد جنبه مهارتی حرفه‌ای، در حالی که بازار کار نیازمند مهارت و کاری است که شما بتونید انجام بدید، نه فقط دانش، نیاز داره که شما کارها رو بلد باشید، یعنی مهارت کسب کرده باشید، در حالی که رویکرد تحصیلات دانشگاهی ما به این شیوه نیست. این از یک طرف، از طرف دیگه تحصیلات دیگه باعث ارتقای طبقاتی نمیشه. یه موقعی این امکان وجود داشت در جامعه که شما با تحصیلات دانشگاهی بتونید انتقال طبقاتی داشته باشید، ارتقای طبقاتی داشته باشید و به مدد آموزش بتونید شغل بهتری بگیرید و بنابراین از طبقه خودتون به طبقات بالاتر ارتقا پیدا کنید. اینم تا حد زیادی از بین رفته و از طرف دیگه چون تعداد فارغ التحصیلان هم در این سالها زیاد شده، دیگه فارغ التحصیل بودن دانشگاه، داشتن مدرک دانشگاهی اینقدرها ارزش و اعتبار نداره که در گذشته داشت که تعداد کمی از این مدارک برخوردار بودن. بنابراین اندازه منزلت اجتماعی تحصیل کردگان رو هم در جامعه کمتر کرد. در کنار همه اینا توجه کنیم که پول و مادیات در جامعه ما مثل بسیاری از جامعه دیگه بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده. بنابراین جنبه غیر مادی تحصیلات دانشگاهی هم یه مقدار بیقدر و قیمت شده در مقایسه با گذشته.
4: آقای قاضیان، در استانهایی مثل کردستان، کرمانشاه، ایلام که در غرب کشور هستند با شاخص فلاکت بالای 75%، ما شاهد پدیده دردناکی شدیم. افرادی با مدارک بالا مثل کارشناسی ارشد یا دکترا به کارگری یا کولبری روی آوردن. این تضاد عمیق میان سطح تحصیلات و نوع شغل چه بلایی بر سر سرمایه‌های اجتماعی به امید به آینده و سلامت روانی جامعه در این مناطق میاره؟
3: ببینید، آدمایی که توی این مناطق زندگی میکنن، خصوصا این 4-5 استان غربی کشور که بیکاری توی اینا مزمن بوده، در تمامی سال از معدل اجتماعی بیشتر بوده و الان هم خودشو در شاخص فلاکت بالاتر از میانگین کشوری نشون میده، این تصور رو در فرد ایجاد میکنه که جامعه انگار منو به حال خودم رها کرده، به من دیگه کاری نداره. بنابراین اونم دیگه احساس تعلق به جامعه نمیکنه، یک نوع حاشیه نشینی فردی احساس میکنه، احساس میکنه در حاشیه این جامعه هست نه در متنش. و وقتی به بقیه آدمایی که توی اون مکان زندگی میکنن نگاه میکنه، میبینه بقیه هم انگار همینطورن، بقیه هم انگار کار درست حسابی ندارن، چون بیکاری گسترده تر از بقیه جاست. در نتیجه اون عدم تعلق فردی به یک نوع عدم تعلق اجتماعی هم تبدیل میشه. اگر قبلا فکر کرده یه حاشیه نشین فردیه، یعنی جامعه من رو به حال خودم رها کرده، حالا احساس میکنه جامعه ما رو به حال خودمون رها کرده. ما کیا هستیم؟ ما کسانی هستیم که در این حاشیه زندگی میکنیم، کولبریم، سوختبریم، کار نداریم، انگار که اون جامعه متن و جامعه اصلی با ما کاری نداره، ما رو به حال خودمون رها کرده و گذاشته که ما به درد خودمون بچرخیم و بمیریم و زندگی کنیم. در نتیجه این نوعی گسستگی از جامعه کل رو به بار میاره و برای جامعه به نظر میسه خطرناک باشه.
4: آقای قاضیان، ادامه این وضعیت در شرایط حال حاضر ایران که از لحاظ اقتصادی مردم دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، حالا بیکاری و به ویژه بیکاری تحصیل کرده ها، در ادامه چه اتفاقی میفته برای وضعیت جامعه؟ آیا باعث فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
3: برای این بخشش در ایجاد سرمایه اجتماعی ظاهر میشه، یعنی اون گسستگی در جامعه، نبودن ارتباط با جامعه کل که در اثر این حاشیه نشینی فردی و اجتماعی رخ میده، سرمایه اجتماعی رو قطعا تضعیف میکنه. و چون کار، شغل، توسعه اقتصادی، رشد، همه این چیزهایی که با هم دیگه هم مرتبط هستن، یکی از چیزهاییست که در واقع توی برنامه ریزی های حکومته که درست میشه یا درست نمیشه، طبیعیست که این به حکومت ارجاع داده میشه. این وضعی که ما درش به سر میبریم رو همه زیر سر حکومت و این شیبه حکومتداریشون میدونن، عناصر و نشانه هاش هم فوق‌العاده برای همه آشکاره. این میزان زیاد مخالفت با حکومت و فاصله با حکومت رو هم میتونیم نشانه دیگری از این موضوع بگیریم. بنابراین وقتی چنین وضعیتی هست، طبیعیست که این شکاف پر نشدنی بین حکومت و مردم احتمالاً باید در حال افزایش باشه و ما باید در انتظار اعتراضاتی باشیم که خودش نشون دهنده میزان ناخرسندی از وضعیت موجود که حکومت رو مسئولش میدونه.
4: چقدر این بیکاری ها رو شما مرتبط میدونین با مهاجرت هایی که میشه؟
3: در واقع مهاجرت ها دو جوره. ما یه جور مهاجرت داخلی داریم که اتفاقا از همین مناطق غربی کشور به استانهایی که وضعیت آبادتری دارن مثل تهران، اصفهان، سمنان، حتی البرز و بوشهر، حتی اینا که یه مقدار وضعیت بهتری دارن در جامعه ما، از یک طرف مهاجرت داخلیه و از یک طرف مهاجرت به خارجه، یعنی کسانی که اتفاقا در همین استانهای برخوردار زندگی میکنن اما اونا هم به منابع و غذا کافی دسترسی ندارن، اینا مهاجرت میکنن به خارج. ما در روند روبه رشد مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی در این سالها دیدیم که سالها سنگ خطرش به صدا در اومده و حکومت اعتنای چندانی بهش نکرد.
1: گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. اما در هنگامه ی آتش بس شکننده بین ایران و آمریکا، دردسر کارشناسان پیشبینی مرحله بعدی منازعه بین تهران و واشنگتن است. در همین زمینه مجله اکونومیست از اندیشه رند خواسته تا بررسی کنه آیا سیستم جدید پیشبینی هوش مصنوعی میتونه یک خیزش مردمی در ایران رو پیشبینی کنه. بیشتر بشنویم از مرداد میردامادی.
5: بیش از 20 ساله که دانشمندان و شرکت‌های بزرگ دارن تلاش می‌کنن با رایانه جنگ‌ها و درگیری‌های جهان رو پیش‌بینی کنند. تا مدت‌ها نتایج این تلاش‌ها ناامیدکننده بود، اما حالا با اومدن هوش مصنوعی و یادگیری ماشین همه چیز عوض شده و دانشمندان داده پرداز دوباره دست به کار شدن. ایده کار اصلا پیچیده نیست. این رایانه‌ها با داده‌های درگیری‌های گذشته آموزش می‌بینن و بعد با اطلاعات جدید تغذیه می‌شن تا الگوهای پنهانی رو که از چشم انسان دور مونده پیدا کنند. این اطلاعات میتونه شامل آمار جرم و جنایت، وضعیت بهداشت، آب و هوا، تحولات اقتصادی و حتی فرسته‌ها در شبکه‌های اجتماعی و تصاویر ماهواره‌ای باشه. هدف پیدا کردن سرنخ از الگوهای رفت و آمد و رفتار معترضین در خیابون‌هاست. مجله اکونومیست در یک گزارش به سازمان غیرانتفاعی آکلت اشاره کرده، سازمانی که داده‌های خشونت‌های سیاسی رو در سراسر جهان به صورت لحظه‌ای ثبت می‌کنه. کارشناس ارشد این سازمان میگه با وجود همه این اطلاعات، هنوز هم بهترین پیش‌بینی کننده یک جنگ بررسی جنگ‌های گذشته در همون منطقه است. این سازمان یک سیستم رایانه‌ای به اسم کست داره که با بررسی عواملی مثل مرگ و میر نوزادان یا حتی احتمال مذاکرات صلح، خشونت‌ها رو تا 6 ماه آینده پیش‌بینی می‌کنه. جالبه بدونید که این سیستم با دقت بالایی درگیری‌های شدید در برزیل رو پیش‌بینی کرده بود. پیش‌بینی این بود که در تابستان سال 2023 ایالت سئارا در برزیل که محل درگیری بین دار و دسته‌های جنایتکار بود، 2 درگیری شدید رو خواهد داشت و 4 حمله به غیر نظامیان رو شاهد خواهد بود، اما هیچ بمبگذاری در اون ایالت صورت نخواهد گرفت. و الان آژانس‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا هم دارن از مدل‌های مشابهی استفاده می‌کنند. مثلا سیستم ویوز بررسی می‌کنه که چطور یک موج گرما می‌تونه احتمال شورش‌های خیابانی رو بالا ببره. یا سازمان بین‌المللی مهاجرت چند وقت پیش با همین مدل‌ها پیش‌بینی کرد که خشکسالی و جنگ 304,362 نفر رو در سومالی آواره می‌کنه. پیش‌بینی عجیبی که بعداً معلوم شد فقط 10% خطا داشته. اما برسیم به قصه داغ ایران. در حالی که آتش بس کجدار و مریض بین آمریکا و ایران همچنان باورجاست، کارشناس‌ها دارن تلاش می‌کنن قدم بعدی این درگیری رو حدس بزنند. نشریه اکونومیست برای پیدا کردن جواب سراغ اندیشکده معروف رند رفته تا ببینه سیستم پیشبینی جدید اونها که بر پایه هوش مصنوعی چقدر احتمال میده که یک قیام مردمی در ایران در راه باشه. این سیستم که بهش ISF میگن احتمال سقوط یا تغییر رژیم در ایران رو تا پایان سال 2026 20% تخمین زده، عددی که خیلی بالاتر از حدس و گمان اکثر تحلیلگرای سیاسیه. البته این پیشبینی بدون دسترسی به اطلاعات محرمانه انجام شده و هیچ انسانی هم روی خروجی های این مدل نظارت نکرده. با این حال آنتونی واسالو از مقامات سابق اطلاعاتی آمریکا که الان مدیر این بخشه، خیلی به این مدل رایانه‌ای خوشبینه و اون رو به یک گوی بلورین پیشگویی تشبیه میکنه که سیاستمدارها سالها دنبالش بودن. اما در پایان باید بگیم این گوی بلورین هنوز بی‌نقص نیست. این سیستم ها وقتی نوبت به پیشبینی شروع یک درگیری کاملا جدید میرسه هنوز قابل اعتماد نیستند، چون فرمول های ریاضی هر چقدر هم پیش رفته باشن باز هم نمیتونن پیچیدگی واقعی رفتار انسان و بحران های پیشبینی نشده رو به تصویر بکشن.
1: اما سازمان عفو بین الملل 28 اردیبهشت گزارش داد که ایران در سال 2025 حدود 2159 نفر را اعدام کرده است، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح از سال 1981 به این سو باشد. در همین زمینه ارزیابی رها بحرینی، محقق ایرانی در سازمان عفو بین الملل در بریتانیا را جویا شدیم.
6: این جهش نگران کننده و انزجار آمیز در استفاده از مجازات اعدام نتیجه عملکرد گروهی کوچک و منزوی از حکومت‌هایی که با وجود روند جهانی به سمت لغو اعدام همچنان حاضرند که به هر قیمتی مجازات اعدام رو به اجرا بگذارند. در مجموع فقط 17 کشور در جهان از مجازات اعدام استفاده کردند. 10 کشور چین، جمهوری اسلامی، کره شمالی، عربستان سعودی، یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا کشورهایی هستند که سالانه از مجازات اعدام استفاده کردند و تعدادی کشور دیگه هم مثل امارات متحده عربی به جمع این کشورها اضافه شدند. ولی باز هم در میان همه اینها در واقع جمهوری اسلامی و عربستان بالاترین آمار رو دارن و البته چین که هزاران نفر رو سالیانه اعدام میکنه ولی ارائه یک رقم حداقلی در رابطه با اعدام های صورت گرفته در چین برای عفو بین الملل غیر ممکنه و در مجموع این در واقع اقلیت منزوی هستن که عامل این افزایش اعدام ها هستن و همچنان اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام رو به عنوان یک مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی کنار گذاشتن. 2/3 کشورهای جهان اعدام رو در عمل اجرا نمی‌کنن یا در قانونشون لغو کردن به طور کامل. در مجموع قتل و جرایم مواد مخدر بیشترین سهم اعدام ها رو دارن و بیش از نیمی از اعدام های صورت گرفته هم در ایران و هم در عربستان سعودی مرتبط با جرایم مواد مخدر. این در حالیه که طبق قوانین بین المللی استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر مطلقاً ممنوعه و همواره تحقیقات نشون دادن که این باعث میشه که نه تنها مبارزه با مواد مخدر به نتیجه نمیرسه بلکه آسیب بسیار عمیق و ماندگاری به محرومترین اقشار جامعه وارد میشه، چرخه خشونت و تبعیض و فقر استمرار پیدا میکنه و فرهنگ نقض حق حیات انسانها و خشونتگری در جامعه گسترش پیدا میکنه. متاسفانه روند هولناکی که در سال گذشته ثبت شده در سال میلادی جدید هم ادامه داشته و صدها نفر در 2 ماه اول سال میلادی جدید هم اعدام شدند. به علاوه از زمان آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا در 28 فوریه هم طبق اطلاعات عفو بین الملل دست کم 32 نفر به دلایل سیاسی اعدام شدند، یعنی معترضان، مخالفان سیاسی و کسانی که با اتهامات مبهم محاربه و افساد فی‌الارض و جاسوسی روبرو بودند. در سال گذشته در واقع از پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل ما شاهد یک افزایش بسیار تکون دهنده در اعدام ها هستیم، یعنی 1505 نفر از اعدام شدگان از جولای تا دسامبر یعنی تا پایان سال به اعدام رسیدن و این مشخصا نشون میده که چطور مقامات از فضای امنیتی جامعه استفاده کردن که بیش از پیش از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و کنترل شدید جامعه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده کنند. قطعی اینترنت بسیار وضعیت رو دشوار کرده و آماری که ما داریم در رابطه با عمدتاً 2 ماه اول ژانویه و فوریه است که نشون میده که همچنان جرایم مرتبط با مواد مخدر حدود نیمی از اعدام‌های ثبت شده در ایران رو در بر می‌گرفتن و این در راستای سیاست‌های مرگبار و غیر انسانی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی که از سال 2021 در جریان بوده، یعنی ما در یک دوره کوتاهی بین سال 2017 تا 2020 شاهد اقدامات مثبتی بودیم که تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به بین 20 تا 30 مورد کاهش یافت و از اون زمان به بعد رئیس قوه قضاییه جدید دوباره مجدداً یک سیاست ناکارآمد و ضد انسانی رو به شدت تنبیهی و مرگبار رو در پیش گرفتن و ما افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر رو شاهد بودیم و این روند همچنان ادامه داره. ابتدا 300 شد، 400 شد، 500 شد و حالا در سال 2025 به 998 اعدام رسید که وحشتناکه و به نظر نمی‌رسه که تغییری در این سیاست صورت گرفته و مجدداً اقشار محروم جامعه ایران و اقلیت بلوچ از بزرگترین قربانیان این سیاست معیوب و ضد انسانی بودند. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده که نقض حق حیات رو نرمالیزه بکنه، هم در پشت دیوارهای زندان با این اعدامهای سرسام‌آور و هم در کف خیابانها با کشتن معترضان، و تلاش سازمانهای حقوق بشر اینه که وجدان جهانی برای حفاظت از حق حیات بیدار بمونه و این نرمالیزه نشه که هزاران انسان سالانه کشته بشن یا توسط دستگاه قضایی به مرگ محکوم بشن. ما همچنان امیدوار هستیم که اگر کنار هم برای مبارزه با مجازات اعدام تلاش بکنیم، روزی این مجازات در ایران و سایر کشورهای کوچکی که همچنان از این مجازات استفاده میکنن هم لغو میشه. زمانی که عفو بین الملل تلاش خودش رو علیه اعدام در سال 1977 آغاز کرد، فقط 16 کشور این مجازات رو لغو کرده بودن. امروز بیش از 2/3 کشورهای جهان این مجازات رو کنار گذاشتن و بنابراین ما همچنان امیدواریم که اگر همه به این مبارزه ادامه بدن، میشه که روزی لغو کامل مجازات اعدام به دست بیاد و جهان از سایه چوبه های دار آزاد بشه.
1: اما همزمان با ادامه محدودیت‌های گسترده اینترنت در ایران، خرید و فروش سیم‌کارت‌های خارجی در مناطق مرزی برای دور زدن فیلترینگ و عرضه اینترنت ویژه به گروه‌های خاص خبرساز شده. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
7: در حالی که محدودیت‌های سراسری اینترنت در ایران وارد 80مین روز خود شده، گزارش‌های منتشر شده از شکل‌گیری بازاری موازی برای دسترسی به اینترنت حکایت دارند. از رونق فروش سیم کارت‌های عراقی در مناطق مرزی خوزستان گرفته تا گسترش بازار زیرزمینی کانفیگ‌های عبور از فیلترینگ و اینترنت موسوم به پرو. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در روزهای اخیر فروش سیم کارت های اپراتورهای عراقی در شهرهای مرزی آبادان و خرمشهر افزایش یافته. این سیم کارت ها که عمدتاً توسط مسافران یا فروشندگان غیر رسمی وارد بازار می شوند، به دلیل امکان اتصال به شبکه های مخابراتی عراق در نزدیکی مرز مورد توجه برخی کسب و کارها و شهروندان قرار گرفتند. فروشندگان محلی میگویند این سیم کارت ها معمولاً با حدود 3 گیگابایت اینترنت اولیه عرضه می شوند و قیمت آنها در بازار غیر رسمی بین 18 تا 50 میلیون ریال متغیر است. به گفته کاربران، در مناطق نزدیک به اروندرود سرعت اینترنت این شبکه ها نسبتاً بالاست و برخی صاحبان کافه ها، فروشگاه های آنلاین و افرادی که نیاز به تماس تصویری با خارج از کشور دارند، از آنها به عنوان راهکاری جایگزین استفاده می‌کنند. همزمان گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی از جمله ایسنا نشان می‌دهد بازار فروش کانفیگ‌های عبور از فیلترینگ نیز گسترش یافته. این کانفیگ‌ها که بر پایه ابزارهایی مانند ویدوری و اکس‌ری فعالیت می‌کنند، از طریق شبکه‌های اجتماعی و به ویژه تلگرام به فروش می‌رسند و کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد از آنها استفاده می‌کنند. گزارش‌ها حاکی‌است برخی فروشندگان با استفاده از روش‌هایی مانند ضریب مصرف، حجم واقعی اینترنت کاربران را چند برابر محاسبه می‌کنند. موضوعی که به گفته کارشناسان به شکل‌گیری نوعی کلاهبرداری سازمان یافته در بازار غیررسمی اینترنت منجر شده. در کنار این بازار زیرزمینی، اینترنت موسوم به پرو یا طبقاتی نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شده. این سرویس که با مجوز نهادهای حکومتی و با قیمت‌های بسیار بالاتر از بسته‌های عادی عرضه می‌شوند، در اختیار گروه‌های مانند برخی کسب و کارها، پزشکان، خبرنگاران و فعالان صنفی قرار گرفته. منتقدان میگویند توزیع محدود و پرهزینه این نوع اینترنت شکاف دیجیتال را در ایران تشدید کرده و به ایجاد نوعی تبعیض در دسترسی به اینترنت منجر شده. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اظهاراتی رسمی تایید کرده که حدود 10 میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است و قطعی مداوم شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی رئیس کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت بین 30 تا 40 میلیون دلار است. این رقم با احتساب خسارات غیر مستقیم میتواند به 70 تا 80 میلیون دلار در روز نیز برسد.
1: اما فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه هنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی در جشنواره کن به نمایش درآمد. کاوه فرنام در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های درباره شکل‌گیری و تولید این فیلم و نقش آرشیف‌های شخصی در بازخوانی تاریخ معاصر به پرسش‌های همکارم مصطفی خلجی پاسخ داده.
8: فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد.
9: Also very happy that through this film I could show a part of the Iranian people's struggle for freedom and democracy.
8: این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت، چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام تهیه کننده تمرین‌هایی برای یک انقلاب در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می‌کند و می‌گوید نبود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
10: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش، بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها، اطلاعات شخصی که جمع‌آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان، و کمک کنیم که با کمک این عکس‌ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد، روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه‌مندم و تصور می‌کنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشته‌اش، بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده، قابل بررسی و فهمه و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو و نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم در طی 100 سال گذشته، خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین‌ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدیدی رو میاره که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم، که از طریق یکی از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدام‌های دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی، پدر خانم آهنگرانیه. بینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این قصه ها شکل بگیره، قصه ها کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین هایی برای یک انقلاب که 5 تا اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
8: آقای فرنام همچنین درباره چالش‌های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی، این فیلم تحت تأثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
10: این مدل کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین‌های روزانه و لحظه‌ای داره. برای اینکه شما یک به اصطلاح عکسای یا فیلمهایی رو پیدا میکنید، بر مبنای این عکس ها فیلم ها سعی میکنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی میرسید، دنبال متریال تصویری براش میگردید، متریال تصویری جدیدی پیدا میکنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه، برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه. طرف دیگر قضیه سرعت رخ داده و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ به این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کار رو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
8: همونطور که اشاره شد، در فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیو های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. خواب فرنام درباره اینکه آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
10: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان یک شخصیت شناخته شده هنری که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند و سینماگر و هم به نوعی در خیلی از اتخداده و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باش روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از این آرشیوها استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینها استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از این استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره، این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من به بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم اینه که این یک واقعیت، یک سینماست، برای اینکه وجود داره. الان توی جشنواره کن کارهای مدل این توی جشنواره مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست، یعنی این که هست.
8: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان می‌داد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
10: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگر رو در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاشون میبینیم واقعا گوش میکنیم، میشنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد میشد اون چیزی بود که میباید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش میرفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود هم از همیهران عزیز ایرانیمون، هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیایی که حضور داشتن، خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم، شاید شما، به اسم گلدن گلوب داکیومنتری که این قراره توی کن داده بشه. ظاهرا از سال گذشته شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه. همون گلدن گلوب مستنده که میاد توی کن و ما کاندید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزه شه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم. ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
8: در مجموع تمرین هایی برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
1: گزارش فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پیگاه آهنگرانی، گزارشی از مصطفی خلجی بود که به پایان این مجموعه خبری هم میرسیم. همچنان با برنامه های رادیو فردا باقی بمانید. در ادامه تا حدود یک ساعت دیگر، تا حدود دو ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.
11: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: شنونده عزیز رادیو فردا، همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. دعوت میکنم در این ایستگاه 19 همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز از رویکردهایی که از ایالات متحده آمریکا تا تهران درباره دیپلماسی میشنویم خواهیم گفت. به موضوع تصمیم گیری پیرامون دیپلماسی در ایران میپردازیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به موضوع کودکی در میانه جنگ و خشونت که این با نسل بعدی چه خواهد کرد. موضوعات متنوع دیگری رو هم بررسی میکنیم، با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
1: سلام دوباره. وزارت امور خارجه عراق روز دوشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور شلیک هیچ پهپادی را به سمت عربستان سعودی ردیابی نکردند. عربستان شامگاه یکشنبه اعلام کرد سه پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. در همین راستا ریاض تاکید کرد حق پاسخگویی را در زمان و مکان مناسب برای خود محفوظ می‌داند. وزارت خارجه عراق با اعلام آغاز تحقیقات درباره این حادثه از ریاض خواست اطلاعات مرتبط را برای تضمین امنیت دو کشور به اشتراک بگذارد. تا کنون هیچ گروه عراقی مسئولیت پرتاب این پهپادها را بر عهده نگرفته است. و در خبر دیگر، برخی رسانه‌های داخلی ایران از تشکیل سازمان گذرگاه خلیج فارس برای مدیریت تنگه هرمز به ریاست شورای عالی امنیت ملی خبر دادند. بر اساس حساب رسمی نهاد در شبکه اجتماعی ایکس، این سازمان نماینده قانونی و رسمی برای مدیریت ترانزیت در تنگه هرمز است و کشتی‌ها برای عبور نیازمند هماهنگی کامل با این نهاد هستند. پیشتر شبکه پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دستورالعمل‌های عبور از طریق ایمیل برای کشتی‌ها ارسال می‌شود. تنگه هرمز به عنوان حیاتی ترین گذرگاه انرژی در جهان، یکی از محورهای اصلی اختلافات جاری بین ایران و آمریکا است. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با مجله فورچون که روز دوشنبه منتشر شد گفت ایران شدیداً خواهان امضای توافق با آمریکاست، اما به گفته او حکومت ایران توافقی انجام می‌دهد و بعد سندی می‌فرستد که هیچ ارتباطی با توافق اولیه ندارد. رئیس جمهور آمریکا جنگ با ایران را یکی از عوامل افزایش تورم و پیچیدگی شرایط اقتصادی در آمریکا توصیف کرد. دونالد ترامپ اضافه کرد افزایش قیمت نفت ناشی از این درگیری باعث بالا رفتن تورم شده و همین مسئله بر سیاست‌های پولی نیز اثر گذاشته است. او تاکید کرد که در شرایط فعلی نمیتوان به داده‌های اقتصادی به طور دقیق نگاه کرد و احتمالاً باید تا پایان جنگ ایران برای تصمیم گیری درباره کاهش نرخ بهره صبر کرد. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش جنگ ایران را یک مزاحمت یا انحراف پرهزینه برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد، اما همزمان گفت بازارها با وجود این شرایط همچنان عملکرد قوی دارند. و در خبر دیگر، رویترز به نقل از یک منبع بلندپایه ایرانی که نامی از او برده نشده گزارش داد که آمریکا در مورد ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مشروط بر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود انعطاف نشان داده است. به رغم انعطاف ادعای تهران، موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران همچنان یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف است. بر اساس گفته‌های این منبع، واشنگتن تا کنون تنها با آزادسازی مرحله یک چهارم از این دارایی‌ها موافقت کرده، موضوعی که با مخالفت تهران روبرو شده و ایران خواهان بازنگری در این جدول زمانی و حجم مبالغ است. به گزارش رویترز، در پیشنهاد جدیدی که از سوی تهران ارائه شده، اولویت اصلی بر سه محور پایان دادن به جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و لغو تحریم‌های دریایی متمرکز شده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در یکی از تازه ترین تهدیداش گفته که ایران وقت زیادی نداره و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با آمریکا اقدام نکنه چیزی ازش باقی نخواهد ماند. همزمان امروز رسانه‌های ایران گزارش دادند که جمهوری اسلامی دیدگاه‌های خود را درباره پیشنهادهای آمریکا از طریق میانجی پاکستانی منعکس کرده و به دست آمریکا رسونده. حالا ساعتی پیش یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع آگاه به وبسایت خبری اکسیوس گفتند که ایران پیشنهاد بروز شده‌ای برای توافق جهت پایان دادن به جنگ ارائه داده، اما کاخ سفید معتقده که این پیشنهاد پیشرفت معناداری نیست و برای یک توافق هم کافی نیست.

0: را نمی خواهند. دونالد ترامپ گفت که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده بسیار شدیدتر از قبل به آن حمله خواهد کرد. او با این حال از تعیین ضرب الاجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد. گفته‌های دونالد ترامپ در حالی منتشر می‌شود که رسانه‌های ایران به نقل از منابع آگاه گزارش دادند جمهوری اسلامی ایران بعد از دریافت مجموعه‌ای از پیشنهادهای طرف آمریکایی از سوی میانجی پاکستانی شب گذشته دیدگاه‌های خود را به طرف پاکستانی منعکس کرده است. یک منبع پاکستانی هم که نخواست نامش فاش شود روز دوشنبه به رویترز گفت که پیشنهادهای اصلاح شده ایران به آمریکا منتقل شده است. یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع آگاه به آکسیوس گفتند که پیشنهاد بروز شده ایران برای رسیدن به توافق کافی نیست و پیشرفت معناداری حاصل نشده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که روند مذاکرات تهران و واشنگتن ادامه دار است و حکومت ایران از ایالات متحده اصلاحاتی در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده است. اسماعیل بقایی جزئیاتی در مورد اصلاحات مد نظر ایالات متحده ارائه نکرد. او در واکنش به تهدیدهای آمریکا گفت:
1: تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. ما متقابلا در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم.
0: رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با جنگ با ایران با مشاوران امنیتی و نظامی کابینه خود در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه خواهد داشت. این در حالی است که برخی در آمریکا خواستار پایان جنگ شدند و برخی دیگر گفتند که آمریکا باید با شدت بیشتری ایران را بمباران کند. روز یکشنبه سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام از دونالد ترامپ خواست با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران به این کشور ضربه بزند.
2: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now
0: لینسی گراهام در گفتگویی گفت زیرساخت‌های انرژی نقطه ضعف آنهاست. اگر قرار باشد درگیری از سر گرفته شود، من بخش انرژی را در صدر فهرست قرار می‌دهم. از سوی دیگر CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون مجموعی از طرح‌های نظامی را آماده کرده است تا در صورت تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای انجام حملات بیشتر از جمله حملات هدفمند به سایت‌های انرژی و زیرساخت‌های ایران از آنها استفاده کند. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه حملاتی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند که در جریان آن مراکز نظامی، زیرساخت‌ها و نیز برخی مراکز غیر نظامی مورد حمله قرار گرفت و شماری از مقامات از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. دو طرف در ماه آوریل به آتش‌بسی شکننده دست یافتند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران هشدار دادند که وضعیت کنونی نمی‌تواند پایدار بماند.
3: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. در دقایق گذشته هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال به شدت از برخی رسانه‌های آمریکایی انتقاد کرده و اونها رو به انتشار خبرهای جعلی پیرامون آنچه که در جنگ با ایران گذشته محکوم کرده و متهم کرده. اما در داخل ایران تهران میگه که علی‌رغم اینکه طرف آمریکایی به صورت علنی اعلام کرده که طرح پیشنهادی ایران مردوده، اما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی رو از نظر اونها دریافت کرده و اونطور که یک منبع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری تسنیم گفته، تهران پاسخش رو در 14 بند ارائه داده. در میان پررنگ شدن نقش چین در این روند دیپلماتیک مهم جلوه داده و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شده. در چنین شرایطی همواره این سوال مطرح هست که اگر ایران بار دیگه وارد یک روند مذاکراتی بشه و به شهری بره برای مذاکرات و اینکه کلن موضوع مذاکرات در ایران دربارش چگونه تصمیم گیری میشه و محمد باقر قالیباف در میان چه نقشی داره. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه به ما بیشتر میگه.
4: در زمانی که مذاکرات ایران و آمریکا به بنبست رسیده، دیروز ما با یک

0: بر کوتاه دو سطری مواجه شدیم که قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین انتخاب شده و سطر دومش این بود که سطح اختیارات او متفاوت از نمایندگان قبلی خواهد بود، یعنی علی لاریجانی که نماینده ویژه علی خامنه‌ای در امور چین بود و عبدالرحمن فضلی که نماینده ویژه رئیس جمهور بود. حالا این ابهامی که در این خبر وجود داره میتونه دو تا معنای کاملا متفاوت داشته باشه. یکیش این که ما همچنان سیاست نگاه به شرق رو داریم ادامه میدیم، از مذاکرات ناامید شدیم. توییت خود قالیباف همین رو نشون داد، آخرین ایکس نوشتش که جهان داره به سمت برتری شرق و برتری جنوب پیش میره. یا قبلتر هم خود قالیباف گفتون ما هنوز همه کارتهای بازیمون رو به کار نگرفتیم. جواد لاریجانی گفت که MPT یک سند مرده است، هر کس عضوم بمونه ضرر میکنه. حتی با لحن لومپنی گفت به جای مذاکره باید آمریکایی‌ها رو فوش داد و کتک زد و مسائل از این دست. از این طرف هم خب آمریکایی‌ها، پنتاگون گفت 3 تا طرح رو میز آقای ترامپ گذاشتیم، خود ترامپ میگه که ما میزنیم ایران رو نابود میکنیم. اما از طرف دیگه یه سویه دیگه هم این خبر داشت که سطح اختیارات اون متفاوت از قبلی هست. خب اینم میتونه یه معنای متفاوتی داشته باشه که اون با اختیارات بیشتری مسئول شده. زمان اعلام این خبر هم موقعی بود که دونالد ترامپ از سفر چین برگشته بود و همینطور در اردوگاه آمریکایی هم گاهی اوقات حرفای متفاوتی میشنویم. مثلا خود آقای ترامپ گفت که نیاز نیست همه اون اورانیومای 60% غنی شده مثلا از ایران خارج بشه، میتونه همونجا پلمب بشه. بنابراین ما این صدای متفاوت رو مثل پلمب کردن در خاک ایران، از اون ور سنتکام میگه که حملات کوتاه و پرقدرتی رو داریم طراحی میکنیم، نوسان شرایط هم نشون میده. زمین که چین خب جایگاه ویژه‌ای داره در رابطه با ایران، بزرگترین خریدار نفت ایران هست، میانجی ایران با عربستان بود برای آشتیشون، یعنی چین هم حامیه و هم میتونه میانجی باشه. در هر دو حالت این خبر معنادار هست.
1: آقای علی جانی، شما چون به نگاه به شرق دارید اشاره میکنید، در همین ساعتهای اخیر یکی از واکنش‌هایی که به این انتخاب آقای قالیباف به عنوان نماینده چین ابراز شده از سوی میخائیل اولیانوف، نماینده ویژه نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در یک توییت نوشته شده و آقای اولیانوف پرسیده که آیا همونقدر لازم نیست که برای روابط با روسیه هم فرد مشابهی انتخاب بشه یا یک انتصاب این چنینی رو در دستگاه سیاست ایران داشته باشیم. فکر می‌کنید که چرا برای چین و نه برای روسیه؟
0: بله، این اون سویه دوم رو تقویت میکنه که چین اولا نقش اقتصادیش، رابطه اقتصادیش با جمهوری اسلامی بیشتر و بالاتره و نکته دوم این که ممکنه چین داره حالا نقش میانجی رو بازی میکنه. البته روسیه هم در صحبتهایی که آقای ترامپ با پوتین داشت، پوتین همین پیشنهاد رو به ترامپ داده بود، ولی ترامپ در واقع جاخالی داده بود. اما در اینجا میتونه این خبر رو تقویت بکنه که چین هم میخواد نقش میانجی ایفا کنه. من فکر میکنم هرقدر عامل اقتصادی حرف اول رو بزنه، هر دو طرف ترجیحشون این خواهد بود که از طریق مذاکره پیش برن. اما هرقدر عامل سیاسی، هویتی و شخصیتی، حالا چه طرف ایرانی چه طرف آمریکایی، حاکم باشه، اونا با سناریوهای بعدی رو دنبال بکنن، در حالی که اون سناریوها ترجیح هیچ کدوم نیست. ما اگر بخوام سناریوهای پیش رو در نظر بگیریم، یکیش این هست که تشدید بشه، منازعه نظامی دوباره پیش بیاد. خب این برای هر دو طرف بسیار زیانباره و شاید آخرین گزینه‌شون باشه. خب گزینه دیگه این هست که محاصره اقتصادی و تشدید فشار اقتصادی. خب جمهور اسلامی به خرج ملت از این گزینه استقبال میکنه، اینکه بقاش حفظ بشه و شده ما بین جمهور اسلامی و ایران باید تفکیک بکنیم. جمهور اسلامی خودشو برنده این منازعه حداقل تا حالا میدونه، اینم به خاطر همین که سرپا مونده. حالا اینکه مردم سفرشون چی شده، کشور ویران شده، براش مهم نیست، ولی تحملش شاید بیشتر از آمریکایی‌ها باشه. آمریکایی‌ها هم خب مسئله سوخت هست، مسئله افکار عمومی هست، فشار برخی متحدین هست. بنابراین فشار اقتصادی هم آقای ترامپ رو به نتیجه نمیرسونه.
1: آقای علی جانی، اگه برگردیم داخل ایران، چون این موضوع همچنان مورد سؤاله که آیا واقعا این جمهوری اسلامی نگاهی یک پارچه به این مسئله داره؟ مثلا امروز وقتی که از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری امروز دوشنبه میپرسند درباره اینکه ایران 5 شرط داره، 5 پیش شرط داره برای مذاکره، اینا باید برطرف بشه تا مذاکره شکل بگیره، آقای بقایی در مورد مثلا موضوع آزاد شدن دارایی‌های ایران میگه این شرط نیست، مطالبه است، و به نوعی رد میکنه اون موضوعی که روی بیلبوردها در داخل شهر تهران به سمع و نظر شهروندان میرسه. میخوام ببینم که آیا نگاه یک پارچه هست؟ آیا آقای قالیباف مسئولیتی از بالاترین سطح نظام رو بر عهده گرفته و داره این کار رو پیش میبره، یا اینکه انشقاق وجود داره در این بخش‌های مختلف قدرت در ایران؟
0: ببین، هر دو جناحی که الان با هم یه مدار چالش دارن، هر دو افراطی هستن، هر دو پوپولیست هستن، اما یکیش تاکید بیشتری روی مصلحت نظام داره و اون یکی روی ایدئولوژی نظام، و این فاصله کمی نیست. ریشه‌اش هم اینه، اگه بخوام خانم کاویانی صریح‌تر بگم، جمهوری اسلامی گربه ایست که صدای غرش شیر از خودش در آورده و حالا تو این نقش دوگانه گرفتار شده. حالا وقتی قالیباف شده مسئول روابط ایران و چین با سطح اختیارات متفاوت، همون دو معنی رو داره. آیا اون یه مأموریت و مسئولیت خاص و مهمی پشت این انتخابش داره، یا نه برعکس، اون مسئولیت مذاکره با آمریکا گرفته شده و به این مقام تنزل یافته؟ من فکر میکنم این کشمکش وجود داره. مشکل اصلی هم اینه که مشتبه خامنه غایبه و داره تیم جدیدی چیده میشه. حالا خامنه ای میگن به شدت صورت و فکش زخمی شده ولی در اسکن مغزی سالمه، ولی این مخفی بودنش و این که نمیخواد تو اولین تجربهش شهره ضعیفی از خودش نشون بده، ساختار و قدرت هم در حال بازسازی خانه تکانیه. مثلا مهدی خاموشی، فرزند تقی خاموشی، مؤتلفه‌ای داره نقش مهمتری پیدا میکنه. حسین فدایی فرد محرم دیگری است که حتی گفته میشه رابطه مشتبه خامنه‌ای با دیگران، محمد مرندی همینطور، عزیز جعفری که میگن پشت صحنه تجمعات شبانه و تامین کننده مالی اوناست. به هر حال ما هنوز قوام پیدا نکرده نظام جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای.
1: یعنی اون چهره بیرونی که سعی میکنه ارائه بده هنوز اتفاق نیفتاده، اون قوام یافتن اتفاق نیفتاده تا بدونیم که دقیقاً داره چه اتفاقی در این صحنه قدرت میفته.
0: دقیقاً اگر علی خامنه‌ای با مرگ طبیعی مرده بود، این منازعات تشدیدتر و شدیدتر و حتی علنی‌تر بود. حالا جنگ یه روکشی است روی این اختلافات. به خاطر همین هست که این دوسویه‌ای که وجود داره، مصلحت گراها و ایدئولوژی گراها، نتونستن یه فصل الخطابی پیدا بکنن. خیابان رو دارن به سمت این شعار میکشونن برای حفظ کشور مطیع امر رهبر. یعنی هرچه مشتبه خامنه‌ای بگه دیگه هر دو طرف گوش بکنیم، ولی رهبری وجود نداره در صحنه که اون امر نهایی رو بکنه، و یا شاید به باری به هر جهت میسرونه، چون واقعا نمیخواد در اولین تجربهش منفی و ضعیف ظاهر بشه. و از طرفی هم خب اینها در یک دنیای متوهمی دارن زندگی میکنه، یعنی واقعا فکر میکنن که بر حال تونستن به لحاظ نظامی پیروز بشن، از طرف دیگه مشکلات اقتصادی مرتب داره سر بیرون میزنه و نظام اداری کشور از جنبه اقتصادی فروپاشیده است. اینکه گفته بشه مثلا میدان نظامی دست نظامی ها، میدان خیابان هم دست ما، میدان اقتصاد هم دست دولت، این خب خیلی بحث به اصطلاح بی پایه و اساسی. اینا همه با هم ارتباط دارن، اینطوری نیست که انتظاری ما تو خیابون شعار میدیم نظامیان بزن بزن، دولت هم شما باید جلو تورم رو بگیری. این کاریکاتوریست از وضعیت پیچیده و بوغنجی که در جمهوری اسلامی درش گیر افتاده. مشکلش هم همینه، مشکلش اینه که بر حالی غربی است که صدای غرش شیر در آورده، در حالی که توانایی اقتصادیش در حد قدرت شیر نیست، ولی صدای سیاسی، هویتیش و ایدئولوژیکش گورش شیر رو از خودش نشون داده.
1: الان مسعود پزشکیان در همین دقایق در مراسمی صحبت میکنه، گفته کسی که جلو داره باید صادقانه با جامعه و مردم صحبت بکنه و اطلاعات و پیام غلط و اینکه آینده ای رو تصور کنیم که اونها در حال نابودی هستند و ما در حال شکوفایی هستیم این گونه نیست. ما مشکل داریم، اونها مشکل دارن و اکنون مشکل ما چقدر و مشکل آنها چقدر میماند. و به نظرش میاد که صادقانه صحبت نمیشه از کسانی که در حاکمیت هستند و باید تصویر دقیقی رو بدن و تصویر دقیقی که میتونه اون تصمیم ها رو در زمینه موضوع مهم مذاکرات براش تعیین کننده باشه.
0: دقیقاً این میتونه سندی باشه بر بحثی که داشتیم میکردیم و اینکه اینها هر چقدر اقتصاد صداش بلند بشه اینها واقع بینتر خواهند شد. کارکرد و رفتارشناسی جمهوری اسلامی هم نشون میده که این ترموستاتش دیر کار میکنه، هم در گروگانگیری، هم در جنگ، هم در پرونده هستی و حالا در پرونده جنگ هم همینطور. این دفعه ممکنه ترموستات موقعی کار بیفته که دیگه کار از کار گذشته باشه، یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشه. حالا بخش مدیریت اقتصادی کشور که برخی از اون نظامی ها هم همراه خودش داره و سیاسیون رو مثل قالیباف، اونها دارن در واقع صداشون بلندتر میشه. اما اینکه این صدا کی میتونه به نتیجه برسه، موقعی است که باید مجتبی خامنه‌ای پا وسط بذاره، وگرنه اون جناح تون رو هم برای تسویه حسابای سیاسی با جناح رقیب و هم به خاطر تبهمات شعار زده و ماجراجویانش میتونه کشور رو به یک باطلاق بزرگ بیشتر از قبل فرو ببره و امنیت ایران و اقتصاد ملت ایران و آینده جوانان ایران رو بیش از پیش به باد بده.
1: از رضا علیجانی میشنیدی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه. به هر حال در این عرصه دیپلماتیک و تنش نظامی میان ایران و آمریکا بازیگران متعددی هستند. در این میان دو بازیگر، دو دارنده حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار مهمند: روسیه و چین. حالا 3-4 روز پس از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به چین، این ولادیمیر پوتین رهبر روسیه است که راهی پکن خواهد شد. از رویا کریمی مجد بشنوید.
2: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است روز سه‌شنبه و چهارشنبه 29 مرداد و اردیبهشت به دعوت شی جین پینگ به پکن سفر کند. دیداری دو روزه که به گفته کرملین محور آن روابط راهبردی، همکاری اقتصادی و مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. زمان بندی این سفر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پوتین تنها 4 روز پس از پایان سفر دونالد ترامپ به چین وارد پکن می شود. سفری که به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، بسیار موفق بوده. هرچند برخی تحلیل های رسانه ای می گویند اختلاف ها بر سر موضوع های مانند تایوان، تجارت و جنگ ایران همچنان باقی مانده است. کرملین اعلام کرده سفر پوتین به مناسبت 25 سالگرد پیمان حسن همجواری و همکاری دوستانه میان دو کشور انجام می شود. طبق برنامه پوتین علاوه بر دیدار با شی جین پینگ، با لی چیانگ نخست وزیر چین نیز درباره همکاری‌های اقتصادی و تجاری گفتگو خواهد کرد و انتظار می‌رود چند سند همکاری و یک بیانیه مشترک امضا شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته یکی از محورهای دیدار گفتگو درباره تماس‌های اخیر چین و آمریکا خواهد بود. به گفته او سفر پوتین فرصتی است تا مسکو ارزیابی مستقیم پکن از دیدار با ترامپ را بشنود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته پس از 2 روز گفتگو با شی جین پینگ پکن را ترک کرد. دو طرف از پیشرفت در روابط سخن گفتند، اما گزارش‌های رویترز نشان می‌دهد موضوع‌هایی مانند تایوان، تجارت و جنگ ایران همچنان از موارد اختلافی بودند. یکی از محورهای مهم گفتگوهای ترامپ و شی بحران ایران و بسته‌ماندن تنگه هرمز بود، آبراهی که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کرد. دونالد ترامپ پس از این دیدارها گفت که چین با اهمیت بازگشایی این مسیر موافق است، اما جزئیات مشخصی از همکاری احتمالی پکن در قبال ایران ارائه نشد. روزنامه گاردین در تحلیلی نوشته که سفر ترامپ با وجود استقبال رسمی گسترده در موضوعهای حساس از جمله ایران و تایوان به پیشرفت علنی بزرگی منجر نشده، هرچند واشنگتن تاکید دارد کانال‌های گفتگو میان دو کشور حفظ شده است. در بیانیه‌های رسمی کرملین و وزارت خارجه چین نامی از ایران برده نشده. اما چند رسانه بین‌المللی احتمال می‌دهند بحران خاورمیانه در پشت درهای بسته مطرح شود. گاردین نوشته سفرهای پیاپی ترامپ و پوتین به چین، آن هم در فاصله کمتر از یک هفته، پکن را به کانون دیپلماسی جهانی تبدیل کرده و چین را در موقعیت مدیریت همزمان روابط با دو رقیب اصلی جهانی قرار داده است. به نوشته گاردین و بر پایه ارزیابی جوزف وبستر، پژوهشگر شورای آتلانتیک، جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز برای چین فقط یک بحران سیاسی نیست، بلکه مستقیما به امنیت انرژی این کشور مربوط می شود. چین بزرگترین وارد کننده نفت جهان است و هر گونه اختلال در خلیج فارس وابستگی آن را به منابع جایگزین به ویژه روسیه بیشتر می کند. نیویورک تایمز گزارش داده روسیه اکنون بیش از 1/4 صادرات خود را به چین می‌فروشد و بخش بزرگی از درآمد انرژی مسکو به خریدهای چین وابسته است. در مقابل برای پکن، روسیه در دوره بی‌ثباتی خاورمیانه به تأمین کننده‌ای با ثبات‌تر تبدیل شده است. به نوشته نیویورک تایمز، یکی از محورهای مهم سفر پوتین احتمالاً پروژه خط لوله قدرت سیبری 2 خواهد بود. طرحی که میتواند سالانه 50 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را از طریق مغولستان به چین منتقل کند. پوتین اوایل ماه جاری میلادی گفته بود دو کشور به گامی مهم در همکاری نفت و گاز نزدیک شدند و ابراز امیدواری کرده بود توافق‌های تازه در سفر پکن نهایی شوند. برای چین میزبانی پیاپی از ترامپ و پوتین آزمونی مهم در موازنه سازی دیپلماتیک است. پکن از یک سو تلاش می‌کند روابط اقتصادی خود با آمریکا را حفظ کند و سوی دیگر همکاری راهبردی و انرژی با روسیه را گسترش دهد. اکنون اما مهمترین پرسش این است که آیا چین در قبال بحران ایران نقشی فعالتر خواهد پذیرفت یا همچنان ترجیح می‌دهد میان روابطش با واشنگتن، مسکو و تهران توازن برقرار کند. توازنی که اکنون بیش از هر زمان دیگری زیر فشار تحولات خاورمیانه قرار گرفته است.
3: از رویا کریمی مجد می‌شنیدید. اما روزنامه نیویورک تایمز دیروز یک گزارشی رو منتشر کرد که شماره پایگاه‌های نظامی شامل باند موقت فرودگاه که اسرائیل در بیابان‌های عراق برای کمک رسانی به نیروهاش در جنگ‌های اخیر با ایران برپا کرده بود رو میگه دو مقر بوده و اسرائیل یکی از اونها رو از حدود یک سال و نیم پیش تأسیس کرده بوده. این افشاگری‌های تازه پس از گزارش‌های هفته اخیر وال استریت جورنال به تشدید واکنش نیروهای هشت شبی در عراق منجر شد. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه بشنوید.
4: این داستان ساده و آشنای چوپان دروغگوی گرگ و گلش نیست. حکایت آخرین روز از عمر چوپان عراقی تیزبینی است که راز پایگاه مخفی اسرائیل در عمق بیابان عراق را فاش کرد و بهای این افشاگری را با جان خود پرداخت. چوپانی که یک وضعیت غیرعادی را به مقامات نظامی محلی اطلاع رسانی کرد، اما ناگهان یک هلیکوپتر جنگی آتشی از گلوله بر سرش ریخت تا جزئیات بیشتر راز در پرده بماند. ماجرایی که مستقیماً با جنگ اسرائیل و ایران در ارتباط است. برای بادیه نشینان صحرای خشک جنوب عراق، دیدن وانتباری که روزانه به سمت شهر نزدیک می‌رفت یک صحنه آشنا بود. رانندهش چوپانی که گاهی گوسفندی را برای فروش به بازار قصابان شهر می‌برد و با خریدی اندک برای خانواده در همون مسیر باز میگشت. اما روز سوم مارس ساعت 2 بعد از ظهر بادیه نشینان دیدند یک هلیکوپتر جنگی بالای سر وانت که از شهر بازگشته پرواز میکند. دیدند چگونه آتشی از گلوله بر سر وانت فرو ریخته و خودرو در شن متوقف میشود. روز چهارم از جنگ دوم اسرائیل و آمریکا در ایران بود، 12 اسفند. منابع عراقی 14 اسفند را روز واقعه ذکر کردند. تاریخ دقیقش اهمیت چندانی ندارد. آن چوپان عوض الشمری جوان 29 ساله بود. پسرمو و بقیه بستگانش میگویند عوض اتفاقی به یکی از محرمانه ترین اسرار نظامی در عمق صحرا پی برد و همین جانش را گرفت. او قبل از کشته شدن توانسته بود با فرماندهی نظامی منطقه عراق تماس تلفنی بگیرد، گزارش دهد که به چشم خود شماری سرباز، هلیکوپتر و چادرهایی در اطراف یک باند فرودگاه موقت دیده که به نظرش مشکوک و غیر عادی است. کشف تصادفی این بادیه نشین یک واقعیت ژئوپلیتیک در منطقه را برملا کرد. اینکه عراق بیش از یک سال محلی شده بود برای دو پایگاه مخفی که اسرائیلی‌ها برپا کرده و متناوباً در آن فعالیت می‌کردند. عراق رسماً دشمن اسرائیل است و اسرائیل ظاهراً از ورود به خاک این دشمن برای پیشبرد اهدافش در قبال دشمنی سرسخت‌تر و فعال‌تر مانند جمهوری اسلامی باکی ندارد، حتی اگر هزینه سیاسی آن را متوجه متحدین بزرگ خود کند. وال استریت جورنال هفته گذشته در گزارشی از یک پایگاه اسرائیل در النخیب در جنوب عراق در فاصله 70 کیلومتری از مرز سعودی خبر داده و نوشته بود اسرائیلی ها آن پایگاه موقت را برای ارائه کمک لوجستیک و سری برای خلبانان خود در صورت روبرو شدن با احتمال سقوط جنگنده هایشان در بمباران های جنگ اخیر با ایران برپا کرده و آمریکا از آن مطلع بوده. انتشار گزارش وال استریت جورنال که با تصاویر ماهواره‌ای از باند موقت فرودگاه هم همراه بود، جنجالی در عراق در پی آورد، اما اسرائیل رسما سکوت کرد. گزارشگر نظامی شبکه کان اسرائیل در این زمینه یادآوری کرد که تومر بر، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل که همین روزها این مقام را به جانشینش عمر تیشلر سپرد، در آن روزهای حادثه در اشاره تلویحی گفته بود نیروی هوایی ما اقداماتی در اعماق منطقه انجام می‌دهد که برای بسیاری غیر قابل تصور است. حال روزنامه نیویورک تایمز یک شنبه خبر داده که اسرائیل یک پایگاه دیگر هم در عراق برپا کرده بود. از اواخر سال 2024 هنوز چند ماه مانده به شروع جنگ 12 روزه به عنوان بخشی از راهبردی برای یافتن اماکن پرت و دور افتاده که بتوانند نقاط شروع در درگیری ها باشند. افرادی که نیویورک تایمز آنها را منابع منطقه نامیده گفتند واشنگتن از اواخر بهار پارسال همزمان با جنگ 12 روزه و احتمالاً زودتر از آن از وجود دست کم یکی از این پایگاه ها آگاه بوده. بعد از انتشار گزارش وال استریت جورنال، عراقی های هوادار جمهوری اسلامی دلمشغول این پرسش شدند که آمریکایی که دولت بغداد را متحد خود می‌داند فعالیت نیروهای خارجی و متخاصم در خاک عراق را پنهان کرده. با خشم از این احتمال دولت مردان عراق را به باد انتقاد گرفتند. یکی از این سیاستمداران خشمگین وعد القدو، نماینده مجلس عراق و نزدیک به هشت شعبی، از بی‌توجهی آشکار به حاکمیت کشورش و عدم حفظ کرامت عراقی ها برآشفته. ژنرال علی الحمدانی، فرمانده نیروهای ارتش عراق در منطقه، در این زمینه گفته که ارتش از یک ماه پیش از تلفن آن چوپان به حضور اسرائیلی ها در این صحرا مشکوک شده بود. او که از فرماندهان هشت شعبی نیست است، افزوده اما دولت بغداد در این مورد سکوت کرده بود. وال استریت جورنال نوشته بود ارتش عراق در منطقه در پی دریافت گزارش چوپان نیروی شناسایی به محل فرستاد، اما هنوز به آنجا نرسیدند که آنها نیز با آتشباری هوایی روبرو شده و با تحمل یک کشته و دو زخمی بازگشتند. ارتش عراق رسما در زمان آن رویداد گفت نیروهای خارجی به نظامیانش حمله کردند، اما پس از آنکه رئیس ستاد ارتش عراق در تماس با فرماندهان آمریکایی با تکذیب دخالت نیروهای آمریکایی روبرو شد، او و افسران ارتش ستاد یقین حاصل کردند که کار اسرائیلی هاست. حال نیویورک تایمز نوشته پایگاه اسرائیلی در النخیب که قبل از جنگ 12 روزه برپا شده بود دیگر فعال نیست، اما وضعیت در مورد دومین پایگاه اسرائیلی هنوز مبهم است. در این میان اسکای نیوز عربی هم گزارش داده که نیروهای عراقی با مشارکت نیروهای هشت شعبی عملیات امنیتی گسترده ای را با عنوان اعمال حاکمیت در بیابان‌های نجف و کربلا آغاز کردند. ژنرال الحمدانی از فرماندهان هشت شعبی در فرات گفته عملیات اعمال حاکمیت در چهار محور در جریان است. اسکای نیوز از حضور عبدالامیر رشید یارالله، رئیس ستاد ارتش در النخیب برای بازرسی منطقه خبر داده. عراق رسما گفته در بررسی‌های دو ماه اخیر هیچ حضور نظامی خارجی ندیده، ظاهراً در رد برخی تصاویر و فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده. اکنون که این روزها اسرائیل و آمریکا از آمادگی برای جنگ سوم با ایران خبر می‌دهند و فضای منطقه همچنان بحرانی است، خانواده چوپانی که گوری از پسر جوانشان در صحرا باقی مانده بر اجرای عدالت اصرار دارند. معلوم نیست کسی در عراق تسکینی برایشان باشد. ارتش اسرائیل ترجیح داده در برابر گزارش نیویورک تایمز یا کشتن چوپان عراقی سکوت کند، نه تأیید کرده نه تکذیب. اسرائیل عملاً در هیچ یک از دو جنگ با خطر ساقط شدن جنگنده‌ها و احتمال اسیر شدن خلبانانش روبرو نشد. اطمینانش به اینکه آسمان ایران برای بمباران روزانه صدها جنگندهش باز است و بی خطر چنان زیاد بود که حتی فرمانده نیروی هوایی تومربر و شمار دیگری از خلبانان ارشد این نیرو و خلبانان ذخیره که دارای مقامات مهم در اسرائیل هستند شخصاً در بمباران‌ها شرکت کردند. به نظر می رسد تأسیس پایگاه در عراق یک اقدام احتیاطی بوده برای کمک رسانی فوری و اعزام کماندوهای ویژه تا ماجرای دیگری مانند سرنوشت رون ارد، کمک خلبانی که اسرائیل چند دهه در لبنان و منطقه و ایران دنبالش بود و هرگز معلوم نشد زندگیش چگونه به پایان رسید، تکرار نشود.
1: از فرنوش رام می شنیدی درباره اسرائیل و عراق، اما این رو هم یادآوری کنم که تبادل آتش میان حزب الله لبنان و اسرائیل هم ادامه داره. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت بهداشت لبنان امروز گزارش داده که از آغاز دور تازه درگیری دو سه روز بعد از آغاز جنگ در ایران، یعنی حدود 70 و چند روز پیش، تا کنون 3000 نفر در لبنان جان خودشون رو بر اثر جنگ از دست دادن. اگر سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، البته شمایی که دسترسی به اینترنت دارید میبینید که در گوشه سمت چپ قطع اینترنت در ایران 79 روز و 9 ساعت ازش گذشته. با ادامه قطع گسترده اینترنت، حالا یک اقتصاد موازی و غیر رسمی هم برای دسترسی به اینترنت بیش از گذشته آشکار شده. در این باره از مهران کریمی بشنوید.
5: در حالی که محدودیت‌های سراسری اینترنت در ایران وارد 80 روز خود شده، گزارش‌های منتشر شده از شکل‌گیری بازاری موازی برای دسترسی به اینترنت حکایت دارند. از رونق فروش سیم کارت‌های عراقی در مناطق مرزی خوزستان گرفته تا گسترش بازار زیرزمینی کانفیگ‌های عبور از فیلترینگ و اینترنت موسوم به پرو. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در روزهای اخیر فروش سیم کارت‌های اپراتورهای عراقی در شهرهای مرزی آبادان و خرمشهر افزایش یافته. این سیم کارت‌ها که عمدتاً توسط مسافران یا فروشندگان غیر رسمی وارد بازار می‌شوند، به دلیل امکان اتصال به شبکه‌های مخابراتی عراق در نزدیکی مرز مورد توجه برخی کسب و کارها و شهروندان قرار گرفتند. فروشندگان محلی میگویند این سیم کارت ها معمولا با حدود 3 گیگابایت اینترنت اولیه عرضه می شوند و قیمت آنها در بازار غیر رسمی بین 18 تا 50 میلیون ریال متغیر است. به گفته کاربران، در مناطق نزدیک به اروندرود سرعت اینترنت این شبکه ها نسبتا بالاست و برخی صاحبان کافه ها، فروشگاه های آنلاین و افرادی که نیاز به تماس تصویری با خارج از کشور دارند از آنها به عنوان راهگاری جایگزین استفاده می کنند. همزمان گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های داخلی از جمله ایسنا نشان می دهد بازار فروش کانفیگ های عبور از فیلترینگ نیز گسترش یافته. این کانفیگ ها که بر پایه ابزارهایی مانند ویدوری و اکسری فعالیت می کنند از طریق شبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام به فروش می رسند و کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد از آنها استفاده می کنند. گزارش ها حاکی است برخی فروشندگان با استفاده از روش های مانند ضریب مصرف حجم واقعی اینترنت کاربران را چند برابر محاسبه می کنند. موضوعی که به گفته کارشناسان به شکل گیری نوعی کلاهبرداری سازمان یافته در بازار غیر رسمی اینترنت منجر شده. در کنار این بازار زیرزمینی، اینترنت موسوم به پرو یا طبقاتی نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شده. این سرویس که با مجوز نهادهای حکومتی و با قیمت‌های بسیار بالاتر از بسته‌های عادی عرضه می‌شوند، در اختیار گروه‌های مانند برخی کسب و کارها، پزشکان، خبرنگاران و فعالان سن فی قرار گرفته. منتقدان میگویند توزیع محدود و پرهزینه این نوع اینترنت شکاف دیجیتال را در ایران تشدید کرده و به ایجاد نوعی تبعیض در دسترسی به اینترنت منجر شده. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اظهاراتی رسمی تایید کرده که حدود 10 میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است و قطعی مداوم شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی رئیس کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت بین 30 تا 40 میلیون دلار است. این رقم با احتساب خسارات غیر مستقیم میتواند به 70 تا 80 میلیون دلار در روز نیز برسد.
1: مهران کریمی گزارش میداد. اما همزمان با پخش برنامه‌های آموزشی نظامی در صدا و سیما، ویدیوهایی از آموزش کار با اسلحه برای شهروندان از جمله کودکان و زنان در خیابان‌های تهران منتشر شده. پیش از این گزارش‌های از استفاده از کودکان در ایست‌های بازرسی به گوش می‌رسید. در تجمعات شبانه در میادین شهرها هم از همون روزهای ابتدایی جنگ 40 روزه تصاویری از کودکان هم دیده می‌شد و در رسانه حکومتی صدا و سیما و برخی خبرگزاری‌ها گفتگوهایی هم با این کودکان و نوجوانان انجام شده. چنین فضا و ادبیاتی تا جایی که تجهیزات نظامی تبدیل به بخشی از تفریح کودکان و نوجوانان میشه، چه تأثیری بر اونها و آینده یک نسل داره؟ از پریسا کاکایی، کنشگر حقوق کودک در بلین، بشنوید.
6: دقیقاً اون چیزی که در جامعه ایران داره اتفاق میفته، شاید اول بحث اینو به ذهن بیاره که داره خشونت آموزش داده میشه یا عادی سازی میشه در جامعه، که اینم درسته، تا حد زیادی درسته. یعنی ورود جنگ و ادبیات خشونت به فضای روزمره کودک در حالی که باید امنیت، بازی و تخیل رو تجربه بکنه، باعث میشه که با یه سری مفاهیمی درگیر بشه که این مفاهیم مرز بین قدرت و خشونت رو در ذهن نسل اون مخدوش میکنه. و علاوه بر اون، در اون شرایط بحرانی که خب حالا کودک بیشتر از هر چیزی به احساس امنیت روانی نیاز داره، وقتی فضای عمومی مدام تصویر جنگ و اسلحه رو داره تولید میکنه، یه اضطراب مزمن و احساس ناامنی رو توی این نسل شکل میده که حتی اگر اونها جنگ رو هم به طور مستقیم تجربه نکنن. و اینم اضافه کنیم که فضاهایی که شدیداً امنیتی هستن معمولاً فقط رفتار آدم‌ها رو کنترل نمی‌کنن، احساساتشون هم کنترل می‌کنن. یعنی کودک کم کم یاد می‌گیره که کدوم احساس مجازه و کدوم نه. مثلا خشم و آمادگی برای درگیری مورد تشویق قرار می‌گیره، اما ترس، آسیب‌پذیری یا تردید سرکوب میشه.
1: اصلا ما اینا رو در کلماتی که کودکان در مصاحبه‌هایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم پخش می‌کنن بعضن از این کودکانی که مثلا در این مراسمی که در میادین مختلف شهرها برگزار میشه، کودکانی که جلوی دوربین صحبت میکنند به وضوح درباره این موضوعات صحبت میکنند، درباره انتقام صحبت میکنند، درباره خشونت صحبت میکنند، قاعدتا بدون این که ایده‌ای هم داشته باشند که اینها هر کدوم به چه معناست.
6: بله دقیقا، موضوع اینجاست که این آموزش ایدئولوژیکه که داره توسط جامعه اتفاق میفته، یعنی توسط رسانه، توسط مدرسه، مساجد و اون فضایی که الان بر جامعه غالب هست. و این برای رشد روانی خیلی خطرناکه، چون اگه انسان نتواند که آزادانه این احساساتش رو بیان کنه، روش اسم مشخص و سالمی بذاره، کم کم اون توان همدلی و ارتباط سالم رو از دست میده. در حقیقت جامعه که داره کودکش رو از احساسات میترسونه و میگه فقط یک سری از احساسات معنی دارن، اونم قوی بودنه، در آینده نسلی رو خواهد داشت که میاد این احساسات رو درونی میکنه، یاد میگیره که فقط مطیع باشه، یعنی هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ احساسی زخمی نیست. اما این همه ماجرا نیست، یعنی مسئله عمیق‌تری که داره اتفاق میافته تغییر نگاه به خود موضوع کودک و کودکی هست. این تو جامعه که کودک باید مورد محافظت و پشتیبانی قرار بگیره، یه دفعه میاد به عنوان نیروی آماده دفاع در نظر گرفته میشه و این یعنی مرز اخلاقی خیلی مهمی در حال جابجا شدنه. وقتی که حکومت به جای اینکه بیاد اضطراب جمعی رو کاهش بده، کودک رو وارد جنگ میکنه، در واقع داره جامعه یاد میده و به خود کودک یاد میده که حتی کودکی هم در شرایط بحرانی قابل مصرفه و این خطرناکه. این چون فقط دیگه خشونت رو تولید نمیکنه، بلکه داره حساسیت اخلاقی جامعه رو نسبت به جان انسان کم میکنه. حالا وقتی کودک مدام با روایت قهرمانی مبتنی بر اینکه مثلا فدا شدن و جنگیدن تربیت میشه، به تدریج یاد میگیره که ارزش انسان نه در خود زندگی کردنه، بلکه در میزان اون تحمل درد، اطاعت یا آمادگی برای قربانی شدنه. میدونید، یعنی مشکل اینجاست که این نگاه بعدا فقط در میدان جنگ باقی نمیمونه، وارد روابط اجتماعی سیاسی میشه و جامعه ممکنه کم کم نسبت به رنج یا حذف آدم ها یا حتی مرگ آدم ها حساسیت کمتری پیدا کنه، چون از قبل یاد گرفته که بعضی از هزینه ها طبیعی هستن یا حتی ضروری هستن. میخوام در نهایت بگم خشونت فقط زمانی خطرناک نیستش که موجب آسیب فیزیکی یا روانی بشه، بلکه وقتی در نهایت توان سوگواری و همدلی رو از جامعه بگیره هم به اون نسل آسیب رو وارد کرد.
1: یعنی در آینده اون نسل به جای زندگی خواهی شاید مرگ خواهی چیزی باشه که به دنبالش باشه. اما چون به حکومت اشاره میکنید، میخوام ببینم که رابطه این استفاده‌ای که حکومت داره از موضوع کودکی میکنه با مشروعیت خود حکومت چیه؟
6: ببینید تو این شرایط عملا جامعه داره آیندهش رو در وضعیت اضطراری دائمی باز تعریف میکنه، یعنی جامعه کم کم طوری زندگی میکنه که انگار همیشه در آستانه خطر، جنگ یا فروپاشیه، یعنی حتی وقتی که جنگ هم در جریان نیست به طور واقعی. در چنین وضعیتی معمولا ترس و ناامنی میشه بخشی از تربیت نسل جدید، که این خطرش فقط روانی نیست بلکه تخیل اجتماعی نسل رو تغییر میده. کودکی که باید آینده رو همراه با امکان و خلاقیت و امنیت تصور کنه یاد میگیره که دنیا اساسا جای خطرناکیه، ارزش انسان با میزان آمادگیش برای جنگ و درگیری تعریف میشه و این یعنی که جامعه کم کم حالت عادی خودش رو فراموش میکنه، در وضعیت بسیج دائمی قرار میگیره. یعنی در حقیقت وضعیت اضطراری دائمی تبدیل به شیوه تربیت جامعه میشه که این بخش از اون هدفی که حکومت داره. چرا؟ چه سودی برای حکومت داره؟ به خاطر اینکه حکومت ها در وضعیت اضطراری راحت‌تر میتونن چیزایی رو عادی کنن که تو شرایط عادی پذیرفته نمیشه، مثلا اینکه در زندگی روزمره حضور نظامی گسترده داشته باشن یا آموزش‌های ایدئولوژیک به کودک یا تبدیل شهر به فضای امنیتی به منظور سرکوب، اما مثلا سرکوب بالا هر اعتراض بر حق شهروندان اون جامعه یا سرکوب جنبش‌های مدنی یا حتی فعالیت‌های نهادهای حمایتی اما به بهانه امنیت. میبینیم اعدام‌های پرشتاب، تحمیل قوانین محدودکننده و مسائل شبیه این. بنابراین این اتفاقا برای حکومت‌های دیکتاتور این فضا رو باز می‌کنه برای اینکه بتونن اعمال نفوذ بیشتری بکنن بر جامعه و بر نسلی که بعدها در حال نسل بزرگسال خواهد.
1: خانم کاکایی، ما از کودکان داریم صحبت می‌کنیم، از نوجوانان داریم صحبت می‌کنیم که هر کدومشون به هر حال یکی از نزدیک‌ترین حلقه‌هاشون والدینشون هستن و این والدین رو در چه وضعیتی قرار میده؟ اونها چه جوری میتونن از این حلقه خانوادگی خودشون حفاظت و حمایت کنند، کودکانی که مواجه هستند با چنین فضای خشنی؟
6: به نظرم اینجا خیلی مهمه که ما بار مسئولیت کامل رو روی در حقیقت دوش والدین و سرپرستان نندازیم، به خاطر اینکه خود اون فضا بزرگتره و ساختاری تر از اون توان یک خانواده به تنهاییه. اما سرپرستان هنوز میتونن یک پناه روانی برای کودک ایجاد بکنن و این خیلی تعیین کننده است. مسلماً وظیفه‌شون این نیستش که واقعیت رو انکار کنن یا وانمود کنن که هیچ خطری وجود نداره یا فضایی که بیرون در جریان رو انکار بکنن. مسئولیت اصلیشون این هستش که نگذارن که این ترس و خشونت تمام جهان ذهنی کودک رو اشغال کنه. یعنی کودک باید بدونه که بیرون ممکنه فضای خشنی وجود داشته باشه اما هنوز جاهایی وجود داره که امنه، مثلا رابطه با خانواده، بازی، گفتگو، هنر، دوستی، امکانه که احساساتشون رو بیان کنن بدون اینکه بترسن، بدونن که طبیعیه و حق دارن که از چیزی نگران باشن، ناراحت باشن، این حق رو دارن سوال بکنن یا حتی مخالفت کنن بدون اینکه احساس کنن ضعیفن، بی‌ارزشن یا خطرناکن. یکی از خطرناک‌ترین اتفاقایی که در فضای خشونت زده میفته برای کودک اینه که کودک یاد میگیره احساسش رو سرکوب کنه تا قوی به نظر برسه. بنابراین اون والدین و سرپرستان باید دقیقاً برعکس عمل کنن، یعنی باید به کودک اجازه بدن بترسه، سوال بپرسه، گریه کنه و درباره چیزی که میبینه حرف بزنه بدون اینکه بخواد تحقیر بشه. مقاومت واقعی والدین و سرپرستان شاید این باشه که اجازه ندن تخیل کودک کاملا نظامی بشه، براش کتاب بخونن، از آینده حرف بزنن، اجازه بدن بازی کنه، موسیقی گوش بده و دنیا رو فقط از دریچه تهدید نبینه، چون خشونت فقط با گلوله باز تولید نمیشه. ما وقتی تخیل انسان رو هم محدود میکنیم اون هم باز داره خشونت باز تولید میشه. در نهایت اینکه در اون فضاهای اضطراری مهمترین کار این هستش که نگذاره ندارن که فقط کودک زنده موندن رو یاد بگیره، بلکه بتونه هنوز زندگی کردن رو هم تجربه کنه و یاد بگیره.
3: از پریسا کاکایی میشنیدید، کنشگر حقوق کودک در آلمان. سری هم بزنیم به دنیای ورزش آمیخته به سیاست. هشدار اخیر کیلیان امباپه، فوق ستاره فوتبال فرانسه، درباره احتمال قدرت گرفتن حزب راست افراطی در این کشور موجی از واکنش ها رو برانگیخته. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تنها یک سال به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده و نامزدهای حزب راست افراطی در نظر سنجی ها پیش تازند. از مصطفی خلجی بشنوید.
7: کیلیان امباپه که هرگز مخالفت خود را با حزب راست افراطی فرانسه به نام اجتماع ملی پنهان نکرده، در گفتگویی با مجله ونتیفر اعلام کرده که نسبت به پیامدهای پیروزی احتمالی این حزب برای فرانسه نگران است. امباپه در این مصاحبه گفته است: من میدانم این یعنی چه و میدانم وقتی چنین افرادی قدرت را در دست بگیرند چه پیامدهایی میتواند برای کشورم داشته باشد. این هشدار تازه کاپیتان تیم ملی فرانسه تنها یک ماه پیش از آن است که این تیم در جام جهانی فوتبال حضور یابد. آقای امباپه دو سال پیش نیز در جریان مسابقات جام ملت‌های اروپا از مردم خواسته بود که در انتخابات آن سال شرکت کنند. او در آن زمان گفت:
8: Aujourd'hui on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir.
7: امروز خیلی واضح می‌بینیم که جریان‌های افراطی در آستانه قدرت هستند و از همه جوانان دعوت می‌کنم رأی بدهند و واقعا نسبت به اهمیت این وضعیت آگاه شوند. میدانم که خیلی از جوانها میگویند خب یک رأی که چیزی را تغییر نمیدهد، اما برعکس، هر رأی مهم است و نباید آن را دست کم گرفت. واقعا امیدوارم که انتخاب درستی انجام دهیم و امیدوارم که همچنان به پوشیدن این پیراهن شماره 7 تیم ملی افتخار کنم. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، به رادیو فردا میگوید که چون این فراخوان‌هایی از سوی ورزشکاران معروف تأثیرات مهمی بر افکار عمومی میگذارد.
9: تأثیرش بر روی افکار عمومی خب خیلی زیاده، برای اینکه کسانی مثل امپاپه یا فوتبالیست‌های دیگه رنگین پوست از محبوبیت بسیار زیادی در فرانسه به خصوص در بین جوان‌ها برخوردارن و میشه گفتش که در میان شخصیت‌های مهم جامعه به هر حال یه رفرانس، یک مرجع مهم به شمار میرم و حرفشون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
7: اما هر بار که امباپه علیه حزب راست افراطی سخن گفته، رهبران این حزب در واکنش درآمدهای زیاد ستارگان فوتبال را مطرح کردند. در شرایطی که حزب راست افراطی تلاش میکند توجه اقشار کم درآمد را به خود جلب کند، ستارگان فوتبال یا ستارگان سینما را متهم کردند که وضعیت قشر کم درآمد را درک نمیکنند. به عنوان نمونه جردن باردلا که اختلاف سنی چندانی با امباپه ندارد، اما اکنون به عنوان اصلی ترین بخت راست افراطی فرانسه برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح است، گفته است:
10: باید
7: به رأی هر فرد احترام گذاشت، مخصوصا وقتی این شانس را دارید که حقوق بسیار بسیار بالایی داشته باشید، میلیاردر یا میلیونر باشید، وقتی این امکان را دارید که با جت خصوصی رفت آمد کنید. کمی برایم آزاردهنده است که میبینم این ورزشکاران که پول زیادی در میآورند به افرادی درس میدهند که 1400 1500 یورو درآمد دارند، افرادی که دیگر به سختی میتوانند ماه را به پایان برسانند، افرادی که احساس امنیت نمیکنند، افرادی که این شانس را ندارند در محله های زندگی کنند که با ماموران و سیستم های امنیتی محافظت شدند و گاهی احساس می کنند ارزششان را در کشور از دست می دهند. بنابراین بدیهی است که باید به همه احترام گذاشت. آقای پیوندی می گوید که طرح مسئله دستمزد ستارگان فوتبال برای رد مواضع سیاسیشان ربطی به موضوع ندارد و نوعی سوء استفاده است.
9: اشاره به درآمد کلان فوتبالیست‌ها و جمله امباپه برای رد کردن سخنانش در حقیقت یعنی سوء استفاده از موضوعیه که به بحث اصلی که نقد سیاست راست افراطی هست نداره و راست افراطی در حقیقت مدعیه که اگر کمک‌های دولت به مهاجرین برای مثال قطع بشه پول بیشتری میمونه برای بهبود وضعیت فرانسوی‌های دیگه و این گفتمان بیشتر هدفش قرار دادن تهی‌دستان فرانسوی در مقابل مهاجرین است و به خاطر همینم اشاره به حقوق فوتبالیستایی که در رفاه هستن و خب این یه واقعیته که فوتبالیستای معروف و کسانی که بازی خیلی خوب خوبی دارن، خب درآمد خیلی بالایی دارن. این اشاره از طرف راست افراطی نوعی در حقیقت میشه گفت سوء استفاده و میشه گفت مصادره به مطلوب موضوعیه که واقعا به جدلی که مربوط میشه به سیاست‌های راست افراطی به طور واقعی نداره.
7: دیدیه دشان مربی تیم ملی فوتبال فرانسه نیز از امباپه دفاع کرده و گفته اگر آنان اظهار نظر سیاسی کنند میگویند چرا اظهار نظر کردند و اگر نکنند سکوتشان را محکوم میکنند. او تاکید کرده که فوتبالیست ها هم مثل دیگر شهروندان آزادند که مواضع سیاسی خود را بیان کنند. اما در کل نسبت فوتبال و سیاست در فرانسه چیست و چرا برخی فوتبالیست ها مثل امباپه نسبت به قدرت گرفتن راست افراطی نگرانند؟ آقای پیوندی میگوید که رابطه میان تیم ملی فرانسه و حزب راست افراطی دهه هاست که پرتنش است.
9: ورزش به ویژه فوتبال که رشته بسیار محبوبی در فرانسه هست، یکی از اون جاهاییه که در اون جوانان مهاجر از شانس موفقیت زیادی برخوردارن و در خیال جمعی بسیاری از جوانان مهاجر حقیقت فوتبال اون راه یا در واقع میانبر رسیدن به یک زندگی مرفه و در واقع رها شدن از تهیدستی است. امباپه یکی از نمادهای در حقیقت این واقعیت اجتماعی است که از یه شهر مهاجرنشین در شمال شرقی فرانسه به مقام کاپیتانی تیم ملی و بازی در معروف‌ترین باشگاه‌های فوتبال اروپایی و همینطور خب حقوق‌های بسیار بالا رسیده. فوتبالیست‌های مهاجر هم معمولاً به موضوع تبعیض‌ها و وضعیت زندگی مهاجرین که به تاریخ زندگی خودشون برمیگرده بسیار حساسن و در حقیقت دخالت در سیاست هم یکی از اون سنت‌هایی که در فوتبال فرانسه وجود داره، به خصوص از جام جهانی فوتبال 1998 که اتفاقا فرانسه فاتح آن هم بود آغاز شد و تیم ملی اگه یادتون باشه در اون سال یه ترکیبی بود از فرانسوی ها، عرب های مهاجر و همینطور سیاه پوستان افریقایی و یا کسانی که از جزایر مستعمره سابق فرانسه یعنی جزایر کارائیب اومده بودند، کسانی مثل زیدان و یا کسانی مثل تورم یا کسای دیگه. برای همینم از اون زمان همه اونها تیم ملی فرانسه را نماد ادغام مهاجرین در جامعه فرانسه مینامیدند، ولی در مقابلشون پدر خانم لوپن که الان رهبر حزب راست افراطی هست به کنایه گفته بود که این تیم ملی فرانسه نیست به خاطر حضور رنگی پوستان مهاجر. از همون زمان هم درگیری لفظی و جدل بین فوتبالیست‌ها به طور عام و به خصوص فوتبالیست‌هایی که از خانواده‌های مهاجرین هستن و شخصیت‌ها و کسانی که در راست افراطی هستن آغاز شد و پیام امباپه هم در حقیقت ادامه همین سنت دفاع از مهاجرین و نقد سیاست و گفتمان‌های ضد مهاجرت راست افراطی است.
7: تاریخ ورزش به ویژه در اروپا نشان داده که ورزشکاران مشهور و قهرمانان همیشه در داغ‌ترین نزاع‌های سیاسی کشورشان حضور داشتند. آلن دوهامل نویسنده و روزنامه‌نگار با سابقه فرانسوی درباره جنجالی که بر سر اظهارات امباپه به وجود آمده به فاوستو کوپی و جینو بارتالی دو قهرمان دوچرخه سواری ایتالیا در قرن 20 اشاره کرد که یکی گرایش بسیار چپگرایانه و دیگری گرایش بسیار راستگرایانه داشت و هواداران خود را به دو دسته کاملا متضاد سیاسی تبدیل کرده بودند. اکنون نیز در شرایطی که فضای سیاسی فرانسه بیش از پیش دو قطبی شده، انتظار می‌رود واکنش‌های سیاسی ورزشکاران مشهور به ویژه در آستانه انتخابات حساس سال آینده جنجال بیشتری به پا کند و ناظران پیش‌بینی می‌کنند احتمالاً برخورد میان فوتبال و سیاست در فرانسه در ماه‌های پیش رو آشکارتر از هر کشور اروپایی دیگری خواهد بود.
1: و با این گزارش مصطفی خلجی میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که در این برنامه همراه من بودید. من هانا کاویانی هستم. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 23 شب در ایران. شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. آخرین ساعت یک شنبه 28 اردیبهشت 1405 رو سپری میکنیم. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو شما رو در این برنامه همراهی میکنم. ما در این برنامه تحلیلی خبری نگاهی داریم به پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران برای پایان جنگ و از تحصیل کرده های بدون شغل در ایران براتون میگیم و نگاهی داریم به جایزه جدید پگاه آهنگرانی در حاشیه جشنواره کن. اما پیش از پرداختن به این تحولات شنونده تازه ترین خبرها باشید با همکارم مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی از توقف موقت طرح حمله نظامی گسترده به ایران به درخواست سران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خبر داد. دونالد ترامپ در فرسته‌ای در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت که این تصمیم را به درخواست مستقیم سران سه کشور عربی یعنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و محمد بن زاید رئیس دولت امارات متحده عربی اتخاذ کرده است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا این رهبران که او آنها را متحدان و رهبرانی بزرگ نامید از واشنگتن خواستند تا حمله نظامی برنامه ریزی شده برای روز سه‌شنبه را به دلیل جریان داشتن مذاکرات جدی به تعویق بیاندازد. دونالد ترامپ نوشت که از نظر این رهبران احتمال دستیابی به توافقی که برای آمریکا و کل منطقه خاورمیانه قابل قبول باشد بسیار زیاد است. نکته کلیدی در پیام رئیس جمهور آمریکا تأکید بر این مسئله است که هر گونه توافق نهایی باید شامل تضمین قطعی برای عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین اعلام کرد که بر اساس احترام به درخواست این سه رهبر به پیت هگزت وزیر جنگ و ژنرال دانیل کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دستور داده تا عملیات نظامی را متوقف کنند. با این حال دونالد ترامپ با لحنی هشدارآمیز افزود که به ارتش دستور داده تا در وضعیت آماده باش آنی باقی بمانند. وی تأکید کرد در صورت شکست مذاکرات و عدم دستیابی به توافق مورد نظر واشنگتن، نیروهای آمریکایی برای آغاز یک حمله همه جانبه و گسترده در هر لحظه آماده خواهند بود. روسیه اعلام کرد از هر گونه توافق میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به درگیری ها حمایت می کند، اما قصدی برای ورود مستقیم به روند مذاکرات دو جانبه تهران و واشنگتن را ندارد.
2: Иран. Если Исламская Республика решит добровольно в качестве жеста доброй воли ограничить какие-то
1: Сергей Лавров گفت اگر جمهوری اسلامی بخواهد به نشانه حسن نیت برخی از جنبه‌های برنامه کاملا مشروع هسته‌ای خود را داوطلبانه محدود کند و اگر این کار به صلح درازمدت پایدار بیانجامد، ما نیز مانند دیگر کشورهای متعارف از آن استقبال می‌کنیم. لاوروف با اشاره به رایزنی‌های اخیر ولادیمیر پوتین با مقامات آمریکا، اسرائیل و همچنین دیدار اخیرش با وزیر امور خارجه ایران گفت که اولویت مسکو ثبات در منطقه و موفقیت آمیز بودن هر گونه معامله ای است که مورد پذیرش طرفین اصلی منازعه باشد. معاون اجرایی مسعود پزشکیان با برشمردن نتایج نظرسنجی نهاد ریاست جمهوری میگوید بیش از 70% پاسخگویان با محدودیت دسترسی به اینترنت مخالفت کردند. محمد جعفر قائم پناه در سخنانی در مراسم روز جهانی ارتباطات همچنین اظهار داشت این عدد برای دولت صرفاً یک داده آماری نیست، بلکه نشانه مطالبه روشن جامعه برای دسترسی پایدار و قابل اعتماد و محترمانه به اینترنت است. در همین حال نت بلاکس که وضعیت اینترنت را در جهان رصد می کند خبر داد که قطع اینترنت در ایران وارد 80 روز خود شده است.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما باید یادآوری کنم اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنید و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خوش آمدید به بخش گزارش‌ها و گفتگوهای این ویژه برنامه. رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران رو تهدید کرده که وقت زیادی نداره و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با آمریکا اقدام نکنه چیزی از آن باقی نخواهد ماند. همزمان رسانه‌های ایران گزارش دادن که جمهوری اسلامی دیدگاه‌های خودش رو درباره پیشنهادهای آمریکا از طریق میانجی پاکستانی منعکس کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
4: هشدار تازه دونالد ترامپ ایران: زمان رو به اتمام است و بهتر است خیلی سریع اقدام کنند وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. پست رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی او تروت سوشال در حالی منتشر شد که او به آکسیوس گفت که همچنان مایل است با ایران به توافق برسد. اما دونالد ترامپ گفت که آنها هنوز در جایگاهی که ما می‌خواهیم نیستند. او افزود یا باید به آنجا برسند یا ضربه سختی خواهند خورد و آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند. دونالد ترامپ گفت که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده بسیار شدیدتر از قبل به آن حمله خواهد کرد. او با این حال از تعیین ضرب الاجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد. گفته های دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که رسانه های ایران

0: یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع آگاه به آکسیوس گفتند که پیشنهاد بروز شده ایران برای رسیدن به توافق کافی نیست و پیشرفت معناداری حاصل نشده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که روند مذاکرات تهران و واشنگتن ادامه دار است و حکومت ایران از ایالات متحده اصلاحاتی در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده است. اسماعیل بقایی جزئیاتی در مورد اصلاحات مد نظر ایالات متحده ارائه نکرد. او در واکنش به تهدیدهای آمریکا گفت:
1: تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. ما متقابلا در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم.
0: رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با جنگ با ایران با مشاوران امنیتی و نظامی کابینه خود در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه خواهد داشت. این در حالی است که برخی در آمریکا خواستار پایان جنگ شدند و برخی دیگر گفتند که آمریکا باید با شدت بیشتری ایران را بمباران کند. روز یکشنبه سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام از دونالد ترامپ خواست با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران به این کشور ضربه بزند.
2: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now,
0: لینسی گراهام در گفتگویی گفت زیرساخت‌های انرژی نقطه ضعف آنهاست. اگر قرار باشد درگیری از سر گرفته شود، من بخش انرژی را در صدر فهرست قرار می‌دهم. از سوی دیگر CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون مجموعی از طرح‌های نظامی را آماده کرده است تا در صورت تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای انجام حملات بیشتر از جمله حملات هدفمند به سایت‌های انرژی و زیرساخت‌های ایران از آنها استفاده کند. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه حملاتی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند که در جریان آن مراکز نظامی، زیرساخت‌ها و نیز برخی مراکز غیر نظامی مورد حمله قرار گرفت و شماری از مقامات از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. دو طرف در ماه آوریل به آتش‌بسی شکننده دست یافتند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران هشدار دادند که وضعیت کنونی نمی‌تواند پایدار بماند.
3: و همراستا با گزارش گلناز اسفندیاری که شنیدید، باید بگم سایت آکسیوس امروز دوشنبه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که پیشنهاد جدید ایران برای توافق صلح کافی نیست و تهدید کرده واشنگتن در صورت عدم تغییر مواضع تهران مذاکرات رو از طریق اقدام نظامی پیش میبره. این در حالی که همزمان رویترز به نقل از یک منبع بلندپایه ایرانی گزارش داده که آمریکا در مورد ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته ایران مشروط بر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خودش انعطاف نشون داده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی ابراهیمی رو شندل، کارشناس امنیت ملی و دیپلمات پیشین ساکن مریلند رو در آمریکا جویا شده.
4: همون گونه که پیش بینی میشد، تا زمان سفر آقای ترامپ به چین احتمال افزایش تنش وجود نداشت، ولی من پیش بینی کرده بودم که بعد از بازگشت آقای ترامپ احتمال تصاعد بحران یا اون فشارهای دیپلماتیک روی ایران وجود داره. در حال حاضر پاکستانی ها تا حدودی در هماهنگی با چینی ها آخرین تلاش ها رو دارن انجام میدن. نکته ای که شما فرمودید، بله، اکسیوس مطرح کرده که ایران یه پیشنهاد بروز شده رو که از طرف آمریکا رد شده بود در گفتگو با اون پاکستانی ها مجدداً اون رو تغییراتی توش داده، برگردونده به طرف پاکستانی، ولی ظاهراً با موافقت آمریکایی ها مواجه نشده. دلیل این امر چند تا حالت داره. یکیش اینه که هر دو طرف به گفته طرف پاکستانی شروط خودشون رو هی تعیین میکنن و خط قرمز و اهداف خودشون رو مرتب جابجا میکنن. نکته بعدی در تفاوت دیدگاه ها هست. نشستی که دیروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزارت خارجه داشته، اونجا شرایطی مطرح شده که طبیعتاً اگر اونها به قول خود آقای غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه در اون بندها 14 بند اومده باشه، طبیعتاً خبر آکسیوس میتونه درست باشه، چون اعلام شده که هر گونه توافق احتمالی باید جنگ را در همه جبهه ها خاتمه بده، محاصره دریایی برداشته بشه، تحریم ها لغو بشه، رفع

0: محاصره دریایی و آزادسازی دارایی های ایران. حتی ایران پا رو فراتر گذاشته، در لبنان هم مدعیه که باید این جنگ اونجا خاتمه پیدا بکنه. در مجموع میشه گفت طرفین روی موضوعاتی که شامل اورانیوم هست، شامل رفع محاصره هست و اینا، فعلا اختلاف نظر دارن.
1: آقای روشندل، به احتمال تصاعد بحران اشاره کردید. اخباری هم از تجمع سوخرسان‌های آمریکایی در فرودگاه بن گوریون اسرائیل منتشر شده. در بین مقامات سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ مثل سناتور لیندسی گراهام هم از بمباران زیرساخت‌های ایران برای وادار کردنش به پذیرش درخواست‌های آمریکا خبرهایی منتشر شده. تحرکات نظامی بسیار بالایی هم در منطقه خلیج فارس می‌بینیم. آیا مجموعه این اتفاقات نشان دهنده این هست که ما شاهد بروز یک درگیری نظامی دیگه در منطقه خواهیم بود؟
0: بله، ببینید، دولت ترامپ نخواسته فرصت رو از دست بده. به محض اینکه آقای ترامپ برگشته، مجدداً اظهار نظرهایی داشته برای ایجاد فشار. این به این زودی ها نخواهد بود. حداقل یه دو سه روز زمان نیاز داره. یعنی مثلا امروز که دوشنبه است، من زمان نهایی رو برای چهارشنبه این هفته گذاشتم که از ظرفیت دیپلماتیک همدیگه استفاده بکنن و تلاش بکنن ایران رو متقاعد کنن. وزیر کشور پاکستان هم همین موضوع رو مطرح کرده که پنجره در حال بسته شدنه و ایران باید زودتر تصمیم بگیره. موضوعاتی که میشه گفت خیلی شاخص هست در این سوال، ما میتونیم پاسخ بدیم، اینه که آمریکا همزمان که این فشار سیاسی رو روی ایران آورد در طریق میانجی‌های مثل پاکستان یا چین، حداقل اینه که اون تغییرات و آرایش نظامی رو هم به سرعت داره در خاورمیانه تکمیل میکنه، که بلافاصله اگر متوجه بشن که ایران کماکان همون روند رو داره دنبال میکنه برای خرید زمان هست، به دنبال خرید زمانه، این رو بهش پاسخ بدن. آقای ترامپ خودش به نظر من الان شناخت خیلی زیادی روی افکار و روحیات میشه گفت روانی مذاکره کنندگان ایرانی به مقامات ایران به دست آورده و خودش دیگه الان خیلی اتکا به مشاورینش نداره و احسان نظرهایی که میکنه، میگه از ما التماس میکنن، از ما درخواست برای مذاکره میکنن، ولی چیزایی که برای ما میفرستن اصلا ارتباطی با اون درخواستشون نداره. این نشون میده آقای ترامپ کاملا میدونه که ایران این فرصت ها رو ازش استفاده نخواهد کرد. حالا ممکنه در سال بعدی ما بیشتر بریم سراغ این که چه عواملی باعث میشه ایران در این مسئله کند عمل میکنه.
1: پیرو پاسخ شما آقای روشندل، ولی ما در رسانه های داخلی جمهوری اسلامی کمتر این اختلاف رو دست کم در این رسانه ها میبینیم، به نقل از مقامات حکومتی و همین پیشنهادهایی رو که در همین کمیسیون امنیت ملی مجلس شما هم بهش اشاره کردید مطرح شده، در رسانه ها هم میبینیم. این اختلافی که دونالد ترامپ میگه در بین مقامات حکومتی جمهوری اسلامی هست، با توجه به اون چیزی که در صحنه رسانه ای ما میبینیم از مقامات جمهوری اسلامی، چقدر به واقعیت نزدیکه؟
0: میتونم عرض بکنم چون خودم تجربه فعالیت در درون ساختار رو داشتم و همواره روی مواضع چندگانه سیاسی در درون نظام جمهوری اسلامی واقفم، چه بخش نظامیش باشه، بخش سیاسی باشه، یا ائمه جماعات معمولا یه موازی رو در تکمیل یا متفاوت از موازی وزارت خارجه مطرح میکردن. در نشست دیروز تا حدودی آقای غریب آبادی به این موضوع اشاره کرده که اختلاف نظرهای وجود داره. یعنی از اینجا میشه فهمید موقعی که ایشون در صحبتاش میگه که خواستار این میشه که توجه بیشتری به ایفای نقش وزارت خارجه بشه در مسئله هسته‌ای یا مدیریت موضوع هسته‌ای و یا استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان، این نشون میده که وزارت خارجه ظرفیت اثرگذاری مشخصی برای تغییر ریل مواضع ایران از حالت تندروی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یا شورای عالی امنیت ملی و همچنین سپاه داره دنبال میکنه، اون قابلیت رو هنوز نتونسته، اون ظرفیت رو ایجاد بکنه. پس میتوان گفت که وزارت خارجه تقریبا داره در یک مسیری حرکت میکنه که اون مذاکراتی که با طرف پاکستانی داره انجام میگه، پیشنهادها رو دارن جابجا میکنن که بتونن جلوی جنگ رو بگیرن. ظرفیت اثرگذاری وزارت خارجه هر روز داره کاهش پیدا میکنه. این اختلاف نظرها هست، ولی اینکه در رسانه ها نمایان نمیشه، حالا به دلیل وضعیت جنگی کشور هست و کنترل شدید روی مواضع و اظهار نظرهایی که حتی نمایندگان مجلس ملزم نیستن که در رسانه ها بیان و هر حرفی رو که حتی دیدگاه شخصی خودشون باشه مطرح بکنن. بنابراین میشه گفت وزارت خارجه در حال بازبینی این هست که به چه شکلی میتونه کارت دیپلماسی رو در واقع بذاره تو جیبش و اجازه بده که طرفداران سیاست میدان به این تندروی های خودشون ادامه بدن که من فکر میکنم اگر امروز دیگه آخرین ساعتها رو ما طی بکنیم، از فردا فضای سیاسی کشور وارد یک حالت دیگه خواهد شد. یعنی سیاست میدان اگه غالب بشه، طبیعتا با یه ادبیات تندروتری مواجه خواهد شد. با توجه به موازی که کاخ سفید به نقل از آکسیوس مطرح کرده، میشه گفت چالش و جنگ طلبی رفت رفت خطوط روشن خودش رو نمایان خواهد کرد. اونم به دلیل اینکه فکر میکنن اگه اونها هم تهاجمی رفتار کنن، آمریکا نهایتا کوتاه خواهد اومد.
2: ارزیابی ابراهیم روشندل، کارشناس امنیت ملی ساکن مریلند رو میشنیدید. اما در ادامه تهران میگه علارغم اینکه طرف آمریکایی به صورت علنی اعلام کرد طرح پیشنهادی ایران مردوده، اما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی رو از نظر اونها دریافت کرده و اونطور که یک منبع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری تسنیم گفته، تهران هم پاسخ خودش رو در این زمینه این بار در 14 بند ارائه داده. در همین باره همکارم هانا کاویانی گفتگوی داره با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه.
3: در زمانی که مذاکرات ایران و آمریکا به بن‌بست رسیده، دیروز ما با یک خبر کوتاه دو سطری مواجه شدیم که قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین انتخاب شده و سطر دومش این بود که سطح اختیارات او متفاوت از نمایندگان قبلی خواهد بود. یعنی علی لاریجانی که نماینده ویژه علی خامنه‌ای در امور چین بود و عبدالرحمن فضلی که نماینده ویژه رئیس جمهور بود. حالا این ابهامی که در این خبر وجود داره میتونه دو تا معنای کاملا متفاوت داشته باشه. یکیش این که ما همچنان سیاست نگاه به شرق رو داریم ادامه میدیم، از مذاکرات ناامید شدیم. توییت خود قالیباف همین رو نشون داد، آخرین ایکس نوشتش که جهان داره به سمت برتری شرق و برتری جنوب پیش میره. یا قبلتر هم خود قالیباف گفتون ما هنوز همه کارتهای بازیمون رو به کار نگرفتیم. جواد لاریجانی گفت که MPT یک سند مرده است، هر کس عضومون بمونه ضرر میکنه. حتی با لحن لومپنی گفت به جای مذاکره باید آمریکایی‌ها رو فوش داد و کتک زد و مسائل از این دست. از این طرف هم خب آمریکایی‌ها، پنتاگون گفت 3 تا طرح رو میز آقای ترامپ گذاشتیم، خود ترامپ میگه که ما میزنیم ایران رو نابود میکنیم. اما از طرف دیگه یه سویه دیگه هم این خبر داشت که سطح اختیارات او متفاوت از قبلی هست. خب اینم میتونه یه معنای متفاوتی داشته باشه که اون با اختیارات بیشتری مسئول شده. زمان اعلام این خبر هم موقعی بود که دونالد ترامپ از سفر چین برگشته بود و همینطور در اردوگاه آمریکایی هم گاهی اوقات حرفای متفاوتی میشنویم. مثلا خود آقای ترامپ گفت که نیاز نیست همه اون اورانیومای 60% غنی شده مثلا از ایران خارج بشه، میتونه همونجا پلمب بشه. بنابراین ما این صدای متفاوت رو مثل پلمب کردن در خاک ایران، از اون ور سنتکام میگه که حملات کوتاه و پرقدرتی رو داریم طراحی میکنیم، نوسان شرایط هم نشون میده. زمین که چین خب جایگاه ویژه‌ای داره در رابطه با ایران، بزرگترین خریدار نفت ایران هست، میانجی ایران با عربستان بود برای آشتیشون. یعنی چین هم حامیه و هم میتونه میانجی باشه. در هر دو حالت این خبر معنادار هست.
4: آقای علی جانی، شما چون به نگاه به شرق دارید اشاره میکنید، در همین ساعتهای اخیر یکی از واکنش‌هایی که به این انتخاب آقای قالیباف به عنوان نماینده چین ابراز شده از سوی میخائیل اولیانوف، نماینده ویژه نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در یک توییت نوشته شده و آقای اولیانوف پرسیده که آیا همونقدر لازم نیست که برای روابط با روسیه هم فرد مشابهی انتخاب بشه یا یک انتصاب این چنینی رو در دستگاه سیاست ایران داشته باشیم. فکر می‌کنید که چرا برای چین و نه برای روسیه؟
3: بله، این اون سویه دوم رو تقویت میکنه که چین اولا نقش اقتصادیش، رابطه اقتصادیش با جمهوری اسلامی بیشتر و بالاتره و نکته دوم این که ممکنه چین داره حالا نقش میانجی رو بازی میکنه. البته روسیه هم در صحبتهایی که آقای ترامپ با پوتین داشت، پوتین همین پیشنهاد رو به ترامپ داده بود، ولی ترامپ در واقع جاخالی داده بود. اما در اینجا میتونه این خبر رو تقویت بکنه که چین هم میخواد نقش میانجی ایفا کنه. من فکر میکنم هر قدر عامل اقتصادی حرف اول رو بزنه، هر دو طرف ترجیحشون این خواهد بود که از طریق مذاکره پیش برن. اما هرگز عامل سیاسی، هویتی و شخصیتی، حالا چه طرف ایرانی چه طرف آمریکایی، حاکم باشه، اونا با سناریوهای بعدی رو دنبال بکنن، در حالی که اون سناریوها ترجیح هیچ کدوم نیست. ما اگر بخوام سناریوهای پیش رو در نظر بگیریم، یکیش این هست که تشدید بشه، منازعه نظامی دوباره پیش بیاد. خب این برای هر دو طرف به اصطلاح زیانباره و شاید آخرین گزینه‌شون باشه. خب گزینه دیگه این هست که محاصره اقتصادی و تشدید فشار اقتصادی. خب جمهور اسلامی به خرج ملت از این گزینه استقبال میکنه، اینکه بقاش حفظ بشه و شده ما بین جمهور اسلامی و ایران باید تفکیک بکنیم. جمهور اسلامی خودشو برنده این منازعه حداقل تا حالا میدونه، اینم به خاطر همین که سرپا مونده. حالا اینکه مردم سفرشون چی شده، کشور ویران شده، براش مهم نیست، ولی تحملش شاید بیشتر از آمریکایی‌ها باشه. آمریکایی‌ها خب مسئله سوخت هست، مسئله افکار عمومی هست، فشار برخی متحدین هست، بنابراین فشار اقتصادی هم آقای ترامپ رو به نتیجه نمیرسونه.
4: آقای علی جانی، اگه برگردیم داخل ایران، چون این موضوع همچنان مورد سؤاله که آیا واقعا این جمهوری اسلامی نگاهی یک پارچه به این مسئله داره؟ مثلا امروز وقتی که از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری امروز دوشنبه میپرسند درباره اینکه ایران 5 شرط داره، 5 پیش شرط داره برای مذاکره، اینا باید برطرف بشه تا مذاکره شکل بگیره، آقای بقایی در مورد مثلا موضوع آزاد شدن دارایی‌های ایران میگه این شرط نیست، مطالبه است، و به نوعی رد میکنه اون موضوعی که روی بیلبوردها در داخل شهر تهران به سمع و نظر شهروندان میرسه. میخوام ببینم که آیا نگاه یک پارچه هست؟ آیا آقای قالیباف مسئولیتی از بالاترین سطح نظام رو بر عهده گرفته و داره این کار رو پیش میبره، یا اینکه انشقاق وجود داره در این بخش های مختلف قدرت در ایران؟
3: ببین، هر دو جناحی که الان با هم یه مقدار چالش دارن، هر دو افراطی هستن، هر دو پوپولیست هستن، اما یکیش تاکید بیشتری روی مصلحت نظام داره و اون یکی روی ایدئولوژی نظام، و این فاصله کمی نیست. ریشه‌ش هم اینه، اگه بخوام خانم کاویانی صریح‌تر بگم، جمهوری اسلامی گربه ایست که صدای غرش شیر از خودش در آورده و حالا تو این نقش دوگانه گرفتار شده. حالا وقتی قالیباف شده مسئول روابط ایران و چین با سطح اختیارات متفاوت، همون دو معنی رو داره. آیا اون یه مأموریت و مسئولیت خاص و مهمی پشت این انتخابش داره، یا نه برعکس، اون مسئولیت مذاکره با آمریکا گرفته شده و به این مقام تنزل یافته. من فکر میکنم این کشمکش وجود داره. مشکل اصلی هم اینه که مشتبه خامنه غایبه و داره تیم جدیدی چیده میشه. حالا خامنه ای میگن به شدت صورت و فکش زخمی شده ولی در اسکن مغزی سالمه، ولی این مخفی بودنش و این که نمیخواد تو اولین تجربهش شهره ضعیفی از خودش نشون بده، ساختار قدرت هم در حال بازسازی خانه تکانیه. مثلا مهدی خاموشی، فرزند تقی خاموشی، مؤتلفه‌ای داره نقش مهمتری پیدا میکنه. حسین فدایی فرد محرم دیگری است که حتی گفته میشه رابطه مشتبه خامنه‌ای با دیگران، محمد مرندی همینطور، عزیز جعفری که میگن پشت صحنه تجمعات شبانه و تامین کننده مالی اوناست. به هر حال ما هنوز قوام پیدا نکرده نظام جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای.
4: یعنی اون چهره بیرونی که سعی میکنه ارائه بده هنوز اتفاق نیفتاده، اون قوام یافتن اتفاق نیفتاده تا بدونیم که دقیقاً داره چه اتفاقی در این صحنه قدرت میفته.
3: دقیقاً اگر علی خامنه‌ای با مرگ طبیعی مرده بود، این منازعات تشدیدتر و شدیدتر و حتی علنی‌تر بود. حالا جنگ یه روکشی است روی این اختلافات. به خاطر همین هست این دو سویه‌ای که وجود داره، مصلحت گراها و ایدئولوژی گراها، نتونستن یه فصل الخطابی پیدا بکنن. خیابان رو دارن به سمت این شعار میکشونن برای حفظ کشور مطیع امر رهبر. یعنی هرچه مشتبه خامنه‌ای بگه دیگه هر دو طرف گوش بکنیم، ولی رهبری وجود نداره در صحنه که اون امر نهایی رو بکنه، و یا شاید به باری به هر جهت میسرونه، چون واقعا نمیخواد در اولین تجربهش منفی و ضعیف ظاهر بشه. و از طرفی هم خب اینها در یک دنیای متوهمی دارن زندگی میکنه، یعنی واقعا فکر میکنن که به حال تونستن به لحاظ نظامی پیروز بشن، از طرف دیگه مشکلات اقتصادی مرتب داره سر بیرون میزنه و نظام اداری کشور از جنبه اقتصادی فروپاشیده است. اینکه گفته بشه مثلا میدان نظامی دست نظامی ها، میدان خیابان هم دست ما، میدان اقتصاد هم دست دولت، این خب خیلی بحث به اصطلاح بی پایه و اساسی. اینا همه با هم ارتباط دارن، اینطوری نیست که انتظاری ما تو خیابون شعار میدیم نظامیان بزن دولت هم شما باید جلو تورم رو بگیری. این کاریکاتوریش از وضعیت پیچیده و بوغنجی که در جمهوری اسلامی درش گیر افتاده. مشکلش هم همینه، مشکلش اینه که به هر حال یه غربه است که صدای غرش شیر در آورده، در حالی که توانایی اقتصادیش در حد قدرت شیر نیست، ولی صدای سیاسی هویتیش و ایدئولوژیکش غرش شیر رو از خودش نشون داده.
4: الان مسعود پزشکیان در همین دقایق در مراسمی صحبت میکنه، گفته کسی که جلو داره باید صادقانه با جامعه و مردم صحبت بکنه و اطلاعات و پیام غلط و اینکه آینده ای رو تصور کنیم که اونها در حال نابودی هستند و ما در حال شکوفایی هستیم این گونه نیست. ما مشکل داریم، اونها مشکل دارن و اکنون مشکل ما چقدر و مشکل آنها چقدر میماند. و به نظرش میاد که صادقانه صحبت نمیشه از کسانی که در حاکمیت هستند و باید تصویر دقیقی رو بدن و تصویر دقیقی که میتونه اون تصمیم ها رو در زمینه موضوع مهم مذاکرات براش تعیین کننده باشه.
3: دقیقاً این میتونه سندی باشه بر بحثی که داشتیم میکردیم و اینکه اینها هر چقدر اقتصاد صداش بلند بشه اینها واقع بینتر خواهند شد. کارکرد و رفتارشناسی جمهوری اسلامی هم نشون میده که این ترموستاتش دیر کار میکنه، هم در گروگانگیری، هم در جنگ، هم در پرونده هستی و حالا در پرونده جنگ هم همینطور. این دفعه ممکنه ترموستات موقعی کار بیفته که دیگه کار از کار گذشته باشه، یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشه. حالا بخش مدیریت اقتصادی کشور که برخی از اون نظامی ها هم همراه خودش داره و سیاسیون رو مثل قالیباف، اونها دارن در واقع صداشون بلندتر میشه، اما اینکه این صدا کی میتونه به نتیجه برسه موقعی است که باید مجتبی خامنه‌ای پا وسط بذاره، وگرنه اون جناح تندرو هم برای تصفیه حسابای سیاسی با جناح رقیب و هم به خاطر توهمات شعار زده و ماجراجویانش میتونه کشور رو به یک باتلاق بزرگ بیشتر از قبل فرو ببره و امنیت ایران و اقتصاد ملت ایران و آینده جوانان ایران رو بیش از پیش به باد بده.
2: گفتگویی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه. به ایران میریم. در کشوری که تورم نفس مردم رو بریده، حالا بیکاری تحصیل کرده ها به یکی از بحران‌های اجتماعی ایران تبدیل شده، جایی که به گفته معاون آموزشی وزارت علوم از هر 10 بیکار 4 نفر مدرک دانشگاهی دارن و همچنین در استانهای محرومی مثل کردستان، کرمانشاه و لرستان جوانان لیسانس و فوق لیسانس به جای ورود به بازار تخصصی به کارگری، رانندگی، فروشی و حتی کولبری پناه بردن. این فقط یک بحران اقتصادی نیست، فروپاشی تدریجی امید، منزلت اجتماعی و اعتماد یک نسل به آینده است. در همین زمینه گفتگوی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا.
5: میدونید که جالب، بحران یه وضعیت فوری و استثنائیه، اما اگر بحران دائما ادامه داشته باشه ما با یه وضعیت عجیبی روبرو هستیم که در واقع بحران مزمنه. بیکاری در ایران الان در چنین وضعی قرار داره و بیکاری تحصیل کردگان هم برمی‌گردد. یعنی ما با یه بحرانی از یه زمانی شروع کردیم و هنوز این بحران ادامه داره. بحران مزمن گرچه به نظر پارادوکسیکال میاد، ولی ما واقعا با یه بحران مزمن روبرو هستیم. دلیلش هم خیلی روشنه. ما رشد و توسعه اقتصادی نداشتیم، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته، مخارج از درآمدها پیشی گرفته، پسنداز نشده، رشد نبوده، بنابراین بیکاری هم ایجاد شده. در مورد تحصیل کردگان این بیکاری بیشتر بوده برای اینکه با نوعی سرخوردگی هم همراه شده. وقتی که اینایی که رفتن دانشگاه به زندگی خودشون نگاه میکنن میگن خب چه فایده، ما وقت و پول رو هدر دادیم که بیکار بشیم برای چی این کارا رو کردیم. بنابراین برای اونا نوعی سرخوردگی اجتماعی ایجاد میکنه. اما این سرخوردگی از این گروه تحصیل کردگان به گروه هایی که میخوان برن تحصیل کنن، یعنی گروه های جوانتر هم اشاره پیدا میکنه، چون اونا میگن خب ما تحصیل کنیم چی بشه، اینا که تحصیل کردن به کجا رسیدن و کجا رو گرفتن که ما بخوایم چنین کاری بکنیم. اون وقت شما نشونه هاش رو میتونید ببینید، یعنی هم میبینید که بعضی از ظرفیت های دانشگاهی خالی مونده دیگه، حتی تعداد متقاضیان کمتر از ظرفیت هاست، حتی در رشته هایی که بعضا پولاور محسوب میشدن مثل رشته های تخصصی پزشکی و حتی پزشکی عمومی. در مورد دیگری شما میتونید این نشونه رو در انتظارات جنسیتی از نانآور بودن ببینید، که معمولا از مردان توی جامعه ایران انتظار می‌رفته که نانآور خانواده باشن. بنابراین مردان انتظار می‌رفته مثلا برن دانشگاه تحصیل کنن که پول در بیارن، ولی خب الان پسرا نگاه می‌کنن ببینن اینا که رفتن دانشگاه که بیکار هستن، بنابراین اونا رغبتشون به رفتن به دانشگاه کم شده. بنابراین می‌بینید که میزان ثبت نام پسران در کنکور به نسبت داره کمتر و کمتر میشه، برای اینکه اونا هم با همین سرخوردگی اجتماعی که شما اشاره میکنید روبرو هست.
2: آقای قاضیان، با توجه به آماری که داده شده و در موردش صحبت کردیم که از هر 10 نفر بیکار 4 نفر تحصیل کرده هستن، به نظر شما فرق یک بیکار تحصیل کرده یا یک بیکار کم سواد در نوع مطالبه و اعتراضشون چیه؟ آیا کسایی که دانشگاه رفتن به دلیل همین آگاهی خشم عمیق‌تری دارن؟
5: احتمالا باید همینطوری باشه، چون اولا کسی که تحصیلات بیشتری داره از خودش انتظار بیشتری داره، یعنی فکر میکنه که باید در جامعه جای مهمتری داشته باشه، مثلا در همین مورد بتونه کار پیدا بکنه در قبال کسانی که زحمت تحصیلات رو نکشیدن، در اینچه انتظارش از خودش بیشتره و وقتی بین این انتظار و چیزی که با واقعیت که روبروشه میبینه خیلی فاصله است، خب این طبیعتا ایجاد خشم میکنه. به علاوه از فرد تحصیل کرده انتظارات اجتماعی بیشتری هم وجود داره، یعنی میگن که تو تحصیل کردی که بتونی یه کاری بکنی، حالا این بار انتظارات روی دوش اون هست، اما واقعیت بهش اجازه نمیده که به اون انتظارات پاسخ بده. این فشار بیشتر که به خاطر فاصله بیشتر بین انتظارات از فرد ایجاد شده و واقعیتی که هست، موجب ناکامی فرد میشه، یعنی فرد نمیتونه به هدفش برسه. وقتی تحصیل کنی که مثلا به هدف داشتن یه شغل برسه، وقتی این ناکامی اضافه میشه به این وضعیت موجود، ایجاد خشم میکنه اونطوری که روانشناسا میگن. بنابراین میشه حد زد که احتمالاً در بین این گروه باید خشم بیشتر از بقیه باشه.
2: در مورد مطالباتشون بگین، اونا که تحصیل کرده ترن آیا مطالباتشون متفاوته؟
5: حد میشه زد که از لحاظ اجتماعی اینطوری باشه، چون ما برای پاسخ دقیق به این سوال نیازمند پیمایشایی هستیم که نشون بده تفاوت مهمی بین این دو گروه وجود داره، ولی درک اجتماعی ما به صورت شهودی میتونه به ما راهنمایی کنه که بله، اونا احتمالا انتظارات بیشتری دارن، چون تحصیلات دانشگاهی فقط خوندن یه سری چیزها نیست. وقتی شما وارد محیط دانشگاهی میشید با یه انتظارات و محیط دیگری روبرو میشید که میبینید انگار یه خواستهای اجتماعی سیاسی فراتر از خود فرد وجود داره، و این فراتر از خود فرد بودن اون رو تبدیل میکنه به یک خواست اجتماعی، اون رو بخشی از خواستهای اجتماعی تبدیل میکنه، و در نتیجه طبیعتاً ممکنه مطالبات تقاضایی و با یه فردی که غیر تحصیل کرده است تفاوتهایی داشته باشه، همینطور شیوه درخواست این مطالبات هم ممکنه متفاوت باشه.
2: آقای قاضیان، چرا دانشگاه در ایران دیگه تضمین کننده شغل و منزلت اجتماعی نیست؟
5: اینم یه مشکل دامنه‌داریه واقعا، یعنی رابطه بین محصولاتی که دانشگاه تولید میکنه با تقاضای بازار کار وجود نداره، یا خیلی ضعیفه، یا بهتر بگیم از همیشه ضعیفتر شده، چون در همین برنامه هفتم پیشنهاد شده که ما باید در پایان برنامه به جایی برسیم که 40% از آموزش‌های دانشگاهی مهارتی حرفه‌ای باشن، در حالی که بسیاری از آموزش‌های فعلی فاقد جنبه مهارتی حرفه‌ایه، در حالی که بازار کار نیازمند مهارت و کاری است که شما بتونید انجام بدید، نه فقط دانش. نیاز داره که شما کارها رو بلد باشید، یعنی مهارت کسب کرده باشید، در حالی که رویکرد تحصیلات دانشگاهی ما به این شیوه نیست. این از یک طرف. از طرف دیگه تحصیلات دیگه باعث ارتقای طبقاتی نمیشه. یه موقعی این امکان وجود داشت در جامعه که شما با تحصیلات دانشگاهی بتونید انتقال طبقاتی داشته باشید، ارتقای طبقاتی داشته باشید و به مدد آموزش بتونید شغل بهتری بگیرید و بنابراین از طبقه خودتون به طبقات بالاتر ارتقا پیدا کن. اینم تا حد زیادی از بین رفته و از طرف دیگه چون تعداد فارغ التحصیلان هم در این سالها زیاد شده، دیگه فارغ التحصیل بودن دانشگاه، داشتن مدرک دانشگاهی اینقدرها ارزش و اعتبار نداره که در گذشته داشت که تعداد کمی از این مدارک برخوردار بودن. بنابراین اندازه منزلت اجتماعی تحصیل کردگان رو هم در جامعه کمتر کرد. در کنار همه اینا توجه کنیم که پول و مادیات در جامعه ما مثل بسیاری از جامعه دیگه بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده. بنابراین جنبه غیر مادی تحصیلات دانشگاهی هم یه مقدار بیقدر و قیمت شده در مقایسه با گذشته.
2: آقای قاضیان، در استانهایی مثل کردستان، کرمانشاه، ایلام که در غرب کشور هستند با شاخص فلاکت بالای 75%، ما شاهد پدیده دردناکی شدیم. افرادی با مدارک بالا مثل کارشناسی ارشد یا دکترا به کارگری یا کولبری روی آوردن. این تضاد عمیق میان سطح تحصیلات و نوع شغل چه بلایی بر سر سرمایه‌های اجتماعی و امید به آینده و سلامت روانی جامعه در این مناطق میاره؟
5: ببینید، آدمایی که توی این مناطق زندگی میکنن، خصوصا این 4-5 استان غربی کشور که بیکاری توی اینا مزمن بوده در تمامی سال، از معدل اجتماعی بیشتر بوده و الان هم خودشو در شاخص فلاکت بالاتر از میانگین کشوری نشون میده، این تصور رو در فرد ایجاد میکنه که جامعه انگار منو به حال خودم رها کرده، به من دیگه کاری نداره. بنابراین اونم دیگه احساس تعلق به جامعه نمیکنه، یک نوع حاشیه نشینی فردی احساس میکنه، احساس میکنه در حاشیه این جامعه هست نه در متنش. و وقتی به بقیه آدمایی که توی اون مکان زندگی میکنن نگاه میکنه، میبینه بقیه هم انگار همینطورن، بقیه هم انگار کار درست حسابی ندارن، چون بیکاری گسترده تر از بقیه جاست. در نتیجه اون عدم تعلق فردی به یک نوع عدم تعلق اجتماعی هم تبدیل میشه. اگر قبلا فکر کرده یه حاشیه نشین فردیه، یعنی جامعه من رو به حال خودم رها کرده، حالا احساس میکنه جامعه ما رو به حال خودمون رها کرده. ما کیا هستیم؟ ما کسانی هستیم که در این حاشیه زندگی میکنیم، کولبریم، سوختبریم، کار نداریم، انگار که اون جامعه متن و جامعه اصلی با ما کاری نداره، ما رو به حال خودمون رها کرده و گذاشته که ما به درد خودمون بچرخیم و بمیریم و زندگی کنیم. در نتیجه این نوعی گسستگی از جامعه کل رو به بار میاره و برای جامعه به نظر میسه خطرناک باشه.
2: آقای قاضیان، ادامه این وضعیت در شرایط حال حاضر ایران که از لحاظ اقتصادی مردم دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، حالا بیکاری و به ویژه بیکاری تحصیل کرده ها، در ادامه چه اتفاقی میفته برای وضعیت جامعه؟ آیا باعث فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
5: برای این بخشش در ایجاد سرمایه اجتماعی ظاهر میشه، یعنی اون گسستگی در جامعه، نبودن ارتباط با جامعه کل که در اثر این حاشیه نشینی فردی و اجتماعی رخ میده، سرمایه اجتماعی رو قطعا تضعیف میکنه. و چون کار، شغل، توسعه اقتصادی، رشد، همه این چیزایی که با هم دیگه هم مرتبط هستن، یکی از چیزهاییست که در واقع توی برنامه‌ریزی‌های حکومته که درست میشه یا درست نمیشه، طبیعیست که این به حکومت ارجاع داده میشه. این وضعی که ما درش به سر میبریم رو همه زیر سر حکومت و این شیوه حکومتداریشون میدونن. عناصر و نشانه‌هاش هم فوق‌العاده برای همه آشکاره. این میزان زیاد مخالفت با حکومت و فاصله با حکومت رو هم میتونیم نشانه دیگری از این موضوع بگیریم. بنابراین وقتی چنین وضعیتی هست، طبیعیست که این شکاف پر نشدنی بین حکومت و مردم احتمالاً باید در حال افزایش باشه و ما باید در انتظار اعتراضاتی باشیم که خودش نشون دهنده میزان ناخرسندی از وضعیت موجود که حکومت رو مسئولش میدونه.
2: چقدر این بیکاری ها رو شما مرتبط میدونین با مهاجرت هایی که میشه؟
5: در واقع مهاجرت ها دو جوره. ما یه جور مهاجرت داخلی داریم که اتفاقا از همین مناطق غربی کشور به استانهایی که وضعیت آبادتری دارن مثل تهران، اصفهان، سمنان، حتی البرز و بوشهر، حتی اینا که یه مقدار وضعیت بهتری دارن در جامعه ما، از یک طرف مهاجرت داخلیه و از یک طرف مهاجرت به خارجه، یعنی کسانی که اتفاقا در همین استانهای برخوردار زندگی میکنن اما اونا هم به منابع و غذا کافی دسترسی ندارن، اینا مهاجرت میکنن به خارج. ما در روند روبه رشد مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی در این سالها دیدیم که سالها زنگ خطرش به صدا در اومده و حکومت اعتنای چندانی بهش نکرد.
2: گفتگویی شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. اما در هنگامه آتش‌بس شکننده‌ای که بین آمریکا و ایران برقراره، دردسر کارشناسان و تحلیلگران پیش بینی مرحله بعدی منازعه تهران و واشنگتنه. آیا در این میان هوش مصنوعی بهتر میتونه از پس این پیش بینی بر بیاد؟ برای یافتن این پرسش، مجله اکونومیست از اندیشکده رند خواسته تا بررسی کنه که آیا سیستم جدید پیش بینی هوش مصنوعی این مؤسسه فکر میکنه یک خیزش مردمی در ایران در راه یا نه. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد امیردامادی.
6: بیش از 20 ساله که دانشمندان و شرکت‌های بزرگ دارن تلاش می‌کنن با رایانه جنگ‌ها و درگیری‌های جهان رو پیش‌بینی کنند. تا مدت‌ها نتایج این تلاش‌ها ناامیدکننده بود، اما حالا با اومدن هوش مصنوعی و یادگیری ماشین همه چیز عوض شده و دانشمندان داده پرداز دوباره دست به کار شدن. ایده کار اصلا پیچیده نیست. این رایانه‌ها با داده‌های درگیری‌های گذشته آموزش می‌بینن و بعد با اطلاعات جدید تغذیه می‌شن تا الگوهای پنهانی رو که از چشم انسان دور مونده پیدا کنند. این اطلاعات میتونه شامل آمار جرم و جنایت، وضعیت بهداشت، آب و هوا، تحولات اقتصادی و حتی فرسته‌ها در شبکه‌های اجتماعی و تصاویر ماهواره‌ای باشه. هدف پیدا کردن سرنخ از الگوهای رفت و آمد و رفتار معترضین در خیابون هاست. مجله اکونومیست در یک گزارش به سازمان غیرانتفاعی آکلت اشاره کرده، سازمانی که داده‌های خشونت‌های سیاسی رو در سراسر جهان به صورت لحظه‌ای ثبت می‌کنه. کارشناس ارشد این سازمان میگه با وجود همه این اطلاعات، هنوز هم بهترین پیش‌بینی کننده یک جنگ بررسی جنگ‌های گذشته در همون منطقه است. این سازمان یک سیستم رایانه‌ای به اسم کست داره که با بررسی عواملی مثل مرگ و میر نوزادان یا حتی احتمال مذاکرات صلح، خشونت‌ها رو تا 6 ماه آینده پیش‌بینی می‌کنه. جالبه بدونید که این سیستم با دقت بالایی درگیری‌های شدید در برزیل رو پیش‌بینی کرده بود. پیش‌بینی این بود که در تابستان سال 2023، ایالت سئارا در برزیل که محل درگیری بین دار و دسته‌های جنایتکار بود، 2 درگیری شدید رو خواهد داشت و 4 حمله به غیر نظامیان رو شاهد خواهد بود، اما هیچ بمبگذاری در اون ایالت صورت نخواهد گرفت. و الان آژانس‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا هم دارن از مدل‌های مشابهی استفاده می‌کنند. مثلا سیستم ویوز بررسی می‌کنه که چطور یک موج گرما می‌تونه احتمال شورش‌های خیابانی رو بالا ببره. یا سازمان بین‌المللی مهاجرت چند وقت پیش با همین مدل‌ها پیش‌بینی کرد که خشکسالی و جنگ 304362 نفر رو در سومالی آواره می‌کنه. پیش‌بینی عجیبی که بعداً معلوم شد فقط 10% خطا داشته. اما برسیم به قصه داغ ایران. در حالی که آتش‌بس کجدار و مریض بین آمریکا و ایران همچنان پابرجاست، کارشناسا دارن تلاش می‌کنن قدم بعدی این درگیری رو حدس بزنند. نشریه اکونومیست برای پیدا کردن جواب سراغ اندیشکده معروف رند رفته تا ببینه سیستم پیشبینی جدید اونها که بر پایه هوش مصنوعی چقدر احتمال میده که یک قیام مردمی در ایران در راه باشه. این سیستم که بهش ISF میگن احتمال سقوط یا تغییر رژیم در ایران رو تا پایان سال 2026 20% تخمین زده، عددی که خیلی بالاتر از حدس و گمان اکثر تحلیلگرای سیاسیه. البته این پیشبینی بدون دسترسی به اطلاعات محرمانه انجام شده و هیچ انسانی هم روی خروجی های این مدل نظارت نکرده. با این حال آنتونی واسالو از مقامات سابق اطلاعاتی آمریکا که الان مدیر این بخشه، خیلی به این مدل رایانه‌ای خوشبینه و اون رو به یک گوی بلورین پیشگویی تشبیه میکنه که سیاستمدارها سالها دنبالش بودن. اما در پایان باید بگیم این گوی بلورین هنوز بی‌نقص نیست. این سیستم ها وقتی نوبت به پیشبینی شروع یک درگیری کاملا جدید میرسه هنوز قابل اعتماد نیستند، چون فرمول های ریاضی هر چقدر هم پیشرفته باشن باز هم نمیتونن پیچیدگی واقعی رفتار انسان و بحران های پیشبینی نشده رو به تصویر بکشن.
2: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما مستند تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان ایرانی در حاشیه جشنواره فیلم کن موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران بخش مستند گلدن گلوبز رو دریافت بکنه. پیش از این کاوه فرنام تهیه کننده این فیلم با همکارم مصطفی خلجی صحبت کرده بود. گزارش او رو بشنویم.
7: فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد. این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام تهیه کننده تمرین‌هایی برای یک انقلاب در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می‌کند و می‌گوید نبود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
8: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها اطلاعات شخصی که جمع‌آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان و کمک کنیم که با کمک این عکس‌ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد، روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه‌مندم و تصور می‌کنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشته‌اش، بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده قابل بررسی و فهمه و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو و نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم، در طی 100 سال گذشته خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدیدی رو میاره که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم که از طریق یکی از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدام های دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی، پدر خانم آهنگرانیه. بینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این قصه ها شکل بگیره، قصه ها کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین هایی برای یک انقلاب که 5 تا اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
7: آقای فرنام همچنین درباره چالش‌های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی این فیلم تحت تاثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
8: این مدل کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین‌های روزانه و لحظه‌ای داره. برای اینکه شما یک به اصطلاح عکسای یا فیلم‌هایی رو پیدا می‌کنید، بر مبنای این عکس‌ها و فیلم‌ها سعی می‌کنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی می‌رسید، دنبال متریال تصویری براش می‌گردید، متریال تصویری جدیدی پیدا می‌کنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه، برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه، طرف دیگر قضیه سرعت رخداد و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ به این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کار رو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
7: همونطور که اشاره شد، در فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیو های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. خواب فرنام درباره این که آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
8: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان یک شخصیت شناخته شده هنری که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند و سینماگر و هم به نوعی در خیلی از اتفاقات و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باش روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از این آرشیو ها استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینا استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از اینا استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره، این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من به بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم اینه که این یک واقعیت، یک سینماست، برای اینکه وجود داره الان توی جشنواره کن، کارهای مدل این توی جشنواره مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست، یعنی این که هست.
7: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان میداد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
8: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگر رو در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاشون میبینیم واقعا گوش میکنیم، میشنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد میشد اون چیزی بود که میباید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش میرفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردهایی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود، هم از همیهران عزیز ایرانیمون، هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیایی که حضور داشتن، خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم شاید، چون به اسم گلدن گلوب داکیومنتری که این قراره توی کن داده بشه، ظاهرا از سال گذشته این شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه، همون گلدن گلوب مستنده که میاد توی کن و ما کاندید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزشه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم، ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
7: در مجموع تمرین هایی برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
2: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما همزمان با تداوم محدودیت‌های شدید اینترنت در ایران برای سومین ماه پیاپی، بازار غیررسمی دسترسی به اینترنت در حال گسترشه. این بازار شامل فروش سیم کارت‌های خارجی در مناطق مرزی، خدمات دور زدن فیلترینگ و ارائه اینترنت ویژه به برخی گروه هاست. در همین زمینه همکارم مهران کریمی گزارش داره.
9: در حالی که محدودیت‌های سراسری اینترنت در ایران وارد 80مین روز خود شده، گزارش‌های منتشر شده از شکل‌گیری بازاری موازی برای دسترسی به اینترنت حکایت دارند. از رونق فروش سیم کارت‌های عراقی در مناطق مرزی خوزستان گرفته تا گسترش بازار زیرزمینی کانفیگ‌های عبور از فیلترینگ و اینترنت موسوم به پرو. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در روزهای اخیر فروش سیم کارت های اپراتورهای عراقی در شهرهای مرزی آبادان و خرمشهر افزایش یافته. این سیم کارت ها که عمدتاً توسط مسافران یا فروشندگان غیر رسمی وارد بازار می شوند، به دلیل امکان اتصال به شبکه های مخابراتی عراق در نزدیکی مرز مورد توجه برخی کسب و کارها و شهروندان قرار گرفتند. فروشندگان محلی میگویند این سیم کارت ها معمولاً با حدود 3 گیگابایت اینترنت اولیه عرضه می شوند و قیمت آنها در بازار غیر رسمی بین 18 تا 50 میلیون ریال متغیر است. به گفته کاربران، در مناطق نزدیک به اروندرود سرعت اینترنت این شبکه ها نسبتاً بالاست و برخی صاحبان کافه ها، فروشگاه های آنلاین و افرادی که نیاز به تماس تصویری با خارج از کشور دارند از آنها به عنوان راهگاری جایگزین استفاده می‌کنند. همزمان گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی از جمله ایسنا نشان می‌دهد بازار فروش کانفیگ‌های عبور از فیلترینگ نیز گسترش یافته. این کانفیگ‌ها که بر پایه ابزارهایی مانند ویدوری و اکس‌ری فعالیت می‌کنند، از طریق شبکه‌های اجتماعی و به ویژه تلگرام به فروش می‌رسند و کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد از آنها استفاده می‌کنند. گزارش‌ها حاکی است برخی فروشندگان با استفاده از روش‌هایی مانند ضریب مصرف حجم واقعی اینترنت کاربران را چند برابر محاسبه می‌کنند، موضوعی که به گفته کارشناسان به شکل گیری نوعی کلاهبرداری سازمان یافته در بازار غیررسمی اینترنت منجر شده. در کنار این بازار زیرزمینی، اینترنت موسوم به پرو یا طبقاتی نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شده. این سرویس که با مجوز نهادهای حکومتی و با قیمت‌های بسیار بالاتر از بسته‌های عادی عرضه می‌شوند، در اختیار گروه‌های مانند برخی کسب و کارها، پزشکان، خبرنگاران و فعالان صنفی قرار گرفته. منتقدان میگویند توزیع محدود و پرهزینه این نوع اینترنت شکاف دیجیتال را در ایران تشدید کرده و به ایجاد نوعی تبعیض در دسترسی به اینترنت منجر شده. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اظهاراتی رسمی تایید کرده که حدود 10 میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است و قطعی مداوم شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی، رئیس کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت بین 30 تا 40 میلیون دلار است. این رقم با احتساب خسارات غیر مستقیم میتواند به 70 تا 80 میلیون دلار در روز نیز برسد.
2: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان این ویژه برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم برای شما شب و روز خوبی آرزو می‌کنم. سپاس که با ما بودید.

0: با درود به شما شنونده گرامی، توجهتان را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. دونالد ترامپ می گوید حمله نظامی گسترده به ایران را به طور موقت به تعویق انداخته است. وزیر خارجه روسیه می گوید مسکو قصدی برای ورود به روند مذاکره دو جانبه تهران و واشنگتن ندارد. و معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگوید بیش از 70% مردم با محدودیت اینترنت مخالفند. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی از توقف موقت طرح حمله نظامی گسترده به ایران خبر داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این تصمیم را به درخواست مستقیم سران سه کشور عربی یعنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و محمد بن زاید رئیس دولت امارات متحده عربی اتخاذ کرده است. به گفته رئیس جمهور آمریکا این رهبران که او آنها را متحدان و رهبرانی بزرگ نامید از واشنگتن خواستند تا حمله نظامی برنامه ریزی شده برای روز سه‌شنبه را به دلیل جریان داشتن مذاکرات جدی به تعویق بیاندازد. دولت ترامپ نوشت که از نظر این رهبران احتمال دستیابی به توافقی که برای آمریکا و کل منطقه خاورمیانه قابل قبول باشد بسیار زیاد است. با این حال دونالد ترامپ با لحنی هشدارآمیز افزود که به ارتش این کشور دستور داده تا در وضعیت آماده باش آنی باقی بمانند. وی تأکید کرد که در صورت شکست مذاکرات و عدم دستیابی به توافق مورد نظر واشنگتن، نیروهای آمریکایی برای آغاز یک حمله همه جانبه و گسترده در هر لحظه آماده خواهند بود. روسیه اعلام کرد از هر گونه توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها حمایت می‌کند، اما قصدی برای ورود مستقیم به روند مذاکرات دو جانبه تهران و واشنگتن ندارد. وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که مسکو به دنبال تحمیل خود به فرایند مذاکراتی جاری نیست. با این حال وی خاطر نشان ساخت که روسیه آماده است در صورت تمایل هر دو طرف نقشی سازنده در دستیابی به توافق ایفا کند.
1: Республика Иран. Если Исламская Республика решит добровольно в качестве жеста доброй воли ограничить какие-то аспекты своей
0: Сергей Лавров افسود اگر جمهوری اسلامی بخواهد به نشانه حسن نیت برخی از جنبه‌های برنامه کاملا مشروع هسته‌ای خود را داوطلبانه محدود کند و اگر این کار به صلح درازمدت پایدار بیانجامد، ما نیز مانند دیگر کشورهای متعارف جهان از آن استقبال می‌کنیم. لاوروف با اشاره به رایزنی‌های اخیر ولادیمیر پوتین با مقامات آمریکا، اسرائیل و همچنین دیدار اخیر رئیس جمهور روسیه با وزیر امور خارجه ایران گفت که اولویت مسکو ثبات در منطقه و موفقیت آمیز بودن هر گونه معامله است که مورد پذیرش طرفین اصلی منازعه باشد. معاون اجرایی مسعود پزشکیان با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های نهاد ریاست جمهوری می‌گوید بیش از 70% پاسخگویان با محدودیت دسترسی به اینترنت مخالفت کردند. محمد جعفر قائم‌پناه در سخنانی در مراسم روز جهانی ارتباطات اظهار داشت این عدد برای دولت صرفاً یک داده آماری نیست، بلکه نشانه مطالبه روشن جامعه برای دسترسی پایدار، قابل اعتماد و محترمانه به اینترنت است. معاون اجرایی رئیس جمهور با انتقاد از آثار فیلترینگ بر حوزه‌های علمی و درمانی گفت امروز حتی در حوزه پزشکی و سلامت بسیاری از خدمات تخصصی بدون دسترسی به اینترنت بین‌الملل امکان پذیر نیست و محدودیت‌ها می‌تواند مستقیماً بر کیفیت خدمات درمانی اثر بگذارد. در همین حال نت بلاکس که وضعیت اینترنت را در جهان رصد می کند خبر داد که قطع اینترنت در ایران وارد 80 روز خود شد و این خاموشی از 1896 ساعت گذشته است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت می کنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
2: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
3: به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. بعد به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: رئیس جمهور آمریکا ایران را تهدید کرد که وقت زیادی ندارد و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با آمریکا اقدام نکند چیزی از آن باقی نخواهد ماند. همزمان سایت آکسیوس هم روز دوشنبه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که پیشنهاد جدید ایران برای توافق صلح ناکافی است و تهدید کرد که واشنگتن در صورت عدم تغییر مواضع تهران مذاکرات را از طریق اقدام نظامی پیش می‌برد. نخست گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو در این زمینه بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردیم.
5: هشدار تازه دونالد ترامپ ایران: زمان رو به اتمام است و بهتر است خیلی سریع اقدام کنند وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. پست رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی او تروت سوشال در حالی منتشر شد که او به آکسیوس گفت که همچنان مایل است با ایران به توافق برسد. اما دونالد ترامپ گفت که آنها هنوز در جایگاهی که ما می‌خواهیم نیستند. او افزود یا باید به آنجا برسند یا ضربه سختی خواهند خورد و آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند. دونالد ترامپ گفت که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده بسیار شدیدتر از قبل به آن حمله خواهد کرد. او با این حال از تعیین ضرب الاجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد. گفته های دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که رسانه های ایران به نقل از منابع آگاه گزارش دادند جمهوری اسلامی ایران بعد از دریافت

0: گفت که روند مذاکرات تهران و واشنگتن ادامه دار است و حکومت ایران از ایالات متحده اصلاحاتی در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده است. اسماعیل بقایی جزئیاتی در مورد اصلاحات مد نظر ایالات متحده ارائه نکرد. او در واکنش به تهدیدهای آمریکا گفت:
1: تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. ما متقابلاً در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم.
0: رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با جنگ با ایران با مشاوران امنیتی و نظامی کابینه خود در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه خواهد داشت. این در حالی است که برخی در آمریکا خواستار پایان جنگ شدند و برخی دیگر گفتند که آمریکا باید با شدت بیشتری ایران را بمباران کند. روز یکشنبه سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام از دونالد ترامپ خواست با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران به این کشور ضربه بزند.
2: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now
0: لینسی گراهام در گفتگویی گفت زیرساخت‌های انرژی نقطه ضعف آنهاست. اگر قرار باشد درگیری از سر گرفته شود، من بخش انرژی را در صدر فهرست قرار می‌دهم. از سوی دیگر CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون مجموعی از طرح‌های نظامی را آماده کرده است تا در صورت تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای انجام حملات بیشتر از جمله حملات هدفمند به سایت‌های انرژی و زیرساخت‌های ایران از آنها استفاده کند. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه حملاتی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند که در جریان آن مراکز نظامی، زیرساخت‌ها و نیز برخی مراکز غیر نظامی مورد حمله قرار گرفت و شماری از مقامات از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. دو طرف در ماه آوریل به آتش‌بسی شکننده دست یافتند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران هشدار دادند که وضعیت کنونی نمی‌تواند پایدار بماند.
3: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو می‌شنیدید. در همین زمینه دقایقی پیش با ابراهیم روشندل، کارشناس امنیت ملی و دیپلمات پیشین ساکن مریلند در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره اختلافات جاری پرسیدم.
4: همون گونه که پیش بینی میشد تا زمان سفر آقای ترامپ به چین احتمال افزایش تنش وجود نداشت، ولی من پیش بینی کرده بودم که بعد از بازگشت آقای ترامپ احتمال تصاعد بحران یا اون فشارهای دیپلماتیک روی ایران وجود داره. در حال حاضر پاکستانی ها تا حدودی در هماهنگی با چینی ها آخرین تلاش ها رو دارن انجام میدن. نکته ای که شما فرمودید، بله، اکسیوس مطرح کرده که ایران یه پیشنهاد بروز شده رو که از طرف آمریکا رد شده بود در گفتگو با اون پاکستانی ها مجدداً اون رو تغییراتی توش داده برگردونده به طرف پاکستانی، ولی ظاهراً با موافقت آمریکایی ها مواجه نشده. دلیل این امر چند تا حالت داره. یکیش اینه که هر دو طرف به گفته طرف پاکستانی شروط خودشون رو هی تعیین میکنن و خط قرمز و اهداف خودشون رو مرتب جابجا میکنن. نکته بعدی در تفاوت دیدگاه ها هست. نشستی که دیروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزارت خارجه داشته، اونجا شرایطی مطرح شده که طبیعتاً اگر اونها به قول خود آقای غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه در اون بندها 14 بند اومده باشه، طبیعتاً خبر آکسیوس میتونه درست باشه، چون اعلام شده که هر گونه توافق احتمالی باید جنگ را در همه جبهه ها خاتمه بده، محاصره دریایی برداشته بشه، تحریم ها لغو بشه، رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی های ایران. حتی ایران پا رو فراتر گذاشته، در لبنان هم مدعیه که باید این جنگ اونجا خاتمه پیدا بکنه. در مجموع میشه گفت طرفین روی موضوعاتی که شامل اورانیوم هست، شامل رفع محاصره هست و اینا فعلا اختلاف نظر دارن.
3: آقای روشندل، به احتمال تصاعد بحران اشاره کردید. اخباری هم از تجمع سوخرسان‌های آمریکایی در فرودگاه بن‌گوریون اسرائیل منتشر شده. در بین مقامات سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ مثل سناتور لینسی گراهام هم از بمباران زیرساخت‌های ایران برای وادار کردنش به پذیرش درخواست‌های آمریکا خبرهایی منتشر شده. تحرکات نظامی بسیار بالایی هم در منطقه خلیج فارس می‌بینیم. آیا مجموعه این اتفاقات نشان دهنده این هست که ما شاهد بروز یک درگیری نظامی دیگه در

0: منطقه خواهیم بود؟
1: بله، ببینید، دولت ترامپ نخواسته فرصت رو از دست بده. به محض اینکه آقای ترامپ برگشته، مجدداً اظهار نظرهایی داشته برای ایجاد فشار. این به این زودی ها نخواهد بود، حداقل یه دو سه روز زمان نیاز داره. یعنی مثلا امروز که دوشنبه است، من زمان نهایی رو برای چهارشنبه این هفته گذاشتم که از ظرفیت دیپلماتیک همدیگه استفاده بکنن و تلاش بکنن ایران رو متقاعد کنن. وزیر کشور پاکستان هم همین موضوع رو مطرح کرده که پنجره در حال بسته شدنه و ایران باید زودتر تصمیم بگیره. موضوعاتی که میشه گفت خیلی شاخص هست در این سوال، ما میتونیم پاسخ بدیم، اینه که آمریکا همزمان که این فشار سیاسی رو روی ایران آورده از طریق میانجی‌های مثل پاکستان یا چین، حداقل اینه که اون تغییرات و آرایش نظامی رو هم به سرعت داره در خاورمیانه تکمیل میکنه، که بلافاصله اگر متوجه بشن که ایران کماکان همون روند رو داره دنبال میکنه برای خرید زمان هست، به دنبال خرید زمانه، این رو بهش پاسخ بدن. آقای ترامپ خودش به نظر من الان شناخت خیلی زیادی روی افکار و روحیات میشه گفت روانی مذاکره کنندگان ایرانی به مقامات ایران به دست آورده و خودش دیگه الان خیلی اتکا به مشاورینش نداره و اظهار نظرهایی که میکنه، میگه از ما التماس میکنن، از ما درخواست برای مذاکره میکنن، ولی چیزایی که برای ما میفرستن اصلا ارتباطی با اون درخواستشون نداره. این نشون میده آقای ترامپ کاملا میدونه که ایران این فرصتها رو ازش استفاده نخواهد کرد. حالا ممکنه در سال بعدی ما بیشتر بریم سراغ این که چه عواملی باعث میشه ایران در این مسئله کند عمل میکنه.
0: پیرو پاسخ شما آقای روشندل، ولی ما در رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی کمتر این اختلاف رو دست کم در این رسانه‌ها می‌بینیم، به نقل از مقامات حکومتی و همین پیشنهادهایی رو که در همین کمیسیون امنیت ملی مجلس شما هم بهش اشاره کردید مطرح شده، در رسانه‌ها هم می‌بینیم. این اختلافی که دونالد ترامپ میگه در بین مقامات حکومتی جمهوری اسلامی هست، با توجه به اون چیزی که در صحنه رسانه‌ای ما می‌بینیم از مقامات جمهوری اسلامی، چقدر به واقعیت نزدیکه؟
1: میتونم عرض بکنم چون خودم تجربه فعالیت در درون ساختار رو داشتم و همواره روی مواضع چندگانه سیاسی در درون نظام جمهوری اسلامی واقفم، چه بخش نظامیش باشه، بخش سیاسی باشه، یا ائمه جماعت معمولا یه موازی رو در تکمیل یا متفاوت از مواضع وزارت خارجه مطرح میکردن. در نشست دیروز تا حدودی آقای غریب‌آبادی به این موضوع اشاره کرده که اختلاف نظرهای وجود داره. یعنی از اینجا میشه فهمید موقعی که ایشون در صحبتاش میگه که خواستار این میشه که توجه بیشتری به ایفای نقش وزارت خارجه بشه در مسئله هسته‌ای یا مدیریت موضوع هسته‌ای و یا استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان، این نشون میده که وزارت خارجه ظرفیت اثرگذاری مشخصی برای تغییر ریل مواضع ایران از حالت تندروی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یا شورای عالی امنیت ملی و همچنین سپاه داره دنبال میکنه، اون قابلیت رو هنوز نتونسته، اون ظرفیت رو ایجاد بکنه. پس میتوان گفت که وزارت خارجه تقریبا داره در یک مسیر حرکت میکنه که اون مذاکراتی که با طرف پاکستانی داره انجام میگه، پیشنهادها رو دارن جابجا میکنن که بتونن جلوی جنگ رو بگیرن. ظرفیت اثرگذاری وزارت خارجه هر روز داره کاهش پیدا میکنه. این اختلاف نظرها هست، ولی این که در رسانه ها نمایان نمیشه، حالا به دلیل وضعیت جنگی کشور هست و کنترل شدید روی مواضع و اظهار نظرهایی که حتی نمایندگان مجلس ملزم نیستن که در رسانه ها بیان و هر حرفی رو که حتی دیدگاه شخصی خودشون باشه مطرح بکنن. بنابراین میشه گفت وزارت خارجه در حال بازبینی این هست که به چه شکلی میتونه کارت دیپلماسی رو در واقع بذاره تو جیبش و اجازه بده که طرفداران سیاست میدان به این تندروی های خودشون ادامه بدن، که من فکر میکنم اگر امروز دیگه آخرین ساعت ها رو ما طی بکنیم، از فردا فضای سیاسی کشور وارد یک حالت دیگه خواهد شد. یعنی سیاست میدان اگه غالب بشه، طبیعتا با یه ادبیات تندروتری مواجه خواهد شد. با توجه به موازی که کاخ سفید به نقل از آکسیوس مطرح کرده، میشه گفت چالش و جنگ طلبی رفت رفت خطوط روشن خودش رو نمایان خواهد کرد، اونم به دلیل اینکه فکر میکنن اگه اونها هم تهاجمی رفتار کنن، آمریکا نهایتاً کوتاه خواهد اومد.
0: ابراهیم روشندل، کارشناس امنیت ملی در آمریکا بود. اما اسرائیل کماکان از آمادگی ارتش خود برای ورود دوباره به جنگ با ایران خبر داده است. بیشتر بشنویم از فرنوش رام در اسرائیل.
2: زمان کوتاهی پیش از نشست کابینه محدود سیاسی امنیتی اسرائیل که تنها وزیران پست‌های حساس به آن راه دارند، نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه با رئیس جمهوری آمریکا که از سفر چین به کاخ سفید بازگشته تلفنی گفتگو کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند ادامه هماهنگی اقدامات مشترک در مورد ایران در کانون این گفتگو بود. ساعتی پیش از آن نتانیاهو در نشست ویژه 59مین ساروز جنگ 6 روزه ابراز اطمینان کرد که در تماسش با رئیس جمهوری آمریکا شنونده برداشت‌های دونالد ترامپ از سفر به چین و مسائل دیگر خواهد بود. نتانیاهو این را نیز تکرار کرد که چشمان اسرائیل در مورد ایران باز است و آماده برای هر احتمالی. گفتگویی که در زمینه گزارش‌های فزاینده در رسانه‌های اسرائیل در زمینه انتظار این کشور برای آگاه شدن از تصمیم دونالد ترامپ در خصوص احتمال از سرگیری جنگ با ایران انجام شد. رسانه‌ها موافق و مخالف دولت نظر مشترک دارند که اگر رئیس جمهوری آمریکا گزینه عملیات نظامی در ایران را دوباره در دستور کار قرار دهد، اسرائیل بخشی از آن خواهد بود و نیروی هواییش شریک آمریکا در بمباران‌ها. شبکه 14 تلویزیون حامی نتانیاهو تاکید دارد که بنبست تماس‌های واشنگتن تهران که خود را در شرط‌های به شدت متناقض اعلام شده طرفین در روز یکشنبه نشان داد و ثابت کرد که سرسختی آنها بر مواضع خود باقی مانده، باعث شده که اسرائیل سطح هشدار امنیتی را بالا برد و کادر سیاسی به ارتش دستور داده طرح‌های احتمالی را دوباره بررسی کرده برای هر گزینه جنگی آماده باشد، با این آگاهی که هر عملیاتی از این دست بر تمامی منطقه تاثیر گذاشته و به پاسخ ایران منجر خواهد شد. بر اساس این گزارش از 19 فروردین که آتش بس برقرار شد، نیروی هوایی اسرائیل توانایی‌های تحلیل رفته خود را بازیابی کرده، سازمان اطلاعات ارتش بانک تازه اهداف برای بمباران‌ها در ایران را به روز رسانی کرده و ایر زمین رئیس ستاد کل ارتش در تماس و هماهنگی نزدیک و پیگیر با براد کوپر فرمانده سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در منطقه بوده تا سناریوی تشدید سریع درگیری هر لحظه بتواند اجرا شود. این شبکه افزود بمباران‌های تهاجمی برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران و حتی اعزام نیروهای ویژه با هدف دستیابی به اورانیوم غنی شده 60% از زیر آوار بمباران‌های دو جنگ 12 و 40 روزه می‌توانند یک گزینه باشد. همان گونه که نیویورک تایمز جمعه نوشته بود، عملیات برای بیرون آوردن اورانیوم غنی شده ایران یک احتمال در صورت از سرگیری جنگ است. نتانیاهو هفته گذشته به شبکه آمریکایی CBS در اشاره سربسته در این باره گفت به ایران می روید و آن را بیرون می آورید و به مجری مصاحبه گفت شما از من مرتب درباره چگونگی این عملیات سوال می کنید و من هم از پاسخ به شما تفره می روم چون این عملیات را نمی توان توضیح داد. رسانه ها می گویند ممکن است نمونه ای تکرار شود از عملیات کماندویی ویژه که اسرائیل در آخرین هفته های حکومت بشار اسد در سوریه در تأسیسات نظامی صنعتی مسیاف انجام داد، اما در ایران چنین عملیاتی می تواند به شدت مرگبار باشد. رون بنیشای مفسر امور نظامی در سایت واینت یک شنبه شب نوشت بمباران‌های تازه در ایران در روزهای نخست باید پرحجم و متوجه توانمندی موشکی و پهپادی ایران باشد تا نتواند امیرنشین‌های خلیج فارس و اسرائیل را دوباره هدف قرار دهد و اگر تهران هنوز در مذاکرات سرسختی نشان دهد، در آن صورت بمباران‌های زیر بناهای ایران می‌تواند در دستور کار باشد. با علم به اینکه سختی زندگی برای ایرانیان را بیشتر خواهد کرد و آب و برق مردمی را که زیر کشتارها و گرانیها سرخم کردهاند از آنها خواهد گرفت. از سوی دیگر الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی نتانیاهو که عضو کابینه محدود است، صراحت بیشتری در مورد وضعیتی که برای اسرائیل مطلوب باشد نشان داده. او هفته گذشته به شبکه 7 گفت اسرائیل به هر توافقی هم که بین آمریکا و ایران به دست آید پایبند نخواهد بود و هر بار که تهدیدی از ناحیه اقدامات ایران در احیای برنامه هسته‌ای و توانمندی موشکیش ببیند اقدام خواهد کرد. منظورش ظاهراً وضعیتی است مانند غزه و لبنان که با وجود آتش بس در جنگ‌های اسرائیل در این سرزمین‌ها عملیات ارتش پیوسته ادامه یافته. رسانه‌های اسرائیل همچنین دل مشغول این پرسش هستند که آیا تکرار جنگ با ایران اثرات فوری بر صحنه سیاست اسرائیل در حالی که این کشور ظاهراً به انتخابات نزدیک می‌شود دارد یا نه. سایت والا نیوز یک شنبه نوشت با وجود جنگ‌های 3 سال اخیر اسرائیل در غزه و لبنان و 2 جنگ با ایران، جناح سیاسی حامی ادامه نخست وزیری نتانیاهو تقویت نشده و او امیدوار است که 3 جنگ با ایران تغییری در این وضعیت به سودش ایجاد کند. روزنامه‌نگار روزنامه منتقد هارتس خانم روید هخت یک شنبه نوشت نخست وزیر اسرائیل به امید کسب دستاوردی دیگر از جنگ با ایران پیش از انتخابات به تجدید جنگ علاقمند است. اما به نوشته خانم هخت باید امیدوار بود که این بار کسی در دولت آمریکا جلوی این ماجراجویی خطرناک او را بگیرد. این روزنامه‌نگار دستیابی به توافقی مانند برجام را کم خطرترین راه حل برای همه طرفان نامید و نوشت اما غم‌انگیز و وحشتناک این است که ممکن است پیش از دستیابی به چنین توافقی مجبور باشیم دور دیگری از جنگ‌های کابوسوار را پشت سر بگذرانیم. در این میان اسرائیل در مورد گزارش تازه نیویورک تایمز که یک شنبه نوشت اسرائیل نه یک پایگاه بلکه 2 پایگاه نظامی موقت در خاک عراق برای حمایت لوجستیک از عملیات هوایی خود در ایران برپا کرده و یکی از آنها را از حدود 2 سال پیش ایجاد کرد و در جنگ 12 روزه هم مورد استفاده قرار داد سکوت کرده. اما رسانه‌های اسرائیل گفتند آتش سوزی غیر عادی که شنبه شب در شهر بیت شمش رخ داد و ساکنان را نگران کرد به خاطر یک آزمایش در کارخانه نظامی دولتی تومر بود و آزمایش تحت کنترل انجام شد. به نوشته یدیوت اخرانو شرکت تومر سازنده موتورهای موشک از جمله رهگیرهای پیکان است، همان موشک‌های دفاعی که صدها فروندش در برابر موشک‌های بالستیک ایران و یمن در 2 جنگ اخیر با ایران توانایی بالایی نشان داد.
0: اما معاون آموزشی وزارت علوم ایران میگوید از هر 10 بیکار 4 نفر مدرک دانشگاهی دارند و همچنین در استانهای محرومی مثل کردستان، کرمانشاه و لرستان جوانان لیسانس و فوق لیسانس به جای ورود به بازار تخصصی به کارگری و دستفروشی و حتی کولبری روی آوردند. این فقط یک بحران اقتصادی نیست و فروپاشی تدریجی امید و منزلت اجتماعی است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
3: میدونید که جالب، بحران یه وضعیت فوری و استثنائیه، اما اگر بحران دائما ادامه داشته باشه ما با یه وضعیت عجیبی روبرو هستیم که در واقع بحران مزمنه. بیکاری در ایران الان در چنین وضعی قرار داره و بیکاری تحصیل کردگان هم برمی‌گردیم. یعنی ما با یه بحرانی از یه زمان شروع کردیم و هنوز این بحران ادامه داره. بحران مزمن گرچه به نظر پارادوکسیکال میاد ولی ما واقعا با یه بحران مزمن روبرو هستیم. دلیلش هم خیلی روشنه. ما رشد و توسعه اقتصادی نداشتیم، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته، مخارج از درآمدها پیشی گرفته، پسنداز نشده، رشد نبوده، بنابراین بیکاری هم ایجاد شده. در مورد تحصیل کردگان این بیکاری بیشتر بوده برای اینکه با نوع سرخوردگی هم همراه شده. وقتی که اینایی که رفتن دانشگاه به زندگی خودشون نگاه میکنن میگن خب چه فایده، ما وقت و پول رو هدر دادیم که بیکار بشیم، برای چی این کارا رو کردیم؟ بنابراین برای اونا نوعی سرخوردگی اجتماعی ایجاد میکنه. اما این سرخوردگی از این گروه تحصیل کردگان به گروه هایی که میخوان برن تحصیل کنن، یعنی گروه های جوانتر هم اشاره پیدا میکنه، چون اونا میگن خب ما تحصیل کنیم چی بشه، اینایی که تحصیل کردن به کجا رسیدن و کجا رو گرفتن که ما بخوایم چنین کاری بکنیم. اون وقت شما نشونه هاش رو میتونید ببینید، یعنی هم میبینید که بعضی از ظرفیت های دانشگاهی خالی مونده دیگه، حتی تعداد متقاضیان کمتر از ظرفیت هاست، حتی در رشته هایی که بعضا پولآور محسوب میشدن مثل رشته های تخصصی پزشکی و حتی پزشکی عمومی. در مورد دیگری شما میتونید این نشونه رو در انتظارات جنسیتی از ناناور بودن ببینید که معمولا از مردان توی جامعه ایران انتظار می‌رفته که ناناور خانواده باشن، بنابراین مردان انتظار می‌رفته مثلا برن دانشگاه تحصیل کنن که پول در بیارن، ولی خب الان پسرا نگاه می‌کنن ببینن اینا که رفتن دانشگاه که بیکار هستن، بنابراین اونا رغبتشون به رفتن به دانشگاه کم شده، بنابراین می‌بینید که میزان ثبت نام پسران در کنکور به نسبت داره کمتر و کمتر میشه، برای اینکه اونا هم با همین سرخوردگی اجتماعی که شما اشاره میکنید روبرو است.
4: آقای قاضیان، با توجه به آماری که داده شده و در موردش صحبت کردیم که از هر 10 نفر بیکار 4 نفر تحصیل کرده هستن، به نظر شما فرق یک بیکار تحصیل کرده یا یک بیکار کم سواد در نوع مطالبه و اعتراضشون چیه؟ آیا کسایی که دانشگاه رفتن به دلیل همین آگاهی خشم عمیق‌تری دارن؟
3: احتمالا باید همینطوری باشه، چون اولا کسی که تحصیلات بیشتری داره از خودش انتظار بیشتری داره، یعنی فکر میکنه که باید در جامعه جای مهمتری داشته باشه، مثلا در همین مورد بتونه کار پیدا بکنه در قبال کسانی که زحمت تحصیلات رو نکشیدن، در اینچه انتظارش از خودش بیشتره و وقتی بین این انتظار و چیزی که با واقعیت که روبروشه میبینه خیلی فاصله است، خب این طبیعتا ایجاد خشم میکنه. به علاوه از فرد تحصیل کرده انتظارات اجتماعی بیشتری هم وجود داره، یعنی میگن که تو تحصیل کردی که بتونی یه کاری بکنی، حالا این بار انتظارات روی دوش اون هست، اما واقعیت بهش اجازه نمیده که به اون انتظارات پاسخ بده. این فشار بیشتر که به خاطر فاصله بیشتر بین انتظارات از فرد ایجاد شده و واقعیتی که هست، موجب ناکامی فرد میشه. یعنی فرد نمیتونه به هدفش برسه، رفته تحصیل کنه که مثلا به هدف داشتن یه شغل برسه، وقتی این ناکامی اضافه میشه به این وضعیت موجود، ایجاد خشم میکنه اونطوری که در روانشناسا میگن. بنابراین میشه حد زد که احتمالاً در بین این گروه باید خشم بیشتر از بقیه باشه.
4: در مورد مطالباتشون بگین، اونا که تحصیل کرده ترن آیا مطالباتشون متفاوته؟
3: حدس میشه زد که از لحاظ اجتماعی اینطوری باشه، چون ما برای پاسخ دقیق به این سوال نیازمند پیمایشایی هستیم که نشون بده تفاوت مهمی بین این دو گروه وجود داره، ولی درک اجتماعی ما به صورت شهودی میتونه به ما راهنمایی کنه که بله، اونا احتمالا انتظارات بیشتری دارن، چون تحصیلات دانشگاهی فقط خوندن یه سری چیزها نیست. وقتی شما وارد محیط دانشگاهی میشید، با یه انتظارات و محیط دیگری روبرو میشید که میبینید انگار یه خواستهای اجتماعی سیاسی فراتر از خود فرد وجود داره، و این فراتر از خود فرد بودن اون رو تبدیل میکنه به یک خواست اجتماعی، اون رو بخشی از خواستهای اجتماعی تبدیل میکنه، و در نتیجه طبیعتاً ممکنه مطالبات تقاضایی فرد با یه فردی که غیر تحصیل کرده است تفاوتهایی داشته باشه. همینطور شیوه درخواست این مطالبات هم ممکنه متفاوت باشه.
4: آقای قاضیان، چرا دانشگاه در ایران دیگه تضمین کننده شغل و منزلت اجتماعی نیست؟
3: اینم یه مشکل دامنه‌داری واقعا، یعنی رابطه بین محصولاتی که دانشگاه تولید میکنه با تقاضای بازار کار وجود نداره، یا خیلی ضعیفه، یا بهتر بگیم از همیشه ضعیفتر شده. چون در همین برنامه هفتم پیشنهاد شده که ما باید در پایان برنامه به جایی برسیم که 40% از آموزش‌های دانشگاهی مهارتی حرفه‌ای باشن، در حالی که بسیاری از آموزش‌های فعلی فاقد جنبه مهارتی حرفه‌ای، در حالی که بازار کار نیازمند مهارت و کاری است که شما بتونید انجام بدید، نه فقط دانش. نیاز داره که شما کارها رو بلد باشید، یعنی مهارت کسب کرده باشید، در حالی که رویکرد تحصیلات دانشگاهی ما به این شیوه نیست. این از یک طرف. از طرف دیگه تحصیلات دیگه باعث ارتقای طبقاتی نمیشه. یه موقعی این امکان وجود داشت در جامعه که شما با تحصیلات دانشگاهی بتونید انتقال طبقاتی داشته باشید، ارتقای طبقاتی داشته باشید و به مدد آموزش بتونید شغل بهتری بگیرید و بنابراین از طبقه خودتون به طبقات بالاتر ارتقا پیدا کنید. اینم تا حد زیادی از بین رفته. و از طرف دیگه چون تعداد فارغ التحصیلان هم در این سالها زیاد شده، دیگه فارغ التحصیل بودن دانشگاه، داشتن مدرک دانشگاهی اینقدرها ارزش و اعتبار نداره که در گذشته داشت، که تعداد کمی از این مدارک برخوردار بودن. بنابراین اندازه منزلت اجتماعی تحصیل کردگان رو هم در جامعه کمتر کرد. در کنار همه اینا توجه کنیم که پول و مادیات در جامعه ما مثل بسیاری از جامعه دیگه بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده، بنابراین جنبه غیر مادی تحصیلات دانشگاهی هم یه مقدار بی‌قدر و قیمت شده در مقایسه با گذشته.
4: آقای قاضیان، در استانهایی مثل کردستان، کرمانشاه، ایلام که در غرب کشور هستند، با شاخص فلاکت بالای 75% ما شاهد پدیده دردناکی شدیم. افرادی با مدارک بالا مثل کارشناسی ارشد یا دکترا به کارگری یا کولبری روی آوردن. این تضاد عمیق میان سطح تحصیلات و نوع شغل چه بلایی بر سر سرمایه‌های اجتماعی، امید به آینده و سلامت روانی جامعه در این مناطق میاره؟
3: ببینید، آدمایی که توی این مناطق زندگی میکنن، خصوصا این 4-5 استان غربی کشور که بیکاری توی اینا مزمن بوده، در تمامی سال‌ها از معدل اجتماعی بیشتر بوده و الانم خودشو در شاخص فلاکت بالاتر از میانگین کشوری نشون میده، این تصور رو در فرد ایجاد میکنه که جامعه انگار منو به حال خودم رها کرده، به من دیگه کاری نداره، بنابراین اونم دیگه احساس تعلق به جامعه نمیکنه، یک نوع حاشیه نشینی فردی احساس میکنه، در حاشیه این جامعه هست نه در متنش. و وقتی به بقیه آدمایی که توی اون مکان زندگی میکنن نگاه میکنه، میبینه بقیه هم انگار همینطورن، بقیه هم انگار کار درست حسابی ندارن، چون بیکاری گسترده تر از بقیه جاست. در نتیجه اون عدم تعلق فردی به یک نوع عدم تعلق اجتماعی هم تبدیل میشه. اگر قبلا فکر میکرده یه حاشیه‌نشین فردیه، یعنی جامعه من رو به حال خودم رها کرده، حالا احساس میکنه جامعه ما رو به حال خودمون رها کرده. ما کیا هستیم؟ ما کسانی هستیم که در این حاشیه زندگی میکنیم، کولبریم، سوختبریم، کار نداریم، انگار که اون جامعه متن و جامعه اصلی با ما کاری نداره، ما رو به حال خودمون رها کرده و گذاشته که ما به درد خودمون بچرخیم و بمیریم و زندگی کنیم. در نتیجه این نوعی گسستگی از جامعه کل رو به بار میاره و برای جامعه به نظر میسه خطرناک باشه.
4: آقای قاضیان، ادامه این وضعیت در شرایط حال حاضر ایران که از لحاظ اقتصادی مردم دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، حالا بیکاری و به ویژه بیکاری تحصیل کرده ها، در ادامه چه اتفاقی میفته برای وضعیت جامعه؟ آیا باعث فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
3: برای این بخشش در ایجاد سرمایه اجتماعی ظاهر میشه، یعنی اون گسستگی در جامعه، نبودن ارتباط با جامعه کل که در اثر این حاشیه نشینی فردی و اجتماعی رخ میده، سرمایه اجتماعی رو قطعا تضعیف میکنه. و چون کار، شغل، توسعه اقتصادی، رشد، همه این چیزهایی که با هم دیگه هم مرتبط هستن، یکی از چیزهاییست که در واقع توی برنامه‌ریزی‌های حکومته که درست میشه یا درست نمیشه، طبیعیست که این به حکومت ارجاع داده میشه. این وضعی که ما درش به سر میبریم رو همه زیر سر حکومت و این شیوه حکومتداریشون میدونن، عناصر و نشانه‌هاش هم فوق‌العاده برای همه آشکاره. این میزان زیاد مخالفت با حکومت و فاصله با حکومت رو هم میتونیم نشانه دیگری از این موضوع بگیریم. بنابراین وقتی چنین وضعیتی هست، طبیعیست که این شکاف پر نشدنی بین حکومت و مردم احتمالاً باید در حال افزایش باشه و ما باید در انتظار اعتراضاتی باشیم که خودش نشون دهنده میزان ناخرسندی از وضعیت موجود که حکومت رو مسئولش میدونه.
4: چقدر این بیکاری ها رو شما مرتبط میدونین با مهاجرت هایی که میشه؟
3: در واقع مهاجرت ها دو جوره. ما یه جور مهاجرت داخلی داریم که اتفاقا از همین مناطق غربی کشور به استانهایی که وضعیت آبادتری دارن، مثل تهران، اصفهان، سمنان، حتی البرز و بوچهر، حتی اینا که یه مقدار وضعیت بهتری دارن در جامعه ما، از یک طرف مهاجرت داخلیه و از یک طرف مهاجرت به خارجه، یعنی کسانی که اتفاقا در همین استانهای برخوردار زندگی میکنن اما اونا هم به منابع و غذا کافی دسترسی ندارن، اینا مهاجرت میکنن به خارج. ما در روند روبه رشد مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی در این سالها دیدیم که سالها سنگ خطرش به صدا در اومده و حکومت اعتنای چندانی بهش نکرد.
0: گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. اما در هنگامه آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا، دردسر کارشناسان پیشبینی مرحله بعدی منازعه بین تهران و واشنگتن است. در همین زمینه مجله اکونومیست از اندیشه رند خواسته تا بررسی کنه آیا سیستم جدید پیشبینی هوش مصنوعی میتونه یک خیزش مردمی در ایران رو پیشبینی کنه. بیشتر بشنویم از مرداد میردامادی.
5: بیش از 20 ساله که دانشمندان و شرکت‌های بزرگ دارن تلاش می‌کنن با رایانه جنگ‌ها و درگیری‌های جهان رو پیش‌بینی کنند. تا مدت‌ها نتایج این تلاش‌ها ناامیدکننده بود، اما حالا با اومدن هوش مصنوعی و یادگیری ماشین همه چیز عوض شده و دانشمندان داده‌پرداز دوباره دست به کار شدن. ایده کار اصلاً پیچیده نیست. این رایانه‌ها با داده‌های درگیری‌های گذشته آموزش می‌بینن و بعد با اطلاعات جدید تغذیه می‌شن تا الگوهای پنهانی رو که از چشم انسان دور مونده پیدا کنند. این اطلاعات میتونه شامل آمار جرم و جنایت، وضعیت بهداشت، آب و هوا، تحولات اقتصادی و حتی فرسته‌ها در شبکه‌های اجتماعی و تصاویر ماهواره‌ای باشه. هدف پیدا کردن سرنخ از الگوهای رفت و آمد و رفتار معترضین در خیابون هاست. مجله اکونومیست در یک گزارش به سازمان غیرانتفاعی آکلت اشاره کرده، سازمانی که داده‌های خشونت‌های سیاسی رو در سراسر جهان به صورت لحظه‌ای ثبت می‌کنه. کارشناس ارشد این سازمان میگه با وجود همه این اطلاعات، هنوز هم بهترین پیش‌بینی کننده یک جنگ بررسی جنگ‌های گذشته در همون منطقه است. این سازمان یک سیستم رایانه‌ای به اسم کست داره که با بررسی عواملی مثل مرگ و میر نوزادان یا حتی احتمال مذاکرات صلح، خشونت‌ها رو تا 6 ماه آینده پیش بینی می‌کنه. جا جالبه بدونید که این سیستم با دقت بالایی درگیری‌های شدید در برزیل رو پیش‌بینی کرده بود. پیشبینی این بود که در تابستان سال 2023 ایالت سئارا در برزیل که محل درگیری بین دارودسته های جنایتکار بود، دو درگیری شدید رو خواهد داشت و 4 حمله به غیر نظامیان رو شاهد خواهد بود، اما هیچ بمبگذاری در اون ایالت صورت نخواهد گرفت. و الان آژانس های سازمان ملل و اتحادیه اروپا هم دارن از مدل های مشابهی استفاده می کنند. مثلا سیستم ویوز بررسی میکنه که چطور یک موج گرما میتونه احتمال شورش های خیابانی رو بالا ببره. یا سازمان بین المللی مهاجرت چند وقت پیش با همین مدل ها پیش بینی کرد که خوشسالی و جنگ 304362 نفر رو در سومالی آواره میکنه. پیش بینی عجیبی که بعداً معلوم شد فقط چند درصد خطا داشته. اما برسیم به قصه داغ ایران. در حالی که آتش بس کجدار و مریض بین آمریکا و ایران همچنان باورجاست، کارشناس‌ها دارن تلاش می‌کنن قدم بعدی این درگیری رو حدس بزنند. نشریه اکونومیست برای پیدا کردن جواب سراغ اندیشکده معروف رند رفته تا ببینه سیستم پیشبینی جدید اونها که بر پایه هوش مصنوعی چقدر احتمال میده که یک قیام مردمی در ایران در راه باشه. این سیستم که بهش ISF میگن احتمال سقوط یا تغییر رژیم در ایران رو تا پایان سال 2026 20% تخمین زده، عددی که خیلی بالاتر از حدس و گمان اکثر تحلیلگرای سیاسیه. البته این پیشبینی بدون دسترسی به اطلاعات محرمانه انجام شده و هیچ انسانی هم روی خروجی های این مدل نظارت نکرده. با این حال آنتونی واسالو از مقامات سابق اطلاعاتی آمریکا که الان مدیر این بخشه خیلی به این مدل رایانه‌ای خوشبینه و اون رو به یک گوی بلورین پیشگویی تشبیه میکنه که سیاستمدارها سالها دنبالش بودن. اما در پایان باید بگیم این گوی بلورین هنوز بی‌نقص نیست. این سیستم ها وقتی نوبت به پیشبینی شروع یک درگیری کاملا جدید میرسه هنوز قابل اعتماد نیستند، چون فرمول های ریاضی هر چقدر هم پیشرفته باشن باز هم نمیتونن پیچیدگی واقعی رفتار انسان و بحران های پیشبینی نشده رو به تصویر بکشن.
0: اما سازمان عفو بین الملل 28 اردیبهشت گزارش داد که ایران در سال 2025 حدود 2159 نفر را اعدام کرده است، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح از سال 1981 به این سو باشد. در همین زمینه ارزیابی رها بحرینی محقق ایرانی در سازمان عفو بین الملل در بریتانیا را جویا شدیم.
6: این جهش نگران کننده و انزجار آمیز در استفاده از مجازات اعدام نتیجه عملکرد گروهی کوچک و منزوی از حکومت‌هایی که با وجود روند جهانی به سمت لغو اعدام همچنان حاضرند که به هر قیمتی مجازات اعدام رو به اجرا بگذارند. در مجموع فقط 17 کشور در جهان از مجازات اعدام استفاده کردند. 10 کشور: چین، جمهوری اسلامی، کره شمالی، عربستان سعودی، یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا کشورهایی هستند که سالانه از مجازات اعدام استفاده کردند و تعدادی کشور دیگه هم مثل امارات متحده عربی به جمع این کشورها اضافه شدند. ولی باز هم در میان همه اینها در واقع جمهوری اسلامی و عربستان بالاترین آمار رو دارند و البته چین که هزاران نفر سالانه اعدام میکنه ولی ارائه یک رقم حداقلی در رابطه با اعدام‌های صورت گرفته در چین برای عفو بین الملل غیر ممکنه و در مجموع این در واقع اقلیت منزوی هستن که عامل این افزایش اعدام ها هستن و همچنان اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام رو به عنوان یک مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی کنار گذاشتن. 2/3 کشورهای جهان اعدام رو در عمل اجرا نمی کنن یا در قانونشون لغو کردن به طور کامل. در مجموع قتل و جرایم مواد مخدر بیشترین سهم اعدام ها رو دارن و بیش از نیمی از اعدام های صورت گرفته هم در ایران و هم در عربستان سعودی مرتبط با جرایم مواد مخدره. این در حالیه که طبق قوانین بین المللی استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر مطلقاً ممنوعه و همواره تحقیقات نشون دادن که این باعث میشه که نه تنها مبارزه با مواد مخدر به نتیجه نمیرسه، بلکه آسیب بسیار عمیق و ماندگاری به محروم ترین اقشار جامعه وارد میشه، چرخ چرخه خشونت و تبعیض و فقر استمرار پیدا میکنه و فرهنگ نقض حق حیات انسانها و خشونتگری در جامعه گسترش پیدا میکنه. متاسفانه روند هولناکی که در سال گذشته ثبت شده در سال میلادی جدید هم ادامه داشته و صدها نفر در دو ماه اول سال میلادی جدید هم اعدام شدن، به علاوه از زمان آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا در 28 فوریه هم طبق اطلاعات عفو بین‌الملل دست کم 32 نفر به دلایل سیاسی اعدام شدن، یعنی معترضان، مخالفان سیاسی و کسانی که با اتهامات مبهم محاربه و افساد فی‌الارض و جاسوسی روبرو بودند. در سال گذشته در واقع از پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل ما شاهد یک افزایش بسیار تکون دهنده در اعدام‌ها هستیم، یعنی 1505 نفر از اعدام شدگان از جولای تا دسامبر، یعنی تا پایان سال به اعدام رسیدن و این مشخصا نشون میده که چطور مقامات از فضای امنیتی جامعه استفاده کردن که بیش از پیش از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و کنترل شدید جامعه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده کنند. قطعی اینترنت بسیار وضعیت رو دشوار کرده و آماری که ما داریم در رابطه با عمدتاً دو ماه اول ژانویه و فوریه است که نشون میده که همچنان جرایم مرتبط با مواد مخدر حدود نیمی از اعدام‌های ثبت شده در ایران رو در بر می‌گرفتن و این در راستای سیاست‌های مرگبار و غیر انسانی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی که از سال 2021 در جریان بوده، یعنی ما در یک دوره کوتاهی بین سال 2017 تا 2020 شاهد اقدامات مثبتی بودیم که تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به بین 20 تا 30 مورد کاهش یافت. از اون زمان به بعد رئیس قوه قضاییه جدید دوباره مجدداً یک سیاست ناکارآمد و ضد انسانی رو به شدت تنبیهی و مرگبار رو در پیش گرفتن و ما افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر رو شاهد بودیم و این روند همچنان ادامه داره. ابتدا 300 شد، 400 شد، 500 شد و حالا در سال 2025 به 998 اعدام رسید که وحشتناکه و به نظر نمی‌رسه که تغییری در این سیاست صورت گرفته و مجدداً اقشار محروم جامعه ایران و اقلیت بلوچ از بزرگترین قربانیان این سیاست معیوب و ضد انسانی بودند. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده که نقض حق حیات رو نرمالیزه بکنه، هم در پشت دیوارهای زندان با این اعدام‌های سرسام‌آور و هم در کف خیابان‌ها با کشتن معترضان، و تلاش سازمان‌های حقوق بشر اینه که وجدان جهانی برای حفاظت از حق حیات بیدار بمونه و این نرمالیزه نشه که هزاران انسان سالانه کشته بشن یا توسط دستگاه قضایی به مرگ محکوم بشن. ما همچنان امیدوار هستیم که اگر کنار هم برای مبارزه با مجازات اعدام تلاش بکنیم، روزی این مجازات در ایران و سایر کشورهای کوچکی که همچنان از این مجازات استفاده میکنن هم لغو میشه. زمانی که عفو بین الملل تلاش خودش رو علیه اعدام در سال 1977 آغاز کرد، فقط 16 کشور این مجازات رو لغو کرده بودن. امروز بیش از 2/3 کشورهای جهان این مجازات رو کنار گذاشتن و بر این ما همچنان امیدواریم که اگر همه به این مبارزه ادامه بدن، میشه که روزی لغو کامل مجازات اعدام به دست بیاد و جهان از سایه چوبه های دار آزاد بشه.
0: اما همزمان با ادامه محدودیت های گسترده اینترنت در ایران، خرید و فروش سیم کارت های خارجی در مناطق مرزی برای دور زدن فیلترینگ و عرضه اینترنت ویژه به گروه های خاص خبرساز شده. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
7: در حالی که محدودیت‌های سراسری اینترنت در ایران وارد 80مین روز خود شده، گزارش‌های منتشر شده از شکل‌گیری بازاری موازی برای دسترسی به اینترنت حکایت دارند. از رونق فروش سیم کارت‌های عراقی در مناطق مرزی خوزستان گرفته تا گسترش بازار زیرزمینی کانفیگ‌های عبور از فیلترینگ و اینترنت موسوم به پرو. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در روزهای اخیر فروش سیم کارت های اپراتورهای عراقی در شهرهای مرزی آبادان و خرمشهر افزایش یافته. این سیم کارت ها که عمدتاً توسط مسافران یا فروشندگان غیر رسمی وارد بازار می شوند، به دلیل امکان اتصال به شبکه های مخابراتی عراق در نزدیکی مرز مورد توجه برخی کسب و کارها و شهروندان قرار گرفتند. فروشندگان محلی میگویند این سیم کارت ها معمولاً با حدود 3 گیگابایت اینترنت اولیه عرضه می شوند و قیمت آنها در بازار غیر رسمی بین 18 تا 50 میلیون ریال متغیر است. به گفته کاربران در مناطق نزدیک به اروندرود سرعت اینترنت این شبکه ها نسبتاً بالاست و برخی صاحبان کافه ها، فروشگاه های آنلاین و افرادی که نیاز به تماس تصویری با خارج از کشور دارند از آنها به عنوان راهکاری جایگزین استفاده می کنند. همزمان گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های داخلی از جمله ایسنا نشان می دهد بازار فروش کانفیگ های عبور از فیلترینگ نیز گسترش یافته. این کانفیگ ها که بر پایه ابزارهای مانند ویدو ری و اکس ری فعالیت می کنند از طریق شبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام به فروش می رسند و کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد از آنها استفاده می کنند. گزارش ها حاکی‌ست برخی فروشندگان با استفاده از روش های مانند ضریب مصرف حجم واقعی اینترنت کاربران را چند برابر محاسبه می کنند. موضوعی که به گفته کارشناسان به شکل گیری نوعی کلاهبرداری سازمان یافته در بازار غیررسمی اینترنت منجر شده. در کنار این بازار زیرزمینی، اینترنت موسوم به پرو یا طبقاتی نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شده. این سرویس که با مجوز نهادهای حکومتی و با قیمت‌های بسیار بالاتر از بسته‌های عادی عرضه می‌شوند، در اختیار گروه‌های مانند برخی کسب و کارها، پزشکان، خبرنگاران و فعالان صنفی قرار گرفته. منتقدان میگویند توزیع محدود و پرهزینه این نوع اینترنت شکاف دیجیتال را در ایران تشدید کرده و به ایجاد نوعی تبعیض در دسترسی به اینترنت منجر شده. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهاراتی رسمی تایید کرده که حدود 10 میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است و قطعی مداوم شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی رئیس کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت بین 30 تا 40 میلیون دلار است. این رقم با احتساب خسارات غیر مستقیم می تواند به 70 تا 80 میلیون دلار در روز نیز برسد.
0: اما فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه هنگرانی بازیگر و فیلمساز ایرانی در جشنواره کن به نمایش درآمد. کاوه فرنام در گفتگو با رادیو فردا به پرسش های درباره شکل گیری و تولید این فیلم و نقش آرشیف های شخصی در بازخوانی تاریخ معاصر به پرسش های همکارم مصطفی خلجی پاسخ داده.
8: فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد. این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام تهیه کننده تمرین هایی برای یک انقلاب در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می کند و می گوید نبود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
9: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها، اطلاعات شخصی که جمع‌آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان و کمک کنیم که با کمک این عکس‌ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد، روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه‌مندم و تصور می‌کنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشته‌اش بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده قابل بررسی و فهمه و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم، در طی 100 سال گذشته خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدیدی رو میاره که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم که از طریق یکی از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدامهای دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی، پدر خانم آهنگرانیه. اینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این رسا شکل بگیره، رسا کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین هایی برای یک انقلاب که 5 تا اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
8: آقای فرنام همچنین درباره چالش های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی، این فیلم تحت تاثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
9: این مدل کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین های روزانه و لحظه ای داره. برای اینکه شما یک به اصطلاح یا فیلم هایی رو پیدا میکنید، بر مبنای این عکس ها و فیلم ها سعی میکنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی میرسید، دنبال متریال تصویری براش میگردید، متریال تصویری جدیدی پیدا میکنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه، برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه. طرف دیگر قضیه سرعت رخداده و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ به این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کارو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
8: همونطور که اشاره شد، در فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیو های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. خواب فرنام درباره اینکه آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
9: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان یک شخصیت شناخته شده هنری که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند و سینماگر و هم به نوعی در خیلی از رخدادها و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باش روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از این آرشیوها استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینها استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از این استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره، این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من به بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم اینه که این یک واقعیت یک سینماست، برای اینکه وجود داره. الان توی جشنواره کن کارهای مدل این توی جشنواره‌های مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست، یعنی اینکه هست.
8: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان می‌داد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
9: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگر رو در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاشون میبینیم واقعا گوش میکنیم، میشنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد میشد اون چیزی بود که میباید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش میرفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردهایی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود، هم از همیهنان عزیز ایرانیمون، هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیا که حضور داشتن، خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم شاید شما، به اسم گلدن گلوب داکیومنتری که این قراره توی کن داده بشه، ظاهرا از سال گذشته شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه، همون گلدن گلوب مستنده که میاد توی کن و ما کاندید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزشه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم، ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
8: در مجموع تمرین‌هایی برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه‌های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
0: گزارشی از مصطفی خلجی بود که به پایان این مجموعه خبری هم میرسیم. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. در ادامه تا حدود یک ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.
10: یک بامداد در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید حمله نظامی گسترده به ایران را به طور موقت به درخواست کشورهای حوزه خلیج فارس به تعویق انداخته است. رسانه‌های آمریکایی از تیراندازی در بزرگترین مسجد سان دیگو در جنوب کالیفرنیا خبر دادند. و خبرگزاری هرانا میگوید از آغاز جنگ بیش از 4000 نفر در ایران بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی از توقف موقت طرح حمله نظامی گسترده به ایران خبر داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این تصمیم را به درخواست مستقیم سران سه کشور عربی، یعنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و محمد بن زاید رئیس دولت امارات متحده عربی اتخاذ کرده است. به گفته رئیس جمهور آمریکا، این رهبران که او آنها را متحدان و رهبرانی بزرگ نامید، از واشنگتن خواستند تا حمله نظامی برنامه ریزی شده برای روز سه‌شنبه را به دلیل جریان داشتن مذاکرات جدی به تعویق بیاندازد. دونالد ترامپ نوشت که از نظر این رهبران، احتمال دستیابی به توافقی که برای آمریکا و کل منطقه خاورمیانه قابل قبول باشد بسیار زیاد است. با این حال دونالد ترامپ با لحنی هشدارآمیز افزوده است که به ارتش دستور داده تا در وضعیت آماده باش آنی باقی بمانند. وی تاکید کرد که در صورت شکست مذاکرات و عدم دستیابی به توافق مورد نظر واشنگتن، نیروهای آمریکایی برای آغاز یک حمله همه جانبه و گسترده در هر لحظه آماده خواهند بود. اما پلیس سان دیگو در جنوب کالیفرنیا پس از وقوع تیراندازی در بزرگترین مسجد این شهر، عملیات امنیتی گسترده‌ای را آغاز کرد و مدرسه مجاور این مسجد را در وضعیت پناهگیری قرار داد. یک شاهد عینی به شبکه CBS گفته حدود 30 گلوله شلیک شده و صدای تیراندازی به سلاح نیمه خودکار شباهت داشته است. به گفته این شاهد، تیراندازی در دو مرحله و با وقفه کوتاه انجام شده و پلیس حدود 5 تا 10 دقیقه پس از تماس اضطراری در محل حاضر شده است. این مرکز اسلامی که بیش از 5000 عضو دارد، یکی از بزرگترین مراکز مذهبی مسلمانان در سان دیگو به شمار می رود و شامل مدرسه آموزشی الرشید نیز هست. تا کنون گزارشی درباره تلفات یا انگیزه احتمالی مهاجم منتشر نشده است. خبرگزاری هرانا اعلام کرد که از آغاز جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران تا هفته گذشته دست کم 4023 نفر در ایران بازداشت شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، اتهام‌های مطرح شده علیه بازداشت شدگان شامل جاسوسی، تهدید علیه امنیت ملی و ارسال اخبار جنگ برای رسانه‌های خارجی بوده است. هرانا میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی از فضای جنگ برای تشدید سرکوب، محدود کردن آزادی بیان و افزایش فشار امنیتی بر شهروندان استفاده کردند. همزمان احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی، از بازداشت بیش از 6500 نفر با عنوان وطن فروش و جاسوس خبر داده و گفته روند شناسایی و بازداشت معترضان همچنان ادامه دارد. سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی تازه اعلام کرده که ایران در سال 2025 با اجرای 2159 مورد اعدام، بالاترین رقم ثبت شده در جهان از سال 1981 تا کنون را به خود اختصاص داده است. روسیه اعلام کرد که از هر گونه توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها حمایت می‌کند، اما قصدی برای ورود مستقیم به روند مذاکرات دو جانبه تهران و واشنگتن ندارد. وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که مسکو به دنبال تحمیل خود به فرایند مذاکرات جاری نیست. با این حال وی خاطرنشان ساخت که روسیه آماده است که در صورت تمایل هر دو طرف نقشی سازنده در دستیابی به توافق ایفا کند. به گفته سرگئی لاوروف، اگر جمهوری اسلامی بخواهد به نشانه حسن نیت برخی از جنبه‌های برنامه کامل مشروع هسته‌ای خود را داوطلبانه محدود کند و اگر این کار به صلح دراز مدت پایدار بیانجامد، روسیه نیز مانند دیگر کشورهای متعارف از آن استفاده کند.
11: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. دعوت میکنم در این ایستگاه 19 همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز از رویکردهایی که از ایالات متحده آمریکا تا تهران درباره دیپلماسی میشنویم خواهیم گفت. به موضوع تصمیم گیری پیرامون دیپلماسی در ایران میپردازیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به موضوع کودکی در میانه جنگ و خشونت که این با نسل بعدی چه خواهد کرد. موضوعات متنوع دیگری رو هم بررسی میکنیم، با ما بمانید.
1: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در یکی از تازه ترین تهدیداش گفته که ایران وقت زیادی نداره و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با آمریکا اقدام نکنه چیزی ازش باقی نخواهد ماند. همزمان امروز رسانه‌های ایران گزارش دادند که جمهوری اسلامی دیدگاه‌های خود را درباره پیشنهادهای آمریکا از طریق میانجی پاکستانی منعکس کرده و به دست آمریکا رسونده. حالا ساعتی پیش یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع آگاه به وبسایت خبری اکسیوس گفتند که ایران پیشنهاد بروز شده‌ای برای توافق جهت پایان دادن به جنگ ارائه داده، اما کاخ سفید معتقده که این پیشنهاد پیشرفت معناداری نیست و برای یک توافق هم کافی نیست. درباره همه اینها بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
2: هشدار تازه دونالد ترامپ به ایران: زمان رو به اتمام است و بهتر است خیلی سریع اقدام کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. پست رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی او تروت سوشال در حالی منتشر شد که او به آکسیوس گفت که همچنان مایل است با ایران به توافق برسد، اما دونالد ترامپ گفت که آنها هنوز در جایگاهی که ما می‌خواهیم نیستند. او افزود یا باید به آنجا برسند یا ضربه سختی خواهند خورد و آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند. دونالد ترامپ گفت که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده بسیار شدیدتر از قبل به آن حمله خواهد کرد. او با این حال از تعیین ضرب العجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد. گفته‌های دونالد ترامپ در حالی منتشر می‌شود که

0: آگاه به آکسیوس گفتند که پیشنهاد بروز شده ایران برای رسیدن به توافق کافی نیست و پیشرفت معناداری حاصل نشده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که روند مذاکرات تهران و واشنگتن ادامه دار است و حکومت ایران از ایالات متحده اصلاحاتی در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده است. اسماعیل بقایی جزئیاتی در مورد اصلاحات مد نظر ایالات متحده ارائه نکرد. او در واکنش به تهدیدهای آمریکا گفت:
1: تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. ما متقابلا در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم.
0: رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با جنگ با ایران با مشاوران امنیتی و نظامی کابینه خود در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه خواهد داشت. این در حالی است که برخی در آمریکا خواستار پایان جنگ شدند و برخی دیگر گفتند که آمریکا باید با شدت بیشتری ایران را بمباران کند. روز یکشنبه سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام از دونالد ترامپ خواست با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران به این کشور ضربه بزند.
2: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now,
0: لینسی گراهام در گفتگویی گفت زیرساخت‌های انرژی نقطه ضعف آنهاست. اگر قرار باشد درگیری از سر گرفته شود، من بخش انرژی را در صدر فهرست قرار می‌دهم. از سوی دیگر CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون مجموعی از طرح‌های نظامی را آماده کرده است تا در صورت تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای انجام حملات بیشتر از جمله حملات هدفمند به سایت‌های انرژی و زیرساخت‌های ایران از آنها استفاده کند. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه حملاتی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند که در جریان آن مراکز نظامی، زیرساخت‌ها و نیز برخی مراکز غیر نظامی مورد حمله قرار گرفت و شماری از مقامات از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. دو طرف در ماه آوریل به آتش‌بسی شکننده دست یافتند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران هشدار دادند که وضعیت کنونی نمی‌تواند پایدار بماند.
3: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. در دقایق گذشته هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال به شدت از برخی رسانه‌های آمریکایی انتقاد کرده و اونها رو به انتشار خبرهای جعلی پیرامون آنچه که در جنگ با ایران گذشته محکوم کرده و متهم کرده. اما در داخل ایران تهران میگه که علی‌رغم اینکه طرف آمریکایی به صورت علنی اعلام کرده که طرح پیشنهادی ایران مردوده، اما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی رو از نظر اونها دریافت کرده و اونطور که یک منبع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری تسنیم گفته، تهران پاسخش رو در 14 بند ارائه داده. در میان پررنگ شدن نقش چین در این روند دیپلماتیک مهم جلوه داده و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شده. در چنین شرایطی همواره این سوال مطرح هست که اگر ایران بار دیگه وارد یک روند مذاکراتی بشه و به شهری بره برای مذاکرات و اینکه کلن موضوع مذاکرات در ایران دربارش چگونه تصمیم گیری میشه و محمد باقر قالیباف در میان چه نقشی داره. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه به ما بیشتر میگه.
4: در زمانی که مذاکرات ایران و آمریکا به بن‌بست رسیده، دیروز ما با یک خبر کوتاه دو سطری مواجه شدیم که قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین انتخاب شده و سطر دومش این بود که سطح اختیارات او متفاوت از نمایندگان قبلی خواهد بود. یعنی علی لاریجانی که نماینده ویژه علی خامنه‌ای در امور چین بود و عبدالرحمن فضلی که نماینده ویژه رئیس جمهور بود. حالا این ابهامی که در این خبر وجود داره میتونه دو تا معنای کاملا متفاوت داشته باشه. یکیش این که ما همچنان سیاست نگاه به شرق رو داریم ادامه میدیم، از مذاکرات ناامید شدیم. توییت خود قالیباف همین رو نشون داد، آخرین ایکس نوشتش که جهان داره به سمت برتری شرق و برتری جنوب پیش میره. یا قبل‌ترم خود قالیباف گفتون ما هنوز همه کارت‌های

0: بازیمون رو به کار نگرفتیم. جواد لاریجانی گفت که MPT یک سند مرده است، هر کس عضومون بمونه ضرر میکنه. حتی با لحن لومپنی گفت به جای مذاکره باید آمریکایی‌ها رو فوش داد و کتک زد و مسئله از این دست. از این طرف هم خب آمریکایی‌ها، پنتاگون گفت 3 تا طرح رو میز آقای ترامپ گذاشتیم، خود ترامپ میگه که ما میزنیم ایران رو نابود میکنیم. اما از طرف دیگه یه سویه دیگه هم این خبر داشت که سطح اختیارات اون متفاوت از قبلی هست. خب اینم میتونه یک معنای متفاوتی داشته باشه که اون با اختیارات بیشتری مسئول شده. زمان اعلام این خبر هم موقعی بود که دونالد ترامپ از سفر چین برگشته بود و همینطور در اردوگاه آمریکایی هم گاهی قد حرفای متفاوتی میشنویم. مثلا خود آقای ترامپ گفت که نیاز نیست همه اون اورانیومای 60% غنی شده مثلا از ایران خارج بشه، میتونه همونجا پلمب بشه. بنابراین ما این صدای متفاوت رو مثل پلمب کردن در خاک ایران، از اون ور سنتکام میگه که حملات کوتاه و پرقدرتی رو داریم طراحی میکنیم، نوسان شرایط هم نشون میده. زمین که چین خب جایگاه ویژه‌ای داره در رابطه با ایران، بزرگترین خریدار نفت ایران هست، میانجی ایران با عربستان بود برای آشتیشون، یعنی چین هم حامیه و هم میتونه میانجی باشه. در هر دو حالت این خبر معنادار هست.
1: آقای علی جانی، شما چون به نگاه به شرق دارید اشاره میکنید، در همین ساعتهای اخیر یکی از واکنش هایی که به این انتخاب آقای قالیباف به عنوان نماینده چین ابراز شده از سوی میخائیل اولیانوف، نماینده ویژه نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، در یک توییت نوشته شده و آقای اولیانوف پرسیده که آیا همونقدر لازم نیست که برای روابط با روسیه هم فرد مشابهی انتخاب بشه یا یک انتصاب این چنینی رو در دستگاه سیاست ایران داشته باشیم. فکر میکنید که چرا برای چین و نه برای روسیه؟
0: بله، این اون سویه دوم رو تقویت میکنه که چین اولا نقش اقتصادیش، رابطه اقتصادیش با جمهوری اسلامی بیشتر و بالاتره و نکته دوم این که ممکنه چین داره حالا نقش میانجی رو بازی میکنه. البته روسیه هم در صحبتهایی که آقای ترامپ با پوتین داشت، پوتین همین پیشنهاد رو به ترامپ داده بود، ولی ترامپ در واقع جا خالی داده بود. اما در اینجا میتونه این خبر رو تقویت بکنه که چین هم میخواد نقش میانجی ایفا کنه. من فکر میکنم هر قدر عامل اقتصادی حرف اول رو بزنه، هر دو طرف ترجیحشون این خواهد بود که از طریق مذاکره پیش برن. اما هر قدر عامل سیاسی، هویتی و شخصیتی، حالا چه طرف ایرانی چه طرف آمریکایی، حاکم باشه، اونا به سناریوهای بعدی رو دنبال بکنن، در حالی که اون سناریوها ترجیح هیچ کدوم نیست. ما اگر بخوام سناریوهای پیش رو رو در نظر بگیریم، یکیش این هست که تشدید بشه، منازعه نظامی دوباره پیش بیاد. خب این برای هر دو طرف بسیار زیانباره و شاید آخرین گزینه‌شون باشه. خب گزینه دیگه این هست که محاصره اقتصادی و تشدید فشار اقتصادی. خب جمهور اسلامی به خرج ملت از این گزینه استقبال میکنه، اینکه بقاش حفظ بشه و شده ما بین جمهور اسلامی و ایران باید تفکیک بکنیم. جمهور اسلامی خودش رو برنده این منازعه حداقل تا حالا میدونه، اینم به خاطر همین که سرپا مونده. حالا اینکه مردم سفرشون چی شده، کشور ویران شده، براش مهم نیست، ولی تحملش شاید بیشتر از آمریکایی‌ها باشه. آمریکایی‌ها هم خب مسئله سوخت هست، مسئله افکار عمومی هست، فشار برخی متحدین هست. بنابراین فشار اقتصادی هم آقای ترامپ رو به نتیجه نمیرسونه.
1: آقای علی جانی، اگه برگردیم داخل ایران، چون این موضوع همچنان مورد سؤاله که آیا واقعا این جمهوری اسلامی نگاهی یک پارچه به این مسئله داره؟ مثلا امروز وقتی که از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری امروز دوشنبه میپرسند درباره اینکه ایران 5 شرط داره، 5 پیش شرط داره برای مذاکره، اینا باید برطرف بشه تا مذاکره شکل بگیره، آقای بقایی در مورد مثلا موضوع آزاد شدن دارایی‌های ایران میگه این شرط نیست، مطالبه است، و به نوعی رد میکنه اون موضوعی که روی بیلبوردها در داخل شهر تهران به سمع و نظر شهروندان میرسه. میخوام ببینم که آیا نگاه یک پارچه هست؟ آیا آقای قالیباف مسئولیتی از بالاترین سطح نظام رو بر عهده گرفته و داره این کار رو پیش میبره، یا اینکه انشقاق وجود داره در این بخش های مختلف قدرت در ایران؟
0: ببین، هر دو جناحی که الان با هم یه مقدار چالش دارن، هر دو افراطی سیاسی هستن، هر دو پوپولیست هستن، اما یکیش تأکید بیشتری روی مصلحت نظام داره و اون یکی روی ایدئولوژی نظام، و این فاصله کمی نیست. ریشش هم اینه، اگه بخوام خانم کاویانی صریح‌تر بگم، جمهوری اسلامی گربه ایست که صدای غرش شیر از خودش در آورده و حالا تو این نقش دوگانه گرفتار شده. حالا وقتی قالیباف شده مسئول روابط ایران و چین با سطح اختیارات متفاوت، همون دو معنی رو داره. آیا اون یه مأموریت و مسئولیت خاص و مهمی پشت این انتخابش داره، یا نه برعکس اون مسئولیت مذاکره با آمریکا گرفته شده و به این مقام تنزل یافته؟ من فکر میکنم این کشمکش وجود داره. مشکل اصلی هم اینه که مجتبی خامنه‌ای غایبه و داره تیم جدیدی چیده میشه. حالا خامنه‌ای میگن به شدت صورت و فکش زخمی شده ولی در اسکن مغزی سالمه، ولی این مخفی بودنش و این که نمیخواد تو اولین تجربهش چهره ضعیفی از خودش نشون بده، ساختار قدرت هم در حال بازسازی خانه تکانیه. مثلا مهدی خاموشی فرزند تقی خاموشی مؤتلفه‌ای داره نقش مهمتری پیدا میکنه، حسین فدایی فرد محرم دیگری است که حتی گفته میشه رابطه مشتبه خامنه‌ای با دیگران، محمد مرندی همینطور، عزیز جعفری که میگن پشت صحنه تجمعات شبانه و تامین کننده مالی اوناست. به هر حال ما هنوز قوام پیدا نکرده نظام جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای.
1: یعنی اون چهره بیرونی که سعی میکنه ارائه بده هنوز اتفاق نیفتاده، اون قوام یافتن اتفاق نیفتاده تا بدونیم که دقیقاً داره چه اتفاقی در این صحنه قدرت میفته.
0: دقیقاً اگر علی خامنه‌ای با مرگ طبیعی مرده بود، این منازعات تشدیدتر و شدیدتر و حتی علنی‌تر بود. حالا جنگ یه روکشی است روی این اختلافات. به خاطر همین هست که این دو سویه‌ای که وجود داره، مصلحت گراها و ایدئولوژی گراها، نتونستن یه فصل الخطابی پیدا بکنن. خیابان رو دارن به سمت این شعار میکشونن برای حفظ کشور مطیع امر رهبر. یعنی هرچه مشتبه خامنه بگه دیگه هر دو طرف گوش بکنیم، ولی رهبری وجود نداره در صحنه که اون امر نهایی رو بکنه، و یا شاید به باری به هر جهت میزرونه، چون واقعا نمیخواد در اولین تجربهش منفی و ضعیف ظاهر بشه. و از طرفی هم خب اینها در یک دنیای متوهمی دارن زندگی میکنه، یعنی واقعا فکر میکنن که بر حال تونستن به لحاظ نظامی پیروز بشن، از طرف دیگه مشکلات اقتصادی مرتب داره سر بیرون میزنه و نظام اداری کشور از جنبه اقتصادی فروپاشیده است. این که گفته بشه مثلا میدان نظامی دست نظامی ها، میدان خیابان هم دست ما، میدان اقتصاد هم دست دولت، این خب خیلی بحث به اصطلاح بی پایه و اساسی است. اینا همه با هم ارتباط دارن. اینطوری نیست که انتظاری ما تو خیابون شعار میدیم نظامیان بزن دولت هم شما باید جلو تورم رو بگیری. این کاریکاتوریست از وضعیت پیچیده و بوغنجی که در جمهوری اسلامی درش گیر افتاده. مشکلش هم همینه. مشکلش اینه که به هر حال یه غربه است که صدای غرش شیر در آورده، در حالی که توانایی اقتصادیش در حد قدرت شیر نیست، ولی صدای سیاسی هویتیش و ایدئولوژیکش غرش شیر رو از خودش نشون داده.
1: الان مسعود پزشکیان در همین دقایق در مراسمی صحبت میکنه، گفته کسی که جلو داره باید صادقانه با جامعه و مردم صحبت بکنه و اطلاعات و پیام غلط و اینکه آینده ای رو تصور کنیم که اونها در حال نابودی هستند و ما در حال شکوفایی هستیم این گونه نیست. ما مشکل داریم، اونها مشکل دارند و اکنون مشکل ما چقدر و مشکل آنها چقدر میماند. و به نظرش میاد که صادقانه صحبت نمیشه از کسانی که در حاکمیت هستند و باید تصویر دقیقی رو بدن، و تصویر دقیقی که میتونه اون تصمیم ها رو در زمینه موضوع مهم مذاکرات براش تعیین کننده باشه.
0: دقیقاً این میتونه سندی باشه بر بحثی که داشتیم میکردیم، و اینکه اینها هر چقدر اقتصاد صداش بلند بشه اینها واقع بینتر خواهند شد. کارکرد و رفتارشناسی جمهوری اسلامی هم نشون میده که این ترموستاتش دیر کار میکنه، هم در گروگانگیری، هم در جنگ، هم در پرونده هستی، و حالا در پرونده جنگ هم همینطور. این دفعه ممکنه ترموستات موقعی کار بیفته که دیگه کار از کار گذشته باشه، یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشه. حالا بخش مدیریت اقتصادی کشور که برخی از اون نظامی ها هم همراه خودش داره و سیاسیون رو مثل قالیباف، اونها دارن در واقع صداشون بلندتر میشه، اما اینکه این صدا کی میتونه به نتیجه برسه موقعی است که باید مجتبی خامنه‌ای پا وسط بذاره، وگرنه اون جناح تندرو هم برای تصفیه حساب‌های سیاسی با جناح رقیب و هم به خاطر توهمات شعار زده و ماجراجویانش میتونه کشور رو به یک باتلاق بزرگ بیشتر از قبل فرو ببره و امنیت ایران و اقتصاد ملت ایران و آینده جوانان ایران رو بیش از پیش به باد بده.
1: از رضا علیجانی میشنیدید، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه. به هر حال در این عرصه دیپلماتیک و تنش نظامی میان ایران و آمریکا بازیگران متعددی هستند. در این میان دو بازیگر، دو دارنده حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار مهمند: روسیه و چین. حالا 3-4 روز پس از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به چین، این ولادیمیر پوتین رهبر روسیه است که راهی پکن خواهد شد. از رویا کریمی مجد بشنوید.
2: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است روز سه‌شنبه و چهارشنبه 29 و 30 اردیبهشت به دعوت شی جین پینگ به پکن سفر کند. دیداری دو روزه که به گفته کرملین محور آن روابط راهبردی، همکاری اقتصادی و مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. زمان بندی این سفر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پوتین تنها 4 روز پس از پایان سفر دونالد ترامپ به چین وارد پکن می شود. سفری که به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، بسیار موفق بوده. هرچند برخی تحلیل‌های رسانه‌ای می‌گویند اختلاف‌ها بر سر موضوع‌هایی مانند تایوان، تجارت و جنگ ایران همچنان باقی مانده است. کرملین اعلام کرده سفر پوتین به مناسبت 25 سالگرد پیمان حسن همجواری و همکاری دوستانه میان دو کشور انجام می شود. طبق برنامه پوتین علاوه بر دیدار با شی جین پینگ، با لی چیانگ نخست وزیر چین نیز درباره

0: بیان نوشته سفرهای پیاپی ترامپ و پوتین به چین، آن هم در فاصله کمتر از یک هفته، پکن را به کانون دیپلماسی جهانی تبدیل کرده و چین را در موقعیت مدیریت همزمان روابط با دو رقیب اصلی جهانی قرار داده است. بنوشته گاردین و بر پایه ارزیابی جوزف وبستر، پژوهشگر شورای آتلانتیک، جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز برای چین فقط یک بحران سیاسی نیست، بلکه مستقیماً به امنیت انرژی این کشور مربوط می شود. چین بزرگترین واردکننده نفت جهان است و هر گونه اختلال در خلیج فارس وابستگی آن را به منابع جایگزین به ویژه روسیه بیشتر می کند. نیویورک تایمز گزارش داده روسیه اکنون بیش از یک چهارم صادرات خود را به چین می‌فروشد و بخش بزرگی از درآمد انرژی مسکو به خریدهای چین وابسته است. در مقابل برای پکن، روسیه در دوره بی‌ثباتی خاورمیانه به تأمین کننده‌ای با ثبات‌تر تبدیل شده است. به نوشته نیویورک تایمز، یکی از محورهای مهم سفر پوتین احتمالاً پروژه خط لوله قدرت سیبری 2 خواهد بود. طرحی که میتواند سالانه 50 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را از طریق مغولستان به چین منتقل کند. پوتین اوایل ماه جاری میلادی گفته بود دو کشور به گامی مهم در همکاری نفت و گاز نزدیک شدند و ابراز امیدواری کرده بود توافق‌های تازه در سفر پکن نهایی شوند. برای چین میزبانی پیاپی از ترامپ و پوتین آزمونی مهم در موازنه سازی دیپلماتیک است. پکن از یک سو تلاش می‌کند روابط اقتصادی خود با آمریکا را حفظ کند و سوی دیگر همکاری راهبردی و انرژی با روسیه را گسترش دهد. اکنون اما مهمترین پرسش این است که آیا چین در قبال بحران ایران نقشی فعالتر خواهد پذیرفت یا همچنان ترجیح می‌دهد میان روابطش با واشنگتن، مسکو و تهران توازن برقرار کند. توازنی که اکنون بیش از هر زمان دیگری زیر فشار تحولات خاورمیانه قرار گرفته است.
1: از رویا کریمی مجد می‌شنیدید. اما روزنامه نیویورک تایمز دیروز یک گزارشی رو منتشر کرد که شماره پایگاه‌های نظامی شامل باند موقت فرودگاه که اسرائیل در بیابان‌های عراق برای کمک رسانی به نیروهاش در جنگ‌های اخیر با ایران برپا کرده بود رو میگه دو مقر بوده و اسرائیل یکی از اونها رو از حدود یک سال و نیم پیش تأسیس کرده بوده. این افشاگری‌های تازه پس از گزارش‌های هفته اخیر وال استریت جورنال به تشدید واکنش نیروهای هشت شبی در عراق منجر شد. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، بشنوید.
2: این داستان ساده و آشنای چوپان دروغگوی گرگ و گلش نیست. حکایت آخرین روز از عمر چوپان عراقی تیزبینی است که راز پایگاه مخفی اسرائیل در عمق بیابان عراق را فاش کرد و بهای این افشاگری را با جان خود پرداخت. چوپانی که یک وضعیت غیرعادی را به مقامات نظامی محلی اطلاع رسانی کرد، اما ناگهان یک هلیکوپتر جنگی آتشی از گلوله بر سرش ریخت تا جزئیات بیشتر راز در پرده بماند. ماجرایی که مستقیماً با جنگ اسرائیل و ایران در ارتباط است. برای بادیه نشینان صحرای خشک جنوب عراق، دیدن وانتباری که روزانه به سمت شهر نزدیک می رفت یک صحنه آشنا بود. رانندهش چوپانی که گاهی گوسفندی را برای فروش به بازار قصابان شهر می برد و با خریدی اندک برای خانواده در همون مسیر باز می‌گشت. اما روز سوم مارس ساعت 2 بعد از ظهر بادیه نشینان دیدند یک هلیکوپتر جنگی بالای سر وانت که از شهر بازگشته پرواز می‌کند. دیدند چگونه آتشی از گلوله بر سر وانت فرو ریخته و خودرو در شن متوقف می‌شود. روز چهارم از جنگ دوم اسرائیل و آمریکا در ایران بود، 12 اسفند. منابع عراقی 14 اسفند را روز واقعه ذکر کردند. تاریخ دقیقش اهمیت چندانی ندارد. آن چوپان عوض الشمری جوان 29 ساله بود. پسرمو و بقیه بستگانش میگویند عوض اتفاقی به یکی از محرمانه ترین اسرار نظامی در عمق صحرا پی برد و همین جانش را گرفت. او قبل از کشته شدن توانسته بود با فرماندهی نظامی منطقه عراق تماس تلفنی بگیرد، گزارش دهد که به چشم خود شماری سرباز، هلیکوپتر و چادرهایی در اطراف یک باند فرودگاه موقت دیده که به نظرش مشکوک و غیر عادی است. کشف تصادفی این بادیه نشین یک واقعیت ژئوپلیتیک در منطقه را برملا کرد. اینکه عراق بیش از یک سال محلی شده بود برای دو پایگاه مخفی که اسرائیلی‌ها برپا کرده و متناوباً در آن فعالیت می‌کردند. عراق رسماً دشمن اسرائیل است و اسرائیل ظاهراً از ورود به خاک این دشمن برای پیشبرد اهدافش در قبال دشمنی سرسخت‌تر و فعال‌تر مانند جمهوری اسلامی باکی ندارد، حتی اگر هزینه سیاسی آن را متوجه متحدین بزرگ خود کند. وال استریت جورنال هفته گذشته در گزارشی از یک پایگاه اسرائیل در النخیب در جنوب عراق در فاصله 70 کیلومتری از مرز سعودی خبر داده و نوشته بود اسرائیلی‌ها آن پایگاه موقت را برای ارائه کمک لوجستیک و سری برای خلبانان خود در صورت روبرو شدن با احتمال سقوط جنگنده‌هایشان در بمباران‌های جنگ اخیر با ایران برپا کرده و آمریکا از آن مطلع بوده. انتشار گزارش وال استریت جورنال که با تصاویر ماهواره‌ای از باند موقت فرودگاه هم همراه بود، جنجالی در عراق در پی آورد، اما اسرائیل رسما سکوت کرد. گزارشگر نظامی شبکه کان اسرائیل در این زمینه یادآوری کرد که تومر بر، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل که همین روزها این مقام را به جانشینش عمر تیشلر سپرد، در آن روزهای حادثه در اشاره تلویحی گفته بود نیروی هوایی ما اقداماتی در اعماق منطقه انجام می‌دهد که برای بسیاری غیر قابل تصور است. حال روزنامه نیویورک تایمز یک شنبه خبر داده که اسرائیل یک پایگاه دیگر هم در عراق برپا کرده بود. از اواخر سال 2024 هنوز چند ماه مانده به شروع جنگ 12 روزه به عنوان بخشی از راهبردی برای یافتن اماکن پرت و دور افتاده که بتوانند نقاط شروع در درگیری ها باشند. افرادی که نیویورک تایمز آنها را منابع منطقه نامیده گفتند واشنگتن از اواخر بهار پارسال همزمان با جنگ 12 روزه و احتمالاً زودتر از آن از وجود دست کم یکی از این پایگاه‌ها آگاه بوده. بعد از انتشار گزارش وال استریت جورنال، عراقی‌های هوادار جمهوری اسلامی دل مشغول این پرسش شدند که آمریکایی که دولت بغداد را متحد خود می‌داند، فعالیت نیروهای خارجی و متخاصم در خاک عراق را پنهان کرده. با خشم از این احتمال دولت مردان عراق را به واده انتقاد گرفتند. یکی از این سیاستمداران خشمگین وعد القدو، نماینده مجلس عراق و نزدیک به هشت شعبی، از بی‌توجهی آشکار به حاکمیت کشورش و عدم حفظ کرامت عراقی ها برآشفته. ژنرال علی الحمدانی، فرمانده نیروهای ارتش عراق در منطقه، در این زمینه گفته که ارتش از یک ماه پیش از تلفن آن چوپان به حضور اسرائیلی ها در این صحرا مشکوک شده بود. او که از فرماندهان هشت شعبی نیست است، افسوده اما دولت بغداد در این مورد سکوت کرده بود. وال استریت جورنال نوشته بود ارتش عراق در منطقه در پی دریافت گزارش چوپان نیروی شناسایی به محل فرستاد، اما هنوز به آنجا نرسیدند که آنها نیز با آتشباری هوایی روبرو شده و با تحمل یک کشته و دو زخمی بازگشتند. ارتش عراق رسما در زمان آن رویداد گفت نیروهای خارجی به نظامیانش حمله کردند، اما پس از آنکه رئیس ستاد ارتش عراق در تماس با فرماندهان آمریکایی با تکذیب دخالت نیروهای آمریکایی روبرو شد، او و افسران ارتش ستاد یقین حاصل کردند که کار اسرائیلی هاست. حال نیویورک تایمز نوشته پایگاه اسرائیلی در النخیب که قبل از جنگ 12 روزه برپا شده بود دیگر فعال نیست، اما وضعیت در مورد دومین پایگاه اسرائیلی هنوز مبهم است. در این میان اسکای نیوز عربی هم گزارش داده که نیروهای عراقی با مشارکت نیروهای هشت شعبی عملیات امنیتی گسترده‌ای را با عنوان اعمال حاکمیت در بیابان‌های نجف و کربلا آغاز کردند. ژنرال الحمدانی از فرماندهان هشت شعبی در فرات گفته عملیات اعمال حاکمیت در چهار محور در جریان است. اسکای نیوز از حضور عبدالامیر رشید یارالله، رئیس ستاد ارتش در النخیب، برای بازرسی منطقه خبر داده. عراق رسما گفته در بررسی‌های دو ماه اخیر هیچ حضور نظامی خارجی ندیده، ظاهرا در رد برخی تصاویر و فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده. اکنون که این روزها اسرائیل و آمریکا از آمادگی برای جنگ سوم با ایران خبر می‌دهند و فضای منطقه همچنان بحرانی است، خانواده چوپانی که گوری از پسر جوانشان در صحرا باقی مانده بر اجرای عدالت اصرار دارند. معلوم نیست کسی در عراق تسکینی برایشان باشد. ارتش اسرائیل ترجیح داده در برابر گزارش نیویورک تایمز یا کشتن چوپان عراقی سکوت کند، نه تأیید کرده نه تکذیب. اسرائیل عملاً در هیچ یک از دو جنگ با خطر ساقط شدن جنگنده‌ها و احتمال اسیر شدن خلبانانش روبرو نشد. اطمینانش به اینکه آسمان ایران برای بمباران روزانه صدها جنگندش باز است و بی خطر چنان زیاد بود که حتی فرمانده نیروی هوایی تومربر و شمار دیگری از خلبانان ارشد این نیرو و خلبانان ذخیره که دارای مقامات مهم در اسرائیل هستند شخصا در بمباران ها شرکت کردند. به نظر می رسد تأسیس پایگاه در عراق یک اقدام احتیاطی بوده برای کمک رسانی فوری و اعزام کماندوهای ویژه تا ماجرای دیگری مانند سرنوشت رون ارد، کمک خلبانی که اسرائیل چند دهه در لبنان و منطقه و ایران دنبالش بود و هرگز معلوم نشد زندگیش چگونه به پایان رسید، تکرار نشود.
1: از فرنوش رام می شنیدی درباره اسرائیل و عراق، اما این رو هم یادآوری کنم که تبادل آتش میان حزب الله لبنان و اسرائیل هم ادامه داره. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت بهداشت لبنان امروز گزارش داده که از آغاز دور تازه درگیری دو سه روز بعد از آغاز جنگ در ایران، یعنی حدود 70 و چند روز پیش، تا کنون 3000 نفر در لبنان جان خودشون رو بر اثر جنگ از دست دادن. اگر سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، البته شمایی که دسترسی به اینترنت دارید میبینید که در گوشه سمت چپ قطع اینترنت در ایران 79 روز و 9 ساعت ازش گذشته. با ادامه قطع گسترده اینترنت حالا یک اقتصاد موازی و غیر رسمی هم برای دسترسی به اینترنت بیش از گذشته آشکار شده. در این باره از مهران کریمی بشنوید.
3: در حالی که محدودیت‌های سراسری اینترنت در ایران وارد 80 روز خود شده، گزارش‌های منتشر شده از شکل‌گیری بازاری موازی برای دسترسی به اینترنت حکایت دارند. از رونق فروش سیم کارت‌های عراقی در مناطق مرزی خوزستان گرفته تا گسترش بازار زیرزمینی کانفیگ‌های عبور از فیلترینگ و اینترنت موسوم به پرو. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در روزهای اخیر فروش سیمکارت های اپراتورهای عراقی در شهرهای مرزی آبادان و خرمشهر افزایش یافته. این سیمکارت ها که عمدتاً توسط مسافران یا فروشندگان غیر رسمی وارد بازار می شوند، به دلیل امکان اتصال به شبکه های مخابراتی عراق در نزدیکی مرز مورد توجه برخی کسب و کارها و شهروندان قرار گرفت. فروشندگان محلی میگویند این سیم کارت ها معمولا با حدود 3 گیگابایت اینترنت اولیه عرضه می شوند و قیمت آنها در بازار غیر رسمی بین 18 تا 50 میلیون ریال متغیر است. به گفته کاربران در مناطق نزدیک به اروندرود سرعت اینترنت این شبکه ها نسبتا بالاست و برخی صاحبان کافه ها، فروشگاه های آنلاین و افرادی که نیاز به تماس تصویری با خارج از کشور دارند از آنها به عنوان راهگاری جایگزین استفاده می کنند. همزمان گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های داخلی از جمله ایسنا نشان می دهد بازار فروش کانفیک های عبور از فیلترینگ نیز گسترش یافته. این کانفیک ها که بر پایه ابزارهایی مانند ویدوری و اکس ری فعالیت می کنند از طریق شبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام به فروش می رسند و کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد از آنها استفاده می کنند. گزارش ها حاکی‌ست برخی فروشندگان با استفاده از روش های مانند ضریب مصرف حجم واقعی اینترنت کاربران را چند برابر محاسبه می کنند. موضوعی که به گفته کارشناسان به شکل گیری نوعی کلاهبرداری سازمان یافته در بازار غیررسمی اینترنت منجر شده. در کنار این بازار زیرزمینی، اینترنت موسوم به پرو یا طبقاتی نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شده. این سرویس که با مجوز نهادهای حکومتی و با قیمت‌های بسیار بالاتر از بسته‌های عادی عرضه می‌شوند، در اختیار گروه‌های مانند برخی کسب و کارها، پزشکان، خبرنگاران و فعالان صنفی قرار گرفته. منتقدان میگویند توزیع محدود و پرهزینه این نوع اینترنت شکاف دیجیتال را در ایران تشدید کرده و به ایجاد نوعی تبعیض در دسترسی به اینترنت منجر شده. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهاراتی رسمی تایید کرده که حدود 10 میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است و قطعی مداوم شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی رئیس کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت بین 30 تا 40 میلیون دلار است. این رقم با احتساب خسارات غیر مستقیم میتواند به 70 تا 80 میلیون دلار در روز نیز برسد.
1: مهران کریمی گزارش می‌داد. اما همزمان با پخش برنامه‌های آموزشی نظامی در صدا و سیما، ویدیوهایی از آموزش کار با اسلحه برای شهروندان از جمله کودکان و زنان در خیابان‌های تهران منتشر شده. پیش از این گزارش‌هایی از استفاده از کودکان در ایست‌های بازرسی به گوش می‌رسید. در تجمعات شبانه در میادین شهرها هم از همون روزهای ابتدایی جنگ 40 روزه تصاویری از کودکان هم دیده می‌شد و در رسانه حکومتی صدا و سیما و برخی خبرگزاری‌ها گفتگوهایی هم با این کودکان و نوجوانان انجام شده. چنین فضا و ادبیاتی تا جایی که تجهیزات نظامی تبدیل به بخشی از تفریح کودکان و نوجوانان میشه، چه تأثیری بر اونها و آینده یک نسل داره؟ از پریسا کاکایی، کنشگر حقوق کودک در برلین بشنوید.
4: دقیقاً اون چیزی که در جامعه ایران داره اتفاق میفته، شاید اول بحث اینو به ذهن بیاره که داره خشونت آموزش داده میشه یا عادی سازی میشه در جامعه، که اینم درسته، تا حد زیادی درسته. یعنی ورود جنگ و ادبیات خشونت به فضای روزمره کودک در حالی که باید امنیت، بازی و تخیل رو تجربه بکنه، باعث میشه که با یه سری مفاهیمی درگیر بشه که این مفاهیم مرز بین قدرت و خشونت رو در ذهن نسل اون مخدوش میکنه. و علاوه بر اون، در اون شرایط بحرانی که خب حالا کودک بیشتر از هر چیزی به احساس امنیت روانی نیاز داره، وقتی فضای عمومی مدام تصویر جنگ و اسلحه رو داره تولید میکنه، اضطراب مزمن و احساس ناامنی رو توی این نسل شکل میده که حتی اگر میخوام جنگ رو هم به طور مستقیم تجربه نکنم. و اینم اضافه کنیم که فضاهایی که شدیداً امنیتی هستن معمولاً فقط رفتار آدم‌ها رو کنترل نمی‌کنن، احساساتشون هم کنترل می‌کنن. یعنی کودک کم کم یاد می‌گیره که کدوم احساس مجازه و کدوم نه. مثلا خشم و آمادگی برای درگیری مورد تشویق قرار می‌گیره، اما ترس، آسیب‌پذیری یا تردید سرکوب میشه.
1: اصلا ما اینا رو در کلماتی که کودکان در مصاحبه‌هایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم پخش می‌کنن بعضن از این کودکانی که مثلا در این مراسمی که در میادین مختلف شهرها برگزار میشه، کودکانی که جلوی دوربین صحبت میکنند به وضوح درباره این موضوعات صحبت میکنند، درباره انتقام صحبت میکنند، درباره خشونت صحبت میکنند، قاعدتا بدون اینکه ایده ای هم داشته باشند که اینها هر کدوم به چه معناست.
4: بله دقیقاً، موضوع اینجاست که این یک آموزش ایدئولوژیکه که داره توسط جامعه اتفاق میفته، یعنی توسط رسانه، توسط مدرسه، مساجد و اون فضایی که الان بر جامعه غالب هست. و این برای رشد روانی خیلی خطرناکه، چون اگه انسان نتواند که آزادانه این احساساتش رو بیان کنه، روش اسم مشخص و سالمی بذاره، کم کم اون توان همدلی و ارتباط سالم رو از دست میده. در حقیقت جامعه که داره کودکش رو از احساسات میترسونه و میگه فقط یک سری از احساسات معنی دارن، اونم قوی بودنه، در آینده نسلی رو خواهد داشت که میاد این احساسات رو درونی میکنه، یاد میگیره که فقط مطیع باشه، یعنی هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ احساسی زخمی نیست. اما این همه ماجرا نیست، یعنی مسئله عمیق‌تری که داره اتفاق میافته تغییر نگاه به خود موضوع کودک و کودکی هست. این تو جامعه که کودک باید مورد محافظت و پشتیبانی قرار بگیره، یه دفعه میاد به عنوان نیروی آماده دفاع در نظر گرفته میشه و این یعنی یه مرز اخلاقی خیلی مهمی در حال جابجا شدنه. وقتی که حکومت به جای اینکه بیاد استراب جمعی رو کاهش بده، کودک رو وارد جنگ میکنه، در واقع داره جامعه یاد میده و به خود کودک یاد میده که حتی کودکی هم در شرایط بحرانی قابل مصرفه. و این خطرناکه، این چون فقط دیگه خشونت رو تولید نمیکنه، بلکه داره حساسیت اخلاقی جامعه رو نسبت به جان انسان کم میکنه. حالا وقتی کودک مدام با روایت قهرمانی مبتنی بر اینکه مثلا فدا شدن و جنگیدن تربیت میشه، به تدریج یاد میگیره که ارزش انسان نه در خود زندگی کردنه، بلکه در میزان اون تحمل درد، اطاعت یا آمادگی برای قربانی شدنه. میدونید، یعنی مشکل اینجاست که این نگاه بعدا فقط در میدان جنگ باقی نمیمونه، وارد روابط اجتماعی سیاسی میشه و جامعه ممکنه کم کم نسبت به رنج یا حذف آدم‌ها یا حتی مرگ آدم‌ها حساسیت کمتری پیدا کنه، چون از قبل یاد گرفته که بعضی از هزینه‌ها طبیعی هستن یا حتی ضروری هستن. میخوام در نهایت بگم خشونت فقط زمانی خطرناک نیستش که موجب آسیب فیزیکی یا روانی بشه، بلکه وقتی در نهایت توان سوگواری و همدلی رو از جامعه بگیره هم به اون نسل آسیب رو وارد کرده.
1: یعنی در آینده اون نسل به جای زندگی خواهی شاید مرگ خواهی چیزی باشه که به دنبالش باشه. اما چون به حکومت اشاره میکنید، میخوام ببینم که رابطه این استفاده‌ای که حکومت داره از موضوع کودکی میکنه با مشروعیت خود حکومت چیه؟
4: ببینید تو این شرایط عملا جامعه داره آیندهش رو در وضعیت اضطراری دائمی باز تعریف میکنه. یعنی جامعه کم کم طوری زندگی میکنه که انگار همیشه در آستانه خطر، جنگ یا فروپاشیه. یعنی حتی وقتی که جنگ هم در جریان نیست به طور واقعی. در چنین وضعیتی معمولا ترس و ناامنی میشه بخشی از تربیت نسل جدید. که این خطرش فقط روانی نیست، بلکه تخیل اجتماعی نسل رو تغییر میده. کودکی که باید آینده رو همراه با امکان و خلاقیت و امنیت تصور کنه، یاد میگیره که دنیا اساسا جای خطرناکیه، ارزش انسان با میزان آمادگیش برای جنگ و درگیری تعریف میشه و این یعنی که جامعه کم کم حالت عادی خودش رو فراموش میکنه، در وضعیت بسیج دائمی قرار میگیره. یعنی در حقیقت وضعیت اضطراری دائمی تبدیل به شیوه تربیت جامعه میشه که این بخش از اون هدفی که حکومت داره. چرا؟ چه سودی برای حکومت داره؟ به خاطر اینکه حکومت ها در وضعیت اضطراری راحت تر میتونن چیزایی رو عادی کنن که تو شرایط عادی پذیرفته نمیشه. مثلا اینکه در زندگی روزمره حضور نظامی گسترده داشته باشن، یا آموزش‌های ایدئولوژیک به کودک، یا تبدیل شهر به فضای امنیتی به منظور سرکوب، اما مثلا سرکوب بالا هر اعتراض بر حق شهروندان اون جامعه، یا سرکوب جنبش‌های مدنی، یا حتی فعالیت‌های نهادهای حمایتی اما به بهانه امنیت. میبینیم اعدام‌های پرشتاب، تحمیل قوانین محدودکننده و مسائل شبیه این. بنابراین این اتفاقا برای حکومت‌های دیکتاتور این فضا رو باز می‌کنه برای اینکه بتونن اعمال نفوذ بیشتری بکنن بر جامعه و بر نسلی که بعدها به هر حال نسل بزرگسال خواهد.
1: خانم کاکایی، ما از کودکان داریم صحبت می‌کنیم، از نوجوانان داریم صحبت می‌کنیم که هر کدومشون به هر حال یکی از نزدیک‌ترین حلقه‌هاشون والدینشون هستن و این والدین رو در چه وضعیتی قرار میده؟ اونها چه جوری میتونن از این حلقه خانوادگی خودشون حفاظت و حمایت کنند، کودکانی که مواجه هستند با چنین فضای خشنی؟
4: به نظرم اینجا خیلی مهمه که ما بار مسئولیت کامل رو روی در حقیقت دوش والدین و سرپرستان نندازیم، به خاطر اینکه خود اون فضا بزرگتره و ساختاری تر از اون توان یک خانواده به تنهاییه. اما سرپرستان هنوز میتونن یک پناه روانی برای کودک ایجاد بکنن و این خیلی تعیین کننده است. مسلما وظیفه‌شون این نیستش که واقعیت رو انکار کنن یا وانمود کنن که هیچ خطری وجود نداره یا فضایی که بیرون در جریان رو انکار بکنن. مسئولیت اصلیشون این هستش که نگذارن که این ترس و خشونت تمام جهان ذهنی کودک رو اشغال کنه. یعنی کودک باید بدونه که بیرون ممکنه فضای خشنی وجود داشته باشه اما هنوز جاهایی وجود داره که امنه. مثلا رابطه با خانواده، بازی، گفتگو، هنر، دوستی، امکانه که احساساتشون رو بیان کنن بدون اینکه بترسن، بدونن که طبیعیه و حق دارن که از چیزی نگران باشن، ناراحت باشن، این حق رو دارن سوال بکنن یا حتی مخالفت کنن بدون اینکه احساس کنن ضعیفن، بی‌ارزشن یا خطرناکن. یکی از خطرناک‌ترین اتفاقایی که در فضای خشونت زده میفته برای کودک اینه که کودک یاد میگیره احساسش رو سرکوب کنه تا قوی به نظر برسه. بنابراین اون والدین و سرپرستان باید دقیقاً برعکس عمل کنن. یعنی باید به کودک اجازه بدن بترسه، سوال بپرسه، گریه کنه و درباره چیزی که میبینه حرف بزنه بدون اینکه بخواد تحقیر بشه. مقاومت واقعی والدین و سرپرستان شاید این باشه که اجازه ندن تخیل کودک کاملا نظامی بشه. براش کتاب بخونن، از آینده حرف بزنن، اجازه بدن بازی کنه، موسیقی گوش بده و دنیا رو فقط از دریچه تهدید نبینه. چون خشونت فقط با گلوله باز تولید نمیشه. ما وقتی تخیل انسان رو هم محدود میکنیم اون هم باز داره خشونت باز تولید میشه. در نهایت اینکه در اون فضاهای اضطراری مهمترین کار این هستش که نگذارن که فقط کودک زنده موندن رو یاد بگیره، بلکه بتونه هنوز زندگی کردن رو هم تجربه کنه و یاد بگیره.
1: از پریسا کاکایی میشنیدید، کنشگر حقوق کودک در آلمان. سری هم بزنیم به دنیای ورزش آمیخته به سیاست. هشدار اخیر کیلیان امباپه فوق ستاره فوتبال فرانسه درباره احتمال قدرت گرفتن حزب راست افراطی در این کشور موجی از واکنش ها رو برانگیخته. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تنها یک سال به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده و نامزدهای حزب راست افراطی در نظر سنجی ها پیش تازند. از مصطفی خلجی بشنوید.
5: کیلیان امباپه که هرگز مخالفت خود را با حزب راست افراطی فرانسه به نام اجتماع ملی پنهان نکرده، در گفتگوی با مجله ونتیفر اعلام کرده که نسبت به پیامدهای پیروزی احتمالی این حزب برای فرانسه نگران است. امباپه در این مصاحبه گفته است: من میدانم این یعنی چه و میدانم وقتی چنین افرادی قدرت را در دست بگیرند چه پیامدهایی میتواند برای کشورم داشته باشد. این هشدار تازه کاپیتان تیم ملی فرانسه تنها یک ماه پیش از آن است که این تیم در جام جهانی فوتبال حضور یابد. آقای امباپه دو سال پیش نیز در جریان مسابقات جام ملت‌های اروپا از مردم خواسته بود که در انتخابات آن سال شرکت کنند. او در آن زمان گفت:
6: aujourd'hui on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir.
5: امروز خیلی واضح می‌بینیم که جریان‌های افراطی در آستانه قدرت هستند و از همه جوانان دعوت می‌کنم رأی بدهند و واقعا نسبت به اهمیت این وضعیت آگاه شوند. میدانم که خیلی از جوانها میگویند خب یک رأی که چیزی را تغییر نمیدهد، اما برعکس، هر رأی مهم است و نباید آن را دست کم گرفت. واقعا امیدوارم که انتخاب درستی انجام دهیم و امیدوارم که همچنان به پوشیدن این پیراهن شماره 7 تیم ملی افتخار کنم. سعید پیوندی جامعه‌شناس در فرانسه به رادیو فردا میگوید که چون این فراخوان‌هایی از سوی ورزشکاران معروف تأثیرات مهمی بر افکار عمومی میگذارد.
7: تأثیرش بر روی افکار عمومی خب خیلی زیاده، برای اینکه کسانی مثل امپاپه یا فوتبالیست‌های دیگه رنگین پوست از محبوبیت بسیار زیادی در فرانسه به خصوص سر بین جوان‌ها برخوردارن و میشه گفتش که در میان شخصیت‌های مهم جامعه به هر حال یه رفرانس، یک مرجع مهم به شمار میرم و حرفشون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
5: اما هر بار که امباپه علیه حزب راست افراطی سخن گفته، رهبران این حزب در واکنش درآمدهای زیاد ستارگان فوتبال را مطرح کردند. در شرایطی که حزب راست افراطی تلاش میکند توجه اقشار کم درآمد را به خود جلب کند، ستارگان فوتبال یا ستارگان سینما را متهم کردند که وضعیت قشر کم درآمد را درک نمیکنند. به عنوان نمونه جردن باردلا که اختلاف سنی چندانی با امباپه ندارد، اما اکنون به عنوان اصلی ترین بخت راست افراطی فرانسه برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح است، گفته است:
8: il faut respecter
5: باید به رأی هر فرد احترام گذاشت، مخصوصا وقتی این شانس را دارید که حقوق بسیار بسیار بالایی داشته باشید، میلیاردر یا میلیونر باشید، وقتی این امکان را دارید که با جت خصوصی رفت آمد کنید. کمی برایم آزاردهنده است که میبینم این ورزشکاران که پول زیادی در میآورند به افرادی درس میدهند که 1400 1500 یورو درآمد دارند، افرادی که دیگر به سختی میتوانند ماه را به پایان برسانند، افرادی که احساس امنیت نمیکنند، افرادی که این شانس را ندارند در محله های زندگی کنند که با ماموران و سیستم های امنیتی محافظت شدند و گاهی احساس می کنند ارزششان را در کشور از دست می دهند. بنابراین بدیهی است که باید به همه احترام گذاشت. آقای پیوندی میگوید که طرح مسئله دستمزد ستارگان فوتبال برای رد مواضع سیاسیشان ربطی به موضوع ندارد و نوعی سوء استفاده است.
7: اشاره به درآمد کلان فوتبالیست‌ها و جمله امباپه برای رد کردن سخنانش در حقیقت یعنی سوء استفاده از موضوعیه که به بحث اصلی که نقد سیاست راست افراطی هست نداره و راست افراطی در حقیقت مدعیه که اگر کمک‌های دولت به مهاجرین برای مثال قطع بشه پول بیشتری میمونه برای بهبود وضعیت فرانسوی‌های دیگه و این گفتمان بیشتر هدفش قرار دادن تهی‌دستان فرانسوی در مقابل مهاجرین است و به خاطر همینم اشاره به حقوق فوتبالیستایی که در رفاه هستن و خب این یه واقعیته که فوتبالیستای معروف و کسانی که بازی خیلی خوبی دارن خب درآمد خیلی بالایی دارن، این اشاره از طرف راست افراطی نوعی در حقیقت میشه گفت سوء استفاده و میشه گفت مصادره به مطلوب موضوعیه که واقعا به جدلی که مربوط میشه به سیاست های راست افراطی به طور واقعی نداره.
5: دیدیه دشان مربی تیم ملی فوتبال فرانسه نیز از امباپه دفاع کرده و گفته اگر آنان اظهار نظر سیاسی کنند میگویند چرا اظهار نظر کردند و اگر نکنند سکوتشان را محکوم میکنند. او تاکید کرده که فوتبالیست ها هم مثل دیگر شهروندان آزادند که مواضع سیاسی خود را بیان کنند. اما در کل نسبت فوتبال و سیاست در فرانسه چیست و چرا برخی فوتبالیست ها مثل امباپه نسبت به قدرت گرفتن راست افراطی نگرانند؟ آقای پیوندی میگوید که رابطه میان تیم ملی فرانسه و حزب راست افراطی دهه هاست که پرتنش است.
7: ورزش به ویژه فوتبال که رشته بسیار محبوبی در فرانسه هست، یکی از اون جاهاییه که در اون جوانان مهاجر از شانس موفقیت زیادی برخوردارن و در تخیل جمعی بسیاری از جوانان مهاجر حقیقت فوتبال اون راه یا در واقع میانبر رسیدن به یک زندگی مرفه و در واقع رها شدن از تهیدستی است. امباپه یکی از نمادهای در حقیقت این واقعیت اجتماعی است که از یه شهر مهاجرنشین در شمال شرقی فرانسه به مقام کاپیتانی تیم ملی و بازی در معروف‌ترین باشگاه‌های فوتبال اروپایی و همینطور خب حقوق‌های بسیار بالا رسیده. فوتبالیست‌های مهاجر هم معمولاً به موضوع تبعیض‌ها و وضعیت زندگی مهاجرین که به تاریخ زندگی خودشون برمیگرده بسیار حساسن و در حقیقت دخالت در سیاست هم یکی از اون سنت‌هایی که در فوتبال فرانسه وجود داره، به خصوص از جام جهانی فوتبال 1998 که اتفاقا فرانسه فاتح آن هم بود آغاز شد و تیم ملی اگه یادتون باشه در اون سال یه ترکیبی بود از فرانسوی ها، عرب های مهاجر و همینطور سیاه پوستان افریقایی و یا کسانی که از جزایر مستعمره سابق فرانسه یعنی جزایر کارائیب اومده بودند، کسانی مثل زیدان و یا کسانی مثل تورم یا کسای دیگه. برای همینم از اون زمان همه اونها تیم ملی فرانسه را نماد ادغام مهاجرین در جامعه فرانسه مینامیدند. ولی در مقابل شون پدر خانم لوپن که الان رهبر حزب راست افراطی هست به کنایه گفته بود که این تیم ملی فرانسه نیست به خاطر حضور رنگی پوستان مهاجر. از همون زمان هم درگیری لفظی و جدل بین فوتبالیست ها به طور عام و به خصوص فوتبالیست هایی که از خانواده های مهاجرین هستن و شخصیت ها و کسانی که در راست افراطی هستن آغاز شد و پیام امباپه هم در حقیقت ادامه همین سنت دفاع از مهاجرین و نقد سیاست و گفتمانهای ضد مهاجرت راست افراطی است.
5: تاریخ ورزش به ویژه در اروپا نشان داده که ورزشکاران مشهور و قهرمانان همیشه در داغ‌ترین نزاع‌های سیاسی کشورشان حضور داشتند. آلن دوهامل نویسنده و روزنامه‌نگار با سابقه فرانسوی درباره جنجالی که بر سر اظهارات امباپه به وجود آمده به فاوستو کوپی و جینو بارتالی دو قهرمان دوچرخه سواری ایتالیا در قرن 20 اشاره کرد که یکی گرایش بسیار چپگرایانه و دیگری گرایش بسیار راستگرایانه داشت و هواداران خود را به دو دسته کاملا متضاد سیاسی تبدیل کرده بودند. اکنون نیز در شرایطی که فضای سیاسی فرانسه بیش از پیش دو قطبی شده، انتظار می‌رود واکنش‌های سیاسی ورزشکاران مشهور به ویژه در آستانه انتخابات حساس سال آینده جنجال بیشتری به پا کند و ناظران پیش‌بینی می‌کنند احتمالاً برخورد میان فوتبال و سیاست در فرانسه در ماه‌های پیش رو آشکارتر از هر کشور اروپایی دیگری خواهد بود.
1: و با این گزارش مصطفی خلجی میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که در این برنامه همراه من بودید. من هانا کاویانی هستم. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
8: دو بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
9: دونالد ترامپ میگوید حمله نظامی گسترده به ایران را به طور موقت به درخواست کشورهای حوزه خلیج فارس به تعویق انداخته است. رسانه‌های آمریکایی از تیراندازی در بزرگترین مسجد سان دیگو در جنوب کالیفرنیا خبر دادند. و خبرگزاری هرانا میگوید از آغاز جنگ بیش از 4000 نفر در ایران بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی از توقف موقت طرح حمله نظامی گسترده به ایران خبر داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این تصمیم را به درخواست مستقیم سران سه کشور عربی یعنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و محمد بن زاید رئیس دولت امارات متحده عربی اتخاذ کرده است. به گفته رئیس جمهور آمریکا، این رهبران که او آنها را متحدان و رهبرانی بزرگ نامید، از واشنگتن خواستند تا حمله نظامی برنامه ریزی شده برای روز سه‌شنبه را به دلیل جریان داشتن مذاکرات جدی به تعویق بیاندازد. دونالد ترامپ نوشت که از نظر این رهبران احتمال دستیابی به توافقی که برای آمریکا و کل منطقه خاورمیانه قابل قبول باشد بسیار زیاد است. با این حال دونالد ترامپ با لحنی هشدارآمیز افزوده است که به ارتش دستور داده تا در وضعیت آماده باش آنی باقی بمانند. وی تاکید کرد که در صورت شکست مذاکرات و عدم دستیابی به توافق مورد نظر واشنگتن، نیروهای آمریکایی برای آغاز یک حمله همه جانبه و گسترده در هر لحظه آماده خواهند بود. اما پلیس سان دیگو در جنوب کالیفرنیا پس از وقوع تیراندازی در بزرگترین مسجد این شهر، عملیات امنیتی گسترده‌ای را آغاز کرد و مدرسه مجاور این مسجد را در وضعیت پناهگیری قرار داد. یک شاهد عینی به شبکه CBS گفته حدود 30 گلوله شلیک شده و صدای تیراندازی به سلاح نیمه خودکار شباهت داشته است. به گفته این شاهد، تیراندازی در دو مرحله و با وقفه کوتاه انجام شده و پلیس حدود 5 تا 10 دقیقه پس از تماس اضطراری در محل حاضر شده است. این مرکز اسلامی که بیش از 5000 عضو دارد، یکی از بزرگترین مراکز مذهبی مسلمانان در سان دیگو به شمار می رود و شامل مدرسه آموزشی الرشید نیز هست. تا کنون گزارشی درباره تلفات یا انگیزه احتمالی مهاجم منتشر نشده است. خبرگزاری هرانا اعلام کرد که از آغاز جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران تا هفته گذشته دست کم 4023 نفر در ایران بازداشت شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، اتهام‌های مطرح شده علیه بازداشت شدگان شامل جاسوسی، تهدید علیه امنیت ملی و ارسال اخبار جنگ برای رسانه‌های خارجی بوده است. هرانا میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی از فضای جنگ برای تشدید سرکوب، محدود کردن آزادی بیان و افزایش فشار امنیتی بر شهروندان استفاده کردند. همزمان احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی، از بازداشت بیش از 6500 نفر با عنوان وطن فروش و جاسوس خبر داده و گفته روند شناسایی و بازداشت معترضان همچنان ادامه دارد. سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی تازه اعلام کرده که ایران در سال 2025 با اجرای 2159 مورد اعدام، بالاترین رقم ثبت شده در جهان از سال 1981 تا کنون را به خود اختصاص داده است. روسیه اعلام کرد که از هر گونه توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها حمایت می‌کند، اما قصدی برای ورود مستقیم به روند مذاکرات دو جانبه تهران و واشنگتن ندارد. وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که مسکو به دنبال تحمیل خود به فرایند مذاکرات جاری نیست. با این حال وی خاطر نشان ساخت که روسیه آماده است که در صورت تمایل هر دو طرف نقشی سازنده در دستیابی به توافق ایفا کند. به گفته سرگئی لاوروف، اگر جمهوری اسلامی بخواهد به نشانه حسن نیت برخی از جنبه‌های برنامه کامل مشروع هسته‌ای خود را داوطلبانه محدود کند و اگر این کار به صلح دراز مدت پایدار بیانجامد، روسیه نیز مانند دیگر کشورهای متعارف از آن استفاده کند.
10: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
11: من نسرین افشار هستم و شما رو در این برنامه همراهی می‌کنم. ما در این برنامه تحلیلی خبری نگاهی داریم به پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران برای پایان جنگ و از تحصیل کرده های بدون شغل در ایران براتون میگیم و نگاهی داریم به جایزه جدید پگاه آهنگرانی در حاشیه جشنواره کن.
12: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
11: خوش آمدید به بخش گزارش‌ها و گفتگوهای این ویژه برنامه. رئیس جمهور ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران رو تهدید کرده که وقت زیادی نداره و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با آمریکا اقدام نکنه چیزی از آن باقی نخواهد ماند. همزمان رسانه‌های ایران گزارش دادند که جمهوری اسلامی دیدگاه‌های خودش رو درباره پیشنهادهای آمریکا از طریق میانجی پاکستانی منعکس کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
12: هشدار تازه دونالد ترامپ به ایران: زمان رو به اتمام است و بهتر است خیلی سریع اقدام کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. پست رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی او تروت سوشال در حالی منتشر شد که او به آکسیوس گفت که همچنان مایل است با ایران به توافق برسد. اما دونالد ترامپ گفت که آنها هنوز در جایگاهی که ما می‌خواهیم نیستند. او افزود یا باید به آنجا برسند یا ضربه سختی خواهند خورد و آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند. دونالد ترامپ گفت که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده بسیار شدیدتر از قبل به آن حمله خواهد کرد. او با این حال از تعیین ضرب الاجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد. گفته های دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که رسانه های ایران به نقل از منابع آگاه گزارش دادند جمهوری اسلامی ایران بعد از دریافت مجموعه از پیشنهادهای طرف آمریکایی از سوی میانجی پاکستانی شب گذشته دیدگاه های خود را به طرف پاکستانی منعکس کرده است. یک منبع پاکستانی هم که نخواست نامش فاش شود روز دوشنبه به رویترز گفت که پیشنهادهای اصلاح شده ایران به آمریکا منتقل شده است. یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع آگاه به آکسیوس گفتند که پیشنهاد بروز شده ایران برای رسیدن به توافق کافی نیست و پیشرفت معناداری حاصل نشده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که روند مذاکرات تهران و واشنگتن ادامه دار است و حکومت ایران از ایالات متحده اصلاحاتی در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده است. اسماعیل بقایی جزئیاتی در مورد اصلاحات مد نظر ایالات متحده ارائه نکرد. او در واکنش به تهدیدهای آمریکا گفت:
13: تهدیدها هم خیالتون راحت باشه، ما متقابلا در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل

0: به این کشور ضربه بزند.
1: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now,
0: لینسی گراهام در گفتگویی گفت زیرساخت‌های انرژی نقطه ضعف آنهاست. اگر قرار باشد درگیری از سر گرفته شود، من بخش انرژی را در صدر فهرست قرار می‌دهم. از سوی دیگر CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون مجموعی از طرح‌های نظامی را آماده کرده است تا در صورت تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای انجام حملات بیشتر از جمله حملات هدفمند به سایت‌های انرژی و زیرساخت‌های ایران از آنها استفاده کند. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه حملاتی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند که در جریان آن مراکز نظامی، زیرساخت‌ها و نیز برخی مراکز غیر نظامی مورد حمله قرار گرفت و شماری از مقامات از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. دو طرف در ماه آوریل به آتش‌بسی شکننده دست یافتند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران هشدار دادند که وضعیت کنونی نمی‌تواند پایدار بماند.
2: و همراستا با گزارش گلناز اسفندیاری که شنیدید، باید بگم سایت آکسیوس امروز دوشنبه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که پیشنهاد جدید ایران برای توافق صلح کافی نیست و تهدید کرده واشنگتن در صورت عدم تغییر مواضع تهران مذاکرات رو از طریق اقدام نظامی پیش میبره. این در حالیه که همزمان رویترز به نقل از یک منبع بلندپایه ایرانی گزارش داده که آمریکا در مورد ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مشروط بر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خودش انعطاف نشون داده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی ابراهیم روشنده، کارشناس امنیت ملی و دیپلمات پیشین ساکن مریلند رو در آمریکا جویا شده.
3: همون گونه که پیش بینی میشد، تا زمان سفر آقای ترامپ به چین احتمال افزایش تنش وجود نداشت، ولی من پیش بینی کرده بودم که بعد از بازگشت آقای ترامپ احتمال تصاعد بحران یا اون فشارهای دیپلماتیک روی ایران وجود داره. در حال حاضر پاکستانی ها تا حدودی در هماهنگی با چینی ها آخرین تلاش ها رو دارن انجام میدن. نکته ای که شما فرمودید، بله، اکسیوس مطرح کرده که ایران یه پیشنهاد بروز شده رو که از طرف آمریکا رد شده بود در گفتگو با پاکستانی ها مجدداً اون رو تغییراتی توش داده، برگردونده به طرف پاکستانی، ولی ظاهراً با موافقت آمریکایی ها مواجه نشده. دلیل این امر چند تا حالت داره. یکیش اینه که هر دو طرف به گفته طرف پاکستانی شروط خودشون رو هی تعیین میکنن و خط قرمز و اهداف خودشون رو مرتب جابجا میکنن. نکته بعدی در تفاوت دیدگاه ها هست. نشستی که دیروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزارت خارجه داشته، اونجا شرایطی مطرح شده که طبیعتاً اگر اونها به قول خود آقای غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه در اون بندها 14 بند اومده باشه، طبیعتاً خبر آکسیوس میتونه درست باشه، چون اعلام شده که هر گونه توافق احتمالی باید جنگ را در همه جبهه ها خاتمه بده، محاصره دریایی برداشته بشه، تحریم ها لغو بشه، رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی های ایران. حتی ایران پا رو فراتر گذاشته، در لبنان هم مدعیه که باید این جنگ اونجا خاتمه پیدا بکنه. در مجموع میشه گفت طرفین روی موضوعاتی که شامل اورانیوم هست، شامل رفع محاصره هست و اینا، فعلا اختلاف نظر دارن.
4: آقای روشندل، به احتمال تصاعد بحران اشاره کردید. اخباری هم از تجمع سوخرسان‌های آمریکایی در فرودگاه بن گوریون اسرائیل منتشر شده. در بین مقامات سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ مثل سناتور لینسی گراهام هم از بمباران زیرساخت‌های ایران برای وادار کردنش به پذیرش درخواست‌های آمریکا خبرهایی منتشر شده. تحرکات نظامی بسیار بالایی هم در منطقه خلیج فارس می‌بینیم. آیا مجموعه این اتفاقات نشان دهنده این هست که ما شاهد بروز یک درگیری نظامی دیگه در منطقه خواهیم بود؟
3: بله، ببینید، دولت ترامپ نخواسته فرصت رو از دست بده. به محض اینکه آقای ترامپ برگشته، مجدداً اظهار نظرهایی داشته برای ایجاد فشار. این به این زودی ها نخواهد بود. حداقل یه دو سه روز زمان نیاز داره. یعنی مثلا امروز دوشنبه است، من زمان نهایی رو برای چهارشنبه این هفته گذاشتم که از ظرفیت دیپلماتیک همدیگه استفاده بکنن و تلاش بکنن ایران رو متقاعد کنن. وزیر کشور پاکستان هم همین موضوع رو مطرح کرده که پنجره در حال بسته شدن و ایران باید زودتر تصمیم بگیره. موضوعاتی که میشه گفت خیلی شاخص هست در این سوال

0: میتونیم پاسخ بدیم اینه که آمریکا همزمان که این فشار سیاسی رو روی ایران آورد در طریق میانجی های مثل پاکستان یا چین حداقل، اینه که اون تغییرات و آرایش نظامی رو هم به سرعت داره در خاورمیانه تکمیل میکنه که بلافاصله اگر متوجه بشن که ایران کماکان همون روند رو داره دنبال میکنه برای خرید زمان هست، به دنبال خرید زمان این رو بهش پاسخ بدن. آقای ترامپ خودش به نظر من الان شناخت خیلی زیادی روی افکار و روحیات میشه گفت روانی مذاکره کنندگان ایرانی به مقامات ایران به دست آورده و خودش دیگه الان خیلی اتکا به مشاورینش نداره و اظهار نظرهایی که میکنه میگه از ما التماس میکنن، از ما درخواست برای مذاکره میکنن، ولی چیزایی که برای ما میفرستن اصلا ارتباطی با اون درخواستشون نداره. این نشون میده آقای ترامپ کاملا میدونه که ایران این فرصتها رو ازش استفاده نخواهد کرد. حالا ممکنه در سال بعدی ما بیشتر بریم سراغ این که چه عواملی باعث میشه ایران در این مسئله کند عمل میکنه.
1: پیرو پاسخ شما آقای روشندل، ولی ما در رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی کمتر این اختلاف رو دست کم در این رسانه‌ها میبینیم به نقل از مقامات حکومتی و همین پیشنهادهایی رو که در همین کمیسیون امنیت ملی مجلس شما هم بهش اشاره کردید مطرح شده در رسانه‌ها هم میبینیم. این اختلافی که دونالد ترامپ میگه در بین مقامات حکومتی جمهوری اسلامی هست، با توجه به اون چیزی که در صحنه رسانه‌ای ما میبینیم از مقامات جمهوری اسلامی، چقدر به واقعیت نزدیکه؟
0: میتونم عرض بکنم چون خودم تجربه فعالیت در درون ساختار رو داشتم و همواره روی مواضع چندگانه سیاسی در درون نظام جمهوری اسلامی واقفم، چه بخش نظامیش باشه بخش سیاسی باشه یا ائمه جماعات معمولا یه موازی رو در تکمیل یا متفاوت از مواضع وزارت خارجه مطرح میکردن. در نشست دیروز تا حدودی آقای غریب آبادی به این موضوع اشاره کرده که اختلاف نظرهای وجود داره. یعنی از اینجا میشه فهمید موقعی که ایشون در صحبتاش میگه که خواستار این میشه که توجه بیشتری به ایفای نقش وزارت خارجه بشه در مسئله هسته‌ای یا مدیریت موضوع هسته‌ای و یا استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان، این نشون میده که وزارت خارجه ظرفیت اثرگذاری مشخصی برای تغییر ریل مواضع ایران از حالت تندروی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یا شورای عالی امنیت ملی و همچنین سپاه داره دنبال میکنه، اون قابلیت رو هنوز نتونسته، اون ظرفیت رو ایجاد بکنه. پس میتوان گفت که وزارت خارجه تقریبا داره در یک مسیر حرکت میکنه که اون مذاکراتی که با طرف پاکستانی داره انجام میده، پیشنهادها رو دارن جابجا میکنن که بتونن جلوی جنگ رو بگیرن. ظرفیت اثرگذاری وزارت خارجه هر روز داره کاهش پیدا میکنه. این اختلاف نظرها هست، ولی اینکه در رسانه ها نمایان نمیشه، حالا به دلیل وضعیت جنگی کشور هست و کنترل شدید روی مواضع و اظهار نظرهایی که حتی نمایندگان مجلس ملزم نیستن که در رسانه ها بیان و هر حرفی رو که حتی دیدگاه شخصی خودشون باشه مطرح بکنن. بنابراین میشه گفت وزارت خارجه در حال بازبینی این هست که به چه شکلی میتونه کارت دیپلماسی رو در واقع بذاره تو جیبش و اجازه بده که طرفداران سیاست میدان به این تندروی های خودشون ادامه بدن، که من فکر میکنم اگر امروز دیگه آخرین ساعت ها رو ما طی بکنیم، از فردا فضای سیاسی کشور وارد یک حالت دیگه خواهد شد. یعنی سیاست میدان اگه غالب بشه، طبیعتا با یه ادبیات تندروتری مواجه خواهد شد. با توجه به موازی که کاخ سفید به نقل از آکسیوس مطرح کرده، میشه گفت چالش و جنگ طلبی رفت رفت خطوط روشن خودش رو نمایان خواهد کرد، اونم به دلیل اینکه فکر میکنن اگه اونها هم تهاجمی رفتار کنن، آمریکا نهایتاً کوتاه خواهد اومد.
2: ارزیابی ابراهیم روشندل، کارشناس امنیت ملی ساکن مریلند رو میشنیدید. اما در ادامه تهران میگه علارغم اینکه طرف آمریکایی به صورت علنی اعلام کرد طرح پیشنهادی ایران مردوده، اما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی رو از نظر اونها دریافت کرده و اونطور که یک منبع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری تسنیم گفته، تهران هم پاسخ خودش رو در این زمینه این بار در 14 بند ارائه داده. در همین باره همکارم هانا کاویانی گفتگوی داره با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه.
3: در زمانی که مذاکرات ایران و آمریکا به بنبست رسیده، دیروز ما با یک خبر کوتاه دو سطری مواجه شدیم که قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین انتخاب شده و سطر دومش این بود که سطح اختیارات او متفاوت از نمایندگان قبلی خواهد بود. یعنی علی لاریجانی که نماینده ویژه علی خامنه‌ای در امور چین بود و عبدالرحمن فضلی که نماینده ویژه رئیس جمهور بود. حالا این ابهامی که در این خبر وجود داره میتونه دو تا معنای کاملا متفاوت داشته باشه. یکیش این که ما همچنان سیاست نگاه به شرق رو داریم ادامه میدیم، از مذاکرات ناامید شدیم. توییت خود قالیباف همین رو نشون داد، آخرین ایکس نوشتش که جهان داره به سمت برتری شرق و برتری جنوب پیش میره. یا قبلتر هم خود قالیباف گفتون ما هنوز همه کارتهای بازیمون رو به کار نگرفتیم. جواد لاریجانی گفت که MPT یک سند مرده است، هر کس عضومون بمونه ضرر میکنه. حتی با لحن لومپنی گفت به جای مذاکره باید آمریکایی‌ها رو فوش داد و کتک زد و مسائلی از این دست. از این طرف هم خب آمریکایی‌ها، پنتاگون گفت 3 تا طرح رو میز آقای ترامپ گذاشتیم، خود ترامپ میگه که ما میزنیم ایران رو نابود میکنیم. اما از طرف دیگه یه سویه دیگه هم این خبر داشت که سطح اختیارات اون متفاوت از قبلی هست. خب اینم میتونه یک معنای متفاوتی داشته باشه که اون با اختیارات بیشتری مسئول شده. زمان اعلام این خبر هم موقعی بود که دونالد ترامپ از سفر چین برگشته بود و همینطور در اردوگاه آمریکایی هم گاهی قد حرفای متفاوتی میشنویم. مثلا خود آقای ترامپ گفت که نیاز نیست همه اون اورانیومای 60% غنی شده مثلا از ایران خارج بشه، میتونه همونجا پلمب بشه. بنابراین ما این صدای متفاوت رو مثل پلمب کردن در خاک ایران، از اون ور سنتکام میگه که حملات کوتاه و پرقدرتی رو داریم طراحی میکنیم، نوسان شرایط هم نشون میده. زمین که چین خب جایگاه ویژه‌ای داره در رابطه با ایران، بزرگترین خریدار نفت ایران هست، میانجی ایران با عربستان بود برای آشتیشون، یعنی چین هم حامیه و هم میتونه میانجی باشه. در هر دو حالت این خبر معنادار هست.
4: آقای علی جانی، شما چون به نگاه به شرق دارید اشاره میکنید، در همین ساعتهای اخیر یکی از واکنش هایی که به این انتخاب آقای قالیباف به عنوان نماینده چین ابراز شده از سوی میخائیل اولیانوف، نماینده ویژه نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، در یک توییت نوشته شده و آقای اولیانوف پرسیده که آیا همونقدر لازم نیست که برای روابط با روسیه هم فرد مشابهی انتخاب بشه یا یک انتصاب این چنینی رو در دستگاه سیاست ایران داشته باشیم. فکر میکنید که چرا برای چین و نه برای روسیه؟
3: بله، این اون سویه دوم رو تقویت میکنه که چین اولا نقش اقتصادیش، رابطه اقتصادیش با جمهوری اسلامی بیشتر و بالاتره و نکته دوم این که ممکنه چین داره حالا نقش میانجی رو بازی میکنه. البته روسیه هم در صحبتهایی که آقای ترامپ با پوتین داشت، پوتین همین پیشنهاد رو به ترامپ داده بود ولی ترامپ در واقع جاخالی داده بود. اما در اینجا میتونه این خبر رو تقویت بکنه که چین هم میخواد نقش میانجی ایفا کنه. من فکر میکنم هرقدر عامل اقتصادی حرف اول رو بزنه، هر دو طرف ترجیحشون این خواهد بود که از طریق مذاکره پیش برن. اما هرقدر عامل سیاسی، هویتی و شخصیتی، حالا چه طرف ایرانی چه طرف آمریکایی، حاکم باشه، اونا با سناریوهای بعدی رو دنبال بکنن، در حالی که اون سناریوها ترجیح هیچ کدوم نیست. ما اگر بخوام سناریوهای پیش رو رو در نظر بگیریم، یکیش این هست که تشدید بشه، منازعه نظامی دوباره پیش بیاد. خب این برای هر دو طرف به سر زیانباره و شاید آخرین گزینه‌شون باشه. خب گزینه دیگه این هست که محاصره اقتصادی و تشدید فشار اقتصادی. خب جمهور اسلامی به خرج ملت از این گزینه استقبال میکنه، اینکه بقاش حفظ بشه و شده ما بین جمهور اسلامی و ایران باید تفکیک بکنیم. جمهور اسلامی خودش رو برنده این منازعه حداقل تا حالا میدونه، اینم به خاطر همین که سرپا مونده. حالا اینکه مردم سفرشون چی شده، کشور ویران شده، براش مهم نیست، ولی تحملش شاید بیشتر از آمریکایی‌ها باشه. آمریکایی‌ها هم خب مسئله سوخت هست، مسئله افکار عمومی هست، فشار برخی متحدین هست. بنابراین فشار اقتصادی هم آقای ترامپ رو به نتیجه نمیرسونه.
4: آقای علی جانی، اگه برگردیم داخل ایران، چون این موضوع همچنان مورد سؤاله که آیا واقعا این جمهوری اسلامی نگاهی یک پارچه به این مسئله داره؟ مثلا امروز وقتی که از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری امروز دوشنبه میپرسند درباره اینکه ایران 5 شرط داره، 5 پیش شرط داره برای مذاکره، اینا باید برطرف بشه تا مذاکره شکل بگیره، آقای بقایی در مورد مثلا موضوع آزاد شدن دارایی‌های ایران میگه این شرط شرط نیست، مطالبه است و به نوعی رد میکنه اون موضوعی که روی بیلبوردها در داخل شهر تهران به سمع و نظر شهروندان میرسه. میخوام ببینم که آیا نگاه یک پارچه هست؟ آیا آقای قالیباف مسئولیتی از بالاترین سطح نظام رو بر عهده گرفته و داره این کار رو پیش میبره، یا اینکه انشقاق وجود داره در این بخش‌های مختلف قدرت در ایران؟
3: ببین، هر دو جناحی که الان با هم یه مقدار چالش دارن، هر دو افراطی هستن، هر دو پوپولیست هستن، اما یکیش تاکید بیشتری روی مصلحت نظام داره و اون یکی روی ایدئولوژی نظام، و این فاصله کمی نیست. ریشه‌اش هم اینه، اگه بخوام خانم کاویانی صریح‌تر بگم، جمهوری اسلامی گربه‌ای است که صدای غرش شیر از خودش در آورده و حالا تو این نقش دوگانه گرفتار شده. حالا وقتی قالیباف شده مسئول روابط ایران و چین با سطح اختیارات متفاوت، همون دو معنی رو داره. آیا اون یه مأموریت و مسئولیت خاص و مهمی پشت این انتخابش داره، یا نه برعکس، اون مسئولیت مذاکره با آمریکا گرفته شده و به این مقام تنزل یافته؟ من فکر میکنم این کشمکش وجود داره. مشکل اصلی هم اینه که مجتبی خامنه‌ای غایبه و داره تیم جدیدی چیده میشه. حالا خامنه‌ای میگن به شدت صورت و فکش زخمی شده ولی در اسکن مغزی سالمه، ولی این مخفی بودنش و این که نمیخواد تو اولین تجربهش چهره ضعیفی از خودش نشون بده، ساختار قدرت هم در حال بازسازی خانه تکانیه. مثلا مهدی خاموشی، فرزند تقی خاموشی، مؤتلفه‌ای داره نقش مهمتری پیدا میکنه. حسین فدایی فرد محرم دیگری است که حتی گفته میشه رابطه مشتبه خامنه‌ای با دیگران، محمد مرندی همینطور، عزیز جعفری که میگن پشت صحنه تجمعات شبانه و تامین کننده مالی اوناست. به هر حال ما هنوز قوام پیدا نکرده نظام جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای.
4: یعنی اون چهره بیرونی که سعی میکنه ارائه بده هنوز اتفاق نیفتاده، اون قوام یافتن اتفاق نیفتاده تا بدونیم که دقیقاً داره چه اتفاقی در این صحنه قدرت میفته.
3: دقیقاً اگر علی خامنه‌ای با مرگ طبیعی مرده بود، این منازعات تشدیدتر و شدیدتر و حتی علنی‌تر بود. حالا جنگ یه روکشی است روی این اختلافات. به خاطر همین هست که این دو سویه‌ای که وجود داره، مصلحت گراها و ایدئولوژی گراها، نتونستن یه فصل خطابی پیدا بکنن. خیابان رو دارن به سمت این شعار میکشونن برای حفظ کشور مطیع امر رهبر. یعنی هرچه مشتبه خامنه‌ای بگه دیگه هر دو طرف گوش بکنیم، ولی رهبری وجود نداره در صحنه که اون امر نهایی رو بکنه، و یا شاید به باری به هر جهت میسرونه، چون واقعا نمیخواد در اولین تجربهش منفی و ضعیف ظاهر بشه. و از طرفی هم خب اینها در یک دنیای متوهمی دارن زندگی میکنه، یعنی واقعا فکر میکنن که به هر حال تونستن به لحاظ نظامی پیروز بشن. از طرف دیگه مشکلات اقتصادی مرتب داره سر بیرون میزنه و نظام اداری کشور از جنبه اقتصادی فروپاشیده است. اینکه گفته بشه مثلا میدان نظامی دست نظامی ها، میدان خیابان هم دست ما، میدان اقتصاد هم دست دولت، این خب خیلی بحث به اصطلاح بی پایه و اساسی است. اینا همه با هم ارتباط دارن. اینطوری نیست که انتظاری ما تو خیابون شعار میدیم نظامیان بزن دولت هم شما باید جلو تورم رو بگیری. این کاریکاتوریست از وضعیت پیچیده و بوغنجی که در جمهوری اسلامی درش گیر افتاده. مشکلش هم همینه. مشکلش اینه که بر حالی غربی است که صدای غرش شیر در آورده، در حالی که توانایی اقتصادیش در حد قدرت شیر نیست، ولی صدای سیاسی هویتیش و ایدئولوژیکش گرش شیر رو از خودش نشون داده.
4: الان مسعود پزشکیان در همین دقایق در مراسمی صحبت میکنه، گفته کسی که جلو داره باید صادقانه با جامعه و مردم صحبت بکنه و اطلاعات و پیام غلط و اینکه آینده‌ای رو تصور کنیم که اونها در حال نابودی هستند و ما در حال شکوفایی هستیم این گونه نیست. ما مشکل داریم، اونها مشکل دارن و اکنون مشکل ما چقدر و مشکل آنها چقدر میماند. و به نظرش میاد که صادقانه صحبت نمیشه از کسانی که در حاکمیت هستند و باید تصویر دقیقی رو بدن، و تصویر دقیقی که میتونه اون تصمیم‌ها رو در زمینه موضوع مهم مذاکرات براش تعیین کننده باشه.
3: دقیقاً این میتونه سندی باشه بر بحثی که داشتیم میکردیم و اینکه اینها هرچقدر اقتصاد صداش بلند بشه اینها واقع بینتر خواهند شد. کارکرد و رفتارشناسی جمهوری اسلامی هم نشون میده که این ترموستاتش دیر کار میکنه، هم در گروگانگیری، هم در جنگ، هم در پرونده هستی و حالا در پرونده جنگ هم همینطور. این دفعه ممکنه ترموستات موقعی کار بیفته که دیگه کار از کار گذشته باشه، یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشه. حالا بخش مدیریت اقتصادی کشور که برخی از اون نظامی ها هم همراه خودش داره و سیاسیون رو مثل قالیباف، اونها دارن در واقع صداشون بلندتر میشه. اما اینکه این صدا کی میتونه به نتیجه برسه، موقعی است که باید مجتبی خامنه‌ای پا وسط بذاره، وگرنه اون جناح تندرو هم برای تسویه حسابای سیاسی با جناح رقیب و هم به خاطر تبهمات شعار زده و ماجراجویانش میتونه کشور رو به یک باتلاق بزرگ بیشتر از قبل فرو ببره و امنیت ایران و اقتصاد ملت ایران و آینده جوانان ایران رو بیش از پیش به باد بده.
2: گفتگویی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه. به ایران میریم. در کشوری که تورم نفس مردم رو بریده، حالا بیکاری تحصیل کرده ها به یکی از بحران‌های اجتماعی ایران تبدیل شده، جایی که به گفته معاون آموزشی وزارت علوم از هر 10 بیکار 4 نفر مدرک دانشگاهی دارن و همچنین در استان‌های محرومی مثل کردستان، کرمانشاه و لرستان جوانان لیسانس و فوق لیسانس به جای ورود به بازار تخصصی به کارگری، رانندگی، دست فروشی و حتی کولبری پناه بردن. این فقط یک بحران اقتصادی نیست، فروپاشی تدریجی امید، منزلت اجتماعی و اعتماد یک نسل به آینده است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا.
5: میدونید که جالب، بحران یه وضعیت فوری و استثنائیه، اما اگر بحران دائما ادامه داشته باشه ما با یه وضعیت عجیبی روبرو هستیم که در واقع بحران مزمنه. بیکاری در ایران الان در چنین وضعی قرار داره و بیکاری تحصیل کردگان هم برمی‌گردد. یعنی ما با یه بحرانی از یه زمان شروع کردیم و هنوز این بحران ادامه داره. بحران مزمن گرچه به نظر پارادوکسیکال میاد، ولی ما واقعا با یه بحران مزمن روبرو هستیم. دلیلش هم خیلی روشنه. ما رشد و توسعه اقتصادی نداشتیم، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته، مخارج از درآمدها پیشی گرفته، پسنداز نشده، رشد نبوده، بنابراین بیکاری هم ایجاد شد. در مورد تحصیل کردگان این بیکاری بیشتر بوده برای اینکه با نوع سرخوردگی هم همراه شده. وقتی که اینایی که رفتن دانشگاه به زندگی خودشون نگاه میکنن میگن خب چه فایده، ما وقت و پول رو هدر دادیم که بیکار بشیم، برای چی این کارا رو کردیم؟ بنابراین برای اونا نوعی سرخوردگی اجتماعی ایجاد میکنه. اما این سرخوردگی از این گروه تحصیل کردگان به گروهایی که میخوان برن تحصیل کنن، یعنی گروهای جوانتر هم اشاره پیدا میکنه، چون اونا میگن خب ما تحصیل کنیم چی بشه؟ اینایی که تحصیل کردن به کجا رسیدن و کجا رو گرفتن که ما بخوایم چنین کاری بکنیم؟ اون وقت شما نشونه هاش رو میتونید ببینید، یعنی هم میبینید که بعضی از ظرفیت های دانشگاهی خالی مونده دیگه، حتی تعداد متقاضیان کمتر از ظرفیت هاست، حتی در رشته هایی که بعضا پولآور محسوب میشدن مثل رشته های تخصصی پزشکی و حتی پزشکی عمومی. در مورد دیگری شما میتونید این نشونه رو در انتظارات جنسیتی از نانآور بودن ببینید، که معمولا از مردان توی جامعه ایران انتظار میرفته که نانآور خانواده باشن، بنابراین مردان انتظار میرفته مثلا برن دانشگاه تحصیل کنن که پول در بیارن. ولی خب الان پسرا نگاه میکنن ببینن اینا که رفتن دانشگاه که بیکار هستن، بنابراین اونا رغبتشون به رفتن به دانشگاه کم شده، بنابراین میبینید که میزان ثبت نام پسران در کنکور به نسبت داره کمتر و کمتر میشه، برای اینکه اونا هم با همین سرخوردگی اجتماعی که شما اشاره میکنید روبرو هست.
2: آقای قاضیان، با توجه به آماری که داده شده و در موردش صحبت کردیم که از هر 10 نفر بیکار 4 نفر تحصیل کرده هستن، به نظر شما فرق یک بیکار تحصیل کرده یا یک بیکار کم سواد در نوع مطالبه و اعتراضشون چیه؟ آیا کسایی که دانشگاه رفتن به دلیل همین آگاهی خشم عمیق‌تری دارن؟
5: احتمالاً باید همین طوری باشه. چون اولا کسی که تحصیلات بیشتری داره از خودش انتظار بیشتری داره، یعنی فکر میکنه که باید در جامعه جای مهمتری داشته باشه، مثلا در همین مورد بتونه کار پیدا بکنه در قبال کسانی که زحمت تحصیلات رو نکشیدن، در اینچه انتظارش از خودش بیشتره و وقتی بین این انتظار و چیزی که با واقعیت که روبروشه میبینه خیلی فاصله است، خب این طبیعتا ایجاد خشم میکنه. به علاوه از فرد تحصیل کرده انتظارات اجتماعی بیشتری هم وجود داره، یعنی میگن که تو تحصیل کردی که بتونی یه کاری بکنی، حالا این بار انتظارات روی دوش اون هست، اما واقعیت بهش اجازه نمیده که به اون انتظارات پاسخ بده. این فشار بیشتر که به خاطر فاصله بیشتر بین انتظارات از فرد ایجاد شده و واقعیتی که هست، موجب ناکامی فرد میشه. یعنی فرد نمیتونه به هدفش برسه، رفته تحصیل کنه که مثلا به هدف داشتنی شغل برسه، وقتی این ناکامی اضافه میشه به این وضعیت موجود، ایجاد خشم میکنه اونطوری که در روانشناسا میگن. بنابراین میشه حد زد که احتمالاً در بین این گروه باید خشم بیشتر از بقیه باشه.
2: در مورد مطالباتشون بگین، اونا که تحصیل کرده ترن آیا مطالباتشون متفاوته؟
5: حدس میشه زد که از لحاظ اجتماعی اینطوری باشه، چون ما برای پاسخ دقیق به این سوال نیازمند پیمایش‌هایی هستیم که نشون بده تفاوت مهمی بین این دو گروه وجود داره، ولی درک اجتماعی ما به صورت شهودی میتونه به ما راهنمایی کنه که بله، اونا احتمالا انتظارات بیشتری دارن، چون تحصیلات دانشگاهی فقط خوندن یه سری چیزها نیست. وقتی شما وارد محیط دانشگاهی میشید با یه انتظارات و محیط دیگری روبرو میشید که میبینید انگار یه خواستهای اجتماعی سیاسی فراتر از خود فرد وجود داره، و این فراتر از خود فرد بودن اون رو تبدیل میکنه به یک خواست اجتماعی، اون رو بخشی از خواستهای اجتماعی تبدیل میکنه، و در نتیجه طبیعتاً ممکنه مطالبات تقاضایی و با یه فردی که غیر تحصیل کرده است تفاوتهایی داشته باشه، همینطور شیوه درخواست این مطالبات هم ممکنه متفاوت باشه.
2: آقای قاضیان، چرا دانشگاه در ایران دیگه تضمین کننده شغل و منزلت اجتماعی نیست؟
5: اینم یه مشکل دامنه‌داری واقعا، یعنی رابطه بین محصولاتی که دانشگاه تولید میکنه با تقاضای بازار کار وجود نداره، یا خیلی ضعیفه، یا بهتر بگیم از همیشه ضعیفتر شده. چون در همین برنامه هفتم پیشنهاد شده که ما باید در پایان برنامه به جایی برسیم که 40% از آموزش‌های دانشگاهی مهارتی حرفه‌ای باشن، در حالی که بسیاری از آموزش‌های فعلی فاقد جنبه مهارتی حرفه‌ای، در حالی که بازار کار نیازمند مهارت و کاری است که شما بتونید انجام بدید، نه فقط دانش. نیاز داره که شما کارها رو بلد باشید، یعنی مهارت کسب کرده باشید، در حالی که رویکرد تحصیلات دانشگاهی ما به این شیوه نیست. این از یک طرف. از طرف دیگه تحصیلات دیگه باعث ارتقای طبقاتی نمیشه. یه موقعی این امکان وجود داشت در جامعه که شما با تحصیلات دانشگاهی بتونید انتقال طبقاتی داشته باشید، ارتقای طبقاتی داشته باشید و به مدد آموزش بتونید شغل بهتری بگیرید و بنابراین از طبقه خودتون به طبقات بالاتر ارتقا پیدا کنید. اینم تا حد زیادی از بین رفته. و از طرف دیگه چون تعداد فارغ التحصیلان هم در این سالها زیاد شده، دیگه فارغ التحصیل بودن دانشگاه، داشتن مدرک دانشگاهی اینقدرها ارزش و اعتبار نداره که در گذشته داشت، که تعداد کمی از این مدارک برخوردار بودن. بنابراین اندازه منزلت اجتماعی تحصیل کردگان رو هم در جامعه کمتر کرد. در کنار همه اینا توجه کنیم که پول و مادیات در جامعه ما مثل بسیاری از جامعه دیگه بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده، بنابراین جنبه غیر مادی تحصیلات دانشگاهی هم یه مقدار بیقدر و قیمت شده در مقایسه با گذشته.
2: آقای قاضیان، در استانهایی مثل کردستان، کرمانشاه، ایلام که در غرب کشور هستند، با شاخص فلاکت بالای 75% ما شاهد پدیده دردناکی شدیم. افرادی با مدارک بالا مثل کارشناسی ارشد یا دکترا به کارگری یا کولبری روی آوردن. این تضاد عمیق میان سطح تحصیلات و نوع شغل چه بلایی بر سر سرمایه‌های اجتماعی، امید به آینده و سلامت روانی جامعه در این مناطق میاره؟
5: ببین، آدمایی که توی این مناطق زندگی میکنن، خصوصا این 4-5 استان غربی کشور که بیکاری توی اینا مزمن بوده، در تمامی سال‌ها از معدل اجتماعی بیشتر بوده و الانم خودشو در شاخص فلاکت بالاتر از میانگین کشوری نشون میده، این تصور رو در فرد ایجاد میکنه که جامعه انگار منو به حال خودم رها کرده، به من دیگه کاری نداره، بنابراین اونم دیگه احساس تعلق به جامعه نمیکنه، یک نوع حاشیه نشینی فردی احساس میکنه، احساس میکنه در حاشیه این جامعه هست نه در متنش. و وقتی به بقیه آدمایی که توی اون مکان زندگی میکنن نگاه میکنه، میبینه بقیه هم انگار همینطورن، بقیه هم انگار کار درست حسابی ندارن، چون بیکاری گسترده تر از بقیه جاست. در نتیجه اون عدم تعلق فردی به یک نوع عدم تعلق اجتماعی هم تبدیل میشه. اگر قبلا فکر میکرده یه حاشیه نشین فردیه، یعنی جامعه من رو به حال خودم رها کرده، حالا احساس میکنه جامعه ما رو به حال خودمون رها کرده. ما کیا هستیم؟ ما کسانی هستیم در این حاشیه زندگی میکنیم، کولبریم، سوختبریم، کار نداریم، انگار که اون جامعه متن و جامعه اصلی با ما کاری نداره، ما رو به حال خودمون رها کرده و گذاشته که ما به درد خودمون بچرخیم و بمیریم و زندگی کنیم. در نتیجه این نوعی گسستگی از جامعه کل رو به بار میاره و برای جامعه به نظر میاد خطرناک باشه.
2: آقای قاضیان، ادامه این وضعیت در شرایط حال حاضر ایران که از لحاظ اقتصادی مردم دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، حالا بیکاری و به ویژه بیکاری تحصیل کرده ها، در ادامه چه اتفاقی میفته برای وضعیت جامعه؟ آیا باعث فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
5: برای این بخشش در ایجاد سرمایه اجتماعی ظاهر میشه، یعنی اون گسستگی در جامعه، نبودن ارتباط با جامعه کل که در اثر این حاشیه نشینی فردی و اجتماعی رخ میده، سرمایه اجتماعی رو قطعا تضعیف میکنه. و چون کار، شغل، توسعه اقتصادی، رشد، همه این چیزایی که با هم دیگه هم مرتبط هستن، یکی از چیزهاییست که در واقع توی برنامه‌ریزی های حکومته که درست میشه یا درست نمیشه، طبیعیست که این به حکومت ارجاع داده میشه. این وضعی که ما درش به سر میبریم رو همه زیر سر حکومت و این شیوه حکومتداریشون میدونن، عناصر و نشانه‌هاش هم فوق‌العاده برای همه آشکاره. این میزان زیاد مخالفت با حکومت و فاصله با حکومت رو هم میتونیم نشانه دیگری از این موضوع بگیریم. بنابراین وقتی چنین وضعیتی هست، طبیعیست که این شکاف پر نشدنی بین حکومت و مردم احتمالاً باید در حال افزایش باشه و ما باید در انتظار اعتراضاتی باشیم که خودش نشون دهنده میزان ناخرسندی از وضعیت موجود که حکومت رو مسئولش میدونه.
2: چقدر این بیکاری ها رو شما مرتبط میدونین با مهاجرت هایی که میشه؟
5: در واقع مهاجرت ها دو جوره. ما یه جور مهاجرت داخلی داریم که اتفاقا از همین مناطق غربی کشور به استان‌هایی که وضعیت آبادتری دارن، مثل تهران، اصفهان، سمنان، حتی البرز و بوچهر، حتی اینا که یه مقدار وضعیت بهتری دارن در جامعه ما، از یک طرف مهاجرت داخلیه و از یک طرف مهاجرت به خارجه، یعنی کسانی که اتفاقا در همین استان‌های برخوردار زندگی میکنن اما اونا هم به منابع و غذا کافی دسترسی ندارن، اینا مهاجرت میکنن به خارج. ما در روند روبه رشد مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی در این سالها دیدیم که سالها زنگ خطرش به صدا در اومده و حکومت اعتنای چندانی بهش نکرد.
2: گفتگویی شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. اما در هنگامه آتش‌بس شکننده‌ای که بین آمریکا و ایران برقراره، دردسر کارشناسان و تحلیلگران پیشبینی مرحله بعدی منازعه تهران و واشنگتنه. آیا در این میان هوش مصنوعی بهتر میتونه از پس این پیشبینی بر بیاد؟ برای یافتن این پرسش، مجله اکونومیست از اندیشکده رند خواسته تا بررسی کنه که آیا سیستم جدید پیشبینی هوش مصنوعی این مؤسسه فکر میکنه یک خیزش مردمی در ایران در راه یا نه. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد امیردامادی.
6: بیش از 20 ساله که دانشمندان و شرکت‌های بزرگ دارن تلاش می‌کنن با رایانه جنگ‌ها و درگیری‌های جهان رو پیش‌بینی کنند. تا مدت‌ها نتایج این تلاش‌ها ناامیدکننده بود، اما حالا با اومدن هوش مصنوعی و یادگیری ماشین همه چیز عوض شده و دانشمندان داده پرداز دوباره دست به کار شدن. ایده کار اصلا پیچیده نیست. این رایانه‌ها با داده‌های درگیری‌های گذشته آموزش می‌بینن و بعد با اطلاعات جدید تغذیه می‌شن تا الگوهای پنهانی رو که از چشم انسان دور مونده پیدا کنند. این اطلاعات میتونه شامل آمار جرم و جنایت، وضعیت بهداشت، آب و هوا، تحولات اقتصادی و حتی فرسته‌ها در شبکه‌های اجتماعی و تصاویر ماهواره‌ای باشه. هدف پیدا کردن سرنخ از الگوهای رفت و آمد و رفتار معترضین در خیابون هاست. مجله اکونومیست در یک گزارش به سازمان غیرانتفاعی آکلت اشاره کرده، سازمانی که داده‌های خشونت‌های سیاسی رو در سراسر جهان به صورت لحظه‌ای ثبت می‌کنه. کارشناس ارشد این سازمان میگه با وجود همه این اطلاعات هنوز هم بهترین پیش بینی کننده یک جنگ بررسی جنگ های گذشته در همون منطقه است. این سازمان یک سیستم رایانه‌ای به اسم کست داره که با بررسی عواملی مثل مرگ و میر نوزادان یا حتی احتمال مذاکرات صلح خشونت‌ها رو تا 6 ماه آینده پیش بینی می‌کنه. جالبه بدونید که این سیستم با دقت بالایی درگیری‌های شدید در برزیل رو پیش بینی کرده بود. پیش بینی این بود که در تابستان سال 2023 ایالت سئارا در برزیل که محل درگیری بین دار و دسته‌های جنایتکار بود، 2 درگیری شدید رو خواهد داشت و 4 حمله به غیر نظامیان رو شاهد خواهد بود، اما هیچ بمبگذاری در اون ایالت صورت نخواهد گرفت. و الان آژانس‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا هم دارن از مدل‌های مشابهی استفاده می‌کنند. مثلا سیستم ویوز بررسی می‌کنه که چطور یک موج گرما می‌تونه احتمال شورش‌های خیابانی رو بالا ببره. یا سازمان بین‌المللی مهاجرت چند وقت پیش با همین مدل‌ها پیش‌بینی کرد که خشکسالی و جنگ 304,362 نفر رو در سومالی آواره می‌کنه. پیشبینی عجیبی که بعداً معلوم شد فقط 10% خطا داشته. اما برسیم به قصه داغ ایران. در حالی که آتش بس کجدار و مریض بین آمریکا و ایران همچنان باورجاست، کارشناس‌ها دارن تلاش می‌کنن قدم بعدی این درگیری رو حدس بزنند. نشریه اکونومیست برای پیدا کردن جواب سراغ اندیشکده معروف رند رفته تا ببینه سیستم پیشبینی جدید اونها که بر پایه هوش مصنوعی چقدر احتمال میده که یک قیام مردمی در ایران در راه باشه. این سیستم که بهش ISF میگن احتمال سقوط یا تغییر رژیم در ایران رو تا پایان سال 2026 20% تخمین زده، عددی که خیلی بالاتر از حدس و گمان اکثر تحلیلگرای سیاسیه. البته این پیشبینی بدون دسترسی به اطلاعات محرمانه انجام شده و هیچ انسانی هم روی خروجی های این مدل نظارت نکرده. با این حال آنتونی واسالو از مقامات سابق اطلاعاتی آمریکا که الان مدیر این بخشه خیلی به این مدل رایانه‌ای خوشبینه و اون رو به یک گوی بلورین پیشگویی تشبیه میکنه که سیاستمدارها سالها دنبالش بودن. اما در پایان باید بگیم این گوی بلورین هنوز بی‌نقص نیست. این سیستم‌ها وقتی نوبت به پیشبینی شروع یک درگیری کاملاً جدید میرسه هنوز قابل اعتماد نیستند، چون فرمول‌های ریاضی هر چقدر هم پیشرفته باشن باز هم نمیتونن پیچیدگی واقعی رفتار انسان و بحران‌های پیشبینی نشده رو به تصویر بکشن.
2: گزارش مهداد میردامادی رو میشنیدید. اما مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان ایرانی در حاشیه جشنواره فیلم کن موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران بخش مستند گلدن گلوبز رو دریافت بکنه. پیش از این کاوه فرنام تهیه کننده این فیلم با همکارم مصطفی خلجی صحبت کرده بود. گزارش رو بشنویم.
7: فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد. این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت، چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام تهیه کننده تمرین‌هایی برای یک انقلاب در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می‌کند و می‌گوید نبود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
8: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها اطلاعات شخصی که جمع آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان، و کمک کنیم که با کمک این عکس‌ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد، روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه‌مندم و تصور می‌کنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشته‌اش، بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده، قابل بررسی و فهمه و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو و نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم، در طی 100 سال گذشته خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدیدی رو میاره که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم، که از طریق یکی از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدام های دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی، پدر خانم آهنگرانیه. اینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این رسانه شکل بگیره، رسانه کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین هایی برای یک انقلاب که 5 تا اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
7: آقای فرنام همچنین درباره چالش های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی، این فیلم تحت تاثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
8: این مدل کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین های روزانه و لحظه ای داره، برای اینکه شما یک به اصطلاح عکس یا فیلم‌های رو پیدا می‌کنید، بر مبنای این عکس‌ها فیلم‌ها سعی می‌کنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی می‌رسید، دنبال متریال تصویری براش می‌گردید، متریال تصویری جدیدی پیدا می‌کنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه، برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه، طرف دیگر قضیه سرعت رخداد و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ به این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کار رو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
7: همانطور که اشاره شد، در فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیو های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده، بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. کاوه فرنام درباره اینکه آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
8: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان یک شخصیت شناخته شده هنری که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند و سینماگر و هم به نوعی در خیلی از اتفاق‌ها و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باش روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از این آرشیوها استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینها استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از این استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره، این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من به بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم این که این یک واقعیت، یک سینماست، برای اینکه وجود داره. الان توی جشنواره کن کارهای مدل این توی جشنواره های مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست، یعنی اینکه هست.
7: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان می‌داد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
8: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگر رو در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاشون میبینیم واقعا گوش میکنیم، میشنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد میشد اون چیزی بود که میباید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش میرفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود، هم از همیهران عزیز ایرانیمون، هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیایی که حضور داشتن، خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم شاید شما، به اسم گلدن گلوب داکیومنتری که این قراره توی کن داده بشه، ظاهرا از سال گذشته شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه، همون گلدن گلوب مستنده که میاد توی کن و ما کاندید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزشه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم، ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
7: در مجموع تمرین‌هایی برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه‌های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
2: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما همزمان با تداوم محدودیت‌های شدید اینترنت در ایران برای سومین ماه پیاپی، بازار غیررسمی دسترسی به اینترنت در حال گسترشه. این بازار شامل فروش سیم کارت‌های خارجی در مناطق مرزی، خدمات دور زدن فیلترینگ و ارائه اینترنت ویژه به برخی گروه هاست. در همین زمینه همکارم مهران کریمی گزارش داره.
9: در حالی که محدودیت‌های سراسری اینترنت در ایران وارد 80 روز خود شده، گزارش‌های منتشر شده از شکل‌گیری بازاری موازی برای دسترسی به اینترنت حکایت دارند. از رونق فروش سیم کارت‌های عراقی در مناطق مرزی خوزستان گرفته تا گسترش بازار زیرزمینی کانفیگ‌های عبور از فیلترینگ و اینترنت موسوم به پرو. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در روزهای اخیر فروش سیم کارت‌های اپراتورهای عراقی در شهرهای مرزی آبادان و خرمشهر افزایش یافته. این سیم کارت‌ها که عمدتاً توسط مسافران یا فروشندگان غیر رسمی وارد بازار می‌شوند، به دلیل امکان اتصال به شبکه‌های مخابراتی عراق در نزدیکی مرز مورد توجه برخی کسب و کارها و شهروندان قرار گرفتند. فروشندگان محلی میگویند این سیم کارت ها معمولاً با حدود 3 گیگابایت اینترنت اولیه عرضه میشوند و قیمت آنها در بازار غیر رسمی بین 18 تا 50 میلیون ریال متغیر است. به گفته کاربران در مناطق نزدیک به اروندرود سرعت اینترنت این شبکه ها نسبتاً بالاست و برخی صاحبان کافه ها، فروشگاه های آنلاین و افرادی که نیاز به تماس تصویری با خارج از کشور دارند از آنها به عنوان راهگاری جایگزین استفاده می کنند. همزمان گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های داخلی از جمله ایسنا نشان می دهد بازار فروش کانفیگ های عبور از فیلترینگ نیز گسترش یافته. این کانفیگ ها که بر پایه ابزارهایی مانند ویدوری و اکس ری فعالیت می کنند از طریق شبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام به فروش می رسند و کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد از آنها استفاده می کنند. گزارش ها حاکی است برخی فروشندگان با استفاده از روش های مانند ضریب مصرف حجم واقعی اینترنت کاربران را چند برابر محاسبه می کنند. موضوعی که به گفته کارشناسان به شکل گیری نوعی کلاهبرداری سازمان یافته در بازار غیررسمی اینترنت منجر شده. در کنار این بازار زیرزمینی، اینترنت موسوم به پرو یا طبقاتی نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شده. این سرویس که با مجوز نهادهای حکومتی و با قیمت‌های بسیار بالاتر از بسته‌های عادی عرضه می‌شوند، در اختیار گروه‌های مانند برخی کسب و کارها، پزشکان، خبرنگاران و فعالان صنفی قرار گرفته. منتقدان میگویند توزیع محدود و پرهزینه این نوع اینترنت شکاف دیجیتال را در ایران تشدید کرده و به ایجاد نوعی تبعیض در دسترسی به اینترنت منجر شده. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهاراتی رسمی تایید کرده که حدود 10 میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است و قطعی مداوم شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی رئیس کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت بین 30 تا 40 میلیون دلار است. این رقم با احتساب خسارات غیر مستقیم می تواند به 70 تا 80 میلیون دلار در روز نیز برسد.
2: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان این ویژه برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم برای شما شب و روز خوبی آرزو میکنم. سپاس که با ما بودید.
10: سه بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ترامپ میگوید به طور موقت حمله نظامی به ایران را به درخواست قطر، امارات و عربستان به تعویق انداخته است. پلیس سان دیگو حمله به مسجد این شهر را جنایت ناشی از نفرت نامید. و آژانس بین‌المللی انرژی میگوید ذخایر نفت جهان به سرعت در حال کاهش است. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی از توقف موقت طرح حمله نظامی گسترده به ایران خبر داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این تصمیم را به درخواست مستقیم سران سه کشور عربی یعنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و محمد بن زاید رئیس دولت امارات متحده عربی اتخاذ کرده است. به گفته رئیس جمهور آمریکا این رهبران که او آنها را متحدان و رهبرانی بزرگ نامید از واشنگتن خواستند تا حمله نظامی برنامه‌ریزی شده برای روز سه‌شنبه را به دلیل جریان داشتن مذاکرات جدی به تعویق بیاندازد. آقای ترامپ نوشت که از نظر این رهبران احتمال دستیابی به توافقی که برای آمریکا و کل منطقه خاورمیانه قابل قبول باشد بسیار زیاد است. با این حال ترامپ با لحنی هشدارآمیز گفته است که به ارتش دستور داده تا در وضعیت آماده باش آنی باقی بماند. به این تاکید کرده که در صورت شکست مذاکرات و عدم دستیابی به توافق مورد نظر واشنگتن، نیروهای آمریکایی برای آغاز یک حمله همه جانبه و گسترده در هر لحظه آماده خواهند بود. پلیس سان دیگو و FBI در حال بررسی تیراندازی مرگبار در بزرگترین مسجد این شهر به عنوان جنایت ناشی از نفرت و تروریسم داخلی هستند. اسکات وال رئیس پلیس سان دیگو اعلام کرد که این حمله در مرکز اسلامی سان دیگو رخ داده و تحقیقات با همکاری نزدیک FBI ادامه دارد. به گفته مقام‌های آمریکایی 3 مرد بزرگسال در این تیراندازی کشته شدند و مرگ 2 مظنون نوجوان نیز تایید شده است. شاهدان عینی گفتند که صدای حدود 30 گلوله را شنیدند که به نظر می رسید از یک سلاح نیمه خودکار شلیک شده باشد. پس از حادثه پلیس مدرسه مجاور مسجد را قرنطینه و دانش آموزان را در وضعیت پناهگیری قرار داد. تاد گلوریا شهردار سان دیگو با غم‌انگیز توصیف کردن این حادثه تأکید کرد که برای تأمین امنیت مسلمانان از هیچ منبعی دریغ نخواهد شد. مرکز اسلامی سان دیگو یکی از بزرگترین مراکز مذهبی مسلمانان در جنوب کالیفرنیا است و بیش از 5000 عضو دارد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در صادرات نفت خاورمیانه، ذخایر تجاری نفت جهان به سرعت در حال کاهش است. فاتح بیرول گفت آزادسازی ذخایر راهبردی تا کنون روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه نفت به بازار اضافه کرده، اما این ذخایر محدود هستند و تنها چند هفته دوام خواهند آورد. او افزود با آغاز فصل سفرهای تابستانی و افزایش تقاضا برای بنزین، سوخت جت و گازوئیل فشار بر بازار انرژی بیشتر خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرده برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی، عرضه جهانی نفت در سال جاری کمتر از میزان تقاضا خواهد بود، موضوعی که به جنگ علیه جمهوری اسلامی و اختلال شدید در تولید و انتقال نفت منطقه مرتبط دانسته شده است. با وجود آغاز تمدید 45 روزه آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، درگیری‌ها میان ارتش اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده ارتش اسرائیل روز دوشنبه چندین حمله هوایی به جنوب لبنان انجام داده و حزب الله نیز از حملات تازه علیه نیروهای اسرائیلی و هدف قرار دادن یک موضع گنبد آهنین با پهباد انفجاری خبر داده است. وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرده که از آغاز جنگ در 2 مارس تا کنون بیش از 3000 نفر در این کشور کشته شدند، آماری که شامل صدها زن، کودک و نیروهای درمانی هستند. همزمان ارتش اسرائیل گفته که طی 24 ساعت گذشته بیش از 30 موضع حزب الله را هدف قرار داده و به ساکنان چند روستای جنوب لبنان هشدار تخلیه داده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
11: پاراگراف اول.
12: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در

باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به یک دهه به عنوان خبرنگار جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: برای لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همای که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم. آقای حیرانی، تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
1: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروشردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
0: آقای خسروشردی، شما چگونه فکر میکنید؟
2: با زرقم خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و صفر تا صد این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سرید ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
0: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروشردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروشردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
1: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال

0: تحت تأثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشتوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن و هر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
0: من پاسخ بدم؟
1: بله،
0: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن. یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیرجان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه این گونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
2: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگر هم میشناسیم. حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگر.
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
2: آره، ما خیلی با هم چالش هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین‌های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج تارمی و سردار آزمون، ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
2: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عزم خواهم نوکر این سیستم هست. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشون رو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخشید بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیایم مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم، هم آقای هرانی، هم دوستانی که دارن میشنون، اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم، آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن، یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداد.
2: آقای زرقامی کشته خودشون، مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ حالا هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمون رو جدا کردیم. چرا خودمون رو میگم مثل حالا آقای حیرانی که سایه دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید، داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن اینکه من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 20420221122484. من یک بار دیگه هم میگم 20420221122484 که شماره یکی که میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
0: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن، شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی و همین دستمایه شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن ها و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان، چون اسمش اومد امیرجان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن. مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
0: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود اصلا توی اون ماجرا دست داشته، یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دور قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه، و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه، شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسروجدی، صحبت های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملا جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متاسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متاسفانه فراموش کردم نامش رو، ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه‌ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشر دوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
2: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران رو تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی شما همه میدونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنیسا رو مگه یوگسلاوی سابق درست نکرد؟ 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال، خب خیلی از بازیکنهای فوتبال تو همین قیام مثل مشتبه ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانوادم حمایت میکنم فیفا. آیا شما، شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسای دیگه خبر داره بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش، فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن، اصلا بازیار بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، به وقت جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد. فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی یا وزیر خارجه، آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید،
1: نه اونا، خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهد این نیستیم. خب
2: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پول توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. پس قاعدتا فوتبال، رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم، ببینید شما از من اینو سوال نکردی ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدن هم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو دیدید، خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه هر شب این بازیکن، آقا من ببین بازیکن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین،
2: آره حالا بدرقه و به غیر از اونا، بازیکن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 تا جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه نویی شما برید ببینید 2 سال 3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید، آقای من از شما، آقای قلعه نویی، اون امیر قلعه نویی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پار فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینکه رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای کشته بشه، همینجوری عین قرص اسلامی میفهم واسه اش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نریم. ببینید من توی این بازیکن‌ها بودم، خبرنگار بودم،